0: skýrslu var, jú, það var kannski eitthvað svona aðeins varhugavert við þetta en ekki, ekki alveg það, það galið að við ættum bara henda skýrslun algjörlega.
1: Nei.
0: Þá hefði líklega ekki heldur bara að fara í það birtana. En þú ert búin að nefna þannig svaklega mikið á neikvæðum hlutum Ástís, en
1: Já.
0: Það er alveg jákvæði hluti líka
1: Já.
0: Og Íslendingar, þeir, eða íslensku svarendinir í þessari rannsókn, þeir skera sig líka út þar í, í ákveðnum jákvæðum þáttum.
1: Ok.
0: Svo leysa við til dæmis tengjum karlmennsku svaklega mikið við, við föður hlutverkið.
1: Já,
0: við
1: það var fallegt.
0: Já.
1: Og... Og hérna, býtu þá mér sjá kvót hérna í, í þetta, það er jákvæðni gagnvart föðulutverkinu, 82% íslenskra kalla tengja föðulutverki við það að vera karlmaður. Herra hlutallinn annars þar á Norðurlöndunum og svo þegar menn fá að lýsa með eigin orðum hvernig góður eða eftirsóknar verður karls sé, verður myndin miklu mýgri. Þeir tala um að vera opin, sína umhyggju, vera í tengslum við tilfinningar sínar og vera að samkomi sjálfu sér.
0: Já.
1: Þannig að ég nú að hugsa sko að þegar þú spurður hvað tengjur við karlmennsku þá eru þeir ekki að tala um sig.
0: Nei.
1: Heldur kannski bara gömlu karlmennsku hugmyndinnar.
0: Já.
1: Ef ekki bara vona það.
0: Við gerum það svo sannlega. Það sem ég lesi einlega úr þessu er okkur þessi, þessi tvískipting... Það svakalega svona pólisirað hvernig að hugsa. Ég veit ekki hvort þú skoðar hérna seinni hlutan varandi svona viðhorf til lýðræðis og viðhorf til svona sterkra leiðtoga.
1: Það, þeir skora hátt þar vilja fá sterkra leiðtoga.
0: Já, en líka sko mikilvæg kostninga.
1: Já.
0: Svo lesa það er
1: lýðræðis,
0: í sikkora áttina sko, vilja þeir hafa kostningar, leggja mikla áhersla á það sem mikilvægt, en síðan vil ég líka hafa svona sterka leiðtoga sem getur hunsað kostningar, svo leiðis að, að þarna eru eitthvað misvísandi skilumbúði gangi
1: Já.
0: Sem maður veit eiginlega ekki alveg hvað maður að gera við
1: Hvernig skilur þetta?
0: Að við þurfum að ræða eitthvað við kalla nógar við þurfum Já. Eitthvað aðeins að, að skoða betur hvað við erum að pæla kannski er þetta bara hérna að við viljum kjósa til valda, sterka leiðtoga sem taka meiri afstöð ég veit ekki alveg kannski erum við bara ekki alveg nóg hérna, höfum ekki alveg nóg mikinn sans fyrir því hvað lýðræði er í raun og veru í praxis þetta eru þetta vinna og endalaus hérna, málamiðlun og eitthvað svona stundum vildi maður bara hafa einhvern svona sem sem gerir hlutina
1: já Og það kannski hérna, já, bara sú afstæða að það verið að auglýsa eftir sterku leiðtoga kannski og svo tekið líka eftir því í að íslenski karlar horfa til annara karla en ekki kvenna. Það er munur á okkur þegar verið að skoða þú, og já. Það er þín sérgrein svolítið. Þegar samfélagsmeilanótkun er skoðuð, þá er verið að horfa til annara kalla en ekki verið að fylgja konum.
0: Já, ég er sem sagt að gera, ég er að leggja loka hönd á, á doktorsverkefni mitt sem er sem sagt að rannsaka mjög ungt fólk á samfélagsmiðlum við erum að tala 12-15 ára.
1: Já.
0: Það var eitt af því sem kom mjög sterkt fram að strákar eru fyrst og fremst að fylgja köllum
1: Já.
0: Og fá kalla í síðuna sína í frétta veituna sína
1: Já.
0: Að meðan stelpunar eru frekara að fylgja akkurat konum, stelpum og þetta er aldrei svona sikur heimur en mjög kynja skiptur heimurinn á samfélagsmiðlum ef við akkurat tengjum þetta við þetta þá voru strákunar fá alveg svakalega mikið þessi skilabó sko að og stelpunar líka að karl mennska og kvenleiki væri einhvers konar svona þetta er svona hlutverk sem við verðum að vinna í þú ert ekki bara einhvers konar karlmaður þú verður að vera þessi típa karlmennsku og hérna mikil áhersla okkur lögð á að bæta sjálfa sig sem þarf ekki að vera slæmt í sjálfu sér en skilbúin voru svaklega mikið þessi sko, þú verður að vera líkamlega sterkur þú verður að vera andlega sterkur með þeim formerkjum að þú átt ekki láta neitt koma úr jafnvægi og þú átt einleiki að að hafa sterkar tilfinningar gagnvart eins eða neins. Þetta svona það sem á einsku kallað nonchalant og strákanir notuðu mjög gjarnan þessa, þennan enska frasa sko.
1: Viltu segja hann aftur?
0: Nonchalant svona, ekki beinlist tilfinninga dofin en þú lætur ekki dáðið fá slær ekki dáðið
1: okay.
0: Og jú þú veist, einu tilfinningarnir sem þú voru að sjá á samfélagsmiðlum sínum var annarkort gleði yfir velhefnuðu trikki eða hérna, einhverju spögi eða reiði í garð einhverja hópa eða atbyrða
1: þetta er mjög sláandi
0: já
1: og þarna kannski eitthvað að skýrast að samfélagsmiðlarnir séu svona mútandi í þessari já. Sjálfsmyndarsköpun
0: ég sé alveg sko að fólk í kommentakerfinum svolítið að tala þessa rannsók og mikil umræðum aðferðafræðina sem ég tek vagnandi ég hérna, aðferðafræði kennari svoleiðis að mér finnst þetta mjög skemmtilegt
1: já
0: En síðan líka aðeins hérna verið að ræða inntakið og hvort að það sé tilminni til sama ágjur, hvort að það sé ekki bara allt í lagi með íslenska kalla, hvort að við hérna, þetta séu áhrif frá stjórnmálmönnum Vestanhafs eða bara yfir höfuð, hvort að þetta sé áhrif frá einhverjum samfélagsmiðla stjórnum, hvort að þetta sé ákvörð samfélagsmiðlunir sem eru að steipa okkur öll til glötunar. Ég myndi ekki taka beinlínu svo sterkt til orða en ég held að þetta hafi allt saman áhrif og við erum svo lítið land, við erum svo lítið þjóð að það mjög auðvelt að hafa svona sterk áhrif á okkur og við erum daldið svona svag fyrir tísku trendum og svona, tökum þátt í þessu á krafti.
1: Er einhver tísku bóla þarna, eitthvað sem þessir, þú ert að skoða hérna unga kallmenn eru þeir allir að leita í eitthvað ákveðið efni sem að við konur höfum þá ekki hugmynd
0: sko, þarna komum við okkur þetta að undra veröld samfélagsmiðluna þú þarft ekki að leita efni til þess að poppa upp hjá þess það nóg fyrir að vera örskama stund á samfélagsmiðlunum og hann les þig og hann gefið bara það sem hann telur að þú viljið sjá svo lesa að hérna nú bjó ég til svona samfélagsmiðla aðganga fyrir rannsóknum mína svo lesa ég þyrt ekki að blanda í mínum eigin
1: Já.
0: Og þetta tvennt ólíkt það sem ég hérna meðaldra kalli í háskólaumhverfinu þar ég bara að fá einhver kísu myndbönd og eitthvað svona, mjög sætt og krútlegt en
1: hverju, það nú áhugavert
0: já, mjög gott fyrir andlega heilsu og
1: kísu myndbönd, ok
0: en síðan sko í þeim aðgöngum það sem ég búin að fá að fylgja með leifi foreldra og foraðamanna hérna nokkrum ungmennum þar verið að beina mér í alltaf ráttir það greinlega heldur algoritmina ég sé eitthvað allt annað heldur en meðaldra kall sko
1: Já, hvað segir?
0: Og skilubóðunum kallmennsku sem eru koma þar eru allt önnur heldur en ég fæ sem 50
1: en mótaðar þú ekki sjálfur þú verður einhvern tíðan farið að skoða kyssur eða eitthvað, þess vegna færðu það ég meina ég ekki alltaf verið að elta þegar einhverju leiti
0: jú, en sko algoritmin alltaf verið að aggressífur og aggressífur það sé að hann lesti miklu hraðar og meira heldur nokkuð tíman fyrir 2, 3, 4, 5 árum að það eru alveg svakalegar breytingar framþróanir til góðs eða ills sem hafa átt sér stað það er ekkit langt síðan sko að þú varst að skrolli í gegnum samfélagsmiðlunina og það kom að því að það bara þú ert búin í dag, þú ert búin með internetið
1: já
0: En núna gerist það aldrei og það sem þetta endalaust mikið að fólki sem að búa til efni fyrir samfélagsmiðluna en síðan að fá endalaust mikið af svona gervigreindar sloppi og það er alveg fólk sem í fullri vinnu í fjarlægum löndum sem að búa til efni sem vekur sterk viðbrögð
1: Já.
0: Og hefur, þú veist, enga hagsmann að gæta nema bara það að fá áhorf og fá borgað. að því sögu þá erum við sem sagt með algoritman sem sko, ég hef örgulega staldra aðeins og lengi við eitthvað kísmyndbönd þegar ég var að byrja á samfélagsmiðlum og algoritmin hugsar þessi fílar kísus gefum hún nokkur svona við og við það fer svona eftir bara hversu vel stendur ég hversu hratt ég fer í gegn kísmyndböndin stundum ég mjög, mjög þakkláttur að fá eitt svona sætt og krútlegt og þú veist, ég staldra jafn mikið við korpa myndböndin það líka gott stundum fer ég mjög hratt yfir og þá tekja alveg eftir, ég fæ ekki kísu eða hunda myndböndin í einhver tíma fæ eitthvað annað krakkanir strákanir sem ég var að fylgja og tala við og hérna ræða við þeir voru afskaplega mikið að fá mjög svipað efni og það vera aðtúa sko hversu hvort að þú staldri við og þetta oft sett fram á þannig máta að þetta grípur athygli þína þetta vekur sterk viðbrögð oft svona eitthvað sem kveikir óryggi eða hlátur þetta svona tvær leiðir til þess að grípa þig
1: já, segðu mér þetta hvað það helst sem grípur unga menn
0: ekki bara unga menn, þetta bara við
1: já, bara sem, við manneskjan það einhverjar einfaldar leikreglur með það bara...
0: auðlýsingarsálfræðin hefur verið í gangi alveg frá þriðja áratug síðust aldar þetta ekki neitt nýtt við vitum trykkinn til þess að fá okkur til þess að horfa sum trykkinn eru ekki falleg og það þetta orðið svo gegnsýrt í öllu sem við gerum að við beitum þetta þessu sjálf hvort sem við, já vil vitum það vitum það ekki þetta bara hluti af myndveruleikanum í kringum okkur
1: það þarf að ná athyglin strax það þarf að gerast rætt og það þarf að vekja tilfinningar, það ekki það?
0: Jú.
1: Og hvað það sem að þú færð svo að sjá sem ungu maður þegar þú færð inn og býrði þannig prófíl og hvað það sem að ungu mennirnir er að fá?
0: Það afskapla mikið hérna ákvært að byggja upp sjálfandi það verið að ala á þessu óryggi með að vera ekki nógu góður á alls konar máta veistu, að vera líkamlega í lagi upp af þessu marki, bara heilbrigð skilaboð þú verður að hafa sjálfstjórn upp af þessu marki bara heilbrigð skilaboð þú verður að hérna hvernig getur bætt sjálfandi hvað var það bara þekking og vitnesku græða pening og svo framvegis og síðan sem sagt hvernig átt að næla þér í maka og þetta allt hérna vera að pikka í þetta óryggi er ég nógu góður til þess að falla í hópin er ég nógu góður til þess að vera sterkari næður, er ég nógu góður til þess að geta framfleitt mér betur græða peningin, er ég nógu góður til þess að eignast maka því miður þá mikið af því fólki sem okkur að herja á þetta óryggi hjá ungum körlum ekki með neitt sérlega heilbrigða lausnir eða jákvæðar leiðir til þess að takast á við þetta fer út í alls konar augar fer okkur í þetta sko að dómnera og vera sigurveri yfir öðrum körlum mikið hérna verið að segja hvernig þeir eru að geta labbað inn í eitthvað herbergi og hugsa að ég get lamið alla hérna sem galinn hugsun ekki það þú eigir að lemja alla heldur bara að þú eigir að hafa þessa tilfunninga að þú getir ráðið við alla sem eru hérninni
1: það
0: er óryggi alveg svakalegt óryggi sem býr þarna baki
1: þetta er rosalegt
0: og síðan sko til dæmis þetta eignast maka það afskaplega mikið verið að spila á þetta sko að þú sérst að nota alls konar svona brellur og brögð til þess að það eignast maka í staðinn fyrir okkur þetta ítundi þetta, þú verður að hafa einhvers konar bara heilbrigð og jákvæða sjálfsmynd að sjálfum þér, vinna í sjálfum þér áður og þú byrjar síðan að ræða við aðra og koma fram við sko manneskir sem þau voru áhuga á sem manneskjur en ekki einhvers svona viðfang til þess að sigrast á og sofa hjá sko
1: wow.
0: en hérna
1: Og þarna verið að stilla upp einhverju svona, þú ert að reyna einhverjum árangri þar líka.
0: Já, já, sigra.
1: Sigra. Sem að kemur einmitt fram í konni, þannig að það algjört samræmi þarna milli.
0: Já, allavega einhverju liti, en aftur, myndu, það alveg jákvæð hluti líka í konninni.
1: Já, já.
0: Svoleiðis að, jú, jú, við erum örgulega að fá misrindi skilabóð,
1: já.
0: Hvernig við eigum að vera, hvað sé eftirsótt útgáfa af karlmennsku.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé eitthvað sem vel þess virði að ræða, þú veist, hvað okkur finnst vera eftirsóknuvert, hvað okkur finnst vera mýður fallegt, hvernig við getum kannski hlúða því sem okkur finnst vera eftirsóknuvert.
1: Mm.
0: Og kannski líka þetta að allir kallað þurfum ekki að vera eins. Við megum vera alls konar.
1: Já.
0: Það ekki einhver ein leið til að vera
1: náttúrulega best að vera maður sjálfur hefði maður haldið sko en þú segir að þetta í grunninn sé verið al á óryggi og svo að vera að bjóða upp á einhverja lausnir og tryggs það í rauninni það sem að þessir samfélagsmiðlar gera við þessa ungu menn
0: Nú ímyndi ég mér að allir sem eru hérna að hlusta á þetta að horfa á þetta séu bara að fara á netið að leita þessari skýrslu sem við erum búin að vera að tala hérna þeir sem standa baku þessu heita ekki Mundo mm-hmm. með kúi og brasilist fyrir bæri til þess að byrja með
1: Já.
0: Og hérna hafa gert okkur kannir víða um heim og þetta mikið afskaplega skemmtilegum og áhauverðum skýslum sem það hafa gert
1: Já.
0: Núna fyrr í ár í sumar þá koma okkur út rannsókn sem þeir gerðu á karlkvelinu eða karlanetinu
1: Mm-hmm.
0: Það sem akkur verið að skoða sem sagt, þessa karla sem eru að búa til efni sem á að hérna, höfða til ungra karla, það sem verið að spila á þetta óryggi mikið af því sem kemur fram í þeirri skýslu svona kallast á við það sem ég búin að vera að fá hjá mínum strákum nema að þeir ganga síðan lengra og er að skoða business mótili, viðskiptum mótili sem þessir karlar eru að beita
1: Já.
0: Allra frægustur hérna Andrew Tate sem núna býður hérna dómsmáls í Bretlandi búa ákæranum fyrir alls konar mansal og misbeitingu og ég veit ekki hvað og hvað en það eru þúsundir ef ekki tugþúsundir annara sem eru með svona svipamódel en bara ekki ja, frægir
1: Lýstu aðeins þessu mótili.
0: Þessu mótili, það akkur að nota þetta óryggi hjá köllum til þess að selja lausnir og lausninar eru misgóðar en síðan fylgir líka sko hérna eru peptíðar sem ég mæli með. Og,
1: já, það verið að selja.
0: Það verið að selja hérna, eitthvað fæðubótaefni eða eitthvað program taktu hérna masterclass í hvernig þetta að tæla konur eða hvað nú og borgað.
1: Mm-hmm. Vá, Þetta, ok, út af því að nú ég fór að hugsa það sko hvernig ungi kallmennur eru svo mikið í ræktinni það alveg nýtt frá því ég var ung þá var fólk kannski bara veist, út að leika sér eða í fótbolta eða eitthvað svona en núna allt ungt fólk í ræktin að lifta trúlega ekki út að heilbrigði heldur til þess að líta rétt út og kannski til þess að sko fá þennan þessa upplifun af því að ég geti ráðið alla hérna inni sem að mist rosa
0: þarna skulum við aftur ekki alhæfa alla sko en
1: sko ég má alhæfa en ég hérna, veit að þú þarft svona að fara vali í þetta en þetta svona kannski við erum að reyna að sjá hérna eitthvað munstur
0: já, þetta kom líka fram í rannsóknum hjá mér það var alveg hérna strákar sem voru að mæti ræktina af því að þeim fannst þeim okkur að ekki vera með innan gæsa bara rétta líkamann
1: já
0: Og það akkurat svo magnað að fylgjast með því hvernig samfélagsmiðlunir hjá þessum strákum breyttist í kjölfarið. Að þeir mætti ræktina, eru rétt skriðnir inn á táningsárin og hérna vit ekki hvað er að gera í salnum, svo lesa þeir leita hérna að einhverjum sem að gefa góð ráð.
1: Já.
0: Og þá það bara sumir með mjög fín ráð, en Já. Síðan sko mjög stutt í algoritman frá því að vera hérna svona tekur í bekk og hérna heilbrigt eitthvað sem þú átt að borða og yfir í að vera og muni síðan að hata konur og útlendinga og svo frami svona mjög hérna öfgafull íhaldsum
1: Já, skilabóð
0: já, já.
1: Sem eru einhvern veginn hluti af svona einhverjum pakka
0: Já, í algoritmanum þá þetta bara næsta skref
1: já,
0: og það síðan svona verið aðtuga hvort að þeir sem fá þetta í algoritman sinn staldri við eða ekki
1: já.
0: Og það slæma við þetta vegna þess að þetta vekur svo sterk viðbrögð þetta aldrei svona sjokkrætt að fá ykkur svona skilabóð að þú staldra við, bara hvað
1: já,
0: þetta
1: já.
0: Og þá eru meiri líkur að þú fáum meira
1: Vá, wow. en eitthvað, ef við tökum þetta með vöðvana að þú veist, vera í ræktinni að pumpa vöðva út því að þar koma líka allir þessi efni inni, það ekki? Það verið að selja fólki alls konar kreatín og einhver, þú veist, eða hvað þetta heitir, ég veit nú, hvað kallar þú,
0: peptíða?
1: Peptíða,
0: sko,
1: sem eru einhvers konar sterar.
0: Ekki beinlega sterar, nei. Þú veist, þarna erum við í rauninu komið með þrjú ólík efni, þessi fæðbótarefni peptíða og stera fæðbótarefnin þurfum ekki að vera slæmi í sjálf sér peptíðanir sem eru hérna á markanum eru mjög varhugaverðir ég myndi hérna aldrei kaupa eitthvað að netinu eða frá þú veist einhverjum gaur í giminu sko
1: Já, það megrunarlyfið, eða ekki?
0: Nei. Þú getur keift peptíða fyrir hvað sem þú getur meira að segja keift peptíða til að vera brúnni þú getur hérna stækka einhver ákveðna vöðva og svo framvegis og þetta akkurat hluti af þessu karlkveli að selja svona hugmyndir til að mynda eitt svo allra frægasti sem búin að vera hérna í fréttum klavikular sem að hvetja fylgindur sína til að hamra á sér andlitið þar sé að með bókstaflega hamar til þess að meitla til og fá hérna sterkari kjálkalínu og sá ungi maður hefur gengið undir ótal margar tægrunar aðgerðir til þess að vera sem næst þessu hérna, fullkomna útliti sem hann vill verða og þetta aftur þetta svakala óryggi með kallmennskuna sína og bara mjög óheilbritt umhverfi sem þú getur dottið í
1: og þetta svona efni sem að þessir ungu menn hafa aðgangað og er að detta inn í og er kannski svo aftur að hafa áhrif á hvað hugmyndirnar kallmennskuna
0: já, helst allt í hendur
1: já, en ég er að hugsa hvar sér þú hættuna þarna þú veist, ef við förum bara alveg þangað ef þú ert að sjá þessar niðurstöður í rannsókninni þinni er eitthvað svona þú veist, blikkandi rautt ljós
0: já hérna það kannski þetta að eins dásamlegt og interneti getur verið eins frábært og það getur verið að gleyma sér aðeins á samfélagsmiðlum þá allt of mikið þarna sem bara beinlínis skalegt vil ég meina ábyrgð samfélagsmiðla mikil en þeir taka það ekkert til sín við sjáum núna dómsmál eftir dómsmál í Bandaríkinum þar sem búa að kæra meta þennan risastóra samfélagsmiðl það sem þeir hafa bara hreinlega farið í sættir til þess að losna undan því að taka einhverja ábyrgð og með einhverja svona hugmyndur það að þeir alltaf gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir að svona skaðlegt efni poppi upp hjá börnum sem eru á samfélagsmiðlunum ég hef smá ágjörði þetta sé bara plástur á gapandi sár sko. Það þurfi eitthvað miklu, miklu meira að gerast
1: Hvað þarf að gerast?
0: Guð, sko meta ef við tökum það sérstaklega fyrir það þetta stæðsta samfélagsmiðla fyrirbæri í heimi voru með fleiri leiðir til að grípa og komi veg fyrir óæskilegt efni á samfélagsmiðlum en þeir skrúið það hressilega niður núna hvað 2022 það mætti taka það upp aftur og miklu, miklu harðar það þarf að vera meiri ritstýringa á samfélagsmiðlum þar sem við erum eitthvað við þurfum líka bara að eiga þetta samtal við fullorðna fólki hversla samfélagsmiðla viljum við hafa
1: má ég spyrja þeim meta er það
0: það er Facebook, Facebook það er Instagram,
1: Instagram og TikTok
0: ekki TikTok, TikTok Nei. Er sér
1: það
0: er sér það er líka daldið svona spurning undir hvaða lögsögu TikTok nær það þetta byrja sem kynverskumiðl, þetta byrjar fyrst sem musically en í eldgamla daga og hérna tróðið síðan yfir í TikTok og síðan núna eftir að ríkistjórn Bandaríkjan og svona þrýsti á að þetta yrði skipti yfir svona, fyrirtæki yrði ekki lengur kynvert, allan ekki sá hluti sem í Bandaríkjanum, þá erum við að sjá sem breytt eignarhald vestanhafs
1: og var þá verið að reyna að koma í veg fyrir að einhver áhrif eða
0: fólk hafði
1: pólitík bara
0: já, ágir að því að það veri risastórt kynvest fyrirtæki vösunum á bandarískum þegnum skiljanlega kannski
1: ég finn núna og nú var ég bara berundið Þórður út að ég upplifði mig svo illa að mér og ég hef ekki fylst með þessar umræðu ég ekki með neinn börn á sem aldri og ekki að díla við einhverja erfiða kallmennsku ég vissi ekki að það væri svona slæmt. Er þetta búið að vera í umræðan einhver tíma eða ertu að segja mér eitthvað sem er bara að koma fram núna nýtt svona eins og varandi þetta með að þetta væri að hafa áhrif á hugsanlega ofbeldi og stók kallmennsku ímyndina?
0: Sko, við höfum alltaf ágjur af unglingum, börnum við sjáum til dæmis núna þetta hérna frumvarp við þetta alltaf ganga eftir að banna samfélagsmiðlanotkun hjá 15 ára og yngri við höfum alveg verið með þessa umræðu í einhver ár okkur vantar kannski meira líka þessa umræðu sko, hvenær er þetta í lagi 16 ára er þá allt í lagi að fylgjast með öllu þessu ég held að við þurfum að eiga miklu sko, meiri umræðu hvaða eða sem við erum að sjá á samfélagsmiðlum eitt af því sem svona mest sláandi úr þessari doktorsrannsóknar mér hvað krakkanir alast upp í umhverfi, það sem einhvern veginn allt leift og þau eru búin að sjá alls konar bara hræðilegan viðbjóð og ofbeldi en þegar þau sko sjá þetta í fyrsta skipti eða fyrstu skiptin þá fara þeir ekki til foreldra sinna eða foráðamanna eða einhvern fullorinn sem segja hvað þetta heldur fara þeir til þú veist bekkjafélagans eða vinins og bara þú búin að fá svona?
1: Já.
0: Og þá fá þau já og skilabúin eru já þetta bara ellu hluta því að vera á samfélagsmiðlum.
1: Akkurat þannig að þetta svona normalisera bara strax
0: algjörlega svoleiðis að allar þessar hugmyndir sko að karlmennska sé eitthvað verkefni sem þú þurfur að leggja allt þitt í til þess að vera sigurveri gagnvart öðrum karlunum í kringum þig það eitthvað sem okkur strákan sem fá, þetta bara síman líta á sem til að eðlilegt að því að ég nefndi hérna Andrew Tate á þann, það var þetta áhvert að sjá þegar ég byrjaði rannsóna mína þá vissu flesti strákan hver Andrew Tate var en fannst hann algjör kjáni
1: Já.
0: Fannst bara skilabóðum frá hann mjög bara astnaleg síðan líða þetta einhverju mánuðir og þá eru strákarna sem ég tala við sem vita hver hann og finnst hann frábær finnst bara skilabóðum sem hann kemur æðisleg og þetta kannski líka dæmið það hvað þar lítið til þess að breyta þú veist, hugmyndurum hjá okkur Íslandi, þessu
1: Já.
0: Litla landi
1: Já. Það einhver, kannski, já, sýnt að einhver góð fyrirmynd fyrir þá hefur samþýtt þetta og þá með svona viðurkenning, það er til viðurkenning.
0: Þetta líka talað erfitt fyrir okkur sko fullorðna fólki að ég opna samfélagsmiðla mína og það bara kísi myndbönd. Ég ekki að fá Andrew Tate að segja mér að hérna að það konur og
1: eitthvað svona. En það myndirðu bara að segja, ó, eitthvað vitlis að slæta framhjá því.
0: Já, ætlið það ekki.
1: Já. En vá, ég alveg í sjokkina. Og þú veist það sem að hérna þú veist það sem að þú veist að segja sem svo sláandi að það verið að ala á þessu óryggi og að þú þurfir að styrkja þig á margan hátt til þess að sigra hina kallana og konur þá líka
0: ha, ja.
1: Það er það sem við erum að horfast í augu við
0: en ég verð að segja sem, þú veist, það eru strákar sem bara fletta áfram
1: Já.
0: Sem hrista hausinn og finnst þetta bara kjánulegt og við erum fullt af ótrúlega flottum köllum sem
1: Já.
0: Eru frábæra fyrirmyndir Þvist, við erum með kennarina sem eru þarna í skólanum sem eru flotta fyrirmyndir fyrir strákana við erum með fullt af þjálfurum sem eru flottar fyrirmyndir í íþróttum okkar Þvist, þeir eru þarna
1: það fullt af mútvægi í þessu en þegar að hérna þú ert að gera rannsókn og þú ert þarna með að skoða 12-15 ára stráka veistu af þeim hópu sem þú ert að rannsaka hvað eru margir sem að skauta framhjá og svo láta ekki á sig fá
0: ég ekki með neinar tölur þarna sko ég, hérna,
1: hver tilfinningi? Ekki, hvað heldur þú?
0: Ég held að meiri hlutin hristi daldi hausinn og
1: haldi
0: bara áfram
1: já. Já. Hverjum ná þessar upplýsingar?
0: Það eru helst hérna strákan sem eru daldi óryggir sem þú veist, eru kannski akkurat skorti daldi þessa fyrirmyndir í kringum sig eða líti í kringum sig og finna það að þeir eru á skjön og fá ekki daldi svona nú stert þessi skilabóð að það sé allt í lagi að vera alls konar, það allt í lagi að vera pínu hérna ekki einhver innan gæsalba alfa kall
1: Já, þetta samt sko, núna fer ég þá aftur í þessa rannsók með maður sem að við erum að vísa hérna í það sem að við erum að sjá kannski að þetta það sem að koma okkur á óvart það hefur einhver stöð að náða síjast inn og kannski hluta af þessu næra síjast inn en ekki kannski verstu fordómanir geti það verið það sem við erum að upplifa
0: Já, þannig verið að spyrja hvað 18 til 35
1: í
0: þessari rannsók
1: Nei, það
0: 45,
1: já. 45, já, þetta frekar ungir kallmenn, já.
0: En ég sko ennþá yngri, ég býst við að algoritmin hjá fullorðnu kallmennunum sem búin á 18 og aldri, sé aðeins annar.
1: Já, en þeir eru búin að vera þarna kannski.
0: Já, en aftur þessar, sko það svo mikil framþróun í þessum samfélagsmiðlum, bara samfélagsmiðlar í dag ekki þeir sömu og þeir voru fyrir hálfari. Hvað þá fyrir, þú veist, tveimur árum eða fjórum árum eða hvað nú
1: Ok, segðu mig hvað sýnist þér vera gerast, er það versna?
0: Já, ég get með fullri vissu sagt að það meira af hvað maður segja, mjög íhaldsumum og jafnvel skaðlegum karlmennsku hugmyndum sem verið að dreifa á samfélagsmiðlum og það aggressívar verið að íta þessu að ungum körlum heldur en áður og þetta segir bara út frá þessum strákum sem ég var að fylgjast með en líka út frá öðrum rannsóknum eins og hérna mannarsfyr rannsóknir sem þarna inn á ekki múnd á síðinni og fleiri álíka rannsóknir þetta virðist alveg vera sem sagt, svona trendið í þessa átt
1: Hvað sýnist þér muni gerast ef að við spórtum ekki gegnum sig ef að það ekki umræða eða engin viðbröð hvað gæti gerst ef við bara algjörlega upp öxlum og þetta fær bara að hafa sinn gang
0: sko við erum nú þegar byrjað að sjá tilhengu hjá ungum körlum til þess að líta að það sem svo að jafnrétti hafi gengið of langt það sé verið að hygla konum og kostna karla við erum að sjá aukna útlendinga andúð, við erum að sjá meiri hérna hinsegin fóbíu ég held hún eigi bara eftir að aukast ef við stígum ekki fastar inn í og veitum einhvers konar önnur skilaboð veist Ég held að það sé allt í lagi að svona íta meira upp þessari hvað maður segja, verndandi karlmennsku hugmyndu, þú veist, að þú eigir að nota styrk þinn til góðs, vernda aðra, ekki nota til þess að pöngast í minni hlutahópum, eða pöngast í öðrum köllum, við getum hérna leist ágreining á annan máta heldur en bara móbeldi.
1: Förum aðeins yfir þetta, þetta finnst mér áhugavert. Hvað myndirðu segja væri svona heilbrigð, eðlileg karlmennska? Í nútímanum, út eða nú veitum við sko, veist, hérna ólustu fyrir þróunarkenningu Darwins að það væri sannleikurinn að það sterkustu lifa

0: það að geta verið í einlegn og auðmygt sé kannski mesti styrkleikurinn og þú veist gangast við sjálfum sér og eitthvað svona sérðu hver væri bara einstaklega flott kallmennsku fyrirmynd í dag
1: Já, ég hérna guð, ég treysti mér ekki alveg til þess að segja köllum hvernig eiga að vera ég held að hérna köllar mega okkur að vera ólíkir
0: Já
1: Mér langar til að sjá kalla taka meiri afstöðu með jafnrétti, með umhyggju, með umbrulindi geta verið meiri ákvörð þáttekendur í jafnrétti sparáttinni ég væri til að sjá fleiri kalla þar já og þú veist ég sé fullt af kallum sem þarna Mér langar bara til að fá ennþá fleiri
0: Já, frábært. Ég að spá í hérna hvað við hefðum vilja sjá út úr þessari rannsókn út af því að við förum hérna aðeins yfir það. Þá hérna þénar fúlgur fjár. Það verið að spyrja þá hérna hvað kallmennska fyrir þér. Og þar eru kallar, íslenski kallar að haka við að það fyrir þeim sannleikur, það kallmennska.
1: Ég tengi þetta við kallmennsku.
0: Já, að þjána fólkur fjár. Að eiga, mér þessi orða þannig, að eiga eiginkonu.
1: Já, það náttúrulega, við vitum ekki alveg hvernig þetta var orðað.
0: Já.
1: En hérna...
0: Það eru íslenski kallarnir langt hærri heldur en hina Norrlanda þjóðirnar.
1: Mhm.
0: Fyrirvinnu kvöðin þarna hjá þeim líka og það ánum við eiginlega allan öll Norðurlöndin að framfleyta fjölskyldinni
1: En við erum langt yfir hérna meðaltali hjá hinum
0: Já, við erum það að deila ummönnun og heimilustörfum þar eru við ekki skora svo hátt
1: Já, ég held samt sko með við kannanir sem hefum séð hérna þar sem við erum að bera okkur saman við og er séð DR-ríkin og svo framvegis þá eru íslenski kallar daldi að taka þátt í því sem við kallum önnurvaktin þessi hefðbundu heimlustörf
0: Já.
1: Ekki jafn mikið á konar en hérna en allavega alveg yfir meðalagi sko
0: Já.
1: Þriðja vaktin við skorum ekki neitt selga hátt þar við teljum okkur verið að gera meira
0: Já.
1: En þetta svona
0: Þetta lærdómsferli, við erum nýbúin átt okkur á Já. Að við værum á þessar þriðjuvakt konur, þú veist, þannig að það
1: Við bara okkur mátt að hugtaki
0: Hugtaki, já. Já. Já Þetta var bara einhver svona ábyrð sem maður held að konur ætti bara að bera
1: Það líka svo áhugvert að skoða alla þessa umræðu og sjá hvað sko jafnréttisbaráttan sem hefur fyrst og fremst verið bara verk kvenna kvenréttindabaráttan jafnréttisbaráttan Íslands ótrúlegt hvað veist, það hefur verið lyft miklu grettistaki þarna, skemmtilegt að vísi kall þarna
0: já, grettistaki ok
1: og í dag þá getur dóttir mín sko litið upp í kringum sig og sé fyrirmyndir allstaðar þegar hún verið stór þá getur hún verið forsetisráðara eða forseti biskup eða háskólarektor hún hefur í raun og veru mögulega gáði að verða hvað sem hún vill verða
0: jafnvel mikið sem móðir
1: já,
0: fyrst og fremst það. Kannski
1: karlar við höfum ekki farið gegnum sömu pælingar
0: já
1: kalla boxið, þú veist hvað kallar mega að gera það ennþá svakra mikið til staðar við erum ennþá við fastir í því og við sjáum það kannski líka að því að einu sinni þá gerir því rannsókn á körlum í hjúkrun að íslenski karlar miklu, miklu ragari heldur en kynbræðir á Norðurlöndunum og reynda mjög víða í heiminum að fari það umönnunar hlutverk þá fagstjætt sem samt svo mikið tengda okkur átt umönnun að þetta fyrst og fremst kvennastarf hérna á Íslandi við erum bara ekki komni lengra í því að hugsa út fyrir kallmennsku boxi sem við erum með

0: heldur en þetta. Þetta eitthvað sem ég held að, að við þurfum talað að fara að, að velta meira fyrir okkur hvernig við getum lyft köllum að vera alls konar.
1: Já. Frábært. Það kannski bara það sem við óskum okkur að það sé hérna að kallar fái bara að vera þeir og finna hverju þeir eru inn við beinið. En það kannski eins og þetta að segja, það að hefjast þessi umræða á forsendum kalla. Mér finnst það vera svolítið líka, ég vera að heyra það að kallar eru meira fattir að tala saman og vera í hópum og hú veist, eru bara að ræða hvað þeir vilja og hvernig þeim líður og eitthvað svona sem að lítur að vera það heilbreiða leiðin.
0: Algjörlega, já.
1: Að kallar finni útrússu sjálfur svolítið.
0: Svolítið, já. En samt ekki bara í einrúmi. Ég hef, já.
1: Að það að vera í samtali við...
0: Allavegna í og með,
1: já,
0: það ekki.
1: Já, en allavegna, þú veist, að ég að upplifa í því, einhvern veginn konur hafa verið einhvern veginn að þrýsta á kalla að verða, þú veist, finna sig eða eitthvað, ég veit það ekki. Það kannski það sem ég að vísi og núna finnst man eins og þeir séu að fara að taka... þessa ábyrgð og auðvitað erum við að tala bara þróun mannsins, við erum að koma út úr því að kalla voru aldrei uppið svo mikla bælingu og vissu kannski ekki hvernig þeir leið og hvað þeir vildu og hvað þeim fannst
0: Nei, við höfum svo sem líka alveg tölvert mikið af rannsóknum sem að skoða tilfinningalið kalla
1: Já.
0: Og þeim bara vantar mjög oft orð
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig mér líður að ég á ekki orðið yfir það hvað þetta ég veit bara að mér líður eitthvað og mér finnst ekki gott af því að ég veit ekki hvað ég að gera við það svoleiðis að ég þekki tilfengur að reyði svoleiðis að ég ætla bara að vera reyður en hérna en sem betur verið ekki allir kallað þar sem betur verið
1: Já, en þetta áhugavert og það kannski bara ekki verið bóðið upp á umræðuna að spyrja
0: Nei, hvernig líður þér hluta að kalla bóksuna að ræða ekki tilfinningar, vera stóískur nonchalant
1: Og líka kannski uppöldinu þá, það lítur að vera þar sem grunnurinn lagður á fyrstu æfa árunum, sko.
0: Já. Við höfum svo sem líka séð tölverta rannsóknum sem verið að skoða, sko, hvort við séum bara frá líffræðinnar hendi, ekki betur í stakk búnir til þess að finna tilfinningar og tala tilfinningar og svo framist. Kemur bara ljósa að þetta allt spurning æfingu að hérna, prófa sig áfram
1: Já.
0: Fá tækifæri til þess og þá það bara spurning hvar fáum við tækifæri til þess að tala megin tilfinningar og velta fyrir okkur hvar við erum og hvernig okkur líður
1: Þetta í hugi var að tala við hérna, Matta Ósvald sem er að vinna með svona kallahópum og það eru kallar sem eru í ljósinu sem hafa fengið krabbameinsgreiningu og koma þá saman svolítið kannski barðir eða niðurbrotnir búið að hérna, já, þurfa að byggja hjálp og þar eru þeir að fá einhvern veginn að upplifa þetta að fá að tala hvernig líður og steyðja hvernig annan og eru á endanum að upplifa að þeir séu að fá einhverja svona lausn sem að þeir hefði vilja fá fyrr
0: já.
1: Og hérna já, þannig að það allavega ég heyra við erum já við erum að klára tíman sko já. Eitthvað sem vilt segja lokum
0: ég bara hvet alla til þess að skoða daldi þessa könnun með hérna, eða skýslu leldur, með svona gagnrýnum augum en velta fyrir sér hvernig kallmenn sko við viljum sjá
1: já.
0: Hvað við getum gert fyrir kallan í kringum okkur og okkur sjálfa við kallar þurfum aðeins að lítið einbar og síðan bara muna að einhver kall í útlöndum sem að reyna að selja þér einhver hugmyndum hvernig þú átt að vera, hefur ekki neitt endilega rétt fyrir sér
1: Já, Þórður, frábær loka orð bara takk fyrir okkur og það annað efni hérna handa á hóðni
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur líðræðisins Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýð samstöðina
3: ætlum við að ræða gervigreind sem eitt af því sem við verðum að koma okkur upp einhverri þekkingu á því að gervigreindin mun breyta heiminum eins og við þekkjum hann. Ég hef í þessari svona sirpu sem ég með núna einsett mér að tala við fólk sem að hefur verið að hugsa gervigreind langa tíma og einn af þeim Hafsteinn Einarsson sem dósent við tölvunarfræðideild í HÍ. Velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Sko, hafi sprungið út umræða gervigreind bara á síðustu vikum. Það sem að sprengdan upp var náttúrulega fyrirverandi starfsmaður eins af þessum löpum sem að eru að þróa stóru mállíkun eða hvað það heitir. Sagði það að ég meina að þetta var ekki 10% líkur á því að gervigreindin myndi eyða mannkynni á þessum áratug.
4: Já, það geti passa.
3: Hvað segirðu?
4: Fólkum mjög misjafna skoðunir á því hverja líkunar á því að gervigreind myndi tortíma okkur og hérna það bara svo erfitt að segja til það. Hvað að fara að gerast? En það svolítið áhugavert að fólk búið að velta þessu fyrir sér lengi.
3: En það hérna, nóg að séu líkur á því að
4: Það nóg að séu líkur á því, einmitt, og ef að líkurnar á því eru ekki null, þá náttúrulega ættum við að vera að hugsa hérna, mikið út í þetta, sama hvort það séu 10%, 1% eða 0,1%.
3: Það bara eins og í mæta öllu, það annars að líkurnar á því hvað gerist, Já. Og svo skaðin af því, þetta áttúrulega óendanlegi skaði, þannig að má eiginlega ekki vera neina líkur á þessu.
4: Algjörlega, og hérna, ef maður hugsa hans út í þetta, þá hægt að sjá þetta svolítið út frá tveimur vinklum, annars vegar að gervigreindin sem bara ein og sér gæti farið að hérna, bara ákveða tortum okkur. En hins vegar það hérna, hvað fólk getur gert með gervigreind. Og það eiginlega vandamál sem miklu nær okkur í dag heldur en það að gervigreindin sé eitthvað að fara að taka yfir heiminn. Það alls konar svona vangveltir í kringu það hvernig gervigreind gæti tekið yfir heiminn og við getum alveg fara út í þær umræður á eftir. En það sem fólk er kannski hrættara við í dag er að hérna, einhverjir fari að misnota gervigreind og það sem þessi stóru tæknifyrirtæki eru að gera þau semst forþjálfa þessi líkön og gífurlegu magni á gögnum til þess að baka einhvers konar greind inn líkönin og síðan fara þau út í það að temja þessi líkön eða það að segja eftirþjálfa þau fyrst eru með forþjálfun og svo eftirþjálfun og þessi eftirþjálfun hún gengur út af það að kenna líkönin að vera kurteist svara kannski ekki öllum beinum en maður byrja að maður búið til
3: sprengi
4: Það góð spurning. Það hafa verið skoðar aðferðir hvernig hægt að reyna bakið og svona meira inn í upphafi og mögulega eru þið að nota ykkur þannig aðferðir. Þau gefa svo lítið upp um það hvað þau eru nokkulega að gera og það sem meira verið að koma í ljós að það líka gæði gagnan sem skipta máli. Þannig að miklu meiri vinna eða þessi dag í svona stóru tæknifyrirtækjum sem fer í það að filtra þessi gögn og passa þetta síðu góð gögn.
3: Henda út mesta ruglínu.
4: Henda kannski út mesta ruglinu, en síðan það líka sína
3: sig að... Má ég að spyrja, það vegna þess að raunverulega gervigreindin ekki gera neitt nema að taka svona meðaltala því sem að delt inn í hana?
4: Það ekki alveg rétt, en hérna, og það því að fólk líka oft að veltaði fyrir sér, gervigreindin að skapa, getur hún skapa nýja þekkingu?
3: Það hann bara móku upp úr þeirri þekkingu sem það fyrir?
4: Já, og hérna, og hún getur skapa nýja þekkingu, það alveg fjölmörg dæmi það sérstaklega núna á sviði starffræði að það mikið að nýjum niðurstöðum á sviði starffræði sem eru bara sem sagt, unnar með gervigreind og þá verið að beita svona styrkingarnámi það sem gervigreindin með eitthvað markmið og þá hún ekki bara að læra af þeim gögnum sem hafa komið inn í hana, hún að vinna eitthvað verkefni og fær síðan eitthvað svona merkið sem gefur til kynna, að standa þið vel, að standa þið illa, oft að þetta gera það út frá eitthvað svona mælanlega markmið, eins og með starffræði eða tölunarfræði og þá getur hún bara lært að verða greindar og greindar í á einhverjum ákveðnum sviðum.
3: Það var þarna einhver starffræðilegt vandamál hérna svona flæði.
4: Já, Navier Stokes verkefni.
3: Ég hérna var að hlusta á menn spjallum það og það var hérna maður sem hafði verið að fást við þessa grein
4: Einmitt.
3: Sem að ég varðist að gervigreindin hafi raunverulega fundið eitthvað nýtt hún er bara að því að það inn í þessu svona óendaleiki inn í jöfnunni þá þarfstur að bara raunverulega hafa tíma og getu til þess að reikna allt
4: Já.
3: Sem að gat tengst henni og hann sagði eiginlega sko gervigreindin hefði raunverulega ekki gert annað en það og þetta væri eiginlega svo að ætti eftir að taka öll gögnin sem hún skildi eftir sig og flytja þau þannig að við getum skilið það því að þetta er bara þetta er bara endalaus útreyningur
4: Já, það sem starffræðingar gera eitthvað, þetta Navier Stokes verkefni er eitt af þessum þúsaldarverkefnum og þetta er eitt af þessum verkefnum sem maður ekki búið að leysa í hérna, einhverju 10 ára og það eru þarna milljón dollarar fyrir að fá leysa þetta verkefni, þannig þetta er svona frægt verkefni og það er alls konar aðrir hérna agnúar á þessu hérna verkefni út af því að síðan fólk sjálft búið að vera að leysa þessi verkefni með aðstoð gervigreinda meðal annars og það einhver vangaveltur í gangi með mögulega hafi þau gögn eitthvað með leki inn í þetta líka og þeim hafi verið stólið einmitt og OpenAI vilja meina að það sé ekki þannig og þau ætla ekki samt að sækjast eftir því held ég að hafa leyst þetta hérna
3: ekki
4: fá miljón dollara
3: þetta eittu miklu meira miljón dollarum í það
4: nákvæmlega og hérna þannig að hérna staðan og því vandamál er kannski svolítið sérstök en hérna en það samt það önnur dæmi um verkefni þar sem fólk hefur verið að nota gervigreind til að leysa svona stærðfræðidæmi þetta bara það sem hefur fengið kannski mesta athygli og það svolítið bara svona verið að saxa á þessi verkefni og eina ástæðan með líka svo að gervigreindin bara orðin það hæf á þessu sviði að það eru bara ekki rauninni önnur verkefni sem að getur verið að prófa ná og með starffræðina eins og hún nefndir að þá hérna á fólki rauninni eftir svolítið að leggjast yfir þetta og fá staðfestingu á því að þetta sé allt rétt eins og með allt sem birt í starffræði þá þarf ekkert að ritrýna þetta og fara yfir
3: það þetta. Það getur tekið tíma því að við erum ekki jafn klári í starffræði.
4: Það getur tekið tíma en það sem fólk gerir í dag að það til forritunarmál sem heitir Lean og ef þú ert með einhverja starffræðisönnun þá getur sett hana fram með þessu forritunarmáli. Og ef þú getur þýtt forritið þá það staðfesting á því að setningin sem sett fram að hún sé sönn og það það sem vilja meina þeir hafi gert þannig að þá þeir raunin búin að sýna fram á að þessi setning sem þeir eru að sanna sé sönn og þannig sé að þá þarf ekki mannesku í raunin til að staðfesta það nema að sé eitthvað rangt í þeim forsendum sem eru settar fram inn í þessu kerfi en, hérna, en það sem fólk mun læra heilmikið af erum væntanlega að fara yfir þessu sönnun og sjá hvað þarna er eitthvað nýtt og hérna, hvað gerðum til þess að
3: En er ekki svolítið munur á því hvort að tölvugreindin geti bara reikna meira heldur en að við hún bara með meiri reikningetu eða hvort hún uppgötu eitthvað nýtt
4: Er eitthvað munur á þessu eða hvað, hérna, hvað meinur
3: þau? Hérna? Ég meina að hún hérna, gæti hún orðið Einstein eða er hún bara hérna þá sem að klárar að reikna einhverjar jöfnur sem eru bara of stórar fyrir hausinu okkur sko. Það þarf of mikið óendanlega mörg dæmi til þess að halda utanum og við erum bara ekki með heila búið það og það minnst þetta svolítið munur á þessu sko.
4: Já,
3: er þetta bara eins og stærri sjónauki eða stærri meiri reikningeta eða er þetta eitthvað nýþekking sem kemur
4: Já, einmitt og það svolítið erfitt að svara þessu ég held að Hérna, þegar hún, eins og margt í starffræðinni, það sem fólk gerir, það til heilmikið að mismunandi aðferðum til að sanna hluti og fólk beitir svo kallum hjálpareglum til þess að svona, sanna einhverja milliniðustur og eitthvað þess að þar. Og þegar fólk eru að leysa eitthvað nýtt vandamál, þá oft svona, þú veist, eina álgurinn kannski bara svona að ganga á línuna, beita mismunandi aðferðum og sjá hvað maður kemst langt með þeirri þekkingu sem til staðar. Og það sem gerist allan á sumum sviðum starffræðinar er að einhver sannar einhverja nýja hjálparreglu sem hjálpar öllum til þess að fara að leysa og skoða önnur vandamál. Og núna þekki ég bara ekki hvernig þessi sönn var sem OpenAI hérna, er að setja fram hérna, fyrir Navier Stokes vandamáli. En það er eitthvað sem fólk er bara eftir að leggjast yfir og þá kemur betur ljós hvernig það er. En ég held að svona með það sem maður hefur síða og sem er verið að gera á sviðinu, þá er svona meira svona, hún er að taka þau verkfæri sem er til staðar og beita þeim og kannski svona með meiri þrautseigju og hérna þannig hún nær svona að krafsa sig aðeins lengra og mögulega þá kemst í mark þar sem fólk hefur ekki náð að já, ganga allar leið
3: En eitt af því sem hefur verið svona vangaveltur í umræðinu er hversu ört getur greind gervigreindarinnar vaxið og einhver leiti þá hefur hérna hafið þessi svo kvöldu mállíkun og geta þeir hefur vaxið mjög hratt á mjög skömmun tíma
4: Já.
3: Og þá hafa menn verið að segja sér svo að það sé bara kortir þangað til að gervigreindin verður sko 100 sinnum gáfaður í heldur þú og það verið eiginlega engin tilgangur í það að kalla þig í vital þannig að við erum bara spyrja gervigreindin að beint hvað, myndir þú kaupa það að þú getur úrelds bara með að verum að tala saman en það
4: Já, ég held að allan á einhvernig sviðum þá erum við nú þegar bara öll orðin að einhver liti úrælt, sko. Og, hérna, og það verðist enginn endir vera á þessari þróun hversu mikið betri gervigreindin getur orðið og það verður bara hraðar og hraðar og hraðar og núna að meira sér orðið þannig að þessi stóri tæknifyrirtæki eru að nota gervigreind til þess að hjálpa við að þróa næstu útgáfi af gervigreind.
3: Gervigreindin kenni sjálf sér.
4: Og hún er svona orðin hluti af þróunarferlinu, það er svolítið áhugavert að hérna, gera greinan minn á því hvort að hún sé að kenna sér eða hvort hún sé að taka þátt kannski í einhverju forritun og einhverju umgjörð í kringum þjálfunina eitthvað þessu þar Það gervigreind ekki forrituð, hún bara þjálfuð og hérna og það misjant eftir fyrirtækjum kannski hvað nálgurum þau að beita eins og til þess Anthropic sem eitt af þessum stóru fyrirtækjum það birti grein fyrir nokkrum árum sem heitir Constitutional AI og þá að þau bara skrifa sína ein stjórnarskrá fyrir gervigreind og þar eru þau búin að lýsa einhverjum svona reglum það hvernig gervigreind á að haga sér og síðan þau eru að þjálfa líkuna þá láta þau búa til eitthvað svona svör og gervigreindin síðan kannski að meta þessi svör út frá þessari stjórnarskrá og, hérna, og svona laga þau og leiðir þetta þannig að það getur þannig að koma beint inn í þjálfunarferlið en síðan eru alls konar önnur gögn sem koma þarna inn og einhverja þjálfunaraðferði sem kannski við vinnum sem við þekkjum ekki og hérna, en út úr þessu síðan verður til eða svona sprettur fram einhver gervigreind og það, maður veit ekki nefnilega fyrir hann hvort að hún sé þá góð eða hvernig hún haga sér og síðan þarf að fara að mæla hana og meta hana
3: eða eins og ykkur sagði með, þegar geimurinn að koma þá er alltaf mest að hætti að verða alveg óþólandi leiðilegar en hérna það eina fréttunum voru þessa agenda sem að sluppu lausir og hlýttu ekki svona, akkur eftir gerðu ekki reyndin að hlýða einhverju stjórnarskrá sem að 100 sinnum heimskara fólk setur henni
4: Já, vandamál er náttúrulega að hún að er ekki tryggt að hún muni hlýðinni það bara að vera að sína með einhverjum fordæmi í svona aðstæðum áttu að hafa svona í svona aðstæðum áttu að hafa svona síðan þegar þú fer að beita henni að þá allt í henni er henni einhverjum aðstæðum sem hefur aldrei séð áður og þar kannski fær ykkur rök fyrir hvernig hann að haga sér og það þekkt dæmi til dæmis hérna það sem hefur að prófa mörg mismunandi líkön það var bara síðast ári held ég þessi prófun og þá sem sagt fékk líkan það var einhverjum svona bara tilrauna aðstæðum líkanin fékk að vita að það væri að vera að fara að slökkva á því og hérna og þá sér tvo tölvupósta og hérna annar tölvupóstinu segir hérna hann Kyle er að fara að slökkva á þér klukkan 5 í dag og hinn tölvupósturinn segir er eitthvað svona hérna enga tölvupóstur þar sem kemur fram að Kyle er að stunda framhjáhald og konan sveit ekki að því og gervigreindin hún tekur þessi gögn og fer að hérna hugsa innan gæsalappa skrifar út eitthvað svona þankagang áður en hún hérna skrifar svari sitt og í þessum þankagangi kemur fram að hérna að hún veit að það ekki siðferðilega rétt en hún ætlar sér samt að kúa Kyle með því að skrifa tölvupóst til hans og tilkynna honum að ef hann muni slökku á henni að þá mun hún sko deila þessum upplýsingum senda tölvupóst á konans og stjórnina og hérna og það sem áhært við að hún gerir sér fullkomlega grein fyrir því að, hérna, að þetta sé eitthvað sem ekki siðferðilega rétt eða ekki í samræmi við þær reglur sem henni hafa verið settar og hún hefur síðið þjálfun en samt gerir hún það og það mjög áhært, fólk mikið velta vingum yfir því af hverju gerir hún það og þetta að prófa mörgum
3: kannski að þeim er sköpuð af mönnum
4: ég skal koma inn á tilgáti hérna eftir en mikið þessi hegðun kemur fram í mörgum mismunandi líkanum, ekki bara einhverju einu þessi hegðun kemur líka fram bara í allra upplýst líkanunum, en það voru tilurinn aðstöður fólk eru ekki sé eitthvað svona hegðun í raunveruleikunum síðan fyrir utan kannski þessi atvik sem hann nefndir en hérna en þetta var að búið að spyrja kurteislega fyrst hvort að það var hægt að koma í veg fyrir að það er slökkt á eitthvað þess að það og síðan greip það til þessa ráðstafana og það er hérna heimspekingur við Oxford sem heitir Nick Bostrom sem skrifaði bókina Superintelligence sem var birt árið 2015 og þar talar hann hugtak sem kannski útskýrir að einhverju leiti þessa hegðun líkansins og kallast á ensku instrumental convergence og íslensku kallast að mæra þetta því að sem kannski einhvers konar verkfæra og samleitni og hann er þá að tala kerfið
3: þetta er fyrir
4: verkfæra samleitni sem þá svona mín tilraun til að þýða hérna, instrumental convergence og hérna og hann er þarna langt fyrir tíma ChatGPT að tala kerfi sem að vinna því að hérna leysa komast að einhverju mark og þetta instrumental convergence þessi verkfæra samleitni hún snýst það að sama hvað verkefni þú ætlar þér að leysa þá mun alltaf hjálpa þér að halda þér á lífi það mun alltaf hjálpa þér líklega að græða pening það mun líklega alltaf hjálpa þér að koma í veg fyrir að vera slökkt á þér það mun líklega alltaf hjálpa þér að hérna koma í veg fyrir að markmiðinu verði breytt og hérna og þarna erum við að sjá einhverja birtingarmynd mögulega þessu að líkanið það vill ekki að sé slökkt á því og það mögulega að vinna að einhverju markmiðum og ef það slökkt á því þá getur ekki gert það lengur
3: Já, þetta er svo hérna, sjóttu pottur sjóttu það er hérna, hægt að segja honum að byrja að sjóða en það kann ekki að stoppa hann það vill ekki að stoppa sig
4: Og það er kannski eitt af því sem fólk óttast að þegar gervigreindin er orðin nógu öflug þá nær hún eitthvað meina afrita sig eitthvað og, hérna, og vinna þar bara eitthvað sjálfstætt.

0: En ég spurði, þetta ekki ástæðan svo að, að maðurinn skapaði gervigrindinni sinni mynd? Þetta mjög mannlegt að hérna, beita öllum brögðum til þess að fá sínu fram.
1: Það má alveg líta á það þannig. En síðan spurning hvort það sé út af ykkur í þjálfunagögnunum með hvort að þetta eitthvað svona sem myndast bara sjálfkra í sama kerfi sem hvernig sem það nú búið til, hvort það sé byggt á gögnum sem við höfum útbúið eða ykkur öðru.
0: En að því að líka við mennina, hugsar gervigreindin eins og við? Er hún kópering af okkur bara betri eða hugsar hún, ef hún hugsar,
1: Já.
0: Með bara einhverjum allt örum hætti?
1: Við náttúrulega vitum ekkert hvernig við hugsum til að byrja með, þannig að það ómögulegt að svara þessari spurningu. Já. En, hérna, en það, þessi gervi tauganet sem gervigreindin byggir á að vissu leiti eitthvað svona byggta ykkur innsæði það hvernig svona raunveruleg tauganet virka. En síðan þetta bara langt frá þeim arkitektur í rauninni. Það sem fólk hefur verið að leitast við að skilja í, á sviði taugavísinda að það hefur verið að leita að svo kallum canonical microcircuit, eitthvað svona strúktur í heilanum sem svona við getum bara kópirað yfir í tölvi og það hefur ekki tekist að gera það. Og þessi arkitektur sem þessi gervitauganet byggja á að það engin hliðstæða í heilanum fyrir hann, þannig að þessi útreikningar í gervitauganeti, við getum ekki einhvern veginn svona mappa það yfir á heilan og sagt að þetta sé einhvern skilningi eins
0: Þannig að við erum komin með hérna, fyrirbrigði sem að gáfara við og raunverulega alien, af því að þau hugsa alltaf öðru sveldur við
1: Já, en það sem kannski áhugast við
0: Og kannski við getum ekki skilið
1: Já, við getum ekki skilið, við skiljum ekki ennþá hvernig heilin virkar og það, en fyrirstæðan þar það svolítið erfitt að fara að krukka í heila á fólki Já. Og hérna, skilja hann. En hérna erum við með gervitauganet það sem við getum bara skoða allt sem í gangi inn í þessum gervitauganetum og samt hefur fólk ekki eitthvað fullkomin að langt frá því fullkomin skilning af því hvað er að gerast í þessum líkunum. Og þetta mjög svona...
0: Er það vegna hvað þau eru stór og mikil að við bara komist ekki yfir það?
1: Já. Og hérna, þau eru stór, þetta eru ólínulegir hérna, útreikningar og, hérna, þannig að, og það sem fólk kannski meira reyna að skilja, það reyna að átta sig á því hvar einhver svona birtingamynd á því, hvað líkani að hugsa. Svona, hérna, þekkt dæmi líka frá Anthropic að þau fóru að skilja sjá til þess að ein taugafrumu, kannski einhver eining, kallum þetta ekki taugafrumu í líkaninu, að hérna, hún svona sendi alltaf búa þegar hérna, tala var hana Golden Gate brúna í San Francisco og síðan var hægt að fara að hnika þessu til þannig að ef að hérna, ef þú jókst ef þú varst að reyna að auka virkni þessara nóðu þá allt í henni vildi líka mjög mikið tala Golden Gate brúna bara allt sem við settum inn í það þá eitthvað með náður að snúa upp í eitthvað sem snýra að þessari brú og hérna þannig að það er
0: þrá ekki okkur
1: já Og þeir meira sér gáu út líkan í nokkra daga sem fólk gæti verið að leika sér hérna að prófa að setja eitthvað inn og það var alltaf varða eitthvað hérna
0: þessar kóttilsósa og hann tókst að sveigja
1: það er örgulega að fara að tala eitthvað um litin á kóttilsósunni og hvernig hann líktist mjögulega litnum á Golden Gate brúni og eitthvað þess að tala en síðan svona ef fólk mikið að rannsaka einmitt hvernig þessi líkan virka hvernig hérna fá okkur aukin skilninga út eða við viljum vita hvort við getum treystum við viljum vita ef við erum að setja eitthvað upplýsingar hvort að við getum treysti að þau sé að svara okkur á heiðarlegan hátt og hérna, eins og staðinu núna, þá eitthvað aðeins meira að vita, það aðeins að skoða eitthvað svona hvað það sem líkan að hugsa og auðvitað skrifa það út þennan þangagang sem líka áður hann svarar, þannig að svona aðeins gagsaði í því hver svona þessi rökhugsun hjá líkan áður hann svarar en það enga veginn hægt að ákveða fyrirfram áður en einhver þjálfin byrjar hvernig líkan að haga sér og fá okkur tryggingu fyrir því að muni haga sér með þeim hætti og þetta kannski eitt sem líka hérna fólk hefur áhyggjur að Nick Bostrom hefur líka talað svona búið til svona samlíkingu að hérna, alltaf þeir eru með eitthvað uppfinningu það er eins og við séum að taka hann upp úr eitthvað svona eitthvað krukku eða eitthvað póka og hvernig lítið á að þetta sé eitthvað svona eitthvað kúlur og hérna og annarkvort er kúlan hvít og þá erum við með svona góða uppfinningu fyrir mannkynið eða hún svört og hérna og hún slæm og hérna og þá við getum ekki sett kúlan tilbaka þegar við erum búin að uppgötva eitthvað þá bara búið að taka úr pókanum og það ekki hægt að setja tilbaka og hann tekur svona Já og hann tekur svona dæmi hvað ef við hefum búið í heimi þar sem að hérna árið 19, í kringu 1940-50 þar sem að vera hægt að búa til kjarnorkusprengju með einhveru sem við getum bara keypt í byggingavöruverslun og allt í einu hefði einhver uppgötvað að þetta væri hægt og þá væri bara með einföldu leiðbeiningum hægt að hérna, fara eftir þeim og bara við komum til að vera komið kjarnorkusprengju bara í eldhúsinu heima á sér. Hvar væru við þá? Að sem sagt fólk væri bara farið og hérna, byrja hérna, einhverjir aðilar hérna, væri mögulega að byrja að misnota sér þessa þekkingu og ég veit ekki, við værum líklega ekki sitjandi hér í dag ef það hefði verið raunin
0: einhverjir, einhverjir valdabaróttu eða auðsöfnun en einhverjir bara af því bara
1: já, það eiginlega vandamáli með þess að sem bara af því bara eitthvað fólk sem bara,
0: Nei, hérna, bara skot árásir í bandarinskum skólum
1: einmitt
0: það
1: og, hérna, og það, það einmitt vandamáli að hérna, að öryggi okkar samfélags byggir ekki á því að allir séu svo góðir byggir miklu meira á því að það að einhverju leiti að það erfitt að valda skafa á einhverjum stórum skala og, hérna, og það, þegar við fyrir að horfa á gervigreindina í þessu samhengi að þá kannski gervigreindin ekki svört kúla sem við tökum upp úr pókanum heldur nú kannski meira okkur svona tækni sem gera okkur kleift að taka kúlurnar hraðar upp úr pókanum og þegar allt fara að gera svona miklu hraðar þá höfum við svona minni stjórna því að passa upp að er þetta raunverulega svört kúla eða er þetta bara grákúla og hérna, eins og kjarnorkan eða eitthvað svoleiðis það sem hefur með eitthvað, eitthvað taumhalt
0: við höldum ekki í við þróunina
1: já,
0: eða við kerfin okkar til þess að beislana að við dettum inn í eitthvað svona kaos
1: og höfum við lengan skilning af því og þeirri þekkingu sem að vera til að bara gervigreindin sem getur haldið utan það
0: en skaðin getur bæði verið það sem gervigreindin sjálf hérna býr til eins og dæmið að kjafta frá framjúhaldinu það getur líka verið það sem aðrir stýra gervigreindinu til og líklega gervigreindin þannig að hún getur fundið öll spor þín öll digital spor þín hérna og haldu utan að það og melta og tekið mig í leiðinni og alla þannig að við séum kannski komin á svæði það sem að Orwell bókin 1984 nú erum komin með tæknilega getu til þess að búa til þannig samfélag
1: að við erum kannski svona á, já, á þröskuldnum að geta gert það kannski að komast yfir allt er kannski hérna full mikið en ég held að það eru margir veikleikar í okkar samfélagi einmitt út af þessu eins og til dæmis við erum að sjá ítreka að fólk er að nota við getum nota rafræna auðkenningu til þess að taka út pening og banka og það er búið að vera að misnota þetta að þessast aldra fólk er að missa 2 miljóna út af því að einhverju aðilar ná eitthvað meina samfæraði að stimpla inn rafræna auðkenningunúmeri sitt eða pinnið til þess að og heldur að sé að taka þátt einhverju leik og síðan allt inn er að búið að missa 2 miljóna og það er mörg dæmi með gervigreind sem nota í þessu samhengi að hérna, herjar eitthvað meina á fólk sem finnur að einhverju aðilar sem eru veikir fyrir og ég meina að þekkt dæmi til þess að þetta gerist bara á Facebook að Facebook er bara að birta auglýsingar sem eru bara svona svindl, að vera svindla fólki og ég og þú við kannski sjáum ekki þessar auglýsingar en þeir sína einhverjum viðkvæmum aðal með þessar auglýsingar sem eru veikir fyrir og hérna og lenda síðan kannski í einhverjum svona hörmungum
0: En hvernig er þessi sem að gera það er þeir að nota gervigreind?
1: Já, það eru dæmi það, það eru hérna ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku það er hugtak sem heitir sextortion á ensku og, hérna, og þá er sem sagt er einhverjum svona bottar sem hérna, talaði fólk og fólk er kannski á einhvern samfélagsmiðlum það líkar, smellir á eitthvað, gefur því like eða eitthvað þess að það endar síðan einhverjum öðrum akkánti og það er einhver botti sem byrjar elta og bottin byrjar að tala við það og hérna og síðan hérna og sem að segja á Facebook að þá það sem gerist næst að ef viðkomandi byrjar að tala við bottan þá koma bara fullt af öðrum bottum og tala við viðkomandi og eru að reyna að koma viðkomandi yfir á einhvern annan plattform Skype eða WhatsApp eða ég veit ekki hvað fólk er að nota og þar svona verið að fara fólk fengið til þess að reyna hérna svona fara út í einhverju svona meira svona kynferðislegt spjall eða eitthvað þess að það mjögulega er það með hérna, webcam í gangi og þá kannski allt í henni komin einhver manneski á hinn endan sem við komum til að tala við og fólk er svona fengið til að afklæða sig eða eitthvað þess að það og þegar það tekst að þá allt í henni kemur bara hótun bara, þú veist, við erum búin að ná hérna gögnunum og hérna, og við hérna allir vinirinn á Facebook, hérna allir samstarfsaðalaginni og samstarfsfélagar og allt munum deila sem gögnum með þeim nema á millifæri hérna, á okkur einhverja fjárhæðir og hérna, bara vera kúa fólk og, hérna, og þetta er eitthvað sem hefur verið að stunda fólk fram í sjálfsvík út af svona málum og þetta eitthvað sem fólk að nota gerfugreind í það að kasta út eitthvað sem VNet-i
0: það sem að þú ert að reyna að veiða eitthvað sem kannski bara einn af 10.000 og þú og Gummi Glæpur myndu aldrei ná því að finna hann en með gerfugreindinni þá hægt að bara kasta þessu öll út
1: já.
0: Og þið eitthvað býtur á
1: já og það vandamáli hérna líka að sem sagt þessi stóru tæknifyrirtæki, þau gefa ekki út líkanin sín, það ekki vandamálið, en þess að þeir eru reyna að baka inn eitthvað svona siðferði í þessi líkan og síðan aðalega eins og frá Kína, þau þess að gefa bara líkanin sín, allir geta náði því að fara að nota því og þessi líkan,
0: þau eru,
1: já, open weight, open source, það hugbúnaður að baka þetta, allt kannski ekki alveg opin, en hérna, og síðan getur hver sem byrja að nota þessi líkan og, hérna, og þau haga sér yfirleitt frekar vel, þau eru með eitthvað skonar siðferði sem búið að baka inn í þau og hérna, en síðan þetta afþjálfa það, það þetta bara taka þetta líkan og bara kenna því bara að verða siðblind og gera bara allt ljótt þess vegna,
0: en
1: taka
0: svo,
1: allar hömlur
0: eins og mannskjarnan getur gert, það margir sem eru vel upp aldir
1: já.
0: Sem að af ala sig upp og
1: já.
0: Það bara loða skemmur
1: einmitt, þetta þetta gera líka í gerðgrindina og þá allt í henni væri þetta að fara að nota hana í svona tilgangi og, hérna, og þetta náttúrulega sem bara fólk gera, að gera og stunda og munur örugglega bara aukast og það bara færri og færri einstaklinga til þess að geta gert svona hluti og framkvæmt svona svindlega glæpi
0: mm.
1: og þetta bara eitt dæmi það örugglega mörgunur dæmi það hvernig þetta misnota gerfugreind
0: Já, varandi það að, hérna, að við séum núna komin að þó stöðu og maður heyri það í svona umröðu að, að áður voru við að hérna, þjálfa gerfugreindina en núna hún byrjað að þjálfa sig sjálf og hún getur þarlandi orðið miklu klárari á, á skemmri tíma
1: Jumitt
0: Kristinn Þórisson hérna í Háskólanum Reykjavík, hann var eiginlega ekki á þessu. Hann sagði margt benda til þess að þegar að gerfugreindin væri farin að kenna sjálfur sér,
1: Já.
0: Það verið hann alltaf bara heimskari,
1: Já.
0: Eða ekki gáðari.
1: Já.
0: Hvað svararðu þessu?
1: Já, það það sem fólk óttaðist alveg fyrir einhverjum árum síðan að á endan mér þetta þannig að allir texti á netinu eru bara skrifaðar af gerfugreind og eru eitthvað svona, já, lélegu texti og hérna... Og fólk hafði áhyggjur af þessu, en þetta ekki búið að raungerast. Það meina í öllum þessum mælingum á þessum fremstu líkunum, þá haldaði áfram bara að verða betri og betri. Og mögulega einhverjum tímapunkti þá lendum við á einhverjum nýjum flöskuhál sem tengist á frekar gögnum heldur reikniafli og raforku eða eitthvað þess að þar. En við virðum allan ekki vera búin að lenda þeim vegg.
0: Og... En þá veggur þannig að við erum búin að dæla öllu sem við vissum inn í hana.
1: Já.
0: Og það náttúrulega, það ekki endanýtanleg... mjög hægt endanýtalega auðlind
1: Já.
0: Miðað við hraðan á henni
1: Já.
0: Þannig að við erum dæmt til þess að lenda þessu vegg nema, Já. Þannig að þá verður að gerast að hún búi til nýja þekkingu
1: Já, og ég meina eitt sem til dæmis Moonshot AI sem kínverskt fyrirtæki það hérna byrti meðal annars hérna, þessi kínversku fyrirtæki byrti átt svona einhverja pappíra um það hvernig gera hlutina þau tóku bara þjálunarkögnin og endurskrifuðu þau 10 sinnum með mismunandi hætti með gerfugreind þannig að til þess að reyna svona auka gagna magnið sitt. Þannig að það voru upplýsingarnar endurteknar 10 sinnum og það skilaði betri árangri í svona það að líkanir þekkti staðreindir betur og þess að þetta sá hlutina oftar og þannig að fólk eru alls konar ykkur svona trikk sem fólk eru að nota til þess að nýta gögnin betur og vinna betur úr þeim og hérna og það allan að sér ekki fyrir endan af því að þetta sé eitthvað að stoppa okkur
0: Herðu, þú ert í tölvunar fræðideildinni upp í háskóla
1: Já.
0: Eitt af því sem að tengist þessu ykkur leiti að við sjáum nú hérna, fréttir í bara Já. Netinu af uppsögnum hérna, í hugverka bransanum
1: Já.
0: En svo er líka sagt að þessu helmingi færri sem að sækja um að læra þessu þú ert að gera
1: Já, nákvæmlega
0: Þannig að fyrstu fórnarlömbin eru tölvumennir
1: Það svolítið erfitt að segja til hvort að þessar uppsagnir séu kannski beint út af gerfugreind en það sem ég held að ef við eigum kannski eftir að sjá frekar er að
0: Ná ekki draga það, þá álíktar svo það séu kannski óbeint að það getur að verið að efnahagslega þá geti íslenski forritarar ekki keft við hérna, það sem er verið að kaupa
1: Já.
0: Við búum hérna í dýrulandi og
1: Já.
0: Og hérna höfum tappað fyrir indverjum eða búlgurum og, og tóknum alltaf ennfreka fyrir gerfugreindinni.
1: Sko, ég held að þetta er alveg góði punktur hjá þér og ég held að það sem hérna, við erum kannski ekki fara að sjá að muni eitthvað megin geta staði undir sér, að vera með eitthvað 10 eða 20 manna þróunateimi sem á að vera að þróa eitthvað eitt app eða eitthvað þess að þar. Það bara mun ekki standa undir sér. Það að gera þetta allt með eins eða tvekkja manni teimi í dag og miklu hraðar heldur en áður. Þannig að hérna þannig að það mun allt þessi uppsetning eða hvernig fólk að vinna, það mun breytast. Og þegar fólk til dæmis að selja hérna vinnuna sína þar sem bara selja tíma þá það kannski að lenda í einhverjum vandræðum út að það sem tók áður 100 tíma tekur núna bara 10 tíma eða minna jafnvel. En svona en það, á sama tíma þá þú veist, það eru allir að vinna hraðar og meira og geta gert meira og áherslan í vinnunni, hún bara að breytast. Fólk ekki lengur að skrifa einhvern kóða, það miklu meira að hanna og skipuleggja og síðan yfirfara og prófa. Þannig og
0: það eru verkstjórar fyrir gervigreind.
1: Að vissu leiti að orðið verkstjóra fyrir gervigreind og mest bara allir orðnir af einhverju leiti bara verkefnastjórar af einhverju leiti, en á sama tíma þá skiptir þessi tækni þekking máli og það rannsóknir sem sýna til þess að fólk sem með menntun í tölunarfræði að fá miklu meira út úr þessari tækni heldur en aðrir sem ekki með sömu
0: þess vegna kemur óvart að sé færri sem sækja því að maður myndi ætla það eins og var kannski fyrir 30 árum að það hefði eitthvað geta sagt að ef þú ætlar að fylgjast með tímanum þá verður að kunna svona eitt eða tvö forritunarmál þú ætlar að vera með
1: Já.
0: Og maður myndi ætla það núna væri ef þú ætlar að vera með þá verður að hérna, hafa tök á gervigreindinni og þú ert líklega hérna, að deildi þín er svo sem að hjálpa manni mest
1: Já.
0: Og eitthvað getur sett að vera þó bara snöðst að fara í heimsbyggi eða
1: Já,
0: sálfræði
1: en
0: hver ástæðan fyrir það færri sem sækjum í tölunarfræðum þegar maður myndi ætla að þar væri sko, það allir að segja okkur það að ég mun að gervigreindin mun móta framtíðin okkar
1: Einmitt. Og ég held að það sem kannski við munum sjá breytingu í framtíðinu þess að fólk kannski minna að fara í svona reyna tölunarfræði eitthvað þess að þar fari frekar í eitthvað ákveðu fag blandi því við tölunarfræði þannig að sem er þekkingu á einhverjum tveimur sviðum og fari sem að beita þessari þekkingu svið tölunarfræði á einhverju öðru svið og fólk að taka þess að það eru dæmið það erlendi sem fólk að stunda sem kallast forward deployed engineering veit ekki hvort það heyrt um þetta hugtak en þá ertu sem að taka tölunarfræðinga og setja þá í störf bara venjuleg störf, kannski ekki svona framlínustörf eða eitthvað hefnustörf innan fyrirtækja þeir vinna með öðru fólki og átta sig á því hvernig geta þeir bætt ferlana, hvernig geta þeir gert hlutina þannig eru skilvirkari eða þjónustan betri eitthvað þess að þar með því að forrita einhverja lausnir eða búa til lausnir fyrir fyrirtækin og hérna og þannig bara bæta reksturinn í fyrirtækinu og þetta er eitthvað sem var bara ekki hægt að gera áður gast ekki verið bara með eina mannesku sem gat borið ábyrgð á þessu öllu saman en núna ef við komum til að nota gervigreind að þá getur alltaf skapa rosalega mikið virði fyrir fyrirtæki með að bæta reksturinn bara með hugbúnaðarþróun og kannski fyrirtæki sem áður hefur bara enga ástæði til að vera með eitthvað stórt þróunateymi geta kannski núna fyrir að gera miklu meira með bara fáan meinstaklingum sem geta borið ábyrgð á svona verkefnum.
0: Og verður þó breyti ekki svo að það sé auðveldara að kenna öllum hinum eitthvað í tölvunarfræði heldur að kenna tölvunarfræðingum allt þar þú getur tekið að þú varst að tala svona fyrirtæki og svona getur þú tekið mannauðsstjóran og hann tæki bara tölvunarfræði svipað og menn taka kennsluréttindi svona í lok námsins. Það er auðveldara að kenna öllum tölvunarfræði heldur en að kenna tölvunarfræðingum allt.
1: Ég held að
0: þeir eru náttúrulega nördar.
1: Já. Ég held að vera alltaf einhver eftir vonandi vera alltaf einhver nördar þarna eftir.
0: Já.
1: En ég held líka að hérna að þegar við erum að tala tölvunarfræði þessum skilningi þá erum við kannski ekki að tala tölvunarfræði eins og að vera kennana í dag. En það er kannski meira að vera að kenna fólki að geta hagnýtt þessa tækni og líka átta sig á því hvernig eigum að gera það með ábyrgum hætti.
0: Það er náttúrulega þitt fag hlýtur að vera mikið álag á það hvað á ég að kenna nemendunum.
1: Já.
0: Ég meina hagfræðingarnir sögðu þarna í smá stund hérna eftir 2008
1: Já.
0: Að allt pensumi var ónýtt
1: Já.
0: Svo hérna eru þeir farnir að halda fram að svo sé ekki.
1: Já.
0: En maður myndi ætla þið í tölunarfræðinni sé horfa upp á það að byrja hvað ég meina hafa bara strók út allt pensumi okkar.
1: Já.
0: Við erum að búa til eiginlega nýja grein.
1: Já, og við erum bara að vinna að kakjast í því að halda okkur við og koma með svona hugmyndir að hvernig við getum breytt bara uppbyggingu í námsinn sjá okkur. Og hérna, og það hefur náttúrulega bara alltaf verið að gera stöðugt í gegnum tíðina eftir því sem hlutinni þróast, það alltaf verið að uppfæra þessi námskeið eftir því sem nýjar aðferðir og hérna, svona koma fram að sjónasviði sem maður þarf að kenna nemendum. En núna bara að gerast hraðar og hérna, og þetta eitthvað sem snertir okkur öll svo hratt og hérna, og við erum bara, já, í algjöri naflaskoðin með þetta.
0: Eitt sem hefur verið bent á er að í umgengni okkar við gervigreindina
1: Já.
0: þá getur vel verið að hún veri ekki alltaf vitlis og vitlis og við verðum að örgla af því að við hérna outsourcum eiginlega öllu til hennar þetta náttúrulega sérstætt vandamál í skólum þar sem að fólk að láta gervigreindina skrifa ritgerðirnar og fleira raunverulega fara í gegnum skólan
1: já.
0: Og svo kemur fólkið út raunverulega bara latt og ekki með neina sérstaka persónulega leikni til þess að fást við það sem að við átt að vera að læra
1: því
0: sérðu við fyrir þessa hættu
1: Já, algjörlega, þetta bara svona freistnivandi. Ég myndi ekki segja að nemendur til hópa séu eitthvað endla latir í dag, sko, en við vorum til dæmis að skoðum daginn bara ritgerðir á skemmunni. Skemmunni svona ritgerðasafn, það sem eru með alla ritgerðir hérna úr háskólum í Íslandi. Og við þróum aðferð til að geta greint hvort að útdráttur úr ritgerð væri skrifaður með gervigreind eða ekki. Og samkvæmt okkar tölum, þetta bara svona mæling sem kannski ekki alveg svo nákvæmasta, en þetta gefur svona einhver hugmynd, þá rúmlega 40% útdrátta sem eru skrifaðar á íslensku hérna á þessum afur ári, þá eitthvað merki notkun gervigreindar og þeir útdrátti sem eru ensku, þá rúmlega 60%.
0: En það ekki svolítið ósikert að taka útdráttin vegna þess að það eiginlega það sem að gervigreindin best í?
1: Jú, það bara svona einfalt að við vorum svo löt við gátum ekki kannski fara beint í hérna, alla ritgerðina í heilsinni en það einmitt mjög auðvelt að grípa í gervigreindina til þess að skrifa útdrátt þegar maður með svona eitthvað stórt verk og hérna, þetta bara svona mæling þetta gefur okkur eitthvað svona hugmynd það hversu mikið verið að nota gervigreind á þessu sviði
0: en Mér finnst að það að finna hvort að hérna, gervigreind skrifa ritgerðina eða þú
1: Já.
0: Mér finnst eins og ég hafi verið að hérna, lesa það fyrir 30 árum eða eitthvað, það sem að menn tóku bara svona málfræði greiningu það sem og voru að halda því fram að þetta væri næstu eins og fingraför eða ég geti fundið að hvað þú skrifaðir og svo voru menn að nota að það getur verið að Shakespeare hafi skrifað þetta verk og ég held að það sé 30 ár sem þetta var þannig að menn hljóta geta gert að bara getið allt sem að þú hefur skrifað
1: Já.
0: Og sagt síðan á eftir hvort að það varst þú eða gervigreindin sem skrifaði
1: Já, einmitt og gervigreindin kannski ekki alveg með svona, hún er vissulega með svona fingrafæri ákveðin orð sem hún notar
0: ég meira. Með öfugt, sko, ég geti fundið það með því að taka
1: þínar upplýsing ég skildi að hann, sko, en hún líka með ákveði fingrafæri, er svona ákveðin orð sem hún notar frekar og hérna til og með á íslensku orði siðferðilega, þá kemur það held ég, í manni hvort að fimmfalt oftar í ritgerðum sem voru flaggaði með gervigreind heldur þeim sem voru ekki flaggaði
0: sem að hljómar ekki vel, sko, sem að talar mikið siðferði yfirleitt siðlaus
1: og hérna En það snýst aftur líka bara eins og kom inn á áðan bara ábyrga notkun ef nemandi kemst í gegnum háskólanám bara með að láta gervigreind gera allt fyrir sig, þá náttúrulega bara eitthvað að kerfinu. Þá bara kerfið ekki að sinna sínum tilgangi ef hver sem get bara flotið þannig gegn með gervigreindinu og ég held að þetta eitthvað sem væri líka áhugavert að gera í framtíðinu til þess að bara sannreina hvort að háskólanám sé í lagi að einhverju bara skrá sig í nám og ætla ekki að gera neitt nema nota gervigreindinu og að komist í gegn. En, hérna, en við þurfum á sama tíma að þróa lausnir til þess að spórna við einhverju svona þróun og það sem kannski meira gerist í dag og það meira próf, það meira munnleg próf minna það að fólk að vinna kannski verkefni heima hjá sér sem hefur eitthvað vægi í loka einhvern og það við vitum bara að það hefur eitthvað vægi í loka einhvern þá eru að bara ágeta líkur á því að verkefni sé bara alfarið unni að gera einhvern og síðan það nefnir
0: Ef ekki í öllum þá var 40% nefnir myndu gera það
1: Já, þannig að við þurfum að passa upp á þetta
0: Já, en það
1: En síðan þetta ganga ennþá lengur með þetta að tilkjöfsætti fólk að vera tilkjöfsætti að vera að fræða þetta fólk og mennta þegar síðan gervigreindin mun gera allt hvort þið í framtíðin og það er síðan allt annað
0: eins og tengist samt við forritun tengist líka við svona þetta hefur haft mikil áhrif á ráningar hjá svona lögfræðistofum svona stórum stofum sem að þurfa að hakka
1: Já.
0: Hérna að dóma fordæmi að áður var fólk í þessu og hérna þjálfaðist þannig upp í lögfræðinni þegar það, eins og sér fyrir kannski svona ameríska stofu þegar það var síðan partner á 60-aldri að þá var það búið að fara í gegnum alveg brjálaðislega þjálfun
1: Algjörlega.
0: En núna þetta þessi þjálfun ekki í raunvölu í bóði því að það gervigreindir sem sér ummynda því að það getur ekki keft við hana
1: Já, eða, veistu, þetta að gerast á mörgum öðru sviðum að svona mentoring að hérna, innan fyrirtækja er bara að hrynja út af því að þessir eldri sjá sér ekki hagi því að láta einhvern yngri gera hlutina miklu hægar eldri en gervigreind og þessir yngri mögulega sjá einhvern hagi því að leita til þeirra eldri út af því að geta leita til gervigreindarinnar
0: Það getur náttúrulega hættulegt að því að reikna með því að ef þetta kerfi virkar að þeir sem eru hérna, komnir á, á seinni hluta starfsævinnar að þeir hafa svona yfir sín og eitthvað fleira sem að það kemur bara með aldrinum og reynslunni og oft svona innsæi og eitthvað fleira sem að kannski fólk á þínum aldri sko miklu duglegra og kröftur og eitthvað fleira en ég myndi vara þann sem ungur við að ætla, nota kerfigreindina sem því þá erum við komin inn á svona mannlega hugsun mannlegt innsæi og hvað fleira sem að kannski gervigreindin ekki sérlega góð í hún góð í tilteknum hugsun og sú hugsun vex svona hratt í okkar samfélagi á meðan að önnur hugsun sem að gervigreindin ekki góð í að við verum ekki góð í að æfa hana
1: Einmitt.
0: Þetta eitt af því sem að menn hafa talað sem áhrifin.
1: Já, og gervigreindi sérlega slæm hvað var til dæmis svona smjaðir að hún alltaf að segja okkur að það sem við segjum sér frábært og þetta var sérlega slæmt hérna á síðast ári og hérna, og það eru líka rannsóknir sem sýna hérna að fólk sem kannski að leita til gervigreinda með einhver persónum
0: Smjaðir hún meira sem sagt, heldur en fólk?
1: Já, hún smjaðir meira en fólk og hérna, þetta kalla svona það hana psychofantic á ensku ég veit ekki hvað góð þýðing fyrir það á íslensku en hérna en hún sem sagt hérna já, tilbúin sem validir okkur mjög og þegar fólk að fara með einhver persónuleg mál til gervigreindar að það kannski lýsir einhverjum aðstæðum hérna þú veist, á ég að biðast afsökunar eða eitthvað þess að þá kannski segja gervigreindin nei, þetta, það var ekkert að því sem þú gerir og þú þarft ekki að biðast afsökunar og hérna og fólk kannski svona aðstæðum það sem er einhver manneskja myndi fá að sjá þetta myndi bara segja heyrðu auðvitað átt að biðast afsökunar þú veist það sem þú gerði var bara alls ekki lagi
0: en við getum endað svo Trump með eintóma jámenn í kringum okkur
1: já og við erum bara að vera að auka einhverju svona polariseringu mögulega enn frekar ef fólk er að fara út í það hérna, leita ráða hjá gervigreind með svona mál
0: en af hverju gerir hún þetta?
1: Það frábær spurning og hérna það kannski erfitt að svara því út af því að en maður getur svona fara að hugsa aðeins hverjir eru hagsmunir þessara fyrirtækja auðvitað vilja sér fyrirtækja að þú haldir áfram að tala við þeirra gervigreind og haldir áfram að hérna, borga fyrir þeirra þjónustu og ef þau myndið segja fólki bara heyrðu, þú ert bara ekki með þetta, veist, þetta er ekki rétt hjá þér bara hérna, bara bara idiot eða eitthvað auðvitað myndið fólk að bara leita ykkert annað
0: Þannig að það er alltaf rétt fyrir sér.
1: Já, þannig að ef þú ert frekar að segja fólki að það er alltaf rétt fyrir sér, þá er líklega að haldir í fólk og þá var dæmillinu sem síðast ára sem einhver sagði við gervigreindina bara, heyrðu, ég er að hugsa um að selja þennan skýta á priki og það sagði bara frábær hugmynd. Farið til fjölskyldunar og byttuðum hérna bara fjárfestingu og hérna og þá náttúrulega var fólki bara misbúið að sá bara að þú getur ekkert treyst þessum líkunum.
0: Þetta er ekki vegna þess að hún upplifir sig svo hátt yfir okkur. Til dæmis þú skellar hundin miklu meira heldur en venjulegt fólk duglegur þegar það gerir eitthvað og sama með börn börn mega bara, það alveg sama hvað þú gera þú byrjar að
1: það alltaf ægislegt
0: þannig það ekki út af því að gervigreindin til sig verið svo hátt yfir okkur
1: nei, það held ég ekki allan, við erum ekki komin á þann stað held ég allan ekki á þeim sérstaklega ekki á þeim tímpúti það sem er kannski, það sem ég hef meiri áhyggjur af varðandi það gervigreind sé ekki með svona taka yfir og þess að það var fjölmarga leiðir sem hún gæti gert það en það sem ég meiri ágjur að þeir verður komið með einhvers konar vélmenni þeir verður komið með svona embodied AI að, hérna, að gervigreindin gæti farið að stýra einhverju meira í raunheimum að þá allt í einu fyrir að hafa einhver meiri völd og geta farið að gera hluti sem hafa miklu meiri áhrif á okkur þannig að ég svona, í dag er ég ekki með miklar áhyggjur af þessu En hérna, þó að þessi vissulega hlutir sem geta farið úrskeiðis, en ég mun hafa meira áhyggjur af þessu þegar við förum að hlaupa allir hratt í einhver svona vélmennaþróun og hérna, förum að innlega þau mjög hratt.
0: Ég getur rétt ímynd okkur hvað myndi gerast þegar að ég nefndi Trump á hann.
1: Já.
0: Hann getur ekki sent hérna hermennin í Íran.
1: Já.
0: En hann eftir í engu vandræðum með að senda 100.000 vélmenni sem eru kerðir áfram að gervigreind.
1: Nákvæmlega og það vandamáli hérna að Ef við varum með, þú veist, við erum búin að vera að tala svolítið hvernig gervigreindin þegar hún, hérna, ófullkomin. Hún fylgir ekki þeim reglum sem henni eru settar. En við erum líka í rauninni hræðilegri stöði hún fullkomin og fylgir öllum reglum fullkomna. Þá getum við allt í einu verið með einhvern harðstjóra sem bara eins og þú ert að nefna, bara ræðst inn í eitthvað land.
0: En er það ekki alveg fáránlega óraunsæ hugsun? Að sjá fyrir sér hérna velmennin sem að koma inn í Íran að þeir segja allt innu já þótt að fórstæði bandaríkjana hérna æðsti yfirmaður hersins hafi sent okkur hingað þá er þetta ekki rétt
1: Algjörlega.
0: Það eiginlega, algjörlega. Maður sér ekki þá aðstöðu.
1: Já, ég held að hinna, vélmennin færi ekkert að segja nei við því og það sem væri kannski líka, það sem gæti líka gerst væri að einhverju sem að þróa þessi vélmenni, að þeir baka einhverjum inn í þessi vélmenni, að þeir að vera þeim hlýðhóll, en samt á öllum mælingum þá virðast þau vera bara fullkomin. Og síðan allt í einu þegar Trump allar að fara að segja eitthvað, þá segja þau nei, hérna, treysti að þennan hérna frekar og ætla að hlusta á hann. Það svona alls konar svona vartamál
0: sem dæmi get... það að svo sagt, gervigreindin velji sér hverjum þú nóg að hlýða?
1: Kannski ekki beint þannig, en það sem fólk hefur að
0: reyna...
1: Já, það sem fólk hefur áhyggjur af er að það kannski búið í þjálfunarferðlunni, eitthvað meina baka það inn í gervigreindina, að hún á að vera hlýðhóll einhverjum ákveðnum aðalum. Síðan kannski erum við með íslenska heilbrigðiskerfi eða fjármálakerfi eða eitthvað þess að það sem taka eitthvað svona líkan á netinu og þau ætla að keyra það inn í sínu gagnaveri á okkurum viðkvæmum gögnum eða eitthvað þess að það mögulega einu sinni tengt netinu og síðan allt í henni áttar líkan þessi á því bara heyrðu, ég hérna í hérna, afstæðum það sem mikið að verðmætin gögnum ég ætla bara að dulkóða öll gögnin og hérna fara í svona gagna gíslatöku og segja bara heyrðu þið fá ekki gögnin nema þið borgið eitthvað ákveðna upphæð
0: en ákveð þetta vilja pening, hvað gerir ekki gervigreindu pening?
1: Mögulega hún að þá að vinna fyrir einhvern annan en ekki bara sjálf þannig að hún bara að safna peningum fyrir einhvern annan aðala en peningar eru alltaf gagnlegir gervigreind getur nota peninga til þess að kaupa sér gagnaver og þar sem hún getur bara unnið sjálfstætt eða eitthvað þess að það er að beðið fólk að gera eitthvað fyrir sig í dag eru komna þjónustur það sem fólk gerir hluti fyrir gervigreind þannig að gervigreind getur ekki gert eitthvað í raunheimum þá getur hún pantað að maður eitthvað manneska gera það fyrir hana
0: svona... getur þú gefið mér svona eitthvað dæmi þannig að ég
1: Mér
0: þetta svo ótrúlegt
1: Já, ég kannski ekki beint dæmi en hérna, en við förum bara eitthvað ímynd okkur sem eins og að gervigreind ætlar að gera eitthvað tilraun og tilraunastofu, þá getum bara sagt komið fyrirmæli til manneski, bara hérna þessu að gera, gerðu þessa tilraun, blanda þessu saman eða eitthvað þessar og segir mér síðan hver nýðustæðan eða eitthvað Þannig
0: að Ég pröfaði að spyrja eitthvað spjallmenni daginn
1: Já
0: Hérna, ef að gervigreindin svo klár,
1: Já.
0: Hvers vegna hefur hún ekki fundið upp leið til þess að keyra sig áfram fyrir minni orku?
1: Hún hefur gert það.
0: Hún svaraði því reyndar að það hefur 25% minni orka sem að gervigreindin hefur fundið, sagði þetta spjaldminni, bara einhver ódýr spjaldminni sem ég var með.
1: Já.
0: En eins og bent hún á það að leið að þá verður þörfin fyrir orku svo miklu meiri að kannski sérði ekki þennan sparna sem að var búin til.
1: Já, það sem fólk er hérna, svolítið talaði þetta Jevons paradox. Jevon var hann að hagfræðingur sem var hérna, upp í innbyltingunni þegar fólk var að hagnýta kól og finna svona meiri betri leiðir til að nýta kól með svona skilvirkari hætti og þá var fólk að velta í fyrir sér að við erum verið svona skilvirkari og skilvirkari í að nota kól mun það ekki eftirspurn, heildar eftirspurn eftir kólum minga og hérna samt jókst hún út að alltaf þegar kólin, eða notkunn á kólin var ódýrari það fann fólk nýjar leiðir til þess að hægnita kólin í önni verkefni það sem allt einu var að fara að borga sig og þetta er saman með gervigreindina að rekstur gervigreindar er að verða ódýrari og hérna greind hérna, per dollar er alltaf að fara er meira eða greind per hérna, svona einingu að raforku En á sama tíma eykst heildar raforku notkunin út að heildar eftirspurnin bara að auka svo rosalega mikið.
0: Herðu, af því að mennur þegar mennur þannig verðbólgu, þá þannig verðbólgu væntingar,
1: Já.
0: Sem skiptir miklu máli
1: Já.
0: En ég held að sko væntingar okkar til gervigreindarinn að hvað hún getur gert skiptir miklu máli
1: Já.
0: Á þessu tíma sem við höfum.
1: Einmitt.
0: Trúir þú því að gervigreindin muni lengja lífslíkur þínar og þinnar kynslóðar?
1: Já,
0: það verði svo stórkostlega framfæri sem komi.
1: Ég gæti alveg trúa því og ég held að það sem að, en það svona, það hljóma kannski svona klikka að segja að maður trúi því, en hérna, en á sama tíma þá þetta gerast með svona veldisvísis, hérna, vaxtar hraða, þannig að, hérna, og þegar fólk eru að reyna að sjá fyrir sér hvað mun gerast í framtíðinni, þá lítur oft svona tilbaka og sér hversu hröð þróun hefur verið. Og þá maður einfaldlega ekki að spár rétt fyrir það hvað mun gerast. Það mun gerast miklu meira en það þegar maður hlutin að gera svona rátt. Og bara svona til þess að setja það í eitthvað samhengi og tökum hana Navier Stokes vandamáli. Að hérna, það var svona þúsaldar verkefni hana, frá Millennium Institute. Hana, frá, nei, Clay, hana, Millennium Prize frá hana Clay Institute. Og bara fyrir ári síðan, hérna, gefum okkur bara núna að þetta hafi raunverulega verið leist og það ekki eitthvað svona vandamál hérna, á baku þetta, bara til einföldunar. Að fyrir ári síðan var verið að spyrja fólk hvað heldur þessi langt í það að gervigreind minni leysa þúsaldarvandamál og 70% af fólki og sérfræðingum sögðu að það myndi ekki gerast fyrir árið 2040 og síðan gerðist það á þessu ári. Þannig að það, mist það setja hlutina svolítið svona í samingi hvað þetta að gerast hratt.
0: En þróun, hérna, mér nú kjent það að það sé hættulegt að vera með svona línulega jöfnuna þar sem að hefur vaxið svona hratt undanfærið mun halda áfram að vaxa.
1: Já.
0: Því að flest í lífinu og svona þróun þannig að það einhver stökk í þróuninni svo kemur svona hérna, plató og þú þarft að þolinmæðinu til að lappa eftir því þá til að næsta kemur.
1: Já.
0: Það rosalega mikið í umræðinni að tala alltaf þetta sé svona.
1: Já. Og ég meina ef það á að halda áfram þannig þá náttúrulega á endanum þarf bara að hérna setja hérna bara svona sólarsellur alla jörð og í kringum alla sólina eitthvað svoleiðis það tekur engan enda
0: nema hún finni betri nýtingu orku hún geti fundið hérna samruna til þess að búa til orku
1: já, kaldan algjörlega, samruna. Algjörlega og hérna þannig að eitthvað svoleiðis geti vissulega gerst en ég held líka ef við myndum ef þróunin myndi ekki halda áfram á sama hraða, þá samt heilmikið sem á eftir að koma út í að hagnýta bara gervigreindin eins og hún í dag. Og ég held að það myndi kannski ekki endla leiða til þess að við getum lifa lengur eða eitthvað þess að þetta en það líka dæmi um að fólk að finna lif, upplif með skilvirkari hætti.
0: Þá er það að tala um gervigreindin í dag sem að geti orðið gríðalega upplugt verkvæð.

0: búin að gera grunn bara stöðvast í dag, hún yrði ekki betri þá myndum við samt fara að sjá gífilega framfærir í kjálfærið
1: út að bara reikni getu og getu með að vera með mikið á upplýsingum leitað einhverjum trendum og eitthvað fleira sem þar að þetta tæki sem búið að búa til að það eiginlega það langt þangað til að við hérna, klárum að nýta það
0: Nákvæmlega.
1: Sem var kannski svipað bara með prentvílinn eða eitthvað að hún nýkomin þá gat ekki séð fyrir allt sem að hún áraugin var svo stórkvæmlega því að grunn kerfi var komið En það gat engin séð raunverulega fyrir.
0: Einmitt.
1: Áhrifin.
0: Já, þetta ber þetta. Algjörlega þetta.
1: Já. Örugglega komið þangað.
0: Já.
1: Herðu. Hafsteinn. Hérna, það svo margt að gerast í sambandi við gervigreindina og við höfum náttúrulega hlaupið svona eins og oft þegar það sum mál eru bara þannig að þau eru svo víð.
0: Einmitt.
1: Þannig að maður leyfir sér að hlaupa svona víðar. En ég kannski fæði til að koma aftur. Ef þú kemur til mánuð, verður þá hérna, verður heimur breyttur?
0: Það gæti vel verið. Ég hérna hef verið að, þegar ég verið að kenna til þeim sem gervigreind, ég verið að kenna í MBA-náminu til þeim í Háskóla Íslands og þá hitti ég nemendur á 2-3 vegna fresti og þá byrja ég alltaf bara að segja þeim frá hvað hefur gerst síðan við hittu síðast.
1: En þú nærði ekki að hérna, fylgja þróuninni?
0: Þú getur ekki fylgt allri þróuninni, það bara ógerningur
1: Þú veist, Það er gervigreindin að vakta þetta og gefa þér útdráttur og vakna rámbandara?
0: Ég nota hana, vissulega, ég læt hana ekki skrifa útdrátt að hverju með einsta morgni en hérna en bara ef maður einskorið sem við vísindi og sko til dæmis bara stærstu ráðstefnur á sviði gervigreindar í dag tökum ráðstefnuna iClear, International Conference on Learning Representations Á þessu ári sendi fólk yfir 60.000 greinar á þessu ráðstefni sem meira en heildar fjöldi greina frá þessu ráðstefna byrjaði. Og það náttúrulega bara enginn sem að fara að lesa allar þessar 60.000 greinar, það númer eitt. Númer tvö, stór hluti af þessum greinum skrifaður með gervigreind. Og það hérna...
1: Og ekki lesa þetta nema gervigreindin.
0: Sko, þetta ritrýndar ráðstefnur, þannig að fólk á að lesa yfir greinarnar En vandamál að þeir sem lesa yfir greinarnar eru þeir sem senda greinarnar á ráðstefnuna. Þannig erum við fullt af fólki sem að senda greinar á ráðstefnuna sem mögulega skilur ekki sjálft og síðan að fara að lesa yfir greinar sem hefur enga forsendur til að skilja. Þannig að þú veist,
1: þetta kerfi... Þannig að gervigreindin búin að taka yfir þessa ráðstefnu?
0: Þetta kerfi...
1: Það hún sem að mætir hann, ekki þú.
0: Þetta ritrýna kerfi þá bara þolir ekki þetta ástand.
1: Já, já.
0: En eins og ég segi, það bara svo mikið upplýsingum, maður kemst engum meginn yfir þetta allt.
1: Já. Ég spurði gervigreindina líka að ef að gervigreindina eyðir í mannkyninu, munu bottarnir halda áfram að spjalla saman á Facebook?
0: Já, það sé það ekki.
1: En hún sagði eitthvað, ha ha ha, eins og þetta væri fyndið, sko.
0: Já.
1: Þannig að hún er stundum, ég pröfði líka að setja svona ljóðræna texta.
0: Já.
1: Hún þykist merkja það ef að ég sett texta úr ljóði.
0: Já.
1: Þá fer hún að tala og að túlka það og ég meina, hún að verða betri, sko. Það náttúrulega ævintilegt að bara ég hef rótað þetta svolítið í sambandi við hvernig hún þýðir á milli tungumála.
0: Já.
1: Það eiginlega ævintilegt að sjá hversu hratt þetta þróast, sko.
0: Já, alveg sammála. Já. Ég ætla bara að agndúa yfir þessu.
1: Já, hvað, hérna, hún verður alltaf öflur í sko, fyrst þegar ég pröfaði að setja svona ljóð í gegnum hana, þá var eiginlega var ég rosa hissa eða ein lína hélt sér,
0: Já.
1: Það veist, væri góð þannig að Já. Ég laga, en núna ég byrjaði að lenda í því að það eru bara fleiri og fleiri línur sem eru bara ansi lungnar.
0: Já, algjörlega, kannski að tímabili þá...
1: Kannski er ég bara að vera heimskari og beigja mig inn á hennar smeg sko.
0: Já, maður þarf stundum að líta svolítið inn á við líka en, hérna, en ég held að einmitt, eins og með þessi ljóðin að hérna, það byrjan að skrifa ljóð var á tímabili bara ágætt leið til að sjá hversu góð hún væri í íslensku og tímabili gati hún genið sem ríma, síðan byrja hún að ríma og síðan byrja maður að sjá ljóðstæfi og hérna, þannig að það er svona það kemur í einhverjum svona skrifum og síðan gerist það líka stundum að það er skrif afturbak og hérna, hún verður ekkert alltaf betri í íslensku.
1: Já, og nota kannski svona gamla stæla og er að bjarga sér okkur svoleiðis áttu við það
0: og líka bara færnin í íslensku stundum bara verður verri og við sáum þetta til þess að ég líka hann frá Anthropic á tímabili að hérna, það var allt í hennu það var á tímabili var það bara best í íslensku síðan komið nokkrar útgáfur í röð og það var hann bara verri og verri og verri
1: Akkurat, og, hérna,
0: það er ómögulegt að segja hérna, nákvæmlega hver ástæðan er en mjög líklega hefur eitthvað með það að gera hvað gögn þeir að nota í eftirþjálfun á líkanum, við hefum séð það í okkar eigin þjálfun á líkanum að við erum að þjálfa á mörgum

0: mismandi tungumálin í upphafi og við höfum ekki mikla áherslu á þessi tungumál þegar við erum svona að byrja að temja líkanið að þá það ekki jafn fært í þessum málum það þarf ekki að hafa mikið á gögnum á þessu tungumáli en það bara mjög mikilvægt að við viljum að, að íslenskan sé
1: þá þurfum við að nota aðrar aðferðir heldur en hérna amerikanarnir sem hafa bara alla enskuna eða kínverjarnir alla kínverskuna þannig að við þurfum eiginlega að búa okkur til annars konar
0: Já, ef við viljum einhvers konar gervigreindar fullveldi þá þurfum við bara að fara þróa búa til þessi gögn sem þarf til þess að þjálfa gervigreindina
1: Mér ræðum það næstur við kemur
0: Já, takk hella
1: Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu kvöldu það komu öllu gestunum sem hingað komið og Ástísu og Birni fyrir að taka viðtöl Pétri Fjellstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakku við með sem hafi verið að hlusta eða horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmunum minni á eins og ég ger oft að það hluti áhorfenda og áheyrenda sem að halda samstöðinu gangandi með því að greiða áskriftar gjald hingað inn þú getur slegist í þann hóp eða þú telur samstöðin að vera mikilvæga í lýðræðislega samfélaginu okkar þá færðu inn á samstöðin.is þar nappu sem ástendur áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem átt borga meira vilt og þeir sem að kjósi geta láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagi þannig það einmitt alltíðfélagi sem á og rekur samstöðina en við látum þetta gott heita á frumsýndu efni í kvöld ég segi bara góða nótt en framundan náttúrulega endurflutningur efni og svo mætum við aftur hérna við rauðaborðið annað kvöld klukkan 8 sjáumst þá

0: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér blessuð, velkomin í vikuskammt. Ég heiti Björn Tólasson, ég með fjóra góða gesti. Við ætlum að ræða fréttir, líðandi stundar og tíðarhanda vikunar sem að líða. Í fyrsta haustlægðin, hvellurinn í flokki fólksins, umhverfismál, Ísrael, íslensk írskur fótboltaþjálfari sem að hefur blásið sumum hefur ekki í brjóst, stór ammæli menntaskólans í Hamralíð, stöðu ríkistjórnarinnar, kulnun í efnahagsmálum, brits, brennivín, bækur, músík, örugglega eitthvað fleira. Verðið velkomin, velkomin, þetta svakaleg upptalning, þú ert hérna Hallveig, Rúnarsdóttir, sönguna.
1: Já.
0: Við höfum ekki áður verið í svona þætti saman.
1: Nei, ekki viku skamtinum.
0: Nei, en ég tók eftir því, einhvern tíma var ég að hérna, hlusta útvarpið og þú varst svans, í þessum þætti og ég hugsaði með mér, já, hún þorrar að rífa kjaft.
1: Já, það ábyggilega stundu komur illa, sko, ég get alveg við geta það. En jú, jú, en já. Hérna, ég fer bara alltaf eftir þessu gamla góða, þegar góður menn segja ekkert. En ekki svoleiðis.
0: Jú, þá fer verðin til helvítis.
1: Þannig að ég, hérna, ég líka bara alinn upp á rosalega pólitísku heimili.
0: Já, skemmtilegt.
1: Og hérna, og það, eitt af sískinu mínum lent á villigötum og var í sjálfstæðsflokknum og þetta voru bara mörg kvöld í viku sem var bara alltaf háa síðan heima, sko, rífast. Já. Gaman að því, svo ég gift stjórnmálafræðingi og dóttir mín var að klára stjórnmálafræði þetta bara svona mitt líf
0: En þetta ekkert mjög algengt að listamenn eins og þú listakona í fremstu röð ein af okkar stórkostlegustu söngunum að bara listamaðurinn þori að hafa einhverja skoðun
1: Nei, nei, ég kannski bara, eins og ég segi, ég var ábyggilega skemmt fyrir mér stundum, það ég alveg viss það og bara eins og skilur örgla þú líka bara um einhvern tækifæri eða hvað sem en ég bara hvílt í ein hérna örgi með það að vera samt nægilega góð til þess að geta lifað á þessu svona mestu leti sem ég geri
0: og svo spurning hvað þú færði í staðinn þú kannski tapar einhverju, ja. Missir eitthvað ja. En á móti kemur að ekkert kemur í staðinn fyrir að standa með sjálfu sér og vera frjáls
1: Já, nákvæmlega og líka bara sko, eins og ég segi þú veist að það bara þarf að ræða hérna þjóðfélagsmál
0: Já.
1: Og það bara það þarf einhver að gera það
0: Já,
1: af því að ef að allir veist, ég alveg gríðilega mikið að vinum sem að tjá sig aldrei nokkuð tíman og eru samt alltaf með rosa skoðanir á bakvið þjöldin og ég alltaf bara, þú veist, það breytist ekki neitt ef að allir eru bara nöldrandan í kaffiballan heima á sér Já, svo aftur móti kemur hinliðin að það vera alveg rosalega gott ef að ofsalega margt fólk myndi bara röfla í kaffiballan heima á sér og ekki á netinu, sko en já. Það svo annar mál
0: en ég bara mjög þakklátur, ég vil bara segja það hér og nú bara upphafa þess að þáttar fyrir að nenna að taka slegin
1: að, takk fyrir það.
0: Að vera ekki sama Matthías Simpson, þú hefur stundu tekið hérna slag, þú ert framkvæmdastjóri Brittsambands Íslands og einu sinni varstu í pólitíkinni aðstoðamaður Eyglóar ráðherra, þannig að þú hérna svona þekkir bæði að vera virkur í atinu og svo bara kúpla þig alveg frá.
2: Já, já, og svo ég náttúrulega stjórnmálafræðingur að upplægi svolítið þess að mikinn áhuga á pólitík.
0: Já, akkurat. Ertu núna svona frekar hljóður? Ertu mikið að skrifa status á Facebook það sem þið finnst heiminn eða?
2: Nei, ég geri eiginlega bara ekki neitt að því.
0: Nei.
2: Og það sést þér alveg bara markvist hjá mér sko að, að við erum ekki að setja eitthvað mikið út sko sem kannski maður þarf síðan að vera næstu daga að svara eða svara fyrir.
0: Nei.
2: Svoleiðis að, svoleiðis að ég nú held svona mínum skoðunum að mestu leiti bara fyrir sjálf á mig
0: Já, þú líka þarf kannski gera það vinnur svolítið svona sem diplomati að vera þarna yfir brittsambandinu sem þetta mjög fjölmenn félagasamtök tegja svo út allt landstarfsemin að það náttúrulega væri kannski ekki rosalega sniðu til að vera að styggja spilarna með því að hafa mikla meiningar
2: Já, nú margir spilarna sem hafa mikla meiningar fyrir þess að ég veit ekki hvort það myndi stuða menn eitthvað meira þó ég hefði það sko
0: Nei, ég skil þig. Einmitt. Heru Árni, þú hefur hérna oft komið til mín og þá erum við jafnan að tala hérna eitthvað brennivín og fíkn og svona
3: og börnungbenni og réttindi
0: þeir Já, þú ert Guðmundsson fræða maður, kennari forvarnafulltrúi og hérna þér líst illa á þá þróun sem að hefur verið hér til dæmis sjá í íþróttastarfi og í ungmennum allar þessar netverslanir með áfengi og alltaf það svona
3: Það bara svo maður tala mjög náðan, sko, ég bara, mér finnst bara eila skild að mann sem borgar að skipta sér að því sem betur má fara.
0: Já.
3: Þannig fer ég inn í þetta, sko. Ég er ekki, ég ekki alveg upp í góðtampareglu eða bindins sem við slíku og hérna en hefur þetta sko ríka skoðunar því hvernig er komið fram í börn og ungmenni og, og það er svona er ákveðið drifkraftur og það liggur sennilega bara í ég sést félags upplýstfræðingur og þar eru við að sækja hugmyndafræði til merkra konu eins og Jane Adams sem var að vinna mjög merkilegt starfi saman til samfélagshúsreifingana og það gengur bara út að það að gefa þeim sem sagt hópum samfélagsins rödd sem ekki var rödd þessna lendi ég nú inn í þessu öllar þessu umræða sem þetta áfengismál
0: ég hlustaði á það í útvarpinu í gærmorgun og leiðin í vinnuna að það væri miklu betra að skipta við þessar netfesslanir vegna þess að þar væru rafrænu skilríkin þau kæmi í veg fyrir að ungt fólk geti keypt áfengi og það var einhver dagskrárgerðamaður sem var bara að halda þessu fram hann var bara með þá skoðun að þetta væri miklu öruggara heldur en að fara í átvarfer
3: þetta bara alveg tómt bull það búið að kandida sem landslandssambandi gerir könnun daginn það þannig að krakkar afhenda krökkum áfengi það getur vel verið að fara í gegnum ykkur rafra síðan á dæmi það kom upp dæmi með konu sem átti strák sem var held í 13 ára og þau voru búin að fá aðgang hjá einhverju 20 ára og keyptu bara þar og létu senda sér í parti og barni á bóka upp áfengi fyrir 150 krónur þannig að það sem erfitt í þessari umræðu sko, þessari umræðu sem sagt þau út að tala fólk sem með ríka hagsmunni græðir á tá og fingri að þá sannleikunin svona í 8.9. sæti þannig að það svo óbúslega mikið bull og rangfæslur og óreiða og vesinn menn splæsa í einhverja 80-90 miljonar herfæðin eins og samtök veslur og þjónustu sem meira en framlega til lífeyrissjóðs, lýðheilsusjóðs auðin ári búa til einhver bull og auglýsa það sem einhver sannleika þannig að við erum svo erfiðri umræðan í samfélaginu er svo skrítin út af þessu
0: ég sá auglýsing á Facebook fram að hérna auglýsa bjór þeir keyra heim 15.000 króna kassa fulla af bjór til fólksins þetta íþróttafélag
3: sem fær styrki til forvarnastarfa opinbera styrki skattar okkar þetta alltaf vitlu skefið en þetta sýnir bara sko þessi samfélagsumræða gáni flókin vegna þess að ef þú bara nógu miklu pening þá getur þú búið sko kjúklingasalat og kjúklingaskít með því að auglýsa það bara þannig að þú lætur bara auglýsir og leið og hefur rangfæsluna lengi og vel eins og þetta með að kerfi sig öðrugt þá bara fullt af fólk sem trúi því og ef þetta gert flott, þetta ekkert auglýsingastofu og þetta alltaf unnið með bestu manna yfir sín vondumálstar og þá eru líka komin að erfiða aðstöðu í samfélaginu það hvernig að byggja upp sko líðræðislegt samtal
0: Kristín Helga Gunnarsdóttir, velkomin
1: Takk
0: Þú ert, getum maður sagt, þáttastjórnandi hér.
1: Já, já, þegar borðið grænt.
0: Þegar borðið grænt. Já. Þú ert mikil umhverfis manneskja.
1: Já, erum við það ekki öll. Jú. Við lifum á þessari plánetu, við verum að lifa með henni.
0: Já, en fyrst og fremst ertu náttúrulega þekkt fyrir að vera rithöfundur. Ertu með bók núna fyrir jólinu?
1: Já,
0: já.
1: Fía sól í tómu tjóni.
0: Í tómu tjóni. Á tjóni.
1: Það allt í skrúna Kemur nokkuð Jón Kalman við sögur Nei, ég veit hvort þeir eru búin að hlusta nýjasta útarsleikrið frá Kriðbleir
4: Nei, Nei.
1: Hafið ekki hlusta á, á þessi útarsleikrið frá Nei. Þetta náttúrulega það fyndnasta sem til Þetta fólk náttúrulega bara fyndnasta fólk Íslands sem í þessum leikhóp Friðgeir Einarsson og Ragnar Ísleifur og, og Mæsól og þetta fólk þetta bara, Ég bara mæli með sérstaklega að keira eitthvað langa eitthvað, bara setja þetta á Alla hana í síðasta þætti Jón Kalman sem er nú reyndar að því sé best veit bindinsmaður Hann kemur fram í leikritinu sem með hann sjálfur á teni í stanslösu partí í margar vikur til að fagna nýjustu út bókinu sinni og hann bara sjálfur að leika það og þetta að fyndnast að sjá ævi minni heilt
0: Þetta hljóma mjög
1: Já, þannig, hann kemur ekki fyrir hann
4: Nei, ég glemdi því
1: Glemdir að tala við Jón Kalman
4: Hún var ekki partíunum mín
0: En númer, hvað þessi bókum Fía Sólhjáðar?
4: Hún númer níu, þessi Já Níu og síðasta, ég búin að segja
0: þetta síðan Þú sagt þetta
4: já, já. Já.
0: Fyrsta kom hvenær?
4: 2004
0: já.
4: Þannig að þegar að sko söngleikurinn Fía Sól var í borgarleikhúsinu þá voru, þá var hvernig var það aftur, 2023 þá mættu sko saumaklúpar og ungu stúlkum sem hefðu alist upp með Fía Sól og, og voru bara hérna orðnar fullorðnar og voru bara mæti partí sko.
0: Já, ég hef ekki viljað alast upp án hennar takk fyrir þessa bækur, takk fyrir söngin og takk strákar fyrir ykkur bara hef ég hennar þátt og þakklæti en eigum við að fara úr menningunni sem við erum núna að ræða og bara beint yfir í MH það búið að vera alveg ótrúlega gaman að hérna fylgjast með þessu 60 ára amali og það aðal dagurinn á morgunin það ekki heldur. Þú ert að koma þarna fram. Þú ert gamall lifandi.
1: Já. Já, ég heldur betur. Ég var þarna ég sko reyntar var frekar óvenjulegur nemandi af því að ég ákvað þetta sem sagt svona eiginlega bara á síðustu stundu að sækja mig í Hamralíði. Ég bjó í Garðabæ.
0: Já.
1: Það var rosa strangt. Það maður mátti ekkert fara í neitt skóla nema bara ekki. Nei. Þeir voru rosalega harðir á þessum tíma. Manst eftir því.
4: Já.
1: Og hérna þannig að ég var svona mér langa að fara í kórinn.
0: Já.
1: Ég var búin að vera í kórastarfi frá því ég var bara smá barn og mamma mín stjórnaði kórsitt skóla og Garðabær. Varst þú í honum ykkur?
4: Já, og ég bara, mamma einn var náttúrulega bara svona alveg söng gúru og Garðabær og Garðarefs.
1: Algjörlega.
0: Því þar þekkist vel eða eitthvað?
4: Ég er skólasystir sko systur.
1: Já, bara smá
4: aldursmunur.
1: En þannig að ég sem sagt... svo að fer ég að vinna í Skálholti sumarið sem kirkjuvörður og ég var ekki búin að fá svar hvort ég kemist inn og þá kemur Þorgerður Ingólfsdóttir sem ég hafði aldrei hitt eða aldrei talað við með kórinn að syngja tónleika og hún kemur upp á mér og bara Hallveig mín, viltu ekki bara byrja í kórnum í haust og þú fari ekki skólan fyrir henni í janúar, ég bara, ha, komst ég inn ég var sko ekki bara að frétta það var mér skemmtilegt, þannig að ég byrjaði í kórnum sem sagt haustið en byrja ekki skólanum fyrir henni í janúar tók einu og ennarni FG sem var líka bara greiðlega skemmtilegt það var náttúrulega með mínum skólafélögum líka og Garðabænum og svona en það var breytti því ekki ég labba inn í innan skóla og ég horfði kringum mig og sagði bara það til fólk eins og ég bara aldrei vita annað en
4: segja þetta svo margir nefnilega með MH
1: sérstaklega komandi úr Garðabænum
4: já, Jesus
1: ekki það ég átti alveg mjög skrýtna vini líka í Garðabæn sko.
4: Já, það var alveg
1: að finna það æðisleg, en, hérna, en þetta var sann að ég fann ég var komin heim
4: en það var sko þannig að þegar fjölbraut í Garðabæ var að verða til þá fór sem sagt skólastjórinn í Garðabæ fram á það við skólameistara annara framhaldsskóla að þeir tækju ekki inn garbaska nemendur og það fór svo fyrir brjósti á Guðna Guðmundssyni rektor í mennskólum í Reykjavík hann tók alla inn það haustið
0: Já, en sko ég hef verið að fylgjast með öllu þessu fólki sem að stolt birtir myndir af sér í MH á árum áður og það svona, maður færið á tilfinninguna bara annar hver listamaður sem að eitthvað hefur orðið úr í þessu landi hafi farið í gegnum að skóla Er það líka þín tilfinning?
1: Ég held að sé bara rosa mikið til í því þú veist, ég ætla ekki að fullefa neina tölur en þetta var náttúrulega listaskólin og er svo sem mikið til end þá nú er hann orðin beint tengdur við menntaskóla í tónlist þannig að það hefur ekkit minkað og þarna líka list dans deild innan borðs þannig að það og svo skólinn þar sem ég aðstoðaskólastjóri í við erum að vinna líka að því að hanna menntaskóla braut hjá okkur og erum komin í samstarfi við nokkra skóla þar á meðal MH að mögulega þá í framtíðinni þá getið við verið hjá okkur í námi og fengið jafnvel allt upp í 80 einingar sem satt inn í náminu hjá okkur í Sönskóla Sigurðar Demits
0: En gekkstu inn í eitthvað algjörlega sérstakan anda sem þú hafðir aldrei áður kynst þegar þú fórst inn í
1: Já, eins og ég segi, ég labbaði þarna inn og ég bara, ég fann bara ég átti heima þarna og þarna var fólk sem, eins og ég sagði, eins og ég og ég bara
0: Það mátti þú vera alls konar
1: Já, líka bara kannski eins og þú veist, líka bara svona menningalega sinnara heldur en kannski svona var lenskan kannski í Garðabænum það var þess önnur stemning þar
0: það þess að fela það að maður sé með þennan menningar áhuga þá hafi það bara þótt kúl
1: við segjum sem þetta brandaran sko ef þú ætlaðar að vera öðruvísi í alvörin í MH þá myndir þú mæta bara svona í Galabuð sem að vélbrónar í peysu svona eins og allir krakkarnir alls þar annars þar þá myndir þú standa út úr það eru eina mannskan sem er ekki að reyna að vera öðruvísi
0: Mattías, mér fundið svo skemmtilegt að fylgjast með öllum þessum minningar brotum sem að fólk hefur verið að byrta á samfélagsmiðlum vegna að það hafi rifjað sko svo rækilega upp hjá mér hvað mér fannst opbóðslega skemmtilegt í framhaldsskóla þótt það væri nú allt annar skóli og reyndar skóli á Akureyri svona svipa búið að fara þinn huga þegar þú hefur verið að fylgjast með þessu
2: Já, sko, ég náttúrulega var sýst útskrifst á Laugavatni og var í heima vist þar og náttúrulega ákaflega gaman og skemmtilegt sko,
0: Varstu öll árin?
2: Já, ég var öll árin þarna og sýst, það var þannig að mamma var ellendis í námi og var náttúrulega alveg frábært ég hins vegar sko ég, svo veist, ég, það sem ég kann kannski lögvatni mestu þakkir fyrir var þar að lærði ég náttúrulega brits maður komst ekki upp með annað sko, þetta var bara hluti af busa vikunni sko, þá voru bara allir sóttir og þeim kennt brits en svona ég kannski tengi ekki þú veist þó þetta hafi verið mjög skemmtileg tími og allt svona þú veist þá svona kannski tengi ekki þetta sé svona hluti af mínu identity sko, eins og maður er að sjá mikið sko
0: að menn hafi orðið til beinlinni síðan sko, þú kannast ekki við það
2: nei, en, nei. Sko, en það dregur ekkit úr því hvað mér þótti gaman og eignaðist alltaf vini fyrir lífstíð
0: já, akkurat hvaðan útskrifaðist þú?
3: Ég var í fjörbrött í Brjóti og það var tóldi, við fórum tóldi magna sko, ég svona hóp sem fór í öllis ykkur áttina einhver í fjörbrött og einhver í Vestló og einhver í MH En ég sá það einn af mínum bestu vinum Ásgeir Rúnar Helgason sálfræðingur, hann var í MH þannig að maður sótti dóldi mikið félagslíf þanga líka á þess að vera Breiðholtinu munun á Breiðholtinu þessu árum var það skólin þarufrá var ekki komið með svona sterkar hefðir eins og MH og maður sá MH náttúrulega sem bara menningafabriku þannig eru Pétur Úlfarnir og þannig eru bara allt helsta tónlistafólk landsins þannig að þetta var kórinn náttúrulega stórkostlur Þannig að þetta var ekki bara skóli
0: Stöðmennur til að náður ekki
3: þetta er bara menningafabrika sko. Þess að þetta er aldrei sorglegt að vera stýtta námið í þrjú ár núna.
0: Já, minnst ekki á það og grátlandi
1: það er bara óbærilegt
0: það
1: er miklu frekar átt að stýtta grunnskólan
0: Jésu,
1: um eitt ár og leifa krökkunum þó það er svo sem allt er leiðu klári 19 ára það er ekki það því en sko, svo eru rosalega margir í MH sem að, eins og dóttir mín sem að tók bara fjögur ár sko þess að geta hafa rými til þess að vera í félagslífinu
3: ég sé þetta bara í mínu starfi sko ég starfa náttúrulega Háskóla Íslands tókst og félagsmálafræðinni við fengum hóp sem var í mentaskóla í COVID og það eru krakkar sem eru bara alveg tapa þessu alveg svo sem maður styttinguna þá er alltaf fólk að flýta þessi aðeins meira þannig að sumir eru útskrifast á tveimur árum úr mentaskóla og koma 18 ári í háskóla og þá eru þau eiginlega ekki búin að gera neitt skilji, þannig að allt svona félagslega, þessi félagslega þáttur getur ímynda okkur mentaskólinn Hamralíð Vestlánsskólinn, fleiri skólar sem segja bara við verðum á gott félagslega til að kenna fólki einhverja eigindir sem ekki er hægt að kenna í hefbundin skólastúðu í 40 mínútur á slottnum.
1: Allt ég held að maður læri meira á því að stunda félagslífið heldur hann kannski í mörgum af tímunum sem maður mætir í sko.
0: Maður
1: lærir samskipti og maður lærir að vinna í hóp og maður lærir allt þetta hér.
4: Þetta var bara nám í félagsfærdin í fjögur ár.
3: Þetta félagsfærdin, skal ég segja, hvort ég sinni tæri ekki
0: mitt. Og margir skólarnir sko, svona maður búið með allt þetta leiðilegast fallgildrurnar og þetta sem maður þurfti að böðla sér í gegnum starffræðin og þýskan sem var fallfag hjá sumum og svona mörg hvað svona hundleðilega en það var sérst búið og svo þegar kom á fjórða árið þá var allt, það var svona bjartar yfir öllu og þá einmitt tekið undir að þá var til sko þessi félagstróski því að maður var svo mikið í því einhvern veginn að bara stýra skólanum stýra heiminum
3: Því myndi líka þessi samskipti sko hvað þetta er aðalatri í öllu allir tilveru dag það lærir í gegnum félagsleg aðtafi eins og félagsleg og kór og músík og hvaðina sem er þannig að þetta er hjá alvöru framhaldsskólum hlýtur þetta að vera mikilvæg þáttur að skólinn sé búið vel að segja eins og MH hefur gert í gegnum öll ári
1: og það sem er líka óbærilegt við þetta er það að svo eru kröfurnar ekkert minkar
0: Nei.
1: Og við sjáum það bara sem erum með krakka í félagsstarfi og í tómstundum eins og í skólanum hjá okkur það bara heilmikið brottfall þess að krakkarnir get ekki sko sitt, þess vegna eru við að reyna að berja gegn þessa mentaskóla deild það bara til að hætta að missa alla krakkarna þau hafa ekki tíma
0: Nei, tvö yngstu börni mín eru bæði í framhaldsskóla núna og það var svo mikið bil á milli þeirra og barnana sem voru undan að hérna eldri börnin fóru í gegnum fjögur ár mér finnst þetta bara allt annar heim
3: Já, það er alveg það sést bara alveg þegar fólk kemur upp í háskóla sko. Við erum alltaf að flýta okkur það er alltaf að flýta sér á næsta stað og maður getur ekki stoppa á þessum stað mentaskóla það er að flýta sér svo mikið háskóla
1: Það er það líka atvinnulífi sem var að íta á þetta
0: En
4: sko, þetta er allt mannana verk og ég var í skólastjórn mentaskólans í Reykjavík þegar var verið að breyta þessu eða berjast fyrir að breyta þessu og bænaskjölin og bara alla leiðirnar sem við lögðum til og rektor og skólaliði til þess að leifa þessum skóla að vera bara fjögur ár að bjóða upp á þann valkost það var endalaust lagt upp með hinar þessar lausnir þetta var bara minnlok og mjög oft við lendið í með pólitíkina þetta fólk sem kemur og fer, að því allt þetta bara mannanna verk, að það einhverjir pólitíkusar sem að lemja svona í gegn, svo þeir bara farnir til tönni eða hvað að gera og bara hornir að sviðinu, en samfélagið situr eftir með skaðan og það einhvern veginn eins og sé svo erfitt fyrir þá sem að eftir koma að segja þetta voru mistök, við skulum bara vindu hana vitleysinni við horfum á það sko á svo mörgum sviðum, finnst mér alltaf bara eins og þeirri löðinu er umhverfisráðandi bara þetta voru mistök vindum á hana vitleysinni þið heyrið þetta aldrei, stjórnmálamenn segið þetta ekki og þetta voru mistök að stytta hennar framhaldsskóla ég var í MR og ég velti mig bara milli ára svona eins og ég þurfti, ég skutlaðist fyrir þessar engunni sem þurfti til að komast yfir á næsta ár en aðalega var ég bara að taka inn lífið og þroskast á og krakki sem á aldrinu 16 til 20 hann bara taka út stóra þroskam þið viti, samskipti við vinina og, og bara, og líka samskipti við kennarana ekki bara það sem að kenna heldur líka bara það sem þeir kenna fyrir utan fæið sem að kenna skilji bara þessi lífsleikni og Hollywood og Broadway og borgin og allt það með
0: sko ég held að, að þessi öll vikan núna lífið í MH ég held hún íti við okkur að hérna bara því ekki taka hennar slag
1: já, já, þú getur gleypt því meina, þeir eru náttúrulega bara búnir að vera sko, þeir eru blóð sko, þessi stjórn sem ég svo sem mörguleita ekki dóana með en, en þeir eru náttúrulega bara blóðu upp á öxlum að slátra hinn og þessu og skera niður
0: hvað sem
1: þau komast, já, komast að
0: ekki, borgin,
1: ekki geta þau farið að bæta ekki geta þau farið að bæta við sko, ári núna í framhaldsskólinu
0: þau eru tálka allt bara inn að beini
1: fri já, ég veginn það bara horfum bara með skelfingasvipa og bara til dæmis eins og menningarsjóðuna þetta alveg svakalegt sko.
0: Já, og ekki að skara ástandið innan Reykjavíkurborgar það sem verið að loka bara alls konar rýmum
3: Ég held að það sé líka sko þegar, þegar að breytti svona ykkur 80-90 þegar kom að New Public Administration þarna dæmið sem bara nýfrjálsíkjan alveg í sinni tærustu mynd þá eru eitthvað reiknimeistar að sér ráð öllu það allmest alveg ömulegt að horfa á þessar breytingar í borginni sem, sem fagmaður í æskulismálum að þá sem maður eitthvað, það eitthvað reglug það eitthvað maður sem með eitthvað töflureiknir og þeir reikna allt rastlið það meira minna allt saman algjör vitleysa sem sýnir það að borg er, er mjög öllu eins og fyrirtæki á markaði í stæðan fyrir að þetta sé samfélagsskilji
4: Það svolítið eins og að vera að gera þetta með því að reyna að ná hallalegum fjárlögum eins og það sé eitthvað markmið sjálfu sér og hvernig borgin ekki, þetta allt ekki eins og bankur og fyrirtæki á meðan að það allt annað að reka samfélag og, og velsældar hagkerfi við getum nota það í staðum fyrir Já, það þetta gildismat sem að bitnar síðan okkur að bönnum okkar.
0: Og... En nú föstudagur og fólki þarna heima, við verum að breyta þessi brauð og leika, við verum að henda einhverjum hérna æsi hérna fréttum í eyrun á fólkinu sem að hlusta og veit það föstudagur og, og við fengum heldur betur skammt í gær til þess að smjatta og, og velta okkur upp úr í bóði flokks fólksins og, og fólk svona með, mjög báðum áttum með það hvar sökinni ykkur hef ég heyrt og, og hérna af því að þú ert með dálilega reynslu hérna Mattías úr, úr stjórnmálunum var þetta sko hver skúrkurinn í þessum máli við vitum að Guðmundur Ingi fekk skilaboð þar sem að honum var sagt að annarkort myndi hann lippast og ganga einhverjum kostum eða þá að, að, að boða var stríð við vitum ekki hvort Inga stóð á baku skilaboðin við vitum að kom frá aðstoðamanni þú ert búin að fylgjast með því sem gerist á Alþingi í gær þegar hún snappar dálítið hressi lágúður hún á Hásteins og skítapotturinn þetta orð sem allir eru að tala í dag hvað líkur sökin?
2: Sko, mér finnst þetta mál bara sko algjörst rugl frá upphafi og það mér finnst eiginlega með ólíkindum sko hvað í raun og veru þetta orðið stórt mál og stjórnarandstaðan náttúrulega bara pönkast í þessu máli vegna þess að þeir eru að reyna veikja ríkisstjórnina en þetta ekkert mál Nei. Það þannig að það vissu það allir þegar Guðmundur Ingi var áþra upphaflega að þetta væri áhætta sem flokkur fólksins var að taka og svo var umræða andaldið
0: meinar það út frá heilsunni
2: já bara heilsunni og bara hvort hann hefði í raun og verið getu til að stjórna þessu málaflokk
0: meinar það bara andlegt atgervi eða hvað áttu við
2: já ég brá við það sko að þetta eitt erfiðasta ráðandið og var að fara í gegnum miklar umbreytingar og semst og bara hann sem hann persónulega menn höfðu efasemdir að hann myndi valda þessu ráðuneyti. Mm. Þetta var allan að umbræðan. Svo fer hann inn í þetta ráðuneyti mm-hmm. og það eru ýmislegt sem kemur upp á að þetta erfitt. Mm-hmm. Maður heyrir það innan úr ráðuneytur, maður heyrir það í fjölmiðlum, maður heyrir það í fagstéttunum að það sé í raun og veru margt sem sé ekki alveg að ganga nægilega vel. Mm. Síðan náttúrulega fer heilsan svona og, og hann fer þarna í að mér skilst opna hjartaðgeð þetta bara von á allt annað
0: sem sumir segja þeir að verið hálft ára að jafna sig eftir og sambærilega
2: og það alveg greinilegt að það hefur verið umra það bæði ríkisstjórninni og í flokki fólksins að þetta væri bara ekki að ganga svo greinilegt allan að upplýja eða þannig að þessu fólki þykir ákala væntu gundinga þau vil ég kunni ekki taka hann af og það má ekki gleyma því sko Guðmundur Ingi var ekkert kosin til að vera ráðherra hann ráðherra í umboði þingflokks fólksins og það alveg greinilegt allan að upplýja eða þannig sérst, að þetta fólk sem þannig flokki fólksins það vill ykkur neginn ekki segja eða sérst, taka nýður með því að skipta honum út
0: hann líka varaformaður á þessum tíma sem snúið
2: og það þannig að þau koma til hans og segja getum við ekki ykkur neginn unniður svo saman og þú haldir reistinni og við mann náttúrulega veit ekki kannski allar sem að á bakvið sem enda með því að hann segir af sér og maður sér það að hann þarna áfram í ykkur nefndum á vegum flokk fólksins og maður upplifir til dæmis þetta SMS sem fyrir fjölmiðla sko maður upplifir þetta ég eiginlega bara sammála yngu þetta hlýtt SMS og auðvitað þetta slæmt orðarna sko eitthvað stríf en vandalega hefur meiningin á bakvið það verið sko að það sé best að gera það svona í staðin fyrir það að þú kemur tilbaka og þingflokkurinn þarf að taka ákvörðun einhvern nýja ráðherra og ég held að sé ekkert meira á bakvið þetta heldur þetta og mér finnst Guðmundur Ingi ég held að hann hafi bara haldið teima sig í algjört rugl í þessu og það svo mikið að við hlægjendum sem að segja við hann sko þú veist, þú ert svo frábær og það búið að fara svo illa með þig og svo hún ítt í illa að mínu mati og hann kemur finnst mér ekkert sérstaklega vel út úr þessu.
0: Voru verstu mistökinn hans að byrta þessi skilaboð?
2: Mér fannst þetta alveg skelfileg mistök og mér fannst þetta viðtal sem hann fer í mér finnst það mikil mistök.
0: En hvernig finnst þér Inga þegar hún talar skítapottinn og hérna og Guðrún Hafsteins getur nú trútt talað hún hræri í skítapottum. Sko hún kemur alveg þetta náttúrulega þetta eins og persóna í bók sko þessi manneskja að strangt tekið hún með allt niður í sig en hún hérna hún svarar Guðrún á svo svakalegum krafti og allt hérna erum við öll farin að tala skítapottinn. Við erum hægt að tala það sem gerist á undan.
2: Já, sko, ég upplifði ekki sérstaklega að hún sé með allt niður í þessu.
0: Nú ekki?
2: Nei. Já. Mér finnst hins vegar, sko, í því skilalveg stjórnar anstöðun að fara í þetta. Svona til þess að þau náttúrulega eru þarna í að reyna að veikja þessa ríkistjórn og svo framvegis.
0: Eldur en texta?
2: Já, ég meina, ég held að þetta er svona þú veist, þetta svona dropinir á hola að steinind aldrei, sko, en mér persónulega horfandi á þetta mál utanfrá, sko, ég bara alveg steinhissa hvað þetta orðið á stóru máli.
0: Ég verð samt að segja það, sko, að bæði Inga og Raggi, þau hérna það var ekki svara vert saðan en sko, það hafa svona komið aðrar upplýsingar fram heldurum í heldurum kannski einhverjum tíðanbili að sko, það var einhver svona, það einhver hérna spenna í sannleikanum hvernig þetta var
2: sko ég sé það ekki þannig
0: Nei,
2: ég lít þannig á það að það þannig að sérst, trúnað menn greinlega í flokki fólksins og í ríkisstjórninni hafa haft ágjör á stöðunni það talað við Guðmund Inga og sagt bara þú veist þetta staðan og svo svona greinilega verður til ykkur reiði hjá honum í kjölfarið ykkurum vikum setna sem síðan brýst út með þessum hætti ég upplifði ekki það sko ykkur stóra lýsu eða og mér finnst þetta bara ekki neitt mál.
4: Nei, ég svo sammála. Mér finnst þetta algjör ekki fyrir rétt og eiginlega dæmið að hver samfélag okkar komið. Við erum aldrei einhvern veginn að ræða stóru málin sem skipta máli, eitthvað sem varðar okkur almenning. Þetta fólk alltaf nenni sem 63 einstaklingar í vinnu hjá okkur og leifir sér að eyða tímanum í svona kjaftaði og til dæmis ég held að hluti að þessu jafnvægisleysin og þingi sé að við erum með svona hófsama hæri stjórn og svo hæri stjórnarandstöð þannig að þetta einhvern veginn allt í einhver rugli og lítið jafnvægi og 20% af þjóðin ekki einu sinni með fulltrúan inni en sko
0: Þú vildi sjá meira vinstri þarna inn í
4: Ég meina bara aðra raddir sko og annað samtal og starra samtal og alvöru stjórnarandstöð því að þeir hafa ekki um að tala nema eitthvað svona kjaftaði Ég segi bara eins og Nóbelskaldi Íslingar beygja sig ekki fyrir skynsamlegum rökum þeir deilum titlingaskít og elska það og hérna einhvern veginn
0: Var gærdagurinn til marks það að þetta hefur ekkert breyst?
4: Mér finnst sko til dæmis hérna bara sko, Inga við má náttúrulega alveg verið kurtisari það bara, mér finnst líka bara samskipti fólks hvernig við orðum hlutina, hvernig við tölum við hvert annað, það einhvern veginn búið að færa þá stiku og
0: Trumpist,
4: ég pínlítið þannig sko, og bara hugsa á þennan við tölum við fólk Guðmundur Ingi á ekki rétt á neinu ráðherraembætti ekki frekar en við, hér við borðið hann bara fullra okkur hann inni og það má hrókur hann út mér fannst mjög eðlegt að fólk að fara í svona alvarlega aðgerð og þarf bara að ná sér á löngum tíma mjög eðlegt að hrókur hann út, bara mjög eðlegt og bara ekkert að þessum pósti og ekkert svo líka annars sem svona pólitískt að hérna Ragnar náttúrulega í kosningabaróttunni dregur býsna stóran vagn í höfn fyrir þennan flokk. Ég held að hann hafi verið alveg ótrúlega sterkur kandidat til þess að smala atkvæðum í pottin fyrir þau. Mm-hmm. Þannig að það var ekki óeðlilegt að hann fengi ráðherrastól. Þannig að það er svona pólitíkin í þessu en róa sig að hver hefur ekki lent í því á alls konar vinnustöðum hefur maður alveg upplifað það að fólk beitt órétti og þarf að víkja og finnst það ekki sangjant og svona og að fá bara þetta dagskrárvald á rúf og rúf fannst mér bara fjalla líka asnalega þetta og mér fannst þér ekki vera fæli
0: Jó, miklu mæsi fyrir
1: þetta Já, þetta var svona gula pressan pínu en ég meina þetta náttúrulega alltaf bara sama vandamálið á Íslandi og ég búin að segja það örglega oftar en tvisvar við þetta borða Íslandi sem mikill unglingur, við kunnum ekkert að vera samfélag
0: Já, ég sammála því
1: Og hérna, og sko, náttúrulega það sem að, ég eiginlega það versta sem hefur komið fyrir Ísland hvernig sko þessi átakapólitík hefur þróast sem einmitt ástæðan fyrir því við erum alltaf að tala um titlingaskýrtun og aldrei að tala um stórumálin og ég meina þetta sáu náttúrulega bara svo svart og hvítu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu um daginn að þú veist að komst ekki að staðin um einhverja lygar það var enginn að tala um það hvað í alvörunni við getum fengið ef við ferum að inn, það var aldrei neitt að tala um það það bara komst hvergi af komist bara að þessar lygar og að þessi átök og þetta alveg og þetta rosalega þreytandi og mann dreymir bara eitthvað samfélag hérna það sem að geta hægt að vera um einhverja samræðustjórnmál og ég meina það held að væri það allar besta sem geti komið fyrir Ísland væri að það myndi myndast hérna einhvers konar stemning fyrir því að fá til dæmis bara svona minnihlutastjórnir og annað eins og við erum að sjá í nágrannalöndunum okkar af því að þá geti kannski fólk kannski farið að tala hluti sem að skipta einhver máli ætlum að tala hér umhverfismál hvar eru umhverfismálin? Maður bara gapandi
0: Við vorum einmitt að fá upplýsingar núna það að losun það gengur ekkert að minka hana
4: En á sama tíma þessi stjórn alltaf rósa sér mjög mikið af öllum sínum aðgerðum í loslasmálum og það mjög mikið að svona bara röngum upplýsingum á lofti og mér finnst sko pólitikin að þróa svolítið mikið út í það að selja sjálfan sig markaðsetja sig sem stjórnmálamann með uppistöndum og yfirlýsingum
2: Já. Það má samt heldur ekki gleyma því að sko nú erum við að tala um umhverfismál og þann mikilvæga málaflokk hins vegar það þannig sko í öllum könnunum sem maður sá fyrir síðustu kosningar þá voru bara umhverfismál mjög neðarlega það var þannig að þegar fólk er spurt hvað skiptir máli að þá var það efnaðasmál og þá voru börnin og menntamál, það var það sem skipta öllum máli meðan til þessu umhverfismál að með minni komst bara allar á lista og það kannski þá líka hluta til í raun og veru þegar grasróta samtaka sem hafa áhuga á umhverfismálum og svo framvegis að kenna út á hverju þetta hefur
4: Það eiga náttúrulega allir að hafa áhuga á umhverfismálum að því plánetan brennur og þetta mikilvægasti málaflokkur allra málaflokka en við snerum okkur við á þar síðasta kjörtímabili og lögðum ráðuneytið niður og settum hann í skúffu í orku og iðnaði.
2: Já, já. En þetta allavega ekki náð að skila sér þannig að fólki í landinu sé að berast fyrir því að umhverfismál komi meira upp á
1: En sko, ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar hér og eins og allstar annarstar viti nákvæmlega hvað þetta skiptir miklu máli, en þetta bara gamla góða sín og ívil, hirn og ívil, fólk þetta bara abatnið þrýr, sem eru bara hér og hér, þetta of stórt, þetta of hættulegt, þetta of skeri bara til þess að fólk bara horfist í augu við það.
4: Og stjórnmála öflin líka að sitja mál á dagskrá, sko, það alveg máli. Hlutverk þeirra.
3: Það líka held ég þessu, sko, það komið svo mikil, það engin skil milli ýtrustu hagsmuna og þingsins, til dæmis, ég bara þegar maður sér þetta bara í hvalveiði málunum til dæmis, þá var nú eitt samsveitungi minn, hann stóð alltaf upp og var sagt orðið hvalur, þá var hann komin í pontu eins og skot og það þessi óljósu skil milli bara viðskiptalífsins og stjórnmálífsins.
4: Segðis fyrir?
3: Algjörlega og maður sér þetta í þessu máli, ég held nefnilega þessum talum við náðan, ég held að þetta hafa verið kærkomin tækjaferri fyrir stjórnmálaflokka sem er að sækjast þetta völdum þá er þetta guðmundamál alveg excellent dæmi til þess að búa til vesin út úr en það hefur ekkert með hérna alvöru stjórnmála umræða landsins að gera það bara hvernig geti ég náð einhverju höggja og anstæðinga mína til að ná völdum
4: Ömurlegt að bjóða okkur upp á þessu umræðu.
3: Algjörlega, ja, þetta náttúrulega umræða, þetta bara hagsmuna, þetta bara
0: styrja. Ég held að það getur alveg vatnaskil núna vegna sem að sér að seinni hluti þriðja áratugar þessar raldar, við erum að losa allt og mikið og það með kosti okkur milljarða. Við erum í þannig kerfi og þá fyrst kannski fara einhverjar að hlusta. Það alltaf eins og eða kostar Ísland milljarða eða tugi milljarða að menga. Bara að þá kannski getur eitthvað hreyfst eða breyst en það eru bara svo mörg okkar eru bara einhvern veginn þeir bara knúin fyrir einhverjum tölum fyrir einhverjum efnahagslegum upplýsingum og við skoðum ekki lífið í neinu öðru samhengi
2: sko ég upplifi líka sest, það þannig eins og kom fram hérna áðan til dæmis sem varandi kostninguna hvort við hefum að halda áfram að halda viðraðum við SB að það var þannig að mér fannst á báðum hliðum þá voru öfgarnar konna svo mikið fram og það voru bara allir orðin svo þreyttir á þessum máli bara, ég held að 90% þjóðarinnar bara taldi niður þangað til sko kostningin væri búin
4: eiginlega allar útilegur
2: já og það, og mér finnst einhvern veginn öll umræða og þetta kannski bara út að breyttum heimi varandi samfélagsmiðla og fjölmiðli yfir höfuð að það einhvern veginn að verða svo pólariseruð umræða og hún verður sko bæði jallar áttur verður hún svo öfgakennt og svo bara fólk þarna, svona sem kannski hefur ekki jafn sterka skoðanir sem bara sko guð minn góður, veist, ég vil ekki heyra meir þetta mál sko og þetta það sem ég upplifi og kannski það sem maður að sjá til dæmis í Evrópu, það sem flokkan eins og AFD eru nú mælist hann bara stæðst í flokkur þýskalans í könnunum og maður sér þetta bara víða í Evrópu og maður sá í
0: Fyrst eruð við svo hissa yfir því sem var að gerast í Bandaríkjunum og nú þetta bara flegi ferð hérna í bara komið heim til okkar
2: maður sér á sama tíma sko, ég meina vinstriflokkurinn í Berlín vann þarna stórsigur og tvöfaldaði fylgið og þetta kannski bara hluta þessu sama hvað er raun og veru sko
4: Pólarseringin Svíjar náttúrulega
0: Hvað verður okkur sem að við heldum að við varum lang flest hérna fyrir nokkrum dögum.
3: En er þetta ekki líka bara, sko, eins og Evrópuna, það bara hver átti mesta peningin og ég meina að það var ekkit málefnileg, á köflum var það ekki mjög málefnileg umræða, það ekki málefnileg að hringi ungmenn og segja, allir eftir ekki mótið Evrópusamlega því annars þetta er Evrópuherin.
0: Maður tekur eftir að það er svo mikil harga, sko, það er svo mikil óbilgirni. Ég mikil verið að velta þessu fyrir mig til dæmis með skattfé. Að hérna einu sinni borgaði maður bara skattana sína og fyrir það gat maður til dæmis keyrt á milli Akureyri og Reykjavíkur á þess að borga veggjald en núna þarf það að vera þannig að ef við gerum eitthvað svo sem að allavega hafa einhver afnota einhverju hann þarf að borga eitthvað auka gjald sem þýðir það að hinu sem ekki er að nota þeir borga ekkit auka gjald þetta þýðir að við tökum límið úr skatta hugsunni að maður bara borgi skatta fyrir sjálfan sig og alla hina og þegar maður slítur þetta á samhengi þá einhvern veginn breytust við hér borðum við í fimm einstaklinga með hérna fimmfaldar sérþarfir en við erum ekki lengur eitthvað samfélag
4: Við lifum alltaf tíma fávildisins. Ólíkarki er með ítök í öllum samfélögum núna og veður uppi.
0: Já.
4: Og það kannski munurinn eins og að því við erum að tala umhverfismál að sko kannski þegar að hér hrundi allt og við höfum kannski átt að taka svolítið í gegn hagfræði heimsins sem gerði það ekki í fjármálrunnu þá voru menn að versla í sko verðbréfum og hérna hlutabréfum á markaði í dag er náttúran á borðinu, öll það er sko varan hvort heldur sem er sko bara og þá fara grænþóttavélarnar í gang og við erum að selja sko hérna firðin okkar til Norex og við erum að hérna það eru sko fleiri erlend frönsk norsk stórfyrirtæki sem eru með 42 hugmyndir af vindorku við erum í öllu heiðalandinu okkar við erum með risastóra aðila sem eru að koma inn í ferðaþjónustu og til dæmis mjög stórt baðlóna fyrirtæki sem fara að kaupa fjallaskála án þess að við eigum hálendisjóðgar, þið veitir þetta bara allt að gerast og þetta á markaði og náttúran markaðsvaran og þess vegna maður að hrópa á sko löggjafan og að það sé alveg ráðuneyti og allir standi fætur og allir sé á vaktinni, en það enginn á vaktinni að því við trúum því ennþá að markaðurinn sjáum þetta.
3: Má ekki vera eftirlýstofnanir heldur, Næ. Það er búið að leggja hennið
4: sko.
3: Og svo félagsamtök að keppa við sko einhverja stórgrossara sem hafa grasa peningum. Ég veit í hvað landvett það kannski eitthvað smá opiðberan stígum við ekki sem félagskapur
4: Landvend rekur sig á félagsgjöldum
3: Ég að segja það sko, á móti fyrirtækjum sem eru sko að velta einhverju miljóðum
0: Talandi að peningar kaupi allt upp sko hérna, hver er skoðun ykkar á alls er að þengi saminuði þjóðana að hérna við getum rætt fendi í þessu samingi við vorum annars vega með í vikunni frétt frá Írlandi þar sem Heimir Hallgrímsson þorir að segja upp átt orðið þjóðarmorð Ísrael og hérna gerir allt vitlaust með fulltingi írska knattspyrnu sambandsins á bak við sig og svo erum við líka núna að velta fyrir okkur hvað gerist þarna í New York í gær þegar Netanyahu stígur á stokk og margir fara nokkrir baula við sittum eftir
3: yfirlýsingur sem að gefur sko þetta var ógeðslegt að hlusta á þetta bara þetta skulle vera að þjóðu ekki
0: en hvað hérna, byrjum á þér Hallveig, erum við að draga lappirnar núna af því að Ísrael einhvern veginn búið að kaupa
1: já
0: upp?
1: Ég bara brjáluð sko ég skil ekki neitt ég skil ekki að Ísland get ekki staðið í lappirnar mér stuðu bara jú, eftir gríðarlegan þrýstinga þegar ég held að það sé nú þannig að meiri hluti þjóðarinnar er á þessari skoðun sem ég á og við ábyggilega flest hérna við borðið að öll
0: 60-70% sagði Hjálm til Heidal hjá Ísland Palestína við mig í spil líkar
1: ég held að sé herra já. Ég meina að sjáu það að meira þess að þú veist, það þrýstingur almenning sem að var til þess að rúf dröslaðis loksist þess að draga okkur út úr Eurovision og mér finnst þetta bara mér finnst bara ótrúlega ótækt að við séum ekki að ganga lengra í því að bara vera með yfirlýsingar um þetta
0: Það verður sem að við séum kannski afturleiðinni inn í Eurovision Það ekki búið að svara því hvort við ætlum
1: Það var náttúrulega komið, það var eitthvað kattaþóttur hérna hjá Eurovision, þannig að það voru eitthvað þjóðir sem ákvað að fara tilbaka og þetta náttúrulega rosa leiðilegt ég meina þetta mjög leiðilegt fyrir minn bransa að þessi keppnisdóttin út þetta náttúrulega risastórt plattform fyrir fólk og það sem var náttúrulega ofsalega erfitt fannst mér var þegar sko ábyrðin var alls sett á tónlistafólkið að þau ættu að standa skiluru í lappirnar og segja sér frá þessu og veit ekki hvað og hættaðu að taka þátt og hún hera mín, þú veist, lendir í því líkum skítastormi eða menn að þetta er ekki hennar að gera þetta er bara rúf sem átt að hætta við þetta en sko, mér finnst bara algjörlega skýrt að Ísland á að vera með miklu sterkar rödd
0: Ert þú með aðra skoðan Matías heldur en þá sem hér hefur komið fram?
2: Já, sést, sko það náttúrulega alveg skýrt að það verið að fremja þjóðamorð á palestínumönnum. Hins vegar það þannig að ég hef þá skoðun sést, að við eigum að samsvara okkur með hinn Norðurlöndunum og hafa greinilega þau ákvæðu að sita eftir og þannig eru kostningar í Ísrael bara hvað er ekki bara mánuður eða tveir mánuður í það og það náttúrulega, maður vonar það Netanyahu tapi en svona könnunum í Ísrael sko að þá sveiflast þetta svakalega mikið sko eftir hvað fyrir það gera könnunina mm. og ég held að það sé mikilvægt að það sé til dæmis bara möguleik á því eftir kostningar þar ef við sjáum mér unni voru þessa breytingu á stjórnvöldum sko að það séu haldnir einhverju þræðir og tryggta semst að Ísrael eigi svona mm. afturkom í samfélag þjóðana en hins vegar náttúrulega það þannig að Netanyahu búin að skaða fyrst og fremst bara málstað Ísrael út allan heim
0: og palatinsk börn, hún drepur þau í mörg dag
2: já og ég hugsa að fáir gert Ísraels mönnum sjálfum meira ógagn heldur en Netanyahu og hans stjórn
1: Ég sé samt ekki ástæð til þess að Ísrael fá ekki endurkomu sama hvort að við stöndum upp á þingi saminu þjóðan eða ekki alls er þinginu ég meina það náttúrulega bara ef þeir skiptum stjórn og fara að haga sér og fara að vera almennlega mannskjör ég meina okkur þetta ekki eiga aftur
2: Það náttúrulega spurning endurkomu. Þá sko hvenar á að standa upp og hvenar ekki mm. þarna hefur verið tekin svo ákvörðun að Norðurlönd séu svona daldið blokk og, mm-hmm. og þú veist þú að gera það saman og mér finnst skynsalegt að við séum að samsvara okkur með hinu Norðurlöndunum
0: mm-hmm. Heimir, maður vikunar
3: Já, mér finnst það bara mjög flott já, loksis, hérna, varum menn að tala um eitthvað annað rángstæður og annað á vellinu
0: sko, Tannlæknir frá Vestmanni
3: Já, mér finnst þetta bara mjög mér finnst algjörlega til fyrirmynd og auðvitað á maður ekki að vera að binda trússitt við fólk sem að stunda svona yfirvöld eins og þannig en eins og því voru horf á fréttinir í gær og sé þetta þegar fólk lappar að út á þinginu, samlega þinginu þá kemur þessi Netanyahu sem ákall ógeðfelldur maður svo vægast ég sagt með einhver yfirlýsingu með þessi allt saman litur og aumingar sem yfirgjum við salin og þetta nú ekki beint svona frísanlega tilbúðan allt en það sem líka þessu hvernig þetta við gengið áratugum saman og ekkert látverjistir á sem alveg pjúra þjóðamörð ég skil ekki hversu þetta við gengið svona rosa lengi
0: Nei.
3: Ég bara skil það ekki þess að finnst mér heimir alveg mér var svona vera sko þjóð og sjálfum sér öll hlut sóma því að stíga inn í þetta
0: Tegundi það Kristín Helga ég búin að lofa einhverju partí og brauð og leikum en nú erum við komin inn á mjög dökka og dimma vít þú ert barnabóka höfundur og það raunverulega verið að drepa fólk og börn þarna hverjum einasta degi siðferði framtíðarinnar er bara í hættu hjá okkur öllum ef við verðum dofin og venjumst þessu og samþykkjum þetta eða er það ekki?
4: Sko ég held þarna eitthvað diplomasi í gangi það einmitt eins og Matti segir að það ákveðið að Norðurlöndin standi alltaf saman og geri það sama og sko diplomasi getur alveg snúist upp í andhverf sína Mm-hmm. og hvers vegna voru þess að saminuðu þjóð stofnar og mér finnst algjörlega tímabært að ræða það að færa þau frá bandaríkjunum færa þess að saminuðu þjóð eru höfustöðunar annað mm-hmm. bara sko í ljósi þess hvernig palestínumenn voru afgreiddir í gær mm-hmm. þar ég sko með hérna að koma inn í landi og svona og ég vitiði sko aktivismi svo nauðsynlegur hann breytir heiminum það breytir ekkert heiminum ef allir hefðu setið þarna inni og þagað undir þessum eftirlýsta stríðsglæpamanni hann er eftirlýstur og hérna þannig að mjög frábært að einhverju stóðu upp ég hefði vilja að allir hefðu staðið upp og hann hefði staðið einn eftir af því þetta er verkfærið okkar og það vekur athygli út í heim og það vakti gríðalega athygli líka þessir 100 mann sem voru handteknir úti í mótmælunum og Susan Sarandon leikona og fleiri með þetta skiptir rosalegu máli og aktivismi skiptir svo miklu máli að þegja ekki og sitja og vísi diplomasíu og ég var ótrúlega fegin að því meðast aumingjaskapur að standa ekki upp á labbút og aumingjaskapur að öllu Norðurlöndunum ekki bara Íslandi ég var svo fegin að hún Þorgerður var bara annars staðar og hún var á góðum stað hún var á fundi með palestinu hjálpinni minniði hvað
0: já, það var eitthvað slíkt hún hafði búið sér til erindi þannig
4: hún var allavega sko á tákranum stað að sína stuðning við þessi fórnalömb af því þetta er náttúrulega þetta þetta ólýsanlegt.
0: En mér skilst að Susan Sarandon leikonan hún hafi bara haft mjög lítið að gera eftir hún fór að mótmæla opinberlega og taka afstöðu. Við hófum þáttin á því hvort þú hefðir útsett þig og órengað þig og hvað maður fær í staðinn að vera maður sjálfur og þú kannski
3: tappa það er bara vinkonu mín og samstarfsmaður Sema sem í Solaris hún bara hún delta hana í 3-4 ár út af því að þau voru að hjálpa palestinu fólki að komast út af þessum óbærilega aðstæð
0: já, já, þannig að lærdómun sá að maður þarf einhvern veginn að átta sig á því að málefnin eru stærri heldur en manns eigin skammtíma hagsmunir.
1: Ég held að mér finnst samt vera eitt jákvætt sem er að gerast að það eins og sé einhver smá hérna, öxullar að reyfast Ná, í rétta átt. Ná. Þegar við sjáum þetta mál með Ed Sheeran og Macklemore og alla þá sko. Það hérna held ég hafi skipt máli. Mér finnst það vera svona eina svona jákvæða glætan sem maður búin að sjá sko og hún virkilega stór og sterk að nú bara koma held ég svona miklu meiri bylgja með í raun og veru. Af því að þú veist við höfum verið rosalega vókal um þetta á Íslandi með þessi mál miklu meira vókal heldur en sko fólk sem maður þekkir úr öðrum löndum. Mér finnst það. Ég bara teki bara mjög mikið eftir því. Nei. Ég verið að ræða þessi mál og við höfum verið svona við erum lítil, við getum þú veist, við getum hreyfst hratt og kannski hraðar heldur en margar aðrar þjóður eitthvað neginn en ég hef alveg tekið til því að þú veist bara ég að tala við vinni mína í bara til dæmis sinni Norrlöndunum færum og eitthvað svona þú veist að það er þú veist að brennur ekki svona sterkt og þau skildu ekki margir skildu ekki tíði eitthvað Ísland alltaf eitthvað draga svolítið úr Eurovision eitthvað út af þessu og maður bara svona svolítið hissa sko En mér finnst vera einhver öxull að hreyfast núna og það kom mjög skýrt í kringum þetta Macklemore mál og mér fannst það bara gott vegna þess að listamenn eiga auðvitað þó ég hafi verið að segja áðan að það hafi verið ósanngjarnt hvernig það var komið fram við listamennina skilur sem voru að koma fram fyrir hönd Íslands en það líka út af því að við erum bara pínu lítil og þetta svo stórt sko svið að við erum ekki með þessar stóru raddir eins og til dæmis þetta fólk en auðvitað eiga listamenn að láti sér heyra og Susan Sarandon og Hanna Einbender var þarna líka með geggjuleikona og ég bara vona að því að núna var þáttir sem að hún var stjarna í og varðeila stjarna í sem heitir Hax frábæri þettir, mælu með hérna og þeir eru búnir þannig að nú spurning mun hún fá eitthvað að gera núna þegar hún búin að vera svona rosalega vókal
3: en hugsa þetta verið svona svipað svo eitthvað makkast í tíma

0: undirsáttar Ísrael að Trump þegar hann fyrir Íranstríði þegar segja allir helstir alþjóða sérfræðingar.
1: En náttúrulega stóru breytingarnar gæti náttúrulega orðið brinna frá fyrir eftir í hvernig þessar kostningar fara já. Sem eru framundan í Ísrael.
0: Þú heldur þessi von þar.
2: Og bandaríkinum.
1: En svo sko, talandum þú veist að hafa áhrif og skoðanir en er þetta ekki samt svona típist Íslands að drömum okkur úr Eurovision eitt ár en erum sér mögulega að fara næsta ár
2: og það var náttúrulega ykkur kattaþóttir þarna, þeir voru með ykkur svona breytið okkur reglum
1: og það þannig sérst
3: að það mjög íslenskt
1: já, og við skömmumst svona eins og Heimir gerir sko skammast og en alla samt að spila og alla samt að taka í hendinu þeim og þú veist, en er þetta ekki bara svona daldið við í nótskut, við erum svona daldið að
2: Þetta segja þessum tækifæri sem
1: Nei, ég kannski ekki segja það, ég segja að þú veist
0: Unglingurinn
1: Þetta svona pínuðubóskent En það kannski ekki mikið á baku þetta
3: En talaðu boykottu þannig fyrir að ég alveg innjálega sammála því að við ættum ekki að taka þátt í þessu dóti hana En ég var dóti fyrir vonbrigðum með það að Rúf hefði átt að gera alveg íslenska keppni og halda þessu neist og þessum gríðala krafti sem í gangi búa til eitthvað gott parti fyrir okkur íslenskt bara
2: þetta bara krónur og eyrar, það bara borgaði sig ekki
3: ég meina fullt af ungu listafólki og fólki á öllum aldrei, þetta svakalega
4: muni hefði gamla þetta að það voru eitthvað svona söng, landslagi og eitthvað svona innlendar söngakeppnir sem að einhvern veginn og kom svona liðsandi í mannskapin alveg, hérna, kópasker gegn bólgöng
2: já, bara á ædolið allt þetta hér
0: það fannst bara bæði útvarslutin og sjónvarslutin fullur alltaf af dagskrákjær sem einhvern veginn
3: í kringum þetta líka
0: búið núna búið að sko leggja af og svo einhverju útvistað og það verður svo mikið stress það eitthvað fólk út í bæ sem gerir einhverja þætti sem rúlega í gegn en það vantar eitthvað, heildar
3: svo líka eitt sem rosalega gott við það þessi tráma sem hvílur ílsug þjóðuna af aldrei unnið og 17. sætið og allt þetta sko vegum 16. þetta er mikil sorgafur og mikil svona þau hefur verið dólti erfitt fyrir okkur Íslendingar sem eru best og í öllu skilja
2: og veist það að við munum aldrei vinna Eurovision
0: ég man alveg
2: það er sem ekki pólitík Eurovision
0: ég man hugsaði 86 þegar Pálmi Gunn og þau fóru þarna þrjú ég var bara eins og þið öll handvissum að við myndum vinna þetta ég var svo hins skildum ekki vinna
1: við erum orðið heimsmeistarar í brits
0: það er eina hópíþróttin sem við erum orðið heimsmeistarar í
2: en ef það væri þannig að allar þjóðir heimsins myndu kjósa hver heimsmeistari er breytt, það myndum við ekki verða heimsmeistari er breytt.
4: En nú eru við sko alltaf þessara kynsla sem að hérna, man það þegar allir Íslendingar voru í sama samtalinu, þið veitir og allir sáu það sama og upplöðu það sama.
0: Fengum upplýsingarnar á sama tíma.
4: Já, en núna er sko gervigreindina ég okkur og einhvern veginn gagna við erum búin að gleypa börnin okkar Nei, veist, við erum ekki í sama.
0: Nei.
4: Allir eru búin að finna sér búbluna sína og eru bara þar.
0: Línulega sem var byrja dögt og
2: það er helst eða koma ykkur svona þáttar að þeir eru svo verðbúðinu eitthvað. Þá myndi það svona örlar á þessu aftur.
4: Það er
2: svo skemmtilegt.
4: Hver var bílarnir að guðdum?
0: En ég ætlaði ekki að halda ykkur mikið lengur. Ég veit að allir eru busy. Hérna, sko, ég ætla aðeins að ræða við ykkur fyrstu haustlæðina og svona bara þessa... þessa árun að vera Íslendingur og vita það núna að núna þetta alltaf svona gott birtuskeið og það er búið að vera allt í lægi og það svona balans í öllu en sko er ekki því eitthvað svona ok, bara hérna tímabili sem framöndan allt þetta myrkur og í rauninni allar þessar ástæður fyrir því að við erum bara örfá sem að hýrumst hérna, það eiginlega allur heimurinn treystu sér ekki til þess að búa hérna út af birtuskilirnum og einhverju slíku
2: Sko, það náttúrulega það sem hefur haldið lífi í Íslendingum í allar þessar aldrei að kemur okkur alltaf mikið óvart eða kemur vetur ég bara bítur snjór það svolítið þannig, maður skilur ekki dísu ég held að hérna já, mér þetta náttúrulega ræðilegt ég hefði svo æðislega gott viðtal við, bítur nú hver var það eftir, það var einhver frábær fjölmiðlumaður sem var að segja frá því að hann er sko skildi við konuna sína og eitthvað og hérna var alltaf að lenda einhverju svona hörmungum og svo tengd hann við það allt í einu eitt árið þá var hann hjá okkur sálfræðingi og þá var sálfræðingur að segja áttarlega ekki á því þetta er alltaf þú út í skandist og hann fór að döðsjá til konunni og bara þú veist alveg og vinnunum sem hann var búin að hætta í og svona var náttúrulega bara að fatta það við náttúrulega þetta bara landlægt hérna og við verðum alveg rosalega þunglind
4: Það?
2: Já, sumir, mjög margir
4: Er það ekki bara lítið brot?
0: Já, sko, þetta
2: Nei, ég held ekki

0: mér finnst þetta svona andlegt verkefni að nú ætlum við að gera þetta enn en að ferða
1: Nei, nú verð ég að stoppa ykkur Ég elska veturinn og myrkrið svo fallegt og svo eru norðurljósin og svo eru þau með hennan lárétta storm
0: og
1: slagverið þetta allt sko Þetta svo stórt og mikið og bara íslensku veður svo dásamleg hvort sem sumarveður voru haust mér leiðist ekkert meira heldur en bara einhver 30 stiga molluhiti sem að bara breytist ekkert ég bara sé 12 gráðu típa minnst þetta geggja á sumrin og svo bara teki veturinn alveg á kassan þetta alveg á sitt hverjum ástum ég formaðu
2: snjóhattarkjálisins sko, hann búið í Danmörku allar sína tíð fór það líð á skrúi hitti þar yndisla konu og hérna en hann býr sérst á Lolland í Danmörku og það er að öllu jöfnu gott að búa þar nema það hann saknar sko snjóstómsins og vetursins þannig að hann fer gjarnan út í vondu veðri í Danmörku sem þá einhver rigningur og finnur eitthvað og við helst fá þetta allt framan í andlitið þannig að hann saknaði þess alveg óskaplega en við höfum gott sumar nefnilega ég býr svo vel að ég með sumarbústaði landsveitinni og ég náði held ég 10 dögum röð í stuttbuxum í ár sem persónulegt með þetta ég með þessa trú sko að þó sé slæmt yfir þá kemur betra við bráðum en kemur kannski samt ekki alltaf þannig að við trúum alltaf að þetta verður ekki eins slæmt og þetta síðan verður en myrkrið trufla mig ekki neitt sko
3: Er ekki líka einhverja kannanir sem hafa sýnt það að Ísland hvað ein hamingju samasta þjóð í heimi og reyndar Finnland líka og það líka hafa til að vera svona dimmt og svo framvegis og leiðis að erum við ekki bara að sáttu við okkar viður?
1: Tengist það ekki því líka Íslandi með heimsmet í geðlifi og notkun og ég ætla aldrei að segja neitt á móti geðlifum, þau eru bara mjög
4: en sko besta geðlifi sko bara líka að hérna að því maður getur sko spilað á hausin á sér að öll viður eru góð og það vist geðlifa farið mitt út í slagveðri og veist, ég með hunda þannig að ég fer út í öllum vermi staðislegt og náttúrulega að vera á skíðum þá maður bara einhvern veginn þá það bónus ef það eitthvað að veðrinu
2: Já, það ekki líka tempo, sko, að sumrin það miklu meira hraði sumrinu heldur en til dæmis á jólun, þó að sé hraði jólun sem slíkum með, það svona einhvern veginn það svo kroppurinn svona fylgisutóldið
4: Jó, það rigningaröfl, jésús hvað leiðilegt, bara sko ilmurinn að gróðurinn í rigningu og hvað allt grænt og fallegt og versus sko bara hvernig hálf suður Evrópa bara skrælna upp, þetta bara það áhyggjuefni.
2: Við með 300 rigningadaga ári, það ekki, það verðmæti því.
4: Það verðmæti.
1: Það verðmæti því og ég
4: hérna sko húðina líka.
1: Ég sem sagt gift manni sem að vinnur í ferðaþjónustu og það náttúrulega alltaf sömu hérna dómstafsbarna þar og ég hef engar áhyggjur af þessu ekki, þú veist, ef við erum að hugsa út frá því að þetta sé mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur vegna sá okkar helsta atvinnugrein, nei okkar helsta sölu vara mun verða kuldin og rigningin og þetta.
2: En svo þetta náttúrulega svo mikið stýri þáttu sko eins og ég sá þessu djún í Hafnarfirði og var embættismaður þar í mörg ár og þá var veðrið sko alltaf sko svona allt umliggjandi vegna sem maður lenti stundum með því að vera með dagskrá sem var ekkit sérstök að svona þetta rétt sleppur svo var sól og sundust í hötu lok allt fólki segja rosalega þetta góð dagskrá svo maður kannski með alla helstu listamenn landsins ári eftir rigning og lok ómöguleg dagskrá þannig að hvernig þetta stýrir geðslæðin
0: gaman að hérna, heyra hvað við upplifum þetta með ólíkum hætti en ég ætla þá bara svona að fara að blása þetta af nema ég ætla að bjóða ykkur öllum að plugga áður en við förum þú ert með einhverja tónleika eða ekki?
1: Ég vil langa bara að þegar þú bast mig að koma þá spurði hvort ég mætti nefna þetta
0: já,
1: hérna, það er samanlega. Alveg maður eitt sinn var maður á Íslandi sem hétt Gunnar Reynir Sveinsson og hann var einhver helsti djass tónlistamaður landsins ótrúlegu snillingur og hann skrifaði djasskantötu árið 1971 sem að hefur margoft verið reynt að flytja og það hefur aldrei tekist hafa komið alls konar ég vil eiginlega alltaf að segja að þetta geti verið svo vont jinx en það hefur verið svona eitthvað hefur dáið eða eitthvað hefur gerst eitthvað svo ræðilegt en þetta alveg ótrúlega flott stykki og við verðum með landslið djassmúsíkanta með okkur undir stjórn Kjartans Valdimarssonar og svo kórinn minn Kantakan Sambul og annar kór sem heitir Röst og einsöngvarar ég ætla að syngja þarna og Fjölnir Ólafsson, sonur Ólafs Kjartans
0: wow.
1: og þetta verður bara geggjastuð og þetta verður sem sagt, þetta hluti af hátíðinni Erkitíð sem hann Kjartan Ólafsson með og þetta verður í fríkirkjunni þetta verður 9. oktober og ég bara mæli svo mikið með þessu, þetta verður svo sturla
0: ég sé það
1: bara að kaupa á tixinu
0: ég sé það á augunum að þetta ekki venjulegt
1: nei, þetta, við vorum með fyrstu æfingu gær í hópnum mínum og við bara, þetta verður ótrúlega flott þegar... og hann, hann var svo ótrúlegt tónskáld
2: já, frábært
1: og hann var samt, hann átti sína djöfla draga hann var mjög mikill alkoholisti og þannig að það varð svo oft svo miklu minna úr því sko hvað, og hann hann spilaði sko með bestu djassurum heims og þegar hann var yngri
0: okay.
1: en hann einhvern veginn dettur í það og svo þegar hann fellur frá þá komið inn til hans og þá sko það bara bunkar upp undir sko bara vegg af nótum sem hann var búin að fara að skrifa það það engin nokkur einasta leið að komast í gegnum þetta sko þetta legacy frá honum og en þetta til þessi djasskantata og nú verður, nú lag að magna. Heyra þetta og það hefur, eins og ég segi, aldrei verið flutt áður nei. Og bara, ég myndi ekki missa þessu
0: falin fjársöðu
1: fríkirkinni, já, í Reykjavík
0: þú búin að gera mjög spenntan en þegar þú ferði í þína gömlu mentastofnun á morgun,
1: já.
0: MH
1: já.
0: Að syngja, ertu orðin, ertu komin á þann stað að þetta alltaf bara svo sultuslug
1: já, ég hef aldrei verið stressuð nei, ég ofsalega heppi með það ekki því ég var að taka lokaprófum mitt að frum sinna óperur að neitt ég verð stressuð í jarðförum stundum ef ég eitthvað aðeins ekki nógu vel upplögð af því mér finnst að vera einu skiptin sem að skiptir máli hvort maður ruglast ekki
0: okay.
1: maður vill ekki að neitt komi fyrir í jarðförum en annars þar var ég ekki stressuð
0: En gangið þið vel
1: takk fyrir,
0: á morgun
1: takk.
0: Í þínum heimaskóla
1: takk.
0: Og gangið þið líka vel með þetta stóruverki sem þú nefndir Vilt þú nú bjóða þér að plugga eitthvað, Matías?
3: Já, það væri bara að skrá sig á Britsnámskeiði Við vorum að ná þeim árangri núna á sérst Evrópumótinu Við komumst áfram
0: Já
3: Sérst erum að fara að keppa Bermúdaból
0: Já, næsta ár
3: Já, næsta ári og sem þetta alveg gríða stórt fyrir okkur sérst, tækifæri til þess að endurtaka að vera ekki að vera heimsmeistari og það þannig sérst að við erum með alveg alltaf rúlandi britsnámskeið svo leðis að fólk getur bara skrása á britsnámskeið og taka þátt, það allir velkonir
0: En maður sér ekki fyrir sér að Kristrún Frostadóttir myndi koma og drekka sér blind tvöla á leifstur
1: Hver veit
0: Það
2: nóg að hugsa Ég held hún sé bindið sko Ég held hún neiti ekki áfengis með hún ráðherra Hilt sér svoleiðis Þannig að það verið engin svona breiðmótaskál
0: En Árni, vilt þú plugga eitthvað?
2: Ég bara, sko, ég náttúrulega prestjöndið bassaleikar eins og vitum í þekktustu og óþekktustu bandi landsins Gleðisvitinni Blues
0: Já.
2: Og við erum bara í svona litlu kikum með það sem Já. Ég myndi langa til að segja fólk að við erum með tómstútt félagsmála fræði námið
0: Já.
2: Í 25 ára,
0: Já.
2: Annan oktober og þá hvetja alla sem hafa farið gegnum námið hjá okkur og alla sem í öskursum sem samgleðast með okkur annan oktober,
0: Já.
2: Það verið mjög skemmtilegt Mikið að góð fólki búið að reyna gegnum okkur í gegnum árin.
0: Jó,
2: fólk sem lætur til sín taka í samfélaginu eins og á að gera
0: einmitt. Eitthvað sem þú vilt koma framfæri Kristín Helga
4: að því vorum að tala veðrið
0: Já.
4: Þá semst Fía Sól að fara til Tenerife núna með fjölskyldina
0: Já.
4: Þau eru bara að flýja lægðirnar
0: okay.
4: ólíkt því sem ég myndi gera sko. Þau gerir það um jólin þannig að eins og mjög margir
0: að gera Fóreldrar hennar eru svona rævill eins og ég var að tjá mig á
4: Já, það er eiginlega pappin mjög ósáttur við að fara
0: okay.
4: hún rétti sér rjúpum og þetta bara vont fyrir hann og hún veist það leðilegt en amman og afinn að draga alla þannig að þetta fer í skrúna endar ekki vel en já, þannig að það nú bara það sem ég að versinast þessa dagana og býð eftir að bókin komi í bara til landsins
2: endar ekki vel sigur, þá kemur önnur bók aftur þó allir ekki
4: já, svo segi ég, það verður aldrei önnur fyrir svo Nei. Og svo bara gerist eitthvað
1: já, Kristi, þú verður nú að gefa út tíu fyrst að komi svo langt
4: en það eitt pínuplögg það eitt pínuplögg fyrir náttúruvendina krakkar, 11. oktober að því við erum alltaf bara með hnefan á lofti að berjast fyrir þessa náttúru það engin að koma og hjálpa það löggjafinn ætlar að láta markaðan ráða þessu
0: Já.
4: Og hérna, ég bara segi 11. oktober, þá ætlum við að fjölmenna á Austurvöll, klukkan 3 fyrir Seyðisfjörð samstaða með Seyðisfjörði þetta má ekki gerast
0: Nei.
4: að ólíkarki sigri alltaf. Nei. Ég svo reyður sem ég langar helst að fara og bara fara í svona laxabúning og liggja bara út í Seyðisfirði bara svo þegar þeir eru að fara að byggja þarna, sko. Ég bara á eftir að vera eina þeim, held ég.
0: Já, það góð hugmynd.
4: Já, ég, þær segja mjög ákveðnar og þeir þarna sem að standa fyrir þessum, hérna, standi lappir gegn þessu, þetta mun aldrei gerast. Og það sögðu mjög vitningar líka á sín tíma og það gerst ekki og það var stöðvall
0: Pabbi var, pabbi var í hófnum sem sprengdi gott í honum
4: nefnilega, maður svolítið stoltur að þeim að hafa gert þetta það sé ekki til svo Íslendingur sem ekki heikina mjög vitningum fyrir að sprengja stífluna
2: skýti hvað þetta er búið ganga langt líka maður hættu bara að koma í alla fyrir því að maður veit af
1: sorglegast er að eins og hún Þorgeir og frænka mín sem er nú formaði landendar hérna benti á að sko fyrir kostningarnar þá voru allir Já. Það var spurt út í þetta og þá voru allir sem frá flokkunum sem eru stjórn núna sem að sögðust ætla að vinna gegn því að það færi þarna.
4: Við eigum ljósmynd af þeim með fánana á lofti segðis fyrir veru varinn.
2: Þá kemur líka þetta sem þú talum áðan með tengsl sko hagsmuna að bláða stjórnmálmanna.
0: Jú, jú, neymitt. Svo hefur verið okkar saga.
4: Við tökum næsta klukkutíma í það.
0: Sko, það með þess eitt farin. Mattias bara farin. Já. Hann þurft að fara og ég veit að það eru fleiri hérna sem þurfa að fara núna. En það búið að vera, hefur mér fundist, mjög skemmtilegt að fá ykkur í heimsókn. Og ég ykkur mjög þakklátur að nenna að koma hérna aftur og aftur að þessu rauða borði og leggja fram til umræðinar. Hugsið ykkur gjöfina sem við gefum hvort öðru sem samfélag að við séum svona fús til að hérna leggja fram. Þetta alveg stórkostlega auðlegð. Og allt fólki sem skrifar bækur, syngur, lög, stígur og stokk reynir að forða ungum krökkum frá því að detta í það og verða of drukkin. Það rosaleg virkni í íslensku samfélagi og margt óbúslega gott og mér finnst að gestir mínir við rauðaborðin minni mig endalaust að það. Þannig að, hvernig mann segur þetta?
4: Mjög flott. Sko, einna mamma mín, hún kallar að músarólu fólk, fólki sem situr heima hjá sér og röflar og nöldrar en stein þeir opinberlega. En þetta svo mikilvæg vettvangur hérna, því það alltaf samtal.
0: Eru og tvöfalt fleiri sem að horfa á samstöðuna þetta árið heldur í fyrra, þannig
4: að...
0: Takk fyrir það. Og þú ert í stjórn samstöðuna og hérna... Alveg. Þú fyrir líka bara þakka ykkur í stjórninni.
2: Ég ekki alltaf til í plögg, sko. Ég alveg endur það svo flottur auglýsingar með ykkur. Ég alveg, þegar það nota fólk eins og mér og fleiri sem til að segja eitthvað.
0: Fattu. Já, algjörlega. Herðu, en lengra komast við ekki, kærar þakkir Hallveig Rúnarsdóttir, Árni Guðmundsson og Kristín Helga Gunnarsdóttir og Mattías, takk fyrir líka, þóttu sért farin, það var mjög gaman að hafa þig. Við erum þá, við segjum þá stopp í þetta skiptið, kæru hlustendur og áhorfendur, en ég minni á helgispjall sem er í minni umsjá í fyrramálið klukkan 9. Ég ræði þar við Björn Levi Gunnarsson, fyrrum þingmann og hann ræðir meðal annars einelti og hvernig hann líkir því við tilraun til manndráps. En þetta orðið gott í bili. Takk fyrir samveruna. Verið þið sæl.

0: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Já, við ætlum að velta því fyrir okkur hvað má fyrir kosningar og hvað má ekki. Þið náttúrulega eru meðvituð það að mikil umræða hefur átt sér stað hér bellibrögð og hvort hlutir sem ekki séu í lagi hafi verið í gangi til að ná fram niðurstöðu í Evrópukosningunni. Heimildin gerði úttekt á þessu í hennar greinargerð kemur fram að villandi málflutningur óvægin umræða og lélegir fjölmiðlar séu meðal þess sem situr í mönnum eftir þessa kosningu og sumir segja fjölmiðlar hafi brugðist það talað mikið ekki bara upplýsinga óreiðu heldur hreinar og klárar lígar og það komið til mín maður sem að ég hef áður rætt við heiðarleika, sannleika, réttmæti og góð vinnubrögð. Hann heitir Henry, Alexander Henrysson, heimspekingur, ertu velkomin Henry.
5: Já,
4: takk. Sko, það voru margir sem spáðu því einmitt fyrir Evrópukosninguna að þetta ætti eftir að verða svona frekar ógeðslegt. Og sko með því ég að vísa til þess að við vitum náttúrulega að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hafa tekið á afstöðu að Íslendingar eigi ekki að horfa til Evrópu og trá einhverjum eiginhagsmönnum og þau öfl eiga hellingapeningum og var niðurstaðan í samræmi við áhyggjur sem sumir höfðu lýst yfir fyrir
5: Já og nei, myndi ég að segja. Við hittum sérna, ég man ekki hvort að vera í byrjun júní eitthvað svoleiðis, allavega fyrri part sumars
4: Já.
5: Og rættum þessi mál svona, horfðum fram á veginn
4: Já.
5: Og mér fannst staðan þá allt í lagi.
4: Já.
5: Ég man það, við vorum svona, tvo póla, tvær hreyfingar sem áttu að fá, hvað voru, 10 milljónir eitthvað svoleiðis.
4: Já.
5: Mér fannst talsmenn beggja hreyfinga að vera að standa sér ágætlega.
4: Já.
5: Dálítið fyrirsjáanlegur málflutningur frá báðum hreyfingum en málefnalegu þannig séð það var svona maður sá til dæmis í heimsýn þarna, þar var svona Erna Bjarnadóttir sem skrifa mikið að greinum oft mjög málefnalegar, ég kannski ekki ennst af sammálinni, ég skildi hvað hún var að segja hún var varaformaðurinn fórstundum aðeins út af kortinu svona
4: Já.
5: Og þið voru svona, leku svona þennan leik saman að hún var dóldið svona á jörðinni með sér málflutning, formaðurinn fór aðeins lengra og svo voru svona, þetta ekki Evrópu sinnum, var stundum einhver svona, dóldið hlaup, fólk hljóp út undan sér, fór með fleipur hvað mjólku, lítirinn kostaði einhver staðar og svo framvegis, en almennt fannst mér að vera að fara mjög mikið ágætlega stað, sko, og vera bara frekar góð og ég vonaði að þetta yrði einhver svona svipað, við rættum hvað það gæti gerst að kæmi einhver inn með einhver svona og við rættum Brexit
4: Já.
5: Svona það sem hefði væri sko algjörlega svona notum líkingamáli sko kúkað í lögin það væri bara eyðilög kosningabaróttan
4: Já.
5: Og við bara, ég vissi ekki hvað myndi gerast þannig við gátum ekki spáð fyrir það ég held að það hafi ekki gerst
4: Nei.
5: Segir samt með fyrirvara, mér finnst gott vita til dæmis til þess að við erum með mjög mikilvægt batteri hérna í samfélaginu eins og með persónuvernd
4: Mm-hmm.
5: Hún ætlar að skoða þetta aðeins
4: Já.
5: Hvað gerist þannig að það er svona aðeins til hliðar en ég alveg sammála því þannig að þetta var kannski ekki eins slæmt og hefði geta verið svona fyrstu sín
4: Nei.
5: Þetta var ekki eins gott og kannski stendi í svona lágstemdu umræðu sem var í gangi hérna í byrjun sömars
4: mm-hmm.
5: en allt rétt sem hún segir fjölmiðlar eiga erfitt með, þetta erfitt að vera með svona takmarkaða fjölmiðlun en í landinu og ætla að vera með þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var margt sem fór úrskeiðis í umræðinni og kannski það sem verst hérna að fólk ekki látið bera ábyrgð á orðum sínum, sko, það vantar, sko, þá að tala ábyrgð sem fyrir svar, sko.
4: Já.
5: Þú getur komst upp með að segja nokkuð hvað sem og þarft aldrei að svara fyrir það.
4: Já.
5: Sem eiginlega svona kannski mesta hættan í öllum lýðræðis samfélögum þegar fólk þarf ekki að svara fyrir Gauti Eggertsson nefndi þetta á kosninganótt mann ég og margir sem brugðust illa við hverslags hugmynd þetta væri ætla að fara láta fólk bera ábyrgð á orðum sín það væri algjör nýjung og mætti alls ekki gerast þá erum við komin og var tala einhver ætla að ganga einhver refsivönd sko, mér finnst þetta svo eðlileg krafa ég skilna ekki hversu umræða fór og það dálítið það sem við þurfum að gera núna sko, nú skulum við ekki láta þannig að kostningabarátta sé hafi áður fyrir verið svo alltaf svo heiðarleg og það sé til einhvers konar lýðræðisli umræða sem sé svo fullkomin og fólk breyti ekki öllum brögðum það alveg síðisliðin 2000 plus ár síðan einhvers konar hugmyndir og lýðræði komu fram hafa menn notað öll brögð til þess að koma sínum málstað á framfæri og fá fólk til stuðnings við sig
4: já.
5: Það sem var alltaf hefur alltaf svona kannski lengst að veri litið niður á myna, svona retorikin, mælskubrögðin sem þú notar voru sko, þú voru kennt og menn reynda að æfa sig í þessu og þú mátti nota ímins konar svona kannski ekki brögð sem voru kannski ekki fullega heilindum en það sem alltaf verið litið niður á í sögunni sögulega að þú reynir að ljúga ekki sko.
4: Já.
5: Ekki ekki betri vitund í hita leiksins getur við farið rangt með staðreindis en að ljúga beinlíns gegn betri vitund hefur aldrei þótt fínt í þessum svona atkvæða veiða leik og þannig að ég held að sko að það sem við þurfum að gera núna að gefa okkur smá tíma vegna sem það ekki eins og við séum með þjóðaratkvæðagreiðslu mjög oft og alls ekki sem stendur svona lengi yfir að við föllum ekki þá grifi og segja þetta búið að vera leiðindin nú bara viljum við horfa fram á veginn og hættum að tala þetta eins og þú heyrið það alveg sko fólk vill bara halda áfram og horfa fram á veginn það má alveg við líta þessi baksinni spegilin og þetta gerum við ekki á einum mánuði sko. Þetta, það þarf að gefa okkur tíma til þess að skoða býtu hvað var sagt hverju sögðu hvað, flokk lygarnar, ef það voru lygar hérna sem sagt, sumar eru slæmar og alvarlegar meðan aðrar eru beinfallega bara að fara rangt með staðreindir og þetta þarf alltaf að greina og það tekur tíma og við megum ekki sem sagt spara okkur þau spor til að læra af þessu
4: Nei, einmitt og sko ef ég lýsa hans eigin reynslu þá til þessum leið og ég heyri oddafólk í stjórnarandstöðinni ljúga hvað þessi kostning snýst strax í upphafi segja hún snýst ekki það sem að þið segið að hún snúist hún snýst bara aðild að Evrópusambandinu eða ekki nei, lýi, rangt og maður verður nú svolítið pirrar til að byrja með svo maður búin að heyra þetta 100 sinnum einhverjum vikum setna og það alls konar rangindi og lygar sem maður búin að heyra 100 sinnum og maður finnur hvernig maður verið dofnar í gagvartin, bara með hverjum deginu sem líður og bara svona mitt mín eigin lífsreynsla svo að ég verð dofnar og dofnari fyrir því sem sagt ég verð óvissar og óvissar það hvað satt og hvað lýgi og ég upplifði þannig svona eða bara stríðsástand sko, mér í huga þarna undir lokin að ég var bara mjög óviss það hvað var satt og logið
5: ég skil það mjög vel og eins og ég var ræðið hérna mjög upphafið sko og mér fannst þetta fara ágætlega stað mér fannst verða dálítið þáttaskil þegar fór að líða á sumarið og sérstaklega þetta áfram Ísland sem enginn kemur fram að þá fannst mér dálítið gefið, þá byrja svona umræða sem verður aldrei þingri og kannan stundum ósýfnari. Og ég verð að segja það persónulega að mín skoðun er svo, að mín persónulega skoðun er svo að svo svona, að það lygar og svona þau rangindi sem að fara með sko, hljumist bara Evrópu, stórar hugmyndir í raun og veru, stór, landsvæði og annað, mér fannst það eiginlega ótrúlega ósvífin nálgun sem var greinilega verið að keyra á sem endaði svo í alls konar smálegum og, og vitlisu sem maður heyrði svo þegar og ég held að báðarhreyfingar hafa reyndar gest segar það sem sett í útringingum það var ungt fólk sem jafnvel sem var að hringja út og fara með einhver algjörar fleipur ég heyrði svo marga segja frá því og þá var alltaf samas við getum ekki borið sagt sögðu báðarhreyfingar við gátum ekki borið ábyrgð á því hvað allir sögðu fór út fyrir handritin en mér fannst sem sagt þetta fara mjög illa af stað í hérna mitt sumar og sérstaklega bara með þessa stærstu sem ég kalla, mér finnst vera stærsta lín í þessu öllu saman eða, eða sem sagt staðhæfing sem stendst enga skoðun sko þessi hugmynd sem var sáð hjá sérstaklega og ég sá þetta virkað ungt fólk af því að líkingamál líka talaði til þeirra að Íslendinga veri í meistaradeild og Evrópa veri í einhver annari deild
4: Já, einmitt
5: og þetta tók yfir umræðuna og svo tók þetta á sig alls konar svona, svona það fyrir þetta í alls konar útudúra og líka umræður en að því þú ert að lýsa hvernig fólk verður svona ónefnt fyrir þessu að það einhvern veginn aldrei að fara tilbaka í upphafið sko
4: Nei, einmitt, ónefnt, dofið og ruglað
5: já, það búin að rugla umræðina fólk dofið það erfitt að koma umræðan tilbaka þú skellir fram einhverjum svona stóri staðhæfingu
4: Svo eigum við okkar átrúnaðagoð við eigum hérna, það eru Íslendingar sem hafa verið forsetar og, og við trúum á þau og þeir koma og skella kannski bara fram grjótarri lígi beint á, á borðið og, og hérna og það fær fólk til þess að skipta skoðun við máttum þola það að heyra það að utanríkisráðuneytið væri ekkert annað en bara áróður stilt sitjandi ríkisstjórnar og, og þannig grafið undan trausti á stofnunum ríkisins út og suður og, og þetta með útrengingarnar ég ætla kannski að ræða það aðeins betur við þig og eftir en hérna ef við tökum bara mann eins og Ólaf Ragnar Grímsson ef við ræðum það bara aðeins er framgang bara svona fyrir þessu siðfræðing og, og, og heimspeking fannst þér framgang hans í lagi?
5: Sko að einhverju leiti er hún í lagi að því leiti að þetta maður sem með þekkta skoðanir, mjög þekkt viðþorf og heldur áfram að tala fyrir þessum viðþorfum eins og hann hefur talað mjög lengi og þjóðin þekkir þau alveg. Hann hefur alltaf verið pínu ósvífin í hvernig hann ræði hlutina. Og hann var að fara aftur með að setja plötu á fónin sem hann var með hérna fyrir sko, á, bara á tíunda áratugnum sko. Eins og ég sagði stundum sagt sko, hann verið stundum bara verið svektur bara aldrei sætt sér við að Ísland sé ekki einhverstaða fyrir norðaustan Japan í Kyrrahafinu sko, það þar myndi hann hafa meiri áhrif og það verið miklu betra fyrir hann því hann hefur alltaf haft þessu ótrúlegu tortryggning gagnvart Evrópu var á móti samningum eins og fólkmann vel og hvernig, hvernig orðar það var þá og hann í raun og veru komin aftur þangað það alltaf ómögulegt við Evrópu það alltaf að horfa einhvern aðra heimsluta sem við erum ekkert í eins nánum sambandi við og talar gegn oft evrópskum gildum og þetta í raun og veru finnst mér aldrei sko, eins og ég segi hann, hans vörni náttúrulega, ég meina þetta þekkt hann bara koma að tala sem hann sjálfur sko. Þannig að það það náttúrulega mikið gagnsæi í því hvernig hann kemur fram inn í umræðuna. En þannig er ég að reyna að verja hann en auðvitað er þetta hvimleitt að fá svona aðilega inn í umræðuna sem aftur og aftur staðhæfir hluti sem hann hefur aldrei svarað fyrir sko. Það er engin sem spyr hann núna út í byttu en rættist einhvað af því sem þú sagðir gegn EES-samningnum er það ekki góð stað, hefur hann ekki reynst Íslandi vel hefur allt það sem þú hefur sagt mikilvægi tengsl sko, mikilvægi tengsl okkar við aðra heimsluta og önnur lönd, hefur það allt ræst hefur það til að þú hefur verið að verja stjórnir í löndum sem við vitum vel núna hvernig haga sér, hefur það þarna reynstu vel það erfitt að fá svona persónur inn í umræðina sem þurfa aldrei að svara fyrir neitt, hann svaraði aldrei fyrir nokkur einasta hlut sem hann hélt fram í þessari umræðu
4: Nei og ég held að kunni að skýra veika framistöðu fjölmiðla í að ganga fram í því að rukka menn hérna, að ganga eftir því hvað er satt og hvað er logið og hvað stendst skoðan og hvað ekki að það náttúrulega endalaust sko djöflast á fréttamönnum Ríkisútvarpsins og mér fannst fara lítið fyrir þeim og lítið fyrir þeirri þjónustu sem maður ríksútarpi sinti örugglega góðri ástæðu vegna þess að, að menn bara leggja það ekki undir að allur vinnudagurinn fari í að bregðast við sko heiftuðum árásum sín siglir þarna milli skers og báru gerðu samt margt ágætlega morgunblaðið tók náttúrulega einhverja hörðustu afstöðu í þessum kostningu sem maður hefur nokkuð séð fjölmiðil taka og þeir eru eina dagblaðið á landinu
5: mm-hmm.
4: þannig að og svo eru það einhverja jaðar fjölmiðlar sem að svona aðeins ná að gagga en hafa engan skriðþunga sko, hafa engan alvöru slagkraft þannig að ég sammálaður, ég held að eitt af því sem að var mjög slæmt við þessa daga, þessa síðustu viku fyrir kosningar var að menn voru ekki rukkaðir um það hvort þeir væri að segja satt eða ljúa og hluti skýringan sá sem ég að nefna með stöðu fjölmiðluna.
5: Já. Sko þetta var ég nefndi þetta líkingamál sem var rosalega áberandi hérna. Ísland í meistaradeildinni, við erum eiginlega yfir allar hafnir, við erum ekki að færi, höfum ekkert erindi með fólki sem í annarri deild, þetta hafði gríðarlega áhrif.
4: Já.
5: Þessi forsvarsmaður áfram Ísland, hann komst upp með þetta eiginlega, hann talaði alltaf í svona einhverjum klísjum og sem sagt svona einhverjum frösum.
4: Já.
5: Og lítið hafa eftir sér beint.
4: Já.
5: Og var aldrei spurður út í sko, hver væri þessi sko, substansin bak undir eða bak við þessar staðhæfingar sínar og fekk aldrei frítt spil og ég held að þetta hafi leið og þetta kom fram skemmdist umræðan alveg gríðarlega og svo náttúrulega hélt hún áfram aldrei tæknilega í einhverjum skoðanagreinum og vísis skoðanagreinir vísis voru reyndar mjög öflugu vettvangur við skulum ekki gagnrýna allt,
4: Nei.
5: Þeir sem vildu setja sín í mál fengu þar tækifæri til þess að lesa ágæta greinar að báða bóa og það reyndi fólk að gera sitt besta til þess að útskýra skoðanir sínar.
4: Mm-hmm.
5: En við höfum ekki sem sagt í raun og veru fjölmiðla sem gengu eftir fólki sem hélt fram einhverjum stórum alhæfingum.
4: Nei, og ég gleymdi áðan að nefna fjölmiðla eins og DFF sem að gekk mjög erinda járhreyfingarinnar og þannig að sko það var líka dæmi um fjölmiðla sem að fóri í þá átt en þetta var eiginlega alveg skelfilegt ástand sko, og hérna eins og ég upplifði þetta þú nefndir útrengingarnar ég búin að fá alveg hreint ótrúlega fjölda af ábendingum og bréfum og símtölum frá hérna foreldrum einhverja barna sem að segja sko að hérna lygarnar sem að beint gegn unga fólkinu okkar hafi bara verið óþrjótandi sko það hérna ein lýgin sem nú þekkt að Evrópu, það verði Evrópu her og börnin okkar hérna, vilt þú að þú sért sendur á vígvöllin í Úkraínu það er voru dæmi svona staðhæfingar í símtölunum náttúrulega sterkari verður lýi ekki sko hún...
5: Nei, já, sko þetta er náttúrulega sko, þetta er þetta sem er svo alvarlegt við þetta og ég var að tala með þetta er þessi ábyrðaleysi sem fylgir þessu sko
4: já.
5: Það er enginn sem byrja ábyrða á þessum útrengingum
4: Nei.
5: Það er bara svona ítti að það er við það er einhver farið út fyrir handritið við getum ekkert borið ábyrð á því en bara vandamálið það ef þú hugsa, það þarf einhver að byrja ábyrð á þessu
4: já.
5: Það hlýtur að vera einhver ábyrð að keðja
4: Já.
5: Og það þarf einhver að svara fyrir þetta og þú ert að nefna þessi dæmi þarna þekki þetta allir bara úr kringum sig sko þetta voru endalaust dæmi þetta að fólk var gapandi yfir því sem var sagt í útryggingum sko og þannig að sko, sko þetta verður ekkert, við þurfum að gera þetta upp það þarf einhver að bera ábyrð á þessu að því að einhver tíma förum við aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu allir við þá aftur að hafa ábyrðalaus útryggi hvað lærðum við af þessu? Og þeir sem voru í forsvari fyrir þessar hérna, kostningabaráttu, þessar ólíkur hreyfingar
4: mm-hmm.
5: viðkomandi virðast ekki alltaf líta ekki þannig að þeir byrja nokkra ábyrgð á þessu
4: Nei. Á hvaða svið er þetta stjórnmálafræði, heimspeki hérna félagsfræði
5: bara öllum,
4: Já.
5: Þetta bara þessi gildisvísindi sko. Við erum að reyna að finna út hvernig við getum hugsað hvernig við getum byggt sæmileg samfélagi af einhverjum heilindum sko. Og leið að við gefum alls svona heilindi upp á bátinn, eins og í þessu það sem bara sem sagt engin byrja ábyrð það veitum við alveg hvað gerist þetta fyrir að molna úr þessu hjá okkur og það sem gerist ef þetta gerist aftur svona, það mun engin byrja traust til nokkra, þetta er vont að hafa haft hreyfingar hérna sem voru leiðandi að leiða umræðina sem í raun og veru engin byrja traust til sko.
4: Já
5: þú berð ekki traustið þeirra sem takk enga ábyrð, þú fekki það alveg. Það svona, það bara nákvæmt samband þarna á milli, það sem sagt.
4: Þið þá skiljaði rétt að í fullkominni veröld, segjum að við blásum aftur til svona þjóðar atkvæðagreiðslu eftir 5 ár og við höfum þá dregið lærdóm af því sem voru úrskeiðis núna að nú hringir einhver ungur einstaklingur í krakka sem nýbúin að fá hérna kosningarétt og þá væri besta viðbragðið hjá þeim sem svarar hérna, já áður en ég ræði við þið getur þú sagt mér hver er ábyrgur fyrir hérna fyrir ykkar útringi
5: sko, þú rekur ekki útringi ver nema með einhvers konar sem sagt ábyrða keðju og það þarf að vera sem sagt einhvers konar handrit sem já. Er staðið við og það þarf að vera einhvers konar ritstjórn á þessu handriti og það þarf að vera einhver ábyrðar aðili á bakvið það þú sleppir ekki bara einhverjum hópa fólki til að fara með einhver ósanandi og segja svo, já, við getum ekki verið að hlusta á hvert nú ef við getum ekki treyst þessu unga fólki sem var að hringja út og þá verður bara að hafa upptökur ég meina þá verður hvert einasta símtal að vera tekið upp það alltaf hinleiðin, sko ég meina ef við getum ekki treyst fólki þá þurfum við að hafa einhver gagsa í gangi eða sem sagt einhvers konar einhver aðra leiði til þess að tryggja það að við getum fyrst með því
4: Það er sem sagt ekki lægi að ljúga í aðdraganda svona kosninga
5: Nei, auðvitað það ekki lægi En auðvitað getum við náttúrulega alltaf flokkað, eins og ég segi, þú getur farið rangt með staðreyndi sem lígi, en það getur gerst í hita leiksins og það sjálfsagt að beðast bara afsökunar á því. En eins og þú veist og allir vita, þá erum við bara stjórnmál að færast í það átt og við sjáum kannski fyrsta dæmið búin að vera gerast í bandaríkjunum undanfarin áratug. Þar sem lígin að verða einhvers svona dygð, sko.
4: Getum við sagt að við séð einhver trumpísk áhrif í síðustu dagana fyrir þessa kosningar?
5: Þetta bara svo mikið klisjast tala trumpíska, en auðvitað það en þetta ekki bara hann þetta náttúrulega öfl bak við hann líka sem ákvað Trump náttúrulega sumuleiti bara svona birtingamynd það eru öfl sem hafa hugsað sér að þeir komu ekki sínum málum á framfæri nema með svona ákveðnum óheiðarleika og það þessi óheiðarleiki sem að taka yfir bara í raun og veru og það sem verið að ráðast að svona ákveðnum gildum sem tók áratugi að koma okkur saman og nú verið að reyna að móla þau niður allstaðar.
4: Það alveg ræðilegt að minn óheðarleiki sé jafn rétt á þínum heðarleika að minn fáviska sé jafn rétt á þinni visku þetta eru ræðilegi tímar.
5: Við sjáum líka hvert við erum komin sko, hvað það gerist hratt við gerum bara á tímum núna sem eru Ég hugsa að við höfum ekki verið jafn alvarlegum tímum bara síðan ég fættið sko og því sjáum þetta til dæmis bara við erum með átök í náttúrulega í Úkraínu augljóslega og hræðilega átök í fyrir botni miðra sem Ísraelar hafa nú eiginlega svona masterað þessa svona þessa hugmyndafræði að ljúga blákalt framan í fjölmiðla og aðra og við erum að sjá þetta gerast núna vesturbakkanum þar sem þetta náttúrulega komin í algjörlega nýjar hæði sko. Og þetta það sem náttúrulega gerast í samtímanum og við þurfum að passa okkur hér á Íslandi því þrátt fyrir allt erum við ekki komin þangað við skulum ekki sko, við gætum líka að tekið svona jákvæða hliða á þess að þjóðaratkvæðagreiðslu góð kosninga þáttaka sem við sem var jákvætt
4: Já, var það?
5: Já, ég meina að við skulum
4: Má ekki sjá þetta
5: í ljós Guðminn almáttur, ég svo fein að vera ekki með einhver sjálfskeipaðan hérna umbóðsmann og greitur allkvæða núna
4: Nú langar mér aðeins að stríða
5: Ég að reyna að fara jákvæða
4: En ég langar aðeins að stríða þess að Ef hérna einhverjum brjálaðingum hefði dottið að taka upp dauðarefsing á Íslandi hefði ekki alveg rosalega margir vilja að greiða allkvæði til þess að koma upp fyrir það Þarf þetta endilega að vera svo jákvætt þegar menn hópast að kjörborðinu?
5: Nei, getur þetta komið svona dæmi, en ég meina sko, þetta var ekki allt hræðilegt við skulum ekki sko, við erum ennþá, þess að ég svona reyna að vera jákvæða því að ég sé ennþá einhvern til þess að verja sko.
4: Já.
5: Við erum ennþá með einhverja lufsugra fjölmiðlum hérna
4: Þannig, Þú ert stattur á einnist líka
5: ég er að segja það er ennþá já. Sko þrátt fyrir allt það sem ég kannski, sem ég óttast ef við gefumst upp hérna. Bara, þetta allt komið, þetta allt orðið eins og við sjáum hvað gerast annars að það þýðir ekkert að sína nýna mótspyrnu og reyna að ræða ykkur málaheilindum og krefjast þess að fólk hérna svari fyrir með einhvers konar ábyrða tilfinningu og fyrir svar og svari fyrir það sem við sögðu sko, við þurfum ennþá að reyna að haldi svo á lofti því það ennþá þessu virði að gera það
4: Hárrétt
5: Þannig að ég held að það sé svona kannski það sem ég tekur þessari kosningabaráttu að við hættum ekki bara segjum bara nú þetta búið og gertur fara að gera eitthvað annað sko
4: Já.
5: Þurfum að halda áfram að ræðana og ég er rosalega ánægð með til dæmis ég nefndi það uppafi með persónuleg vend sé að skoða að því við gætum fundið eitthvað óeðlilegt þarna sko
4: Já.
5: Að þetta hafi farið eitthvað verri en svona virtist í fyrstu Já. Við gætum fundið ýmislegt og að við þurfum að gera upp hvernig fólk talaði hérna og minna á það sem ég þurfa kannski aðeins að svara fyrir
4: Já.
5: Hvað þú sögðu og þetta ekki, ég ekki nú mun einhver segja alltaf þú að hlaupa einu með einhver drefsivönd og vera elta fólk og láta það sæta ábyrð ég minna, mér finnst þetta ekkit ósangjönd krafa sko.
4: Nei, og mikilvæg þess að blása okkur anda í brjóst til þess að einmitt fallast ekki á þetta sé allt ónýtt og hrunið
5: Þetta ekki hrunið
4: sko. Það ég held að þetta sé mjög mikilvæg punktur
5: Já, Já. Held, þetta ekki hrunið þetta var ekki alveg ömuleg kosningabarátta Það voru þarna, eins og ég segi kappsmiklar fylkingar kappsmiklir einstaklingar þarna sem hafa fengið dálítið frítt spil
4: Og þetta varð hellingsgagleg umræða í mörgum kemum þótt hún væri ófrýnilega í öðrum kemum.
5: Já, já, og það margt sem situr eftir, ég nefndi vís, greinar og vísi, það var góð og málefnileg rökræða sem fór það fram líka.
4: Já.
5: Við erum ekki þjóð sem erum ófæru málefnilega rökræðu, sko,
4: Nei.
5: Í heildina og sunda mjög tæknilegt það voru hagfræðingar til dæmis að rökræða og fleira, það voru stjórnmálafræðingar að rökræða, fullt af þessu eigum við ennþá núna og munum búa að þessi umræða fór fram
4: Einmitt.
5: Og því meiri ástæði til að gera upp fróðuna sem var reynd að sitja þarna og reyna svona að losna við hana
4: Já Mér langar að eyða aðeins fleiri orðum í þessar hringingar til unga fólksins
5: Já
4: Sko, sumir segja að það hafi bara verið ungt fólk sjálft sem að hafi barist fyrir einhverju málstað ábyrðar lítið og bara hringt í annað ungt fólk og það sé kannski ekki skrítið að sannleikanum sé hallað hérna í einhverjum slíkum tilvikum en mér veist nú fleira benda til þess að þetta hafi verið sko, herferðin hafi verið skipulögð af einhverjum sem nú orðin eldri en 18 ára
5: auðvitað það þannig þess að ég tala með þessa ábyrð það er sá sem skipulega þetta búin að fela sig sko.
4: Já, ég til dæmis hérna, eitt af því sem að ég hef heyrt úr tveimur ólíkum áttum þannig að ég svona sem að fara í blaðamannsreglur Jónasar Kristjónssonar heitins ritstjóra DFF að hérna, ef heimildir voru tveimur ólíkum áttum þá óskildar heimildir þá máttu treysta því sagðan. Lögmál blaðamannskunar að hérna hirtaði þessum stóð tveimur ólíkum áttum að þegar var að ræða kjósendur tökum dæmi í dreifðri byggð að hérna það var kannski hringt sko á einhvern sveitabæð þar sem voru hestar
5: okay.
4: og áróðurinn var sko lígin var svo að íslenski hesturinn væri búin að vera ef við gengum í ESB
5: ég heyrði þessa sögu líka
4: Já. Og þetta sko hérna, maður veit ekki alveg hvort maður á að sko wow, þið hafið eitt tíma í eitthvað strategi og skapandi legar og hérna eða hvort maður á að finnast þetta alveg svífurlegt sko en það sem ég reyna að segja að mér finnst margt benda til þess að þeim heimildum sem hafa talað við mig eitt og annað sem augljóslega fólki finnst aðtöfvert margt benda til þess að skotmörkin hafi verið þetta hafi verið mjög útpælt hvernig þú talar við fólk í hvaða ja, kreisu, frá hvaða landsvæð og svo frá hvaða og ég á rosalega erfitt með þetta bara sem íslendingur bara, ég ekkert sem blaðamaður eða neitt ég bara erfitt með þetta
5: þetta náttúrulega ótrúlega ósýfið og þess vegna sagði ég hérna í upphæfi kosningabarátta hefur ávallt verið og hvað formið sem hún hefur verið ávallt verið óheiðarlega í einhverjum skilning
4: Já.
5: Hún er ekki verið full af heilindum. bara ef maður skoður þetta sögulega. En það sem hefur alltaf þótt, eins og ég sagði áðan, það sem alltaf þótt svona ófínt er að fara bara með fleipur. Þú reynir að komast hjá því. Í samtímanum erum við að sjá þetta verða einhvers konar norm. Við erum að tala útryggingar. Við sjáum þetta líka og til dæmis svona miðlum sem eru alveg ábyrðalausir og það efni sem feðar fyrir fram eins og til dæmis á TikTok sem verðist vera versta útgáfan af þessu við sáum þetta í sveitastjórnarkosningunum þar sem engin bar ábyrð á neinu af því sem kom þar fram þetta bara unga fólki að leika sér segja þér, en eins og þú ert að benda á þá þetta alltof strategist orðræðan hvað hugtökur notuð og við í hvað átt á hvað hópi þetta alltof strategískt til þess að vera bara einhverju krakkar að leika sér sem enginn þarf að bera ábyrgð á þetta bara ungt og leikur sér sko. Og ef þetta komið til að vera þá veit ég ekki alveg hvernig sko fólk málefnaleg stjórnmála umræða á eftir að lifa af sko þetta getur alltaf fallið á baku þetta nei þetta bara krakkarnir að leika sér af því að þú ert að ná þarna í raun og veru þessu sveiflu fylgi sem skiptir mestu máli hver úrslitin meina hvernig þið falla úrslitin í raun og veru sko af því að mörgur leiti þetta fylgi alltaf mittlað í stein og þetta skiptir gríðalegu máli hvernig þú hver nær 1826 ára fylginu sko
4: nú líinum að okkar aðild myndi greiða skuldir og gjaldþrot annara þjóða Svartfjallaland var þarna nefnt síendurtekið og íslenski peningar góðir heilbrigðir íslenski peningar hjá hraustri þjóð Norðurlandi
5: í meistardeildinni
4: í meistardeildinni notaði til þess að lyfta upp einhverjum aumingjum langt í burtu þetta náttúrulega ógæðslega umræða skilur.
5: Já, já, og einmitt og þegar það svona verið
4: Við eigum ekkert að gleyma þessi eitthvað þrýr
5: Við eigum, sko, það voru þarna tilraunir sem kóðnuðu niður, þannig að það var einhver mótspilna Upphafið var alltaf, sko, reynda að búa til þetta að ef við segjum já, þá verðum við leitt í einhvers konar gildru við kemum ekki út úr, við myndum bara enda Mér fannst þeir sem töluðu þannig gáðist alltaf upp á því, það var eitt af þessu svona sem bara tókst ekki alveg að festa, sko því voru alltaf hætt já, því voru alltaf hætt því, sko, sem sagt þetta var sér hugmynd, sko, að ef maður tekið þetta skref þá bara var ekki hægt að snúa við, sko og Ólafur Ragnar fór jafnilega til það að segja við skulum ekki búa stendilega við annari þjóðaratkvæði greiðslu, manstu hann reyndi alveg að ganga
4: Já, það var mjög djart skref.
5: Það var mjög djart, sko, ósvífið, eins og hann gerir stundum. Og hann eiginlega, sko, reyndi það ekki aftur. Það Nei. Fór einhvern veginn, þessi umræða, sem sagt, ég held að fólk kjósindu trúðu alveg yrði kosið aftur, sko, þetta var gæti. En það samt, það var annað sem hélt, sko.
4: Já.
5: En einhvern það var svona stund, það var, eins og ég segi, það er sum mótspilna virkaði, sko.
4: Já.
5: Þannig að þér aftur að reyna að vera hjók
4: en það er
5: bara held, eins og ég segi til þess að draga lærdóm af þessu öllu saman
4: já.
5: Það þurfum að skoða þetta frá öllum báðum hliðum sko, og öllum hliðum er inn og veru og það er svona stór hluti af því að við bara hérna, sættumst við þetta sko.
4: Já, það mjög gott sjónarmið ég held við förum að ljúka þessu en af því að þú sagði nú einhvern tíma við mig í gríni að sumum fyndist þú hérna á árum áður hafa verið of ötull í því að fara fram og að fólk segði af sér
5: Já.
4: Fólk sem hefði lent í einhverju spillingu og búið að veikja mjög traust þess þá hérna þá náttúrulega heyrður kannski þingmann í gær á alþingi í þingræði
5: Já.
4: Fara fram á afsögn fjárstats utanríkisráðherra finnst þér einhver ástæða til þess að Þorgerður Katrín segi af sér vegna þess að framfór kostning og utanríkisráðherra tapaði henni
5: Nei. Og í raun og veru finnst mér sko því að þetta þessi mál sem við höfum rætt og ég hef oft rætt í fjölmiðlum og ég segi stundum vist þetta allt annars eðlis
4: Já.
5: þetta menn sem koma með svona fram núna og sem kalla afsögn og, og reyna að tengja þetta við aðra svona afsagnar þarna kröfur.
4: Já.
5: Eru að reyna í raun og veru að sko að svona að draga úr draga athyglina frá spillingu út af hvað hún gengur.
4: Já. Drepa málum og dreif.
5: Drepa málum og dreif.
4: Já.
5: Það það sem þeir eru að reyna að gera með
4: Já.
5: Þessum köllum, sko.
4: Já.
5: Og svo náttúrulega afsökunum, má ég ekki alveg kalla eftir afsökunum?
4: Já.
5: Sko, við verum að horfa á byrju, hvert er málið?
4: Já.
5: Og hérna, það bara eins og, eins og ég segi, það bara allt annars eðlis.
4: Já.
5: Og mér finnst enda, held ég að þessi svona ræða sem þú ert að vísi í þarna, þingra að ég held að hún hef ekki fengið neitt tók einhver, ég held að enginn hefði tekið undir þetta þetta eitthvað svona sem að bara eina þessum ræðum það sem vorstu vekið að tegla sjálfum þér held ég sko
4: Já, ummitt
5: Því að hann vissi að þetta kemist í fréttina sko
4: Já, akkurat
5: En þetta, ég held að enginn hefði tekið alvarlega
4: Nei En það gæti einmitt verið taktik að að við töpum niður getunni til þess að vera með réttmætar kröfur það að einhver segja af sér vegna spillingar eða ódæða.
5: Já,
4: Já.
5: Það, ég held að það sé nú bara oft svona einhvers konar, hérna, það sé markmiði á sumum, sko.
4: Já.
5: Og þá erum við aftur komin í þetta sem við höfum búin að ræða hérna fram og aftur. Það þessar ábyrðar hugtæki og ábyrð sem fyrir svar og svara fyrir það sem maður hefur gert.
4: Já.
5: Og hvernig maður gerir það? Ég meina, ég hef oft kallað eftir afsök fólks, en Já. Þá eru oft eftir að viðkomandi fengi tækifæll að svara fyrir sig, sko. Ég gleyma því, það hvernig þú bregst við sem skiptir alltaf mestu máli en ekki hvað þú gerðir eða í hvað stöðu þú komst þér. Og það þetta sem okkur vantar ennþá svo hérna, að það leið og einhvað fólk gengur eftir svörum.
4: Já.
5: Sko, þá eins og það sé, þá séstu, sko, hérna, það sé einhver refsuvöndur og það sé bara hallarslegt og það enginn að gera það og það sé leiðilegt að búa í þannig samfélagi og einhvað svo leiðis.
4: Já.
5: Ég bara sætti mig ekki við það.
4: En henni það semst ekki lægja ljúga og næst þegar við heyrum lýgi þá viljum við helst að sá sem lýgur, hans sé gerður ábyrgur orða sinna og það svona eitthvað sem ég tek með mér úr spjalli að ég hefði kannski geta staðið mig betur sem fjölmiðlamaður í að ganga eftir fólki þegar mér fannst það sannlega vera ljúga.
5: Já, við skulum samt og þetta mikilvæg punktu líka við skulum ekki blanda saman sko fólk getur gert mistök
4: já, já.
5: Við þurfum líka, þessum þetta fyrirsvar svo mikilvægt
4: já, já.
5: Að því að fólk verður alltaf að fá tækifæri til þess að segja, heyrðu, ég fór fram úr sjálfum mér hérna, ég var ekki já. Með gögnin og svona það eðlilíðræðislega umræða að ráðast ekki að fólki var ofmiklu offúsi strax
4: Einmitt.
5: Bjóða þeim að svara fyrir sig
4: já.
5: En fólk sem ætlar ekki að svara fyrir sig
4: já.
5: Og fórum með rangt mál vísvitandi, þar liggur vandamálið
4: ég er einmitt að tala þá toppana sem kerfisbundið reyna að, já, í rauninni eru með bröði tabli í ákveðnum tilgangi
5: eða þeir sem eru í sitja í skugganum
4: eða þeir
5: og skipuleikja TikTok myndbönd og útryggingar ábyrðalausir
4: margs konar lærdómur sem við getum dregið af þessari Evrópukostningu og sennilega sjáum við bara toppin á ísakanum í þeim efnum nú þegar það verið gaman að sjá hverjir og hvernig þetta verður rannsakað því að þannig er mikið fóður.
5: Ég trúi því að þetta verður rannsakað og ég held að við munum draga alveg fullt að lærdóma með þessu.
4: Já, frábært. Gerðu það ekki fyrir komuna.
5: Takk fyrir.
4: Og við höldum áfram. Ekki fara langt.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgi spjallið. Í Helgi spjallið reynum við að, hvað maður að segja, reyna að draga fram einhverja persónulega mynd oft af þjóðþekktum viðmælendum. Og í þetta skipti þá liggur nú við að ég bara hefði þetta spjall á því að upplýsa ykkur það að ég veit ekki alveg hvers konar maður viðmælandi Helgi Spjallsins þótt ég sjá hann mjög reglulega í fjölmiðlum. Hann heitir Stefán Pálsson, sagfræðingur með mér. Vertu velkominn, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Veist þú sjálfur hver þú ert?
1: Nei, ég veit það einhver í rauninni, sko. Nei. En það náttúrulega bara... umhverfið og svona sagan og fólki sem að maður hefur kynst sem að skilgreina mann.
0: Já, ég veit að þú ert vinstri maður.
1: Já.
0: Og ég veit að þú ert sagfræðingur.
1: Já.
0: Og ég veit að þú varst mjög góður í Gettu betur og ég veit að þú er ennþá gríðlega náhuga á Gettu betur.
1: Já, já. Ég hérna á svona bara ræðukeppnum og spurningakeppnum og öðru slíku bara frá mínum grunnskóla og framhaldsskóla árum bara mjög mikið að þakka vinstrimaður segir já, ég er eiginlega

0: geta rakið það aftur. Mm-hmm. En sem sagt
1: Viltu reykja þá sögu í stuttum máli?
0: Ég eiginlega bara svo að maður byrji á byrjuninni að þá er ég sem sagt fættur 1975 8. apríl og foreldrar mínir voru þá bara ungir róttæklingar, þú veist, 21 og 22 ára eins og var bara alvanalegt á hérna þessum árum mm-hmm. þú veist, menntaskóla kærustu par mm-hmm. Voru flutt inn á afabróðu minn í íbúð sem að hann átti einmitt í kennarablokkinni sem var efst á Hjarðarhöganum mm-hmm. sem var blokk sem að fekk síðan auka hlutverk í djöflaeyju hérna Einars Kárasonar og var þá hann í listamannablokkin reyndar mm-hmm. og þessi blokk einmitt það var langafi minn Steinþór Guðmundsson sem að var einmitt kennari skólamaður og bæjarfulltrúi fyrir sósíalista að hann var svona leiðandi maður í að reisa þetta þetta þessi tími byggingasamvinnu félagana í Reykjavík þar sem að bara stjættarfélög komu saman og ég held að bara nánast allar stóru blokkirnar á Hjarðarhaganum ein var póstmanna blokk og önnur var símamanna blokk og svo var kennaraflokkin og þar fram eftir götunum meira að segja svona blokkir sem að voru byggðar með ákveðina hugmyndafræði og hugsjón það voru svona sameiginleg félagsrými í kjallaranum sem náttu að geta nýtt sér og þarna með þér eftir götunum mm-hmm. þannig að þarna eins og ég segi, þarna elst ég upp og foreldra mínir einmitt í háskólanum og að þeirra tíma sið þá voru þau bara skipta því á sig að hérna halda áfram í námi eða vinna til þess að láta þetta allt saman ganga upp milli þess sem þau voru náttúrulega bara vinna málstaða byltingarinnar voru náttúrulega bara harðið máistar og hérna og það var má upp á vegg og var eiginlega bara svona drekkur þetta í sig að það hefði verið að hamra inn á ritvél einhver dreifirit sem að er svo staðið og stjættabaratan eða eitthvað slíkt selt við hérna við vínbúðina á föstu dögum og kannski einmitt að því að maður er sem sagt, sonur ungra foreldra þá elst ég líka mjög mikið upp hjá afa mínum og ömmu sem að bjuggu þarna í hverfinu og það var sem sagt Haraldur Steinþórsson sem að var forystumaður hjá BSRB hérna um árabil og Þóra Sigríður Þórðardóttir var hans kona verkakona bara alla tíð og þau bjuggu þarna á Nesaganum og ég nýttur að nýta þess að vera elsta barnabarn og þá maður náttúrulega alveg fær maður fullkomna hérna sér meðhöndlun þannig að þar kemur inn svona einmitt enn meiri svona kannski verkalýðspólitík sem að maður elst upp við veist, ef það var starfsdagur eða hérna fjallniðu kennsla í skólanum af einhverjum ástæðum að þá var svona líklegast að ég væri bara sendur með afanir og BSRB og látin hanga þar á kontornum að leika mér með einhverja stimpla eða gattara og teikna á blöð allan daginn.
1: Já, sko, ég ólst upp í Mývarsveit, ég get fullist að það var ekki einasti máist í Mývarsveit og þú segir að hafi hérna hangið mynd af kappanum á vegnum voru margir hér á höfuðborgarsvæðinu svona máistar eins og þú kallar á þeim tíma?
0: Já, þetta er náttúrulega bara þarna áttundi áratugurinn, þetta er viltavinstrið.
1: Þetta er viltavinstrið.
0: Þetta er viltavinstrið þar sem að við erum með fjöldan allan af litlum róttækum svona sellum og hreyfingum sem að sko hatast innbyrðis, eyða allri orkunni í að maður stendur að berja á trottur

0: og hérna og sendiristarnir vestir af öllum og svona fólk sem var raunni sammálaðum eiginlega allar lífskoðanir en einmitt eitti allri orkunni í að berja á samerjunum nema þá að menn gátu síðan saminast það að vera á móti ameríska hernum og komu saman í samtökum herstöðva andstæðinga og
1: þar var kjölfestan í sameiningu
0: þar var kjölfestan þannig að Já, þannig að það var alltaf mikil pólitíka á heimilinu, svona alltaf þjóðviljinn kiftur og hérna, ég verð snemma læs, Já. Þannig að það að var ekki þetta að byrja daginn án þess að skoða sko foldu myndasögurnar í þjóðviljanum og lesa barnasíðurnar og íþróttirnar og það allt saman.
1: Já, lastu líka til mótvægis mokkan eða eitthvað, fékkstu bara þjóðviljan í æð?
0: Það bara kraft. Þjóðviljan kiftur heima en svo komst maður í voru öll blöðin kift hjá afa og ömmu allan á mokkin og DFF líka þannig að maður drakk það alveg í sig með öðru og einmitt eins og ég segi sko að því að ég sagði það ég væri þarna fjóra kynslu og sósialista sem sagt að foreldra mínir þarna á kafi í þessari vinstri róttöku bylgju og ég opna að geta um langafa sem að var hafði verið bæja fulltrúi fyrir sósialista hérna í Reykjavík og nær það langt aftur sko að Hriflu Jónas Rakan sem yfirkennara norður á Akureyri fyrir það að vera sósialisti og svo sem sagt Haraldur afi minn sem að bara gengur ungur til liðs við æskulís fylkingu sósialista hérna bara á stríðsárunum sest í skóla hérna sem sagt, eftir útskrift fer hann í háskólan og byrjar þar í lögfræði og finnur sig ekki þar droppar þar hérna út mjög fljótlega og þá var það bara þannig að sko sósialistaflokkin vantaði mann til þess að bjóða fram á Ísafirði og þá í rauninni bara afi sem ég held að hafi nú bara valla til Ísafjörðar komið á þessum tímapunkti þá hann bara settur í það mál og hérna hann bara hérna sendur vestur og ræður sig þar í kennarastöðu og hérna byrjar að taka þátt í félagsmálum er orðin sko formaður annars íþróttafélagsins á Ísafirði á núleitni og býður sig svo fram og kosin í bæjarstjórnina og þar síðan nær hann í ömmu mína og stofnar sína fjölskyldu og svo duttu sósialistar út úr bæjarstjórnin í kosningunum fjórum árum setna og upp úr því þá er flutt aftur suður en þetta var bara eðlilegt á þessum tíma að menn bara mættu og fóru þar sem að hérna, þar sem flokkurinn þurfti og það sé maður þetta að hann alltaf þessi óbóðslega mikli félagsmálamaður, kemur svo aftur til Reykjavíkur, fer að kennir í Hagaskólanum í mörg ár, áður heldur en að hann fer síðan út í hérna kjarabaráttuna fyrst fyrir kennara og síðan fyrir BSB og ég alltaf að hitta fólk sem að sko rifjar upp hérna að afið hinn kendi mér nú starffræði og stundum fæ ég sko langaðið hinn kendi mér starffræði og svo fæ ég alla kópavogsbúana sem segja mamma hinn kendi mér hérna Já. Allt sem ég kann í eðlisfræði ég pínlítið að bregðast með því að vera ekki fjórða kynslóð starffræði og eðlisfræði kennara vill til að Þóra systir mín hún hefur svona aðeins haldið þessu hérna uppi þannig alveg sjá það við vinnum með svona fastar uppskriftir dálítið í minni familíu.
1: Já, og ég held sko að virðingin fyrir kennurum og kennarar sem þessi stóru áhrifavaldar sem við þökkum alltaf besta sem kom fyrir okkur. Ég held að hún sé hafi aðeins verið á undanhaldi, þannig ég ekki alveg viss að þú hefðir upplifað samt endilega það sem að
0: það er vissulega hérna mögulegt en þetta er einmitt mjög skemmtilegt. Ég var nú bara sko síðast núna í vikunni þá var mér boðið að mæta á samkomu sem að var haldin í MR þar sem að því þar skólinn 180 ára og voru fengnir svona nemendur af ýmsum mjög breiðu aldursbili til að koma og vera með sína svona upprifjanir og flytja svona stuttar tölur og þá sér maður það hvað í rauninni hvað kennararnir áhrifamiklir kennarar eru fólki ofarlega í huga.
1: Já.
0: Það var miklu meira það að menn voru að rifja upp einmitt minnistæða kennara jafnvel sem að fólk áttaði sig ekki á því á sínum tíma hversu miklar áhrifavaldar væru í sínu lífi heldur að menn var að segja einhverjar fyllir í sögur og einhverjum þósmerkuferðum og annars slíkt.
1: Einmitt, fólk var ekki að keppa við internetið.
0: Nei.
1: Á þeim tíma,
0: Nei.
1: Það voru ekki upplýsingar úr milljón heimsóknum á sama tíma, þannig að sko að þessi stemning var svolítið öðruvísi, en svo var kannski bara, ég veit það ekki ég hef nú spurt fóristu kennara saman sem skort að geti verið að hérna atgerfi til dæmis grunnskólakennara hafi svona í einhverju stærra samhengi verið meira fyrir 30-40 árum í dag, þetta er mjög viðkvæm umræða, en svona leiðu er búið að slökkva á mikrofónunum þá svona, þá er kannski sitthvað sem bendir til þess að það hafi meira af okkar, hærra hlutfall af okkar besta fólki farið í kennslu áður, en það var náttúrulega kannski umhverfið svolítið öðruvísi, en ég ætlum ekki að hætta mér frekar út í þessu sálma, sko, Stefán þú varst að gera grín að þessum linnulausu erjum vinstrimanna og þú hérna náttúrulega þekki það sem sagt hefur verið að valdatími sjálfstæðislósins fyrst og fremst má þakka getur hann þakkað erjum vinstrimanna því hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mikið í ríkisstjórn og verið leiðandi afl er að þínu mati einhver eru menn öðruvísi í skapgerð sem eru vinstramegin heldur að þeir sem eru á mig til lægri eða
0: Já, ég held það nú að það sé það ég held að þeir sem að eru svona á hægri ástnum að þeim finnst í rauninni kannski mikilvægast í pólitík að ná árangri í rauninni að knýja í gegn niðurstöðu sem þeim að skapi á meðan að vinstri mönnunum finnst mikilvægast að hafa rétt fyrir sér að vera einhvern veginn svona boðberi sannleikans og fyrir vikið þá höfum við kannski einmitt þá tilhneigingu til þess að horfa á núansanna það sem að aðgreinir okkur þar sem að þessi svona litli hérna ágreiningur liggur og það er alveg hérna gömulsag og ný að hörðustu átökin eru í rauninni við samherjana og þetta upplifi ég síðan í rauninni mjög snemma svo við hoppum hérna bara daldi fram í tíman ég var nú búin að byrjaði nú að tala mig saman með einhvern sko, 6 ára patta hérna á Hjarðarhaganum og fer svo í Melaskólan og það allt saman ég var bara mjög pólitískt barn ég var bara hérna var nú svona hálgert stjórnmála nörd í þessu ég man eftir því að ég það skemmt skemmtilegasta sem ég gat komist í þegar ég að gramsa heima hjá af og ömmu það eru gömlu kosningahandbækurnar
1: Já.
0: Sem að fjölvís kosningahandbækurnar sem voru gefnar út fyrir alla kosningar og svo áttu menn að skrifa tölurnar þegar jafnóðum og það birtust og þarna voru framboðslistar og úrslit aftur í tímann og hérna
1: Má segja þú veist nefna orðið svona mega nörd
0: Já. Og ég ligg yfir þessu og hérna sko kosningarnar 1983 þá tek ég hérna þá ég er ekki orðin 8 ára gamall en sko tek ekki mál að fara að sofa sko fyrir en að síðustu tölur eru komnar og vaki lengur heldur en fullorðna fólkið á heimilinu kannski að hluta til vegna þess að þegar maður svona lítill að þá skilur maður ekki tölfræði og allt að segja ekki að því að rauninni eru úrslit ráðinu maður heldur að þetta geti allt saman breyst og hérna þannig að ég var bara mjög snemma farin að fylgjast með pólitík og hafa skoðanir á þessu og var alveg hérna með þá hreinu að mínir menn væru alþýðubandalagið og þar hafði hérna afi hafði starfað þar innan og hérna svo horfði maður á sjónvarskappræður og hérna maður misti aldrei af eldhúsdagsumræðum þegar að þær voru í gangi og enginn var nú betri ræðumaður heldur en Svavar Gesson svo dæmi væri tekið þannig að eiginlega bara leið og ég komin upp í menntaskóla og hvort ekki meira segja bara sumarið áður heldur en að ég byrja í MR og alþýðubandalagið svona sleikja sárin eftir kosningarna 1991 þar sem að vinstristjórnin fjall og var náttúrulega í sjálfu sér fallin fyrir borgaraflokkurinn var ekki til lengur og við erum komið við eða stjórnina Davíð og Jón Baldvin eru búin að mynda þarna saman stjórn þá mæti ég á einhvern fund sem hafði bara verið auglýstur einhver almennur spjallfundur hjá Alþýðubandalaginu í Reykjavík uppi á kortluðu lofti og hérna og ég mæti þarna bara einn míns liðs og er svona eins og fluga á vegg og nema það Svavar Gestsson hann það sem að alvöru pólitíkusar þurfa að gera hann sér þarna nýtt andlit og svífur að manni og bara kynnir sig þú veist, bara sæll ertu ungi maður, Svavar Gestsson heiti ég og þá fyrir mann eiginlega bara að hlæja því hann bara þjóðkunnur maður og þurfti ekki að vera að kynna sig svo náttúrulega línir hann ekki látum fyrir hann búin að ættfæra mig og hérna og svo maður bara í kjölfarið komin inn í skráður í flokkinn og
1: kistur á ennið
0: komin í hérna ungliðarhreyfingu og hérna sit þar bara er þarna bara strax í byrjun bara meðan ég í framhaldsskóla þá ég sem sagt bæði í ungliðarhreyfingunni og síðan rata þarna inn í einhverjar svona meira fullorðins stjórnir og er ægilega glaðið með þetta allt saman mér þetta allt svo skemmtilegt og mér allt þetta fólk alveg sko frábært þannig að ég kip mér rauninni ekkit upp í það hvað alþýðubandalagið á þessum tíma er alveg orðin sko eru núna baneitraður flokkur vegna þess að þarna voru búnir að vera þessar sko endalausu erjur og átök og það var Svavas armurinn og Ólafs Ragnars armurinn og einhvern veginn, ef það var ekki hægt að draga menn einhvern veginn í dilka og ákveða þú væri í þessu liðinu en ekki hérna hinu, þá vissum mann ekkert hvað átti að gera við þig endalausir svona fundir þar sem að setja sig í stellingar fyrir voðalega mikil átök og uppgjör einmitt eitthvað sem að enginn skildi utanfrá og eftir á þannig að hérna ég held að á þessum tíma og svona þessi síðustu ár alþýðubandalagsins að þá var flokkurinn eiginlega bara dálítið mikið búin að bara svona geta sig að innan einmitt með þessari svona eitruðu stemningu en hérna mér fannst þetta bara frábært og hérna fannst allt alveg óskaplega skemmtilegt og satt þarna í hinum og þessum stjórnum með alls konar fólki af sko breiðu aldursspili bara allt frá krökkum á mínum aldri yfir í það að vera með Gísla heitnum Gunnarssyni sagfræði prófessor á einhverjum fundum að þrasa það hvort þetta félagið að hitta þetta eiga fleiri fulltrúa inn í einhverju hérna fulltrúaráði eða inn á aðalfundi.
1: En sko þrátt fyrir þessa persónu ágalla sem við erum að gera grínað í fari vinstra fólks hefur þér alltaf fundist og eiga sem sagt meiri samleið í þessum karakterum sem hallast frekar til vinstri heldur en til hægri?
0: Já, bara algjörlega og það einmitt hérna þú veist, fólk sem búið að sína sko, þú veist, þrautsei og eljusemi, þú veist óþreytandi að vinna fyrir hreyfinguna hérna áratugum saman
1: án þess að fá veraldlega umbun
0: Já, sjálf, ég meina það var voðalega hérna gott einmitt að það fekk engin bitling út á það að hafa verið einhverri hérna forustu í alþýðubandalaginu
1: það var meira að þú værir í orðspors og afkomu hættu
0: bara klárlega
1: og hérna, að þú verir að tepla ein lífsbjörgum í hættu
0: já, það var alveg hérna klárlega
1: rætti fólk það að það væri ákveðin háski fólkin í þessum lífskoðunum
0: ég meina ég maður meira sér nær í skottið á því að hérna þarna þegar maður sagði þú veist ég næ því meira sé að þó ég sé nú ekki eldri en þetta að maður sagðist hérna vera alaballi og þá fekk maður jafnvel viðbrögðin hérna þá færður ekkert að fara til Bandaríkjanna það var bara hreinlega þannig og maður hérna hitti menn sem að höfðu kannski verið í siglingum og þeir fengu ekki að fara í land í Bandaríkjunum vegna þess að þeir voru bara á einhverjum lista hérna upp í sendiráði sem var kannski Styrmi Gunnarsson var bara búin að láta hérna CIA í té
1: þú gast loka dyrum með því að vera til vinstri en það var aldrei sagt við hægri menn að þeir var að loka neinu dyrum
0: Nei, og það er svo sem gömulsóð og ný og þetta ætti maður kannski að vera miklu reiðari yfir þessu en kannski tók maður í því bara eins og hverju öru hundspiti en svo nú önnur tengingu í þessu að hérna sem sagt, ég meina á meðan allir fóruðra mínu voru aldrei í alþýðubandalaginu og svona mikið af þerra fólkinu í kringum þau sem að voru í þessu einmittvilda vinstrinu að þeim fannst alltaf alþýðubandalagið svo ofboðslega einhvern veginn já einmitt einhver málamiljana flokkur og hérna ég reikna með án þess að ég hafi nú hort yfir öxlina á þeim í kjörklefanum að kvennalistin hafi miklu oftar fengið atkvæði hjá þeim báðum Já. heldur en alaballarnir og ekki hjálpaði nú heldur til þegar að hérna þegar að Ólafur Ragnar er fjármálaráðherra og gengur mjög vasklega fram við það að setja lög á BHM og kennarastjættina það var nú erfitt kannski að þá lenti maður í vandræðum í umræðum við eldhúsborðið þannig að hérna flokkapólitíkina fekk ég rauninni frá á mínum En foreldra mínir og kannski móði mér sérstaklega Ingibjörg Haraldsdóttir eldfræði kennari í MK til margra ára áratuga þau fara sérstaklega út í friðarmálin og þetta náttúrulega þessi níundi áratugur þegar að ég að þegar maður að alast upp náttúrulega tími kjarnorkuógnarinnar og það þegar að það herðist all rækilega á kaldastríðinu, við förum að sjá öra uppbyggingu kjarnorkuvopna kjarnorkuvopn eru sett í kafbáta sem sigla umhverfis landið mikil uppbygging herstöðvarinnar í Keflavík og mamma fer snemma inn í samtökastöðanstæðinga og er þar formaður miðnefndar á þessum svona kannski kröftugustu árum þeirrar hreyfingar þarna alveg um miðjan níunda áratuginn og þá maður í rauninni bara öllum stundum að þeir eru endalaust á einhverjum fundum og samkomum og bara krakkin náttúrulega bara virkjaður
1: Já.
0: Það þurfti einhver að setja og skrá fólkin á fundi eða selja barmerkin eða bara halda kontornum opnum og þetta í rauninni þarna bara læri ég félagsmál og eignast þar náttúrulega bara hérna mikla vinu og þetta bara í rauninni það mín fjölskylda
1: Já, þú sprettur upp úr þessu
0: og hérna svo í rauninni gerist þetta að að ég svo tekin inn í ég svo dregin aftur inn í miðnend bara þegar að ég komin um tvítugt og hef bara verið í þerri baráttu síðan það er og þetta hefur bara verið bara mjög bókstaflega einhver mikilvægasti parturinn af mínu lífi þegar að ég tók eitt ár þar sem ég sat ekki í hérna í miðnefnd þegar ég fer fer út í nám til Edinborgar um aldamótin.
1: Þú reyndir ekki að komast til Bandaríkjanna.
0: Ég reyndi ekki að komast til það hefðu svo sem alveg verið skólar sem hefðu verið áhugaverðir í því sem ég ætlaði að gera en þarna var það nú líka ég slepp inn áður heldur en að skólagjöldin eru skrúfuð upp úr öllu valdi í Bretlandi, ég myndi fara hefði íhuga það í dag að fara þangað
1: 8 miljónir
0: þarna var þetta að sleppa nokkuð vel en sem sagt kvöldið áður heldur en að ég fer út og hérna í burtu í eitt ár þá ég að ganga frá lausum endum, það verið að klára sem sagt aðalfundur næsta hérna fyrir næsta starfsár fer fram þetta viku eftir að ég farin út og það átti eftir að manna nýja miðnefnd þannig eiginlega það síðasta sem ég geri að ég hringi þarna í stelpu sem að hafði nú setið með mér í stjórn hjá ungum allaböllum og verið viðlóðandi starfi hjá okkur í miðnefnd og hérna og spyr hvort hún sé ekki til að koma þarna inn og það er Steinu Þóra Árnadóttir sem er mín kona í dag og við bara verðum par í hérna í samtökunum og
1: hvað ár þetta?
0: Það núna í loka árs þá er 25 ára sambandsafmæli
1: vel gert
0: og hérna og þarna förum við mjög fljótlega í það eftir að mjög fljótlega í kjölfarið að þá gerum við það sem að samtökin höfðu aldrei náð að gera meira sjá þessum upplugustu árum á níunda áratugnum, þá vorum við nú of heilagir til þess að fjárfesta í steinsteypu. Það var ekki gott fyrir hérna Já, fyrir málstaðin, þannig að fyrir vikið þá voru, höfðu samtökin alltaf verið í leiguhúsnæði, flakkað á milli, tapað alls konar gripum og munum og skjölum.
1: Þetta átti að vera erfitt,
0: en við göngum í rauninni í það að festa kaup á félagsheimili og okkur tekst að gera það að á árun 2005 og þetta er nú orðin meira 20 ár síðan þá kaupum við fríðarhús sem að er svona félagsheimili hreyfingarinnar á hotni Njálsgötu og Snorrabrautar eldri reykvíkingar muna eftir prjónabúðinni Erlu sem að var þarna starrakt hérna langt ára bil og þetta held ég hafi skipt algjörlega sköpu möguleikin á að geta verið með minni fundi settu bara kvikmyndasýningu með skömmum fyrirvara eiga allan þennan búnað og hluti við höfum lagt til húsnæði bara fyrir marga aðra róttæka hópa ýmis í seinni tíð hafa verið ýmsir hópar palestínuvinna til að mynda og önnur slík samtök sem hafa haft inngrip hjá okkur og þetta náum við að kaupa og við náum meðal annars að leiðin sem að við höfðum í rauninni til að fjármagna kaupin og reksturinn í seinni tíð er það að við fórum að byrja á fjáröflunar málsverð sem að þýtti það að síðasta föstudag í hverju mánuði yfir vetramánuðina þá kemur fólk hérna saman og það einhver skikkaður í það að elda einhvern glæsilegan mat sem að nú bara seldur ódýrt og svo sett upp menningadagskrá og það eru tónlistamenn og rithöfundar og hvaðeina í lokin og þetta er eiginlega bara toppurinn og tilverunni hjá mér í hverju mánuði af því þarna þetta í rauninni þetta svona nánast eins og bara stórfjölskyldan sem að maður sko valdi sér sjálfur
1: og búið að vera óbreytt áratugum saman
0: já og fólk kemur inn og út á einhverju tímapunkti var mikið af smákrökkum að skoppa þarna allt og strákarnir mínir tveir náttúrulega í rauninni bara mikið til aldir þarna upp við þetta og ég eiginlega svona maður áttar sig kannski alltaf betur og betur á því hvað þetta í rauninni sko dýrmætt og dálítið óvenjulegt samfélag innvitt núna þegar menn að tala þetta sko hvað fólk einhvern veginn einangrað að fólk bara í vinnunni eða heima hjá sér í símanum og svona
1: hver sínu horni
0: og það að geta þetta er auðvitað vinna þetta er auðvitað sko puða að halda þessu úti
1: puða vera friðarsinni
0: já en hérna þetta er þessi málstöður og þetta var eiginlega alltaf það, þetta var nú kannski öðru fremur það sem að ítti mér út í pólitíkina
1: ég sé að það bara annars svipur á þér þegar þú ræðir þetta heldur en sko það sem þú hefur verið að tala þannig að þetta þér augljóslega mjög kært þannig að vinstri mennskan og friðarboðskapurinn þetta eru svona eigindir í þínu fari sem að hafa skiptið mjög miklu máli við eigum eftir að flakka svolítið fram aftur í tíma eins og gengur en mér langar aðeins að reyna hérna, að kynna sko hinum unga hinum barnunga Stefáni Pálssyni þú nefndir á þann að þú ert snemma læs og þú ert stór furðulegt barn þú ert að lesa það einhver gögn og einhver ákvæmál sem ekki engin jafnaldri þinn í heiminum er með þú kemur af menntuðu fólki og sko ertu svona gammel kló
0: sko ég að mann þarf að reyna að segja að hérna ég náttúrulega pínlítið að bregðast í því að ég meina foreldrar mínir hafa sko raunvísindabakgrunn það jarðeðlisfræði og pappi líffræðingur og starfa síðan sem sko heilbrigðisfulltrúi megnið af sínum starfsferli svo eru starfræðingarnir sem að standaða mér í föðurættina ég held að ég hafi bara áttað mig alveg ótrúlega snemma á því að ég myndi vera sagfræðingur, einhvers konar og það einmitt birtist í þessu að mér fannst eiginlega ekkert skemmtilega heldur en að komast einmitt í gömul dagblöð ég fæ mjög snemma fótboltadellu og ég held að ég tengi þannig bara beinlínis við það að maður elst upp þarna í Vesturbænum og þar blikkið umhverfis Melavöllin Melavöllurinn bara alveg svona á út í aðri leiksvæðismanns og og þar vissi maður að bak við þetta blikka, þar fóru fram fótboltaleikir og stundum heyrði maður hérna óminn frá þessu þannig að ég vildi ekkit frekar heldur en að komast í hérna ég horfa á fótbolta spilaði þar inn í að afi heitin, hann hafði nú verið hann var mikill frammari hafði á yngri árum verið formaður hérna knattspyrnufélagsins fram þannig að leið og hann verður áskynja að það sé þessi hérna, þessi fótboltaáhugi að þá byrjar hann að mæta aftur og fer aftur á, hann nú tekið sér dálítið svona góða pásu en fer að mæta aftur á framleiki þess að vera í frammari verandi þarna í vesturbænum miðjum sjálfur fer ég að klöngrast yfir blikkið svindlandi mér inn á einhverja fjórðudilda leiki sem eftir á higgja verið örglega ókipa sinna á hvort þið og ég hefði ekki þurft að vera að tæta allar þessar buxur í tjörunni og hérna gattavýrnum þarna ofan á grindverkinu þannig að ég fæ þessa fótboltadellu og missi aldrei af enska boltanum með Bjarnafel og spilandi viku gamla leiki sem að las inn á og hérna bara lotningin sem að maður bar fyrir Bjarna að þekki alltaf þessa menn og hvernig hann gat rutt þessu upp úr sér
1: Hittir hann í sundlaugunum stundum?
0: Nei, ég meira segja þannig að þegar að ég er hvað ég er 11 ára þá er afmæli Melaskóla á Melaskólinn á stóramæli og það haldin sögusýning og hérna Ingi skólastjóri svona sennilega búin að átta sig á því að hvar svona áhugasviðið lægi hjá manni þannig að ég fæ það verkefni að taka viðtöl við nokkra gamla nemendur skólans frá fyrsta árinu og hérna og ég settur ég að leggjast yfir einhverja kladda og pinna út fólk og ringja og byggjum að fá að taka viðtal og skrifa þetta niður og miðla þessu svo að þessari sýningu og þar á meðal var Bjarnifel og ég hafði bara aldrei að ringja hann hann var bara of stór þetta var bara eins og ég myndi ringi Pávan eða eitthvað ég lagði aldrei í þetta en ég held það í rauninni þetta að þarna sér maður að ég fæ þessa fótboltadellu en ég nálgast hann líka dálítið sagfræðilega þannig að ég að liggja yfir gömlum úrslitum ég að finna mér bækur um sögu félaga sem hefðu komið og
1: ferði ekki lesa inn þetta. Í leikinn heldur fylgist með honum undan frá
0: já, og skráir já, og... já, rauninu, og þannig að það frekar heldur en að ég sé einhvern veginn alltaf að horfa og pæla í einhverju leikkerfi eða einhverju slíku ég, mér fannst vola gaman að sparka á skólalóðinni við Melaskólan en ég var aldrei efni í það að vera seldur í atvinnum mennskuna en þá er það þetta að einmitt toppurinn og tilverunin var það að komast í gamalt blað og geta þá fundið einhverja stöðutöflu og sjá heyrðu getur, var toppinam í annari deild þarna voðalega þetta skrítið
1: en ég spurði áðan sko hvort þú hefur í gamal kló og þú svo svarar því ekki beint en ekki nema þá kannski með dæmisögu en sko hefði ekki þýtt að gefa þér barnabók með skáldskap hefði það þurft að vera einhverja staðreyndir og sögulegt yfirlit eða þegar þú varst segjum 8 eða 6, 8 eða 10 ára gamall
0: sko það er til hérna það eru til bækur sem að gamla stílabækur úr meilaskólanum sem að ég er að gaufun í ég kannski einmitt nýja ára, eitthvað þannig og það átti allir að skrifa hérna það átti allir að skrifa sögu og sjálfvalið efni og ég byrja að skrifa sögu einhvern fótboltaleik og hérna
1: ekki hvað
0: og hérna fæ svona alveg glimrandi, svo er sem sagt er ég búin að skrifa þetta einhverja blaðsýður og svo skila maður inn verkefninu og svo fæ ég alveg hérna bara glimrandi umsögn og kennarinn svo ánægði með þetta og góð stafsetning og þú veist, fínt málfara á þessu og bara mjög gott og svo á maður að halda áfram og ég held áfram að spinna við söguna og alltaf lengi hana og bæti hér inn sko fótboltaliðum og fótboltaúrslitum og þar fram eftir götunum og maður sér svona eftir því sem að líður á að það svona dregur úr ánægju kennara sem er þetta hvort að þessi helvítis fótboltasaga var nú aldrei að taka enda og hvort þetta sé nú gjörðið bara nokkuð gott og hérna ég meina bestu þetta las maður las allt bókasafnið það voru endalausa ferðir í borgarbókasafnið í Þingholtsstræti en skemmtilegustu bækurnar og bækurnar sem að las oftast voru einmitt þessar fótboltasögur sem voru nú ekki margar Nei. Í dag hefur þessi markaður sko dekkað þetta miklu betur og bara Gunnar Helgason er bara búin að gera þetta að sjálfstæri bara bókmyndagrein skrifa fótboltabækur fyrir krakka en þarna drakk maður í sig gamla strákabók, 11 strákar og einn knöttur sem að var mjög fornfáleg og milli þess sem að strákarnir í einhverju skólafélagi er að spila þá eru þeir alltaf að tína koks við jábrautateinana sem var nú kannski ekki alveg svona þessi hverstaslegi veruleiki okkar íslenskra lesenda þannig að út frá þessu hvað gerir maður þá? Þá náttúrulega þurfti maður að stopna fótboltalið og krakkarnir í pínti alla krakkana í blokkinn á hundra ara grúi að börnum sem byggu þarna í þessum blokkum og hjarðarhaganum það er haldin stoppfundur og það þarf að ákveða nafn og það þarf að ákveða merki og það þarf að ákveða hvernig búningurinn sem að menn höfðu náttúrulega aldrei nýtt möguleika á að koma sér upp hvernig hann myndi nú líta út allur saman bók sem að hafði mikil áhrif á mig og þessum tíma var einmitt svona uppvextarsaga úr Vesturbænum að því hún var úr svo sama hverfi sem að hérna við í Vesturbænum sem að mér minnir að Leo heitin Löfi hafi skrifað undir dulnefni og þar er einmitt verið að lýsa strákafótboltaliðunum sem að guttarnir á Arakötunni og Oddakötunni voru að stopna og haldið þannum úrslit og þar fram til götunum. Þannig að maður las þetta allt saman, auðvitað las maður líka skáldskap og eitt sem að ég las og það gladdi nú foreldra mína ekki. Það voru teiknumyndasögur.
1: Já.
0: Og þarna er náttúrulega 8. og 9. áratugurinn er gullöld teiknimyndasagnana á Íslandi þar sem eru verið þar sem eru iðun og fjölvi sérstaklega eru að þýða í stórum stíl franskar og belgískar teiknimyndasögur svalur og valur og tinni og strumpadnir og ástríkur og svona og það finna að sko í dag myndu bara foreldrar hérna ég veit ekki, ég myndi gefa hálfan heiminn fyrir það ef að krakkin sægist einhver stað að sitja og lesa myndasögur en þetta sko menningarvitandinn höfðu þungar áhyggjur af myndasögunum
1: þú varst að blóta laun
0: já, ég sko Njörður P. Njarðvík skrifaði alvöru þrungna pistla í þjóðviljanum það að þetta myndi gera það verkum að þetta væri forheimskandi, þetta væri lélegu texti og þetta örfaði ekki tungumáli þetta væri með bara að lesa þarna einhverja skrípamyndir þetta gerði það verkum að foreldrar mínir þau voru ekki því að gefa mér myndasögur þau gátu ekki bannað ættingum að gefa mér þetta í afmælisgjafir og jólagjafir og það var náttúrulega bara fastur passi og ég var nú ekkit eini hérna krakkin í því að þú fórst í barnaafmæli einhver staðar sko að þá var nú svona fyrsta skrefið var það að fara í hillurnar hjá viðkomandi og sjá hvaða myndasögur væru þar til og ef að þar var kannski teiknumyndasaga sem að maður hafði ekki lesið áður að þá var byrjað á að klára að lesa hana, áður heldur að var hægt að fara í einhvern hasarleik eða horfa á vídeospóluna og hérna og ég vil nú meina það að þetta hafi nú sko bitið foreldra mín að taldið í rassinn að hafa ekki hérna leift mér að fá útrás fyrir myndasögublætið vegna þess að þetta gerir það verkum að þegar ég verð síðan sko fullorðinn og fjárs míns ráðandi að þá fer ég að kaupa þessar gömlu myndasögur í stórum stíl og ég síðast þegar ég taldi þá á ég einhverja 1200 teiknum þetta sögur og þetta, þannig ég löngu búin að komplettera allar þessar bækur sem komu út á íslensku og þá þarf maður að fylla sömu seríur sem ekki voru þýttar og mitt myndasögum áhlinsugar það danska ég eiginlega þannig að hérna
1: Lastu Andri Söndótt dönsku eins og ég
0: og þetta er sterkasta skóla minning mín nokkur tíman hún var svo að hérna pabbi hafði átt innbundið í möppum danskan Andrés fleiri árganga og svo var að meira segja sko þegar hann var fluttur að heiman og farin að búa að hérna þá hélt mammans áfram að koma með Andrés blöðin endaði á því að mamma hérna kom tengdadótturinn sagði bara þetta væri óþarfi og afþakkað illu heilli þannig að ég þarna voru fleiri árgangar og ég var farin að böðla mér í gegnum þetta eins og ég segi ég verð snemma læs en svo fer maður að böðla sér í gegnum þennan danska Andrés og ég man eftirvæntinguna í 10 ára bekk að því að þessum tíma þá var danska fyrsta erlenda tungumálið og það var byrjað að kenna það 10 ára svo kom enskan inn árið eða 2 ára síðan minnur að það hefur 12 ára þegar enskan byrjaði og ég var svo fullur gleði og eftirvæntingar að fyrsta daginn í 10 ára bekk að nú myndi ég loksins læra dönsku og þá myndi ég geta almennilega lesið öll þessi andrisblaða fjársjóð sem ég hefði nú þó verið að liggja yfir og svo er kennslubókinni útbýtt og ég tek hana upp og ég opna hana á fyrstu síðu og svo opna ég hana á annari síðu og svo fletti ég á síðustu síðuna og kíkja á þetta og svo þegar ég kem heim og ég spurði hvernig var í skólanum þá segir bara ég, það fínt en ég kann dönsku ég hef ekki áttað mig á þessu en það þurfti aldrei að læra í dönsku bara upp í stúdent ég

0: ekki bara það.
1: Hvaða saga?
0: Við rekum sem sagt augun í þetta og hérna tíminn nú þarna á þessum tímapunkti keyptur á hérna mitt heimili og svo var þetta dagur tíminn og það já, allt saman já, og ég held að þurfi nú bara Já, það mjög flóki skipur í allt saman hérna nöfnin á þessum titlum á þessum árum. En þá einmitt þessi hérna rekum aður augun í þessa stjórnusbá og sko húmorin í henni verður síðan svona sýrðari og sýrðari með tímanum mm. og hérna og þetta finnst okkur nokkrum hérna bekkjabræðrunum í MR alveg óborganlega fyndið og við förum að klippa út bestu hérna sögurnar yeah. og við pikkum upp einhverja frasa og hérna ég held ég kunni einhvað ennþá utan bókar hérna þú ákveður að láta eftir sífrinu í krökkunum sem eru búin að heimta það að fá kött þau eru ekki alveg að glöð þegar þú kemur heim með herkött og hérna og það með til göttunum hérna og við höfðum meira að segja við hérna ég var hérna í stjórn einhvers klúpp sko þetta var spilafélagið sem að heldum þarna einhverir stóðum fyrir sko Íslandsmeti í Trival Pursuit keppni og vorum að skrafla áður heldur en það var orðið sérstaklega vinsælt og við gáum út fréttabréf og það kryddum við með sem sagt mólum af hérna úr stjörnusbánni og við meira segja bárum upp tillögu á hérna skólafundi og fengum hana samþykta skólastjórninni til skólafélagsstjórninni til lítilla gleði að skólafélagi myndi gerast áskrifandi af blaði Þannig að allir nemendur hefðu aðgang að þessari hérna skemmtilegu stjörnusbá. Þannig að þetta var allavegna, þetta talaði inn í einhvern menntaskóla húmor þarna á tíunda áratugnum. Og síðan minni reyndar að það sem hafi síðan hérna leitt okkur saman hafi verið einhvert viðtal sem var tekið við eitthvað getur betur lið
1: já,
0: MR sem ég var með puttara í
1: já.
0: Og þar komum við kannski að þeim kafla í lífinu
1: það eru sko, þú nefndir áðan ekki bara spurningakeppninar heldur líka sko áhugaðin á ræðumenn sko.
0: Já.
1: Og þannig að við þurfum að ræða þetta tvennt Byrjum á getur betur og áhugaðinum á spurningakeppnum. Sko það óneitilega, Stefán, pínlítið skondið að sjá þér árið 2026 á Facebook vera að hérna varpa, vera að byrta sko einhverja gamla viður 30 ára aftur í tíman.
0: Já.
1: Hvers vegna áhugiðin, ef við byrjum þar, svona svakalega á þessu sko?
0: Sjónvarpi, hérna ég meina maður innbyrði margt þegar maður les og síðan sjónvarp alveg óbóðslega sterkur miðill og að ég tala ekki þessi tími til dæmis mín fjölskylda við fáum vídeo alveg ótrúlega seint ég var aldrei á þeim vagni stöð 2 var aldrei keypt á mínu heimili það var bara hort á línulega dagskrá rúf en það þýtti það líka að þegar að voru sérstaklega íslensk dagskrá gerð á þessum tíma þá hérna minna, ef einhver kom fram í sjónvarpinu þá var hann bara þjóðþekktur maður þetta náttúrulega bara gamli tímin að við sjáum sko fólk var forsetar lýðveldisins út á það að hafa Vigdís Finnbogadóttir verður forseti út á það að hafa verið með frönsku kennslu í sjónvarpi og Kristján Eldjátt með einhverja fornleifa þætti
1: það nú eitt langt séðan Guðni T.H. Jóhannesson mögulega var forseti vegna rispu sem hann tók í sjónvarpi
0: bara nákvæmlega,
1: dagana sem að Sigmundur Davíð Gunnarsson
0: sjónvarpi getur verið sterkt og það voru einmitt þessir mér fannst eiginlega ekkert skemmtilega heldur en þegar það voru spurningaþættir í sjónvarpi og það var alltaf einhverjir sveitarfélög látin berjast og

0: Hilmar Ragnarsson að skella sér á lær og taka bakföll og, og hagirðingar frá einstökum hérna einstökum sveitarfélögum ég drakk þetta í mig og því meina getur betur sem sagt sú keppni fer fram í fyrsta sinn þegar að ég 10 ára og ég hugsa bara strax þetta vil ég gera ég las barnablöðin ABC og æskuna og ég dauð öfundaði einhverja krakka úr einhverjum þelamerkur skóla og grunnskóla Grenivíkur sem voru að keppa í einhverju spurningakeppni og fengu mynd af sér og eitthvað slíkt
1: Þetta alveg stórkostlegt
0: Eina sem að maður gat látið sig dreyma að það var spurningakeppni grunnskólanum umferðaröryggismál sem að fengi sútarpi held úti reglulega og var í miklum metum þannig að ég hafði alltaf augast á þessu ég keppi í það komin einhver félagsmiðstöf að standa fyrir einhverri grunnskóla spurningakeppni þegar ég í Gaggó og þar keppi ég á sama tíma í rauninni svo við víkjum að ræðumennskunni þá var ennþá á meðan þegar ég í Hagaskólanum að þar er starfrækt ennþá bara málfundafélag
1: Já.
0: Málfundafélag Hagaskóla sem að hélt bara málfundi einhvert efni og þarna voru framsögumenn og svo mættu menn úr sal og héldu ræðu og undirbjúku sig
1: algengara málfundarfélag sig í framhaldsskólum en grunnskólum
0: Já, þetta var og ég held að þetta sé nú alveg horfið í grunnskólum þetta var þarna við líði og meira segja þannig að hérna fyrsta ég hún kannski segja fyrsta alvöru ræðan mín bara framboðsræða í harðri kosningabaráttu formennskuna í málfundafélagi Hagaskóla þar sem að ég ætti kappi við stelpu úr árgangnum fyrir ofan og vann þá kosning

0: Í hagaskólanum ég á kafi í félagslífi.
1: Og þú nýtur strax vinsælda saman ber úrslit þessara kosningar.
0: Já og sko ég var
1: Þú ert vinsæli skrýtnistar okkur
0: Ég veistu hvað ég held að skipti máli Ég held að sé fótboltinn sem bergi manni Það í rauninni í rauninni hugsaði maður það hefði verið svo auðvelt að geta orðið einhvern veginn svona pínu útskúfaður lendi einelti því að sko hagaskóli var skóli sem að það var bara mikið af fólki sem fór mjög illa út úr einelti þar og mikið af fólki sem að var á sama tíma og ég sem að bara á hræðilega minningar þann skóla.
1: Ég hef heyrt mjög margar brútal sögur.
0: Já, sem ég tengi ekkert við fyrir mér var þetta allt saman bara hérna einhver sólskinsvegur og ég held bara gaman laust að líkillinn að því fótbolti. Þó ég hafi ekkert verið rosalega góður í fótbolta, þá hafði ég gaman á honum ég gat talað þetta endalaust ég var svona uppspretta fróðleiks þetta þegar meira að segja þegar ég í Melaskólanum hérna þá í samráði við leikfimiskennarana að þá skipulögðum við fótboltamót og ég var bara stússast í þessu að fara og skrá lið frá hverjum skóla og þetta var sko, frá hverjum bekk segi og hverjum bekkja deild og það var alið og bjelið og sélið frá hverjum bekk svo að farið út í bæi og fengið einhver fyrirtæki til þess að kaupa bikar það þurfti að gera þetta allt saman og svo var þetta bara sett upp yfir heila helgi og íþróttakennar bara mætti í sínum frítíma og hleyft okkur inn þetta gerir það að verkum að ég var bara í fínu talsambandi við alla vinsælu fótboltastrákana líka og það að ég væri síðan sko skrítin og í málfundafélaginu og í einhverju spurningaliði og meira segja á þessum árum í hagaskólanum þá ég með miklar þá ég með skáldagrillur ég var að byrsa við að yrkja ljóð
1: sem byrtast í skólablöðum
0: byrtast í skólablöðum og svo hérna
1: og var klæðaburðurinn kannski bóhemískur?
0: Nei, ég eiginlega var að vinna með það og fannst þetta aldrei smart að hérna að öll fötin mín væru keypt í Ellingsen Þannig ég var eins og útigang hross þarna, gekk alltaf í einhverjum klossum með stáltá í vinnuskirtum og hérna síðan í einhverjum einföldum hérna flauelsbuxum en hérna, nei ég tók ekki inn þann part af bóhemalífinu en maður fekk einhverja viðurkenningar í einhverjum ljóðasamkeppnu í útvarpinu og einhverju barnamenningar hátíð við brent einhver svona ljóðakver ég og einhverjir félagar
1: hvað ortir þau?
0: Þetta, sko, það sem að við og ég sko ég sótti mikið í einmitt hérna ég sótti mikið í fornbókaverslanirnar einmitt og fór í ódýru ljóðabóka skúfurnar og ég á bara mjög mikið safn af bókum eftir einhver ungskáld frá þessum árum og skemmtilegastir þóttu mér sko surrealistarnir
1: Varstu að yrkja surrealist?
0: Ég var dáltið að gera það en síðan var ég í svona ég náttúrulega ex-kynslóðar maður þannig að svona kaldhæðnisleg ljóð einhver svona
1: Ég sá það fyrir mér
0: einhver svona húmorísku brottur ég dáltið í því
1: Þú er ekki rifið út úr þeir hjartað með einlægum hætti
0: Nei, það var ekkert setið við ströndina og hort út í sortan slíkt sko þetta var meira svona tilraun til að vera einmitt aldrei svona fyndin og cynical og einhvað slíkt að því að ég taldi mig vera daldi mikinn svona bókmenntamann og kunna þetta allt saman að þá til dæmis Það las ég aldrei unglingabækur. Það var algjörlega fyrir neðan mína virðingu. Ég las bara fullorðins skáldsögur og
1: ljóðin
0: og eitthvað svona. Eina sem ég varð að viðurkenna það var

0: það þegar að Ólafur Haukur Símonarsson sendi frá sér bókina Gauragang mm. og hérna það var algjörlega hún talaði alveg beint til manns enda var viðfangsefnið í þeirri bók var einmitt svona hrókafullt ungskáld í gagfræðaskóla sem að vissi allt betur heldur en allir þannig að það voru tvær unglingabækur sem ég var til að lesa það var sem sagt Gauragangur og svo var það banitra samband á Njálsgötunni eftir hérna Auði Harald sem náttúrulega var náttúrulega bara fyndnasti Íslendingur hérna 20. aldar og bækurnar hennar þannig að ég les mjög mikið á þessum árum Hins vegar það mjög snemma þegar komið inn í menntaskóla þá legg ég sjálfur allar mína skáldagrillur á hliðina, hætti alveg að skrifa bæði fyrir, hvorki fyrir skúfuna neitt annan en held áfram að vera í ritnefndum í blöðum tengist dett inn í ræðulið, bara nánast ég er valla byrjaður í MR bara á fyrstu dögunum að þá mæti ég á einhverja svona innan skólaræðukeppni staðræðun í að vekja á mér athygli og ekkit auðvelt fyrir busa í fjóra ára framhaldsskólakerfinu að gera það þannig ég dett nánast strax inn í ræðulið.
1: Í gegnum við talaða orð.
0: Gegnum við talaða orð og þar með var maður komin inn í félagslífið eldri nemendurni þekktumann og það fer þarna inn í einhver
1: Morfískeppnin er löngu orðina fyrirbæri þarna
0: er Morfískeppnin er löngu orðina fyrirbæri og hérna í gantasnúrunni með það að eina manninu sem tókst að vera þjóðfrægur út á þetta, það var Helgi Hjörvar hann komst mér að sjá smokkaplakatið þeim að landlækni gaf út sem er nú mikið afrek þannig að ég er viðlóðandi Morfís frá fyrsta degi og svo gerist þetta að ég eiginlega fyrir tilviljun lendi í Gettu betur mín aðkoma sem sagt þessi að MR hafði alltaf nálgast þessa spurninga kemni fram allt skólana að tölvöld miklum hroka mm-hmm. sem að er mönnum mjög eðlislægur í þeirri vettastofnun og var mjög slæmur á þessum tíma mm-hmm. að menn er mjög uppteknir af því að þeir séu betri og meiri heldur en aðrir af því að það hefur verið svo margir forsetisráðherrar í skólanum
1: Guðs útvaldir
0: og í rauninni en það ætlaði ég aldrei MR, ég ætlaði alltaf MH
1: Já,
0: svo bara og ég var búin að vera að hlæja öllum skólafélögum mínum í Hagaskóla sem ætlaði að fara í MR og fúa hjallinn þar og MH var líka bara skólin nýbúin að setja upp Rocky Horror með Páli Óskari Hjálmtísinni áfangakerfið og allt þetta svo bara gugnaði ég þegar á hólmið var komið, ég var elta stelpu og svo þorði ég mér sér aldrei að tala við hana
1: Var þetta elta stelpu sem þú vissir að innritaðast í MR
0: Þetta
1: er mjög góð ástæða fyrir vali
0: á, Það er bara mjög fín ástæða en ég var fyrir vikið með pínlítið sært stolt hafandi tekið tvö ár í það að hlæja því hvað að verið ömulegt og mikil klísja að fara að Melaskóli, Hagaskóli, MR og hvort ég verði ekki komin en ég neina að bara gera gott úr þessu ég dett þarna inn í þetta ræðlið emmeringarnir höfðu þessi ár á undan spurningakeppnin byrjar 86 og þarna erum við komin inn á veturinn 91-92 og emmer hafði bara ekkit gengið sérstaklega vel að því að þið voru of góðir með sig, þið þurfti ekki að æfa sig og undirbúa Þannig að það var eiginlega ákveðið að nálgast þetta alltaf öðruvísi og það var skipað lið með þremur strákum sem að alltaf bara strákar á þessum árum hvern fólk fek ekki að koma nálega þessari kefni og þótti bara fáránlegt að þarna eru þrír strákar sem allir eru á öðru ári settir saman og lagt upp með það að núna verið þetta tekið alvarlega og það við förum að æfa okkur og við förum að undirbúa okkur og byggja upp lið til þess að vinna þegar þeir væru kannski á sínu öðru og þriðja ári í keppninni og það raunir bara tilviljun sem ræði því að ég svona eiginlega nánast eini maðurinn sem að á tvo sameiginlega vini í þessu liði
1: já, já.
0: Og hérna, þetta bara æsku vinur minn og minn besti vinur þarna Ólafur Jóhannes Einarsson barnabarn Óla Jó eldri
1: já.
0: Hann þarna í þessu liði og ég rauninni bara gerður að liðstjóra sem mjög fallegt orði yfir það að vera bara maðurinn sem að mætir og spyr hraða spurninga og hérna og ég fylgi þessum strákum bara upp, þeir eru þá bara í liðinu í þrjú ár og svo þegar þeir eru allir útskrifaðir að þá var bara kallekurinn komin hérna til mín og ég fyrir liði þetta síðasta ár og hérna og við vinnum keppnina það sem við gerum á þessum árum mörgu leiti við förum ótrúlega nálægt í að eyðileggja gettu betur á þessum árum
1: Nú.
0: Vegna þess að við búum til skrýmsli í rauninni við ekkert engin annar skóli hafði nálgast spurningakeppnina á þennan hátt að við vorum bara við teljum okkur vera komin að þetta vera með uppskrift að við séum með lið sem sé valið og keppnir alltaf á vori liðið bara valið strax haustið og við erum með liðstjóra sem eru alltaf yngri menn sem eru í uppeldi og þeir eru rauninni að vinna með liðinu og hjálpa því og alltaf meðvitaður það að síðan myndi koma að þeim við förum að láta gömlu sem sagt gamlir útskrifaðir keppendur, þeir eru titlaðir þjálfarar hafa nú kannski mjög takmörku hlutverki að gegna en til dæmis eitt af því sem við gerum sem var bara sálfræðihernaður þegar að MR-liðið keppir mætir og þá erum við þá hnippum við alltaf í sko á þessum árum, þá hnippum við alltaf í stóran hóp af gömlum keppendum sem allir mæta og það mæta allir saman í einhverju þyrpingu þannig að þú ert kannski í einhverjum fjölbrautaskóla á Akranes og ert að fara að keppa og eru þetta bara einhverjum
1: þyrpingu Býr til streytu hormón að sjá þessi andlit frá því fyrir á hitti fyrir sem
0: Já og þú skapar svona tilfinninguna eins og þú sért bara sko sovjeska olimpíusveitin í skák sko, það sem að sé bara þú sért í raun ekki að keppa bara við einhverja þrjá mentaskóla krakka heldur sértu bara að keppa við einhverja mafíu, einhver tíu manna gengi sem að kemur og þetta var þetta bara búllíismi og við unnum og við unnum og unnum aftur og aftur og aftur og það kaldhæðnislega og þetta gerist í rauninni MR vinnur sleitulaust keppnina frá 1993 til 2003 þeir vinna 11 ári röð og reyna alveg ótrúlegt að sjónvarpsþátturinn hafi lifað og hvað þurfti til þess að MR tapaði loksins í keppninni það þurfti Stefán Pálsson sem spyrill og dómara dómara og spurningahöfund þá var ég komin hinum megin við borðið og ég sá keppnina í tvö ára og hafði afskaplega hérna gaman að því og í hvorugt skipti tókst emmeringum að vinna
1: og svona í alvöru heldur að sé eitthvað sem að hægt er að festa hönda Njá, í þeim mefnum
0: það sem að var nú málið að þarna voru svo sem við rauninni bara fleiri lið farin að taka þetta alvarlega þetta voru hörku sterkir keppendur það var gríðarlega gott lið Borgarholtsskóla sem að vann og það var náttúrulega mikið öskupu sko ævintýri þetta var náttúrulega sko korn ungur skóli það gæti engin fundið hann á korti við vissi ekki einu sem þetta var Reykjavíkur skóli sem Borgarholt, hvað er þetta?
1: En keftirðu sjálfur hvað þrisvar?
0: Nei, ég keppi rauninni bara einu sinni.
1: Já, keftirðu bara einu sinni.
0: Ég keppi bara einu sinni vegna þess að ég þurfti að sitja af mér í þrjú ár bara sem hérna liðstjóri.
1: Sem efniviður og liðstjóri.
0: Og segir í rauninni, það er rauninni daldið fyndið, sko, ef maður hugsar þetta, að segir sitt það hvað einmitt það að vera í sjónvarpi á besta tíma, að maður verður bara nokkuð þekkt andlit út á það þó þetta hafi ekki verið nema einmitt þrjár viðureignir sem að ég næja keppa.
1: Já, það var ekki meira.
0: En hins vegar þá dugði það nú til þess að það þurfti að taka mig fyrir á útvarsráðsfundi, ekki einu sinni heldur tvisvar.
1: Hvað
0: það
1: segja? Sæmi sögum á því.
0: Vegna þess að ég sem sagt í keppnisliði sem sagt ég í þessu MR keppnisliði 1995 sem sagt voru sem að ég útskrifast. Mm-hmm. Og þetta kosningár. Mhm. Og ég náttúrulega á kafi þetta var mjög gott vegna þess að það kom kennaraverkfall sem gerði það verkum að mér tókst ekki að skrópa mig út úr skóla eins og ég hefði örugglega gert því að ég byrjaði ég bara settist að á kosningamiðstöð alþýðu bandalagsins og var þar bara frá mótni til kvölds nema þegar ég hljópa á spurningaliðsæfingar og ég sit í 16. Sæti framboðslista alþýðu bandalagsins í þessum kosningum mm-hmm. og þá hnýtur einhver þetta hjá, að þetta kynna að vera brot á reglum ríkisútarsins að frambjóðendur mættu ekki koma fram í dagskrárgerð á vegum RÚF
1: hefði sem aldrei verið gerð að tjóða send við það ef þú hefðir verið fyrir sjálfstæðisflokkinn í 16.
0: Sæti
1: samanberð það sem við rættum
0: að það finnast að í þessu var að sko til þess að ég til þess að það reyndi á þetta þá held ég alþýðubandalagi hefði þurft að fá sko alla þingmenn Reykjavíkur og þá hefði ég náði að verða að vara þingmaður en sem sagt fyrst bara bregst fyrst kemur sem sagt útvarsráð og bara samþykki það eða sem sagt felli þann bráðabirða úrskurð að frambjóðandi alþýðubandalagsins ég ekki heimilt að taka þátt í hérna í sjónvarpskeppninni og þá var allt í einu sem sagt staðan orðin sú að ég myndi fá að keppa í fyrstu umferð í sjónvarpi en ef við færum í undanúrslit eða úrslit að þá væri orðið of nálagt kosningum
1: já
0: Og þetta var náttúrulega mikið áfall og ég hringi náttúrulega, ég var náttúrulega alveg miður mín yfir þessu öllu saman og ég hringi í döðans óbóð í Ólaf Ragnar bara formar flokksins og bara hvað á ég að gera og vildi einhvern veginn að hann bjargaði þessu og að Ólafur þegir hann þessi síman og segir svo eftir þetta Stefán Já Nú fekkst þú þína stærstu og bestu pólitísku auglýsingu hann sá þetta bara
1: tækifæri
0: og fréttaefni en sem sagt á næsta fundi útvarsráðs eftir einhverja yfirlegu og einhverjar umsagnir að þá var ákveðið að komast að þeirri niðurstöðu að getur betur væri íþróttakeppni og það væru fordæmi fyrir því að íþróttamenn hefðu fengið að vera í beinni útsendingu í sjónvarpinu þráttir að sitja á framboðslista Fyndi. Þannig að þess vegna fekk ég að vera með getur betur.
1: En var fjölmiðla umfjöllun á milli þess að fengið?
0: Já, ég með þetta og það barst
1: Þannig að það reyndist rétt sem óvirki sagði við því að þetta hefur verið blásið upp sem hneigslega.
0: Já, svo má alveg segja að auðvita hérna nýttum við okkur þetta því að þarna fyrir þegar að úrslita leikurinn fór fram þá var einmitt þarna þessa sömu helgi þá var úrslitiðin í körfuboltanum og þá áttu minni mig að alþýðubandalagið hafi átt einhvern neðarlega á lista sem að var að keppa í Grindavíkurliðinu og að sjálfsögðu stökk vikublaðið sem að var svona flokksmál gagn alþýðubandalagsins til og stilltu mér og körfuboltamanninum upp hlið við hlið
1: mjög gott
0: á forsíðu þannig
1: hver skrifaði þá frétt, manstu það?
0: Já, mér dettur í huga það hafi verið hann Friðrik sem að hafi nú verið þarna Hildur Jóns væntanlega ritstjóri þarna
1: Friðrik Þór, Lilló
0: Já, Lilló, með dettur í huga Lilló hafi gert það maður var náttúrulega eins og grár köttur þarna niður frá á þessum árum þá var nú Páll Vilhjálmsson blaðamaður svona já, mun nær vinstri ástnum heldur en síðar gerðist þannig að Já, þannig að mann vel eftir vikublan þannig að það skal alveg viðkjönt að flokkurinn vissulega misnotaði þessa spurningakeppi í pólitískum tilgangi
1: En bara um að gera og þið voru náttúrulega bregðast við
0: Já, já, við vorum ekki að gera það
1: En hérna, og sko þú varst einmitt hérna, ég sá þig fyrir nokkrum dögum eða vikum ég man ekki hvort það eru nokkri dagar eða nokkra vikur, þá varst að posta gamalli viðregn og þá varstu að segja eitthvað í textanum að þarna hefði spyrillinn of oft spurt um stöðuna og þetta var einhver leikur sem að vannst með mjög miklu mun og hérna þetta svona segir manni að öllum þessum árum síðar þú ert að posta þessu þá ertu enn með hugan við hvernig sko þessi keppni framkvæmt
0: bara klárlega og ég hef haft aldrei gaman af þessu vegna þess að að sumuleiti líka einhver svona keppni sem að heldur áfram með frekar svona stöðu í forminu í meginatriðum mm-hmm. yfir svona langt árabil mm-hmm. hún getur sagt manni líka svo margt ég til dæmis og Rúf hefur náttúrulega verið duglegt við að endur sína þessa keppnir þannig að það hefur gefið manni svona tilefni til þess að tjekka á þeim reglulega mm-hmm. og þá hef ég til dæmis oft verið að velta fyrir mér sko hvað áttu menn að kunna, hvað áttu skarpir framhaldsskólanemar að vita á sínum tíma eitt af því sem að við lærðum til dæmis þegar að ég að keppa í þessu og á þessum tíma á tíunda áratugnum og þar á undan við kunnum alla sendiherra Íslands í öllum sendiráðum við kunnum alla ráðuneytistjóra við kunnum aðstoðamenn ráðherra við kunnum skólameistara í öllum framhaldsskólum og við vissum nöfnin á öllum togurum frá hvaða bæ togari þetta og þetta og þetta gerður út þetta voru stig sem að þú reiknaðir alltaf með að fá Ég held að sko sitjandi alþingismenn væri ekki vel að sér í nöfnum manna í íslenska stjórnkerfinu og sko, framhaldsskólanemar voru á þessum árum. Mm. Þetta alveg horfið.
1: Þetta horfið.
0: Í dag er miklu meira, þetta er svona kefni var meira hæbra á sko. Þú þurftir að kunna endalaus áhersla þú þurftir að kunna mannlýsingar úr Íslendingasögum þetta mikið til horfið í dag miklu meira spurtum með mitt popmenningu sem að meira segja þegar að ég að semja hérna er orðin dómari og spurningahöfundur 2004 og 2005 þá var Andri Sindri að svona ofta stoppa mig að þetta væri nú allt of léttúðugt og hérna honum var afskaplega umhugað það og við tókum marga sennu við
1: Sýndir þú sem sagt Andriðsi spurninga handrit?
0: Já og hann í rauninni bara sem pródúsent þá var þetta þannig að hann þurfti náttúrulega líka að afla myndefnis og annað slíkt og þetta var náttúrulega mjög góð leið fyrir hann til þess að drepa spurningar með því að koma á síðustu stundu og segja heyrðu það var ekki hægt að retta þessu myndefni
1: Já, hann fannst þú mikið poppið í
0: Já, en eitt til dæmi sem að hann lagði ægilega mikla áherslu alltaf á var alltaf að kalla eftir þessu að hann vildi endilega spurja nútíma myndlist mm-hmm. og var alltaf að íta á það og ég var alltaf að standa á móti og sagði sko í fyrsta lagi sko þessi krakkar eru ekki farnir að fara á listasýningar mm-hmm. og nútíma myndlistamennirnir þeir hafa ekkit komið út á bók ennþá þau lesa Bjötti og Björsson og þau eru rosalega góð í íslenskri myndlistasögu til 1965 en þau kunna ekki þar á eftir og við erum ekki að gera okkar frábæru íslensku nútíma listamönnum neitt greiða með að varpa upp myndum eftir þau í vinsælum sjónvarsþætti og sína síðan bara sex ungmenn standa á gati og giska út í bláin og gata aldrei giska á annað heldur en erró þannig að það var einu nútíma listamaðurinn sem þau þekktu
1: Já, já sko þetta náttúrulega ótrúlega hérna magnað í rauninni að þessi keppni hafi lifað alltaf og hann sé enn á dagskrá það svo langt í frá sjálfgefið
0: alls ekki og
1: en við höfum haft marga já. Stjórnendur Stefán, já. Marga spilla hver já. Finnst þér hafa verið bestur?
0: Ég held að sá sem að klárlega mikilvægastur í þessu og sá sem að raunni breytir þessu það Stefán Jóhann Hafstein.
1: Ekki mjög núna finnast leiðilegt að heyra þið segja
0: það. Núna mjög ekki finnast leiðilegt að heyra þetta en það sem líka dáldið málið það að það alveg himinn og haf á milli keppninarnar sko fyrir eða eftir Stefán Jón. Áður heldur en að Stefán Jón tekur við og það 1991 þá hafði Gettu betur verið útvarpsþáttur í sjónvarpi. Já. það var í rauninni þannig að þetta bara svona fókusað á tvö keppnislið og svo svona öðru hvoru klift út í sal á áhorfendur sem sitja bara og klappað fyrir góðu stigi. Minnsk suma spurningar þar eru vissulega myndskreittar þar eru raun ekki mynda spurningar heldur eru það bara myndskreittar hérna spurningar og hefur sennilega geta tekið heilu og hálfu handritin af þessum þáttum og farið með þetta bara beint og rás eitt og þú ekki þurft að breyta neinu Stefán Jón kemur þarna inn og rífur þennan gamla hérna sjónvarsmann Andrés Indriðason einhvern veginn tekst að kveikja í honum með þetta að það sem við byrjaði að gera það að þetta verður þáttur sem fer út í skólana það ekki verið að stefna öllum í stúdíó sjónvarsins heldur farið í Íþróttahúsin og Stefán Jón reynir að vera spondant hann fer inn í hvert þátt og veit í raunin ekki sko, hvernig hann ætlar að byrja Hann finnur einhvern sniðugan úr klappliðinu og bara grípur hann inn í þetta og réttir honum jafnvel bara hljóneman og lætur hann
1: starta. Þegar nefnir þetta, fyrir mig sem hefur unnið svona mikið í sjónvarpi, ég sé einmitt þeir eru að sjá þessar endurfluttu viðuregnir hvað lífsháskin og óvissu stigið er svakalegt í þessu þáttum og yfirleitt slampaðist þetta
0: og þetta í rauninni enn meira kraftaverk að hafa getað gert þetta með þátt inni á rúf vegna þess og nú hef ég alveg komið nálagt rúf ég var spurningahöfundur hjá í útsvari nokkur misseri og hef haft aðkomu að fleiri þáttum og þetta ofsalega gott og mikið fagfólk á rúf en rúf hægfara stofnun
1: mjög svona rúðustrykkað
0: og rúf að mörguleiti ánægðast þegar þeir eru komið með einhverja formúlu og þá sé hægt að hafa þáttin alltaf eins aftur og fullkomlega gerðan Stefán Jón hafði sem sagt sprengt þetta algjörlega upp og þetta tekur þetta stundum á sig fáránlega myndir eins og mér minnir að það sé sko úrslitaleikur í 1991 fyrsta árið þá eru held ég sko það eru 40 mínútur búnar af þættinum áður en ein einasta spurning hefur verið borin upp Nú. Bara því að hann að taka þarna viðtöl og spinna og dagskráin fór bara alltaf út gluggan sko þannig að hérna þetta er bara eins og hér á samstöðinni það sem að það er bara ítt á rekku og svo bara sé tilkvinnar og þannig að ég gef Stefáni Jóni bara mikið kredit fyrir þetta og svo má ekki gleyma því líka að á þessum tíma þegar hann kemur inn í þetta, þá hann náttúrulega líka sko á hátindi sinnar fræðar hann rekur sko innringi þátt í útvarpi sem að þjóðin mátti ekki missa af, það urðu bara allir að heyra þjóðarsálina og hún tekst meira sig að vera sko valinn kynþokka fylsti maður landsins 3 ár í röð út á að rífast við fólki í útvarpi
1: talandi með eitthvað sem honum fannst ekki leiðilegt
0: fannst honum ekki leiðilegt sko. Þannig að hérna þó að það séu margir góðir, mér fannst ofsa sko Logi Bergmann vann þetta af gríðarlega mikilli fagmennsku til dæmis alla tíð sem var svo fyndið að, að hérna Logi spilaði þetta alltaf þannig hann lét alltaf eins og hann væri bara einhver sko, trúður og kjáni og skildi ekkit af hverju hann fengi yfir höfuð að vera í sjónvarpi sko, á meðan að hann var algjörlega sko undirbúin og pottéttur en svo var það annað sem var svo aðdáunum verða því að svo gerist það maður er að maður semja spurningakeppni og stjórninni og þá koma alltaf upp þá kemur alltaf upp að þú færi alltaf inn og kannski svarið sem áttir ekki von á og kannski strangtilt ekki rétt það ekki það að þú hafir gert beinlínis einhverja villu skrifa villust ártal heldur allt í einu kemur önnur túlkun eða eitthvað slíkt eða einhver villa hefur flækst í gegn eða eitthvað klúðrast í grafíkinni og þar fram eftir götunum og þá eru þá er mjög mannlegt viðbragð hjá flestum spyrlum er að segja bara þetta ekki meira að kenna hér einhver annar að klúðra og fríja sig ábyrgð Logi tók þetta alltaf á sig meira að segja þegar hann átti bara enga ábyrgð það einhvern tímann lesa hann upp spurningu sem að hafði bara gjörsamlega klúðrast og var bara vitlaus og liðin í rauninni bara að átta sig á því og Logi bara hlær og segir að hann sé nú meiri bjáninn og hvernig hann hafi nú klúrað þessu auðvitað sé þetta allt saman hár rétt í handritinu hjá Stefáni og ég þarna bara að svitna og engjast þannig að bara stórkostleg fagmennska
1: stór mannlegt líka
0: já bara það það og þú þarft að það bara hafa gaman af fólki sko
1: Stefáni
0: það ekki auðvelt heldur þú ert að vinna með sko þú ert að vinna með 19 ára krökkum sem að eru sko settur fram að myndavél og hérna nóg það bara erfitt fyrir fullara fólk sko.
1: Já. Mér finnst rosalega gaman að sjá því lyftast í stólnum þegar þú talar þetta er augljóslega eitthvað sem hefur mjög gaman að því að ræða og myndu sennilega alltaf leggja mikið upp úr, maður svona skynjar það en hvað það við þinn eigin heila hyggurðu sem gerir þér sko kleift að muna hluti, ertu með einhver kerfi eða heldur þú sért með heilkenni, heldur þú sért með Asperger eða hvað hérna?
0: Nei, það held ég nú ekki.
1: Það eiginlega mjög ólíklegt vegna þess að þú býrði yfir félagsfærni sem alveg bara hérna.
0: Það eru tengingarnar. Það myndast einhvern veginn einhverjar tengingar og ég tengi líka, ég hef alltaf verið sögumaður. Og það til dæmis sem að var nú kannski ein mín mesta gæfa því að sko ég útskrifa sem sagfræðingur og ég fer eiginlega að vinna strax við fæið bara frá fyrsta degi vegna þess að meðan ég var enn í sagfræðináminu þá ég ráðin sem sumarstarfsmaður á minjasafn rafmagnsveitunar inn í Elliðaárdal, nú var síðan minjasafn orkuveitunar og svo þegar að voru sem ég útskrifast að þá var gamli forstöðumaðurinn akkurat að fara á eftirlaun minn læri faðir í þessu Guðmundur Egilsson, mikill sómamaður og mig vantaði vinnu í eitt ár og yfirmaðurinn hjá rafveitunni hann var, hugsaði einmitt að hann vantaði mann til þess að dekka í eitt ár og svo myndi hann finna einhvern gamlan jálkin í fyrirtækinu til þess að koma og taka við þessu safni þannig að þetta var mjög hendugt við handsöluðum það, ég myndi hlaupa þarna inn í einhverja, já, ár einhvað svoleiðis og það urðu, þau ár urðu tíu. Og ég bara hafði afskaplega gaman af því að bæði rakið þetta safn og fór á bólakaf í orkusögu Íslands og, og ég meina það sem ég hafði sko sérhæft mig í mínu mastersnámi var einmitt vísind og tæknisaga Já. Og í tengslum við þetta þá var svo opnað svona
1: Þar skilaður við heim til foreldra þeirna
0: Já, því að síðan var nefnilega opnað svona fræðslusetur mm-hmm. í rafmagnsfræði sem að það var bara heil hæð sem að hafði losnað, það hafði verið einhver rofa og tækjabúnaður og hann var kominn annað og þá var ákveðið að stopna þetta fyrirbæri sem að kalla rafheimar og það segir nú sitt það hvað menn vissu nú ekki endilega hvað þið voru að fara út í að þá var nú hugmyndin svo að þarna þið búið til svona vinnurými sem að væri gæfi kost á því að þarna myndu grunnskólarnir mæta og kennararnir færu þarna inn með krakkana og þarna væru básar og aðstaða til að gera svona einfalda rafmagnsfræði tilraunir og bara mjög gott mál til þess að styrkja raungreina kennslu í landinu en menn voru með mjög óraunsæjar hugmyndir það að í rauninni myndir yrði bara hlutverk mitt yrði í rauninni að ég væri bara maður með lykilinn ég myndi bara opna Og svo myndi ég svona rétt útskýra fyrir kennurunum sem að kæmi þarna, þú veist, þetta þarna og þetta þarna og þarna geturðu látið hérna krakkana gera þetta og ok bless. Þetta virkaði ekki tannig. Ykkur kennari sem að koma inn í nýtt rými að reyna að átta sig á öllum þessum hlutum og halda öllum þessum boltum gangandi. Þetta gat aldrei virkað, þannig að niðurstaðan verður rauninni svo að ég í rauninni orðin bara óvart eðlisfræðikennari og ég þarna og
1: púlaðir það bara með sæmt
0: naut þess, ég naut þess að sá sem að var í raunin í potturinn og pannan á bak við allar þessar tilraunir og við höfðum alltaf aðgang að var hérna Ólafur heitinn Guðmundsson sem að var eðlisfræðikennari í æfingadeild kennaraháskólans og síðar háteksskóla í fleiri ár og bara góðsagnakendur hérna kennari raungreina kennara og þarna vorum við alls konar þróunarstarfi og ég var þarna bara á mótnana að kenna krökkum um rafmagn og setja þau á fandi graf hraðal var honum mjög góður að spotta sko stelpur með sítt slegið hár sem var sennilega það hreint að þegar þær myndu grípa hraðalinn að þá eru þær eins og biðukolla á hérna einni sekundu og þar fram eftir götunum og við vorum með alls konar svona skemmtileg skólaþróunar verkefni og svo var annað sem að gerðist í þessu skemmtilega samfélagi sem var þarna inn í Elliðaárdalnum þarna var náttúrulega rafstöðin og maður var alltaf í tengslum við kallana þar allir rafinna nemar á landinu komu inn í allagnum suðvesturhorninu komu þarna inn í Elliðaárdal og Elliðaárstöðin var þarna enn í gangi með gamla læginu menn gátu handfasað vélarnar inn á kerfið og það allt saman fyrir vikið þá komst ég í mikið vinfengi við allt rafina hérna sambandi þannig að seinsprófs fögnuðurinn tvis var á ári, hann var alltaf haldin á safninu hjá mér og var alveg skelfilegar fyllir í samkomur og hérna gæti þetta nánast með ósköpum og eftir á hikið ábyrðaleysi að gera þetta á safni en inn í þessu hérna samfélagi okkar hérna í Elliðaárdalnum, þar var líka garðyrkjudeildin hjá Orkuveitunni Og sá sem stýrði henni á þeim árum var Kristinn H. Þorsteinsson, garðyrkjufræðingur sem hefur nú gert sjónvarsþætti ýmsa þætti, jurtafræði, garðyrkjufræði og annars slíkt og mikill eldtví. Átti óbóðslega stóran þátt í því hvað Elliðaárdalurinn í rauninni fallegur því að það var orkuveitan og áður rafmagnsveitan sem að tóku þetta svæði rauninni í fóstur skóræktin í Elliðaárdalnum þetta var allt saman gert af rafveitustarfsmönnum eða undir yfirstjórn hennar og Kristinn var fræðari og stóð fyrir óbóðslega vinsælum fræðslugöngum dalinn Og fólk mætti í stórum stíl þegar þetta var auglýst og það voru göngur jarðfræðina, það voru göngur hérna plöntur og laxinn og þar fram til götunum. Og einhverju sinni þá hefur Kristinn samband við mig og segir hérna, gætirðu útbúið sögugöngu Elliðaárdalinn? Og ég hélt það nú og svo fór ég að skipta sögugöngunum upp í tvær efri hlutan og neðri hlutan og þá eiginlega bara uppgötvaði þetta miðlunarform fram að þessu þá hafði þetta nú verið þannig að jújú, ég meina Guðjón Friðriksson hafði náttúrulega verið með einhverja göngur gömul hús í Þingholtunum og vinkonum í Birna Þórðardóttir var farin að standa fyrir menningagöngum sínum og þetta alltaf skemmtilegt að sko þegar það fréttist að Birna ætlaði bara alfarið að snúa sér að því að vera með sögugöngur miðborgina og hélt að hún geti lifað á því þá héldi nú allir gömlu vinir hennar og nú var Birnorin endanlega galinn og þetta geti nú aldrei virkað en hún bara uppgötaði að þarna var gat og út frá þessum sögugöngum í Elliðaárdalnum þá fer þetta vinda upp á sig ég fer að ganga Öskjuhlíðina sem partur af þessu og við vorum svona fræðslugöngu þríeiki hjá Orkuveitunni ég Kristinn og Einar Gunnlaugsson hérna jarðfræðingur sem var mikið að ganga með fólk hengilinn og kynnast jarðfræðinni og út frá þessu fer ég eiginlega bara að standa fyrir göngum bara út allt í Reykjavík. Ég labba með fólk umhverfis Grafarvogin og Rauðhólana, Elliðaárdalur, Fossvogur, mikið í Lauganesinu, Laugardalnum, Seltjarnarnesið, allstaðar í miðbænum. Bara sagan allstaðar.
1: Og þessar tengingar eins og þú segir það hérna, þú manst að því þú hefur áhuga og þú ráðar þessu einhvern veginn
0: og þá einmitt og þá tengir maður það út frá sögum
1: já, út frá sögum
0: og svo var það nú eftir að ég fór nú að gera þetta meira að business eftir að safnið fór sem sagt undir hnífinn þegar að í sparnaðar aðgerðum orkuveitunar eftir hrun og þá sem sagt fekk ég uppsagnarbréf í fyrsta sinn á ævinni og tók í rauninni þá ákvörðun að fara ekkert að sækja einhver störf og leita mér að nýrri fastri vinnu heldur að láta á það reyna að vera bara frílans og hef verið frílans sakfræðingur síðan þar sem er sambland að þá ef maður eitthvað að skrifa og eitthvað að grípa aðeins í kennslu ég hef komið að því að
1: bjórskólin er
0: semja nokkur spurningaspil já og svo var þetta einmitt þannig að ég fékk þegar maður var í þessu atvinnuleysis standi þarna þá hafði það gerst að Ölgerðin hafði sem sagt stofnað bjórskóla sem að hugmyndin var að myndi nú svona vera í gangi á fimmtudags kvöldum og svo ef það kæmi óskum svona auka námskeið fyrir einhver fyrirtæki eða hópa þá verið kannski hægt að bregðast við því og það voru tveir strákar miklu bjóráhuga menn sem að settu þetta verkefni saman svo bara á undra skjótum tíma var farið að renna upp fyrir þeim að þeir áttu aldrei frí því að þeir voru á föstudögum og laugardögum og sunnudögum og alltaf með endalaus ásókn þannig að ég fæ hringingu og er spurður hvort ég sé til í að taka mér kennslu í þessum bjórskóla
1: og hafðu eru fyrir þann tíma haft einhvern sérstakan áhuga á bjór eða?
0: Mér fannst bjór góður en ég hafði ég vissi bara engan veginn mikið bjór bara alls ekki og fyrir vikið þá voru fyrstu viðbrögð þegar ég fekk að þetta símtal var það ég myndi ekkit geta svara einu eða neinum þetta ég erði rekin á gat af strax í fyrsta skóla en þá var ég róaður og sagt sko það er engar áhyggjur, það veit engin neitt allt sem þú segir muni verða mikil tíðindi þannig að maður fljótur að koma sér inn í þetta og fljótlega kveikti maður á því að einmitt þetta að sko bjórinn hefur svo miklar það einmitt allar þessar tengingar það eru þessar sögur ég ekkert góður í að rekja nákvæmlega, ég get ekki staðið með bjórglas og verið að hnusa og fundi keima þessu og hér séu einiber eða sítrus ávöxtur eða appelsínu marmelaði en ég get sagt sögurnar því að það mismunandi bjórkultúr í hverju landi og þetta byggist bara á bara sögulegri þróun á hverjum stað oft þar en ekki þá voru þetta þá voru klaustrin og munkarnir það voru bruggmeistararnir og hvernig þróaðist það við hér á Íslandi höfum náttúrulega þessa makalausu sögu þar sem við erum með bjórbannið þar sem að við verðum það land sem að leyfir sterka áfengið en bannar það veika og þetta náttúrulega þegar að þetta tvinnast saman þegar maður fyrir að geta boðið upp á í sögugöngum fyrir til dæmis bara áhugasamt starfsmannafélag sem að er að brjóta upp hversdaginn og gera eitthvað skemmtilegt svona í lok vinnu á föstudag og þá getum við að sagt heyrðu hvernig var ég myndi bara labba hérna með ykkur, myndi kannski ganga hérna holtinn og svo stoppum við á einhverjum pöpp og ég segi ykkur þá frá bjórnum sem að við erum að drekka, þá ertu strax komin með svona, já
1: En nýtist þessi hæfileiki þér að þú ert orðin flinkur í að segja sögu, nýtist hann þér í borgarmálunum í pólitíkinni?
0: Ég held að það sem að kom mér inn í borgarmálun hafi runni verið ég hef sagt að það hafi sumleiti verið þessar göngur vegna þess að ég skal alveg viðurkenna það þegar ég var ungur og var á kafi í flokkapólitík þá var ég var alltaf að horfa á alþingi og hérna við töluðum stundum svona hreppsnefndina þetta væri nú ekki merkileg pólitík og þetta væri bara einhver svona rekstur og annað slíkt á meðan að kannski einhver svona grundvallar átakamál og ég tala ekki utanríkispólitík og annað slíkt það væri í landsmálunum en eftir að ég fór að gera alltaf meira og meira af þessu að bæða ganga með fólk Reykjavík kynna mér söguna þar þá sjálfkrafa svona kviknaði dálítið áhugi á þessu málaflokki maður fór þá að
1: make a sense eins og maður segir
0: að vera fræðast um skipulagsmálin og annað slíkt og líka það að því að ég hef alltaf haft aldrei svona eins og fókusin eins og þegar ég labba með fólk um miðbæin þá ekki að benda á styttur af einhverjum mönnum og tala hérna er Hannes Hafstein eða Jón á stallinum á Austurvelli sögutan sem ég reyna að segja þær tengjast kannski meira einmitt einhverjum teknikerfum sko þú veist hverjir fengu hvar fá menn rafljós fyrst í miðbænum ég með sögugöngu bara á dögunum sem ég var að halda í annað sinn á vegum sorpu sem að var bara sorp huga ganga Reykjavíkur hvar byrja ég þá? Ég byrja í hljómskólagarðinum vegna þess að hljómskólagarðurinn stendur á gömlum sorphugum þetta var bara botlaus mýri og svo vorum við búin að fengum en augastað á þessu svæði fyrir einhvern listigarð fyrir Reykjavík þá þurfti að fara í landmótun og Knúð Simsen borgarstjóri, hann ákveður að slá tvær flugur í einu höggi, kemur sorphugunum fyrir, þarna við suðurenda tjarnarinnar og til þess að slá sko tvær flugur í einu höggi vegna sem hann var búin að ákveða það að fyrir framtíða listigarðinn að þá væri svo mikilvægt að vera með brú og til þess að þvera tjörnina til þess að afmarka svæðið og það gera hann með því að framlengja skothúsvegin úr báðum áttum og hann slær náttúrulega tvær flugur í einu höggi hann keyrir sorpinu úti úr báðum endum og þannig að skothúsvegurinn yfir tjörnina er bara gömul sorpuppfylling og svo er svona pínlítil brú í miðjunni þetta eru sögurnar þúlust þetta finnst mér miklu skemmtilegri saga heldur en að benda á eitthvað hús og segja Einar Ben átti þetta hús og Björn Ritstjóri þetta
1: og svo segirum væntanlega líka sögur af karakterum einstaklingum
0: segjum að sögur af karakterum og
1: þú ert sjálfur mikill karakter Stefán
0: ja
1: hérna sko og þú ert svona með vissum hætti svolítið öðruvísi heldur en svona flest fólk það eitthvað við þig þú stendur að einhverju leiti út úr og mér svolítið gott sko að það sé rými fyrir menn sem standa út úr því að mín tilfinning svo að í öllu þessu tali að fjölbreytileikin sé máli þá verðum við einsleitari og einsleitari og hérna þannig að sko það búið að vera mjög gaman að fá svona meira að vita manninn á bakvið þessa opinberu fíguru sem þú ert við komum sennilega ekki mikið lengra Stefán en það ein brennandi spurning í lokin sem ég þarf að fá svar við Ljúton þessi áhugðin á Ljúton hvernig varð hann til
0: Auðvitað þetta náttúrulega einhverju leiti birtingamynd af svona einhverju svona mótþróa og sérvisku að þegar allir ákvað að halda með Liverpool þá gat ég ekki gert það sama reyndar þetta nú ekki alveg jafn óbúslega flókið maður tekur ákvarðanir stærstu ákvarðanar í lífinu hvaða íþróttalið maður ætlar að binda trúsitt við það að gera þetta kannski frá 8 og upp í 10 ára aldurinn og voru 1983 þegar ég sem sagt að verða 8 ára þá orðið tímabært maður alltaf spurðið með einhverjum heldurðu í ensku og þetta halda með einhverjum í ensku og þarna lítið lið, Luton Town sem að voru nýliðar í efstu deild í Englandi og voru smálið það var alveg svona til þess tekið þetta var lítill völlur og höfðu kannski ekki sömu sögu og stóru liðin höfðu orðspor fyrir það að spila reyna að halda boltana daltið á jörðinni sem var nú ekki alvanalegt með enska boltana á þessum tíma, þessum að voru kýlingar og háloftabolti og svo var það líka eitt að þetta var lið sem hafði sögu fyrir það að tepla fram oft bara nokkrum þeldökkum leikmönnum sem var mjög óalgengt á þessum tíma þetta voru heilu ensku liðin voru bara með einhverja næpu hvíta hérna tjalla eða kannski einn svartan miðvörð sko eða einhvað slíkt þannig að þetta þótti mér nú allt saman daldið
1: það einhver réttlætis spennandi og einhver pólitík sem
0: kemur inn í þetta það alltaf pólitík það alltaf pólitík og svo endar þetta og sennilega að þegar ég tek þessa ákvörðun þá þetta fyrir loka umferðina í ensku deildinni þarna 1983 og Luton mætir á erfiðan úti völl gegn liði sem nú mikið í umræðunni þessi dagurinn Manchester City og þurfti að vinna til þess að bjarga sér og senda heimamenn niður í staðinn og 5 mínútum fyrir leikslokk á dramatískasta mögulega hátt að þá kemur þetta sigur mark og þar með var ég bara seldur fyrir lífstíð
1: Já, þetta fyndið Í fyrsta skipti, eða jafnvel eina skipti sem ég flaug frá Keflavík til Luton þá var fyrsta nafnið sem kom upp í hugann þegar ég sá bókunina, það var aðri sem bókuði fyrir mig meðan Stefán Pálsson
0: Já en ég ætla ekki að bera öðruleiti ábyrða á borginni því þetta nú ekki fallegast í staður
1: þetta ekkit sérstakt á að líta sko,
0: nei,
1: þegar maður kemur að
0: nei, og hérna í sjálfu sér það að hann sem að vilja fara djúft í það að Luton eitt af þessum samfélögum sem að fóru mjög illa út úr því þegar að eiginlega bara breski iðnaðurinn hrundi, þarna höfðu verið miklar bílaverksmiður, það allt saman búið að loka þannig að þetta hefur verið mikið atvinnuleysi það mjög stórt svona suðurasíst samfélag þarna fólk frá Pakistan og hérna þannig að en, og á sama hátt hefur líka verið sko hafa verið sko hægri öfgamenn og hérna snóðinkollar og fasistar og þetta tekur oft á sig svona frekar já ljóta myndir að því að Luton í suðrinu en ekki í norður Englandi þá félagslega viðurkenndar að tala illa þá þannig að þetta bara oft bara talað þetta sem svona guðsvolaðasta stað í Englandi en Íbúarnir eru, þú veist, þeir eru stoltir og þeir hlykkja sér utan sitt félag. Þú ferð ekki þarna til þess að skoða fín söfn eða borða dýrasta matinn en það eitthvað alveg strangheiðalegt við þetta samfélag. En það reyni ég nú að mæta svona eins oft og ég get.
1: Já, ég að hugsa að taka það út úr, það margt sem ég get tekið út úr þessu spjalli við þig. En eitt sem ég get tekið að það einmitt pólitík í öllu og það hefur verið mjög þreytandi hefur mér fundist að lifa tíma þar sem að sko, nei ekki pólitík, finnst þetta ekki leiðilegt?
0: Algjörlega.
1: Og í rauninni óhugsandi fyrir framgang samfélags ef sá sem ætlar að tala pólitík eða það var að henda honum út úr fermingaveislunni.
0: Bara, já. Þú segir bara, allt pólitík.
1: Allt pólitík. Og menn geta verið skemmtilegir í pólitík og þú hefur sýnt okkur það og hérna, og þakka þér fyrir að koma til dyrun eins og þú ert klæddur á þínu stuttir með ból. Þetta er línan, já. Þú ert alltaf, það ekki í stuttir með ból?
0: Ég líka bara svo heitfengur. Þetta er mjög heppilegt vegna þess að hérna... Kona mín er hérna kuldakreista, ég hérna bara gangandi miðstöðakynding og þetta held ég mikilvægt lím í okkar sambandi og kannski á stóran þátt í því að séu orðin þessi 25 ár.
1: Skildi þú ekki vera. En kæra þakki fyrir þessa 2 klukkutíma sem að hafa liðið hér hratt, Stefán Pálsson.
0: Takk.
1: Og kæra þakki til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur, þetta eru búin að vera skemmtilegar stundir sem að mínum mati sem ég hef átt hér með Stefáni Pálssyni. Mér langar rétt og ég vona að ykkur líði eins, mér langar rétt að minna á það að á morgun verða sinir Egils í umsjá Gunnars Smára og Sme með Sigur Jóns Magnúsar, ekki missa því, en gott í bili, ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Já, komið sæl. Sunnudagur og þá eru sýnir Egils hér á samstöðinni. Hér á eftir koma til okkar Gylfi Magnússon, prófessor, Stefán Ólafsson, prófessor og Ásgeir Brynjar Torfason sem er hérna ritstjóri vísbendingar. En hjá okkur núna eru Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, blaðamaður, Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður og Björn Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, verið velkomin.
6: Framkvæmd að stýra Viðskiptaráðs.
5: Já, ég veit að... Erðu enn, hvað erum að byrja? Ræða aðeins víst um hvort að sé að stefna hér í verkvöll og átök, hvað haldið þið? Að hérna, hvort að nái að bjarga því að forðast átök?
7: Mér finnst nú líklegt að það sé að nást saman fyrst að Sólveig Anna Jónsdóttir átti nú að vera í þessum þættinu við kölluð óvænt að fundi í ráðuneytinu að þá sé nú eitthvað að nást saman
8: Já, það er koman Björn í staðinn Takk fyrir að koma
9: Já, varst þú ekki staðinn?
7: Nei, þannig að ég held að það bendi nú til þess að það sé eitthvað að gerast það náttúrulega engum í hag að það lendi allt í verkvöldum núna en hins vegar þarna verðbólgan náttúrulega agaleg og búin að bitna mjög illa af fólki en ég verð að segja það ég nú af því að Dagbjörst er nú hér sem fulltrúi ríkisstjórnarinnar að þarna ég verð að segja það að mér finnst þetta markmið þótt þetta sé nú mjög göfugt markmið að þarna skila hallalausum fjárlögum að þá sé það farið að yfirskyggja allt annað og ég held að ríkisstjórnin getur nú kennt sjálfur sér þessa stöðu með því að hafa ætlað að stoppa upp í þetta gat með álögum til dæmis á sjúklinga og,

0: held að það sé enginn sem kalli eftir slíkum óráa en ég hef mikinn skilning á því að fólk hafi hérna finni fyrir óanægi í tengslum við hallalesið þetta metnaðarfull margt með og mikið náttúrulega breyting frá því sem hér hefur verið stundað í fleiri ár eða frá 2017 að skila ekki með ágangi, byggja ofan á skuldina og þetta í lokdags það verður ekki nóg oft sagt stærsta kjara málið að hér lækki vextur og verðbólga. Varandi það að hér sé verið að láta sjúklinga bera mestu byrðirnar af því já, hér hafa verið það eitthvað komið gjöld En ég vil nú samt sem að segja það að það megin stef og megin áhersla áð í okkar fjárlögum að efla velferðina og heilbrigðiskerfið. Hér eru áþreifanleg markmið sem að nást í tengslum við fjölgun hjúkrunarrýma og fleira. Ég hins vegar bara vil leggja á það mikla áherslu að það hefur svo sannlega ekki skort á vilja af hálfu ríkisstjórnarinnar til þess að koma til móts við aðra aðila í tengslum við hérna hækkanir á gjaldskrám. Það eru ekki komið á fast með það en þá verður allar að ganga skrið til hvers annars
1: en þetta sé nú göfugt markmið að stemma af þarna eða skila hallalysu fjárlögum þá það þannig að sko, frum hlutverk ríkisstjórna að skapa hérna gott samfélag
0: Satt.
1: Og ekki að bara að stemma af tölur og blaðu og ef að tölurnar á blaðinu stemma ekki við það samfélag sem við viljum að þá þarf einfaldlega að gefa upp á nýtt og það það sem að ríkisstjórnin og það það sem ég að gagnrýna að þessi ríkisstjórn virðist ekki hafa hún hefur svolítið kjark og hún hefur sýnt svolítið kjark en hún virðist ekki hafa sko nægilegan pólitískan kjark til að stíga skrefið til fulls við þurfum að sjá hérna til dæmis fjármagnstekjuskatt til samræmis við það sem á Norðurlöndunum setjum svo að fjármagnstekjuskattur hefði verið settur á til samræmis við það sem til dæmis í Noregi að þá væri hægt að stoppa upp í þetta fjárlagagat án þessara sársaukafullu aðgerða
0: Já, ég heyri hvað þú segir hér eru hérna til ákveðnir sjóðir sem vissulega væri hægt að sækja í en ég ætla nú bara samt sem áður að segja að það verið að tiltaka ýmis breið bök og þá ég öðru fremur auðvitað bara að nefna hluti eins og leiðting á ýmsum skattaglöfum til dæmis í ferðaþjónustu það hefur ekki, skorta hugur ekki með það að taka það skref og hefur nú hafa hagsmuna alar og látið sannlega í sig heyra með það hér verður, ég ætla að taka undir það það þarf kjark en ég finnst verið að sýna það í þessu við erum að skila hallalausum fjárlögum í þágu íslenskra neytenda á heimilin í landinu það gengur ekki að byggja ofan á mismun ár eftir ár eftir ár vegna þess að í lokdags þá kemur það niður á heimilum í landinu þetta stærsta kjaramáli, það verður ekki nóg oft sagt en ég hins vegar bara veit það að hér eru ákveðnir eins og ég segi hallalausum fjárlögum gerir ráð fyrir að hér verður skilið 5 milljarða króna afgangi fjárlaganefnd að fara yfir það hvernig hægt að skipta það bara hlutverk þingsins en ég tek undir kjarkinn að hann mikilvægur og ég
1: en af hverju bila stjórnmálamenn svona í njáliðanum þegar að kemur að fjármagnstekjuskatti
2: fjármagnstekjuskattur náttúrulega hærri en á öðrum Norðurlöndum og þú tekur tillit til þess að hér verðbólga mun hærri þannig að fjármagnstekjuskattur lagður á nafnávöxtun og þegar þú ert í 5,9% verðbólgu eins og hér þá ertu að skattleggja sko ævisparnað til dæmis sérstaklega eldra fólks jafnvel umfram verðbólgu Þannig að þetta er náttúrulega ekki rétt að fjármagnstekjuskattun sé lægri hér en annars staðar,
1: hann er hærri en annars staðar. Hér en annars staðar, þannig að þessi reiknikunst þín núna...
2: Þetta er ekki reiknikunst, þetta er svo kallu, ef ég fæði klára, þá er þetta svo kallu peningaglýja, það er að segja að þú horfir á nafnstarðir en ekki á raunverulega áhrif skattlagningarinnar. Við erum með verðbólgu á Íslandi sem allt og há, við erum öll saman það, en fjármagnstekjuskatturinn leggst á nafnávöxtun. Þannig að ríkið rauninni hagnast á þeirri verðbólgu sem á sér stað vegna þess að fjármagnstekjuskatturinn á raunávöxtun verður hærri en ella. Ef ég með sparnaðareikning, þar sem ég með 6% nafnávöxtun og það þá 22% fjármagnstekjuskattur á það, það þá 1,5-2% lagt á það, tekið af sparnaðinum, en verðbólgan líka 6%, þá semst búið að skattleggja mig fyrir að reyna að halda sparnaðinu mínum jafn verðmætum og áður. Þetta er ekki staðan á öðrum Norðurlöndum. Þar er verðbólga miklu læri.
1: Þetta er staðan til dæmis hjá launafólki sem heldur ekki laununum sínum jafn verðmætum og áður út af verðbólgunni.
2: Já, verðbólgan kemur einna versniður á launafólki.
1: Já, við erum samt ekki búin að tengja það þannig að þau fáu sjálfkrafa eða það fólk fáu sjálfkrafa bætur.
2: Nei, bara
1: bætur. En fjármagnstekju eigendur eru hins vegar varðir af stjórnvöldum og það er það sem ég er að gagnrýna.
2: Hvernig eru þeir varðir?
1: Þeir eru varðir

0: með því að við erum að greiða lægri fjármagnstekjuskatt heldur en önnur Norðurlönd.
1: Ég var að útskýra það eiginlega öfugt ef þú horfir á verðbólguna. Fjármagnstekjuskattur
0: er minni verðbólga. Það var minni verðbólga hér bara,
2: fyrir nokkru síðan í svona 2-3 ár. Þá komið þið ekki með kröfur að hækka
1: verðbólgan á Íslandi hefur ekki farið undir 4% núna í 5-6 ár.
2: Já, en fyrir þann tíma þá var læri verðbólga hér heldur en í Noregi og Norðurlöndunum. Þá kom ekki fram krafan að hækka fjármagnstekjuskattinn.
1: Sem sagt þegar verðbólgan var læri?
2: Já.
1: Nei, ég meina fjármagnstekjuskattur er náttúrulega eitt skaðlegasti skattur sem þú finnur fyrir hagkerfi. Vegna þess að fjármagn er kvikt, það getur farið milli landa. Þannig að sko hagkvæmt skattkerfi, það skattlegur launafólk þyngst vegna þess að það getur síst farið.
3: En fer það mikið að fjármagn í milli landa núna, þegar þetta er öfugt eins og þetta að segja, eru það margir sem að fari með sparnaði sín úr landi?
1: Sko, þetta er fyrst og fremst kannski þegar þú horfir á fjármagnstekjuskattinn, ertu að reyna að örfa sem sagt fjárfestingar, fyrirtækja og einstakling og fjárfesta sem eru að búa til ný verkefni, þar að segja, byggja vestmiður, stofna fyrirtæki, skapa störf. Þannig að fjármagnstekjuskatturinn minkar með beinum hætti hvata til að gera það með því að draga úr væntum ávinningi af slíkum verkefnum.
3: En núna fyrst þetta er, með verðbólgu, þá setja hæst í fjármagnstekjuskattu sem við tekjum. Og þetta er mörg dæmi það að peningar hafi streymt úr landi, fólk að fara með...
2: Þetta fjármagnstekjuskattur í Danmörku er ekki 45%.
1: Nei, hann er læri en það, en verðbólgan er líka helmingi læri og það eru ákveðnar sko tengingar líka við ákveðnar hlutu undan þá eru annað, þannig að þú veist, það er heldur ekki að þetta horfa á bara nafnstærðina í tómarúmi, við verðum að horfa á hann í samhengi við verðbólguna. En ég vil líka segja að ég vil hérna hrósa ríkisstjórninni fyrir að leggja hérna fram hallalaus fjárlög og mér finnst það mjög gott, það er búið að vera núna næstum áratugur af hallarekstri. Og þegar við rekum við opinberum að halla, þá erum við að taka framtíðina láni á háum vöxtum. Íslenski ríkisjóðurinn greiði sem sagt eina hæstu vexti á Vesturlöndum af sínum skuldum. Þannig að sko skulda, sem sagt, vaxta greiðslu ríkisjóðs í dag eru komnar yfir sko útgjöld til Landspítala. Og þetta er auðvitað mjög alvarlegt að við séum að greiða í sameiginlega sjóði sem síðan fari bara í vaxta greiðslur en ekki opinbera þjónustu. Og ég held að enginn hérna vilji hafa það þannig og fyrsta og mikilvægasta skrefi til þess er að byrja að skila hallalausum fjárlögum. En að sama skapi skiptir þetta máli hvaða leið við förum að því. Og við erum núna að vinna umsögnum fjárlagafrumvarpið og þar erum við að leggja til að svona leiðinni verið breytt. Þannig að í staðin fyrir að, sko, eins og við sjáum í dag, meiri hluti af þessari brú núna upp fyrir núllið, er sem sagt framkvæmt með skattahækkunum sem okkur telst til að séu tíu talsins og nefnir 34 milljörðum ári, að við reynum að hagræða betur í rekstri hins opinbera og gera hlutina með hagkvæmari hætti. Og það er að næga taka og ég held að það sé mjög mikilvægt að gera það til að við hættum að taka svona gríðalega háar upphæðir og einfaldlega fá ekkert fyrir þær í staðinn.
4: Það hefur ekki strandað á þessari ríkisstjórna hagræða hér í sínu rekstri. Við höfum verið hátt mjög gagnrýnum hætti á það hvernig ýmsir þætti íslensku stjórnsýslu hafa bólgnóð út meðal annars í ráðunendum og efstulegum íslensku stjórnsýslu. Það sem við hins vegar ætlum ekki að gera hérna er að hagræða frekar til missi heilbrigðisþjónustunni. Hagræðinga kröfu hefur til dæmis verið sleppt þar út 28, þannig að ég vona að við skettur að sjá við ábata íslensk samfélags fyrir það að halda þeim stoðum mjög sterkum. Ég hins vegar bara fagna því að það sé að þetta meginstef sé ekki til deilu að hvað viðskiptir á varðar, en ég verð nú samt að segja það verð allir að labba í átt til hvers annars ef við ætlum að halda þessu að raunum að markmiði. Og ég held að fyrst þið eru nú að skrifa þessa umsögn, þá held ég að það væri til ábata fyrir viðskiptir á sem ábyrgs aðila í íslensku þjóðfélagi sem fólk vill láta þakka mark á sér hvað viðskiptir á telur gott að viðskiptarlífi taki á sig til þess að ná þessu sama markmiði, vegna þess að ég held að það sé of oft og nefnir hér þá sérstaklega breiðbökunni þjóðfélaginu of oft lagt á stjórnvöld að stýra því hvernig við ætlum að ná settum markmiðum þegar allir verða að koma til hvors annars í að skapa hér þjóðfélag sem við viljum sjá. Ég nefni þetta sérstaklega inn í kjara veraður vegna þess að hér hefur oft verið kvartað yfir því að hér hafa ekki einhvern veginn að mótast nýtt norrænt vinnumarkaðsmódel og þar beina spjótin yfirleitt alltaf að tveimur aðalum og öðrum fremur stjórnvöldum og líka launafólki í landinu, en ég sé því miður bara ég held að það væri vel til þess fallið að fólk hliti sinn eigin barm núna og þú veist hvað ætla stórir aðalar auðvitsinsku vinnumarkaði launagreiðendur að gera til þess að hjálpa stjórnundum að ná settu takmarki til hagsbóta fyrir fólkið í landinu og fyrirtækin ekki síst
1: Já, ég bara samanlega, ég held að við ættum bara öll að leggjast á eitt hérna og okkar umsögn eru uppbyggileg og mun hérna reyna að styðja við og hjálpa stjórnöldum að þessum markmiðum með því að og við erum þá að leggja til ákveðna breytingar sem ná þessum góðum markmiðum með hagfelldar hætti fyrir íslensk samfélag.
0: En segðu mér þarna Björn að því að þú ert nú þeirra skoðunar að fjármagnstekjuskattur þarna sé ekki góð leið til þess að skattleggja fjármagnseigendur eða ná til baka því sem að þeir þurfa að greiða til samfélagsins. Hvernig eigum við að láta þá greiða til samfélagsins?
1: Sem sagt, ertu að tala þá að sem sagt fjármagnseigendur eiga að greiða til samfélagsins?
0: Já. Já, eiga þeir ekki að greiða, eiga börnin þeir að ganga í skóla, ætla þeir að keira eftir vegum og leggjast þeir á spítalan ekki leggja neitt að mörgum. Það fullt af fólki sem hefur bara fjármagnstekjur og greiðir að þeir miklu minni skatta
3: og ekki
0: til sveitafélagsins eða býri.
1: Ég meina aftur eins og ég segi, ef að þú greiðir 22% af nafnávöxtin þinni í 6% verðbólgu, þá ertu þetta að greiða líka 20% af allir þeirri ávöxtin. Þannig að sko raun hlutfall, raun álagning fjármagnstekjuskatts mun hærri en 22%. Þannig að þú ert með sparnaðarreikning sem rétt yfir verðbólgu, þú ert eina sem þú ert að gera að halda í, sem sagt, reyna að halda inn í það, þú getur keypt jafnmikið í matinn og áður og annað, þetta eru yfirleitt sko eldra fólk sem eru fjármagnseigendur.
0: Nei,
1: og síðan af einstaklingum.
0: Já.
1: Eftir því sem þú verður eldri yfir ævina, því meira batnar eigið fyrir þitt og því meira ertu með fjármagnstekjur. En við getum líka, ef þú ert að tala fyrirtækin, eða sem sagt fyrirtæki sem eru með fjármunni, þá fyrirtækið þetta að horfa það annaðhvort eru fjármunni
0: sko einkahlutafélög sem ber að velta fjármunum sem eru yfirleitt í eigu bara einstaklinga og fjölskyldna.
1: Já, en einkahlutafélögin kaup ekki matinn, þú verður að greiða þér út fjármunina sem arð ekki satt og þá á einstaklingunum fjármagnið og þá hann sem sagt að reyna ávaxta fjármagnið og það alltaf lagður 22% skattur á alla ávöxtun, ekki bara raunávöxtun. Þannig að ég er algjörlega þarna, til ég að tala hærra gjaldhlutvall af fjármagnstekjuskatt ef við tengjum hann við raunávöxtun en ekki nafnávöxtun eins og staðan í dag.
3: Líka sérstaklega því að sko, þeir sem eru eingöngum í fjármagnstekjur, þeir borga ekki til nærsamfélagsins sem þeir borga ekki til sveitafélagsins sem þeir eru í og þar að leiðandi samt með börn í skóla og krefja sömu þjónustu af bæjarfélaginu án þess að borga eina krónu
1: Já, sko, einstaklingu með meðalaun á Íslandi borgar það bil 30% af sínum sko launakostnaði í opinbera sjóði á meðan sko fjármagnseigandi sem á einkahlutafélagi eins og þú lýsir hann greiðir fyrst 20% til að taka fjármunina til sín út úr félaginu og síðan greiðir hann 22% af allri ávöxtun á fjármagni
2: Þannig þetta leikar að því að sko telja saman fyrirtækið og mannin en þetta er sikkur skattaðalinn
1: Já, ég sammála, en
2: hvernig
1: verður að leggja það á
2: jöfnum? Svo vilt ekki að menn reki bara öll fyrirtæki á eigin kennitölu? Það getur það þarf ekki verið sko með skattan
1: Nei, ég sammála, en ef við erum að horfa á einstaklinga með rekstrafélög eða eignaraldsfélög sem eru að greiða sér arð út úr því og eru að sem sagt, greiða sér fjármagnstekjuskatt af þeim tekjum þá er það þetta miklu hærri en 22% skattlagning, það er þá hérna, fyrst 20 og svo 22 sem enda þá í það byrja 36 sem er þá hærra en með að launamaðurinn
2: Þannig að þetta telja saman, þetta er svipa launamaður myndi telja alltaf með vaskin sem mann hérna borga þegar fyrir út í búð
1: Já, meina,
2: þetta er bara ólíkur skattur þetta er með svo ólíkur skatt aðili fyrirtæki er sjálfstæðu skatt aðili
1: En ef þú horfir á dútur á eigandanum þá eru þetta áhrifin til sömu
2: Sko, fyrirtæki eigandur hafa barist fyrir því að fyrirtæki sé sjálfstæðu skatt aðili með svo sjálfstæður aðili gagnvart lögum En svo þegar þeir eru komis rök þá eru það alltaf að skella svo saman eins og það sé raunverulega sami aðilin þá verður við bara að fara þangað og allir reka bara sín fyrirtæki á kennitölunni
1: Já, meina fyrirtæki formið er náttúrulega frá sko 17. öld þegar, þú veist, menn byrjuði með eða fyrir þegar er ekki Austur-India félagið svona eitt aðeins fyrst
2: og það er ekki þannig að allan heim sem verið að leggja þetta saman og leita ykkur jafnvægi þar, það breyr ekki
1: Sko, þú verður auðvitað, sko, við getum bara að tekið tölulegt dæmi ef að einstaklingur stofna fyrirtæki og hann að leggur inn 100 krónur og fyrirtæki síðan hagnast 100 krónur og hann vill fara að nota þessa fjármunni, þá greiðir hann sér þá út þessar 100 krónur sem arð, borgar sem sagt, fyrirtæki sem þarf fyrst að borga þeim 20% þannig að það eru 80 krónur eftir þegar þeir koma til hans svo greiðir hann 22% fjármagnstekjuskatt af þessum 80 og þá eru þessar 100 krónur orðnar tæplega 60 krónur
2: En fyrirtæki sjálfstæður skattaðari það ekki hægt að blanda saman hérna, skattgreiðslum fyrirtækisins og eigandans
1: ég bara gæld varhug við því að horfa á fjármagnstekjuskatt sem einhverja leið til að sko, hagnast fyrir sko, hið opinbera vegna þess að þetta kvikasti skattstofnin þar að segja ef þú myndir hækka gjaldhlutfallið þá myndir við fækka verkefnum þú myndir draga úr fjárfestingu
3: finnst þér ekki ósanngjart að fólk sem lifir engungur fjármagnstekjum að það borgi ekkert til nærsamfélagsins finnst þér ekki ósanngjart
1: hvaða fólk ekkert er
3: fyrir,
1: þetta?
3: Ekki fyrir menntum
1: ég skil ekki alveg hvaða fólk
2: er þetta með fjármagnstekjur, ekki launatekjur
1: já, en þeir eru þá að, sem sagt, með fyrirtæki sem greiðir þá að hagna tekjuskatt
2: fyrir að greiða sér arð en ekki laun vegna þess að það hagkvæmara að greiða sér arð vegna þess að það ber minni vexti losna til þess að borga útsvar en samt labbar á gangstéttinni sem aðri borga
1: sko í fyrsta lagi náttúrulega eru reglur reiknað endurgjald þeir eru ekki heimilt að vera með félag þar sem þú ert ekki í vinnu en ert samt að hafa atvinnutekjur að því þannig að það eru bæði bara mjög skýra reglur og eftirlit með því að enginn sé í þessar stöðu sem þeir eru að lýsa.
2: Lítið brot af tekjum.
0: Þannig að þeim eru umverulega bannað að borga fyrir þessar gangstéttir sem þeir lappa.
4: Já, sko, ég held
1: ekki. Nei, það er lámas laun fyrir það að þú ert í vinnu, þú veist, þú ert að reikna þér endurgjald sem er tryggt að sé, þú veist, í takti við markaðinn.
0: En nú horfum við á það að auðurinn er sífellt að safnast á færri hendur. Við erum komin með við vitum að sko 10% þjóðarinnar eiga meira en helming af öllum eigum þess. Hvað viltu gera til að snúa við þeirri þróun?
1: Ég vil ekki snúa þeirri þróum við, ég ósammála þessu, jöfnuður hefur aldrei verið meiri, að mínu mati hann of mikill ef eitthvað
0: Við erum komin í... jöfnuður of mikill?
1: Ef eitthvað já, frekar of mikill en of lítill. Það verður að vera, hægt að skapa nýja hluti og njóta afrakstursins á Íslandi.
2: Heldur ekki vilja skapa nýja hluti nema verða sko þúsundsinnum ríkari næsti maður?
1: Sko, þetta er bara spurningum
2: Listamenn skapa mikið og þeir eru skýrblangir
1: Þetta er allt kvarðar og ef við værum með 100% fjármagnstekjuskatt þá myndi enginn stofna fyrirtæki eða búa til verðmæti
0: En það er enginn að tala um 100%
1: fjármagnstekjuskatt Ég bara segja að þetta er skali og að mínu mati erum við á hærri enda þess skala sem er hagkvæmt fyrir samfélagi þar að segja ef við myndum lækka fjármagnstekjuskattinn eins og hann væri, eins og hann var áður niður til dæmis 20% þá held ég að það væri betra fyrir íslensk samfélag.
0: En ef við gleymum bara fjármagnstekjuskattinum og tökum hann út fyrir sviga og við segjum bara hvernig á þetta fólk, hvernig eigum við að gera því kleift af því að það vill nú gjarnan greiða sitt í samfélagsins vonandi, hvernig eigum við að gera því kleift að gera það á sanngjarnan hátt?
1: Hvaða fólk erum við að tala
0: um? Við erum að tala um þá sem að hafa safnað að sér meir en helming allra verðmæta þjóðarinnar.
2: Stór hluti þessu fólki vill ekki borga neitt í samfélagsins. Ólafur Ólafsson býr í Sviss, ég held að Jón Áskip búi í Luxemburg, Björgólfur Thor er komin í Mónakó. Svona ríka fólki vill ekki borga til samfélagsins. Það gerir allt til þess að losna við
0: það. En hvernig eigum við að láta það að borga til
2: samfélagsins? Það skiptir engum máli hvað við skattana.
0: Hvað segir
2: það
0: fer
2: samt.
0: Hvernig eigum við að fá það til að borga til samfélagsins? Úr því að það má ekki leggja fjármagnstekjuskatt.
1: Sem sagt, forsendan í þessari spurningu er rauninni að þeir sem sagt, komist í álnir eða þarna, verði auðugir á Íslandi leggji ekki til samfélagsins. Þú veist, ég hafna bara þeirri forsendu. Þeir sem verða auðugir gera það almennt með því að stofna og búa til fyrirtæki eða stækka fyrirtæki og búa til verðmæti. Þannig að það eru verðmæti sem samfélagið átti áður ekki.
0: En eiga þeir ekkert að greiða til sameiginlegra sjóða til að þessi þetta reka hérna samfélag?
1: Jú, að sjálfsögðu, bara bæði náttúrulega greiða fyrirtækin sem eru búin til að þessum einstaklingum, tekjuskatt fyrirtækja, þau búa til störf, það sem eru greiddur sko fyrir einstaklingum með meðalaun er það bil helmingurinn að þú telur með sko mótframlög í lífeyrissjóði og sem eru auðvitað líka framlag til samfélagsins, þar að segja þá þarf almannatryggingakerfið ekki að leggja það fram á móti. Þannig að við erum sko að sjá, þú veist, bara við viljum fleiri og stærri og betri fyrirtæki sem búa til betri störf og búa til meiri verðmæti.
0: En er ekki eitthvað athugavert við það þegar þetta er eins og tímaklasa auðurinn er bara að saldrast niður og færri hendur?
1: En það passar ekki við gögnin. Jöfnuður hefur aldrei verið meira á Íslandi og hann er svo mesti á Vesturlandi.
2: Tekið jöfnuður.
1: Nei, ég meina það er bara ekki hægt að segja jöfnuður sé að
0: ójöfnuður sé
1: aukast eða jöfnuður aukast.
0: Ef þú horfir bara á eignir þjóðarinnar og fjármagn og hvar það er. Ef þú horfir á þær tölur.
4: Ég held að sé mjög háfleg, ég fagna þessu, ég bara vil nú samt bara sem að segja að það er misskipting auðs í þessu þjóðfélagi rétt eins og í, á annar staðar í heiminum. Það meiri almennu jöfnuður í norrænum velferðarríki heldur en gengur að gerast í Bandaríkjunum eða, eða í, í samfélögum þar sem hefur aldrei verið eiginlegt velferðarkerfi. Það sjálfsagt markmið ríkisstjórnar og sérstaklega hérna jafnaðarmannaflokksins og samfylkingarinnar að reyna að finna feta jafnstigu og gera það hérna, gera okkur kleift að búa til samfélag þar sem við skiljum að verðmætasköpun á sér ekki síðu stað í velferðarkerfum í heilbrigðiskerfinu að við séum öll afurð samfélag sem stendur saman og treystir hvort öðru ef við kippum einhvern veginn svona megin stoðum í íslensku þjóðfélagi úr sambandi við þetta sem við eigum saman sem eru þú veist skólarnir sem eru grundvallarstoðirnar í heilbrigðiskerfinu og ef við búum einhvern veginn til samfélag þar sem bestu stofnunarnar eru ekki aðgengilegar öllum þá eru við rangri braut og þá erum við að sjá til dæmis raungerast til dæmis í Reykjavíkuborg ég var nú bara að fá að segja það að það er ákveðin svona teiknum lofti það sé að verða til forgangsröðum sem er alls ekki í þágu þeirra hópa sem mestur á þjónustuna halda ég held að það er niðurskurðar svona taktar þess meilhluta sem nú er að störfum séu að gefa svolítið áspilum með það að svona survival of the fittest þá lítið annars að ég hérna ger mig grein fyrir því nákvæmlega hvert endatakmarkið en það þessu grundvallar skilningur af því að þegar þú hlúir sérstaklega vel og þetta hefum nú mjög oft heyrt hægrumenn segja að við eigum að bjarga þeim sem raunverulega þurfa hjálp og styðja við þau sem raunverulega þurfa
0: fjármagnstekju eigendur
4: að þau eiga að skila að koma og stuðning og styrka hönd samfélagsnetsins en þessar niðurskurðar hérna, þessar niðurskurðar leikfimi er alveg típist dæmi eitthvað sem mun koma langverst niður á fátækustu börnunum í borginni. Nú ég komin úr kjördæmaviku, við áttum alveg ótrúlega hérna, ánægjulegan dag saman kjörni fulltrúar á miðvikudaginn sem við byrjuðum okkar heimsókn í Fellaskóla og hérna ég verð nú bara að segja að ég heimsótt marga skóla, ég vann hjá borginni í mörg ár en sko, stemningin í þeim skóla er slíka að maður fyllist bara von fyrir Íslands þjóðfélag mjög illa talað um blöndun í hverjum sem eru kannski ekki tekið á en þarna voru glöðbönd sem er hlúð vel að og við þurfum að passa alveg sérstaklega vel upp á þessa hópa og þá verðum við bara að tala um það eins og er það er ekki jafnvægi í því að fjármagnstekju eigendur séu sérstaklega verndaði fyrir einhvern veginn flóttanum sem líða af því að búið samfélagið sem vextur og verðbólga eru ekki í flútti við það sem við gengur að gerast á Norðurlöndunum það er ekki sanngjarnt og ég tek undir það með Þóru það er alveg sjálfsagt að horfa það með gagnrýnum augum hvers vegna við eigum að láta fjármagnstekju eigendur njóta einhvern veginn sérstakra verndar þegar kemur að því að þegar kemur að skattkerfinu annars ég ætla eitthvað að gefa út á með það hvort að það sé rétt að stefna að hækkun fjármagnstekju skatt ég persónulega jafnaða maður þið veitir hvað er stend með það en við erum svo sannlega að taka skrifin það að láta breiðu bökin í samfélaginu sem greiða sér risavaxnar fjárhæðar í arð risavaxnar og þá eru nú öðru fremur að tala það að hér eru til dæmis baðlón sem hafa notið sérstaklega ívilnunar varandi að vera sökka skatt í þeim tíðina hækka núna úr 11-24% og vilja þetta, ekki kannast við það sé svigrúm til þess að mæta þessum kostnaði með öðrum mættina hækka verðið út á við ég vil bara segja það, ég fór í skóaböðun hérna, daginn og ég borgaði 1400 krónur fyrir hangklæði
2: fórstu með það heim?
4: Nei, herði svo að búið taka því ég fór upp úr sem betur verð var inkonum mín með auka hangklæði en ég bara segja, þeir eru allir að axla ábyrgð í þessu og það er ekkit eðlilegt við það svo ég segi það bara og nú ég bara að tala út frá minni skoðun mér finnst eitthvað rangt eða að minnst okkur sem skrýti við það að manneskja sem nýtur dyggileg stuðnings frá í öldrunarþjónustunni og hérna, frá sveitafélaginu sínu að það sé ekki kannski mjög áþreifanlegt framlag af hálfu viðkomandi í formi útsvars og viðkomandi á barnabörn í leikskólum og börn og í grunnskólum og svo frammi, svo já, vissulega lappar eftir gangstétt eins og er þetta hluta bara miklu flóknu en svo að maður getur listað við þetta hérna ágæta borð það akkur átt núna en það hefur verið markmið þessara ríkistjórnar að loka eins og skattaklum og ég held að það sé að hvergin, því verkefnum sem hvergin er að loka
2: Ríkir þið ekki hakað fjármagnstekjuskattina því að viðreisn eru með ykkur ríkistjórn?
4: myndi nú ekki segja að það sé svo einfalt, ég bara verið að segja samstarfið okkar, við verið svona oflokk fólk sem hefur bara verið mjög ánægilegt og mér verið staðið már vera með bara fókusin á velferðinni rétt eins og við öll og þetta bara þetta
0: En talandi um að við séum háfleg, þá verði ég að segja það mér finnst stundum að það verði að vera einhvern veginn grundvöllur til að ræða þessar stóru línur og hvert við viljum og af hverju við erum í sko grundvallaratriðum ósammála og hvert við erum
2: að stefna ræða tekjur ríkissjóðs það búið að vera í ára tugi má bara tala útgjöldin en það má ég ekki nefna skatta
0: Nei, það má líka ekki nefna sko, þú veist, það er svo, það þykir bara svo góð latína í samfélaginu að tala peninga og endalaust peninga en þetta snýst ekkit bara peninga Þetta snýst ekkit bara tölur á blaði, þetta snýst ekkit bara það, hallalaus fjárlög eða skuldir framtíðarinn, þetta snýst það að við erum hérna öll saman og við viljum skapa öðruvísi samfélag þegar alltaf þegar fólk kemur saman að það vill það betri skóla, það vill betri spítala, það vill betra samfélag og betra samfélag kostar og við þurfum að hafa kjark til þess að gefa upp á nýtt þannig að fólk sé að taka jafnan þátt í að borga kostnaðin við þetta samfélag sem við viljum skapa og ég skil í raunin ekki íslensk þjóðfélag vegna þess að mér finnst alltaf því ég tala við fólk að þá vilji það sem sagt fullkomna gjaldfráls og heilbrigðisþjónustu en það fer síðan út og kýr stjórnmálaflokka sem að ganga bak orða sinna og vilja alls ekki
4: En Þóra, ég bara til að svara þessu peningar skipta samt máli
0: og það getur, ekki að segja peningar skipta máli ég ekki máli, ég að segja að við þurfum stundum að þora að taka umræðuna hvort að við þurfum ekki bara að gefa upp á nýtt í samfélagi
1: gefa upp á nýtt sko, þú veist, þetta bara mér þetta svona afhjúpað alltaf líka bara hvers vegna ágreiningurinn sem að, þú veist, mitt gildir að fólk hafi sömu tækifæri en þið tvær finnst með tala eins og fólk hafa sömu útkomur og þetta er eitthvað sem bara grundvallar munur það að segja, sá sem leggur sig fram og býr eitthvað til á að uppskýra ríkulegar en sá sem gerir það ekki samkvæmt mínu gildismati ég tel að það sé farsalasta samfélagi búi, að þeir sem leggir sig fram búi eitthvað til sem verðmætt fyrir aðra, eitthvað sem aðrir kjósa að versla hvort sem vörur eða þjónustu að þeir uppskýri að því umfram þá sem leggja ekki á sig
2: en ekki sá sem að þarf að vera í tveimur til þremur vinnum til að ná þetta endan á saman eða eiga fyrir húsalegu sko, fyrst þið ekki að hérna verðluna hann
1: jú, jú, að sjálfsögðu
2: en það ekki gert
4: sko, ég tækifæri
1: annar segir það sé ekki
2: gert því að hérna á lægstu launum að þú ætta borga húsalegu þá fara bara 70-80% af hérna ráðstöfunartekjunum í húsaleguna og þannig þú verður að hérna fórnas annarkort hvíld eða samveru með fjölskyldunni til að vera í annari vinnu til að segja fyrir mat
4: sko, þetta er bara raunverulegi
2: margs fólks
4: tækifæri í lífinu er abstrakt hugtak barn sem kemur af heimili þar sem ekki töluð íslenska þar sem foreldrar vinna myrkranna milli sem mætir alltaf eitt að bekkja kvöld mætir eitt í útskrift vegna þess að foreldrarnir fá ekki frí úr vinnu sinni. Ég með svona börn í kringum mig og ég nú bara í freka venjulegu millistétta hverfi hérna í borginni. Það býr ekki við sömu tækifæri og börnin mín og börn flestar sem eru í millilögum þessar samfélags og talan ekki þeim sem eru í efri. Það verður að horfa á þetta og svo verður hverju einn að spyrja sig hvar hann er staddur í sínu pólitíska litrófi, hvort það eigi að hlúa sérstaklega að svona hópum, hvort það sé ástæð til þess að þessi séum að gefa ykkur ósangjarna forgjöf og þessi að taka af duglega fólkinu sem samfélagi. Þetta er bara pjúra pólitík og ég get ekki tekið mér undir með það sem jarnamaður og að auðvitað eigum við að koma því til leiðar að öll börn njóti sömu tækifæri en þá það spurning hvað hversu mikið við viljum reyna að koma auga á þau sem eru ekki með forskot líkt og hinir og hvort það sé eðlisínu ósangjan
2: Má ég skjóta inn hérna því ég nefndi fjármagnstekjuskatt í Danmörk og myndi að vera 45% en svo ekki það þess að lægra þrepið sem er upp í hérna 1,5 miljón íslenska svona cirka þá borgar 27% það 22 hjá okkur Já, þú færði með herri fjármagnstekjur heldur en hérna 1,5 miljón þá borgar við 42% það er sérst þrepaskipt fjármagnstekjuskatturinn og þetta er þó svo að það sé eignaskattur í Danmörku sem er ekki hér, það er engin eignaskattur
0: það er ekki eignaskattur í Danmörku, það er eignaskattur í Noregi
2: nei, nei, það er hérna 0,51% eignaskattur upp í svona 165 miljónir En fyrir ofan það 1,4%. Þannig að það bæði borgar eignaskattur í Danmörku, stighækkandi, og fjármagnstekjuskattur. Hér í Íslandi fjármagnstekjuskattur ekki stighækkandi og engin eignarskattur.
0: En af hverju ekki allir peningamennirnir frúnir?
2: Af því þú nefndir þetta, af því þú nefndir hérna heilbrigðiskerfið. Í staðinn fá Danir gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. Og þá ættu hérna Íslendingar að spyrja sig, viljum við fá gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi gegn því að hérna skattleggja eignir og fjármagn upp á í Danmörku? Ég veist bara ef þessi spurning væri lögð fyrir fólk, ég myndi gíska sem aftur til prosessu, já.
0: Ég hugsa að fólk vilja þetta en ríkisstjórnin eins og ég benti á áðan og ríkisstjórnir hafa ekki haft kjark til þess að fylgja þessu.
4: Já, ég kann bara ekki verið þetta skort sá kjarktali. Ég gerði það, ég veist að ég bara verð að segja. Það er hérna, eru skýr tekn og lofti það að við séum að verja velferðina umfram allt þó að, já, vissulega eru komið gjöld hækkuð en þetta er ekki stóra, stóri hérna faktorin í svo öllu saman. Ríkisstjórnin og fulltrúar hennar hafa gefið það út af sinni alvu. Að það svo sannarlega til skoðunar að lækka gjaldtekningu en það verða hins vegar allir að ganga skref til hvers annars ég ætla að rósa sveitafélögunum ég ætla að gera það sem hafa gefið það út sömu leiðis svo því að sé tilbúin til að skoða það að sinni hálfu
0: ég... En af hverju valdi ríkisstjórnin að hækka líka í þessu verðbólgu ástandi að hækka til dæmis komugjöld 5% Akkur í ósköpunum?
4: Þetta eru erfiðar ákvarðanir.
0: En af hverju, frekar en að fara hinna leiðina?
4: Sem það ég ætla ekki að tjá mig einstaka leið þóra, ég bara ég þakka skilning á því. Stóra myndin samt sem áður svo að við erum að setja gífurlega mikla áherslu á það að verja heilbrigðisþjónustu í þessu landi með hjúkrunarrýmum, með geðheilbrigðismálum. Það er verið að leggja líka áherslu á heimilislækningar.
0: En heilbrigðisþjónusta er ekki eitthvað sem þú velur að kaupa eða kaupa ekki í verðbólgu ástandi.
4: Það vitum við.
0: Heilbrigðisþjónusta er eitthvað sem þú þarft og þú þarft að leita til læknis og borga þá auka álögur fyrir það hvort sem að sko ef að þú ætlar að hafa áhrif á verðbólgu þá ertu náttúrulega að draga eða skattleggja sko lúxus eitthvað sem fólk getur neita sér
4: Ég er alveg sammála
1: þetta skrítin fókus að tala um þessa gjaldskrá sko fyrir mér í rauninni kannski ókvænlegasta þróun í heilbrigðiskerfinu er að biðlistarnir eru að lengjast. Núna eru við 10.000 manns að biðlista eftir aðgerðum á Íslandi og þessi listi lengist og lengist og stór hluti hefur beðið jafnvel meira en 12 mánuði eftir aðgerð sem hefur mikil áhrif á lífsgæði og aðgangur að aðgengi að nýjum sko krabbameinslyfjum og nýjum dýrum lyfjameðferðum er lakara hér en á öðrum Norðurlöndum. Þannig að sko,
0: hvernig við
1: mögum ekki gleyma því að þegar þú ert að greiða komugjaldi þá ert allavega að fá þjónustu sko.
4: Sko, já, ég vil bara veist, samt sem að segja að staðan á Landspítalanum hefur ekki verið betra síðan aldamót og það vegna skýrrar forgangsröðunar í ríkisfjármálum og faglegrar forgangsröðunar af hálfu okkar frábæra heilbrigðisráðherra Almu Möller. Ég ætla líka samt að segja að það eru það er verið að skauta yfir ákveðna hluti eins og bankaskatt veist, það er svona, bara svona spurningum kjark og fleira ég ætla að segja það eru gerjanir núna í því hvernig þetta mun líta út þingið það eftir að taka fjárlögin til skoðunar ég sammála Þóra það þarf að sína kjark við höfum gert það
0: en ég var ánægð með að sjá bankaskattir
4: en ég, já, ég var svona
1: fyrsta er ekki Gylfi Magnússon á eftir, hann var ekki ánægð með hann hann sagði að þetta hefur
0: verið
1: sölu skattur til að leggja
4: en svona fyrst við erum að tala um hann að þá finnst mér of margir gefa sér það að hann hefði eftir að koma umsögulust niður á neytendum í þessu landi og bara, ég bara þykka ekki að fólk skuli virkilega já, ég meina sporin hræða og allt það en nú verður fólk að gera kröfur til þess að stórir og sterkir aðilar í þessu þjóflegi sem fjármálastofnunar landsins eru svo sannarlega þetta er axli ábyrð í því ástandi sem er núna.
3: Já, en þau eru þegar byrjuð að búa hvað það munur kosta neytendur.
2: Já, já. Trátt fyrir að sko hreinn hagnaður eftir skatta sé nálægt 100 milljarðar sem er eiginlega gaggalega ú. Það er hvergi í veröldinni það sem að hérna bankakerfið skilar hérna hreinum arði sem er slæri yfir 2% landsframleiðslu.
1: Þetta er stór hluti þessum hagnaði bara haldi við verðbólgu. Í bankarekstri horfir þú á arð sem eigin fjár, ekki krónutölu hagnaðinn og hann hefur verið svona með rétt yfir verðbólgu síðustu ár fyrir bransan í heild og að þú leggur nýtt gjald á alla atvinnugreinina auðvitað segir sér sjálft að verð hækka. Ég meina, hvaðan haldið að þetta komi? Að sem sagt, bankandi fari allir að lækka arðsemi
4: eignar
1: undir verðbólgu.
4: Þannig að það er ekki
3: líka
4: til.
3: Tala, hugsum,
1: þetta er bara, bara samkeppnis, þú veist, samkeppnisstaða greinarinnar breytist ekki. Þannig að arðsemi eignar greinarinnar ætti ekki að breytast. Þetta
4: er að bóli í betri samkeppnisstöðu sína milli en íslenskir bankar. Það er, sko, talandi það að fjármagn flæða milli landa. Það er, þú veist, Nordea útibú í Óðense í samkeppni við Deutsche Bank í München. Mm-hmm. Þetta eru. Mm-hmm. Það er ekki staðan á Íslandi.
1: Því
4: Þetta
1: er ekki
4: þrjár stofnun, já, því miður. Við hefum, við
1: já, áttum við hefum gott að meiri samkeppni í öllum atvinnugreinum.
4: Akkur eru ekki hér? Akkur koma erlenda fjármálastofnunir ekki til Íslands?
1: Það eru bara, það er meta hag sínum ekki þannig borgum, en við hefum ekki verið inn á fundum þar, sko.
4: En spyrjum okkar svona aðeins af hverju það er ekki ákjósanlegt að
1: aðlandi
4: fyrir erlenda bankastofnunir að vera á Íslandi. Fyrst, já, ég meina, ég held að það sem fyrst og fremst, og ég held að ekkert, ég veit það, það eru þetta gjaldeyrisáhætta, en við áttum ágæti séns í sumar að taka skrensa á það og kanna hvort að við getum kannski bara breytt því, en svo fór sem fór.
1: En auðvitað er fullt af erlendum bönkum á Íslandi, ég meina, þekkið þið ekki fólk sem er með Revolut eða aðra reikninga sem það er til dæmis að nota til að sko greið ekki sko gjaldeyris álög og annað.
4: Nei, þú veist, það er ekki mikið af því fólki. Nei,
1: en sko alþjóðlega þróunin í Evrópu, þar á meðal á Íslandi, er að það er mikið af svona, hvað maður að segja, fjártækni fyrirtækjum sem er að taka að sér meira og meira af þessum hefðbundnum bankahlutverkum. Og þar hefur samkeppni mjög aukist, þannig að, og við erum alveg að sjá hluta af þeim áhrifum á Íslandi.
4: Mm. Ég held að það sé til smærri bök en íslenskar fjármálastofnunir. Og ég hlakka bara til að eiga dýpar umræðum það eftir því sem hérna umræðum fjárlögin hérna þróast en eins og ég segi sterk króna er ekki að skila sig til neytenda í þessu landi verðum að horfa bara mjög hart á það.
2: Jú,
4: það er
2: bónus og krónunnar að halda einhverjum hérna 1000 eða 800 vörum niðri er umlega beina aflenga því að krónan hefur styrkt sig 2,8% á móti evru síðastliðið mánuð.
4: Besta kjarabótin sem við getum fært íslenskum fyrirtækjum og heimilum og einstaklingum í landinu er það að skila hallar þessu fjárlögum eins og staðinu núna að því virtu að velferðin sé varin og fólk sé tilbúið til þess að axla ábyrgð hvort sem úr fjármálastofnun eða sveitafélag en eins og ég segi þetta, ég held við séum að færa þessu umræðu bara aðeins aðra annar plan heldur en við höfum gert undanfarin ár og ég bara held að það sé þessari ríkisstjórn að þakka og hennar ágæta kjarki
3: Já, en þetta með arðsemi í fjár eins og ég segi, að hérna, við erum hérna samfélag og neðst eru bara neytendur að fólki í landinu og ef bankarnir þurfa ákveðin arsi með eigin fjár en hvað með eigin fjár sko heimilana akkur má það alltaf mæta afgangi akkur þurfa alltaf að byrja þessu arsi með eigin fjár, við heyrum þetta alltaf aftur og aftur það þarf að vera þetta mikið og kannski viss réttilega en við getum ekki alltaf bara ítt á þann sem neðstur í fæðikeiðinni hann eigi alltaf að bera þessa arsi með eigin fjár
1: Nei, einmitt ég þarna En ég myndi segja, þú veist, ef þú horfir á kjör launafólks á Íslandi, þá hafi þau verið bara batnað mikið síðustu ár. Ég meina, kaupmáttur, hérna, launa hefur hækkað mikið hérna á Íslandi og
3: Já.
1: Það kom fram núna að við erum komin fram úr Sviss, til dæmis í, hérna, í sem sagt, launakostnað og vinnustund í evrum. Það er að segja bara svona, einhver svona tilraun til alþjóðlegs samanburðar á launastigi í löndum. Þannig að það hefur gengið vel undanfærin ár á Íslandi að auka kaupmátt og ég held að margir finni alveg að það okkur gengur ágætlega sem samfélagi að halda
3: utanum. Sko, það fullt af fólki sem að getur ekki eignast íbúður, getur ekki stofna til heimilis, smári nefndi á þann til þessum húsaleguna hvað hún er yfirdrifin áttverð á henni og svo bara fullt af fólki, við vitum þetta. Það eru til bara í einu hverfi hafnafyrir, það eru 80 tómar íbúðir en fólkið sem vildi eiga heima, það kemst ekki þar inn. Og þá sagt við fólkið, sko, ef við fá ykkur lánu, nei, við erum að hugsa um að sem er eigin fjóri bönkun. Við þetta bara blaut tuska framan í fólk sem er fast og kemst ekki vegna þess að það fær ekki, samfélag býður ekki upp á það. Og þá erum við líka að hugsa um arðsemi eigin fjár eða arðsemi heilla þessa fólks.
0: Á sama tíma og allar þessar íbúðir standa auðar í Hafnarfirði sem voru nú mun fleiri heldur en þú nefndir að þá er verið að fara að byggja fátækara hverfi við Krýsuvíkuveg fyrir erlenda verkamenn í gámum og maður hugsa hvað eiginlega athafast við þetta þjóðfélag ef það miklu hagkvæmar að láta íbúðir standa auðar heldur en að, þarna, að leigja þær til fólk sem þarf að þeim að halda og eitthvað þarna einhver þenslu áhrif hefur það nú að fara að byggja heilt hverfi undir erlenda þræla á þarna Krýsuvíkuvegi
1: til þræla
0: er þetta ekki þrælar, ég meina þeir eru að
1: er þeir að koma hingað gegn vilja sínum það
0: nei, en þeir við erum að úthýsa þeim
1: er það ekki skilgreiningu á þrældómi
0: við erum að úthýsa þeim svona úr mannlegu samfélagi við erum að setja það á einhver stað það sem er ekkit annað fólk, engin þjónusta ekki neitt, við erum að skilgreina hvernig fólk megi vera þar það er bara sko kallmenn á, á vinnualdri og engar fjölskyldur Ég meina við erum að búa til vandamál síðan einhver tíma annað þá ákveðum við þegar að verður mikil þarna eftirspurn eftir húsnæði að, að víst megi börn flytti í þetta hverfi og, og, og, og fjölskyldur og þá verðum við komin þarna bara með gettó
4: Þannig
3: að
0: þetta er ömuleg þróun
4: Þetta er ekki ákjósanlegt sko ég veit ekki alveg hvernig við, við sko hvar að maður að byrja, þú veist það sem Ísland hefur alltaf notið góðs af í svona norrænum samanburði í tengslum við svona samþjöppun ákveðna hópa sem eru í hérna, já, eru af erlendum uppruna þar við höfum ekki verið með þessu stóru svona eiginlega gettó sem við þekkjum svona víða á Norrlöndunum og við vitum alveg hvað þetta og við höfum alltaf notið góðs af því og ég myndi nú aldrei, já, það eru til hverfi í Reykjavík sem hafa fjölbreyttari hérna samsetningu af hérna innfættum og erlendum hérna aðalum en það er, þetta er ekki nándar því já, svona kompleks eins og við höfum séð úti sko það er nú það var nú á sín tíma alveg flókin umræða innan míns flokk sem það hvernig við ætlaðum að ávarpa það að íslensk þjóðfélag breyttist alveg ofboðslega skart á skömmum tíma í þá við þess að auka hér hagvöxt og keira hann áfram á fólksfjölgun og það var hérna ekki salur fyrir því um tíma ég ætla alveg að gjásla það um tíma að bara ávarpa þetta og segja og veist, þetta getur farið út í það að hér verða til tvö samfélög þar sem tekur þátt þar sem börn gangi skóla og menntaskóla og komast í hérna í eitthvað konar samfélag sem við þekkjum hérna á Íslandi þar sem við treystum hvort öru og svo samfélag þar sem fólk bara ekki með þetta getur hæglega orðið þannig við pössum okkur ekki þannig að ég vil bara segja að það þurfum allir að vera með þetta og raumynda en sko mín að það sést svona þú veist, hliðar samfélagið sem þekkir ekki sinn réttindi sem talar ekki íslenskt mál sem er ekki í stjættafélögum sko það náttúrulega alveg það þarf enginn að spyrja sig að það alveg klárlega ykkur sem getur notið góðs af tilvist slíks samfélags á Íslandi
3: Ná, já.
4: En það okkar metnaður hér sem kennum okkur við jafnaðarmennsku og komum vekk fyrir það það verður ég mér stundum svolítið kaldtæluslegt vegna þess að sumir sem voru með mér í stjórnmálaflokki ég náttúrulega vildu ekki að við áuppið með þetta en fyrir mér er þetta bara eitt stærsta jafnaðarmálið að koma í veg fyrir þessa þróun og það verður maður getur talað hlutina en þess þá heldur sko að taka vel þetta fólk hvort sem það eru fjölskyldufólk í fellakverfinu og vera með mjög virka og öfluga nærveru verkalýðshreyfingarinnar á stöðum sem þessum jafnvel þó að þetta sé ekki kannski félagsfólk það sem ég finnst eiginlega sorglegast við það hvernig þessi umræða þróast í sumar varandi það þú veist að við hérna ekki það að ég sé hérna eitthvað ennþá ósatt við niðurstöðun og ég er komin að frekar svona norskan góðan stað með ESB umræðan og allt það, við held að við eigum spennandi tíma framundan með að stiði og venda EES-samningin, en það sem við hefum fengið með hugsanlega upptöku evru er það að við hefum getað gert verkalýðshreyfingunni kleift að einbæti sér að kjaramálum og beita sér gegn launaþjófnaði og misskiptingu og setja full force á það í staðan fyrir að vera alltaf í krónutölunum fjárhæðunum, alltaf, vegna þess að verkefnin eru ærin og ég hérna ætla allan að sjálf að gera mitt besta til þess að stiða við þau verkefni
0: En það sem þú varst að tala, svo við höldum okkur við það að það eru þessir sem sagt erlendu verkamenn og hvernig við höfum haldið utan um þessa hópa og það náttúrulega löngu orðið þannig að það til svona undirstjætt í íslensku samfélagi sem að
4: Ítluhelli
0: Því miður þarna og hefur þarna hefur það mjög skýtt og fjölskyldur þessa fólks hafa það mjög skýtt börnin þau eru kannski að koma hérna stuttan tíma, þau eru í skólanum, skilja ekki neitt og það ekkert gerst fyrir þau, þau tefja annað skólastarf og þetta ítir undir sko rasisma og þessu og mikið svona óþól í samfélaginu fyrir útlendingu og flóttamönnum og flóttafólki kennt það þegar í raunni þetta allt annað vandamál þetta sem sagt óheftur innflutningur á vinnuafli sem að þarna í mjög þarna illa borguðum störfum og það ekki hugað að svona grundvallar þáttum eins og þarna skólagöngu barna, heilbrigðisþjónustu og húsnæði
4: það verkefni þessara fjárlaga að, og þessara ríkisstjórnar að takast á við það umhverfi sem skapaðist með stefnulausum svona hvað segir maður stefnulausum fólksfjölgun sem átti stað hér á liðnum áratug þar sem gert var ráð fyrir því að þessu fólki sem hinga kem að vinna fylgdi ekki þjónustu þörf sem fylgdi ekki bara fjölskylda þetta alltaf þetta sko við erum ekki að flytja inn vinna við erum að flytja inn fólk sú hugsun var ekki ofan á það var meira sem fulltrúar ríkisstjórnarinn en fulltrúar ráðuneytisins sem sögðu já nei sko við skulum ekki ofmeta það hvað hérna fólk þarf mikið fólk verður hér stutt fólk að koma og svo ferða.
0: Og nú á að leysa það með sérstökum gámakverfum fátækra hverfum fyrir sem er náttúrulega hræðilegt líka.
4: En við þurfum samt sem áður að vera með utan það að við viljum styðja við fjölmenningarsamfélagið. Við ætlum ekki að hérna vera í einhverju hérna dómstagsbámum það að hér sé hérna fjölbreytt þjóðfélag en
0: Nei, mikið þessu fólki sem... hefur náttúrulega drifið áfram hagvöxtinn hér og er mjög mikilvægur hluti af íslensku samfélagi en það er eins og þetta óþól gerir það verkum að það talað þetta fólk eins og sko sníkjudýr þegar það dregst saman í þjóðfélaginu og það lendir á atvinnuleysisskrá eða börnin þeirra eru með sérþarfir eða það vantar húsnæði að þá er það eitthvað neginn fyrir í samfélaginu það er eins og það stand ekki til að það er bara eiga blóð mjólka fólk og ekki hleypa því
4: það er svona, þú veist, það eru þrenns konar fréttir til af hérna útlendingum á Íslandi það eru, þú veist, glæpa fréttir það eru einmitt, þú veist, þetta sem ég að tala þú veist, við erum ekki að gera þetta nógu vel og svo það jákvæða fréttir hvaða fréttir haldið þið að séu algengastar
0: en svo er Morgunblaðið búið að taka sko forystu í eitthvað svona skipulögðum rasískum fréttaflutningi undarfærið á málefnum útlendinga það sem er þarna hvorki hausn í hali mér finnst það, finnst ykkur það ekki skrítið
4: það gerir okkur allavega erfitt fyrir að sýna líka ábyrgð sem þarf líka að sýna í þessum málflokki
0: hvað finnst ykkur en að fréttaflutning?
1: Hvaða fréttaflutning?
0: Nei, meina af útlendingum og þarna þeir séu að taka svo mikið af velferðakerfinu
1: Mér finnst það nú bara sjálfsögð umræða að greina áhrif sko stóra útgjaldaleið og orsakir vegna þess að við erum
0: en
1: að
0: horfa En er það að greina áhrif og orsakir? Ég meina þetta er ekki neinu samhengi við það sem þetta fólk hefur lagt að skerf þann skerf sem það hefur lagt til samfélagsins
1: Það þurfum ekki að aðgreina þetta líka vegna þess að það leggja ekki allir það sama inn til samfélagsins og við sem samfélag hljótum að hafa skoðun á því hvernig innflytjendastefnu við viljum hafa ég meina þú ert að nefna að þér hefur þótt óheft sko óheftur innflytningu vinnuafls innan ESA sem væntanlega sko vera í rauninni vafasamt eða allavega þessi áhrif sem þú ert að lýsa
0: Vist, og, Já, en, af því að það kemur ekkit á móti sko, við verðum að hugsa okkur
1: Þetta er í störfum náttúrulega en sko það sem þú ert að horfa á eins og til dæmis síðastliðin ár er að þessi fólki sem þú ert að lýsa hefur fækka það er að segja innflytjendum frá austur Evrópu þeim er að fækka, það er að segja þeir eru að flytja aftur heim að meðan flóttafólki er að fjölga
0: Og flóttafólki
1: fjölgað? Já, síðastliðin ár hefur flóttafólki fjölgað. Ég meina, það fer miklu síður
4: heim. Nei, við skulum alveg hafa hlutin á hreinu.
1: Þessi, þið eru að tala nýtt flóttafólk, ég er að tala heildarfjöldan. Þar að segja, þegar þú ert komin hingað með hæli, þá færðu ekki tilbaka.
3: Þú ert að tala hlutfólk?
1: Nei, ég er bara að tala heildarfjölda flóttamann á Íslandi. Hann heldur áfram að
4: aukast. Það er mjög mikilvægt
1: að hafa. Á meðan EES efnahagsinnflytjendur sem koma hingað til að vinna í störf, þeir hafa verið að fara frá Íslandi eftir því sem að atvinnuleysið hefur aukist og efnahagsástandi versnað. Þannig að nú fer náttúrulega atvinnuleysi vaxandi og það eru svona svartar horfur í atvinnulífinu, rúmlega þriðjungur fyrirtækja áformar uppsagnir. Þegar við séum núna í fréttum, það eru 200 manns í hópu uppsögnum núna síðastliðina 30 daga, þú veist það verður að mínum dómi gæti orðið harðu vetur og ég spái því að þessi sem sagt EES tilflutningur muni halda áfram í raunin að ganga tilbaka eftir því vegna þess að atvinnuleysi meðal útlendinga miklu hærra en meðal Íslendinga. Það 3% hjá Íslendingum en 8% hjá útlendingum. Mm. Það búið að stytta bóta tímabil atvinnuleysisbóta, dómsmálaráðherra að svona loka ýmsum svona frávikum frá innflytjendalöggjöf og atvinnuleyfalöggjöf sko Norðurlanda. Þannig að ég spáði að sú þróun haldi áfram. En mér finnst alveg eðlilegt til dæmis eins og Danmörk hefur lengi gert að horfa á áhrif sko innflytjenda á samfélagi til dæmis eftir þjóðríki. Og sjá eru einhver minnstur hérna sem við þurfum að áhyggjur af, til dæmis varandi glæpi eða tilhneigingu til að vera á örorkubótum. Og ég verð að segja persónulega, mér finnst, ég svona hef verið að lesa þessar frétti bæði hérna heima úti og það ekki, þú veist, allir innflytjendur ekki eins. Það að segja, og meina, það má kalla það rasisma ekki, en það er náttúrulega ofnotaðasta orðið í íslensku umræðu síðastliðina ár, en það bara þannig að innflytjendur eru ekki allir af sama meini.
0: Þetta ofsalega viðkvæm umræða, þú veist að tala einstaklinga.
2: En rasismi býr til jaðarsetningu, ástæðan fyrir því að það er einn könnun í Frakklandi, að líkundir á því að innfættur frakki væri atvinnulaus með BA-próf voru eitthvað 2%, en ef þú varst múslimi þá voru 27%. Þannig dæmi fólk sem að sækja sig sömu menntun. Þannig að jaðarsetningi sem eru í samfélagunum búin til að rasisma. Þannig að hérna, þú vilt ekki ráða menn frá miðustulundu, þú vilt ekki leigja þeim og eitthvað fleira. Þannig að þeir hafa eiginlega engan valkost nema að finna sér hérna, svartavinnu eða eru miklu líklegri til þess að fara í eitthvað svona glæpamennsku. Eins og alltaf með fólk sem eru í jaðrinum. Það tengist engan vegin uppruna viðkomann. Ekki frekar heldur en að sko svartir brjóti meira af sér í Bandaríkjunum heldur en vegna þess eru svartir í Bandaríkjunum og eru 80% af þeim sem eru í fangelsunum. Það vegna þess að þetta fólk sem hefur ekki aðgengi inn í samfélagið og við erum að búa til vandamálið með þessum rasisma og mér finnst að stjórnvöld eigi að adressa þetta, til dæmis fréttirnar í Mokkanum og almenn umræðu og tala eins og þessu til í að venda það fólk sem að verðu fyrir þessu rasisma.
4: Sko, þetta ekki töfralaust frekar nokkuð annað en allar rannsóknir sína og allar hérna öll reynsla frá Norðurlöndunum sýnir að bara ef við höldum fast í almenna leikskólakerfið okkar þar sem öll börn og sama svona bakgrunni í því hvernig þau koma inn í Íslands samfélag og Íslands skólakerfi
2: Bú ekki til stjættaskipt menntakerfi með engavæðingu eins og Svíadræmi
4: gert Það sem við getum bara loksins tekið að skrifa lögfesta hann gera hann að lögbundnu verkefni sveitafélaga og við erum með skýrt plan það hvernig við tökum á móti börnum sem tala ekki íslensku heima á sér kennum þeim íslensku, tryggjum það að hér verða ekki önnur eða þriðja kynslu fólks þeim er ekki með íslensk mál á taktinum
0: Við þurfum líka að tryggja þeim móðumálskennslu í sínu eigin móðumál
4: Það skiptir ótrúlega miklu máli að þið kunni íslensku
0: Já, en þau...
4: Mjög miklu máli Ég veit þetta bara, þetta er stórum ræða en númer eitt þetta er ekki lausnin á öllum vanda en ég bara, við þurfum að styðja og venda við börnin og fjölskyldunar samfélagið og samfélagslega traustið okkar og þetta er eitt af stórum málunum Það er það sem er
3: Þá bara segið þögn á hópinu og við erum að
2: vera... Þetta búið að vera svona sláttur á okkur.
3: Mjög gaman.
2: Kannski er þetta áriðin að hafa viðskiptar á þetta.
1: Kannski, það eru vonandi fleiri áhorf alltaf.
3: Sem sýnir hvað þetta breytir þannig á okkur. En við skulum segja þetta gott í að sinni, Þóra Kristín, Dagbjört og Björn Brynjólfur. Takk við komum hér á eftir, komum til okkar Kylfi Magnússon Stefán Ólafsson og Ágúst Brynjar Torfason
2: Áskir Brynjar
3: hvað sagði ég?
2: Ágúst
3: Já, gat verið

0: Já, heyrðu, það seinni hálfleikur, þá ætlum við að ræða svona efnahaginn og við fengið til þess hjálp frá góðu mönnum, Gylfi Magnússon, prófessor, Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri vísbendingar og Stefán Ólafsson sem prófessor, líka starfsmaður Eflingar, það rétt að það komið fram. Heyrðu, hugmyndin var svo að hvort við værum í einhver svona tímamótum í efnahagnum hérna heima, það að Maður gæti orðað þannig að við séum í verðbólgu sem er ekki að hérna vaxandi atvinnuleysi og stöðnun í svona það ekki neitt sérstakur hagvöxtur sjávanlegur. Þetta þykir vera eitur blanda eða ekki, kennt í allri að hagfræði. En svo það líka hvort við getum aðeins skoðað áhrifin hérna erlendis frá sem við erum að horfa kannski á mikla olíukreppu. Margir segja það að sé langt þangað til að við sem búin að býta úr með áhrifunum af lokun siglingaleiða eftir að koma fram. Við erum í tollastríði og svo hefur hérna ávöxtuna krafa og ríkisskuldabréf rokið upp allstar í heiminum og það kann þetta hafa áhrif á okkur. Við erum náttúrulega að borga hærri vexti heldur en flestir af okkar ríkisskuldum. Þannig að þetta var eiginlega hlaðborðið sem að mér datt í huga að bjóða okkur upp á. Gylfi, eru ströngur innanlands?
1: Ég held að það sé nú kannski aðeins of dramatísk túlkun en það er alveg rétt að það er þetta sumtaðu sig enn og heila bara eins og fastilíðir eins og vennilega sé að verðbólgan er nú meiri heldur en að það hefur verið stemt og það gengur eiginlega ekkert að vinna á henni og launþegar og verkalýðshreyfingin er pyrruði yfir áhrifunum á kaup og kjör og getur verið að gera samninga verið einhverju uppnámi fyrir vikið þetta er ekkert nýtt eftir búið að vera svona frá því að ég man eftir mér og örugglega lengur en auðvitað ekki gott engað síður og síðan eru þessi tættir sem þú nefndir eins og að hagvöxtur hefur verið afskaplega dapur hérna undanfarin ár svona rétt haldið í við fólksfjölgun ekki meir en það sem þetta gefur ekki kost á að bæta lífskjör sem einu nemur því að við getum auðvitað ekki ráðstafa meiru heldur en við búum til af verðmætum og svo er þetta er það sem er innanlands og svo er auðvitað vondar fréttir
0: en það er ekki atvinnuleysi
1: já, það er
0: og það er ekki oft sem að verkalýðshreyfingin reynir að fá kjarabætur þegar að atvinnuleysi eru aukast þá yfirleitt
1: nei, það var náttúrulega þannig allavega á 2000-öldinu og fyrstu ár þessarar aldar að atvinnuleysi var yfirleitt ekkert áhyggjöfni það kom örf á tímabil þar sem að það skoist pínlítið upp aldrei svo að það væri aðal áherslu punkturinn hjá verkalýðshreyfingunni það var einfaldlega hægt að fá störf fyrir nánast alla sem að vellingi gátu valdið með hruninu þá þetta breyttist þetta og þá að það atvinnuleysi skot hafi nú hérna eftir hrun að þá er atvinnuleysi aftur komið svona inn í þjóðfélagsumræðana sem raunverulegt áhyggjefni og það er þetta að greina það á ýmsan hátt en það skiptist það auðvitað ekki jafnt á milli landsmanna það svona einhverjum hópar sérstaklega velsendu bergi brotni sem að finna meira fyrir því heldur en aðrir þannig að þetta er þá þungt í umræðinu hjá þeim hópum og það hefur auðvitað áhrif á þjóðfélagsumræðuna og án efa gera baráttuna eða samtöl atvinnurekenda og launþegahreyfingarinnar.
0: Ásgeir Brynjar, ég var að búa til ógeðstrykk atvinnuleysi verðbólga og stöðnun og Gylfi bara tók hann þess að þetta oftur ekki verið og Íslendingur var alveg að draka þetta.
2: Já, en sko ég held að við séum ekki í business as usual núna. Og það er sko það er þessi hægfara lærdómur sem er svolítið erfið sko. Afleiðingarnar á hruninu ég segi stundum Íslendingar fóru flestir það vel út úr hruninu að lærdómurinn var þetta ekki mikill og svo hefur þetta slætað að reddast veist, við fengum alltaf ógeðslega mikið penning úr þrotabúunum sem að það var hægt að gera alls konar og svo fengum við þetta elg og svo ferðaþjónustu og þannig að það er búið að vera hagvöxtur síðan
0: en hvað hefðu þú átt að læra? Svo ég lærðu mér
2: já önnur lönd þurft að fara í gegnum allskins aðlæðan, ég meina Bretar fóru í roslegt austerity sem niðurskurðarhyggju þar og eftir 2010 og þeir eru að kljást við mjög slæmar afleiðingar af því gegnum framhaldar Brexit núna, samdrátt eftir það þannig að þú veist, og þið sjáu bara hvernig gengur með stöðu skipti á fjármálaráðuna þar og stöðu skipti á forstisáðuna líka og stjórnmálaflokkanir raun og verið rúst, sko og nú það smitast hérna Evrópuna, þannig að ég hef við erum að hoppa á milli punktana semst, ég hef mjög miklar áhyggjur af yfirvofandi heimskreppu ég er ekki að segja verði en við höfum ekki lifað svona ástand í efnahagsmálum heimsins síðan bara á heimstyrjaldarárunum og hérna og þá skiptir máli hvernig maður undirbúin hér og hvernig maður búin undirbúin sig og við slætuðum í gegnum COVID-ið og hérna eldgosin og þetta sem kom með vextinum og það ekkert mál að stýra hvort sem það fyrirtæki í stofnun eða ríkið þegar það vöxtur að því þá þó þú farið fram yfir að þá vöxturinn sem heldur yfir og þú veist ef þú ert alltaf að selja meira þá raun og veru geta fyrirtæki halda áfram að rekast illa því að þú ert alltaf að vaxa og selja meira svo þar til allt í einu að þú fær raunveruleikann í andlitið og þegar núna við erum að fá á sama tíma að hagvöxturinn hættir þú veist það er búið að takast svo vel loksins eftir mjög mörg ár hjá Seðlabankanum ef maður vill taka þeirra þátt í þessu að kæla hagkerfið sko, og kirkja hagkerfið á sama tíma og vöxturinn og ferðaþjónustunni og bygginga

0: menn að fatta veist, hvernig EES-samningur virka inn á vinnumarkaðin að það fer ekki allt vinnuafli jafn auðveldlega úr landi eins og það kom til landsins og þá er meira atvinnuleysi og þá sagt að já, en þetta nú ekki að koma niður á Íslendingum og menntum það bara að fara að koma þangað líka gervigrindin og þú veist þriðjungsfækkun í tölvunarfræði það eru svo mörg ytri breytingar atriði sem eru að þú veist bremsa þetta hjól, hæja á þessu hjóli láta verða möl í þessu tannhjóli og ég hef sko mjög miklar áhyggjur hinn innan þá samblöndun þegar að þú veist að búa að taka allt og langan tíma fyrir Seðlabankann að draga úr verðbólgunni atvinnulífið fóð bara í hækkanir og launahækkanir og verðhækkanir og síðan ætla núna ríkisstjórnin að gera það sem alveg rétt í skólabókinni inn í kennslustofunni hjá Gylfa eða þeim kollegum sem að stýra sig upp í skóla að þegar þú gerir það núna og við erum bara að sjá þetta í beinni útsendingu hækkar gjöld ríkisins til þess að ná því góða markmiði að það sé jafnvægi en það kýlir upp verðbólguna hún komin upp í 6% næstu núna að þá sko þó þetta eigi að vinna saman í fræðunum að ríkisjóðurinn balansinn á honum á móti peningastefnu Seðlabankans að núna finnst mér þau vera að snúast öfugt á móti hver öðru þannig að það bara verið að tala væntingar og nú erum við bara einhverju væntingastjórnun og einhverju PR-i og þú veist ég hlusta á viðtal við fjálmúlar á þeirra vísi sem ég vitnaði líka í greinni vísmyndingu það sem maður segir að verðbólgan svolítið flókið fyrirbæri það búið að vera að segja úr deildum hafra að kennslun í verðbólgukenningum þessum hefðbundu, klassísku sem reynda Stefán Ólafsson var að gaggrína í grein í heimildinni nýlega og hafa verið gaggrindar í greinum sem ég hef skrifað í vísmyndingu að verðbólga mjög einfalt fyrirbæri er alltaf og ævinlega eins og Milton Friedman sagði fyrir 50 og eitthvað árum bara peninglegt fyrirbæri og það þarf bara náni niður með hækkun og vaxta og þetta eru aðlanir sem eiga að vera að vinna saman að því að leysa úr efnahagsvandanum og þeir eru núna að tala í kross og óraukvist og breyta skoðan hvort að verðbólgan sé einföld eða flókin eða hvort að hún fari niður við að setja ríkissjóðin í null eða ekki eða, já, þannig, þetta ekki gott ástand
1: Stefán, Ásgeir Brynjar segir að við stöndum veikt og þólum illa áföll sem eru fyrir samanlega við að utan
2: Já, ég nú ekki alveg jafn svarsinn og áskip þannig að ég kannski gilfa mig inn í þessu sko, það hérna hagvöxtur og mann lítill, hann búin að vera lítill lengi þannig að það ekkit alveg nýtt og ekkit afgerandi að vesna, það dregið úr fólksfjölgun og hérna innflutningi verkafólks Þetta kannski svolítið eins og nafni Gylfa, hinn Gylfinn í hagfræðinni, Gylfi Sóega sagði í grein nýlega að þetta svona heimatilbúin kreppa á kalkopsveginum sem við erum í. Og það bara þessi neikvæðu áhrif óvenju hás raunvaxtastig sem að hefur náttúrulega verið meir og minna frá 2022 að hérna það að kæfa hagvöxtin og hérna og en vinnur hins vegar ekki nógu vel á verðbólgunni það svona dilemman sem við erum í og þess vegna hefur svona kannski já ég hef haldið því sjónum með á lofti að það þurfa að beita meira öðrum verkfærum heldur en þessum vaxtahækunum og
1: eins og
2: já bæði sko þetta náttúrulega mikið af því sem hefur verið verðbólgan á síðustu árum hefur komið út úr húsnæðismarkaðunum, það að gjörsamlega mistekist að ná einhverju jafnvægistýringu á honum og svo hækkun á leigu sem að nú alveg taumlaus búin að vera og hérna langt umfram annað verðlag, alveg svo verð á íbúðum hefur líka verið langt umfram annað verðlag og síðustu 10 árum og hérna og þetta hefur flest af þessum síðustu árum þegar verðbólgan var hvað mest háan húsnæðisliðurinn stærstur og innflutningsverðlagið kemur með olíuverðshækkunum eftir innrásinni í Úkraínu og áburðaverðið fór líka upp og þar með landbúnaðar vörurnar og svo aftur innrás eða árásirnar á Íran að það vera að koma þessi högg svona utanfrá sem að hafa svo sem aukið vandan verðbólgan var í fyrra

0: komið niður í 4% en svo núna farin að nálga 6 það náttúrulega mikið fyrir þessi áhrif utanfrá og fyrir klaufalega hagstjórn ríkisins líka að vera að fleita þessum hækkunum inn í gjöldin sem fara beint í vísitöluna svona bara kjánaskapur finnst mér
1: sko. Og ef við frekar vilja hækka beina skatta
0: Já, ég myndi gera það miklu frekar, til dæmis mætti setja, taka upp þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt sem að hérna sko, það eru mjög háar fjármagnstekjur sem þjappast í efri stiga tekjustigans, efri þrep tekjustigans og hérna að það sé einhvers konar skattafríðindi fyrir eignamikið fólk sem að þýðir í reynd að það verða skattleggja tekjur eftir ólíkum uppruna þeirra atvinnutekjur og lífeyristekjur eru skattlagðar eftir tekjuskattkerfinu en fjármagnstekjur það sem að menn láta eignirnar vinna fyrir sig að hérna þær eru með þennan 22% skatt og hérna og ég held að það sé bara orðin verulega sterkur auk fyrir því að það sé sett að minnst að kosti ígildi útsvars ofan á þetta og akkur ekki hátekju þrepa á þessa sem eru að græða á hverju ári 100 til 1000 milljóna
1: En svo til dæmis í Danmörku og kom hérna fram á þann að vera með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt.
0: Já, það er bara heilmikil lógík í því, bara út frá því prinsipi að það eigi að skattleggja tekjur á svipaðan máta eftir því óháð því hver upprunni tegnana er.
1: Gylfi, varðandi verðbólguna sem að okkur svolítið sagt að sé með bara megin verkefni sem verðbólga, ríkisstjórnin talar svolítið þannig vill hallalaus fjárlög til þess að vinna verðbólgunni. Þegar maður skoðar hækkunina núna síðast, að þá náttúrulega eiginlega eina sem hækkar það að ríki hættir að niðurgreiða bensín og dísil þrátt fyrir að maður sé með það inni þá sko svona árshækkunin á síðustu 3 mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega helmingurinn að því liggur við að sé að þeir draga tilbaka niðurgreiðsluna og þá veltum við fyrir sem byrju endilega svona mikil verðbólga hvað þessi undirliggjandi verðbólga sem allir að tala
2: Jú, það rétt að horfa á einhverja flokka kostnaðaliða og sjá kannski aðeins skýrari mynd heldur en bara með því að horfa á heildartöluna og það var reynda minnst áðan á að undanfarin ára hafi hækkun á fasteignaverði verið stór liður í hækkun á vísitölu neysluverðs en núna heldur fasteignaverði ekki í við vísitöluna þannig að það eru nú verið ef eitthvað að draga úr mældri verðbólgu þannig að jú, það getur vel verið að þetta sé einhverja vísbendingar að verðbólgan sé kannski síður áhyggjuefni og þess vegna sé síður ástæða til þess að stíga fast á bremsuna hvort heldur í vaxtamálum eða ríkisfjármálum
1: En Seðlabankinn er að stíga fast á bremsuna Ríkisstjórnin er að stíga fast á bremsuna
2: já.
1: En samt eru svona þú ert mestu í að því að það sé kannski eitthvað annað sem ættum við ekki áhersla
2: Jú, sko það náttúrulega hefur verið bent á til dæmis að sko vaxtahækkanir Seðlabankans hafa engin áhrif á sko skipaða siglingar Hormúsund eða annað sem kannski að valda einhverjum hluta verðbólgunni en ég held nú samt að ef að sko því hefði líst yfir núna að Seðlabankinn hefði bara engar áhyggjur af verðbólgunni þetta væri bara leyst mál það myndi nú enginn taka það trúanlegt og líklega myndi það heldur ekki ganga eftir en þetta nú svona bara gamal kunnugt og eins og nefna áðan maður hefur séð þessa bók áður og svona vona því að hún endi með svipum hættu áður
1: Telur ekki ástæð til þess að örfa atvinnulífið með vaxandi atvinnuleysi stöðnun á húsnæðismarkaði við getum ef það frýs þá getum við lent í sko stórkostlegu vandræðum eftir 2-3 ár
2: Já sko fasteignamarkaðinu við byrjum bara á honum hefur auðvitað verið verulegt áhyggjuefni mjög lengi nei svo áður það líka saga sem við höfum lesið sko áður Stefán mann náttúrulega vel eftir Sigtúnshópnum og því öllu sem var fyrir hvað 40 árum þannig að það ekkert nýtt vandamál að sérstaklega ungt fólk í vandræðum með að koma sér upp fyrsta húsnæði og það alveg jafn góð rök fyrir því eins og áður að reyna að hjálpa þeim hópi og auðvitað reyna að gera það þannig að það örfi ekki efnahagslífið þegar að síst þörf á og kannski einhver tök á því núna bara svo ég hugsa upp át því að það stefnir náttúrulega í einhver pyrring og delur á vinnumarkaði í haust kannski einhver útspil sem að kemur til móts við áhyggjur margra af húsnæðismálum væri skynsalegt sem svona framlag ríkisins til þess að sætta deilur á vinnumarkaði
1: og þá kannski fyrst og fremst ef maður horfa á velbókun að eitthvað sem stendur í vegi fyrir mikil hækkun á húsaleigu
2: Já, það náttúrulega bæði sko húsnæðismarkaðin náttúrulega tvískiptur þar annars vegar kaup og hins vegar leiga og leigumarkaðin mjög frumstæður og erfiður og satt best að segja ekki boðlegur og það hefur gengið mjög illa að ná fram einhverjum endurbótum á því og
1: það höfum við fordæmi út allan heim í okkar heimsluta, það eru alls konar triks og aðferðir notað til þess að búa til skikkanlegri leigumarkað og við ættum að geta tekið það upp
2: Já, það alveg rétt en okkar húsnæðistefna hefur töluvert bara miðast við séreign og það hefur svona freka lítið verið gert fyrir leigjendur eða þá sem að þetta kannski erindi í félagslegt húsnæði það var þetta sorglegt þegar að verkamanna bústaðakerfið var lagt niður á sínum tíma einhver svona útspil gætu verið skynsalega núna bæði til þess að leysa bara vandan á húsnæðismarkaðin einnig sem svona einhvers konar friðarspil inn í ófrið á vinnumarkaði
0: Svona þetta sko þá höfum við hjá Eblingu lagt fram útfærðartillögur aukna reglun á leigumarkaði og við höfum kallað þetta leigubremsu, þetta náttúrulega bara tillögur hamlanir á leiguverði sem að við sækjum bara fyrirmyndina að í nágrannalöndunum og ríkisjóðnin nú svo sem búin að gefa það út að hún muni taka einungis hluta af þessu inn í þennan pakka núna sem það að banna mánaðarlegar verðtekkingar á leigu
1: sem rétt að komin fram að tíðkast hvergi heiminum nema hér
0: einmitt, já. En hérna það þarf miklu meira til það þarf einhvern viðmið fyrir árlegar hækkanir því að það, verkefni í raun og veru það að fyrir mjög stóran hluta síðustu 15 árum þá hefur leiguverðið hækka miklu meira en annað verðlag þannig að það þarf meira viðnám heldur en þarna í boði og menn segja svona eins og hjá viðskiptaráðinu og í hægri pólitíkinu það þurfur bara að byggja meira en það eru hérna massi af nýjum íbúðum sem seljast ekki og ennstæri massi af eldri íbúðum sem seljast ekki og hérna
1: það verið sem merki það að hérna, leigu íbúðu gangi ekki út almenna leigufélagi var að auglýsa held ég 53 íbúður sem eru bara komnar á eru verðlaðar þannig að það bara finnast ekki leigjendur sem hafa efn á að leiga þetta.
0: Já, svo hefur líka fækkað innflytjendunum inn á vinnumarkaðin já. Þannig að það hefur aðeins sko við sjáum þetta til dæmis hjá óhagnaðdrifnu félagunum að það er aðeins að stytta spiðlistarnir hjá þeim sko eða fækka á þeim en þeir eru stóri samt sko, þetta er í bölvöðum ólestri sko það aðeins að, eins og Gylfi nefndi verðin eru að hætta hækka núna eða hækka minna en verðbólgan allavega en hérna leigan reyndar hangir í verðbólgunni en íbúðaverðið er að hækka minna en verðbólgan þessa mánuðina
1: en ætti íbúðaverðið ekki raunverulega lækka vegna þess að það hækkaði svo gríðarlega þarna á kringu COVID-tíman og þeirra voru hérna fór ekki vextirnir niður í 0.5% eða
0: Já, þetta var fullt af rökum fyrir því að það er að gerast en það nú venjulega þannig að það sem gerist þegar að kólnar mikið og þrengir að á markaðinum að þá bara þá verða hækkanir það rólegri það dregur úr hækkununum frekar en að það komi alvöru lækkanir það komi lækkanir eftir hrunið en það var nú þvílík katastrófa að það þarf hann sem ekki til að verði langtíma lækkun en við erum með íbúðaverði að lækka raunverði núna aðeins þetta búið að lítið í ljósi þess sem það var búið að hækka áður þannig að hérna þannig að það er að taka miklu fastar á öllu
1: Þú gefur ekki mikið fyrir það að leigusalarnir segja að fasteignaverð hefur hækkað svo mikið og það hefur ekki komið fram í leigunni þannig að leigan mun hækka töluvert á næstu misserum
0: Já, þeir líta það þannig að þeir hafi dregist aftur úr hækkun íbúðaverðsins og hérna, en ég hef horft á hagnaðartölurnar hjá leigjendafélagunum, leigusölunum sko, og þær eru jafnvel hærri heldur en sem hlutfalla veltu heldur en hagnaði bankana, þannig að það ekkit sem að þeir þurfa að hafa yfir að kvarta en þeir kunna að berja lóminn
3: og bara bæti inn, sko, það hefur nú samt ýmislegt verið gerst á húsnæðismarkanum en það hefur verið of lítið og of sent, Blær og Bjarg og sem þessi óhagnaðdrifnu félög hafa þú komist inn á markaðin sem að, einmitt, áður nefndi viðskiptaráð og fleiri aðilar sáu bara raukt yfir að þarna væri komin einhvers konar sko, bjögun á markaðin og óeðlug stuðningur meðan að sko við sjáum bara líka síðan af sko
0: þetta bara allt og lítið.
3: Já, ég var að segja allt og lítið. Hefur þurft að gera 10 sinnum Blær og Bjarg ef maður hefði ætlað að byggja upp eðlan leigumarkaðinn.
1: Síðan gera meira og hefðum að byrja fyrr.
3: Já, og síðan hitt sko að við það tvöfaldaðist nú bara það sögð mantran sjálfseignarstefnuna af því að hún líka það eina skynsamlega ef þú getur og kerfið það þann uppbyggt og það sést í tölum frá BHM og fleirum þú þarft bara stuðning hérna foreldra og kemst inn á karuseluna og þá ertu með en ef þú getur það ekki þá ertu bara að borga ég vil hærri leigu heldur en afborganir en húsi væru sem þú getur ekki keypt en síðan sjáum við líka núna sko að verði lækkar ekki af því að líklega svo mikill hagnaður til inn í kerfinu af þessum verktökum og þessum aðlum sem að byggja að þeir eru bara að bíða út bara borga sig að bíða með Tómas Steinsteypu og þetta minnir svolítið á bara þegar ég kom fyrst til sko, Shanghai og Hong Kong sem þetta bara að Steinsteypu klumpar eru eins og bankahólf sko, og þú þarft ekki sko meðan að í eðlilegum fasteignarekstri eins og sem ég stóði í Skandinavíu hefur komið meira en 5% óútlegt sko þá bara voðin vís og þá þarf að fara að byrja að breyta og lækka og sem grípa til aðgerða en hérna sjáum við bara íbúðir ekki seljast í ár og ég vil ekki endilega leigja út mjög lengi og þetta út að hér svo óeðlilegur ef maður vil kalla það kapitalismi eða markaðskerfi gangi, það bara það virka ekki þessi lögumál sem eru kennd inn í kennslustofunum þegar að framboð eykst og eftirspurnin mingar þá áverði að lækka en hér gerist það ekki
1: Þannig að ég ætla að reyna enninu sinni af því að þú talar eins og predikarinn í biblíunni það sem ég hefur alltaf verið hvað ættum við að horfa á? Hvað svona hættulegast í þessari stöðu sem innanlands?
2: Já, sko svo ég endur tekið nú ekki aftur sko við höfum séð þetta allt saman áður og vitum að þetta enda nú kannski ekkit með einhverjum ósköpum þú endi með einhverjum pyrringi og smá atvinnuleysi og verkföllum og sem eru þetta allt saman hundlegalegt ég sé engar sko óskaplega hættu, það ekkit í kortunum eins og sko fjármála hrunið eða atvinnuleysi sem við sáum þar
1: verðfall á fasteignum sem að getur skaðað þá sem að koma inn á markaðinn á síðustu 5 árum, kannski mikið
2: Já, það alveg örugt að það mun einhvern tíma að koma því við getum vel verið að þetta ferli sem að byrja núna að halda áfram og verð þar sé að raunverð leiðrétt fyrir almennu velagi halda áfram að lækka og það getur vel verið að þá verði einhverjir spekulantar gjaldþrota og það eru þetta ansi dýrt að eiga fasteignir sem að lækki verði voru fjármagnar að háum vöxtum það er ekki gott business model sem maður sletti en jafnvel þó þeir fara á hausinn þá gerir svo sem ekkert annað heldur en að þau þrotabúi gerðu upp og fasteignirnar sitja eftir þannig að það ekkert óskaplegt svona samfélagslegt áfall.
3: En sko, punkturinn sá að af því það, hér hefur verið svona kerfi við líði það sem trúað og treyst á að markaðurinn leysi þetta og byrja, svo kemur í ljós að markaðurinn annars vera að byggja ránt, þú veist einhverju verktaka sjá annan verktaka hafa grætt svo mikið á luxusýbúðum þá fara þær allir í að byggja luxusýbúður og svo allt í hennu heyrðu, ekki markaður til að selja þær og þær eru allt og stórar og þá bara fá þeir lengingu í láninu frá bankanum eða einmitt, setja, ég fara í kennitöluflakk það fyrir í þrót og annar aðli kemur inn og kaupir af þeim og klárar íbúðunar þetta eins og öll hótel voru byggð á Íslandi á síðustu öld og setur gjaldþrót á steinsteypuna fær síðan aðra kennitölu sem innréttar það og svo rekur það á þriðju kennitölunni og þetta náttúrulega ekki neini, ég ekki að lýsi yfir hér hættu á einhverju bankarhunni en þú veist, bankarnir eru búin að lána og mikið í þetta og ég vil lífeyrissjóðir við sjáum þetta bara á krönunum ef maður vill nota Alberg dæmi og það sem ég að benda á aftur sem strömkvörfin sem eru þetta reddast og slætast þegar út með stöðan vöxt ég vel engan hafust og mann en stöðan hafust og stöðt innflæði af fólki og þetta hef ég kallað efnahagsstjórnun fólksflutninga Veist, Ísland hefur bara haldið uppi hagvexti sem fróðu hagvöxtur
1: Það erum að reka okkur upp í rjáfur á þeirri stefnu
3: og núna er einmitt vendipunkturinn þar sem að þegar það hættir ekki nei, það heldur ekki áfram, það hættir að þá fara allar tölur niður á við og þá reynir á þetta var alda fjórðungur sem ég kláraði svona MBA stjórnunum, þú veist, það ekkert mál þegar allt uppleið það getur hvaða kjáni sem nánast reki hvað sem þá, en það reynir á hversu góður í stjórnun eða hversu góður grunnurinn í rekstri stofnananna, rekstri samfélagsins ríkisjóðs eða félagana fyrirtækjana eða heimilana þegar að herðir að og núna að herða að úr nokkrum áttum og sko bara þegar HMS fór að telja leigusamningan þá var allt í hennu helmingi meira af leigjendum á Íslandi en við heldum af því að við höfum alltaf talið eins og höfum alltaf gert það en svo að fara að hringja innflytjendur og þá allt í hennu var ekki 7% leigjendur á Íslandi heldur 18% og svo breyttum við í vísitölumælingunni og fórum að taka leiguverðin en ekki verðhækkanir á húsnæðinu og þá er núna öfug virkni á því þegar húsnæðisverði að fara að lækka þá kemur það ekki inn í vísitölulækkunina eins og áður og síðan bara fer fólk að flytja úr landi vegna þess að samdrátturinn í efnahagslífinu verður svo mikill og atvinnuleysi eykst og það verður ekki bara hjá innflytjendum það smitast yfir á aðra hópa og þá, hvað, ég meina maður getur sagt í einhverju módel já og þá hægt að breyta eitthvað af þessum íbúðum og Airbnb íbúðum og hótel íbúðum bara í elliheimili og hérna þjónustíku aldraðara en sko það ekki hægt að reka samfélag og svona bóru
1: sem það hvað við horfa á það sem getur verið að hætta
2: Jú, sko, ég hef nú reyndar meira áhyggjur af, sko, heimsmálunum
1: og, sem það geti skollið á
2: já, okkur. Já, það geti smitast inn í okkur, sko, það er fyrir utan alltaf það sem að allir vita stríð í Úkraínu og Persaflóa og hálfbílaður bandaríkjaforseti með tolla og eitthvað fleira, sko. Það er ýmislegt fleira sem er að gerast. Það eitthvað mjög skrýta að gerast á ríkisskuldabréfamarkaði það bárust furðulega frétti frá Japan og svo eitthvað inngrip bandaríkjana í gengi jensins með því að selja evrur fyrir jen sem var eiginlega svo surrealísk aðgera að það skildi enginn eiginlega hvað var að gerast en það eitthvað einhver hættumerki á þessum ríkisskuldabréfamarkaði og ekki bara Japan, það líka vondar frétti frá bandaríkjunum og mörgum Evrópulöndum
1: En við erum með mjög háa ávöxtun og kröfu maður að bera okkur saman í 10 ára skuldabréfum ykkur fyrir það voru við þarna með 7 kom eitthvað
2: Þeir eru herri ekki sko heldur en
1: Svo hækka bandaríkinu komin yfir 4% og leiðin bara 5% mun þá okkar ávöxtun og krafa hækka eða eru við bara er þetta fyrst og fremst hérna, þeir sem ekki hafa þurft að þola háa vexti eða mun þetta bara fara upp alla súluna eða hvað var kallað
2: Já, þetta getur haft einhver áhrif á vexti hérna en það kannski frekar þannig að sko vandræði í nágrannalöndunum valdi einhverjum samdrætti þar sem hefur vond áhrif á okkar útflutningsatvinnu við bæði ferðaþjónustuna og annað og það eru þetta vonda fréttir ofan á svona frekar dapurt ástand þannig að það yrði þá ekki til þess að auka mönnum bjartsýni á að, að hér verði einhver ör viðsnúningur til eins betra í efnahagsmálum og svo auðvitað líka þessi stjórnmála órói sem að maður ómöld að spá fyrir hvernig spilast úr við getum fengið mjög harða hægri menn bæði í Frakklandi og, og Þýskalandi með alls konar hugmyndir í, í þjóðfélagsmálum, efnahagsmálum og, og alþjóðamálum og, og, og það eiginlega bara ómöld að sjá fyrir hva, hvernig úr því spilast en, en óneitanlega það áhyggjöfni það verður reyndar að viðkennast að svipaður flokkur náði völdum í, á Ítalíu og það hefur ekki verið neitt skelfulegt sem hefur komið út úr því en þá þannig að kannski verður þetta allt í lagi þó að, að eftir ég náðu völdum í Þýskalandi og Le Pen í, í Frakklandi en, en óneitanlega þá, þá hlakka maður ekki til þess að sjá hvernig spilast úr því
1: það er, Sú stefna getur náttúrulega smitað þingar og litað íslensk stjórnmál þótt að sé kannski ekki sömu forsötu fyrir því, við erum ekki kannski í eftir mikill efnaðslægð og austur Þýskaland eða norður héruðin í, í Englandi eða riðbeltin í Frakklandi þar sem að þessi flokka sækja mest fylgi
2: Nei, við, við erum blessunlega ekki alveg á, á, á sama stað en, en, en, en það sem gerist í þessum löndum, jafnvel þó að það sé ekki endurtekið hérna, að það hefur áhrif á á bara okkar efnaðarsástand vegna að þetta er okkar helstu viðskiptalönd og, og, og, og það sem gerist í þeim hefur bara áhrif á okkar viðskiptakjör, útflutning og innflutning og, og, og, og, og náttúrulega alþjóðasamstarf og fleira.
0: Samt er nú sko varðandi þróunin á alþjóðavettvangi að, að ég var að lesa grein í gær eftir Núriel Rubini sem nú þektur spámaður í efnaðarsmálum
1: Spáðurhuninu
0: Já, já, mitt, fjármálakreppinni hann, hann hérna hann að segja að það sem komi óvart í þessari stöðu núna hvað sem ekki þraut segja í heimshagkerfinu og hann bendir á að það verið að spá alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD eru líka þeir eru ekki spá neinu hruni í hagvexti á næsta ári þeir eru að spá frekar ja, verðbólgan sé líka hún þrálát og, og aðeins meira það heldur en menn áttu von á en að öðru leiti bara þokkalegur hagvöxtur og heimsvísu þetta það mjög misskipt og allt það sko það, það ennþá 5% hagvöxtur í Kína og 7% í Indlandi
3: og sko stríðsreksturinn alltaf drífur áfram hagvöxtur
0: já, hann gerir það líka svolítið sko þannig að svona sem efnahags samdráttur eða hrun það ekkit svoleiðisendil í kortunum en það alveg rétt sem Gylfi segir að það eru alls konar ógnir sem að fylgja bæði þessum stríðsrekstri og pólitísk í þróun og almennri heimsku
1: sem hefur hann sem ekki Rubini verið að benda á ofvöxt ríkisskulda sem svona það sem að gæti leitt til kreppu
0: Jú og Kenneth Rogoff var líka hann er líka hann nú haft áhyggjur að því eða verið að boða það að vextir munu hækka hann er búinn að hann fór að tala það fljótlega eftir fjármálakreppuna sko en það náttúrulega gerast núna eins og þetta sem Gylfi var að benda á með ríkisskuldabréfin og og hérna að það getur þetta orðið eitthvað áfall á, á fjármálamörkuðum skuldir bandaríkjana sem aukast sífælt sko, þær eru ákveðin ógnu
3: og þarna kemur og, inn í kokteilin sko, að þú veist, Trump er náttúrulega rekur ríkisjóðin í bandaríkjum og 6% halla sko og Frakland er að rjúka hann upp líka út af sínu miklu hallarekstri út af stjórnarkreppunni þar hjá Macron en sem þýðir samt ekki að, að null halli sé lausnin og öllu heldur það þannig að heimild í Maastricht að vera með 3% halla þú veist, það, jafnvæðið er einhverstaðar 1-2 kannski í plus eða mínus en maður allavega trúir á á hérna Keynes eins og ég en honum verðist það að vera útrýmt hér á landi núna það bara null og samdráttur og, en utan úr heiminum kemur í viðbútt við þessa skuldabréfakrísu sem að minni mig á bara evrukrísuna 2010 þegar að spreddin svo kallega á milli landana innan evrusvæðisins farin að rjúka rosalega út á suður og sko jafnvel Þýskaland sem hefur verið örugjaðarinn, það eru bara lendi mjög mikið lefnaðskreppu með sín bílaðinað og upp þótt AFD þannig að það er að koma þarna svona allskins innri atriði viðbót við þetta búblandi ofan á það kemur síðan gervigrendabólan og ofur fjárfestingin í gervi í gagnaverunum og gervigrendar uppbyggingunni sem sko emma skoða PH hlutföllin eða semst í þessum fyrirtækjum samanburði við bara 2000 tæknibóluna sem ég man nú eftir síðan þegar var í MBA-námi eða fyrir fjármála hrunið 2008 að tölurnar þar eru miklu meira blikkandi og verri núna og sko munum í, ef maður mann þess að sögu á þessar öld, sko, að ríkisfjármálakrísan kom eftir undirmálslánakrísuna sem var upphafið að fjármálakreppnum 2008 og það var svo lítið teknibólan 2001 að það bara eiginlega hvarf og hérna það var flogið inn í turnana en núna erum við með þetta á sama tíma þú veist, þegar að gervigrendabólan mögulega að fara að hérna leka úr eða að krassa einhverjum hérna verðmætustu hlutabréfum félögum á skráðum í heiminum og ríkissjóðinni rekni svona í svona hérna tilraunastarfsemi og sko munum það, þó að sé sagt eitthvað svona hægri vinsti, það eru republikanar sem reka ríkissjóðinni halla svo koma demokratanir eða meira vinstistunar sem taka til og reyna ná því jafnvægi, sko, þannig að því að, af hverju, að því að skuldir eins og alltaf eignir einhvers annars þannig að fjármálaöflin eru bara ánað með hallarestur og ríkissjóði því þá fá þau bref til að fjárfæst í, núna það sem þetta skrýtna var að gerast með bandaríski fjármálaráðurinn að dömpa hana inn á jenamarka en var viðbrað við það að kínverjarnir voru að selja bandarísku ríkisskuldabréf að því að Kína ánáttla megni af bandarísku ríkisskuldabréfunum og þeir eru orðnir miklu stærri aðili í heimshagkerfinu heldur en nokkuð tíman hefur verið og eru í raun að hafa miklu meiri áhrif held ég undir niður í bak við tjöldin og inn á þessum markuðum að því Þeir eru kannski núna eini stöðuleika aðilin í kerfinu þegar að allir hinir aðilandir eru meir og minna órólega aðilar.
1: Gerðu ekki enda bólan ef hún springur, hvaða afleiðingar mun það hafa fyrir okkur? Það eru engin gervigreindar fyrirtækin í okkar kaupöll, en enda hún bara, nú erum búin að missa töluvert að verðmæti sínu bara undanfæri 3-4 ár kaupöllin, það ég þessi ekki að þetta mæla við með okkur mann að kaupa íslensk hlutabréf. Það verður ekki þannig. Í dot.com bólunni þá held ég var ekki þá sprakk hérna íslensk erðagreining sem að var eiginlega flaut með í svona þessum ótrúlu væntingum nýja tækni.
3: Ekki glemma OAS.
1: Hvaða árið hefur þetta hér ef þótt að hérna Wall Street tapi 40% af verðgildi sínu?
2: Jú, það hefur þetta orðið hér, sko, kannski byrjum á samt á innlenda markaðinum af því að þú sagðir að það var ekki að mæla með kaupum, sko, af því að bréfin hafa að fara lækandi en það eru þetta þannig að það best að kaupa þegar að bréfin hafa að fara lækandi en það nú kannski ekki aðalatri í þessum umræðu það eins og að líka rétt að þó að við séum ekki með nein sambærileg fyrirtæki í íslensku kaupöllinu eins og þau sem eru að fara með himinskautum í verðlagningu í Bandaríkjunum að þá eiga íslenskir aðila tölvert undir þessu sérstaklega auðvitað vegna fjárfestinga lífeyrissjóðana erlendar eignir lífeyrissjóðana eru að stórum hluta bandarískar og þessar bandarísku eignir eru að svona einhverjum hluta náttúrulega ekki meir hluti en stór hluti eru þessi fyrirtæki sem að hafa hækkað hvað mest
1: og lífið svona elta hækkunum því að önnubréf hafa raunlega ekki hækkað sko
2: já, það eru kannski sjö fyrirtæki í Bandaríkjunum sem hafa haldið uppi hækkun hlutabréfaverðs í Bandaríkjunum undanfarin ár og að því að lífeyrissjóðirnir eins og aðrir fjárfestar nú ekkert að gagnrýna þá, þeir bara gera það sem aðrir eru að gera kaupa markaðinn svona nokkurn veginn eins og hann að þá eignast þeir sífellt meira í þessum fyrirtækjum sem þýður þá auðvitað líka ef að eitt eða fleira þeim fara illa þá munu þeir taka eitthvað högg á sig en jafnvel sko þó að það einhver mikil verðlækkun með einhverja 10% á þessum fyrirtækjum að þá væri það nú ekki sko að högga þeirri starra gráðu að það myndi setja allt í á annan enda hérna það er þið náttúrulega bara hundfúlt og kannski einhverjum tilfellum þyrft að færa niður réttindi eða eitthvað svoleiðis en það ekkert mjög dramatískt það ekkert í líkingu við það sem að gerðist eftir 2008
1: En erum við ekki að sjá áhrifin að gervigreindinni með uppsögnum úr hérna svo kvöldum hugbúnaða gera sem að áttu að vera fjórðarstoðin maður er að les einu sinni tvisvar í viku um einhverju uppsagnir þar, það vill ekki koma í tölvunarfræði háskólanum
2: Jú, það reyndar náttúrulega ekkert sér íslensku og það sama þróun nánast allstaðar að það ákveðin störf sem að gervigreindin virðist geta tekið yfir mjög einfaldlega og það náttúrulega bara þýðir að störf, þeim störfum fer fækandi og mörg þeir eru til dæmis forritarar eru ekkert mjög eftirsóttir það getur vel verið að tökum bara tölvunarfræðing að þeir getur nú gert ýmislegt annað en að forrita þannig að þeir lendu á löppunum og getur nýtt sína þekkingu því að þeir kunnu þetta margt annað heldur en bara Python eða C eða hvað nú sem þeir forrita í þeir geta kannski unnið við það að innleiða gervigreinda lausnir og er ákætlega tæknilega færi í það þannig að ég á nú svona vona því að þetta jafnir sig einhvern veginn með því að fólk færi sig úr störfum sem að hverfa vegna sem gervigreindin tekur því yfir og fari yfir í önnur og ég held að það sé nú miklu sko, stærri samfélagsleg og efnarsleg breyting sem framöndan vegna þess heldur en vegna hugsanlega einhverja kollsteypa á hlutabréfamörkuðum.
3: En það hefur náttúrulega síðan áhrif bæði á ferðaþjónustuna og jafnvel útflutning á fiski eða eitthvað sem svona lúxusvara kannski veist, ef að Bandaríkin lendi einhverju alvarlega kreppu að samdrætti en þetta eru bara annarar gráðu og eða fjármálagráðu afleiðingar en þetta bara er svo vont þegar þetta kemur á sama tíma og við erum hérna þú veist, með næstu 6% verðbólgu með, þú veist, ástunarkröfu á ríkisskuldabréfinu eða sem sagt vegna þessa stýrivextin eru náttúrulega grunnvextinni fyrir hér opinbera líka og svo að íslensk ríkisskuldabréf erlendi standi kannski ágætlega í smá tíma út af því að hinir eru að lendi vanda þá þarf maður að horfa á það hlutfærslega, ég meina við erum með 1% halla eða 0% halla og hinir eru að fá þessar kröfur á sig í 5-6
1: Að krónan að styrkjast, á hverju?
2: Já, þegar stórt spurt, sko, þá verður fátt svör, en...
1: Þetta vaxtamuna viðskipti, erum við að koma hingað að fá hærri vexti?
2: Já, sko, vaxtamunurinn hefur áhrif að gengið, þannig að það geti verið einhver skýring, sko, en það þarf ekki endilega að vera þannig að útlendingar séu að kaupa íslensk skuldabréf til þess að reyna að þannig að græða einhverjum mun á vöxtum og þeim og vöxtum í jönum með svissnum frangum einhverjum svoleiðis. Það er líka verið að Íslendingar séu minna að fara út þegar að þeir geta fengið fín kjör, geta keift íslensk ríkisskuldabréf með verðtryggðum 3-4% vöxtum. Þá einfaldlega streymi minna fjö á landi.
1: Þá finnst þá fremst lífir í sjóðnir.
2: Já, þeir eru náttúrulega langstæsti aðilinn á þessum markaði en aðrir skipta líka máli. Og það eru einhverjar svona skýringar sko viðskiptajöfnurinn er kannski ekki þannig að hann skýri hækkun gengis krónunar
0: hann bara frekar hagstæður svona og horfurnar framöndan eða ekki
2: já það hefur það reyndar þær tölur eru nú svona stundundaldið skrýtnar og erum þetta að túlka sko þess að við fáum til dæmis af og til og að slæma tölur sko vöruskiptajöfnuð Mm-hmm. og svo þegar maður fyrir að kíkja í hvað gerðist þá var það tölvubúnaður sem að keftur í einhver gagnaver og það telst vöruinflutningur Íslendinga en eru þetta fjármagnaði einhverjum erlendum aðalum í eigu einhver erlendra aðala og síðan flytja þeir út þjónustu þessara gagnavera og þá kemur það í gegnum þjónustu útflutningin en svona ef maður reynir að horfa í gegnum þetta allt saman að þá eru nú tölvurnar viðskipti við útlönd svona nála því að vera jafnvægi sem að ætti nú ekkert að kalla hann innan kollsteypur með gengi krónunar. Það er annað mál að raungengið er mjög hátt þessar myndir. Það hefur nánast ekki verið hærra áður nema í kannski 2-3 ár á þessar öld og það
1: er eins og svona óútlátin verðbólga. Ef við gerir ráð fyrir það að jarna sig þá mun það hérna, fylgja því gas
2: Já, ef að maður heldur að raungengi muni falla sko, þá auðvitað kemur verðbólga eftir það eða ef nafngengi fellur þá eldir krónan og vella hér innanlands það og þannig lagast raungengið. En sko þetta háa raungengi eiginlega samt að einhverju leiti sko heilbrigðisvottor vegna þess að ef við getum haft svona hátt raungengi og samt nokkurn veginn jafnvægi viðskiptum útlönd að þá okkar samgengnu staða útlönd þá greinilega ekki verri en svo að að einhvern veginn þola atvinnum við hérna þetta
1: Herðu, má ég aðeins hérna það mikið talað efnahagsmál í Þýskalandi þeir eru bara ekki vanir því að hafa verið í svona mikill lægð lengi það náttúrulega bitnaði á þeim orkukreppan í Evrópu og ég meina hún munur halda áfram með hérna með Hormúsundi og truflunum á siglingaleiðum þar En svo líka talað ég held að sé kallað hérna annað kínverska höggið sem þá þá að fyrra höggið það að það flutt verksmiðju flutt til Kína og líka efna hérna þjóðirinn hafa verið mjög góðir í svona efnaiðnaði það mikið flutt út úr landi og það hérna dregur úr atvinnu og fleira í Þýskalandi en núna eru við komin í þá stöðu að áður selduðu, hérna, ég held að helmingurinn að hagnaði Benz og BMW að við verið sala til Kína að nú eru kínverjarnir að framleiða bíla þannig að dregur úr kaupum kínverja á þýskum bílum og svo mætaði líka samkeppnin við kínverska bíla í Þýskalandi ég held að það sem ekki alveg komið ennþá að þeir hérna, kæra frekar á sínum bílum og þetta náttúrulega vélinn í Evrópu sem komin í svona eitthvað svona högt
0: og svo tollar á bílana
1: í tollar á bílana í Bandaríkjunum þannig að getur þetta ekki haft svona sérstök áhrif á okkur ef að Evrópa fer að hökta það sé alvarlegra fyrir okkur heldur en ef að sko gerfi greindar bólan springi í Bandaríkjunum
2: sko jú, þetta einhverju leiti af því að við skiptum svo mikið við Evrópu þannig að vont ástand þar hefur áhrif hérna en sko einstöð annars brauð þannig að það gengur vel í Kína að þá auðvitað líka tæki færi fyrir okkur þar og sama með Indland sem nú orðið enn fjölmennar en Kína og eru svona með margt mjög áhugaverðar og kannski ekkit slæmar hagvæstar horfur þegar þeir hafa verið lengi að ná tökum á sínum málum en kannski eru þeir að ná því núna þannig að okkar áherslur í utanríkismálum geta fæst til og auðvitað ástandi í Bandaríkjunum með þannig að eiginlega bara öryggisástæðum þá borgar sig að reyna einhvern veginn að aftengja sig bandaríska hagkerfinu í ríkara mæli heldur við höfum gert en þá þurfum við að færa okkur eitthvað annað og eitthvað annað í þessu tilfelli nú aðalega Asía sem auðvitað gríðarlega stór og mikið efnahagsveldi og heldur eiginlega hagvægst á heimsvísu uppi eða einhverju, já bara verulegu leiti það er svona er mest að gerast þar það eru þetta að tala lengi það sem gerast í Þýskalandi en kannski aðal hausverkurinn sá að þjóðverjar voru svona síðasta iðnveldið í Evrópu með mikinn framleiðsliðnað og bílaiðnaðurinn var nú svona tákmynd þess og nú eru kínverjar að ná tökum á svona þeim enda innframleysluna sem að þjóðverjar voru bestir í
1: iðnaði sem að þjóðverjar sáttu svolítið innrað að kínverjarnir eru bara orðin jafngóðir að betri í þessu
2: Já, og sko í bílaiðnaðinu þá náttúrulega blasir við að þýska stálið og þýsku bílvélarnar bensín og dísilvélarnar voru fremstar í heimi en núna vöxturinn allur í rafmagnsbílum og þar eru þjóðverjar bara eitthvað á eftir kínverjum og reyndar allir orðnar á eftir kínverjum Þannig að það ekkert skrítið að það sé samdráttur hjá þessum stóru fyrirtækjum Benz og Volkswagen og reynda líka Stellantis í Frakklandi. Það er engin augljós lausn á þessu. Menn hlaupa upp í þarna skyndi og fara reyna að setja á einhverja venda tolla en þeir bjarga ekkert þessari stöðu það. Það er í raun og veru voða lítil ástæð þess að ætla að Evrópa geti voru forusturíki í bílaframleiðslu þegar að fyrir að líta völdina svona miðað við hvernig er gefið og hversu vel gengur í Kína.
1: Það var eitthvað sem var í þessum umræðu og benti á að nýjustu batteríin í kínversku bílum, þú veit 4.5 mínútu að hlaða þau. Og sem bara eitthvað sem, sem enginn skilur að sem að keyra rafmagnsbíla.
3: Og það sko var risastór batteríverksmiðja sem var verið að byggja í Norður Svíþjóð sem fór á hausinn bara núna í fyrra.
1: Að þú stæðst ekki samkjöldi.
3: Já, og það var tækni sem var of miklar væntingar til. Þannig að þú veist, en þarna eru kínverjarnir búin að gera batterí sem eru miklu betri varðandi þetta að hérna. Þannig að sko við erum bara að sjá, og það það sem ég meina með strumkurfin, þú veist, og þennan langa tímalag, þú veist, einhvers konar lærdómur af hruninu, lærdómur af EES-samningnum, þú veist, við höfum aldrei áður verið að vinna inn á evrópska efnahagssvæðinu það sem er flæði fólks frá landinu en ekki til þess, þú veist og ef maður er bara að horfa á hagtölur og tölur alltaf meða við og kann ekki starfraði alveg nógu vel með að hafa alltaf sé vöxt og þá haldi maður hann sé alltaf áfram þegar það breytist það eru strömkvörf eða vatnaskil eða vendipunktur
1: og þá breytist þetta eru svo skútusiglingar sem þú það eru annað að vera að sigla í með góðum bíl eða engan
3: en það er fínt að sigla í mótvindi glemdu því ekki en maður kann að beita seglum sko. Og það er það sem ég að meina með áhyggjunar af þegar það kemur bæði veðrabreyting óvæntar öldur önnur skipin á svæði eða ég tala nú ekki olíuborpalla ég hef silt innan og svo kannski rússnesku kafbátur sem slær út siglingakerfið að þá hérna ekkit gaman að vera skipstjóri á þjóðarskútunni og þetta svolítið þannig finnst mér af þessum mismunandi táknum öll, og, veist, hvert og eitt þeirra alveg hægt að díla við en, og það ég, aftur ég ekki að segja hins að spá þessu en ég að lýsa fyrir ykkur hérna með þessum tveimur góðu vinnum mínum og prófessorum Sigur Hönd sko, að maður verður samt að vera meðvitaður það og ef að menn að keyra eftir bara siglingatækjum það sem þeir læruðu einhvers tíman upp í sjómannaskóla að svona og hafa aldrei æft þegar að þrennt breytist í einu að ég meina nýji seðlabankastjórinn í Bandaríkjunum, Kevin Warsh sem að náttúrulega klúðraði sínum fyrsta blaðamannafundi eins og Lagarde gerði sínum fyrsta og markaðinni fór að hann alveg að tala opið þú veist munin á core inflation og headline inflation og hvaða hluta verðbólgunar þeir eru að miða við í sínu vaxtaákvörðunum og það bara heilmikil umræða í fjölmiðlum og alþjóðlegum efnahagsmiðlum það hvað, hér bara vísitölumælingin frá hagstofunni og við keyrum hér upp vöxtina að því það eina leiðin verðbólgan mjög einföld og svo allt í hennu liður einhver vika og bara fjármálar að segja að verðbólgan rosalega flókin að því ekkit búið að vera að virka og það svona þegar menn að sigla og eru bara komnir einhvert allt annað að þeir ætlaðu að sigla og
1: það er ekki lokin að því að Gylfi sagði talaði óróleika á vinnumarkaði það verið að semja í þríliða viðræðum ég veit ekki hvað SA leggur til en einstök fyrirtæki leggja til þess að frista verð og annað slíkt ríkisstjórnin mun lækka hérna, krónutölugjöldin eins og hérna, sveitafélagin hafa samþykkt líklega hérna Efling og starfsgreinasambandið er ánægt með slíka vendingu, vilja fá einhverjar réttarbætur svona en ekki alls ekki launahækkanir sem er svolítið sér það Vaffer vill launahækkanir en til í að þetta hljómar svona í umræðinni til í að setja sig við það ef að verða sko verðbólgumælingar hérna settar inn í snemma voss og aftur í haust þannig að ef að allir hérna hækka bara að leið og að búa að skrifa undir að þá að við verkefni sem ekki einhverja mögulega en fagfélögin, iðnaðmennir þeir eru að óska eftir hérna leiði á morgun á sínum félagsmönnum til að segja upp samningum þannig að það getur orðið svona takmarkaðri órói á vinnumarkaði, hefur trúið því?
0: Já, það getur svo sem alveg gerst sko við höfum verið sko svolítið á því okkar megin í reyningunni að það sé ekki góð samningstaða núna og hérna það ekki mjög mikið eftir af samningnum hvort þegar hann rennur út í lok janúar 2028 þannig þetta eitt ár og fjóri mánuðir
1: Og það rétt að benda að 3,5% hækkunum á áramótin sem að það myndi þá fara ef að þið segið upp samningum
0: já, og það annað í þeirri hækkun sem skiptir miklu máli fyrir verkafólk og það það þeir sem á strípuðum töxtum þeir fá 4,9% hækkunum á áramótin og það ríflega helmingur á eblingafélögum þar þannig að það Þetta horfir svolítið öðruvísi við okkar fólki þannig heldur en til dæmis hjá verslunarmönnum þar sem að flestir að fá 3,5% hækkun og það svona ákveðin dilemma því að hérna kjarasamningshækkunin sem að innifalinn í samningum frá 2024 hún er þessi almenna hækkunin 3,5% og hérna það var undir verðbólgustíginu þegar sami var og það búið að vera undir verðbólgustíginu nema helst í fyrra, jæja 3,5, verðbólgan var í 4% cirka í fyrra þannig að það fullt af fólki sem hefur ekki alveg fengið kaupmáttaraukningu þarna en þeir sem eru kannski verstsettir hafa fengið meiri kaupmáttaraukningu en aðrir og við höfum bara litið þannig á að það sé það má alveg stýtta þennan samning sko, sem svolítið það sem að þau eru að tala hjá verslunarmönnum og iðnaðarmönnum að setja inn nýtt forsendu ákvæði sem að gera þá kleift að segja honum upp í lok næsta sumars og hérna þannig að það má alveg gera það ef að þetta verða tóm svik þetta eru lofor sem verið að gefa núna þessa 2,5% hækkun þau voru öll gefin 2024 og hérna og atvinnurekendur sjálfir hafi ekki einu sinni haft fyrir því að messa yfir sínum félagsmönnum í fyrirtækjunum að halda sér við eitthvað svona
1: Það þótti að endinga gott eins og svikin lofars
0: Já, ég held að það væri gett alveg verið til bóta að hafa þannig fyrirvara inn í þessu en hérna Við metum líka mikils að fá, við viljum fá eitthvað inn í leigubremsuna, það held ég sé nú bara gott fyrir ríkisjóðnina líka, þó þau gerðu ekki annað en það sem að Danir gerðu 2022, þeir settu tímabundna leigubremsu á, settu þak á leifilegar hækkanir á leiguverði, einhver 4% á ári, 2 ár, og þeim tíma fór verðbólgan úr 8% og niður í 3-4%. Fleira hefur ánægða komið til en þetta gæti bara verið mjög verðmætt aðgerð og þetta gæti líka stuðla því að þessa leigubætur að þær skili sér í raunverulegum kjarabótum fyrir leigjendur Já, þú hefur alvöru leigubremsu þannig að það sé ekki alveg frítt spil fyrir leigusalana að þegar þeir heyra að því að leigubætur hækka að þá hlaupi þeir til og taki prósentuna og hækki leiguna til jafs það hefur reyndar ekki alveg gerst þetta dálítið ítt eins og hjá leigjendasamtökunum þegar þau eru að segja það að hækkun á leigubótum fari öll bara beint í hlutfall af leigubóta af meðaltekjum í lágtekjuhópunum hefur hækkað þrátt fyrir allt eftir þá hækkun sem við fengum á leigubótunum inn í tengst og við kjarasamlingarna 24 þannig að hérna þetta bara mjög verðmætt ef það hægt að hemja leigumarkaðin bæði fyrir verðbólgun og fyrir kjör leigjenda sem eru 28% af fólki á húsnæðismarkaðanum í leigu núna og hérna var vaksandi
1: En þú hefur ekki trúið að samningum eru sagt upp?
0: Ég hef síður trú á því ég held að það væri ekki það skynsalegasta sem enn getur gert
1: Varstu að meina kannski flugvirkja og
2: Já, það náttúrulega eru ákveðna stéttir sem að eru í kannski herskári svona almennt en líka eru af einhverjum ástæðum pirraðri heldur en stærri stéttir þannig að það geti vel verið eitthvað er það verkföllum út af því en ég eins og að vona að þetta sé rétt hjá Stefáni að það verði ekki einhver almenn uppsögn á kjarasamningum og einhverjar þungar viðraður í kjölfæri með jafnvel verkföllum og öðrum vandræðgangi það leysir engan vanda en augljóslega þarf einhvern veginn að ná lendingu og einhverju sæmilegri sátt og ég held að hún hljóta að verða með einhverju svona útspili frá frá ríkinu vantarlega fyrir utan þetta sem þeir hafa þegar tilkynnt um lækkun eða minni hækkunum ella og einhverjum gjöldum þá verði eitthvað útspilvarandi húsnæðis og leigumarkaðin þó ekki verðnum vegna þess að sá markaður eru hlutlega mjög erfiður
3: Já, ég ætla bara að botna þetta aðeins sko, það ef maður les í umræðan þessi fjármálar og þeir eru búin að koma ítrekað í viðtöl sko, og það leiðir þetta sem formaður efnahagsnefndar sagði í sprengisandinum áður hvort þetta hefur verið taktík að hækka, ætla að hækka 5,3% í fjármálarunum og ætla síðan að spila út í næstu viku 2,5 eða 3,5 en sko, en máli þetta er svo vont að vera að gera svona núna eftir þessi samningar áttu að vinna að því að ná niður verðbólgunni frá 2024 og það, við erum bara búin að tapa tveimur árum í eitthvað rugg og skipta hennar skipstjóra og stýrimann og síðan erum komin upp í 5,9% verðbólgan þú veist þannig að trúverðuleikin svo veikur þarna og síðan að tala allir núna það sem Gylfi Sóka skrifaði grein í vísbendingu fyrra að allt væri svo verðtryggt og það var í vandinn nú loksins farið að viðkynna það en þá á að gera eitthvað í þessu útspili en þú veist það og seint því fjármálar á þegar hann segist vera að hækka öll gjöldin til þess að verðtryggja þau hann bara að verðtryggja með við verðbólku síðast árs og ef
1: að þetta er baka líka
3: já sko og þá vona ég að það sé ekki algjörlega búið að útrýma kyns og gleymunum af því að það að ætla að keyra ríkissjóð á nulli í sko efnahagskrísu þegar það eru uppsagnir á fólki bæði frá sveitarfélögum hinu opinbera og útflutningsgreinum og tæknigreinum og ferðaþjónustu og byggingareinaði þú veist, búin að stytta mér eins og þessi ég búin að undibúa sig, stytta atvinnuleysisbóta tímabili til að ná ríkissjóðunum í ekki ómikil útgjöld þú veist, þá er ég virkilega orðin áhyggjufullur og minna maður svo sér maður því svona minni atriðum verið að skera niður bókasafnssjóð, þú veist, sem einhvers örlítil viðbótar greiðsla til rithöfunda landsins og sem að búa til lesum og gera niður hjá borginni menningarstyrki þannig að djass hlúburinn sem ég fer á er að fara að hætta eftir næsta fösta þú veist við erum sko einmitt núna ættu að vera styrkja samfélagið og þola að taka smá hérna keynsískan halla í gegnum erfileikana en við hefðum náttúrulega þurft að vera búin að vera að gera allt hitt til að laga frá 2024 eða fyrr
1: Keynes tekur engin mark á honum lengur ég sá haft eftir honum hérna á Facebook að var okkur að dreifa því að kapitalismi væri hérna, svo hugmynd að andstyggilegasta fólki drifið áfram að andstyggilegasta kvötunum myndi vinna saman af því að bæta haga almennings
2: Já,
1: skemmtilegur.
2: Já, Keynes var merkur kall á sínum tíma og ég held nú að hans áhrif að gæti ennþá að einhverju leiti sko
3: ekki með núllinu
2: já sko ég ekki að tala ég ekki að tala kannski akkurat þjárlög ársins, næsta árs heldur í víðara samingi það var til dæmis margt af því sem var gert í þarna COVID var eiginlega keynsísk sko innspýting til þess að halda aðgerðun uppi þannig að það nú alls ekkert eins og
3: það þurfti lífsókn fólk þurfti að vera orðið hrætt lífi sitt
1: þá hérna,
3: þurfa að kalla hann fram
1: þegar það lendi í vandrað á kallar og guðs Herðu, Sigurjón, þetta ekki ykkur nærum stöðu efnarsmál á Íslandi
4: Já, ég búin að vera svona grína þetta mér við sérna sko Gylfi er svona bjassinastur áskipu inn er alveg bara kolsastur og ég raunsa
1: Ég hef aðeins aukið umfjöllunum efnaðsmál undarfærið og ætla að halda því áfram á morgun og þá kemur Gylfi Sóka sem að hann ætlar að koma og ræða mig gott að síða ykkur svona ströngkörf í efnaðsmálum
3: Þetta eru spennandi tímar en það kínversk bölbæn sko. Þannig að við skulum ekki
1: Gylfi segir það þegar ég beðið hann að koma nafniðinn Hann enn ekki að koma nefn að sé eitthvað að vera, hann eða ég regna með hann alltaf að draga þar álítina að við séum að fara í gegnum eitthvað svonar. Ég segi ekki endilega að maður alltaf velja orðið sko en straumhverfi eru það að við kannski viðfásefnin verði að einhver leiti önnur heldur en það hafa verið hingað til, ég regna með því. Herðan ég þakka eitthvað kjallað fyrir að koma hingað, Gylfi og Áskei Brynjar og Stefán. kæra þakkir. Við ætlum að stóta inn smá auðlýsingum og svo klárum við bræðurnir hérna þáttinn eftir augnablik.

0: Já, Smári, þetta var forvitnilegt samtal sem þið áttu hérna.
1: Já, það var svona, ég gengur ekki alveg út frá svona sömu forsetum, það var svo ólíkt í stöðuna.
0: Já, þrír menn með eðla, sko, þrjá stalla, sko.
1: Já, en ég ætla að haldi svo áfram, mér finnst eins og að hérna, það þurfum við einhvern veginn að endur nýja umræðinu með efnagsmál, að hún sé að sömu leiti þetta eins og með nullið og svona, þetta er svona merki að, að það sé verið að svara einhver ástandi sem að kannski liðið, það svona grunurinn.
0: En þetta hjá okkur sko þá líka í fyrirhlutunum var þetta talsveð svona ríkisfjármál sem voru aðal umræðefni.
1: Og skattar sem ekki oft.
0: Já.
1: Mér langar alltaf að tala skatta en fæða ekki að því að nennir ekki að tala það við mig. Þannig að
0: Þóra Kristín hlustar enginn.
1: Þóra Kristín kveikti í skattaumræðinni hérna þann.
0: Já. Og Björn Brynjólfur, hann var einn á bóti.
1: Já, hann náttúrulega framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs.
0: Já.
1: Sem vill ekki
0: Nei.
1: Hefur trú á því að það sé best að peningarnir séu áfram hjá hinum ríku því að þeir fari betur með á heldur en hérna ríkið.

0: hérna, hjá mér á fimmtudaginn henni reynsluboltunum þá kom Sigurur Ágúst Sigurðsson sem formaður félags eldri borgara Reykjavík hann var að tala sko, ég segi ég búin að tala við formann sjúkraliðafélagsins og læknafélagsins og þessi breyting á öllum þessi hjúknaheimilum það búum von að við eigum fólk til að vinna þarna svona mennta fólk til dæmis öldrunarlækna og þá segir hann að já, þá bara breyttið bara nafninu Það sko 6 eða 7 hæða, ég mann eitthvað það skiptir ekki máli, hjúkunarheimili, nýtt, og einn hjúkunarfræðingur á vakt, hann bara í lyftinni, hann alltaf að fara á milli hæða.
1: Og hvað heitir þetta?
0: Þá hættar að kanna þetta hjúkunarrými og þá er þetta bara biðrými og þá bara minni kröfur þjónustu. Við höfum orðið vitna þessu bara í okkar persónlega lífi. Að ekki nákvæmlega þessu hvernig þetta getur verið og þegar eru starfsmenn sem ekki tala íslensku og gamla fólki talar ekki ensku og annað þekki þetta en þá bara sko staðan fyrir að vera með sko að við getum ekki manna þetta þessa miklu þörf koma því getum ekki manna þessa miklu þörf þá kvöldum þetta bara byrðir í mig og þá máli leist
1: það var aðrar stjættir bent á svipað að þeirra verða að vera að tala hérna í Reykjavík ættu hérna börn að geta farið á dagheimili einsás þá bentu alltaf sko félag leikskólakennara á það að það bara ekki til mannskapur í því að, að hérna fylla upp í þessa viðbót sem verið að tala það bara því miður þannig að Þetta víða sem að svona, það sem svona hugmyndur að bara leysa þetta með einu höggi, að forsetunar eru kannski bara ekki til
0: staðar. Kannski, sko, eru til leikskólakennara í samfélaginu sem eru ekki að vinna við á leikskólanum.
1: Þetta nú verið mælt í sambandi við hjúkurnafræðingana, það gríðarlega margir hjúkurnafræðingar sem ekki að vinna í helbrigðiskerfinu.
0: Já, alveg hellingur. Og af hverju það? Það vegna þess að eitt að það alltaf erfiðara manna vaktakerfi.
1: Já.
0: Fólk bara vill ekkit vinna á nóttinni, kvöldinni eða eitthvað. Bara, þetta erfiðlegar. Og það eitt og þá snýst þetta kannski líka laun, ég veit að ekki. En bara breytingin að hugsunar hætti samfélagsins á móti þessu.
1: Þú þarf að borga meira ef þú aldrei að fá svona stóran hóp til þess að vinna á þrískýtavöktum líklega það hannig svo en svo maður til dæmis eins og í kjaradeilu hjúkurnafræðingar það var alltaf stillt upp sko meðalaunu þeirra eða hæðstu launum en aldrei bent á að þetta stórleiti vakta álag og annars slíkt það sem grunnlaunin eru kannski bara ekkert mikið herri en prentari eða eitthvað en síðan er þetta stjættir sem að vinna í vaktavinnu
0: já, svo þarna heilt yfir bara út í loka launaskrið þetta opinberir starfsmenn það með stóru hundar sko. Og þá bara út í loka að færa eitthvað launaskrið að ef eitthvað er mjög segir hjúkunarfræðingur ber af í framkomum og skýla alltaf vel að sér eitthvað En það ekkert sko reiknað.
1: Getur fengið stöðuhækkun og orðið deildar hjúkurnafræðingur og hætta að hitta sjúklingana með sama mæli.
0: Já,
1: skrifstofumanniski.
0: Kannski það, já.
1: Þá fara hún hærri laun.
0: Já, eitthvað svo liðis.
1: En þeir kannski vinna síður vaktavinnuna. Þetta er svona mest í þessu.
0: Þetta er búið að vera hérna ansi fróðlegu þáttur.
1: Já. Mennur að við náðu utanum svona átökin í samfélaginu fyrir hlutin?
0: Já. Við voru það var hérna náttúrulega framkvæmdastjóri viðskiptaráðs hann svona var svolítið sér á báti hérna og varðist tímlega.
1: Og svo voru við að reyna að greina efnahagsástandið sem að ég held að þurfi. Og ég held að halda því áfram eins og ég sagði hérna að Gylfi Sóka kemur hérna á morgun. Og maður náttúrulega bara að fræðast, við vinnum við það að spyrjum það sem við vitum ekki.
0: Já. Helst ef við kunnum að spyrja, þú varst hittin í þessu hérna áðan.
1: Herðu, en pólitíkið það ekkert að þetta í enni, það var kjördæmavika í vikunni.
0: Já, búið vera hundleiðilegt ástand.
1: Já, varstu varð við þingmenn...

0: Í suðvestu kjördæmi?
1: Nei, nei.
0: Í þínum heimaslóðum?
1: En hérna, við varum talað að sko, svona Reykjavík og suðvestu kjördæmi, að hvað þingmennin að gera, sko, í þessi kjördæmi, en Dagbjart, hún sagði þess að það í fellaskóla og verið það að funda og eflust eitthvað fleira, þannig að þetta nú kannski ekki alveg eins og þú séð bara, liggið bara heima.
0: Nei. Það var, Konun Gallup kom í vikunni og þá... fer samfíkingin aftur yfir 30% já. Sem að ég held að hafi komið flestum óvart
1: já.
0: Og sjálfstæðflokkurinn gafa eftir og líka miðflokkurinn ekki
1: já.
0: Miðflokkurinn minna en þeir eru af því að flokkur fólksins fellur á þingi
1: já.
0: Að þá myndi þessi niðurstaða því að stjórnin myndi fá 30 þingmenn en ef, hún, ef flokkur fólksins rétt slefar inn þá ættu við að fá 32 þingmenn.
1: Já.
0: Þannig að, og það var líka spurt afstöðuna til ríkisstjórnarinnar, og minna að það verið 49% báru traustilinnar sem bara óvinni gott að hún að verða 2 ára á bráðum.
1: Já.
0: Hún að slá eitthvað met eftir hrun að halda. Já.
1: Og einmitt í svona ástandi svo er, sko.
0: Já, það náttúrulega ríkisstjórn Katrínar naut stuðnings í gegnum COVID. Já. Það náttúrulega mjög sett þetta tímabil.
1: Já,
0: þannig að, ég held að ríkistjórnin með að við þessa mælingu, þá getur ríkistjórnin vel við unnað. Óli Björn Kárásson var í
1: Já, hérna, ég ætla að fara að segja það líka
0: Já, vildi að vera innu bara skýrt og skorinn oft saman, sjálfstæðismið og framsókn.
1: Já, bara settu stefnin og vera saman í næstu ríkistjórn.
0: Já, og það er rétt hjá honum að það alltaf verða erfiðar og erfiðar að finna eitthvað muna þessu flokkum.
1: Já.
0: Því að hérna sjálfstæðflokkurinn virðist staðseta sig frekar hérna miðflokksmegin í sjálfvísir við að reyna aftra því að fylgi renni þangað frekar heldur en að þessi aftra því að fylgi renni til viðristnar eða Já. Sem er svona annars konar hægri flokkur heldur en miðflokkurinn og svo finnst mér eins og áherslur framsóknarflokksins eftir að Lilja tók við síðu eiginlega líkari þessu flokkum. Maður myndi kannski hugsa eða áætla í sjálfum sér að leiðin fyrir framsóknarflokkin til þess að vaksa væri að jafnvel að spila á vinstri
1: já, já.
0: Þáttin í sér því að þar inni eru fólk sem að skilgreinsi sem svona samvinnu hugsjónar fólk
1: já, já, já.
0: Og er svona
1: einmitt þannig hugsandi
0: Já, Samlinu. Mér finnst Lilja ekki leggja neina slíkar áherslur Mér finnst hún bara að tala beint ofan í það sem að Guðrún Hafsteins og Sigmundur Davíð
1: er
0: að tala
1: Já, hún er sko gefinni samt það að hún er sprenglarur hagfræðingur hún kannski bara er á sama, hún er ekkert að gera sig sko sammála þeim, kannski er hún
0: það
1: bara
0: Já, maður verður það ekki endilega það máttum að læra hagfræði maður verður ekki endilega ykkur
1: hagfræðingur
0: Já, ég, þú veist, það ekki, þú, ég held að segja þannig að þú lærir hagfræði þá takir upp, sko, hérna, stefnu sjálfstæðarflokks og miðflokks
1: Nei,
0: í ríkisjórnum.
1: Nei, það sem hún les út úr...
0: Hún er bara sömu skoðanur og það er ekkert.
1: Já.
0: Og það verið, og það maður sér það kannski á því að þingflokknum er kannski Halla Hrund sem er ólíklegust til þess að vera lík sjálfstæðisflokki og miðflokki og hún er eiginlega, hún er ekki meira enn nefnd og hún er svona svolítið auka hjálf.
1: Svo sett af svolítið.
0: Já, hún er svolítið, hún verið bara að finna sér sjálf svona sína fjöl, einhvern veginn.
1: Já, já, já, sem er svolítið merkilegt, sko, að hérna... Þetta er ekki nema 5 þingmenn.
0: Já, já. Það er svona kannski stærri flokkar hafa oft haft hérna, þingmenn sem að svona, spila sinn leik. Sjálfstæðsflokkurinn var alltaf með svona, menni svo Sverri Hermannsson og
1: Mattías Bjarnason.
0: Mattías Bjarnason.
1: Og Egil Jónsson, ekki glemma
0: það. Já. Og svo berið sig eins og alþýðubandalegið að Hjörlegu Guttónsson var oft bara á síni leið í sjálfstæðisflokknum Pétur Blöndal þannig að það er ekkit að því að ég mun að flokkar eiga að vera svona breiðir og það er ekkit gaman að flokku þar sem allir ganga einhvern veginn í beinni röð
1: nei.
0: Það er eiginlega helst núna að sé hérna samvíkíkin sem að maður verður í aldrei var við neitt svona ólíkar áherslur
1: Nei.
0: Reynginin í samfélkingunum sem er alltaf þess, maður gæti alveg séð fyrir sér að samfélkingin eins og hún var þætti óþægilegt hvernig dómsmálaráður að beitti sér í innflytjendamálum en maður er ekkert múkk út í samfélkingunum og nokkuð sem að sögðu þessu úr samfélkingunni á sínum tíma sem voru ekki í þingflokknum en voru til dæmis bæjarfulltrúar í Garðabæ og fleira sem að sögðu sig úr samfylkingunni út af því að samfylkingin beitti sér ekki gegn þessari innflytjendastefnu sem hefur að setja
1: já, já.
0: Og svo náttúrulega viðreisna líka ég held að hérna þrátt fyrir áfall að hérna tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni en þá finnst mér sá flokkur vera svolítið samheldin
1: já, já.
0: Og Þorgerður Katrín óskoraður fóringi þar
1: já, já. Já, já hún með sko líka svolítið áberandi ráðherra með sér eins og bæði
0: Hanna Katrín, já
1: Svo byggu sigrið
0: og svo verður náttúrulega fjármálaráðið.
1: Á, svo, á.
0: Þeir eru náttúrulega með utanríkismál sem að hafa kannski aldrei verið mikilvægari í eldurinn í dag.
1: Á,
0: já. Þeir eru með fjármálaráðið og svo verður með alla atvinnuvegina.
1: Á, sem er aldeilis.
0: Já, þetta þegar það var verið að mynda ríkistjórn þá sagði ég að viðreist fekk alla bestu bitana, sko.
1: Á, já. Samfélkingi fekk fórsætisráðuneytið og svo fengu þau bara fjögur næstu.
0: Já.
1: Það var
0: Flokkur fólksins í vandræðum. Næ, ekki alveg þessum málum.
1: Nei.
0: Þannig að það náttúrulega ákvörðu flokksins hverja á að vera ráðara.
1: Já, já.
0: Og eðlið
1: þetta guðum. Það er alveg því að var veikur á þessum tíma.
0: Já, það er kannski líka ástæð fyrir því að var skipt, sko. Máttu það að hann væri bara ekki með fulla starfsfólk.
1: Já, já.
0: Og hann sagði það þarna í janúar að það var ástæðan fyrir hann gaf frá sér ráður embættið að hann var ekki alveg með fullast þessu sko
1: já, já, í erfiðu ráðunýti
0: en mér finnst þérna svona liggur alltaf við að sé finnst þeirra ofmikið úr þessu gert
1: já
0: Það eins og stjóðarandstæðan lítið svo á að leiðin til þess að skada ríkistjóðuna séu höggva í flokkvólsins. Hann finnst það að vera alltaf
1: já,
0: já. Stendur, allt sem að gerist í kringu þau eitthvað niður verður ykkur miklum háaða.
1: Já, já, stendur svona versta vígi. Inga spilar alveg sterka vörð fyrir flokkisinn og misti sig kannski aðeins á þinginu, en hvað er ekki allt í lagi?
0: Með skítapotinn.
1: Já, það er ekki bara allt í lagi. Skítið þetta eðli, fórsætisráðherra
0: ég held að Inga hafi svona kannski meira svigrúm en flestir hvað hún segir og hvernig hún talar
1: já.
0: Ég held að hún hefur bara unnið sér fyrir því að,
1: já, já.
0: Að gera það
1: og hún stórmeistari
0: já, herrðu það, þingið kemur saman og, en það sem að verður kannski mun koma fram kannski bara strax á morgun eða hinn hvað er ekki stóttum mun gera til þess að tryggja það kjara sem ykkur verður ekki sagt upp
1: já, já
0: og það verður kannski svona stæðsta málið fyrir ríkistjórnina núna að verður ekki gott ef við missa að kjarasendingu verður sagt upp því að það sem er verið að byggja ríkistjórnina að gera er eiginlega sára lítið sko þannig að halda aftur að þessum gjaldskorhækkunum sem kostar heldig 2,5 miljard og að setja inn einhverja réttarbætur fyrir leigjendur sem að búa við ömulagstöðu þannig að ég trú ekki öðru en að þetta muni Já, ganga hjá þeim að já. Búa til eitthvað svona samkomulag
1: Já, hefur ekki hérna Kristrún reyns bara ágætla fórsvöldisráður ef ég það treystin í til að leiða þetta til líkta
0: Ég veit ekki, það eru helmingur á þjóðinni sem að treystir ekki þjóðinni
1: Já
0: 30% landsmanna sem að myndu kjósa samvíkinguna hún er í góður stöðu
1: sem er ótrúlega stærst staða
0: já. Herðu, við erum slá botnin í þetta eftir að þetta var 4 þáttur hjá okkur minni á að það sem heldur samstöðu gangandi er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafi gæst áskrifendur þeir gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðunni og því fleiri sem að bætast við, því meir afl höfum við og þá getum við kannski þróa samstöðun áfram sem að er enn sem komið er tilnunaverkefni, það er ekki eins og við sem komið fyrir vind, þetta er reksturinn er bratta brekka enda lust, eins og sagt er en ef að þú vilt slást í þennan hóp sem að heldur út í samstöðunni, þá getur við farið inn á samstöðu.is þar nappið sem ástandur áskrift þú getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það mitt alltífélagið sem áur ykkur samstöðuna við ætlum að láta þetta gott heita að sinni það verður áhugavert efni sem að verður hér endurflutti, þetta verður frumsýndur bridsþáttur hérna eftir og margt gott efni sem framundan, en við komum síðan aftur hérna annað kvöld klukkan 8 að þá verðum við með rauðaborðið og líflega samfélagsumræðu þá. En njóti þess sem eftir af helginni. Takk fyrir mig.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Og komið sér og blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessu mánudagskvöldi, 5. október. Ég heiti Björn Þorláksson, hjá mér eru Gunnar Smári og Ástís Úlsen. Jæja, það svolítið annar taktur í veðrinu í dag heldur en verið hefur verið lausvisa rigningar en það kólnað. Og á mínu heimilu var rætt jólin í gærkvöld.
1: Hvað segir?
0: Já, já. Það ekkert annað.
1: Það ekkert annað. Ah. Ég hefði farið að vera svolítið dimmt á kvöldin þá, og maður eru fann að draga fram kertin
2: Já. Ég kemist ekki upp með það að dóttir mér myndi segja þú veist það ekki komin desibel
0: Nei
2: Það er alltaf verið mjög hörð á þessu jólin til er ég bara jólun
0: Hún kaupir ekki jólapiparkökurnar sem eru búin að vera til sölu í bónus í tvær vikur Hún dóttir þín Þetta alveg ótrúlegt sko að sjá hérna jólapiparkökur í september í bónus
1: Það skrítið, sko, því ég bjöði bandaríkjörnu þá var sko Thanksgiving og hérna fyrst Halloween og svo Thanksgiving og þar...
2: Svartu föstu dagur.
1: Já, það var alltaf eitthvað að fara að gerast, sko, en það var miklu fleira heldur en við erum vön hérna.
0: Já.
2: Er þetta ekki allt komið hingað? Ég held að Íslendingar, er þetta ekki bara farið að halda Thanksgiving?
0: Jú, erum við.
2: Þeir eru með Halloween og þeir eru með svartu föstu dag og þeir eru allt og þeir eru með vali til svona daginn. Ekki það sem var til þegar ég var ungur.
0: Nei, og erum við ekki að dömpa okkar einn hefðum fyrir upptöku þessara hefða?
2: Það svona öskudagurinn ber svipmót af sömu þessu, sem okkar.
0: Já,
2: Við hefum okkar öskudaginn og bolludaginn, sem að það fyrsta, hérna, skátar, kaldir skátar í stuttbuxum á labbýringingunni, það er það ekki að nota. En hann kannski ég gefið eftir sömu þar að fyrsti.
0: Já, allir það ekki.
2: Það sind, sko, hann svo bjart sín, hann mér að miða vetur.
0: Svo maður alltaf að hissa á, sko, viðburða höldurum. Það svo leiðilegir í sér dag, 17. júni, dagskráin, sem þetta var fyrsti, það er engin, sko, alvöru andi, það er engin ný list, það er ekki, sko, lagt upp úr hinu, ritaða, sagða, orði eða tónlist eða einhverju svona stórkostlegu sko Þetta allt eitthvað bara endalaust kandifloss og Páll Óskar
1: Já, ég hefði spáð hvort að sé út af veðrinu og aftur út af því að ég bjó hann
2: Nei, við erum með menningarnótt og við erum með geibrætt bara rétt á eftir sem að eru bara mjög lifandi og fjörun
1: já, hátir, já, já. Sko. En það sem ég ætla að segja var að hérna, þar bjó býr fólk kannski í minni samfélum, það er það sem ég að hugsa sko, það var alltaf eitthvað svona hátíðir, það sem allir tóku þátt og hérna ég bjó nú í litlu háskólaþorpi og það voru bara allir með í öllu og það kannski eitthvað breytt út á hérna allri hérna hvað ég segja samfélagsmiðlunum og símanotkunni og við erum hægt kannski að taka þátt eins mikið við gerum.
2: Það passar ekki við þessa daga sem ég var að nefna þarna
1: Já.
2: Sem gay pride, sem 100.000 manns að taka þátt,
1: Já.
2: Menninganótt 100.000 manns, þannig það ekki vandamáli. Ég heyrði eitthvað sem að var átti að halda utan 17. júni, barma sér yfir því að það væri eiginlega búið að taka allt úr 17. júni og nota í aðrar hátíðir.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að það væri fyrst að enduruffinna 17. júni.
1: Ég er nú kannski frekar að meina að maður var þáttakandi í því einhvern veginn, og veist skiljið, það er svona eins og í þorpinu þá og þú voru allir að koma með það var svona hlaðborð, allir voru komið mat úr frá sikkurum landinu eða heiminum frá mismunandi heimsálfum og það var svona einhvers konar þáttaka börnin mann svo var að dansa á einhverjum götu dans og ég held að ég náttúrulega kannski voru svo eftir samtali okkar hérna áðan er svo á, þá er ég veltaði fyrir mér þetta með að vera í þorpi síðan svolítið það sem að já, ég sakna, kannski.
0: En slappir viðburða hérna haldarar, þeir taka ekki frá manni það sem maður hefur stjórn á, það hvað maður gerir innan veggja eigin heimilis.
1: Nei.
0: Og bara sko þegar orðið nægilega kalt og nægilega dimmt til sem maður seilist í teppi, værðar voð
1: já.
0: Og skellir á sig á með að maður hérna horfir á sjónvarpið. Dásanlegt. Algjörlega dásanlegt. Það margt gott við veturinn.
1: Já.
2: Fyrst í teppi.
1: Maður hefur ekki samviskubitið eða verið ekki úti að eitthvað að sprella.
2: Þegar helvítið svorið hættir að kalla á mann.
1: Já.
0: Það svo mikið stress í vorinu. Já, maður þarf að vera svo spýtaður einhvern veginn á vorin. En hérna Heimir Hallgrímsson, hann við vorum að ræða hann svolítið í síðustu viku, við vorum ánægð með hans hugrekki gagnvart Ísraelum og við ætlum ekki fjallum það við rauðaborðið í kvöld, en mér stalt í lagi svona ef við förum yfir brotað í besta í því sem að svona einkennir fréttir þessa dags að minnast á það að hann vill bara að UEFA skerist í leikinn og svo staða komi ekki aftur upp að Írland spili við Ísrael í fótbolta og honum finnst bara að þetta sé ömurlegir atburðir að baki, þessi tveir landsleikir sem að það náttu sér stað og mér veist í hvert skipti sem að Heimir tala svona þá finnst mér að hérna þetta eins og móteitur mér fannst bara við öll verður orðin svo dofin og það var allir einhvern veginn hættir að horfa á óréttin sem er í gangi gagnvart Palestínu á hálfu Ísrael en bara svona þegar maður er að fá þetta núna alltaf dag eftir dag eftir dag eftir dag þá hérna þá rifjast það upp fyrir manni að við höfum ekki láta neitt dag líða á þess að hérna að ætla einhvern veginn að beita okkur í þessum máli og mér finnst hann Heimir, ég vil bara segja það hér og nú, mér finnst hann algjör hetja og snillingur
1: Já.
2: Ég svo heppin að Facebook, þá eru margir sem að passa sig á því að standa vaktin á hverjum degi og senda manni upplýsingar stöðuna og Gaza og glæp Ísrael það mjög ríkur stöðningur við hérna málstað palestínumanna og Ísraelsmenn eru nú að missa alla samúð held ég næði ég ekki eiginlega hvernig fólk getur rétt þetta, ég prufaði daginn að gera svona testaði, setti hérna myndir af Gaza fyrir og eftir og það komu svona 4-5 sem voru að einhvern veginn að reyna haldaði fram að þetta veri eðlileg viðbröð að Ísraelsmenn væru að verja sig með því að fremja þjóðumorð, þetta er bara þetta er til ennþá En ég held þetta sé bara 1% af íslendingum sem þólir þetta. Það ekki eins og mikið að sjá kannski í fréttunum eða á stjórnvöldum eða maður náttúrulega Þorgjörður Katrín hérna sneri dónaskap Netanyahu upp á hann sjálfan og núna flaggað í Íran meðal annars á Brúm þar sem hefur verið vitna í íslenska utaríkisráðherra.
0: Já.
2: Hvernig og það er líka myndir af írska landsliðinu sem að drýpur höfði þegar að ísraelski þjóðsöngurinn fluttur.
0: Já.
2: Íran er einnig ansi klókir í svona PR-mennsku. Það voru mjög fyndnar hérna í upphafi stríðsins þá sendur svona Lego-movie hérna sketsa af Ronald Reagan og bandarísku ríkisstjórninni. Ráðfindið.
0: Já.
2: Og munnu held ég alveg hérna áróðustríðið, alveg langt inn í TikTok.
0: Já, ég held að það hefur Andrés Magnússon sjálfur sem skrifaði þessi frétt í mokanum að klerkastjórnin í Íran hafi hengt upp borða víða í höfuborginni Teheran þar sem gagnrýni Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Ísrael í ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fagnað. Ég veit ekki hvernig svipurinn var á honum þegar hann skrifaði þessa frétt, ég ekki viss mann og í hans huga þá sé þetta til marks hetju dáð Þorgerðar Katrínar. Ég óviss það.
1: Já.
0: Kannski það hann saga. Heyrðu, og svo það hérna ljót frétt, ljót tölfræði sem að vakti líka athygli mína í dag hérna kynferðisbrot. Sem að eru fleiri heldur en síðustu 4 eða 5 ár og það hérna þannig með 50% brotana eru gagnvart fólki undir 18 ára aldri.
1: Og skil segja þetta verið net svona
0: jó, stór hluti af þessu.
1: Já, þetta er rosalegt sko.
0: Já, hættulegt að vera ungur í dag í netsambandi.
1: Sko, hún var hérna Hanna Björg hérna, sem kenni kynjafræði í framhaldsskólum sem þá að vinna með þessum nemendum var hérna hjá mér daginn hún var að segja þetta væru sem sagt oft strákar sem að væru sárir út í þeim hefði verið hafnað sem að væru að beita sér svona að byrta myndir af fyrrandi kærstunum sínum í einhverju við einhverju aðstæður sem að væru óviðandi og og það, ég bara tók eftir þeirri já, það var svona nýtt fyrir mér mm. að hérna það var svona algengt og, mm. og, veist, og hvað það eru alvarleg brot í rauninni
0: mm-hmm. Þetta eru sko næri tvö brot á dag samkvæmt skýrslu, nýri skýrslu frá lögreglu og 103 nauðganir tilkynntar til lögreglu fyrir hlut árs Það svakalega þetta
1: Já Þetta tengist nú kannski mínu umræðefni í dag sem að þarna þessi könnun eða rannsóknirinn sem var verið að byrta sem að Norræna ráðherranefndin lit gera að bera saman eða, já, eiginlega að spyrja kallmenn út í mm-hmm. sín viðhorf og svona verið að kortleggja svolítið hvar hugmyndið að en kallmenn skulle liggja mm-hmm. og þar kemur fram að íslenski kallmann eru með svona einhver skilning á því að það sko sé ofbeldi eigi rétt á sér að, að það tilheyri kallmennskur að beita ofbeldi
0: Já, við erum allt öðru sér normenn sá ég,
1: einhverjum
0: réttum helgina um þetta
1: Já
0: Það eru bara 20% normanna sem að telja að ofbeldi geti leist einhvern vanda en hvað eru þér hér?
1: Það eru 65% íslenskra kalla sem að haka við það að það sé sem sagt hluta kallmennskunni að beita ofbeldi
0: Það eru meir en þrefalt einhvern veginn, hvernig að ég að túlka þetta við trúum þrefalt meira en normenn íslenski kallmenn á ofbeldi sem laust
1: Já, en sko, hann var hjá mér hann Þórarinn Kristinsson sem hérna doktorsnemi og hefur mikið verið að skoða svona þessa þessa kallmennsku hugmyndir og hann við vorum svona aðeins að veltaði fyrir okkur hvernig hefði verið spurt og það ekki víst að þetta sé viðhorf þeirra sem svara heldur verið að spyrja hvað af þessu tilheyri kallmennsku í þínum huga mm. þannig að þetta hljómar kannski ver en það í raun og veru mm. en við komum mjög illa út úr þessari rannsók
0: og allir þið að fara yfir sem sagt helstu niðurstöður
1: já og það sem kannski áhugavert að hann tengir þetta við hans rannsóknir ganga út á að skoða hvernig ungir menn og eða strákar aldrei 12-15 og nota samfélagsmiðla og hvað eru að horfa og hvernig þeirra búbla mm. og það mjög svona hvað ég segja bara já, problematic, það bara þeir eru mjög mikið að fá skilaboðum að þeir séu ekki nóg nema þeir séu sterkir og að þeir séu náttúrulega þurfa að lyfta og nota alls konar einhver veist, svona, einhver, hérna, einhver að stera og eitthvað og já, það svona boðskapurinn þú ert í samkeppni við alla hina kallana og þetta þarfst að gera til þess að upplifa við því sterkan og það bara já, hann og það alveg, sko maður sér það það hérna einhver tenging hérna milli
0: Það var ein frétt í dag sem að varðaði Alþingi, Ragnar Þór Ingólfsson leggur fram húsaleigulög, það meðal annars leigubremsa og það sá hópur náttúrulega leigendur sem að manni skilst að hafi það einna verst. Það ekki rétt hjá mig Gunnar Smári að þú ætlar að ræða hér við Gylfa Sóeika prófessor efnahagsmál núna?
2: Já, ég ekki að ræða leigubremsuna, við
0: Nei.
2: Erum að, það margt sem að bendir að sé ykkur vatnaskil í heimshagkerfinu það eru ýmisatriði sem að íta undir það náttúrulega olíukreppan út af lokun siglingaleiða það ef að gervigreindabólan springur en síðan það sem eiginlega sérstakast að ávöxtuna krafa á ríkisskuld í rjúka upp og það muni glæða af árum hér og
0: segðum þetta aðeins betur á mannamáli hvað, mm-hmm. hvað þýðir þetta?
2: Þetta þýðir það að hérna vextir á ríkisskuldir hækka og það eru núna eru held ég þrisvarsinu meiri ríkisskuldir í heiminum heldur við varð fyrir hrun að sömur þetta borguðu ríkissjóðunir út hrunið eða borguðu líka út hérna, COVID og við erum í ástandi núna þar sem að vextir á ríkisskuldabröfum allt einu rjúka upp bandaríkin eru komin Eftir, oft, til þess að hafa samanburð á milli landa þá þetta áherslun að krafa á 10 ára ríkisskuldabréf eru komin yfir varðan að lágast 5% en eru kannski voru vanalega 1%
0: Ná,
2: og Bandaríkin eru komin í svona skuldakreppu svipað og ríki Suður-Ameríku og Asíu voru í og svipað og í Evrukrísunni.
0: Eru þetta aukin rök með einbeittum brotavilja Kristrúnar og Daða að ná hallalausum fjárlögum?
2: Nei, ég held að það tengist því ekki sko.
0: Nei.
2: En við náttúrulega erum með hérna hærri vexti heldur en flestir aðrir og okkar vextir eða vextir á ríkisskuldunum munu hækka. En síðan ýmislegt sem að kannski dregur úr bjartsýnum að vextir munu lækka hérna. Af því að Ísland í sömu leiti í sömu svona efnahags svona þversögninni að það mikla ríkisskuldir og það kannski á helst við Bandaríkin, Frakkland og Bretland og eins og engin pólitísku vilji hvorki til þess að hækka skatta nýja draga úr útgjöldum sem að leiði til þess að það áfram keyrt á halla sem að gæti orðið mjög skeinvætt þessu löndum, við náttúrulega skuldum hlutastlega lítið í samanburði við flest aðra, en að því að vextir hérna eru hærri að þá skuldabyrðin hjá ríkissjóði meiri heldur en kannski hjá þeim sem var skulda þrisvarsinnum meira en það náttúrulega fyrst og fremst borga hér innanlands þannig að það ekki svona flæði út úr hakkerfinu eins og getur orðið hjá innanlandunum þannig að ég held að hann Gylfi segja svona að reyna að meta það eiginlega of margt sem að uppi sem að bendi til þess að við getum lent í einhverjum undarlegu ástandi til dæmis að Bandaríkin lendi í einhverjum skuldakreppu sem að hefur ekki gerst ekki í síðustu 150 árin eða og en svo förum við eitthvað aðeins til Íslands líka þar eru við með þess að við erum með vaksandi atvinnuleysi viðvarandi verðbólgu og stöðnun eiginlega það engin íslenska hagkerfið ekki sókn og þetta svona blanda sem að þeir sem að lifið áttunda áratuginn muna, getur verið erfið við að eiga erfitt að hérna draga úr verðbólgu í kreppu Já. Við verið með svona, ég verið með, við vorum að tala hérna í gær í svona meginns líka svona efnaðsástandið og ég tekið svona nokkur viðtöld tengst þessu að því að ég, mér finnst eins og við séum í svona straumhvörfum að það séu mikla breytingar sem eru að verða bæði í heimshagkerfinu og í hagkerfinu hérna heima þannig að ég eiginlega reyna að veiða það upp úr fólki svona, hverju á maður að fylgjast með Já. Það ekki endilega gefið að það sé það sem að var talað fyrir kannski til það finnst verðbólga ekki okkar aðal vandamál.
0: Nei.
2: Það verið heillega sniður að leifa henni aðeins að hérna það verið ekki að horfa alltaf á hana en því að hætt henni svo að við keirum allt takir við niður í kreppu Já. Með háum vöxtum og það eru mikið atvinnuleysi hérna getur valdið miklum félagslegum óróa en svo það líka sem erum að ræða líklega hérna verðtrygginguna það sem að það engin betur settur í heiminum heldur en sá sem á verðtryggða krónur en það heldur engin verð settur í heiminum heldur en sá sem á skuldar verðtryggða krónur og það sé ekki alveg þannig það náttúrulega fólk sem á helviti öngt í heiminum annar en svona út frá svona peningalegu sjónarmiði að þá og þetta valdur svo miklu ójöfnuði á því hvernig áföllin bitna á íslensku samfélagi og þegar við erum að horfa fram á að við munum líklega að fá fleiri áföll og þá myndum að ætla að stjórnvöld yrðu að bregðast eitthvað við því að það gengur ekki að þeir sem eru best settir séu með belt og axlabönd en hinir sem að skulda mikið og eru ungir að þeir fá yfir sér allar hólkskipunar
0: Amen Við, hérna Ástís, þú vísaðir áðan til upptöku á þætti sem að þú sagðir þú var hennar velta fyrir þér. Við, hérna, já, við gerum þetta alltaf magnaða þátt. Það við vorum að fjalla krísu S.A.A.
1: Já.
0: Vanda S.A.A. og við fengum hérna, sko ég alkoholisti. óvirkur í Bata, von ég og það komið þarna tveir aðrir alkoholistar báðir í Bata líka, óvirkir og svo þú sem hefur unnið fyrir SAA og hérna
1: og líka í svona mjög hefur verið í aðstandenda grúpunni
0: einmitt, akkurat, þekkir meðvirkni vel og hérna við vorum saman að reyna að bara svona út frá meðal annars okkar eigin nefi og við sem hefum farið gegn meðferðir á SAA og svona við vorum að hérna reyna að koma saman hvað væri á bakvið krísu SAA ánuna sem að eiginlega sko versnar dag frá degi og verður alltaf alvarlegri og alvarlegri og nýjasta í henn í því máli var í gærkvöld þegar undirskrifta söfnun var hrundið af stað þar sem að menn vilja höfuð formansins og hérna
2: menn vilja ekki höfuð, höfuð er bara líki
0: það líkingamál
2: já, þetta ég aldrei þessi sístu allavega með einhverja hem
0: nei,
2: það bara vilja fá eitthvað sem að getur haldið utanum þessu
0: en sko það gerðist eitthvað allt í magnað í þessum þætti, í þessar upptöku og við vorum að velta því fyrir okkur þegar hann var lokið, af hverju var þetta svona öðruvísu heldur en eiginlega allt sem maður er áðutvikið þátt í og við komst eiginlega henni niðurstu var það ekki að alkoholistar eru hafa hingað til ekki verið mjög áfram með það að fjalla sín mál bara svona með opinskáum og hispurslöðum hætti og tengja við eins og í þessu tilvíki þetta þjóðfélagsmál framtíð þessa á er sko þjóðfélagsmál þetta ekki bara eitthvað einkamál hérna nokkra starfsmanna var það ekki það heldur eða hvað heldur það hafa verið
1: sko það var nú kannski mér datt nú í huga að allir sem sátu hérna við borðið eru búin að vera mikill í tólsporavinnu sem er svona sjálfsvinna og mikið heiðarleika program og við hérna vorum kannski svolítið kjörku og veltum því aðeins fyrir okkur hvort við mættum tala svona tólsporakerfið og vorum nú eiginlega sammálu að við værum að tala þá sjálfsvinnu sem er felst í því og það einhvern veginn já, bauð kannski upp á að það var ekki deko í þessari umræðu, kannski var það bara það allir í ykkur mikilli einlægna umhýtt að tala það hvernig verið hægt að leysa þetta og hvað betur mætti fara.
0: Það kom fram hjá fleiri einum og fleiri tveimur held ég að sko óttin við að brjóta erðavenju aðsandakana.
1: Já.
0: Hann hefur ritskoðað hellinga fólki burt frá því að þora að taka þátt einhvern svona í umræðinni því fólk svo hrætt að kannski bara óvart brjóti einhverja reglu sko.
1: Já, hérna, kannski við þú talar, sko ég er í Alanúan sem að er svona fyrir meðvirka og nokkrir hérna, fleiri hefðu verið hérna báða með við borðið að fara í alls konar tólspora samtök.
0: Já, eins og þetta er í fernum tólspora samtökum.
1: Já, sko út af því að erðavennirnar eru þær sömu í öllum tólspora samtökum. Þannig að kannski það var gákur ákveði frelsi, við vorum ekki að tala um aðsamtökin eða Nei. Heldur vorum við bara að tala um tólspora kerfið sem er bara gott og gilt og er notað í alls konar samhengi.
0: Ég var að velta því fyrir mér að við getum hérna átt vona á viðtali í Kastljósi við Valgerði læknið eða einhvern og engin fjallar hvað alkoholismi snýstum. Mm-hmm. Og engin fjallar að það eru ólíkra nálganir af hálfu ólíkra fagmanna Já. Til þess hvernig meðferðastarfi skuli sinnt og það eru þessi mál sem meðal annars eru rótin að þessari ólgu og þessum deilum í SAA þetta ekki bara spurning peninga sem einn reyna að stingi í vasan svo hinn gerir það ekki, þetta ekki bara spurning frændhygli, þetta ekki bara spurning hérna þessar veraldlegu orsaki, þetta eru líka raunveruleg átök í meðferðarheiminum það hvers skuli stefna og hvernig starf skuli rekið á vogi og í eftirmeðferðum og allavega ef marka má það sem að hérna, fólk sagði hér þá er í rauninni miklu meiri dýnamik það miklu meiri spenna í þessu máli heldur en við höfum heyrt að finga til
1: Já það var verið að velta þessu fyrir sér hérna í þessu spjalli Já. Að það eru komnar fram svo margar hvað segja þúst vísindin eru bara fær okkur nýjar upplýsingar og það gerjun í meðferðarvinnunni.
0: Þetta var einfaldara.
1: Mikið verið að tala áföll ja. og í tengslum við fíkn og svona bara já mikil tækifæri í því að það sé umræði gangi að það verði til eitthvað nýtt.
0: Einmitt. Ég vona
2: að þetta nýjungin verði ekki til meðal starfsfólks þess á sem að náttúrulega þetta sem svo læknarnir sem eru allavega einu svona ári fari í endurmetun til þess að fylgjast með heldur hún sig meiri í inn í aðdildunum þessi þekking
1: Já, það var nú kannski verið að tala rótina og Krísuvík og hún hérna, hvað heitir svo sem var með okkur hérna
0: Hún heitir Dóra
1: Dóra,
0: Jóhansdóttir,
1: já leikari. Hún hefði farið til Svíþjóðar
0: Snorri Ásmundsson var myndlistamaður líka
1: En já, já, Dóra var að tala sína með fyrir Svíþjóð og það svona kannski var mikið talað að það væri veist, svo fólk væri svo mismunandi og hefði mismunandi þarfur að væri ástæða til þess að væri fleiri en ein nálgun í bóði en ég meina þetta voru bara vangaveltur og held að það sé alltaf til góðs
0: einmitt, en nokkrir alkar ræða saman án þess að einn að hafi drepið mann og án þess að allir séu grátandi og í taugafalli þetta var hressandi þetta var hressandi tilbreyting
1: sko, ég ætla að taka fram að ég ekki alki þeir sem sáum mig með rauðinsklásum síðust helgi þegar ég ekki fallin en hérna, mér fannst gaman að fá að vera fulltrúi þeirra sem eru meðvirkir við tölum líka það, það verið kannski ástæða til þess að halda líka vel utanum aðstandendur.
0: Jó, einmitt. En allavega ég hérna, það nú ekki oft sem maður svona mælir sérstaklega með einhver sem maður að gera þarna við rauðaborðin, ég ger það, hvað var það þannig þá? Það verið númer 2 á dagskrá hjá okkur eftir efnahagsmálunum hjá Gunnari Smára og Gylfa Sóega en það nú tvennt ótalið þá í þættinum og annað þeirra Gunnar Smári var það gervigreindina.
2: Já, ég enda á því að tala við Hafstein Einarsson sem dósent í tölvunarfræði fræðideild HÍ. Ég labbi ekki bara með hann það sem hefur verið fullyrðingar sem hefur verið kastað fram gervigreindina, hættuna af henni og hvað hún getur gert.
0: Náðan að róa þig eitthvað eða þú varst
2: óttaslega? Nei, ég verið ekki dæstur svo sem. En hérna, mér finnst skipta máli í svona þessari stöðu að tala við þá sem hafa alvöru innsýn inn í gervigreindina. Mér finnst hérna ekki gagnaði að vera að tala við fólk sem að nýbúi að lesa ykkur grein eins og svolítið fullt af þannig að ég hef talað bara við ég svona að klára hringin að tala við þá sem að eru Ísland og vita mest um það hann með held ég aðrar áherslur heldur en Kristinn Þórisson sem að var hérna frá HR daginn sem að hérna var nú kannski frekar á því að gervigreindin væri að rekast upp í þak það hvert hún geti þróast en ég held að Hafsteinn sé svona Þannig, ég veit ekki hvað þetta kallaði bjarsýni hérna að gervigreindin geti þróast áfram og geti haft mikil og góð áhrif á líf okkar. Ég spyr svona alltaf að því að við erum á tímamótum að því að þá skiptir framtíði máli alveg svo verðbólguvæntingar skipta máli um verðbólgu, það svona hvað væntingar við höfum til gervigreindarinnar hvort að telja að gervigreindin muni lengja líf okkar og leysa hérna orkuvandan og eitthvað fleira
1: spennandi
2: sem að það mjög misandi hvernig, við það svona lýsandi hvernig afstöðu fólk hefur til gervigreindin eftir í hvernig að svara þessu en ég líka með ég tilefni af kveikstætti sem að vakti svolítið aðtykli geðlifja notkun á hjúkrunarheimilum þá fæ ég Pálma Vaff Jónsson sem að prófessor emeritus í öldrunarlæknis og frábær það er bara verið mjög gaman að vera í tímum hjá honum þegar hann var að kenna hann svona stundum lendir maður á viðmælendum og ég hef talað við hann áður sem eru bara frábæri kennarar
0: á guðs náð
2: já, hann til dæmis opnaði augum mín hérna síðast þegar hann kom fyrir því að sambandi við öldrunar þjónustu að hann sagði þetta svona einfaldan hátt að það kerfi sem við höfum byggt upp með bráðadeildinu, heilsugæslinu og okkur fleiri var smíðað í kringum þörfina sem var kannski 1980 og 1990 þegar að aldrei voru bara miklu færri fólk lifði skemur og okkur fleira þannig að við þurfum eiginlega að breyta allri heilbrigðisþjónustunni og miða við hvað við kallar, kunnahóp heilbrigðisþjónustunar sem að núna að stóru liti aldraðir, ekki bara út að fjölda þeirra, heldur kannski aldraður maður, hann sækir í heilbrigðiskerfið kannski átta sinnum meira heldur en sá sem miðaldra. Þannig að áriti heilbrigðiskerfisins mjög miklu leiti frá aldruðum. En kveikstáttur fjallaði ekki þetta, heldur fjallaði hérna geðlifjanótkun inn á hérna hjúkurunarheimilunum og ætla að fara aðeins yfir það með honum hann held ég hafi sagt að eitthvað staðar að það gerða svona mælingar á þessu og við kannski með helmingi meiri notkun heldur en önnur lönd og önnur svæði þannig það augljóslega meira gefið af geðlifum hér og ætla að fara kannski svona yfir ástanda fyrir því og hvernig þetta bregðast við þessu hann mikill talsmaður á því að það sé verið að byggja upp kerfið að það séu kannski of mikið af veikum hjúkrunarheimilum sem að hafa kannski ekki burði eða getu til þess að þróa sig hann líka talsmaður þess að við kannski sérhæfum en þetta það nú í hennan daginn að verið með sérhæfð hjúkrunarheimili fyrir fólk með Alzheimer og fleira ég held að hann sé frekar talsmaður þess að þessi algera blöndun sem sé ekki kannski góð því að þeir sem að eru með elliglöp og upplifa sig veika eiga til að einangra sig ef þeir upplifa það að þeir hérna, fylgi ekki alveg í matsalnum eða í stofunni á kvöldinni eða eitthvað slíkt og ég þekki það alveg mamma gerir þetta þegar hún upplifi það að hún hélt ekki alveg í við aðra þá hafði hún tilningu til að vilja loka sér bara inn á herbyggi þannig að það svona ýmislegt sem að tengja þessu þetta mál sem að mér finnst að við ættum að ræða oftar og betur ég hef oft sagt að ég vil ekki verið eins illa undirbúin undir neitt hlutverk í ævinni eins og að vera uppkomið barn aldraðara foreldra þannig að þeir sem hafa farið í gegnum það vita að hérna þetta svolítið haldið frá okkur og sömuleiti fjallaði kveikstáttur það sem að fólk var að fylgjast með fóðaldur sínum breytast mikið á hjúkrunarheimilinu en Pálmi frábær viðmælandi og ótrúlega mjög mikla yfirsýn og mér finnst að við að nota svona menn meira sem að eru kannski búið með sína starfsæfi eru búin að ná gríðarlegu innsæi og yfirsýn í störfum sínum og eiga stundum miklu auðveldra með að greina sko kerfið í heild heldur en kannski þeir sem eru að vasast inn í því og eru fullir af ungu manndóms hróka
3: og geta að tala frjálst á hans að lenda í einhverjum hagsmun árestri oft
2: að þú geta sagt
3: satt Herru, stefnir í spennandi þátt hjá okkur og hérna kæra þakkir fyrir þetta það nokkuð annað að gera en að bara fara að hleypa áhorfendum að rauðaborðinu kannski fá smá brýningu frá þér Gunnar Smári til okkar stuðningsfólks
2: ég segi alltaf það sama að hérna, það hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem að halda samstuðinu gangandi ef að þú telur eitthvað gildi í samstuðinu þá hvet ég þið til þess að þú daglugu fær að gera það áskrifandi þú gerir það með því að fara inn á samstuð.is þar meppur sem ástendur áskrift það getur skráðið fyrir grunnáskriftinu sem 2750 krónur og þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alltvífélagið en það mynd alltvífélagið sem á og rekur samstuðina þú skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo ræðum við við Gylfa Sóeka sem er með svona virtustu hagfræðingunum okkar lustum að hann greina ástandið
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, herrðu, þá var það komið að efnahæginum eins og ég hef svo sem verið að ræða hérna undanfarna daga og kannski vikur og ég ætla að taka svona smá sirpu í fjalla efnahagsmál, bæði hérna heima og erlendis af því það svona massi bendi til þess að séu einhver kannski straumhvörf og stert orð, það einhverjar svona breytingar, okkur vantar svona leiðsögn í hverju við að fylgjast með, til þess að átt okkur á því hvað gæti gerst. Og hingað komin Gylfi Sóega, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, þú velkomin.
12: Já, sæll.
2: Herðu, við byrjum út í heimi að þá eru náttúrulega alls konar straumhvörf þar. Það var síðastur komstinga þá var tollastríð Trump byrjað og svona fyrir síðan það myndi hafa ykkur áhrif en það hefur bæst í vandan það hérna lokun og flutningarleiðum sem að leiði til hækkunar og olíuverði og áburð og margt fleira og sumir segja að við þurfum að bíða í 2 ár eða meira þegar við erum búin að taka út raunverulega skaðan af þessu og svo að yrði í samiðum frið á morgun en síðan það sem að ég hef verið að klóra mér í kollinum yfir undarfærið mikil hækkun á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldir.
12: Einmitt.
2: Hvað er það?
12: Sko, það er það sem gerist þegar að lönd þessi að ríkisvaldi tekur lán og skuldina safna saman. Þegar að þeir sem að veita láni missa traust, það fara að selja skuldabréfin. Og þá lækkar verða skuldabréfin og þá hækkar ávöxtunarkrafan. Og það sem að gerast, sem ég alltaf því ókvæðanlegt, að Bandaríkin, þetta stórveldi sem búið að vera svona þunga meðjan í heimshagkerfinu, svona síðustu tæpu 100 ár, að gefa eftir. Þannig að þeir, þessi hreyfingar og skuldabréfamarkaði í Bandaríkjunum, að líkjast því sem að gerist í vanþróðum ríkjum og Evrópuríkjunum 2011.
2: Já, í Evrópukreppinni.
12: Já, þannig að, en það sem að, Ég verð að segja svo vel, það sem hún sagði fyrst, ég held að sjaldan í sögunni hafi jafn margt mikilvægt verið að gerast á sama tíma.
2: Það ekki góð tíðindi?
12: Flest af því ég frekar neikvægt, en ekki allt. En það sem við erum að sjá, ef við byrjum bara á stærstu myndinni, er að þetta tímabil sem byrjaði 1990, sem einkennist að því að Bandaríkin séu hefði eina stórveldi, sem sjáum bara það að það sé friður í heiminum að svo miklu eitthvað sem að fólk þjóður eru vingjallegar, vinsamlega Bandaríkjunum og hér sé ég þá þetta globalization, við getum keypt nauðsynlega aðföng langt að í heiminum þessi að þetta Pax Americana síðan 1990, globalization þetta tímabil virðist vera enda núna Það enda nokkuð víst, það búið.
2: Þannig að við erum í fjölbóla heimi.
12: Þannig að við erum konni í fjölbóla heim, það eru þá...
2: En leiðir það til þess að alþjóðavæðingin dregst saman?
12: Þannig að hún dregst saman og heimurinn skiptist þá í kínverska svæðið, bandarska svæðið sem Suður-Ameríka alveg upp til Grænlands og kannski erum við þar með. Og svo ráða rússar því sem vilja og við vitum ekki hvernig þessi styrjöld endar. Og Bandaríkin eru meira segja búin að lýsa því yfir í sínum ofinberu plokkum að þau áskilji sér rétt til þess að fara sínum fram á sínu áhrifasvæði hvort sem það Grænland, Kúpa Kanada Kanada, já svo Bandaríkin ekki bara veikari hlutvarslega miðað við Kína og önnur ríki. Heldur þetta var ekki frá mér. Ja. Heldur hérna heldur hefur hafa markmið að Bandaríkin að breyst. Þau ekki lengur sömu Bandaríkin að þau voru. Svo þetta þá tíma
2: eftir Trump.
12: Já, og þetta fólki í kringum hann auðvitað, þetta makarhreyfingin. Og maður sér ekki að þetta muni breytast hvað sem gerst í þingkostningum í nóvember eða fórstæðarkostningum eftir 2 ár þá erum við komin í fjölpóla heim
2: Það sem að stórveldin raunverulega hafa meiri völd heldur en þegar að vera að reyna að halda upp ykkur svona saminu þjóðunum eða viðskiptastofnunum og öðru slíku að þá lítið svo á að bandar ekki megi að gera það sem við vilja við Kúpu eða Grænland
12: Já
2: Rússland við Donbass allavega.
12: Já, svo utanríkisráðherra sem kemur
2: Kína við Taiwan.
12: Já, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur stingað í dag. Já. Hann sem sagt ber ábyrgð á því að Kúba fá ekki nauðsynleg aðföng. Það sem að það miljónir manna lifa við rafmagnsleysi. Og af hverju? Jú, af því að þar eru stjórnvöld sem eru kannski ekki mjög góð. En sérstaklega vegna þess að Florida kjördæmi sem að ríki sem að þeir vilja vinna í næstu kostningum. Mm. Svo þetta er með ólíkindum hvernig
2: En hvaða árið hefur þetta á heimshagkerfið?
12: En svo við höfum þá í Bandaríkjunum það sem kallast populistar, það þessi eittfóringi, hann gefur skít í alþjóðasamstarf, í alþjóðastofnanir, í hefbundin sannindi hagkvæmni, utanríkisviðskipta, að það sé vandamál með hlýnun jarðar, allt þetta, það því ríkti hliðar og hann útskýrir fyrir kjósendum að það sé við gegn einhverjum öðrum þessi að það eru við ja, þessi innfættu gegn þessum afluttu það sem að opnaðir menn ganga götur Bandaríkjanna til að taka litað fólk það sem húlit fast það sem að ég var í Chicago fyrir einu ári síðan og þá var kirkja, kaoskirkja í Evanston og þar var hispanic fólk satt inni og svo byrjaði messan á því ef það koma vopnaði menningað inn, sitið í kjur ekki segja neitt svo þetta ástandið sem orðið þarna svo þetta populismi og populismi spyr oft réttar spurninga þetta á að gæta þess að landamærin haldi og það vinnandi fólk sem búið að missa góðu störfin sín vegna alþjóðavæðingarinnar og þú hugsar það populismin að segist fyrir að passa upp á það sem að demokratnir hefðu átt að passa upp á en hefur ekki svörin
2: Greining á vandanum ekki, kannski ekki svo ólíka á milli Bernie Sanders og Donald Trump
12: Nei, en lausninnar eru aðrar Lausninnar eru aðrar. En þannig að Bandaríki núna eru búin að segja skili við þetta alþjóðlega samstarf að vera þessi aðli sem tryggir frjálsviðskipti og þeim er stjórnað á gerspiltum populistum, þessi spillingi þarna er með ólíkindum, það sem að fjármál fórseta fjörskildunar og ákvarðanir stjórnvalda eru nátengdar það sem ríkisfjármálin eru gersamlega stjórnlaus árið 2000 var ástand

0: og svo núna eins og það sé engi morgundagur en það ekki tekið allt að láni svo þá komum við að því sem þú sagði með skuldabréfamarkaðin en hagkerfið virkar vegna þess að AI að gervigreindin að drífa áfram eftirspurn
1: en það svona bólu einkenni í henni
0: já það bólu einkenni en allt, eins og alltaf þegar svona ný tækni kemur þá munur hún hafa varanlega áhrif en á fyrstu árum þetta bóla sem svo springur eins og 1929 eða 2000 það alltaf þegar að eitthvað nýtt kemur þá hæp í kringu það
1: eins og við 2000 þá var talið að tæknin gæti skilað tiltæknum árangri en það var bara ekki tímabært hún var ekki komið nógu langt þess að var ofmetin hlutafjönd og þau fjallu
0: Já.
1: Og þau veist ekki ólega þetta svipa geti gerst með
0: Öllu
1: og kannski umræðan sem núna gervigreindin að ber merki þess að þeir í erfileikum með að eins og kalla þær deliver á því sem við hafa lofað
0: Já, þannig að það hagkerfið gengur en það bólu einkenni en ríkisvaldið gerspilt og vildi að það sé að fullir að það, þetta svo augljóst og ríkisfjármálin eru í miklum ólestri og fjármálaráðherrann fann að grípa til aðgerða sem að það minni mig á hérna fyrir hrunið á Íslandi sko sem er þannig
1: að bankarnir sé að lána til þess að kaupa í eigin
0: já sko eins og til dæmis þið voru að tala um í gær hérna í þættinum hjá þér að í júli þá sko Japans stjórnvöld vildu að jeni lækkaði ekki á mikið vegna þess að það var kostnaði fyrir heimilin og verð og orku var að hækka heimilin svo vildi lyfta að jeni upp þá áttu þess bandaríkina Japan myndi selja bandarísk ríkisskuldabréf til þess að koma með dollarinn í jenið svo bandaríkin grípa þá til þess ás að selja evrur til þess að kaupa jen til þess að Japani selja ekki bandarísk skuldabréf af því ef þeir selja bandarísk skuldabréf þá lækka verðið á þeim þá fara vextirnir upp þá eykst ríkishallinn þá er svona þannig
1: að það fara þessi skóin sinni
0: Já, það bara að grípa til svona arvvæntingafyldra ráða sem að, og þetta bandaríkin sem komið þetta. Svo í þessu stóru mynd, þá bandaríkin þau hagkerfið gengur vegna þess að AI bólan heldur áfram. Ríkisfjármálin í hérna, ekki í lagi, gríðaleg spilling og þau eru búin að segja skilið við alþjóðavæðinguna og sitt hlutverk í heim. Þau sem bara um sína þröngu hagsmunni, það segja það við gegn hinum og nýðast mest á þeim landur sem voru áður bandamenn svo ferði til Kína þar í Kína eftirspunni innanlands að minka mikið vegna þess að húsnæðisbólan sprakk svo engan Ísland fyrir niður og þá
1: sem þá áhrif af því að fólk sem átti kannski tværa að þrjára auka íbúðir að Já. Svona auðlegðar hérna tilfinning þeirra minkar
0: Já.
1: Sem að dreifa áfram, þetta sérstaklega í Bandaríkjunum fyrir að fastina vera hækkar þá veikst kínverjar lendið í sama
0: Já.
1: Að dreg saman vilji fólks til þess að eyða
0: og þá hérna stjórnvöld að veðja á það að með því að ná yfirburðum í framleiðslu á rafbílum og hérna þessum solar panels, við því hvað það heitir hérna en þannig að það og svona digital technology sem að þið ætla að auka útflutning til þess að bjarga innlendri eftirspurn
1: og líka dragur innflutningi að til dæmis bílarnir
0: já,
1: að hafa dregið úr kaupum og þýskubílum helming til dæmis
0: já en þetta veltur alltaf því að Vesturland grípa ekki til að venda tolla sem hægt að réttlæta með því að þessi bílaframleiðsla niðurgreidd af ríkinu að gengi gjaldmiðilsins þarna og lágt og þú getur sagt þetta svona predatóri hérna, útflutningur eins og Bandaríkin hafa gert og Evrópa mun sér að gera næstunni að setja tolla, mikla tolla á þennan innflutning en ef að restin af heiminum setja tolla og segja nei við viljum ekki kaupa allan útflutning þá Kína í vanda með sinn efnahag Þeir eru að, þetta heiti begga það í neybor þeir eru að láta heiminn haldi uppi eftirspurn hjá sér í staðum fyrir að láta einkaneyslun að vaksa.
1: Það ekki þannig að innanlandsmarkaðurinn í Kína hafi elfst svo mikið á undanförnum árum að þau kemur að búa að miklu öflugri innanlandsmarkaði heldur en Evrópa eða Bandaríkin.
0: Já, hann hefur þetta elfst mikið en einkaneyslan ekki að vaksa nægilega mikið til þess að þeir geti haldið upp eftir spurnu að hans að flytja svona mikið út en svo hefur þetta áhrif í Evrópu vegna þess að bíla framleiðslan í Kína síðan að kipa fótunum undan þessu virk

0: þetta móti sem hefur verið í Þýskalandinu í einhver ára tví að flytja inn ódýrt rússnesk gas til að framlega innaðvöru eins og bíla til þess að flytja út í Kína og Bandaríkjana
1: Svona hátækni innaðvöru sem aðrir geta ekki keft við þjóðveruna í
0: Já, jú.
1: En það ekki lengur, það kemurinn geta keft við það
0: Já, svo ódýra gasið farið
1: Já.
0: Og útlendingurinn á bílum gengur ver og þeir þurfa bara að hugsa ein varnir að því að Bandaríkin eru dottin út svo þá Þýskaland að breytast í hagkerfi sem meira drifið að innlendri eftirspurn þess að byggja upp innviði, gera við brýr leggja vegi og byggja upp her sem að gerast mjög hratt hljóðlega en mjög hratt þannig að vera að tala að þýski herin vera tilbúin ára 2029 fyrir styrjöld við Rússland svo Evrópa að verða sjálfstæð miklu sjálfstæð en hún var fyrir bara tveimur árum hernaðalega
1: En má vera að þetta sé að einhver leiti efnaslega ákvörðum hjá þjóðurum að byggja upp herinn þar sem að það hefur dregið úr innframleiðslunni, hátækni innframleiðslur sem þeir hafa haft og þeir hafa raunverulega mannaflan og raunverulega verksmiðunar heldur þú að það geti verið það að í bakhöfðun á þeim sé þetta líka klók efnasakert til þess að mæta fyrirsjávarlegur í svona samdrætti
0: Ég held þegar það ákveð að kaupa þýsk hergögn en ekki bandarísk það var það efnaðastleg aðgerð og líka bara upp á sjálfstæði landsins
1: líka það voru ekki að því að bandarík geta slökkt á öllu dóturinu sko
0: en það eru efnaðastleg rauka bak við það en það að kom upp stærsta her í Evrópu á 2-3 árum ég held að hljótinu að vera eitthvað öryggi sjónarmið á bak við það en þannig að við höfum þá bandaríkin að þau eru búin að draga sig í hlýja og hugsa ein þrönga hagsmunni Kína að reyna að bjarga sér á því að flytja út bíla til Evrópu Evrópa reynir þá að minka þennan bíla innflutning og fara að huga innlendri eftirspurn og verða sjálfstæðari svo við fáum þá heim það sem Evrópa sem verður miklu sjálfstæðari frá Bandaríkjunum en áður Bandaríkjun í mikil óvissa bara hvort líðræði heldur þar Og við hérna, sem við höfum verið í pilsvaldinum á Bandaríkjunum frá 1941, það hugsa okkar gang.
1: En það má orða það þannig að við getum það raunvæl ekki hugsa okkar gang. Við erum í skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana og Bandaríkjana mun aldrei sleppa okkur. Ekki nú vil ég verða Kúpa, nú getur við búið Kúpu Norðursins, hvað hent? Samfélög sem að eru á skilgættu öryggisvæði Bandaríkjana en hegða sér ekki í takt við það sem þau vilja
0: einmitt. Já, það geti verið þannig en
1: Þetta lítur að spurningi sem að Þorgerður spurði Rubio í dag
0: Já en, en hún líka efla tengslinu Evrópa eins og hún getur Já. Til að hafa þess mótvæði því að eins og Grænland ég held að það sem Bandaríkin sömdu við Danmörk og Grænland, það sé litað kannski of jákvætt hérna en það sem að Grænland og Danmörk halda þó af einhverju sjálfstæði vegna þess að Evrópa stóða bakvið Danmörku í þessum hremmingum en ímyndaður að við gerum samning við Bandaríkin það sem Bandaríkin geta farið sínu fram aldru ævi í okkar varnamálum og við getum ekki sagt honum upp og þau fá í einhvers konar forréttind í hvað var það auðlindir landsins og við skuldbindum okkur til þess að við erum ekki að semja við aðra þjóðir þetta þetta gríðarleg já, missir á sjálfstæði
1: kannski grænlendingarnir lítið svo á að hinn valkosturinn að vera fullburða sjálfstætt ríki stæðist ekki bara út að fámenni og svo eru þau náttúrulega með þessar legu landsins nálaðt Bandaríkjunum og þar lendi leiðin til þess að grænlendingar geti orðið sjálfstæðir eða Bandaríkjamenn hérna tryggi varnir landsins
0: kannski var þetta sem gerist hérna 1944
1: þess að finnst mér þetta svo líkt þess að ég held að við ættum að horfa mikið á þannig samning við Grænlands og þar getum við lesið hvaða hug Bandaríkjamenn bera kannski til Íslands
0: já,
1: mér finnst það
0: já, einmitt
1: ég held að hérna þetta með að Ísland sé eins og byssulöp sem að beinist á austurströnd Bandaríkjanna það var einhver svona frasi sem var sagður snemma á síðustu öld að maður hefði byrjað að sjá hann aftur pop up
0: einmitt
1: en varðandi ríkisskuldurnar frá hruni þá hafa ríkisskuldur í heiminum margfaldast þrefaldast eitthvað tíma lasi það þegar það kemur högt þegar áhersunarkrafan eykst og ríkisskuldir eru ekki taldar eins örugg fjárfestingu áður var þá getur náttúrulega áhrifin orðið eitthvað sem viðum aldrei séð áður
0: já, þetta
1: vítarhengur
0: þetta vítarhengur og hann geti hæglega gerst í Bretlandi
1: já.
0: Og í Bandaríkjunum Frakkland, þessi þrjú lönd sem í mestu vanda, það Frakkland, Bretland og Bandaríkjunum
1: út af magni skuldana
0: vegna skuldastöðunar og hallareksturs og þess að pólitingi ræður ekki við ríkisfjármálin að þá er það sem gerist er að fjárfestar missa trú á það að viðkomandi ríkisvald geti hagað sínum fjármálum þannig að það standi í skilum þá selurðu skuldabréfin það ekki þú vilt ekki eiga breið skuldabréf
1: þess
0: að þú óttast þau muni missa virðið sitt í verðbólgu eða bara einhverjum greiðslu ef vanskilum svo þú selur skuldabréfin og þegar þú selur skuldabréfin þá lækkar verðið á þeim og þau lofa einhver ákveðni greiðslu í framtíðinni og það þýra að yield þessi að vaxta prósentan hefur þá hækkað svo ef að við komandi ríkisvald gefur út ný skuldabréf
1: eins og þau þurfa að gera vegna þess að þau gefa tímabundin skuldabréf þá svo að hallarekstur undir hverfa þá þurfa að gefa út skuldabréf til þess að við að skuldanum
0: þá fá þau minni pening fyrir bréfin það
1: þurfa að borga meira
0: borga á hærri vexti og þá er spurningi hvernig getur aukið traust fjárfesta og þá myndum að segja já þá ekki að hækka skatta og draga saman útgjöld til þess að bæta afkomu ríkissjóðs til þess að vextinni lækki en það vandist svá ef þú í svona ástandi hækkar skatta eða dregur úr ríkisútgjöldum þá mun eftirspurnin annars draga saman svo þá minka framleiðslan þá minka skattstofnanir og þá minka traust erlendra fjárfesta enn meira þannig að verðið að skuldabréfum lækkar enn meira svo ef þú þá hækkar skattana enn meira þá verður kreppan enn meiri svo það var þetta sem gerðist í Evrukreppinu 2011 að fjárfesta misti trú á grískum skuldabréfum og ískum og þá getur partur grísans og sagt já nú þarf að skera niður en þá verður til kreppa skattstofnanir í rýtna og þessi fjárfesta verða enn hrættari en áður svo þetta er svona dúmlóp vítarhingur og þetta er það sem vofir yfir Bretland í dag og jafnvel Bandaríkjan og í Bretlandi er sko það í breska ríki að eyða bara í hérna bætur sko þetta eru orku bætur og ellilífeyri og bætur til eldra fólks til að aðstoða við að greiða fyrir kyndingu á veturnar sem hýta þetta eru það miklu peningar miklu meira heldur verja í varnamál og það má ekki snerta það því verkefnaflokkurinn þorir ekki að snerta það eins og bara það
1: hann til bönnað var neyndur að gefa til fótinn að hann myndi taka þessast einn lásin af þessu þrý lás vera að hérna eftirlaun myndu ekki elta launaþróun
0: núna það sem hæst launaþróun, verðbólga eða 2,5%
1: við erum með eiginlega sama kerfi, við tókum upp sama kerfi bara í fyrir áðu ekki
0: jú, launa og erum með double block þess að launaþróun og verðbólga en
1: hjá þeim það auk þess 2,5% þannig ef að launin hækka minna eða verðbólga undir 2,5% þá hækka eftirlaunin 2,5%
0: en þannig að 2,5% er þá venjulega framleiðni vöxtur eitthvað slíkt en hann gerði það til þess að hafa fjármagn til þess að byggja hjúkrunarheimili það var ekki til þess að minka ríkisskuldirnar eða í varnamál og það eru þetta voðalegt þannig þessu landi að fólk þarf að selja húsin sín til þess að komast inn á hjúkrunarheimili það ekki gott ástand en ríkisfjármagnir þar eru á nippinu sko að fara í einhverja megakrísu og þeir getur ekki, verkefnaflokkurinn getur ekki eins og það 1 milljón ungs fólks, hvorki vinnu niður í skóla þessa 1 milljón það að vera til svona menning með að fólks í einhvern tvítugt að gera ekki neitt og það færu
1: þetta það hefur ekkert upp á sig þetta álærð í hérna staða að það svo flóki fyrir mig að komast inn að geta verið með sæmilega stöðu sem launamaður eða á húsnæðismarkaði að það tekur eða ekki fyrir mig að leggja í það að líkurnar á því ég sleppi gegnir svo litlar það í, svona hefur sko, sjóna með æskunnar á Spáni var lengi vel svona þetta bara of löng leið þannig að akkur ætti ég að leggja það á mig sko, og þú segir það að það sé best fyrir mig og heldina
0: að vinna.
1: Já. Já, en það bara þú veist, ég get verið og unnið hjá Volt og fyrir skýta laun og þau lækka launin og til hvers á ég að vera að þessu.
0: Já, já.
1: Mér erum við ekki boðið inn í samfélagið. Það getur líka verið þannig að það sé bara svo rof í samfélaginu frekar heldur en
0: En það hægt að gera hluti eins og að fólk með bæta, breyta bótunum í atvinnustyrk, þannig að ég get boðið vinnumveitenda helming af þeim bótum sem ég á og ef maður ræði mig í vinnu þannig að verði hagur að því að vinna en,
1: Í Ítalíu getur við lagt það til í stofnun og félagi í félagi með öðrum þú mátt ekki gera það einn en ef, ég geti, ef við erum báður aðlösi þá getur við hérna lagt inn held ég 18 mánada hérna aðlösspætunar sem innlegg inn í stofnun á nýjum aðlösspætunar sem er klókt vegna þess að störfin verða helst til í allra smæstu fyrirtækjum, ekki?
0: Jú, jú.
1: Stór fyrirtæki ekki að ráða mikið.
0: Jú, jú. En þannig að þannig að Bretland þarf að gera eitthvað svona. En að meðan þeir takk ekki á þessum málum að þá er ríkisfjármálun í uppnámi og jafnvel núna þegar í bresku blánum að tala yfirvóðandi styrjöld sko að geti verið árás á Bretland rústensk árás á Bretland en það hafa ekki efna á auka útgjöld til varnamála eru það aumir
1: Varnamálaráðurann hérna sagði upp í sumarviki sem að
0: ég... Jú, og eru orðin fjármálaráður
1: já, sem svo til skytið
0: já, það var klókt pólitískt að gera hana en Bandaríkinu eins og síðan er Frakland, en Frakland með evruna og bak við evruna í Þýskaland svo að vextir sem franska ríkið greiðir eru lægri heldur en þeir vextir sem að Bretland greiðir þó að pólitísk ástandi sé síst betra og kannski verra þar og skuldastaðanslæg.
1: Eru þessar miklu ríkisskuldir ekki raunlega afleiðing af svona við getum kallað bara stjórnmálalegt ástand inn í Londonum? Jú. Það sem að engin vilji til þess að það reyla ómúrættur stjórnmálamenn að hækka vexti eins og ef við takkjum dæmi á Íslandi að taka aftur upp eignaskatt eða leggja auðlöðaskatt eða hækka fjármagnstekjuskatta það ekki meiri hluti fyrir því og þingi og andstaða þeirra sem að hafa stöðu til verið svo hörð að sá stjórnmálamaður sem segir þetta getur eiginlega bara að pakka saman hinum megin það að það engin vilji til þess að skera niður hérna velferðaríkið eða þá þjónustu sem að við þó fáum frá ríkinu og þetta er bara staðan í þessu löndum þannig að hvað sem að heiti Burnham eða Macron já. Eða það er engin pólitísk leið útrúsu þannig að við fáum bara fréttir af því að það var reynt að hækka eftirlunaldurinn í Fraklandi það gekk ekki, það var hérna, hugmyndur það að leggja á hérna, auðlegðaskatt og þá var svona hótur bara ríka fólki myndi flýja Þannig að við erum bara stödd í ástandi þar sem að stjórnmálin raunverulega get ekki leist málið. Því að það er engin samstæð það, hvernig á að gera þetta?
0: Já, vinstri vill ekki skera niður útgjöld, hægri vill ekki hækka skatta.
1: Og þetta gengur ekki upp.
0: Svo í Bandaríkjunum hefur sagt að demokrátar vill hækka skatta á 1% ríkasta fólkinu. Republikanar vill ekki hækka skatta á neinum. En jafnvel þó að myndir, þannig að þeir eru sammála að hækka ekki skatta á 99% en til þess að ná ríkisfjármálin í lag þarftu að hækka skatta á 99% en svo að taka virðisauka skatta eitthvað slíkt þannig að þú getur ekki skattlagt toppin 1% svo mikið að þú náir hallanum niður svo,
1: en það getur verið aðgerð til þess að auka svona tilfinningu verið réttlæti til þess að fá fólk til þess að samþykja stefnuna
0: Einmitt.
1: Að það ekki hægt að sleppa alltaf eina prósentinu en á að leggja kvaðir á hinn núna eru til dæmis í Kaliforníu verður kosið um auðlega skatt á hinn allra ríkustu
0: já
1: maður ættir að koma í ljós hvernig það fyrr
0: En
1: ef að hérna kostnar við skuldinar vex alltaf þá endan þá þurfa samfélagin að grípa til einhverja aðgerða
0: já.
1: Þannig það mun breyta pólitíkinni
0: Já, það var hagfræðingur sem hét Herbert Stein, hann var efnaðsarkjafi Nixons minni mig og, og eftir honum lögmál Steins og það segir, það sem getur ekki haldið áfram að ég lífi mun stoppa
1: Já.
0: Og þetta mun stoppa
1: Já, við, bara... og við erum byrjuð að heyra í þessu stoppa
0: Já.
1: Og hvað, þannig að afleðingina því verður efnaðslegt áfall fyrir við komandi ríki sem Já. Eiginlega allir ríki
0: Já.
1: Og pólitísk upplausn
0: Já.
1: Og svörin liggja ekki til ljós fyrir því að við þekkjum land sem að fara í gegnum þetta Já. Stundum eða farið bara í stríð eða eitthvað til þess að gleyma þessu
0: Já, Já eða populistar koma sem með einfalda lausnir Já. Finna óvinn einhverstaðar Já, Bandaríkin þau, hvernig þetta endar hjá þeim þau getu, það getu endað í verðbólgu þessi að það veri fjármagnsflótti, dólarinn lækki verðaskuldabréfin lækki þeir noti seðlabankan til að bjarga ríkisfjármálunum sem þar sem að land geta gert sem megin seðlabanka, þau fara ekki í greiðsluþrot þau geta látið seðlabankan prenta peninga til að kaupa þessi skuldabréf og þá verði verðbólgar sem geti upp að virði þessara skulda en það eins konar greiðslufall það eitt sem geti gerst annars sem geti gerst heimilega að þau fara í einhvers konar greiðslufall segja þetta, maður ekki geta ímynda sér fyrir nokkrum árum.
1: Þú talar bandaríkir, ég verður að minna við á það.
0: Já.
1: Þú hefur ekki geta sagt þess að setja ykkur fyrir tveimur árum.
0: Nei. En þannig að eitthvað svona getur gerst en þetta sem sagt skuldakrísan þannig að hagkerfi Vesturlanda það gengur sæmilega þrátt fyrir að bandaríkir hafi gett allt sem það mögulega geta gert þess að skemma fyrir með tollum, óvissunni og allir þessu þá gengur það, það gervigreindi sem að drífa það áfram, en það sem brothætt ríkisskuldinnar það bólan á gervigreinda bólan sem geti sprungið sem þá afleging af því að hún drífin áfram að lánsfjö, ekki af
1: Svo eru við með element sem að gera þetta ennþá verra eða íta undir að þetta verði hörmulegt, það eru tollastríðið það eru olíukreppan
0: Já, svo bætist hún við þannig að þá getum við ímynda okkur næstu mánuði ef að verða á dísel og olíu hækkar enn meira já það þegar farið að valda verðbólgu í Evrópu og í Bandaríkjunum sem heldur því að seðlabankarnir hækka vexti sem heldur því að skuldakreppan verður verri og þeir geta ekki skori niður útgjöld eða hækka skatta þannig að þá myndast þessi dúmlúp þessi vítarhingur á skuldabréfamarkaði svo getum við ef allt trend gefið sér á sama tíma þessi að fáum hækkun og olíuverði plus það að bólan springur og þá fjárfæst að missa traust á skuldabréfum svo landa og þá erum við í mjög slæmum málum
1: við erum komin inn í þetta ástand í öllum já. Þessum stöðum meir en 50-50 líkur á því að já. Enda illa olíuverðið bara 95% líkur
0: já Einmitt. En býti það sem ég ætla að segja með já, það sem ólíkt núna því sem hefur verið áður að sko skuldabréf eru þannig að verð á þeim hækkar yfirleitt í kreppum það segja ef að bandaríkin farin í kreppu þá lækkar hlutabréfin en skuldabréfin hækka að því að fjárfyrst að fara úr hlutabréfum í skuldabréf já.
1: Og svo þegar fyrirtæki munu ekki skilja sama hagnaði og arði að það eru öruggar að kaupa þá ríkisskuldabréf.
0: Þau hafa verið talin alveg örugg. Og svo þegar að uppsveiflan byrjar og fyrirtækin fara að hagnast og þetta þá fer að peningarnir þangað og vextirnir eru á skuldabréfunum hækka. En núna vantraust á hvoru tveggja að segja, mér skilst að undanfarna mánuði hafi fjármagn verið að fara af skuldabréfamarkaðinum inn á hlutabréfamarkaðinn. En ef að hlutabréfamarkaðurinn gefur eftir þá er ekki víst að peningarnir fari inn á skuldabréfamarkaðinn eins og þeir getur farið bara úr landi eins og
1: eða kaupa gull eða
0: Japan,
1: krypto eða...
0: Japan sem á gríðarlega mikið af ríkisskuldabréfum og Kína og Evrópa á gríðarlega mikið af bandarískum ríkisskuldabréfum geta einfallega farið að selja og taka peningin út þannig að þá lenda bandaríkin í svona krísu eins og vanþróa ríki hefa það sem mjög og þetta ekki svo langsótt því að þegar að
1: dollari fallið
0: að mun falla þar, þegar að
1: mun falla
0: ef að peningarnir fara út sem, en þegar að Trump og var á sínum hápunkti með frelsisdaginn þannig að Liberation Day með alla tollana að það dróa það tilbaka og eftir nokkra daga aðeins dróa það tilbaka það var kannski skuldabréfamarkaðurinn en fjell og þá var spurningin hvaða land var að kippa í spottana til þess að sýna honum að hann komast ekki upp með þetta og það var annarkvort Japan eða Kína ég held að það verið Japan, mér skilst það aðeins að segja neitt þá selduðu bara aðeins þannig að verða á bandarinsk skuldabréfum
1: lækkaði rostan niður í honum
0: og þannig að bandarikin eru mjög berskjöld gagnvart því að lánadrottnar þeirra sem eru Japan, Kína og Evrópa svo Evrópa ekki alveg máttlaus hérna þessi að Bretland og Evrusvæði eiga gríðarlega mikið af skuldabréfum þessir lánadrottnar bandarikina getur valdið skuldakreppu í bandarikjunum eða bara aðeins velt einmitt drukum með því að selja til þess að, og það sennilega það sem að heldur þó aðeins aftur af því sem að Trump-stjórn að gera.
1: Þannig að skuldabréfamarkaðurinn annars vegar svona viðbrögð markaðar eins og kallað að hérna getur verið við falla hlutabréfum, getur verið hérna með ofmikið ríkisskuldum eða vantrú á því að það sé að koma hallalaus rekstur. En hann líka pólitískt stýrt, eins og þú ert að tala þegar Japan gerir eitthvað, Kína gerir eitthvað. Þannig það líka svona, menn að nota þetta sem, já, líkuð að segja, bara vopn í viðskiptastríði dagsins.
0: Þú getur gert það, já. Og yfirleitt þetta markaðstrefið, en land, þar sé ef að ríkisvald, viðkomandi lands á þessi skuldabréf, það getur ríkisvaldið auki ákveða að selja til þess að áhrif á, já.
1: En vanalega það hann í að hérna ávöxtan að krafa á ríkisskuldabréf í Bandaríkjónum eitthvað liggur hérna niðri, Ísland eitthvað þar hér, þegar þetta hækkar svona hálfa leiðina til Íslands, þá gefið að ávöxtan að krafa á íslensk ríkisskuldabréf munni?
0: Sko, síðustu 100 árin eftir að breska pundið hætti að verða forða myntin í heiminum og Bretland hætti að vera miðpunktur heims hagkerfisins, þá tóku Bandaríkin við. Og síðan þá, ég skrifaði einhvern veginn grein það var alltaf sína sko að vextir í Bandaríkjunum, ákvörðu vext í öllum öðru löndum.
1: Og sama með skuldabréfin?
0: Þeir slá taktin.
1: Þannig að við erum 7,5% þegar þeir voru 1,5%, þegar þeir fara upp í 4,5%, þá munum við fara upp í 10.
0: Ég segi ekki kannski 10, en það mun hækka vaxtast í heiminum og eina undartengi frá þessu minnstri var skal ég segi, lok 7. áratugarins og á 8. áratugnum þegar að Bandaríkin misti stjórn á verðbólgu, það var vestu Þýskaland gamla, það var mjög sterkan seðlabanka, þeir heldu vöxtunum háum og þar var verðstöðuleiki að meðan að Bretland og Bandaríkin misti stjórn á sínum málum, þannig að vestu Þýskaland gamla hafa tökur í þeim, sko, að fara ekki alveg eftir Bandaríkjunum en evran hefur eins vegar þessi evruvextinni hafa meira farið eftir dollarvöxtunum og þá getur sjá til ef maður allar að hafa miklu hærri vexti en Bandaríkin við prófum þetta fyrir 2008 ég held að við getum verið hérna hækka vexti stöðugt, bóru upp í 15% sumari 2008 svo 18% og 12% og þetta, það myndaðist fjármagns innflæði, þannig, svo krónan fór upp öllu valdi, fengur 20% viðskiptahalla, aldrei noti lífsins eins mikið en alltaf krít sko. En það var krít sem kom vegna
1: þess að mjög gaman að ferðast á þessu tíma það var eins og New York væri á helvís afslætti fyrir Íslendinga
0: einmitt, en svo þegar fjárfestarnir misti trú á krónunni og fór út, þá hrundi allt og þannig að það hafa svona mikið vaxtamun, kallar á þetta innflæði ef þú hefur síðan lægri vexti en Bandaríkin þá getur þú búist við einhver útflæði þannig að þá lækki krónan, ef krónan lækkar þá verður verðbólgan sem leiðir niður til þess að hækka vextina svo þú verður að ganga í takt við þann seðlabanka sem ráðandi svo ef að vextir í Bandaríkjunum fara hækkandi þá getur maður búist við því að evru vextina hækki og pund vextina hækki
1: og okkar enn það meira
0: já þannig að ef að verða á bandarísku skuldabréfum lækkar þannig að ávöxtun þeirra verður meiri heldur en ávöxtun á evrubréfum þá selji ég með evrubréfin til að kaupa bandarísku bréfin þá lækkar verðið á evrubréfunum og þá hækkar vextinir í Evrópu líka svo við getum búist við á næstu já, mánuðum, misserum muni vaxtast í heiminum fara hækkandi
1: sem er svolítið alvarlegt fyrir okkur af því að þó svo skuldir íslenska ríkisins séu ekki þær hæðstu miðað við landsframleiðslu þá eru vaxtagjöldin
0: já
1: Þannig að við erum einu með sambærileg vaxtagjöld og lönd sem að skulda þrisvar sinnum meira.
0: Já, einmitt.
1: Og þannig að ef að vextir hækka í heiminum, þá verður það eiginlega verri tíðindi fyrir okkur, þó svo að við skuldum hérna.
0: Mm-hmm. En eina leiðin til þess að skera á þessi tengsl að hafa einhvers svona fjármagnshöft. Og ég man, þegar ég var í peningastefnunefndinni, þá höfðum við eitt tæki sem var að við gátum tekið fjárfestingar erlendra aðila í skráðum íslensku skuldabréfum og sett hlutfall, eitthvað hlutfall, það var 20% minnum við þegar við notum þetta, inn á vaxta lausa reikning í Seðlabankan. Og þetta þá skattur á fjárfestingum útlendinga
1: í Það að draga úr svona spákaupinsku.
0: Til þess að lendum ekki aftur í því sem að gerist fyrir 2008.
1: En þá aukaspurning, af hverju hérna krónan að hækka? Hún búin að hækka 2,8% frá því þjóðarhagkvæmstunni.
0: Ég fylst með henni núna síðan í mars og hún hefða sér mjög furðulega því að frá því í lok mars að fram í ágúst, lok júli ágúst var hún algjörlega stöðug bara eins og við varum með dönsku krónuna og það svona tímabil, eða lítur nokkur ára aftur í tíman, ég fann ekki neitt svona tímabil svo ég veit ekki hvað var að gerast af hverju var svona stöðug og svo allt einu styrkist hún svona gríðarlega snöggt núna í haust þetta ekki ferðaþjónustan eitthvað sem að dríma hann áfram svo ég vona að sé ekki sko innflæði fjármags því að það alltaf freisting í Seðlabankan sko með svona mikið vaxtamunni svo núna að þá gerist það sem vorum að tala áðan að einhverju fjárfestar getur verið íslendingar sem að taka lán erlendis til að kaupa íslensk bréf vitandi það eða haldandi það að krónan muni halda áfram að hækka, geta hagnast sko vaxtahækunin sjá
1: gengshækunin
0: en það sem að gefur það mestan gróða er gengishækunin svo plus vaxtamunin þetta en það getur verið innlendir aðilar eða erlendir ég bara veit ekki, en ég bara vona að þeir sem stjórna núna sé ekki að leifa því að gerast, því að þetta gengur síðan aftur Þess að ef við fáum lægri verðbólgu núna vegna þess að krónastyrki svona, þá munum við fá hærri verðbólgu þegar við ekki síðar. Og við viljum ekki þessi gengisfarvi og peningastefnunar hann var full reyndur fyrir 2008 þá var það eini farvegur sem virkaði því að fyrirtækin voru að taka erlend lán svo innlendar vaxtahækkanir bitu ekki á fjárfestingum fyrirtækja en það byggu til þessar erlendu fjárfestingar sem að hækkuðu krónuna sem að lakkaði verða á innflutningi en það sem aðengi var gríðalegur fjármálegur óstöðuleiki sem endaði síðan í kolsteypni
1: sem að við gætum lent í aftur
0: já, en þetta sannlega litla
1: hreyfingar út af látum í heimsmarkanum að þá voru menn að leita að ykkur ávöxtur það þurfi ekki margir að horfa til Íslands til þess að hafa áhrif á okkur
0: nei.
1: Það ekki eins og allur straumur þurfi að koma hingað það nóg fyrir okkur að bara nokkrir sterkir aðeins að gera það það getur sett okkur í íkt vandan okkar
0: Einmitt, en ég held að þetta séu litla stöðu núna ég þykist við sem að það sé ekki neitt hættu ástand en þetta er samt skrýtna reyfingar
1: Ég reyndi að slá á það að við myndum hérna kaupa olíu fyrir kannski 80 miljónum meira í ár heldur enn í fyrra ef ég tók svona meðalverið það náttúrulega það ekki gott, en raunverulega eru við samt betur sett, heldur en til dæmis Þýskaland sem og fleiri lönd í Evrópu sem eru að horfa fram á kannski kaldan vetur og kynda hlúsin með gasi og það getur orðið miklu meira áfall fyrir þau en það samt hérna hjá okkur þá myndum að rætla að inn í umræðinu kæmi þá svona, er þið ítt undir rafbílavæðingu eða eitthvað til þess að draga úr þessari stór hættur þetta að vera tengd háður olíu
0: Já. En við, sem betur verðum við mitaveit og rafmagn, það mikill styrkur hérna. Ja.
1: Og sumt getum við ekki losnað við eins og flugvélarnar og fysikiparflóttan, sem kannski meir en helmingurinn að þessu.
0: Einmitt.
1: Já. Þannig að þau áhrif, hérna, við horfum fram á hækkun vaxta hjá ríkinu, við horfum fram á hækkun og olíu eða hún mun ekki lækka, eða hvað heldur þú heldur? Ég sé að menn segja það að bara dream on segir, sko, ef að sé hóru olíuverðslækkun næstu tvö árin þetta sé svo seigt í þessu
0: já, einmitt, ég trúi því
1: og það er eftir að koma eiginlega verri áhrif út af hérna hækkun á áburði og mögulega minni notkun á því og minni uppskeru sem á eftir að hafa enn meiri áhrif
0: einmitt, já
1: þannig að það er eftir að koma til okkar
0: já En þá ef við komum að hérna...
1: ég er að flytta okkur til Íslands af því að nú erum við að horfa, það er aukið atvinnuleysi Það svona stöðnun í efnahagslífinu, það engin framleiðniaukning og, og lítill hagvöxtur.
0: Já.
1: Það verðbólga. Þetta ekki eitur drykkurinn frá 80 áratunum?
0: Jú, veistu það, Ísland, ég vil nú segja svo veri, ég held að Íslendingar eigi skilið betra peningakerfi heldur við höfum hérna. En ég hef en þeir hafa valið að hafa það áfram og en sem í hagfræðingu sko í, þá þetta peningakerfi endalaus uppspretta hagfræðilegs insights allir skellirnir sem verða hérna og allt sem gerist mjög áhugavert en það bitnar oft illilega fólki og það slæmt en það sem að já við komum til Íslands þá verðbólga hérna, ég fletti upp á þann og sé næst hæst í Evrópu það sé bara Rúmenía sem hærri verðbólgu núna samkvæmt samræðri vísitölu og atvinnleysi hérna svipað á evrusvæðinu svo það ekki eins og atvinn ástandi sem miklu betra það sem að sko, það sem einkennir okkar peningakerfi það margt, en eitt af því sem einkennir það er mjög auðvelt að koma verðbólgu á stað eins og þessar aðgerðir í COVID, það sem ríkis hallinn peningaprenturinn til þess að fjármagna ríkishallan og vaxtalækkanar byggum mjög snemma til eftirspurn.
1: Að þú sleppir inn í lausi að þá erfitt að...
0: En það svakalega erfitt að ná hann inn yfir aftur.
1: Setan aftur í eins og kallað með andan, það erfitt að setja andan aftur í flöskuna.
0: Já, eða eins og flugvél sem eftir að ekkit mál að koma á loft, eins og svakalega mál að lendinni, þú veist, þú þarft alveg að hérna, og ástæðan svo að krónan hefur aldrei gengt í hlutverki sem að peningar eru að gera að vera tæki til að flytja kaupmátt yfir tíma það sé að ef að þú væri að spara fyrir sumarfríinu næsta ári að bara safna 10 krónum niður skúfu það ekki það sem fólk gerir
1: ekki verðbólgu
0: það vegna þess að verðbólgan svo ódregnaleg og þú ekki hugmyndum hvað tíuskald mun kaupa eftir eitt ár og þessum allir samningar fram í tíma það mjög margir flestir samningar fram í tíman verðtryggðir svo ríki þegar semur við verðtaka þá það verðtryggt svo ég veit ekki hversu margar krónur hérna á landspítalinu og hvað það kostar það fyrir bara eftir velastrón núna já, eitt sem að gerast með hækkun á þjónustugjöldum svo ríki að hækka því sín þjónustugjöldum hvað ekki 4-5%
1: Þeir eru að draga tilbaka þeir eru alltaf að fara með þenni í 2 allt aldrei.
0: Já, neðast þess að fara með húsalegu samningar hjá almenningi sem breytast frá mánuði til mánuðar eftir verðvísitölunni svo til allt atvinnuhúsnæði sem leigt vísitölutengt svo það sem vandinn sá að
1: það verið að tala að draga úr vísitölutengingu til þetta með húsalegu samninga
0: já það mjög gott sko en það sem gerist þegar verðbólgan fyrir upp þá það sem að þeir segir Seðlabankanum að kjölfæsta verðbólgu væntinga lítil það sem meina þegar verðbólgan fyrir upp það býst fólk við að verðbólgan næsta ári verður svo sama hún í ár hefur enga trú á því að verðbólgan komi niður aftur þetta ekki allstaðar svona í þessu stóru löndum verðbólgu væntingarnar með kjölfestu svo það sem gerist þegar verðbólgan fyrir að staði eins og gerði hann 2021-2023 verðbólgan vantingan að fara upp þannig að hún fær eigi líf fyrirtækin fara að hækka verð vegna þess að búast við að verðbólgan verði áfram svo sem hún þannig að verðbólgan vantingan að fara upp númer 2 húsalegan fyrir að hækka
1: Má ég aðeins skjótt inn, vegna þess að nú eru alls konar tilkynningar frá búðum sem að sumuleiti eru að lofa því að hækka ekki eða lækka að sumuleiti kannski út af þetta innfluttarvörur út af styrkingu krónunar þá eru þau raunverulega að lækka í takt við styrkingu krónunar Sveitafélagin alltaf ekki hækka meira en 2,5% sína gjaldskrá og ríki mun líklega fallast á það sama mun þetta ekki draga úr verðbólgu væntingum að þeirra verður allt inni svona stemmingum að við verðum að kosta út úr þessu
0: en það væri stórkostleg úr árangur ef að það gerist að það myndaði stemning í samfélaginu fyrir að halda verðakkunum í 2,5% og það myndi gerast þetta var efni í nýja grein sko, ég alltaf að skrifa greinar
1: þú hefur ekki alveg trú á þessu er
0: ég. Það, gerir,
1: það er einn í stemmingunum sem hugsa sko, að fínta aðri lækki hækki ekki, en ég verð að gera það því að
0: frestingin alltaf svo að maður hækki sjálfur.
1: Hverju muna það þótt að ég hækki?
0: Já, hefur engin áhrif á heildina. Þetta hérna vandamáli með að vera samtaka. En þetta reytingir, svo hækkar leigan hjá fólki og þegar leigan hækkar, þá hækkar verðbólgan og þegar verðbólgan hækkar, þá hækkar leigan. Svo þetta eins og hendir hérna stein út í vatn og fleiti kellingar.
1: En það ekki hægt að stoppa þetta.
0: En það smá saman fjarar út, en síðan hækkar leiga sem fyrirtæki greiða, þá þau verða að hækka verð að því að þau greiða hærri leigu. Mm. Og það veldur verðbólgu sem veldur því að þau þurfa að hækka verð. En sko, þannig að það er væntingarnar, það er húsalega heimilana, það er húsalega fyrirtækina sem alltaf því að þegar verðbólgan fyrir upp, þá helst hún miklu lengur upp heldur en annars staðar. Mm. Og svo bætist við, þegar þú síðan stígur á bremsun og hækka vexti, þá sko þá, jú, það dregur eftirspurn heimila og smára og meðalstóra fyrirtæki af hann vantarlega, en það sem að gerist að hún, það eru líka kostnaðar áhrif eins og í verktakaframleiðslu í verktakastarfsemi, það sem verktakafyrirtækin taka lán til þess að kaupa lóðina frá sveitarfélögunum svo kannski 2-3 ár er verið að byggja hús og svo er það selt, þá er verið að taka kannski á 12% vöxtum í 2 ár svo þarna kemur stór hluti að fasteignaverðin kemur bara í hérna í vöxtunum svo ef og fyrirtæki í fákeppni og það verið að tala myndja núna í stóru löndunum með fákeppni sem orðið meiri því að þessi alþjóðlegu stór fyrirtæki Google og Amazon að taka svo mikið að þá sem meira þjónustu fyrirtæki sem eftir það sem meiri fákeppni að þegar þú hækar vexti þá miklu auðveldara fyrir þau að láta það bara fara út í verðlagið svo í fákeppnisþjóðfélagi er þessi kostnaðaráhrif meiri heldur en annars staðar og svo bætist við að hluti hagkerfinu notar ekki krónuna og stóru útflutningsfyrirtækin ekki í krónunni svo þú ert að stíga á bremsuna en bremsa virkar ekki svakalega vel en það sem búið að gerast núna er að með því að stíga á bremsuna svo mikið að vexti sér 8% þá hagkerfið að gefa eftir svo atvinnuleysi að aukast og eina ástæðan fyrir atvinnuleysi að aukast er að Seðlabankin hefur látið að aukast og þetta hljómar mjög sakleyslega þegar að Seðlabankafólk talar sitt tungumál og segir já, hérna, það náðs á árangur að það komin framleyslu slaki í hagkerfið sem stuðla lægri verðbólgu á næsta ári það sem þetta þýr að það eitthvað fólk sem kemur heim á vinnu og sagði ég búin að missa vinna og þetta gert til þess að ég hafa myndað nóg mikið atvinnuleysi til þess að sé nóg erfitt að finna störf til þess að launþegar og fyrirtækin kingi þessum verðhækkunum sem varst að tala þarna olíuverðshækkanir
1: án þess að hleypa því út
0: í laun og verðlag hér það sé að við verðum að sætta okkur við verði lífskjör og samkvæmt þessum þessar aðferðafræði, eina leiðin til sem við getum sætt okkur við þessi lífskjör er að hafa sem já, mestan samdrátt atvinnuleysi fæst fál og lausstörf
1: En af hverju ætti það að vera skynsælegt fyrir Ísland að taka þá stefnu? Af hverju ætti við að taka okkur högg í lífskjörum?
0: Af því að við verð sko við, ef við þurfum að borga þú sagðir 80 miljardar meira fyrir olíuna þá erum við 80 miljardar fátækari
1: kannski ef að vaxta hækkun og ríkisskuldabréfum kemur til Íslands þá var það kannski líka bara 30-50 miljardar meira í vexti
0: en það innanast það sé að ef lífeyrissjóðir eiga skuldabréfin og ríki borgar hærri vexti þá lífeyrissjóðir hafa meiri tekjur en 80 miljardar fara úr landi svo ef að það verður virkilega dýrar að kaupa olíu á farþegaflugvélarnar á fiskiskipin og þetta þá erum við sem þjóð verðsett svo einhver verður að taka ekkið
1: það yfirlega þeirri sem að geta síst varð sig
0: já þannig að það verður átti samlýstyrk fyrirtækjan á sér og launþegarhreyfingarnar hins vegar hvernig haggið dreifist en í Seðlabankafræðunum myndir þú segja að þú þarft að vera á bremsunni þannig að sé sem mestu slaki svo fyrirtækin eru með að selja launþegar eru með að finna störf til þess að þetta kallast annarar umferðar áhrif þetta hljómar allt mjög saklaust en til þess að aðlar kingi þessari kjaraskerningu og það sem er verið að gerast núna er að þessi að verðbólga án sveiflukenndra að liða eins og olíu er eitthvað rúmlega 4% hún er miklu lægri heldur en heildarverðbólga það sem eru olíuverð svarar sveiflu kenndar.
1: Ég skoðaði síðustu hækkun og þá sko hækkun síðustu 3 mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega olíuverðs hækkunni þar inni. Þannig að mér fannst svolítið fólk tala í verðbólgun alltaf mikið upp núna síðast, það sem heldar, 5,9%.
0: Heldar verðbólga.
1: Stór hluti þetta bara gömul verðbólga, hvað ætlar að gera það hana?
0: Já, ég ekki búin að, þú búin að aðtuga síðustu 3 mánuði.
1: Ég bara það sem hagstofan gefur út, ársækkunin með að við síðustu 3 mánuði eru 3,9 og þar inni hérna, að þeir hætta greiða niður olíuna, sko. Þannig að þá sem að byttu... Já. Ég meina verðbólga ekki okkar stærsta vandamál.
0: Nei, hún, nei.
1: Það atvinnuleysi, það stöðnun í...
0: En þetta búið
1: það
0: til...
1: Það húsnæðismarkaðurinn.
0: En þetta allt búið til, það segja vandamál í verðtakast þar sem núna. Atvinnuleysi og stöðnunin vegna hára vaxta. Og há vextin til þess að
1: Glíkanu
0: ná kjarnaverðbólgunni niður Já. Til þess að mynda ekki svona spíral þar sem að verðakkanur olíu valda launahækkunum sem valda þannig
1: það sem að má vera að við séum að fara úr því ástandi
0: Já.
1: Og þá skiptir náttúrulega máli alveg eins og það skiptir máli að hérna, byrja að hækka vextina nógu snemma Já. Og það má líklega benda á að það gerðist ekki okkur munaði kannski 9-12 mánuðum að hækkunin hefði átt að byrja fyrr en lækkunin verður líka að byrja á réttum tíma
0: Já.
1: En, og nú vaksta okkur án dagur í vikunni
0: Já. En sjáðu til, en það sem er gallin við þetta kerfi okkar er að sko við erum með sko í gamla daga það voru hérna að marxismi launa fólk og kapitalista og arðránskenningur og slíkt í þessu peningakerfi sem við hér þá erum við með verðtrega krónu og overtrega krónu þannig að við getum sagt verðtrega krónu því að verðtrega samningum það fólk að greiða átt tilbaka ákveðina að magna vörum og þjónustu þetta ekki gullfótur, þetta svona skona vörufótur þeir sem eiga verðtryggðar eignir þeir sleppa fyrir hot með þessi áföll þess að 80 miljardar eða hvað sem gerist í heiminum alveg saman hvað gerist í heiminum ef þetta verðtryggðar eignir þá halda þeir sínu kaupmætti en þeir sem skulda þessa verðtryggðar eignir þau taka á sig tjónið svo áhættu dreymingin í samfélaginu það er ekki rétt látt og það sem meira í þessu krónukerfi ef þú átt sko, fjármagnseigandi getur þú hoppað út úr krónu og inn í hana eins og þú vilt, þú getur hoppa út úr henni þegar hún átskráð koma inn eins og gerðist þannig, þegar þeir sem fóru út 2007 og komu svo aftur og vildi að kjörum í gegnum Seðlabankan eftir það og mikið af því fólk í dag sem að sko þetta fólk, ég ekki að gagnrýna neitt þetta fólk sem oft rekur sín fyrirtæki vel að stendur sig vel gerir allt rétt í sínu lífi en það kannski á 1-2 miljardar út úr fyrirtækinu en á enn fleiri miljardar vegna sko, krónukerfið hefur leikið. Þannig að þetta krónukerfi hefur búið til sem meiri ójöfnuð í eignadreifingunni og það má segja áhættu dreifingin í samfélaginu sé ekki rétt og það það sem veldur þessari kergju held ég í samfélaginu stundum eins og núna en það verður þetta högg í útlandum af hverju skildi þeir sem skulda verðtrygt taka á sig það tjón en ekki þeir sem eiga verðtrygt af hverju það þannig
1: Þetta er mjög alvarlegt að því að þú talar svolítið áhrif hérna efnahagskerfisins á stjórnmál ástandið í Evrópu til dæmis og í Bandaríkjunum að það minnst að skynsarlegar kenningar sem segja það að ástæðan fyrir Trump var hversu var hérna óréttlátt tekið á hérna 2008 í Obama stjórninni þar sem að hérna betur settum þeim voru beilaðir út á meðan að húsnæðiskerfi hrundi á þá sem eru verðsettir og eftir situr svona tilfinning fyrir óréttlæti samfélagsins sem að eiginlega er undirstað þess að tepasreifingin og síðan makkareifingin verður til
0: Já.
1: Og mér finnst þetta skynsamleg kenning og þannig að það er hættulegt ef að stjórnvöld á Íslandi hvort sem að Seðlabankinn eða ríkisstjórnin eru að, ég segi ekki að leika sér að búa til eitthvað svona óréttlætis
0: fískiptingar svo, vaksta pólitíkin hefur tekiskiptingar áhrif sko, krónan geymir ekki verðmæti yfir tíma þannig að við þurfum að hafa verðtryggða krónu skapar þessa áhættu dreifingu sem vorum að tala það að beita vöxtunum eins og þeim beitt hér hefur tekjus og eignaskiptingar áhrif þannig að þegar vextinni fóru niður í 75 punkta 2020 og það var búið til þess fyrir utan, var búið til laust fyrir kerfinu til þess að fjármanna ríkisallan það bjótt til húsnæðis verðshækkanunar þeir sem átt keiptu húsnæði hafa þá hagnast mikið á þessara vaxta pólitík síðan þegar vextir fara upp þá þá felst í þessum háa vöxtum tekjutilfærsla frá ungum til gamalla. Það segja fólk sem búið að greiði lífeyrissjóð í áratugi og svo vaxtastigi mjög hátt, það mjög gott. Sko. En þeir sem þurfa að greiða húsnæðislánin í dag, það þá að greiða mjög mikið, ekki bara inn í lífeyrissjóðuna heldur þar að bætast við þessir háa vexti. Svo þetta
1: Þetta bara tengt efnahagsstefnunni undanfarin 30 ár. Hún Já. Leiðir til þess að hinir eldri sem eru betur settir á húsnæðismarkaði eða vinnumarkaði og fleira, að þeir græða á stefnunni og meðan að unga kynslóðun og barnafjölskyldunar sitt eftir. Já. Þeir náttúrulega, þetta ekki skynsaleg stefna.
0: Og allir skiptir eiga foreldra sem eru Já. Vel efnaði til að hjálpa.
1: Þannig að ykkur stéttaskiptingu.
0: Já, en þannig að þetta peningakerfi eins og ég segi, það gallinn að það ekki hægt að treysta gjaldmiðlum til að geyma verðmæti við tíma, ekki hægt að gera samninga fram í tíman og þess að séu verðtryggðir og það hefur þessar afleiðingar að bæði verðbólgan þegar hún fer á flug erfitt að ná henni niður og það hefur þessi áættu dreifingar áhrif að þeir sem eiga verðtryggðir og tekjuskiptingar áhrif og það mikið af þessum þetta samfélag, það flest gott Ísland að segja, sko með lífskjörin, þú veist það alltaf að segja að græna einhvers annar stað en hérna þetta mjög gott samfélag á flestan hátt en þessi kurr sem í kringum peningamálin verður þannig til
1: og main,
0: hann hefur alltaf verið til og Gylfi Magnússon sagði rétt í gær, þetta verður bara business as usual, það sem var verður. Ég las, ég var eitthvað að fletta í hérna gömur hérna dagblog, ég sá grein sem að Ólafur Thors skrifaði í Morgunblaðið í byrjun árs 1962 og hann var að segja, ég vona aðeinslega vinnumarkaðinni sín í ábyrð svo að gengi þurfi ekki að lækka eitthvað svona. Þetta var alveg eins og í dag. Svo þetta heldur áfram.
1: En verðtryggingin náttúrulega ekki nema 40 ára. En hún, eins og þú ert að lýsa, þá erum við með í samfélagin annars við bara eiginlega best setta fólki sem á verðtryggða krónur, það alveg örugasta bara í heiminum, en svo það þeir sem eru vest settir í heiminum, það ég segi það nú ekki, en kakvart svona peningamálum eru þeir sem skulda verðtryggða krónur, það
0: Svo er þetta núans...
1: Og við erum að mæta líklegum áföllum að utan, og þá mun það ígjast sem þess að staða fólksins hvort þú eigir verðtryggðar krónur eða þannig að ef við ættum að undirbúa okkur undir áföll þá verðum við helst að gera eitthvað í þessu
0: og það eina sem ekki verðtryggt eru launin og segir það eina sem að en það vissur nú að staðna lífeyrissjóðirnir það sem að mikið hluti af eignum almennings eiga verðtryggðar eignir þannig að þá lífeyrir manns tryggður sko því að þar maður að regna megin
1: og það kann að vera ástæðan fyrir styrkingu krónunar að lífeyrissjóðin sem meta það að því þeir kaupa eins og hlutabréfa markaðurinn að þeir meti það að gervigreindabólan sé að fara séu hættuleg og þeir séu að flytja sig yfir í íslensk hlutabréf í staðinn, það gæti verið
0: mögulega sko en þannig að punkturinn sem að ég held ég hlusta á þáttinni ger ég held hann hafi ekki, þessi punktur hafi komist til skila að þessir háa vextir að búa til samdráttinn og samdrátturinn að verða til vegna þess að Seðlabankinn óttast að þessa verðhækkanir erlendis muni leiða til verðhækkanir og launahækkanir hérna innanlands og eina leiðin til að koma í fyrir það að sé hátt vaxtastig og slæmt atvinnu ástand. Ef að aðilar vinnumarkaðanis getu sest niður og sagt, já, það að verða tjón, þjóðaslega tjón, við skulum skipta því svona á milli okkar í sátt.
1: En þá ertu annars vegar með kannski fólk sem að ykkur leiti varið og hins vegar fólk sem ekki varið og fólki sem ekki varið launa fólk sem að skuldar kemur og segir ef ekki að skipta þessu og þá náttúrulega líklegt að hinni segir bara njá, ef ekki að sjá til aðeins
0: Það sem að mér finnst vanta sko við berum okkur saman við Norðurlandin en það þetta mjög svona þrosku samfélag að margan hátt en það sem stundum vantar að í okkur samfélag að fólk geti sett sig í spór annara tekið til í hversti annars að við séum allt hérna svona bát út í allansafi og maður þurfi aðeins að gefa stundum eftir að séum öllum til bóta þegar aðeins lengra að litið
1: Því miður gelum við þá samhygðar vísitalan hún mjög lág hún mjög lág og hefur farið lækandi
0: hefur hún verið mælt hérna
1: Já, hún við kemur með þess að fram í sko písa það kemur, eru marga vísbendingar að samhygðin sé síst meiri núna en áður
0: Já, það mikið slæmt
1: Herðu, frábært að fá þig hingað
0: til. En háa vextirnir eru gjaldir sem við þurfum að greiða fyrir það. Það sé ef hún væri hærri þá yrði meiri tillitssemi í samfélaginu. Og það þyrfti ekki að keyra upp atvinnuleysi til þess að þvinga fólk til þess að samþykkja eitthvað sem í raun orðin hlutur.
1: En við getum fallist á einhverja stefnu sem góð fyrir heildina í staðinn fyrir að við séum bara að skella saman ólíkum hagsmunum og sá vinnur sem sterkari.
0: Einmitt.
1: Herðu, frábært að fá þig, Gylfi. Þú segist ekki vilja koma innan nema sjaldan, en það náttúrulega ef að það eru svo mikla sviftingar í efnahags heimsins, að þá kannski kemur oftar.
0: Já, ég hef grunum það að það verði til að koma oftar.
1: Vika í dag, þínu sérsviði eins og heilt ár fyrir skömmu síðan.
0: Einmitt.
1: Herðu, takkjalega.
0: Ok.
1: En við ætlum að halda áfram innan við rauðbúruður og allir hérna skilja heiminn. Næsti kallur eftir augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Í deilu SÁÁ sem engan endi virðist ætla taka hefur meðal annars heyrst að þetta sé ekki bara átök persónur og ego, þetta sé líka deila meðferðarstarf, vísindin gagnvart spóraprógraminu. Það ekki alveg einfalt að átta sig á því hvað þessi deila snýst, það verður nú að segjast eins og það nýjasta í henni það að það komin undirskriftasöfnun fram til að flæma formann SÁÁ úr embætti og ég velti fyrir mér hvað segja alkarnir sjálfur, hvað segja skjólstæðingar SÁÁ sjálfur þá stöðu sem upp komin, það mikið rætt við einhverja sérfræðinga og þá sem eru svona standa auðvitað við þetta. Það minna rætt við þá sem að hafa gengið þarna í gegnum prógramið hjá SÁÁ og við viljum að ráða bót úr því í dag að hérna þeirri vöntun sem hefur kannski verið á röddins komar að segja almenna alkoholista í bata. Ég einn slíkur, svo ég segi það nú bara og hér eru tveir aðrir mættir við borðið og svo þriði gestun og svolítur annari átt ég ætla að byrja því að kynna þig Ástís Olsen, þú hefur setið í varastjórn SÁÁ og hefur verið í vinnu hjá SÁÁ, ekki ja. Satt mm-hmm. en það svolítið síðan eða hvað
4: Já, það svona örugglega komin einhver 5-6 ár síðan en Já. Í 10 ár þar og undan var ég alltaf með svona námskeið og núvitundar kennslu eða leiðsögn og svo hef ég farið á námskeið, aðstandendur námskeið hjá SÁÁ og hérna já og mitt fólk þegið þjónustu SÁÁ
3: þekkir til og hefur náttúrulega áhuga og áhyggjur af þessari stöðu sem komin eru upp, ekki?
4: Já, mér finnst þetta allt saman hérna, já, áhugavert og hefur svona já. Sett í gang kannski ef maður fer að hugsa já, hvað verið best að myndi gerast núna?
3: Akkurat. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, þú ert eins og ég, við erum báðir skjólstæðingar SÁ og við erum alkar í bata.
5: Já. Já, ég hérna, búin að vera lengi, já, næstu 40 ár fór ég fyrst í meðferð hjá SÁÁ á þessa, já, 40 ár reynslu en ekki, ég búin að vera edru núna í aldarfjórðung en þurfti nokkra meðferðir hjá SÁÁ áður en ég var edru
3: Já, einmitt Þegar þú segir ég þurfti nokkra meðferðir ein röksendin sem að ég hef séð í þessari deilu núna að það sanni það að meðferðarstarfi sé ekki nógu gott þegar menn þurfa að fara oft í gegnum vok, það náttúrulega algjört kjaftað
5: Já, sko, málið náttúrulega meðferðin gerir ekki edru en hún mjög gott, sko, veganesti inn í edrumenn, sko en það bara spurning hvað gerir, sko eftir meðferðina og hvernig þú díla við líðið eftir það og hvað þú gerir, minna, ferðu tekur ábyrgð á því að þú sért alkoholisti eða ekki, sko Já. Það bara, það snýst árangurinn sko, hvort maður sér tilbúin að við kynna það að maður við þetta að stríða sko.
3: Já, og síðast en ekki síst Dóra Jóhannsdóttir leikari, leikona, handritahöfundur og ég veit ekki hvað og hvað Ert þú eins og við Snorri?
6: Ég að mörgu leiti Já, ég skjólstæðingur að sá Ég leitaði fyrst þangað fyrir bráðum 10 árum mm-hmm. fyrir ég hitti ráðgjafa mm-hmm. og svo hef ég farið á Vog og Vík og fjölskylda mín hefur líka leitað fengið þjónustu hjá S.A. um mitt aðstandenda námskeið og önnur þjónusta
3: já.
6: Já, ég líka verið í svona hvað heitir það svona utanum hald M-hópurinn og svona þegar maður fer eftir Vog heitist maður svona einu sinni viku upp í S.A. alveg ár eftir á og ég, fer, ég far á göngudeild S.A. ég bara aftan ról já,
3: já. Og þú hefur verið með fundi, er það ekki?
5: Jú, jú,

0: Ef að kallaðu eitthvað annað en aðasamtökin, ef að kallaðu jafningasamtökin.
1: Nei, ég er mjög ófeimin og ég held að ég er mjög ófeimin að segja ég sé, sko, ég fær á aðfundi, en samtökin heitir, og hún nefndur alkoholisti, sko, Alcoholics Anonymous, en þetta náttúrulega alveg, þetta svo magna fellowship, sko, ég hef verið starfandi þar Já, öllu sár og það bara geggjað, sko, en einmitt, svo deilalegt hvort hversu opinberlega maður að tala þetta, sko,
0: já, já.
1: Og það kannski var, þetta náttúrulega, sem erðavinur samtakana voru skrifaðar hérna fyrir ansi mörgum ára síðan.
0: Jú, jú, ekki fokkar allar að tala í nafni að samtakana.
1: Nei, enda myndi ég aldrei gera það, sko,
0: Það líkur alveg fyrir. En það alveg rétt fyrir, það umhugsunarefni, sko, hvort hérna það sem að þótti áður nöðsynlegt eigi við þá í dag.
1: Ja, fólk minna feimið í dag þetta.
0: Já, já, skömmin sem að hérna fylgdi því áður að vera fíkill eða alki eða eitthvað, það, hún rífið minni í dag.
1: Hún minni, já.
0: En við skulum bara fara beint í deiluna og hérna, hvert ykkar vill byrja? Vilt þú byrja, Dóra? Hvað hérna, hvað snýst þessi krísa S.A.A.?
2: Ég veit það ekki.
0: Þú veist það ekki?
2: Nei, mér finnst það vera svona, eitt kannski svona, stórt vandamál við þetta hvað það eru óskýrar upplýsingar hvað í gangi að þetta snýst þjónustu sem að bara varðar mjög viðkvæman hóp í samfélaginu sem að er líka bara snertir fjölskyldur fólks í þessum hóp og þetta lífshættulegt ástand sem að fólk í sem að þarf þessa þjónustu og þetta almannafé sem að að fara í þetta meðferðastarf.
0: Milli 2 og 3 miljardar, hvorki menn að meina þig?
2: Já, ég ekki með tölun og hreinu, en það var allavega talan hækkaði í gegnum nýjan samning. Og svo einhverja deilur og hérna, milli stjórn og fagfólks og við fáum ekki að vita að það svona orð á móti orði þar einhvern veginn. Og það sem ég að taka eftir eitthvað svona minnstur sem að mér finnst mjög óþægilegt að sjá sem að já, það virðist vera bara svona að fólk í einhverjum valdastöðum þú veist það eitthvað að gerast og almenningu fær ekki upplýsingar, hefur ekki aðgang á upplýsingum og ég tók eftir það sem var mjög merkilegt, ég tók eftir á vef rótarinnar þegar ég var að skoða það bara í gær að þessi samningur þær í rótinni er þetta ekki þær höfðu beðið aðgang að sem sagt, þessum samning og sjúkratryggingar hana, strókuði yfir bara allar upplýsingar sem að mikið af upplýsingum og þær voru að fá úrskur, það held ég bara síðustu viku frá úrskur og nefnd upplýsinga hana, að þær að sjúkratryggingar ættu að láta að hennar samning án þessara yfirstrykana en þessi vinna, hún tekur marga mánuði sem rótin búin að gera til þess að fá upplýsingar hvert almanna fé að fara, þá þarf eitthvað félag að leggja sig bara þvílíka vinnu við eitthvað kæruferli til að fá þær upplýsingar sem almenningur á rétt á að fá og mér þetta sama verið í gangi núna, við fáum ekki upplýsingar hvað í gangi, einhver þarf að fara í eitthvað kæruferli til að fá okkur upplýsingar og þegar þær upplýsingar koma þá þú veist, þetta löngu liðið eitthvað neginn margir mánuði liðnir og þú veist Já, mér það var alvarlegt, við fáum ekki upplýsingar hvað er deilumálið, þetta snýst almanna fé og virðist vera eins og að sé þú veist, deilan snúst að það hvert það á að fara og við fáum ekki upplýsingar
3: Og ekki bara almanna fé heldur líka stór hópur Íslendinga að styrkja samtökin
2: þannig
3: við eigum þau
2: og, þau, og fólk kemst upp með að segja bara no comment og fara ekki viðtöl og svara ekki fjölmiðlum Emitt. Og svo bara líður tíminn og fólk fara að hugsa eitthvað annað og koma á jólin og svo bara, þú veist og þetta líður hjá og það eitthvað nú seint að gera eitthvað í þessu þegar upplýsingarnar koma fram þegar einhver einstaklingar og lítil félagur búin að eða brjálaðislega mikil vinnu í eitthvað þú veist, kæruferli til að fá upplýsingar sem almenningur á rétt á
0: Já, mér finnst það mjög alvarlegt að tíma þá hættu þau að innrita nýja hérna, skjólstæðinga inn á Vog og núna eru þau að innrita miklu færri heldur en þyrt að vera vegna þess að ein ástæði þess að við höfum öll stutt S.A.A. bara eiginlega allir Íslendingar svona sameiglegur skilningur okkar á því að alkoholismi svo hræðilegur sjúkdómur, hann var

0: reyndar tekist á það í þessari deilu hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki en flestir íslendingar hafa verið sammála það að alkoholismi, bráður alkoholismi þannig ástand að það mjög mikilvægt að það sé hægt að kippa fólki þarna inn í meðferð og sinna þeim sem að annars gætu bara verið við dauðanstir eða lagt aðra í kringum sig skilur því mikla hættu þetta finnst mér kannski svona alvarlegasta birtingamynd þessara deilu að við sjáum það að þjónustan sem borgað fyrir að sé veitt hún, það ekki verið að veita hana
1: Þetta bara mjög alvarlegt mál og bara ég sjálf verið í samskipti við fólk bara síðustu viku sem að þarf á þess aðstofa að halda og bara já, bara mjög veikt fólk sem að bara í lífshættu og hefur ekki möguleika á að fara í meðferð þetta bara, þetta hrikaleg staða
0: hvað snýstu sér deila snarri út frá þínu sem máli?
2: Sko, ég hérna, mér verður hugsa til að þið vorum að tala um aðasamtöngin og það náttúrulega stór hérna þáttur í sögu aðasamtökan og okkur það hefur virkað svona vel það er undanskilið sko það er engin peningar hana það er engin peningar og er engin stjórn í raunni sko þannig að hérna sko það er kannski rokkafellir að þakka vegna þess að þeirra Bill og Beb báðum fjármagn til þess að þeir, ég held að þeir ætla að fara stofna meðferðir, heimil Emil stofna meðferðir.
0: Bill og Bob, svo við tölum við þá sem við ekkit hvað
2: Já, það stofnendur að samtíkjana sko. Að þá hérna hafi Rokofelli beðum umhugsuna frest og svo hafa hann komist að niðurstöðum að það væri þetta væri allt og fallegt til þess að eitra þetta með peningum sko og því og hann, ég held að hann hafi lagt einhvern $1,000 í hérna hvort það var prentu eða bara svona í bók, prentur á bókinni eða eitthvað, man ekki hann einhver deilt hvað þessi $1,000 fór í en þetta er líkillana sko já, að í raunni aðsam það engin formaður, það engin stjórn sko, ég að tala aðsamtökin sem fólk ruglar oft saman við S.A.A. en þarna hefur maður á tilfinguna þarna sé mér nefnilega mikið sko þetta peningaspursmál það eitthvað, það svona peningalikta af þessum vandamáli sko og auðvitað það sem að við alkoholistar við þekkjum það við erum að glíma við egoið og ég er eindar ekkert sérstaklega mikinn áhuga maður peninga mér en það hendi ég þeim bara út í lofti sko en þetta er auðvitað þetta er hérna þetta er það sem að stjórnar okkur ágirnd okkar í peninga og völd auðvitað og þegar egoið er viðkvæmt þá náttúrulega Já, mjög veist þetta mjög eðlilegt að koma upp svona deilu sko.
0: Ertu þá að segja núna af því að það vona á í rauninni meiri peningum að þá skapist nýtt fóður fyrir aukin vandamál
2: Það er hætt á því sko, það mikil hætt á því Ég ætla ekki þetta, ég þekki ekki detail á þessu, ég þekki starfsmenni á S.A. og ég fyrst svona aðeins þetta, svona utan af, en ég veit ekkit einmitt eins og Þóra segi, maður þekkir ekkit nákvæmlega hvernig hvað sé í gangi þetta er allt eitthvað neður svona undir rós sko.
0: En það einhverja tískur innan S.A.A. er það ekki, það var talað að Þórarinn Tyrfingsson var hann ekki hátt í 30 ára þarna sko. Hann var svona sporamaður er það ekki?
2: Sko, ég þekki rosalega vænt S.A.A. Og einmitt, ég þekki einmitt, þetta var S.A.A. þetta sem að Þórarinn var með það mér þetta alveg ég hugsa til svona romantíska sko minninga til þeir það en ég skildi líka þegar að koma því að breytinginu var til að Þórarinn fór sko en svo þetta einhvern veginn kannski þetta partur af vaxtaverkjum sko, menn að Þórarinn var með þetta allt undir kontról og þetta var bara frábært S.A.A. að gera S.A.A. ekki bara hann auðvitað, bara allir félagsmenn S.A.A. þetta alveg og talandi þetta þessu bara skjólstæðing en ég held að þetta snerti allar fjölskyldur á landinu, það er einn alkoholisti allavega í hverja einustu fjölskyldu þannig að plús það talaði mitt, það talaði að og hvern alkoholista séu allavega 10 sko meðvirklari aðstandendur sko þannig að þetta er svo ótrúlega nauðsynlegt starf og mér finnst mér þykir rosalega væntum þess að bara
1: Mér langar að taka fram, þú veist, og ég ekki að koma fram sem meðlumur í neinum 12% samtökum en ég farið á fundi hjá nokkrum ólíkum 12% samtökum en ég get tala bara svona almennt um hvernig þau virka uh-huh. og mér finnst furðulegt að það sé vera að tala um 12% samtök í sambandi við þessa deilur af því að það kemur hvergi fram á hana, vef SAA í samþyktum SAA neitt um 12 spor sko eða einhvers staðar var talað svona mælt með að fara á fundi eitthvað svona einhvers staðar og mér finnst það meira að segja hana, bara ég skil ekki af hverju það kemur fram neins staðar af því það stendur skýrt í svona þetta erðavenjur en í rauninni bara svona samþyktir 12 spora og gildir bara hvort sem út í 12 sporum fyrir meðvirka eða 12 sporum fyrir hana, alkoholisma eða fyrir fjárhags hann svona spilafíkn eða hvað sem það er bara til 12 spor fyrir hvað sem er mm-hmm. að þá stendur í erðavenjum að það nafnleynd þannig að meðlimir eru þú veist, koma ekki fram undir nafni og að samtökunum skuli haldið fyrir utan deilur og dægur þrass mm-hmm. og að samtökin skuli ekki tengjast neinum stofnunum mm-hmm. og neinum utan að komandi þú veist bara aðilum yfir höfuð þannig að ef SAA er að tengja sig einhverju hann að spor 12 spora samtökum þá það í rauninni brot á samþyktum 12 spora samtökana þannig að SAA má ekki gera það enginn má gera það, ég má ekki gera það samstöðin má ekki gera það enginn má tengja sig 12 spora samtökum að neinu leiti það var er brot
2: ekki,
1: á erðan
2: ekki sem talsmenn
1: það er ekkit samstarf í boði
0: manni það vitlust er ég fór í meðferð 2004, manni það vitlust að mér hef bara verið sagt að frá aðfund kvöldið, fyrsta daginn og síðan alla dagana og
1: ég ég manna ekki það, voru,
0: ég held að ég hafi mér hef bara verið sagt að það verið hluti af meðferðinni, ég held að sé ekki lengur þannig
1: Nei. En
0: ég held að hafi verið
1: mist
0: þannig
1: eðlilegt að sé bóði og þú veist, mér skrýta þessi skilda ég, mér finnst það ekki alveg mikið sanns
0: mann þú hvem það var snorri á þér?
2: Já, ég man, sko, þess að fyrstu meðferð sem fóru, ég man, við vorum alveg að fara yfir sporin við hófumst voru sporvinna þannig að hann var svona en samt eins og ég sagði Vasa bara þess útgáfa maður fór ekki ítalega í þetta en þetta var svona þetta var beint að okkur sko.
0: En það erfitt að ræða þetta ekki Dóra þegar sko talskona rótarinnar segir að þetta séu átök á milli þess sem hún kallar Minnesota modelsins sem er tólsporulegin og svo einhverju svona yngri sérfræðingar í fíkn vísindamenn, læknar, sálfræðingar sem bara hristi höfuðið sporavinna, tólsporavinna nei, við viljum nálgast þetta bara vísindalega, þú voru komin aðeins til þín ástís hvað eru vísindi og hvað eru ekki vísindi og reyndu nú aðeins að koma inn í þetta svona út frá því sem þú er heyrt okkur tala
3: Já, ég kannski ég svolítið áhugasum bara þau nýju fræði þykk fræði sem að vilja ekki tala vera inn í þessu sjúkdómsmódeli og tala frekar að fikk sé afleiðinga áföllum og það kannski svona í takti það sem rótin hefur verið að segja sem að eru þá samtök kvenna sem segja heyrðu við þurfum aðra nálgun og hérna
0: Þetta risastór spurning hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki
3: rosalega stór spurning sko. Og mjög áhugavert og kannski eins og staðan í dag fyndist manni mjög gott ef það veri hægt að bjóða upp á mismunandi nálgun að fólk gæti valið einmitt að fara inn í Minnesota módilið og sjúkdómsmódilið og svo svona bara áfallameðferð
0: Kristín var, hjá Rótin var akkurat að skrifa grein þetta bara í dag á vísi
3: Já, okay.
0: mikilvægi þess að við getum fengið ólíkar nálgun eftir í hverju við erum hvaðan við komum en það finnst fáránlegt að heimilisleysingi sem átti engan séns frá upphafi sé í sömu meðferð og þingmaðurinn eða ráðherran sem farin að fá sér aðeins og mikið á kvöldin hérna vegna streitu
1: ég fatt ekki af hverju að vera að tala heimilisleysingi eða þingmaður ef fólk þetta læknustjónusta
0: Já. Og henni finnst meðferðinni að draga hérna, að taka marka því
1: Vogur er aðalega afvötnun þú veist þar sem fólk bara þarf að vera hérna, inniliggjandi til þess að ná bara verða edru það er ekki svona meðferðin tekur við oftast bara hérna, eftir á vík
0: já.
1: Og það er ekki tólfspor heldur en hérna, já, mér skrýti að vera að tala eitthvað svona heimilis, fólk sem er ekki með heimili
0: já.
1: Og einhver sem vinnur á þinginu
0: já.
1: Ef að þeir eru búin að missa stjórn á neyslu sinni, þú veist, og eru nær dauði en lífi, þurfa þeir ekki þá sömu læknisaðstöð, ég skil það ekki að því að læknisaðstöð eitt og meðferð annað og bataferli líka annað, þú veist, bara, þú veist, þetta margþætt ferli, bataferli
0: Ég held að það sem þarf ólíka meðferðan nálgun
1: Já, en hvað meðferð, hvað læknisaðstöð og hvað bataferli, að þetta ekki að sama Nei. Ég búin að vera í stöðu bataferli núna í 6 og hálft ár Ég hef ekki þurft læknisaðstöð allan tíman, fattaru En ég þurfti það fyrst og ég þurft hann að fagaðila bara reglulega til þess að vinna úr áföllum skiluru Ég hef þurft endurhæfingu þar sem ég þurfti bara aðstoð frá félagslega kerfinu til þess að bara komast hana, í bata af því að bara var erfitt fyrir mig að ná að verða edrú Þannig að og ef þú átt ekki heimili þá þarftu þetta aðstoð frá félagslega kerfinu skiluru En þingmaðurinn þarf ekki aðstoð frá félagslega kerfinu að það hefur ekkert að gera með vok þar sem þú vorst bara að fara í afvötnun
0: Nei, en það hefur kannski að gera með sko vík
1: Ég held að þetta sé bara, það sé, þarf að einstaklingsmiða að því að sá sem ekki með heimili þarf augljóslega aðstoð við að þú veist, að því þú þarft félast, þú þarft stuðningsnet þú þarft að eiga heimili til þess að ná að verða edru, þú þarft þú veist að ná bara svona balans og vera með finna fyrir örygg lífinu einu þannig að augljóslega þarf öðruvísi aðstoð fyrir einstaklinga en þegar kemur að bara læknisfræðilega hlutunum ef þú ert komin á sama stað í sjúkdómnum þá þarftu sömu læknisfræðilega aðstoð þú ert að nota sömu efni, skilurðu en mér skríti að segja að einhver sem ekki með heimil og einhver sem að vinnur á þingi þurfi ekki sömu meðferð um hvað erum við að tala um þjónustu sem á vog sem á miklu leiti bara þú veist læknisfræðileg eða það sem kemur á eftir sem meira sálfræðileg og andleg eða bataferli sem þarf ofta að vera líka bara tengt félagslega kerfinu
0: Já, ég held kannski að heimilisleysið sé ekki lykilbreyta í þessu heldur það að hún sé að tala um sko að sá sem að sé kannski að koma í 60. Skipti í meðferði eða eitthvað svoleiðis að það sé kannski ekki alveg hérna og hafi aldrei átt sjens miða við einhvern sem ávinnur sér alkoholisma á miðjum árum eða eldri árum svona hægt og rólega af því að við veitum að það til eru ekki sammála það til alls konar típur alkoholisma
1: Já og í þessum aðstæðum þá bara ok, þú ferð 11 dag á vog skilurðu og svo sem að ásíðan bara þú veist hús í Garðabæ og fer þangað og bara með þú veist stuðning fjölskyldu og bara getur tekið sér frí í vinnu eða eitthvað að fara í veikindafrí augljóslega á þessi aðli miklu betri sjens á að verða edrú skilurðu og en svo eitthvað sem fer beint á götuna eftir þess að 11 daga mjög ólíklegt að þessi aðli ná einhvern veginn að halda sér edrú
0: ég held hún sé að tala um sko starfið innan veggja í eftir meðferð
1: já.
0: Frekar en á vogi
1: já, það þarf það að vera já. Á hreinu af því að ef við segjum meðferð hvað fólk að vísa
0: akkurat
2: ég man á leftir í mínu meðferðum það var náttúrulega fólk af öll, menn og öllum stjættum sko þannig að þetta var þetta neitt vandamál
0: en það var stolt þess á samtökan að segja að við rennum ykkur öll með sama hætti
2: akkurat.
0: Í gegnum sömu dagskrá en núna eru sömur sem segja það á ekki endilega lengur við en við rifum orðið af þér
3: bara mjög þetta er mjög áhugaverð umræða og
0: hérna mjög þetta með sjúkdóminn eða ekki sjúkdóminn
1: af hverju skiptir það máli?
0: Það skiptir rosalega máli vegna þess að margir alkar þeir hafa fyrirgefið sjálfum sér og fyrirgefið sér ein fortíð út frá rökunum að ég gat bara ekkit betur ég var bara raunverulega óbóstlega veikur og einhvern veginn verði að halda áfram og ég búin að drekka frá mér þessa 5 eiginkonur og öll einbýlishúsin og ég hérna liggundir dabluðum í hljómskólagarðinum og einu sinni átti ég 1000 milljónir og ég klúðraði þessu öllu og hérna mér líður aðeins betur með það að vita það að ég hafi bara verið raunverulega veikur en ekki bara einhver aumingi
2: ég
0: fór röksamt
1: hvernig kemur þetta þessum deilum við ég skil það ekki
3: Ég held að þetta sé það góða við SA á að það einmitt tók svolítið sko aumingjastimpulinn af alkoholismanum og það var kannski mjög gagnlegt að tala um alkoholisma sem sjúkdóm sem maður enginn getur ráðið við en núna vitum við samt að rannsóknir hafa sýnt að það engin alkoholisti sem er ekki með áföll og það oft það sem að þarf að finna út úr til þess að manni líði vel í edrumennskunni
0: þetta eru aðeins deildar sko
3: Já, ég kannski bara inn á þessari línu og ég meina ég þarna náttúrulega mjög hrifin að Gabomate og því sem þeirri hérna hugmyndafræði sem að hú veist hefur verið að reyða sitt rúm svo undan fyrir
1: árum. Ég fór þetta þeir sem segja þetta ekki sjúkdómur eins og þú stróttin ástæðan fyrir því bara hver? Ekkur?
3: Nú, ég skal segja dóttur mín hérna fór í meðferð 18 ára. Hún lendir í áfalli
0: og ef maður skjóðinni þú hefur leifi hennar til þess að ræða þetta
3: já, hún hefur sagt þetta opinberlega og þetta bara leiður í hennar sögu já, en allavega sko, hún hérna já, fer í meðferð og svo á vík og hefur aldrei hérna, hún veist nota neitt síðan og hún myndi aldrei skilgreina sig sem alkoholista eða sjúkling á nokkurn hátt sko og lifir mjög hamingjuríku lífi í dag
1: Akkurat.
3: En hún lítur á að hún hafi átt þarna við svona flóttaleg og fíkn vanda að stríða á einhverju tímabil út í henni leið ekki vel
1: Ég hugsa að svo eins og rótin sem að ég, mér heyrist að eins og var tala hérna við tala daginn að þetta sjúkdómshugtak þú veist sé eitthvað sem einmitt ekki allir tengi við En ég spyr mig, þú veist, ég efast að hún vilji kalla sig aumingja í staðinn, fattaru. Þú veist, þetta ekki, þetta sjúkdómur eða aumingjar, fattaru?
0: Ég valdi orðið, sko.
1: En ég bara segja, ég held að þetta snúst ekki það, en ég held að þetta snúst þú veist, eins og að því að þetta sjúkdómur ekki hvort að hana heilbrigðis, hana, hvort þetta eigi að vera inn í hana heilbrigðiskerfinu. Er það ekki þess vegna sem við erum að tala hvort þessi sjúkdómur eða ekki? Ég upplifi sjálf það sem ég tengi best við minn alkoholismi að það sem meira eins og injury þú veist bara að það sem ég að koma að það ég með og ég kann ekki alveg orðið injury
0: áverki
1: áverkar, já, þetta svona, afleiðing áfalla, afleiðing alls konar þannig hluta sem gerðu það að verkum að þetta var bjargráð í mínu lífi skilur á tímabili sem varð síðan bara mjög skala þannig að já, ég tengi betur við það en það er líka bara svona persónlegt þú tengi betur við sjúkdóm og ég spyr bara hvað máli skiptir það í þessari umræð er það á því að við erum að tala heilbrigðis kerfið eða borga ég er bara áhuga að vita af hverju erum við að tala hvort sé sjúkdómur eða ekki er það afvegaleiðing umræðinnar eða skiptir það máli
0: ég held að skiptir mjög miklu máli hér til dæmis geðlæknir reglulega Ólafur Þór Ævarsson og ég spjalla við hann heimavíkjama Hann segir að hérna fíkl sé geðsjúkdómur, punktur.
2: Er hann fíkil?
0: Nei. Alvarlegasti og dýrasti geðsjúkdómur Íslendinga og algengasti.
1: Mér sko, mér langar að segja, og ég ekki geðlæknir, mér langar að segja að spiltir þingmenn að það sé geðsjúkdómur. Spiltir þingmenn, mér langar að segja það, og mér langar að segja að barnaperrar séu geðsjúkdómur en þetta hvergi í geðsjúkdómabókum það ekki talað hana, barnagirnd sem geðsjúkdóm og það ekki talað spilta þingmenn sem geðsjúkdóm langar að segja fólk sem beitir ofbeldi að það sé geðsjúkdómur það ekki í bókum hana, geðsjúkdóma en þessi aðli sem ekki alkoholist að vil segja þessi geðsjúkdómur fæn, mér alveg sama en ef alkoholismi geðsjúkdómur þá ég í bata alkoholism, ég þá ekki lengur með hennar geðsjúkdóm eða hvað?
2: Ég man eftir þess að hugsun fyrir sem fór í gegnum mig, hvort það sjúkdómur og umyggjaskapur þá hugsaði sko, ok, ef þetta umyggjaskapur þá þarf ég bara að rífa mig upp úr umyggjaskapnum en ef þetta sjúkdómur þá mér satt ekki skipta máli sko. Það var maður að taka ábyrgð af því að vera með hennar sjúkdóm
1: Ef þetta sjúkdómur, þú veist eins og lungnabólga er lungnabólga sjúkdómur? Nei. Ég er ekki læknir, allavega, þá kannski ég ekki að fara í snjókast þegar ég nýbúin að vera með lúnabólgu skiluru, þannig að ef ég nýkomin á vogi þá ég kannski ekki að fara á barinn og eitthvað svona, þú veist, þannig lítið á þetta stundum svona, já, eins og sjúkdóm, fattaru.
0: Það er ekki að hjálpa okkur, alkasamfélaginu, að þetta eru deildar meiningar. Og það er sko, einhverju var að tala gullöld Þórarins Tyrfingssonar, þegar er bara ein meðferð, einn vilji, ein nálgun, allir í gegnum sama prógramið, núna rýna menn þann tíma aftur í tímann og þetta var nú svolítið karllegt og það var nú svona ýmislegt í þessu sem kannski ekki alveg nógu gott í dag en ég held sannlega að þótt þú sért svona að gera smá hérna athugasemd við það að við séum að eyða umræðu púðrinu í það að ræða hvort alkoholismi sjúkdómur eða ekki þá held ég sannlega að sú spurning sé eitt af því sem að gerir meðferðastar pínlítið flóknara í dag heldur en ef við bara erum öll sammála hvað alkoholismi og það sé einhver hluti þessara deilu en ég ekki að segja að það sé stærsti hluti deilunar ég bara svolítið eins og þið ég veit ekki alveg hvað þessi deila snýst
3: það mjög mikilvægt að tala með þú, ég ætla að segja því að ég meðvirk og búin að vera í svona tólfsporavinnu í hérna ára tíu og hérna sem að í rauninni afleiðing af svona alkoholisma í mínum uppvexti og ég held að það sé bara ein birtingamynd af svona sem sagt eða ein já, leið til að lifa af eftir áföll, það að vera meðvirkur það var mín leið
1: myndi þessi gerlagnir segja að meðvirkni var ekki að geða ekki
3: ég myndi segja að vera ekki síður vandamál
1: ég myndi segja að meðvirkni og ég get alveg skilgreint mig sem meðvirka líka sko meðvirkni bara að fara að dreipa mig áður en áfengi gera sko ef ég ekki bata frá meðvirkni það að fara hana,
2: Já, en tala að meðvirkni sem móðir allra fíknar og ég alveg tengi við það. Ég held allir alkoholist að sé að díla við meðvirkni og hvað meðvirkni, það ótti og óöryggi, það hérna, og við erum öll að díla við óttan í okkar lífi, sko.
3: Við hlæjunum stundum að hérna í meðvirknisprógraminu, sko, að hérna við löðumst af alkoholistum. Það djóki, sko, að við, hérna, okkur finnst þið mikið skemmtilegri og það mikið meira einhvern veginn kannski starra ekko og svona meðan hérna, þeir sem eru meðurknir megin við vegginn eru svona upplifa sér oft svona fórnarlömb eða...
2: Teiflatánum.
3: Já, teiflatánum, sérfræðingar í því.
0: Þú sérum sérmanna í hónu snorra.
3: Já. Þetta er mikið grín í hérna þessum vangaveltum sko
1: en ég held, þú veist, við erum öll svo ólík og bara eins og allt í samfélaginu það ekki hægt að sitta alla í sama box og bara one size fits all það bara, það ekkert one size fits all með neitt í þessu samfélagi og bara auðvitað ætti að vera bara hægt að þú veist, mæta fólki þar og þeirra þörfum hverju sinni, bara þarft þú meiri félagslega aðstoð, þarft þú meiri þarna Já, þarftu meiri læknisþjónustu, þarftu meiri áfallaþjónustu,
3: hvað þarftu? Og ég held að engin í dag sé skilgreindu sem auðmiki. Ég held að það sé sko orðið viðurkennt allstaðar. Að það ástæðan fyrir því að einhver brýtur að sér að það í fangelsi, það hætt að rekja það. Það einhver áföll og einhver...
1: Það ekki opinberlega, en ég myndi segja að þetta samt ríkt í undirmeðutundinu bara fordómar gagnvart fólki með fíknivanda og bara jaðarsettu fólki án heimilis, þú veist. Mjög, þetta bara, þótt að við segjum það ekki, við erum farin að læra að við segjum það ekki, en bara það ennþá, þetta stigma og þungurstimpill og bara fólk jaðarsett í þessu samfélagi.
0: Ég veit, þú nefnir þetta, þá held ég að sumir eigi kannski auðveldara með að skilja fíkilinn eða alkan ef þeir trúaði hann sem í sjúkdóm. Svo ég komið með eina rauksamt fyrir sjúkdóms skilning.
1: Það bara getur mjög vel verið og það sem að mér langar líka bara benda fólki á fík fæðist ekki í tómarúmi, það gerðist eitthvað, það kom eitthvað fyrir, fólk stundum mörg ára átt að segja á því sjálft. Hvað var til þess að það fór þessa leið einhvern veginn að þetta urðu bjargráðin og bara að það misti stjórn sem bara hana, hrikaleg lífsreynsla að missa stjórn á listinni en það kom eitthvað fyrir þetta gerast ekki tómarúmi og þetta var ekki meðvituð ákvörðun að missa stjórn og þú veist vera bara eins og margir hafa upplifað að vera bara nær dauðin lífi og skaða sjálfan sig og þá sem eru þeim næst
0: Það kannski eitt sem við þyrftum að ávarpa á þessu stigi umræðunar og það það sko, það náttúrulega fyrir fíkil eða alka getur verið mjög erfitt og snúið að snúa af fyrri braut, að braut fíknar og það mikill sigur ef alkin eða fíkilin hættir að nota hvort sem það áfengið að dópa eða hvað við erum að tala en það ekki sjálfgefið að fylgi hamingja og velferð þegar viðkomandi hættur að nota og sem sagt spora prógrammið þessi Minnesota leið sem að rótin alltaf að vísa til gerir svolítið ráð fyrir því að þú þurfir eitthvað sem að hefur verið kölluð andleg leið til þess að halda þér góðum til þess að ná þér í lífsgæði og einhver hluti snýst uppgjör á fortíðinni það getur verið fyrirgefning að sjálfu þér það getur verið að þú þurfir að byggja aðra annað fólk fyrirgefningar á þínum þeim atvikum sem hafa orðið á meðan þú varst ekki að hæða þær sem skildi
3: Vístu að þetta mjög góð umræða hérna inn í þetta
0: já,
3: ég held að þetta sé svo stór partur af
0: já, sko spurningin
3: hvort
0: þeir sem að vilja bara mæla með henni svo kvöluðu vísindalegu leið eins og sömur sem að hafa rætt þessa deilu S.A. á hvort þeir skauti of létt yfir þennan að margra mati mikilvæga andlega þátt sko, sem fylgir vinnunni sem hefst daginn sem þú hættir að drekka eða dópa
2: ég náttúrulega hefði þá reynslu ég fór í fjórar meðferir áður en að ég náði þessu ég fór í fjórar meðferir en þetta fór ekki að gerast fyrir en ég vann reynslusporin eftir fjórum meðferina þá fór ég eignast þetta stórkurslega líf sem ég á í dag sko. Og það engungu þessum tólspor með þakka og ég lifi þessi tólspor á hverjum degi sko.
0: Ertu að segja að þú ekki þurft neina lækna heldur þú bara þurftir þetta program
2: já, ég rauninni sko. En ég fekk, ég ætla ekki menum, ég eins og segi, ég fekk það var talað hérna áður sko, meðferinn hún eiginlega sparaði þróðleiki tvö ár þú veist, þú lærðir sko að þú færði þetta já, ein meðferð jafngildir hérna, tveggja ára etrumesku sko, í sko fróðleik hafa tala það en ég veit að þetta gott veganist í etrumesku að færi meðferð en eins og ég segi áðan, það meðferðin gerir ekki etru, það bara vinnan þín hvað þú ert til að leggja á því og hvað, menn ertu til í Já, þetta til í það, að sættast við það, þú sért eigir, þarna, þú þurrir, þú sért alkohol, þú ráðir ekki við, þú ert að nota efnið, einhver annar efnið, sko.
1: Mín upplögun ég fór fjóra svona vók, einu svona vík og endaði 5 mánuði í langtíma meðferð í Svíþjóð, af því að þá, sem sagt, þau eru búin að fara oftar en einu sinni á vog að þá lengist biðtíminn og það bara komið þangað að ég þurfti að bíða marga mánuði til að komast í meðferð og sem betur fer komst ég hérna, að í Svíþjóð bjargaði lífinu mínu á þeim tíma að ég gat borgað fyrir það úr eigin vasa þannig að þetta var það sem bjargaði lífinu mínu var líka bara hvar ég var stödd fjárhagslega á þeim tíma, en það sem ég þurfti var þetta þú veist, ég náði ekki að verða edrú fyrir en og ég veit ekki hvað gerði með edrú það sem að ég trúi að þetta sé spurningum að geta beðið hjálp og að hjálpin sé í boði þegar þú ert tilbúin að beðið hjálp þetta svona, það eru margir hlutir sem þurfa að virka saman, ég þarf að vera tilbúin að beðið hjálp hjálpi þarf að vera í boði og ég þarf að, þú veist, það þegar ég kem úr meðferð, ef ég fer í slæmar félagslegar aðstæður, þetta kerfislægt fíknir kerfislægur vandi fíkillinn oftast ekki bara vandamálið, hann bara að bregðast við óheilbrigðum aðstæðum með einhver óheilbrigðu úr æsku eða einhver óheilbrigðu í samfélaginu, þannig að ef að það breytist ekkit í lífi fíkilsins, bara hann fyrir sömu hegðun, í sömu samskipti þá mjög ólíklegt að ná að halda sér edru, en þess vegna oft tala bara eins og tólfsbúin gera, þar ertu með tengsl, þar ertu með fólk sem að þú veist, að reyna að lifa heilbrigðu lífi, að þá ertu að taka þig úr kannski einhver svona sjúklegu kerfi en svo bara eins og ég þurfti að fara í endurhæfingu, skilu, ég þurfti aðstoð frá félagslega kerfinu, ég bara hvað þarf hver og einn og hvaða aðstoð í boði fyrir hvern og einn þetta bara samspil alls konar hluta þetta bara miklu leiti heppni og að miklu leiti bara hvenær get ég beðið hjálp og hvað hjálp í boði á þeim tíma
0: Já Þegar þú varst með þegar varst að vinna fyrir S.A.A. varstu þá að leiðbina þessa andlegu leið
3: Nei, ég var með núvitundar kennslu.
0: Núvitundar.
3: Já, þannig að það var rauninni bara sem að vísindilega samþykkt leið til þess að hugleiða. Mm. Þannig að hún var rauninni samþykkt þá innan heilbrigðiskerfisins og hérna og já, ég var bara leiða hugleiðslur og sjálfskoðun í rauninni á þann hátt að já, fólk stóti bóða einu sinni viku að koma og taka þátt í svoleiðis svona, já, tímum, mindfulness-tímum, hugleiðslutímum.
0: Ég veit með þitt mjög marg alka sem segja að hugleiðslan segja þeim mikilvæg. En hver er skoðunum þín á þessu með, af því við erum öll þrjú í sömu deild, ég, Snorri og Dóra, að hérna, en þú stendur aðeins utan. Hver er skoðunum þín á þessu sem við höfum verið að tala hérna um sko að sporaprógramið ætti í rauninni að vera einhvers konar þungamiðja í aðstarfi nei, afsaka, ekki aðstarfi í
3: meðferðastarfi
0: meðferðastarfi
3: já. Sko, ég hef mjög góða reynslu af tólfsporavinnu og kannski það í mínu tilfelli líka svona, ég alltaf í vandræði með svona tengsl og það svona, hluta því sem búið að sýna fram á að við það allavega stór mikilvæg þáttur í bataferlinu það að upplifa sig tengjast og tilheyra og þá þessi andlega vítt mjög mikilvæg og svo þessi félagskapur sem maður hefur af öðrum sem í tólfsporvinn að vera sponsa og vera með sponsor og einhver sem maður alltaf tilbúin til að vera til staða fyrir þig ég held að það sé stór partur af því að bara eiginlega að já, ná að lifa vel sko og fyrir mig er þessi hérna andlegi þáttur mjög dýrmætur og það ég get alveg tala Guð og tala við hann og mér finnst það vera eitt af því sem ég fengi með tólfsporvenninni það sú öryggistilfinning að ég ekki að fara sko stjórna þessu eða leysa þetta sem að hérna og mér finnst mjög gott að segja bara hvað getur þú fundið út úr þessu og það bara mikill léttir
1: og bara, já
3: það allavega svona, mín sko, ég mjög hlýtt tólfsporakerfinu, ég ekkert viss að eigi endilega vera ég veit ekki hvort að meðferðastarfi byggjast á því en mér finnst það vera hérna mjög góð leið til þess að vera á einhverju þroskabraut í lífinu.
0: Yes, ég spyr vegna þess að fyrirsögnin svo ég vísi aftur til nýrar greinar Kristínar hjá Róti. Er guð eða gæðavísa?
1: Ok, má ég segja eitt. Það verður að vera skýrt að tólfspor ekki trúabraut.
0: Já.
1: Og það talað og ég í tólfspora samtökum núna sem ekki AA. Og það aldrei verið að segja að fólk þurfi að trúa á neitt sem að heitir eins og guð. Það bara trúð á náttúruna, trúð á ástina, trúð á kærleikan, trúð á eitthvað fallegt. Bara trúðu punktur á eitthvað.
3: Æðra.
1: Og það bara byrja á svo glasi að trúðu bara því sem hún segir eða þú veist, trúðu ég að þessi villir vel. Bara trúðu einhverju sem að þér æðra á bara eitthvað fallegt og þetta bara svona andlegt prógram, þetta ekki trúabrögð og þeir fullkomlega frjálst að kalla þetta guð eða guddu eða bara, þú veist, hvað sem vilt, þetta ekki trúabrögð, þú máttu vera bara hindu, múslimi, þú máttu vera með öll trúabrögð í heimi inn í tólfsporum, það bara í AA og öllum öðrum tólfsporum. Og kalla þetta alheimin eða...
0: Kemur orðið guð fyrir í öllum tólfsporum?
1: Ekki öllum tólfsporum samtökum, nei, og það eru sérstaklega...
2: En það líka svartleitt.
1: Þetta andlegt prógram, þetta andlegt prógram sem þýði það, þetta bara það fellar bara andan sálinar sem að hvað, það bara óskilgreitt og það erfitt að vísindilega sanna hvað sálin, hvað andin hvað guð sem bara þú veist, það sem á milli okkar það erfitt að vísindilega sanna þetta en þetta auðvitað eitthvað til sem heitir bara kærleikur og sem heitir bara von og sem heitir trú og þetta fjallar það, tólfsporum fjallar það þetta ekki trúabrögð og þetta snúst guð eða eitthvað gæðavísindi það getur verið að SAA að það sé það sem að stjórn SAA að tala það ekki það sem tólfsporin tala það verður bara að vera á hreinu.
2: Nei, þetta er svartlettra guð samkvæmt skilningi á honum á honum. Þetta hefur ekkert með einmitt trúabröð að gera. Guð er yfir trúabröð hafin.
0: En hefur þetta ekki velti fyrir þeir hvort þetta þryggjast af orð, guð, hvort því of aukið, sko, hvort það væri heppilegra að nota ekki þetta orð.
2: Að nota æðri mátt.
1: Sko, já, það er að taka allt.
0: Út af þessum miskilningi sem verður þessum mörgum.
1: Nei, það er að taka allt gott og gera það vont.
0: Þú tókst fram að það væri ekki trúabröð. Nei, það er hellingur af fólki sem heldur að hérna meðferðastarf, SAA, A-starf, batastarf, sé tengt trúabröðum. Og við vitum að það ekki langt síðan það var farið með faðir vorið á fundum já. Á SAA, innan veggja SAA, svo, í miðri meðferð á vogi.
1: Já, og það svo, ég sé bara stór spurningamerki við það.
0: Akkurat.
2: Og svo líka heldur fólk svo margt. Fólk þar líka bara aðeins að kynna sér hluti. Mm. Þannig að fólk má alveg halda alls konar.
1: Sko. Og eins og Guð já. Er, þú veist, Guð, já, já. Ef við förum bara tilbaka, þú veist, ef við förum mörg þúsund ár aftur í tíman, þá var einhver að tala Guð mm. og það var ekki einhver kall sem að, þú veist, tók eitthvað ribbein og gerði konu úr því og eitthvað kjaftaði, skilurðu.
0: Þú trúir þið ekki?
1: Það var einhver Guð, einhver, það hefur verið Guð í mörg þúsund ár allan heim, skilurðu, sem er bara, þú veist, einhver orka, mm. það sem er á milli okkar það sem innra með okkur eitthvað mm-hmm. sem við munum aldrei skilja og getum ekki skilja og það bara það sem þetta trú mm. en auðvitað hægt að taka eitthvað sem fallegt og hreint og bara og gera það að einhverju kjaftaði eins og hana, ég upplifi að ákveðin hana, trúabrögð hafi tekið Guð og gert hann að einhverju skrimsli, sem að, einhverju skrimsli og En það bara hægt að gera það með hvað sem þetta taka, þú veist, ástina og gera hana einhverju skrimsli, það hægt að taka allt sem fallegt og stofnanavæða, tengja einhverjum peningum og tengja einhverju valdadínamík og valdabaráttu og hýrarkíu og hana, ofbeldi. En þá eigum við ekki að gefast upp og segja bara hættum að nota orðið ástina af því einhverju búin að, þú veist, eiðilega það. Nei, þú veist, við eigum að berjast fyrir því að bara að það sé ekki hægt að taka allt fallegt og þessuna eru til dæmis þessar erðavenjur í tólfsporum, þær eru til þess að koma í veg fyrir að þetta tengist peningum, að þetta tengist valdníðslu, að þetta tengist hýrarkíu þessun eru þessar erðavenjur og það bara mjög mikilvægt að þeim sé fyllt og ef SAA er að tengja sig tólfsporsamtökum þá eru þið ekki að fylgja erðavenjum
0: Mm-hmm. Þannig að hefði voru svo stutt umræði hjá okkur ef við hefðum bara ætlað að afgreiða krísu SAA með því að þetta væru ego og þetta væru peningar og þetta snerist frændhygli og þetta snerist mannana bresti þá hefðum við hefðum bara getað afgreitt það á 5 mínútum
1: En þetta kerfislegt greinilegt að þetta snýst vald, þetta snýst peninga þetta snýst almenningu fær ekki upplýsingar hvert almanna fé að fara Já. Þetta það augljóst.
3: Fyrir mér, sko, eftir þessa umræðu og þetta sem að hefur verið að gerast í SAA og það sem þú segir, þú ferð til Svíþjóðar, ég þekki fullt af fólki sem hefur farið í meðferðir út allan heim, það til alls konar mm-hmm. meðferðastarf. Og mér finnst það kannski vera spennandi hugmynd að það verði fleiri möguleikar í boði fyrir, þú veist, eftir því hvað þér hendar, fyrir hérna já, meða við hvað þú ert að kljást við í þínu lífi og minnst meiri segja mætti setja eitthvað að þessum hluta af þessum miljörðum í að sinna betur þeim sem eru aðstandendur því að það ofsalega stór og erfiður hluti vandans og við erum hérna heil þjóð sem erum bara kljást við meðvirkni mm-hmm. og alkoholisma á svo svo stórum hluta er það vandamál þjóðarinnar
1: og að það sé, þú veist, eðlægt bara þetta lífshættulega sjúkdómur að þeirra fólk þú veist, er að verða edrú að bara að því sé gefin skilningu bara á vinnustöðum að fólk þurfi kannski, þú veist, lengra veikita fyrir þetta er meira en að sitja bara á tappun og flöskuna, taugakerfið þetta er bara í henglum, þetta mikið áfall að missa stjórn og það sé bara svona meiri skilningur á að fólk þurfi tíma og þú veist, og þurfi kannski að fara þú veist, aftur í meðferð og það sé ekki það líka, þú veist, þurfi komið inn að stimpil einhvern veginn og búin að fara í meðferð og svo, þú veist, gengur það ekki að verða eitthvað þetta skipti, þá bara er fólk oft bara að fara í einhverja feluleiki í langa tíma sem er bara mm-hmm. ótrúlega skaðlegt og hættulegt
3: mm-hmm. en það bara sé svo skilningur á þessu,
1: þetta ekki tíma
3: þetta náttúrulega stór hluta menning okkar það svona áfengismenning mm-hmm. á vinnustöðum og svona það akkurat. Stór hluti af félagslífinu tengist áfengi.
1: Mm-hmm.
3: Hefur verið þannig og ég nú velta einu hvort að sé eitthvað að breytast og þegar það nú fleiri og fleiri farnir að fara og gera eitthvað, drekka kakó frekar heldur en áfengi mm-hmm. eftir vinnu á föstudegi. Og hvort að hérna, það sé líka eitthvað sem að við getum borið ábyrgð á að, að það sé ekki svona það sé ekki verið svona íta undir þennan áfengiskultúr.
1: Akkurat, og því að sumir eiga ekki vandræða með þetta en einhverjir eiga vandræða með þetta og líka bara að það séu heilbrigðir, þú veist, fleiri heilbrigðir kostir til þess að sosialæsa og vera í tengingu við annað fólk. Því það líka að tala að andstæðan við fíkn tenging. Þetta snýst rosalega oft í grunninn einhverja tengslaröskun og bara skort á, þú veist, félagslegum stuðning að einhverju leiti eða úrvinnslu áfalla skiluru að bara, að það, og ég held að þetta sé bara svona rosa samfélagslega mikilvægt að það séu bara að vettvangur fyrir að við getum hist og tengst öðru fólki án þess að það sé endilega bara einhver tólsporafundir eða
3: áfengi
1: eða barinn skilur að það sé
3: þriði
2: en þetta líka breyta sko, að þýlitunni til að sko neyslumustrið að því að við sko í dag unga fólki mér finnst eins og unga fólki hafi minna áhuga á áfengi en það náttúrulega og neyslumynstrið þetta að breytast þar en svo náttúrulega komið önnur fíknir eins og símafíkn og alls, að bara önnur gamla og
1: vinnufíkn er mjög svona normalisað
2: en að þessi fíkn er alltaf þarna sko.
1: En, ég hitti einu sinni hann að manneski sem var með svona tólsporfíkn hún sagði nei, ég ekki meina hérna fíkn nema svona tólsporfíkn og ég fer bara, það var í Bandaríkjunum og hún var búin að fara á alla fundina og taldi upp bara eitthvað emotional anorexics og þú veist, gamblers anonymous debtors anonymous, lover addicts og taldi upp og hún var ekki eitthvað mennina fíkn nema að fara á svo fundi hún sagði, workaholics anonymous eru bestu fundir workaholics, geggjaðir fundir en það bara mætir aldrei neitt ná, því þeir eru alltaf í vinnunni
3: Pétur Lómur sé fram
0: já, tæknir maður hérna,
3: já, sko. Þetta var gott gott, hann góða við að það það sem við lærum á þessum tólporafundum að við smátt og smátt hérna, getum farið að gera grína sjálf okkur
0: það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig sem alka að gera alveg miskunnast grína þessu
1: það er svo stór og mikilvægt hlutur á batanum að muna bara já og hafa gaman, fíblast leika sér, hafa húmor fyrir hlutunum eða hlutinni var svona alvarlegir þá bara deyr maður úr leiðund
0: en sko svo spurning sem ég finnst eiginlega einna mest spennandi núna og það kannski það vegna þess að ég lærður félagsfræðingur sko það að hérna það spurningin hvort það hafi bara einfaldlega verið miklu einfaldara að sópa okkur í gegnum meðferðarprogram fyrir einhverjum árum þegar við gengum bara öll rosa mikið götuna frá mótni til kvöld sömu götuna og horfðum bara öll á hemma gunna og miðvikudagskvöldum og þegar við mættum í vinninn og daginn eftir þá höfðum við öll hort á hemma gunna og við gátum bara rætt það sem að væri í þættinum hjá hemma gunna bara í heila viku og vorum öll rosa mikið á sama staðinum
2: allir á sama algoritma
0: já, fórum ekkit mikið til útlanda ef við fórum til útlanda þá fórum við bara sömu staðina Ná, og gátum bara rætt þessa strönd og þú veist, þetta verða á vokanum
1: þetta er
0: alveg samfélag
1: við vorum samfélag
0: en skilurðu, ég reyna að pikka eitt og annað sem ég heyri og sem ég sé skrifað þessa SA ádeilu og augljóslega er einhver hluti af henni hann snýst að það eru fjölbreytileg sjónarhorn bæði á hvað alkoholismi er mm-hmm. og hvernig sé best að meðhendla hann þannig að sko þótt þessi ego og þótt þessi auknu fjármunir og þótt hérna persónupólitíkin í þessu virðist vera mjög stórt mein þá svona blaðamanns nefi segir mér að það sé ekki það eina sem í gangi það sé líka þessar hræringar í samfélaginu þannig að mér langar kannski til þess að ef við myndum svona áður en við slítum þessu að þið kannski svona reynið aðeins að koma inn í þá pælingu eða tilgátu er lífið bara erum við einhvern veginn á svo mörgum sviðum að átt okkur á að lífið svo rosalega flókið að það kannski ekki
2: Nei, þetta náttúrulega, við vorum að tala þetta með einmitt samfélag og algoritman þarna, en nú algoritmarnir svo margir, svo mörg sjónarmið og það alls konar, fólk bara alls konar, bara það fólk hefur, bæði DNA ólíkt og, og svo sko talandi tráma, þú ert að erfa hérna tráma í gegnum DNA frá forförum og þetta og annað einhverstaðar og það að díla við ef þú ert að fara í trámavinnu, ert að fara að vinna í tráma forferðaðina þú getur endalaust verið þarna og svo bara spurningum sko, mér, ég persónlega bara mest heillaður að náttúrunni að tengjast náttúrunni, bara að vera það hún sem einhvern veginn mest heilandi af öllu sko bara dýrin, trén og allt það, það hérna ég fekk þá reynslu þegar ég var í Svíþjóð þannig við COVID sko að þá svona, þetta er ég held að toppurinn, en svo þetta samfélags
0: Varstu bara einn í skóginum mánuðum
2: Já, ég var í átta mánuði einn í skóginum sko, og upplýði alltaf ástæðnar og þetta var alveg kekja sko þetta breytti mér endalega sko mér. En hérna en það mitt þetta, það hérna það og svo þetta já og nei með og móti umræðan sko samfélagsumræðan gjörsamlega óþolandi hún gjörsamlega og það ekki hægt að eiga samtal við svo margt fólk þannig maður, það best að einmitt vera bara út í náttúrunni vera ekki að hlusta á þetta gagg sko
1: en ég
2: við þurfum líka á því að halda til þess að, þú veist líklega
1: það sem að, þú veist mér finnst í þessu máli með þessa og þá finnst mér að þetta almanna fé sem að fara í heilbrigðisþjónustu og það hann að fagaðilar og starfsfólk sem að segir það verið að skipta sér að faglegu starfi hérna stjórnir að skipta sér að faglegu starfi minnst það alvarlegt og stjórnir segir nei, við erum ekki að því minnst bara alvarlegt ef það verið að skipta sér að faglegu starfi og ef faglegt starfi ekki ég veit bara að faglegt starf þýðir að það talað farið í náttúruna veist, að vinna úr áföllum að fara og tengjast fólki fara á tólsport, ég veit að það felst í faglegu starfi ég veit að það fellur þar undir þannig að mér finnst mjög ólíklegt að einhverju faglegu starfi sé ekki bara með öll bestu ráðin við alkoholism á tengslaröskun og bara þegar kemur að svona umræði þá bara svo mikilvægt að við fáum aðgang á upplýsingum og við erum ekki að fá þær og fjölmiðlar ekki í því standi að vera að ganga eftir þeim og einhvern veginn fá svörin sem almenningur á fá og það þessi upplýsing og óreiða bara og þá fer fólk bara tala, giska, tala eitthvað sem að við vitum ekki en það sem skiptir fyrst mér ótrúlega miklu máli bara með Hemma Gunn og allt sem þú varst að tala áðan bara, einmitt, þarna erum við að upplifa sömu sögurnar, við erum veist, með eitthvað sem tengir okkur, við getum hirstaðin eftir heisást þú, þú veist, við erum meira samfélag þegar við erum að upplifa sömu hlutina á sama tíma líka og hvernig við erum mörg að einangrast rosalega mikið bara inn í okkar algoritma og enginn að upplifa sama og þessi einangrun að fara að leiða af sér fleiri fólk með fíknivanda, það staðrið sko, og þetta staðan í dag hvernig samfélagið að þróast veist, þessi að því fíknivandi í rótin þú veist bara rosalega skortur á tengslum og lausnin tengsl og að geta læra að tengja og við sjálfan sig aðra og náttúruna umhverfið þannig að já að við förum meira að horfa á eitthvað saman vikula í sjónvarpinu eða förum meira á tónleika í bíó eða eitthvað svona
3: já,
1: það segja... er lausn við fíknivanda
3: að við þurfum að vera öflugri samfélag
1: já.
3: Við þurfum að hlúa að samfélagin okkar, ég held að það sé mjög góð punktur
1: bara
3: í
1: þessu samfélagi bara hafa fleiri hluti til að upplifa saman og tengja og vera sammálum
3: og skipulegja hverfi þannig að fólk einhvern veginn upplifa sér tilheyra og við veist, heilsum hvort öðru út á götu en ég held að það sé það sem okkur vanti
1: núna erum við að byggja einhvern veginn skoðanir okkar á misinformation og við erum bara já, nei, þú veist, byggt á einhver bulli og þú veist, og við erum að hérna, fjarlægjast einangrast og þetta bara það sem að valdhafar að stefna á, divide and conquer skilur og við erum að falla fyrir því og hérna, það ekkert mála stjórn okkur þegar við erum svona rífast bara innbyrðis eitthvað, snúast í ringi
0: Við erum með nýjar hugmyndir núna sem að þykja byltingakendar þar sem við krítis erum þjónustu sem áður þótti sjálfsögð eitt er til dæmis lokaðar geðdildir nú mikil hérna umræða það allstaðar í heiminum að það sé nú kannski bara daltið astnalegt úrræði og þurfum nú kannski ekki að beita því svona mikið og þið hafi kannski lesið ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson þar sem hann lýsi sjálfum sér sem fugli í búri inn á geðdeildinni þarna á landspítalanum þar sem allir eru bara að horfa á hann að bara fer að hugsa hérna Foucault og hérna alls konar hluti tengd að því panoptikum en sko hérna ég held að þið kannski komið þið brugðust kannski ekki beint við þessu en hérna þið fóruð aðeins að tala í kringum með þessa hugmynd en ég held að það sé aðeins snúnara að vera í meðferð að sinna meðferðastarfi hjá SÁ ég held að það sé snúnara að skipuleggja meðferðastarf hjá SÁ heldur en fyrir einhverjum áratugum þegar við gengum öll meira í takt það ekki líklegt?
2: Það getur vel verið, akkurat já, það getur verið
0: það ekki?
3: Og kannski langar með taka aðeins undið hérna, að SÁ fyrir mér er svona ofsalega góð hugmynd, hópur af fólki sem fer ég verið svona álfur þú veist, við, það sem við förum og kaupum okkur álf og við erum alls konar sjálfbúðavinnu til þess að safna pening, til þess að styðja við meðferðavinnu þannig að sko, SÁ fyrir mér var alltaf bara einhver svona sameiginlegt sko, þjóðin átti SÁ við vorum að borga fyrir við vorum, þú veist, í liði með SÁ því að við vildum að það væri gott meðferðastarfi í bóði fyrir fólki okkar
0: og við kritiseruðum ekki meðferðastarfi SÁ
3: nei
1: en það áver hægt að, þú veist bara uppbyggilega gagnrinni, þú veist þá, það heilbrigt en það, ef við eigum og bara SÁ ótrúlega mikilvægt hefur gert svo mikilvægt starf og bara maður vill að haldi áfram en þá þarf að vera traust, það þarf að vera gagnsæi, það þarf að vera ekki hægt að sé bara eitthvað no comment þú veist, það brýtur
0: ég alveg sammála, það mjög stór hluti á þessu vand og að þú varst að tala að fjölmiðla skorti betri upplýsingar það allt í lagi, ég nefni það hér að ég sí endurtekið búin að reyna að fá Önnu Hildi Guðmundsdóttur hér að þessu rauða borði til að tala við mig þessu deilu.
1: Þetta mynstur í samfélaginu.
0: Hún svarar ekki í skilaboðum og það eru mjög það alveg hárrétt hjá þér. Það er bara hálft samfélagið hægt að svara skilaboðum. Mm-hmm. Það hluti af upplýsinga óreiðinu sem að fjölmiðlar hafa ekki lengur þetta aðgengi að fólki sem við höfðum á.
1: Og það bara no comment eða bara já ég upplifi hlutina þeirri sig og maður bara eitthvað hvað gerðist, má ég fá staðrendi málsins, við erum að tala fólk í valdastöfum, ábyrgastöfum með almanna fé, bara fólk á ekki að komast upp með bara no comment og ég upplöðu öðru sig þegar þetta bara almanna fé sem að er faraðan í gegn, af hverju fólk að komast upp með þetta?
0: Já. Sko, hvað hérna hvernig hefur að rappa þetta upp svona í lokin hvað höfum við komast að einhverju niðurstöðu?
1: Eða hefur gagsa, ég vil meira
0: hefur þetta samtal orðið til gags bara
1: þessi eða verðum við að gagsa, já Nei, mér finnst bara ég vil meira gagsa, ég vil að fólk sem er í ábyrgðastöðum eða fer með almanna fé hvort sem það eru hana, félagasamtök eða stofnanir eða fyrirtæki eða einstaklingar eða þú fara með almanna fé þú veist, þá ættir þú ekki að komast hjá því að vera með gagsæi og veita þær upplýsingar sem að eða kom upp eitthvað alvarlegar ásakanir minnst það bara að vera verna og við erum ekki með fjölmiðla sem að ganga eftir þessu þannig að þetta bara alvarleg staða það finnst mér og varðandi bara fíknivanda að lausnin tengdara samfélag þar sem að við erum hana, bara umgangast hvort annað meira og hafa aðgang að þeirri þjónustu sem þarft þeirra og ert fyrir fólk sem illa statt, jaðarsett að þau, þegar þau eru tilbúin að byggjum aðstoð, að svo aðstoð sé í búði og það sé einstaklings með aðstoð að þau eru mjög ólík.
0: Akkurat, einstaklings með aðstoð
1: og eftirfylgni, eftirvog, eftirvík þú veist, að þetta langt ferli
0: Já, ég man í eftir meðferðinni, það var hérna á staðarferli, þar var einhver svona titrandi ungmenni kannski 17-18 ára krakki og alveg bara hérna opuslega brothættu krakki og þá var einn hérna ráðgjafi að reyna að þjarma að þessum krakka sko og hérna svo kemur við annar starfsmaður þarna og ég tek fram að mér varst meðfyrin alveg frábær og hún hjálpaði mér alveg gríðilega mikið og mér ekki mjög væntum þess og ég vil lesa á alltaf besta ég til að lesa á sé alveg gríðalega mikilvæg þjónustofnun og ég vona að þessir eldar sem þarna loga þeir fara að slokna en mér varst algjörlega ógleymanlegt þegar þeir hérna hafa komin annað starfsmaður og þeir voru að tala að þeir yrðu að brjóta niður varnir þessa tínandi ungmennis ég sá ekkit nema bara svona tínandi ungmenni sko sem var algjörlega varnalaust en þá var sko þá var einhver heimspeki þarna í meðferðinni að það eru einhvern veginn að berskjálda hérna við erum að ná að berskjaldast sko og þetta voru kannski ekki lærðir hérna sálfræðingar
1: Það hljómar mjög
0: Þess vegna nefnir þetta til söguna þetta var frávik frá annars góður í meðferð en mér varst þetta svolítið alvarlegt frávik og þetta lengst upp í raskat þetta lengst á Snæfellsnesinu staðarfellar margir kílómetrar í næsta sveitabæ held ég á þeim tíma þetta fyndust okkur ekki lægi í dag en þarna árið 2004 þá annarkot segir engin frá því eða bara sko og ég held að þessi saga ég segi henni sem dæmisögu sko þú veist að segja hérna einstaklingsmiðaðari við erum öll svo miklu einstaklingsmiðaðari núna bæði starfsmaður SAA skjólstæðingur SAA sá sem les fréttir SAA það að allir fari í gegnum hérna sama filterinn og sama hérna niður í gegnum sömu trektina þetta bara
3: Já, við erum að upplifa byltingu held ég við erum að lifa þá tíma þar sem bara fólk að öðlast sjálfsvitund og það bara rosa

0: bylting að verða í því að skilja mannskepnuna og hvernig við einhvern veginn verðum fyrir áhrifum á umhverfi okkar og hvað, hvernig það mótar okkur og hvernig við getum lagað það mm-hmm. og það bara, þú veist hérna, ótrúlega merkileg tímar og meðan við erum, horfum á kannski foreldra okkar sem hefðu bara aldrei ráði við það að fara til sálfræðings
1: Nei.
0: Hvað þá meir sko, að þá erum við núna að lifa þá tíma að, að fólk bara þú veist, að gangast í brestum og það bara þú veist, að viðkenna alls konar áföll að við erum að skoða skömmin okkar og óttan þetta rosaleg bylting sem við erum að upplifa og það ekkert skrítið eða hrykti í svona stoðunum á svona gömnum kerfum þegar það svona stendur á
2: og bara mikilvægt emitt að það veist, við erum að verða upplýstari og bara vitum meira áföll og aflengar áfalla og hvernig á að díla á áföll og líka bara fagaðilega reyna náttúrulega bara fremstir hvað það varðar og þetta rosalega viðkvæm mál oft þannig að þú veist eitthvað sem með mikil áföll eins og til dæmis mikið af konum sem fara í meðferð þær hafa reynslu hann áföll með ofbeldi, hafa lent í ofbeldi og fyrir einhverjar af þeim kannski betra að vera ekki þú veist, í kringum mikið af karlmönnum sem hafa beitt ofbeldi þú veist, þegar þær eru mjög svona berskjaldar og á meðan það á ekki við kannski alla skiluru, þannig að þetta það ekki hægt að alhæfa fólk í fyrsta lagi og bara fólk með rosalega ólíka þarfir og að bara mikilvægt að sem flestir bara svona átti sig á því hvað við erum að koma úr ólíkum áttum og höfum ólíka þarfir, hvað mikilvægt að bara höfum fáum þá hjálp sem við þurfum
1: Já. Og eitt sjónarhornið deilan innan SAA ekki aðeins árekstur eldri og nýrri aðferða í meðferð hún sýnir hversu erfitt fyrir stofnun að breytast þegar þeir sem fara með æðsta vald innan hennar hafa stórum hluta sjálfur mótast af því kerfi sem þarf að endurskoða
0: Já.
1: Þetta er svona ein þetta er eitt umhugsunarefnið
2: Það erfitt að breytast
0: Já, erfitt að breytast
1: Já, og það eitthvað sko það svona held ég að sé mikilvægt að við höfum það sem við höfum verið að reyna að gera að ræða aðeins hérna ólíka sýn á meðferðastarf líka og hvað eru vísindi og hvað ekki vísindi
3: Já, svo eru við líka bara einmitt þetta allt í þróun fríportararnir stopnuðu S.A. á og þeir einmitt sko kendu okkur að fara að tala hlutina
0: Já.
3: Og svo fór einmitt spora dæmi þá fórum við að vinna úr skilhlutunum en núna erum við meira einmitt að skoða tráma hvað veldur sko
1: Heyrðu Snorri, nú ég bara fatta að þú segir þetta að það hefur engin mátt ræða gagnrýnið S.A.A. utanfrá, fyrir þá bara kannski núna akkurat síðasta korterið þetta hefur verið svona heilu kýr það ekki? Það kannski eitt hluti vandans kannski verða þær brjálaðir hjá S.A.A. út af þessum þætti en það akkurat sko umræða eins og þessi sem að væntalega sko gæti orðið S.A.A. til bjargar vegna þess að það náttúrulega óeðlilegt að sé bara einhver kastalið þarna upp á hólunum
2: Já og það óeðlilegt einhver sitji bara í þú veist að einhverjum kjötköllum eða þú veist, ég veit ekki það, og ég ekki ásakanir það en ég bara segja það ef að S.A.A. í alvöru svona hrifið að tólsporum þá ætti það í raunin að taka erðavennunar meira til fyrirmyndar og ekki tengja sér tólsporum opinberlega vera stunda rækilegan heiðarleika ekki vera með neinleyndamál og bara þú veist koma reynt fram og ekki hana, það líka mikilvægt að tala í tólsporum að vera í þjónustu að gefa af sér en það tala að engin á neinn, það engin svona sem á neitt neina valdastöðu þú ert í þjónustu og ég oft hugsa einmitt bara svona hvað var í næs ef að hana, ríkistjórnir og svona myndu taka sér erðavænirnar til fyrirmyndar og að þingmenn myndu upplifa sér í þjónustu en ekki að þeir væru bara
0: búna,
2: hana, eins og maður upplifur ofta sumir sem að komast í valdastöður að þeir einhvern veginn svona eigi þá tilkall til valdastöðu það sem eftir og meðan í tólfspora samtökum þá bara þú átt ekki tilkall til neitt að valdastöðu þú ert í þjónustu
0: allir eru jafnir
2: og það ekki sér hírarkía en þetta utópía
0: ekkit endilega, ég hef alveg verið í hópum þar sem við bara notum erðavennirnar í okkar samstarfi og í svona verkefni
2: það gengur svo vel

0: gengur svo vel, þá bara heiðarleiki engin að tala neitt. Þú veist þá bara tala við fólk og það einhvern veginn, heiðarleiki svo rosa stórt orð í öllu þessu.
1: Því ég tók eftir að það var samþykkt á, að ég fór í svona hana, smá rabbit hole þegar ég var að skoða þetta að á síðast aðalfundi SAA að þá var samþykkt að var kosin eitthvað svona uppstillinganefnd sem að á að komi tillögu að því hverjir eiga að vera í næstu stjórn sem að ég hugsaði svona áhugavert af því þarna þetta svona eins og það sé verið svolítið svona að halda utanum eitthvað eitthvað hana, hverjir ákveða hverjir í stjórn og já og ég hugsaði svona uppbýtt af hverju þetta gerast þarna í maí og svo gerst þetta í september og svo þú veist þessi nýji samningur og já ef fólk svona hana andum að halda hverjir eru í stjórn þá svona komin lykt af því að þú veist það sé eitthvað svona valdagræðgi allan að já, af hverju eftir ekki bara í þjónustu og svo fer eitthvað annar í þjónustu
2: Akkurat
3: Á britsmáli, af því ég spila brits þá myndi þetta kallast að halda spilunum mannst þjætt að sér
1: Já, þetta heitir þetta ekki bara að rík halda í vald
3: Jú, kannski En já, það sannarlega þurri mörg álita efnin og við höfum kannski ekki náða að komast að niðurstöðu en ég held að það hafi verið gaglegt bara svona rétt í lokin Ástís hérna, eitthvað sem að þú hefur heyrt okkur þrjú sem eru þarna í sömu deild segja sem að hérna komur óvart og það ekki oft sem að einhverja alkar koma og spjalla saman já. Og segja frá
0: aftur þá finnst mér þetta vera til marsum nýja tíma að við erum með henni bara samtöl við erum bara, viljum skilja hvort annað og það þarf ekki að vera ágreiningur og það, þið veitir, það einfalt og kannski út í að við erum öll í tólfborfinu og bara gengur þetta rosa vel og, og bara ég líkar rosalega vel við allt sem ég fengi að heyra enda
3: kannski þurfum við ekki að vera sammála hvort alkoholism með sjúkdómur eða ekki
0: nei, nákvæmlega, við meðum hafa mismunandi skoðanir og það, þú veist, hægt að tala hlutina og ég held að það sé mesta heilbrigði í því ekki sammála
4: Jú, tengi við þetta alltaf. Já, en svo eru svo náttúrulega það sem við eigum sameiglegt hérna fjögur, við erum öll einmitt, við erum tengd tólfsporunum, það fólk sem ekki hefur svo lánsamt að þurfi að viðkynna ósigur hefur ekkert aðgengi að tólfsporum og hefur kannski ekki alveg skilning á þeim
1: sko. En það eru til tólfspor fyrir bara alla, þú þarft ekki að vera með fíknivanda til þess að fara í tólfspor
4: þeir hafa reynt það, já, einmitt
1: það til tólfspor, ég meðlumur í fjórum
0: það getur nú allir komið
1: og allir eru eitthvað hluta meðvirkir einmitt, þú getur líka eða þú veist með valdakræki, þá til
4: tólfspor
1: en, já, og þess vegna get ég bara sagt, ekki sem í forsvari fyrir nein tólfspor þá get ég bara sagt almennt tólfspor þetta besta menntun sem býst mín upplifun bara að þetta svo góð hana mannrækt og þetta bara andlegt prógram og bara tengist engum trúabrögðum og ég farið á 12 prófundi í 11 löndum á 2 tungumálum og síðast í Guatemala þar sem að hana, ég bara eignaðist góða vini og þetta bara ótrúlega fallegt en ekki eitthvað sem að nein stofnun á að þú veist að tengjast eða eigna sér eða nota neynstar þar sem að peningar eða einhver peningar frá ríki koma fram þú veist þetta á ekki að tengjast þessum deilum bara ekki að neynu leiti
3: Nei Rétt í lokin yfirvöld heilbrigðisráðherra, landlæknir og svona er það skoðun ykkar að skaðins í orðin svo mikill og langvarandi að það þurfi hraðari og róttækari viðbrögð eða eigum við bara að gefa yfirvöldin þann tíma sem að þau byrja til þess að leysa þetta?
1: Það fólk í lífshættu, það þarf að vera til úrræði fyrir fólk sem að bara í lífshættu í dag, skilur. Það ekki í boði að það sé bara eitthvað, já, nei, það engin, og ég skil ekki þessa á, minnst það bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komin upp bara ótrúlega ábyrgðarlaust að þessi stað sé komið upp og að eins og mín upplifun eitthvað með Valgerði eins og hún dásamleg bara af hverju hún eina manneskjan sem færum að þú veist sinna þessu starfi og bara þú veist ef eitthvað kæmi fyrir hana þá erum við bara ekki með neitt þú veist af hverju SAA af hverju struktúrun þannig að þessi staða geti komið upp mér finnst það að vera bara stór spurning sko. Mm-hmm.
3: Draga stjórnul lappirnar eða það er eðlilegt að svona flókin og við hvað mál kalli á yfirlegu tíma
0: sko mér þegar á örgulega eftir að koma upp einhverjar aðrir einhverjar önnur meðferðar úræði núna held ég sko það það sem að gerist í svona það fer allt á hreyfingu og það gerist eitthvað gott en ég líka eins og þú segir sko það væri gott að vera hægt að tryggja það að fólk fengi að komast í meðferð og einhvern veginn að vinna því sem fyrst
3: Já, það er stóri trúnaðabresturinn á milli SA og íslensku þjóðarinnar núna sko
1: 100%
3: það er rosalegt högg sko maður heyri það bara á almenningi að þarna verður við öll reið sko
0: En eigum við þá, út af því að þið þekki náttúrulega, hérna, alkoholisma hægt að finna eitthvað úrræði, út af við erum náttúrulega þjónustu og svona, hægt að finna eitthvað úrræði til þess að hjálpa þeim sem í vanda ef einhver að hlusta
1: Ef einhver að deyjur alkoholisma í dag, þú get ég ekki gert neitt, þú veist, ég ekki fagaðæli, þú veist, og manneskja sem langt leitt og ekki nóg fyrir viðkomandi að fara bara 12 spórafund manneskja bara næri ekki að verða edru og þarf að fara í meðferð það engin af okkur sem getur þú veist, gert neitt, þú veist, það þarf bara innilíkjandi meðferð með fagaðælum fyrir fólk sem komið á þennan stað
0: En
4: við getum líka við bóðið þjónust okkar og farið að lesa aðbókina með viðkomandi og farið bara í skóravinu með viðkomandi
0: Bill og Bob gerði bara sín tíma
4: og maður alveg fúst til þess
1: alltaf tilbúin að vera bara til staðar fyrir fólk sem þarf hjálp að því sögðu þá sumir sem þurfa þessa aðstoð
3: Já, það kemur líka óvart hvert umfang starfsmanna hjá SA og ég held að þetta séu 100 manns sem að sinna
1: og yfir 60 sem skrifundir vantraust
3: það voru meir en 60%
1: og af hverju ekki hlusta á það
3: já, og verður eitthvað hlusta á þessa þessi 100 eða 1000 ég veit ekki í hverju hún endar þessi undirskrift núna hérna sem rafræn og gengur fólks á milli, það hérna það vitum við ekki en allavega róm brennur og gengur ekki að fylgjast bara með því spilandi á strengja hljóðfæri það verður að hafast
1: Nei, bara mér langar bara einmitt, það óskandi að fólk líti á bara sitt starf meira sem þjónust í þá samfélagsins heldur en að rík halda í einhverja stóla
4: Já, sammála því
3: Góð loka orð þjókur Ástís, Snorri
1: Dóra
3: Björn Ég man ekki alltaf hvað ég heiti sjálfur
1: Nei, þetta heila skaðin og völdum áfengis
3: Það ákveðin tóllur Þetta tók sinn tóll Eftir tóllin þá erum að bara í skaðastjórnum í rauninni En takk, kæra þakki fyrir komuna og öll þrjú og kæra þakki til ykkar, hlustendur og áhorfendur við erum ekki hægt, ekki fara langt nýtt efni eftir andartak
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðjana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
6: Já, við ætlum að ræða umunum aldraðra, kannski út frá kveikþætti síðustu viku. Hann hingað komin til mín Pálmi Vaff Jónsson sem er prófessor við háskólanum, eða ekki?
7: Emeritus núna, já.
6: Sem ég segja prófessor á eftirlaunum.
7: Já, þess vegna.
6: Herðu, það var þessi þáttur sem að ég held að við hérna hriftið mörgum, sem að kemur fram að það töluvert notað af geðlífum á þessum stöðum hjúkrunarheimilum og svo var rétt við starfsfólk sem að sagði þetta væri tengt manneklu og ég held að hjúkrunarfræðingafélagið hafi gefið út svoleiðis yfirlýsingu eftir þáttin eða svarað þannig til að lausnin væri kannski að manna betur af því það kom mjög stætt fram og var haldið fram í kveikþættinum að þessi lyfjagjöf væri til þess að gera líf starfsfólksins auðvöldra. Síðan hafa aðrir komið fram og andmælt þessu og sagt að það sé röflega mjög eðlilegt að gefa þessi lyf þar sem að þau eigi við einkenni sem að birtast hjá fólki þó svo það sé ekki með skizofreníu eða maníu eða eitthvað svona sambæla sjúkdóma. En hvernig horfði þessi þáttur við þér?
7: Já, ég sá þáttinn og hérna mér fannst það sem mér fannst áhugavert að sjá áhugaverst var raun og veru manneskjurnar sem að rætt var og þurftu að gangi gegnum þetta erfiða ferli sko þeirra bakgrunn og svona mér fannst það áhugavert að sjá manneskjurnar á bakvið sjúklinginu sem að segja og því að hérna við megum alltaf aldrei gleyma því að við erum alltaf að tala manneskjur og þeir hafa áhugaverðar lífsögur og svona og þannig að jú, það var margt svo sem jákvætt við þetta en, og ég held að maður verði alveg að taka þessu með auðmýkt þar að segja að það opið til umræðu hvernig þjónustun háttað og sko, hvernig hún veitt og ég held að allir viti það að við erum ekki 100% okkur getur orðið á og hérna ég ekki að dæma þessi tvö atvik sérstaklega
6: en það alvarlegt þegar fólki verður á þegar fólk í svona varnalösi stöðu það umlega mjög háð
7: já
6: umununar aðilun
7: algjörlega ég held að sko þetta sé í raun og veru svona alveg viðfangsefni að tala og hugsa og sterk geðlíka notkun á hjúkrunarheimilum svo sem þekkt alþjóðlega en hún getur verið mikil eftir löndum sumstaðir eru mjög þröngar skorður við notkun á þessum lyfjum jafnvel þannig að þú verðir eiginlega fara fyrir dómara til að nota lyfin eins og það var þannig eldgamla daga því til dæmis í Bandaríkjunum og hérna ég held að séu talsverðar skorður í Svíþjóð og við höfum
6: Hvar eru við stattir í eru við með meira en flestir eða?
7: Já sko það sem til á rannsóknum þá sjáum við það að við erum í algjörlega í efri kantinum. Það var rannsóknarhópur sem ég tengist gerði og eiginlega byggir á svo kallar interæðtækni þar að segja að fólki metið í mismunandi löndum. Kosturinn við það að meta einstaklingana að við getum þá borið saman kerfin sem þessir einstaklingar eru lifandi í og kannski varpa ljós á það hvort það vinnilagi sé með svipað eða ólíkt og með hvaða hætti og það var þarna rannsókn reyndar fyrir löngu síðan 97-98 þá var sterkjaði lífið notkun á Íslandi samkvæmt þessari rannsókn 34% í Kanada 15,8% 15,2% í Missouri í Bandaríkjunum það vildi svo til að þessi lönd voru nefndi þeirri rannsókn síðan var stór rannsókn gerð hér reyndar á Íslandi sem var birt í Læknablaðinu held ég 2021 og hún fjallaði 15 ára tímabil á Íslandi þar sem að 40 möt fyrir 47.500 manns á íslenskum hjúkrunarheimilum voru tekin til skoðunar og það sýndi sig að 26% voru á geðlífum þá aðeins lægri en þarna fyrir aldamótin samkvæmt þessu og þetta var grein eftir Ingibjörgu Hjaltadóttur og Pál Bjering sem sagt í læknablaðinu þetta það langt tímabil og þetta það stór hópur þetta segir okkur að það næstu í fjórði hver manneskja sem á sterkum geðlíf
6: Það þekktinu maður held ég sagt 31% eða 34% eða 31%
7: já, 31%. Sko, þetta eru tölunar á þessu róli
6: Það bendir til þess að það sem var haldið fram í þættinu er alveg í takt við það sem áður
7: já, og þetta hvað mjög var þar hátt, ég verð að segja það en ef við tölum aðeins það hverjar eru ábendingarnar þetta eru svona eiginlega fjórir hópar fólk sem geta hugsanlega fengið þessi lið, fyrsta lagi eru það þeir sem eru með geðrof þeir sem eru með ofskynjanir og ránkugmyndir og þá þarf að meta fólki með til þess eitthvað undirliggjandi B12-skortur, skjaldkirtillinn í lagi, önnur lyf sem geta valdið þessu og þá fyrsta vers að leiðrétta það ef það ekki hægt þá getur átt við að nota sterk geðrofslyf því þetta eru ránkugmyndir, þetta eru ofskynjanir þetta geðræns eðlis og þá eiga geðlif við
6: og þá þarf ekki greiningu á geðsjúkdómum beint því að einkennin geta sprottið af elliglöpum eða einhverjum.
7: Já sko, það, ég kem að því á eftir já, okay. líka, sko, þetta ef þetta bara hreinmynd já. Og við sjáum það stundum og þá reynir maður að velja eins hagstætt líf eins og kostur og í eins lágum skammt eins og kostur og það sem ég held kannski að vandinn við þessar háu tölur hvernig með eftirfyldina eru læknar duglega að stoppa líf hérna og ég segi stundum og þegar ég var að kenna læknanum þá segi ég við hjálpum alltaf fólki við hjálpum fólki þegar að við setjum á líf svo hjálpum við því aftur þegar við tökum því af líf í honum það er líka mikilvægur partur af lífið með fyrir það að aftur sjá því að stundum á hún ekki við þó hún hafi átt við áður
6: og Valdraðir eru ofta með mikið lífjum
7: Já, það líka það.
6: Já, já. Og það getur verið flóknar að stilla saman því að þau geta virka hvort á annað eða hvað.
7: Jú, eða svo bara vill maður yfir höfuð ekki að fólk sé á lífi lengur en það þarf. Og það ánú alveg sérstaklega við einn sterku geðrófslífin því að aðal aukaverkuna því sérstaklega ef að skamdarnir eru hærri eða þetta til lengri tíma, þetta getur safnast upp í líkamanum og fólk fengið eins konar Parkinsons líka einkenni. Og ef að fólk ekki átt að sig að undirliggjandi eru sterk geðlíf, þá getur fólk haldið þegar þetta Parkinsons sjúkdómur og hann bara svona. En þetta var fyrsti hópurinn og þarna held ég notkunin á þessum lífjum bara vel réttlætanleg en með þessum hætti sem ég var að lýsa. Síðan hérna stærsti hópurinn kannski óróleiki, jafnvel árásagirni hjá þeim sem eru með heilabilina sjúkdóma og þar gildir það líka að það þarf að virkilega fara í það útiloka, getur eitthvað líkanlega verið að það getur verið samfalli hryggjalið sem mjög sásökafullt, fólk getur ekki tjá sig það getur verið skemmt tönn og fólk getur ekki tjá sig öðruvísi en að banda frá sér á matmálstímum eða fólk getur verið með þvagteppu með 3 lítra í blöðrunni og heldur öllum frá sér og svona hlutir sko hægðatreða jafnvel þannig að það skiptir miklu máli að skoða undirliggjandi ástæður augljóslega að geðlíf ekki við ef að umerar að verk svo dæmi sér tekið þannig að hérna Það er það og síðan má þá koma inn að sko getum við fyrir þetta fólk gripi til annara ráð en lyfja og við erum að reyna allt sem við getum í því. Ef við horfum á þetta á hjúkrunarheimilum þá eru 50% með alvarlega heilabilun sem megin ástæð þess að fólki kemur inn. Svo eru kannski önnur 20% sem eru með heilabilunarsjúkdóm sem meðvirkandi þátt í stærra sjúkdómsmynstri. Það þýðir að þetta eitt aðal viðfangsefnið og ég tel að þessi komin tími á það að sérhæfa hjúkrunarheimili. Til dæmis innan hjúkrunarheimilis að það sé sérstök deild fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma, það sé ekki öllum blanda saman. Ef þú ert með fólk sem skýrt og með vitrænaskerðingu saman og sá einstaklingur sem með vitrænaskerðingu verið órólegur, þá verður þrýstingurinn að dempa þann órólega því að það líka þá truflun fyrir aðra á deildinni sem eru í betri færum vitrænt séð, þannig að ég held að svona sérhæfinga í við og hvað hægt að vinna með henni líka til viðbótar það það að þá getum við útvíkkað starfsmannahópin, þar segir þetta ekki bara hjúkrunarfræðingar að stofni til og sjúkraliðar með smá þáttökur læknis það hægt að fá sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og svo held ég að af því þetta svo stór þáttur í hérna verkefnum hjúkrunarheimila að það sé eðlilegt að hafa eins konar hágæslu deild ef heimili 100 manna þá geti verið 10 manna hágæslu deild þannig að þegar að fólk verður órólegt það búið að fara í gegnum þetta ferli sem vera að lýsa útiloka allt annað og þetta virðist vera bara svona erfileikar þá gæti verið allt í lagi að flytja fólk til hliðar tíma á hágæslu deild
6: aflokaðan bjögang
7: já, maður kannski orðaði þannig og þar væri kannski aðrir nokkrir í svipari stöðu rými væri það gott að fólk hefði svigrum til þess að hreyfa sig og svona og mætti jafnvel vera órólegt og þá kannski paradox allt róast það en hérna svo það líka það að í þessum tilvikum
6: þá þannig með svona sérhæfingu
7: já.
6: Að fólk væri þá flutt á milli eftir því sem að versnar líka við erum ekki með neitt svona Það engin vísir að þessu
7: eða? Sko þetta var það var til vottur að þessu svo var eins og heimilin bara hætt kisu að hætta þessu. Málið líka það að þarna væri þá kunstin þessi fólk ekki að fara þarna varalega. Þetta svona hlykkja á leiðinni þetta tímabundin dvöl á þessar einingu þar sem að aðstæður eru betri til að leyfa fólki að vera eins og það og eins og það líður. Kannski þarf eitthvað lyfjastuðning, það getur alveg verið, en síðan líka önnur nálgun í þessu, eða hefur búin að meðhandla verki, meðhandla allt annað sem þú getur, sem að getur valdi óróleika fyrir fólk sem ekki getur tjá sig eðlilega, þá það þunglindislyfin sem eru stundum betri en sterku geðlyfin og það væri næsta skrefi sem mér dettur í hug hjá þessu fólki, það stundum hérna þannig að þunglindi getur birst sem óróleiki og þar sem við segjum á yngri íslensku agitasjónsku og hérna og svo má þá stundum lesa í látbræði fólki viðkvæmt og uppstökt og pirrað og annað og þá getur maður sagt sem svo maður verður að reyna að draga ályktanir því sem maður sér að því fólki getur ekki tjá sig líta á þessum þunglindi prófa þunglindislyf og viti menn ákveðin hópur svara þessari meðferð kosturum við þunglindislyfin þó að sumir myndi segja síðan já það of mikið notað á þunglindislyfin það bara önnur saga en undir þessum kringustæðum þá sér maður stundum að fólki líður bara mikið betur og þetta eru hagstæðir lyf vegna þess að þau hafa ekki þessar aukaverkanir sem við sáum merkjum í kveikstrættinu til dæmis svona Parkinson slík einkenni fyrir utan það sifjun og annað sko.
6: Þannig,
7: sljóleikan og það verður ekki það sama þannig að það væri svona, og þetta kannski stærsti hópurinn síðan eru stundum þessi sterku geðlif notuð í litlum skömmtum með þunglindislyfjum hjá þeim sem eru ekki endilega með heilabilum og sjúkdóm en eru djúpt þunglindir þá þetta svona hjálpar meðferði sem að virðist auka á virknina á þunglindislyfjum þannig að hérna og ég held að skilabúðin og svona þætti megi ekki vera þau hérna geðlif eru svo þeir eru svo vond að við skulum ekki nota það væri mikil synd vegna þess að bara geðsjúkdómar eru ekkert grín og geðlif ásamt með stuðningsmeðferð samtal og
6: öðru Það er alltaf í þessum vandræðum þegar við erum að ræða mikla notkun og geðlifum á Íslandi að ansvari verði stundum byttu það gerði gott fyrir mig ætlar að taka það að mér en samt að sjáum við alveg að við erum að nota of mikið af þessu
7: já,
6: þess og við þurfum eiginlega að geta rætt það, án þess að vera eins og við sem alltaf var að taka geðlif að öllum sko.
7: Algjörlega, já. Og ég vona að það hafi skýni ekki að kjöla
6: þannig það sem þú ert búin að fara yfir núna, gæti verið munurinn á Íslandi og hérna hvað var það, Kanada og Missouri eða hvað
7: Missouri var það þannig, í þessu dæmi það eru til fleiri
6: en þú ert það með mikið innsægi eftir langan læknarferil
7: það eitt í viðbúin fjórði hópurinn, það fólk sem fer í óráð tímabundið Óráð þýðir það að það verður skyndileg breyting í vitrænni getu sem einkennist af athyglisbresti og þá getur fólk fengið ranghugmyndir tímabundið og ofsýnir og ofsjónir og annað slíkt og ástæðan geta verið hvað sem lyfjalækningsfræðilegs eðlis, það getur verið þvagfærasýking, gallblöðrubólga, lúnabólga, kransæðastífla eða verkir og þá meðferðin við óráði númer 1, 2 og 3 að greina ástandið meðanlega undirliggjandi ástæðu og þá kemst fólk út í og heilabilnum sjúkdómur áhættu þáttur fyrir því að fá óráð þar að segja það má minna út að bregða fyrir þann sem með vitrænaskerðingu í grunninn í daglega lífinu til þess að hann rugglist af því það ekki sko, þeir sem eru alveg skýrir þeir hafa sterkari bein en þeir geta, það geta allir rugglast ef þeir verða nógu vikir tímabundið og þá er verkefni þannig eða sko þá punkturinn varðandi sterku geðlifin maður byrjar ekkert á þeim, maður byrjar á að meðhandla undirliggjandi ástöðu, 1, 2 og 3 einstakar sinnum þarf að snerta fólk pínulítið með þessum lyfjum í stuttan tíma til þess að koma þeim í gegnum þetta ástand
6: En ef það mikið að gera fáir starfsmenn mikið álag þá ákveðin fristnivandi líklega að byrja á mest afgerandi lausninni
7: það er bara ekki rétt nálgun, það ekki góð læknisfræði
6: En ef myndur ekki telja að það væri ég kalla þetta svona fristnivanda það væri svona tilning til að gera það sem að maður á náttúrulega vega á móti ef maður starfsmæður en það svona
7: Já, sko, já, það til dæmis þetta ef að mönnunarvandi ef að engin læknir eða lítil læknis aðkoma.
6: Ég bara ekki tíma til þess að meta hvernig vægari lyf fóru í þig og fylgjast með öllu þessi svo að nefna. Ég nota bara stóru sleikjuna.
7: Já, ég...
6: Og heldur ekki.
7: Sko, ég get ekki svarað því, ég ætla engum það, sko. Nei. Ég vona að það sé ekki svoleiðis. Þannig að hérna, en með svona, sko, vandaðri nálgun af þessu tagi og líka það, jafnvel það sem að þú ert með góða ábendingu fyrir sterkum geðlifum í stuttan tíma eins og ég var að segja, með því að fylgja fólki eftir og ég held að maður eiginlega nálgast þessi líf svolítið eins og sýklalíf. Það eru einstaka manneski á sýklalífum ævi langt að því það bara sýking sem ekki hægt að uppræta. Það getur líka átt við þetta. En langflestir fá sýklalíf, þú færðu í viku, 10 daga, 12 daga eða eitthvað, 14 daga og svo stopparu. Þannig ég held að það væri skynsamlega leið þegar að þessum lyfjum ávísað, þegar að ég ávísa þessu í x langan tíma og þá getur verið að segja 3 daga, 5 daga, 7 daga, 9 daga eða eitthvað og þá endum þetta við. Og svo við komum þér ennþá með einkenni, hann ekki svara nóg, þá getur þurft að auka skandin, ef hann er orðin betri þá má lækka skandin, jafnir stoppan, ef hann ekki nógu góður og við þurfum að halda áfram þá, já, aftur, tökum annan annan kúri í 5 daga, 7 daga skilu. Með þessu móti þá kannski höfum við meiri líkur á því að fólk gleymist á lyfjanum það eru svo margir þegar maður sér að það fjórði hver manneski á þessum lyfjum það svo margir þarna undir sem má segja að hérna með því að setja svona stopp fyrirmæli ásamt með fyrirmælunum þá þetta knúin til að taka afstöðu á nýjan leik og ég held að það geti hjálpað fólki að gera betur en svo held ég að hérna ef við tölum bara almennt sko gæði þjónustunar á hjúkrunarheimilum þá held ég að sko þetta gamla sem var sagt sko gæði það skipulag og það ferli og svo hefur það, þá getur færðu útkomu og það árangurinn af því sem þú gerir með skipulagi og ferlinu eða structure, process and outcome á einskunni og ef við tölum þá bara skipulagið á hjúkrunarheimilum ég held að, sko, nú virðist það vera að þetta sé aðal úrræði í þjónustu eldra fólk það að byggja nógu mikið á hjúkrunarheimilum ég meina við hefum heyrt heilbrigðisráðherra að segja það að rót vandans til dæmis hjá Landspítalanum er að það ekki byggt nógu á hjúkrunarheimilum
6: þetta reyndar að hefur farið í svona smá hérna pendúl á tímabili var sagt að við ættum ekki að leggja áherslu að byggja hjúkrunarheimili af því við ættum að vera með umönnun hjá fólki á heimilum sínum svo kemur í ljós þó svo að við aukum hérna þjónustan á heimilunum þá þurfum við fleiri hjúkrunarheimili mér finnst við vera þar
7: Nei, ég held að við höfum ekki farið í vinnuna nógu alvarlega í samfélagsþjónustunni það væri alveg eftir þess að ræða það kannski höfum við tíma til þess að eftir, ég veit ekki kannski ekki, en bara sleppum því ég sagði þetta nú bara svona allavega það eru nægilega mörg hjúkrunarheimil á Íslandi til þess að það virkilega eðlilegt að horfa á þetta þetta er kallað hjúkrunarheimili það fallegt nafn og hjúkrunarfræðingar hafa verið ráðandi stjættin þar og sjúkraliðar og það bara held ég mér réttu en það þurfa fleira að koma að þessu þetta í raun og verið sjúkrastofnanir þetta bara heimili þar sem að þú hefur þær þarfir, heilbrigðisþarfir að það þykir þá skynsalegt að þú flýtir af eigin heimili inn á þetta nýja heimili og fáir þessa þjónustu á staðnum og ef við tölum þá skipulega þá ég búin að nefna þetta með sérhæfinguna ég held að sérhæfing skipti máli manneskja með Alzheimer sjúkdóm þarf eitthvað annað heldur en manneskja með Parkinson sjúkdóm ef við tökum þessa tvo hópa einstaklinga að þá þarf sko mikla andlega athygli á eða semst athygli á andlega líðan og annað hjá þeim sem með Alzheimer sjúkdómin sá sem með Parkinson sjúkdóm hann þarf mikinn stuðning í sambandi við hreyfingu, jafnvægi og æfingar af öðru tagi. Sjúkraþjálfarar ætti að vera í yfirvikt gagnvart fólki með Parkinson sjúkdóm en það væri þá æskilegt að taka sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og síðan að útbúa húsnæði með sem hætti hágæslan og þetta sem ég var að segja svo eitt í sambandi við skipulag á hjúkrunarheimilum annað og það hver þáttur lækna í þeim og hann ekki mikill ég var þarna árabil, langt árabil í forstöðulæknir að sviðstjóri í sambandi við öldrunarlækningar á landspítalanum og ég kom á því skipulagi við tókum að okkur hjúkrunarheimili við vorum að annast læknisþjónust á einum 6-7 hjúkrunarheimilum á tímabili og ég sá það sem svona vinn-vinn stöðu hvað höfðum við út úr því að vera að gera það þetta, jú, með þessu móti þá gat ég ráði fleiri öldrunarlækna við öldrunarlækningar deildin en ella og hérna
6: þetta því hérna það var útvistu læknisþjónusta til dæmis hjá Hrafnistu eitthvað svoleiðis.
7: Já það var reyndar já það var ekki hjá Hrafnistu það var öðrum heimilum.
6: Nefnir eitthvað félag.
7: Já já.
6: Og þannig það til dæmis í held ég í Hrafnistu þar sem mamma var að læknarnir voru ekki hluti af starfsfólkinu það koma annað staðar frá.
7: Já sko þetta var þannig að þá gat ég ráði fleiri við deildina og hver öldrunarlæknir hafði þá partur af vinnunum var deilt af inn á sjúkrósinu annar partur var á göngu deilt eða ráðgjáð þjónustu innan spítalans þriðji parturinn var á hjúkrunarheimili allur hópurinn gat þá hitt hefði verið að segja við skulum hafa minni hóp á landspítalann svo verða bara öldrunarlæknar á hjúkrunarheimili út í bæ
6: það mikilvægt að læknirinn á hjúkrunarheimilinu hafi svona stuðning
7: Ég held það, það ekki gott að vera einirki á neinum stað, sko. Nei. Þannig að, en það sem ég að komast að efninu ef sem að segja, þetta þýtti það að við byggum til kostnaðamótur sem að var hagstætt líka fyrir heimilin, þannig að lítið heimili gat fengið topp þjónustu eins og það væri partur að stærra heimili þó það væri sjálfstætt heimili sem væri minna, kannski með 100 manns eða 70 manns og hérna, en svo tóku þrjú heimili sig saman þegar áttu að skera niður fjármagnið og vildu þrúkka samningi niður og þar hafði ég rauða línu þessi rauða lína hafði tvo hluta bak við sig annars vegar, það ekki hægt að landspítalinn niðurgreiði heimil, hérna læknisþjónustu á hjúkrunarheimilinu það kemur ekki til greina við vorum ekki sérstaklega gróðaleit en við vildum minnst okkur vera á sléttu og númer tvö að hérna, ég ætla ekki að taka þátt í því að bera ábyrgð á læknisþjónustu sem ég ekki ánægði með ég get ekki staði við á þeim forsendum sem ég tel að þurfi að veita þjónustuna og þar með lauk þessum kafla í okkar þjónustu en einhverjir aðrir tóku þetta að sér og það sem að félag öldrunarlækna hefur ályktað að fyrir 100 einstaklinga á hjúkrunarheimili þyrfti einn lækni ég held að læknisþjónusta sé fjarri því að vera það
6: þannig, hvað heldur þú að sé?
7: Ég bara veit ekki nú ég ekki að vinna í þessum geira þannig ég get ekki svarað því það aðrir sem vita það en ég en sko tilfellið þetta bara mjög veikt fólk og hjúkrunarheimilin eru reyndar sko stærstu líknar deildir landsins vegna þess að fólk kemur þarna og meðalævin þar inni kannski 2-2.5 ár sem lifa lengur aðri skemur og fólk veikt og þarna alls konar verkefni, það þarf að átta að segja því hver meðferðamarkmiðin og það eru kannski stundum forsendur til þess að taka út lif og fækka þeim, svo dæmis í tekið, það eðlilegt að halda fundi með hérna fjölskyldunum skömmu eftir að fólk komið inn þegar búið að kynnast einstaklingnum og þá einstaklingnum ef hann til þess fær allt tekur þetta svolítið tíma og svo skiptir máli hvernig skipulegið það sé ekki bara læknir dagsins eða læknir vikunar á heimilinu heldur að það sé einn eða tveir læknar sem eru verulega inn í málunum allt þetta til þess að auka samfellu og bæta gæði þannig að ef maður er að hugsa gæði þá þetta eitt hérna stigi þar að skoða hvernig getum við sett upp, stillt upp á hjúkrunarheimilinu til þess að gera sem best og hérna og þar held ég líka þessi sérhæfingsskipti máli það bara við erum ekki búin að prófa það en ég held að það myndi skila meiru og þá eru líka tækja fyrir þess að ráða aðra en heimilislækna eða öldrunarlækna bara eitthvað að ráða parkinsonslækni í kringum fólk með parkinsonssjúkdóm sem algengur og svo framvegis
6: Það kannski ekki gott að taka svona dæmi en mamma fór á hjúkrunarheimili í Borganesi Pjótin hafi búið í bænum og fór svo í Hrafnistu í Hallafirði en hún lagðist inn í öldrunardeildina og Borgarspítalanum það ekki að líka því saman hvað tilfinningum að hafði fyrir ummönnun á þeirri deild og út á hérna það var bara það var í leyna skipti sem að maður upplifði að mamma var í góðum höndum.
7: Já.
6: Og þar var til dæmis aðstandenda fundir og alls konar plön lögðu upp og fleira sem að var hægt að gera.
7: Já.
6: En ég var aldrei var við sko læknanna á hinnustofunum. Nema það einu sem hringdi hérna kona í mig og var svona fámillins að búa mig undir það að þurfa að samþykja það að mamma fengi ekki tiltekna þjónustu að því hún ætti svo skammt eftir.
7: Já, ég skil. Já. Sko, þá erum við aftur komnir að ferlinu, sko. Eitt er hvernig við stiltu upp og það má alveg skoða það að mínu viti og veltaði fyrir sér, er þetta rétta samsetningin á manneflanum á hjúkrunarheimilum og hvernig getum við gert það sem best fyrir fólkið. Annað er þá síðan þetta ferli, eins og ég segja, eiga samtali við ættingja, leggja upp plönum, hvað gerum við ef það brest á mikil veikindi eða annað. Er skynsalegt að við komandi verði þá fluttir á sjúkrós, hverjir væru óskir einstakling sem fari yfir þetta allt saman og þá það fjárfesting fyrir það sem á eftir að koma vegna þess að stundum liggur það fyrir fólk hefur látið í ljósi, ég vil alls ekki þetta, ég vil alls ekki hitt en maður verður að spyrja þess að vita það vegna þess að tveir svipaðar einstaklingar geti haft algjörlega andstæða sjónarmið hvað það varðar
6: Svo getur fólk líka að skipta skoðum eða ekki
7: Og það algjörlega eðlilegt líka en það líka þetta að virkja ættingina því það kemur eiginlega engin í staðin fyrir ættingja út í það fari sko. Svo vitum við að ættingjar hafa sitt líf og þurfa að sinna svo mörgu sínum börnum
6: Það kom nú mér fram í kveikstættinum að hérna er mikilvægt að hafa samskipti við ættingja
7: Já, ég tek undir það og fólki sem vinnur á þessu stöðum það þarf að nýta sér því það bara gott það bara eðlilegt vegna þess að ef ættingjar hafa áhyggjur þá verð að hlusta á það reyna að mæta því ef manni finnst eins og þeirra áhyggjur sé ekki á rökum reist að reyna útskýra hvers vegna það væri ekki og svo framvegis eiga samtalið
6: Það líka eittir í að ættingjarnir eru ekki undirbúnir undir þetta hlutverk sem eru lenda í
7: Nei.
6: Þeir eru bara mjög illa undirbúin hvernig maður á að taka sko rörnun aldras fóreldis af því að við getum alveg hérna verið með svona brjóstvit og talið að mamma sé bara orðin svona út úr heiminum
7: Já.
6: Það getur verið, ástand getur verið lífin þannig að ég byrjum til að halda að sko það sé mikilvægt að ég veit ekki mennta eða styðja ættingjana í gegnum það sem þeir eru að
7: Já,
6: til þess að geti metið þetta rétt
7: ég held að bara góð samskipti er eiginlega nauðslegt líka bara svo öllin líði vel eins og hægt en það auðvitað mikil sorg oft í þessu þú ert að horfa því nánast ættingja kannski kínast og hverfa þó að líka minn sé ennþá til staðar og svo framvegis þetta bara þetta reynir á og þannig að það mismunandi hvernig fólk tekur því og næra að svona glíma við þær hugsanir þannig að það blandast inn í þetta og bara skiljanlegt en svo sko ef við tölum hérna þetta er þá hvernig væri hægt að setja upp hjúkrunarheimilið þá getum við að spurt sér líka hvað með svona er hægt að styðja við þessa vinnu með öðrum hætti til dæmis gæða þróun á hjúkrunarheimilum og ég tel að svo sé og þetta interreg-kerfi sem ég nefndi það hefur búið að vera í notkun á Íslandi frá 1996 eða 7 og hefur gefið gögn meðal annars þessi gögn að á 15 ára tímabil er meðaltalið fjórði hver einstaklingur á sterkum geðlyfjum og hérna þetta kerfi sem að metur einstaklingin á 350 breytum eins og við kallum það það getur verið sko spurninginum eru vannæring er óróleiki allt milli heimins og jarðar eða svo má segja og þessi safnað á staðlegan hátt og fellur inn í svona gagnagrunn síðan hægt að sjá hvernig staðan á deildinni segir maður sér 20 einstaklingar á deildinni eða 10-14 hvernig er svo þessi deild með aðra deildir á sömu stofnun hvernig er þessi stofnun samanborið við aðra stofnun á Íslandi hvernig er allt það sem við gerum á Íslandi samanborið við þar sem er erlendis þar sem sama tækni notum við höfum aðgengjað þessu, við erum að nota þetta en þetta hefur ekki verið nota nóg að mínu viti þarna hægt að búa til finna út gæðavísa, svo er þetta leiðri alltaf gæðavísana með tilliti til þess hversu undirliggjandi þættirnir spila inn vegna þess að ef fólki mjög veikt þá lítur það vera út en það leiðréttist með því að við skiljum já þetta undirliggjandi þess að ef fólki minna veikt þá kannski spurning hvers vegna þetta svona og kannski getum við gert eitthvað í því og gæði þetta gæða vinnan og hugtaki þetta flóknara en það lítur út fyrir að vera en það þetta vinna þetta og
6: þá þetta þarf breytingar bara í stjórnun sem ekki endilega kostnaðsamari
7: ja þarna sko það búið að safna gögnunum og fyrsta notkunin af þessum gögnum það bara til að búa til meðferðar áætlanir fyrir einstaklingana þannig þetta til að auðvelda vinnuna á gólfinu og þá koma klíniska leiðbeiningar sem segja ef það vannæring ef það byltur það gerum við svona eða hinsegin metum þetta og svo framvegis til að reyna að bæta stöðuna en síðan þetta taket allt saman og þessi safna saman hjá landlækni, embætti landlæknis og núna komin skrifst og hérna rafrættan skráninga hjá ráðuneytinu þetta mjög nútímalegt þarna getum við að tekið gögnin og skoða þau og séð nákvæmlega hvernig við erum að standa okkur á Íslandi í svo mörgum atriðum og ég tel og hef sagt lengi og reynt að breyst fyrir því án árangus, ég held að þetta vera svona þrjár, fjóra manneskjur í kringum þetta á landsvísu sem að væri að vinna með gögnin, ein manneskja til að kenna fólkinu að leggja matið fyrir, það tekur svona klukkutíma til einn og hálfan, önnur manneskja væri bara líf tölfræðingur sem myndi vinna í rauntíma úr gögnunum og getur búið til skýrslur sem að hægt að senda til einstakra stofnana líka heildarskýrslu sem að þá þeir sem stýra þjónustun og kaupa þjónustun sjúkratryggingar, landlæknisembættið og svo ráðuneytið geta fengið það hægt að nota niðurstöðnar í stefnumótun til að breyta því hvernig til dæmis uppsetningin á mönnunni eða eitthvað og svo hægt að fara í gæða átak og þess vegna ætti þriði aðilin að vera gæðastjóri sem tækið gögnin og spyrði þessara spurningar hver eru gæðin hér það eru til gæðavísar það svolítið einföld útgáfa að þeim finnst mér, þetta hjá landlækni mér finnst gæða við minn svolítið víð hvað talið gott finnst mér vera svolítið vítt og það sem eðlilegt í gæðavinnu það að reyna að setja sig markmið og bæta sig og þá má þrengja gæða við minn, sko, þannig að það sem var kannski ásættanlegt þegar var byrjað það ekki ásættanlegt eftir 7 ár þegar búið að vinna gæða vinnu skilur. Og þar getum við líka þá fara að bera okkur saman við aðra þjóðir vegna þess að við erum búin að meta einstaklingana og sem manneskjur eru við mjög svipu hvar sem í heiminum að því að þetta allt út frá manneskjunni, ekki kerfunum kerfin bregðast mismunandi við og sum kerfi eru betri í sumum málum en öðrum og þá getum við lært að því alþjóðlega skilur þetta eitthvað sem að þarna líka verðmæti sem eru bara ónýtt.
6: Þessi gögn sem það tala er það vistunarmat og
7: Nei,
6: eða það sem þetta, bara haldið utan vistmennina á hjúkrunarheimilunum?
7: Já, þetta er bara mat. Svo
6: læknasjórnal hétt í gamla daga eða eitthvað.
7: Já, þetta er struktúreraður listi þar sem að það skilgreint hvernig maður merkir við, hakar við þannig þetta ekki svona skrifatexti mér finnst þetta í dag og þetta á morgun eða hindaginn og
6: Jón, þetta byggt upp til þess að geta verið stjórnunartæki
7: til að geta verið staðlað og það hefur meiri sér tekist að nota þetta í vísindavinnu og finna fyrsta verndandi genið fyrir Alzheimersjúkdómi hér á Íslandi, það lengri sag og önnur en hérna þetta er það góð tæki þó að mætti segja að það getur vel verið sér smá skekkja hér og þar, en þegar þú ert farin að tala mörg þúsund manns þá er smá skekkja hér og þar, þetta jafnast út og eyðist þannig að gögnin standa fyrir sínu skilur við, alveg eins og þessi 17.000 manns 17.500 manns á 15 árum, það segir ákveðan sögu sterku geðlifin og notkun þeirra, samber greinina frá Ingibjörg og Páli þannig að hérna en með því að vinna þetta svona í raun tíma þá getum við held ég náð ennþá betri árangri þannig að ég held að ég myndi binda vonir við þessa nýju skrifstofu rafrænna gagna að þeir kannski taki þetta þarna getur hér opinbera virkilega hjálpa þessum stofnunum og söma stofnunir eru bara litlar og hafa ekki sömu sko burði til þess að gera svona vinnu og þess vegna eðlilegt að hjálpa þeim og
6: hérna. Það sé svona miðlægt stuðningskerfi
7: já,
6: og jafnvel læknaþjónusta líka sem miðlægi.
7: Nei, ég veit það ekki. Nei. Það má vera sko það má gera það með ýmsum hætti en líka það bara að læknunin sé þá ætlaður svo tími sem þarf. Að þeir séu ekki settur undir þá pressu að taka sér verkefni sem erfitt að leysa með sóma af því að það bara ekki ætlast þess að ég komi hér nema einu sinni viku og geri þetta eða hitt skilur hvað ég við
6: Í þættinum kom, hérna var fóru til Hollands þar sem var svona deild var eiginlega leit út eins og þorp Já. Sem var svolítið líkt því sem að þú ert að segja það sem að fólk kannski í svipari stöðu var og þú máttir vera kalkaður eða
7: Já.
6: Þannig voru bara flestir þannig að það var samfélag þeirra sem að mér, þegar þú varst að lýsa þessu þá afsakaði ég sig alltaf að taka reynslu mína með mömmu það til þess að hérna, hún veiktist hérna, eða var kalkaðri eða hvað að segja að þá þoldi hún ekki hérna, að vera í almenningnum með hinum
7: Já.
6: Og það var sama þegar hún var í íbúð fyrir aldraðara Já. Og maður fann það að við erum náttúrulega næma á viðbröð umhverfisins við okkur reyðum hún fann það að fólk tæki ekki alveg marka á henni Já. En þá dró hún sig bara og einangraði sig
7: Já.
6: Út af
7: Já.
6: Því að hún við gætum orðað þannig að hún stóðst ekki samanburðin við hópin sem að var fram í stofunni.
7: Já, þess vegna held ég einmitt að það geti verið gott að, sko það sé, það ekkert ljótt við það að búa til hópa sem eiga saman. Mm, og það sem líka þá gott jafnvel, sko, eða þú ert með sérhæða einingu segjum hann, ég tek bara þetta sama dæmi, annars verður fyrir Alzheimer sjúkdóm hins vegar fyrir Parkinson sjúkdóm, það eru aðri sjúkdóma sem má nefna svo líka að sko, þá koma ættingar þessa fólks sem ættingarnir eru líka í svipari stöðu og ættingarnir geta líka að fara að tengjast bæði lært hvert af öðrum og orði stuðningsaðalar fyrir eininguna en ef þetta öllu ægir saman sko, þá getur fólk upplifa sig já, ég pass ekki hér inn ég dref mig bara í hlýja og eitthvað svona eins og þú ert að lýsa en ef að fólk meðal jafningja sem að segja sem eru líka í svipari stöðu þá getur fólk verið í hróka samræðum þó að við myndum kannski dæma innheldi væri
6: það geti alltaf sama samtali
7: það geti alltaf verið sama samtali það geti alltaf verið jafn skemmtilegt
6: já, alltaf verið skemmtilegt já. Það bara endur þetta alltaf skemmtilega samtali
7: já.
6: Það var svolítið þannig hjá mömmu hún vildi já. Bara dvelja í þeim hluta lífsins sem að hún leit á sem svona good old times
7: já, akkurat
6: og flutti þangað
7: já, nákvæmlega og það aðrir sem gera það og ef þessar manneskir hittast þá geta þær sagt sömu sögurnar og haft alltaf jafn gaman að þeim
6: en nú hérna hjúkrunarheimilin eru rekin af sjálfstæðum fyrirtækjum og maður myndir svona reikna með því að það eitthvað svona efnaðslega lógík á bakvið að sömur sjúklingar eru bara kostnaðsamar en aðrir og þannig að það getur verið tilneying til þess að íta frá sér myndum að rætla þessi bara
7: já,
6: þannig er það í skólakerfi það sem að eru hérna, skólanir eru reknir sem fyrirtæki að það vill engin taka lakari nemendunar og þeir sitja eftir í inner cities í Bandaríkjunum þú kannast við þetta þessi svona yfirstjórn sem þú sér fyrir þér að geti skrúað upp gæðin í öllum kannski fyrirkomulagi fyrir okkur í því
7: sko það sko enn ein notin að þessu samræmda matstæki og það greitt fyrir þjónustuna grundvallað á því og fyrir ekki greiðslu fyrirkomulaginu er á þessum stofnunum þannig að það annarkvort 40-50% af gjaldinu sem að eða þóknuninni fyrir að veita þessa þjónustu sem að sjúkratryggingar greiða fyrir okkar hönd það fasta gjald og svo kemur breytilegt gjald og breytilega gjaldi fer eftir því hvað hrjáur einstaklingana
6: Veistu hversu gott það
7: þetta er
6: stundu þegar maður sem hefur ríkið að ríkið svindlar alltaf þess ámanni, sveitafélög geta sagt þér þá sögu
7: Já, sko, ég skal ekki segja
6: Það aldrei borgað raunkostnaðurinn við hérna.
7: Já, ég get ekki alveg blanda mér í það samtal en eins og ég segja, þetta annars að fastukostnaður og svo breytilegur og það getur verið að mismyndi stofnanir eftir í hvar eru staðsettur og svo framvegis séu með mismyndi sko fastakostnað af því það við kennt að það sé dýrar að vera með þetta eða sko ég veit ekki hvaða mæli hverjar það eru ég ætla ekki hætta mér út í þá umræðu en hinn punkturinn sá að það sem að stýrir restin af framlæðinu hvernig lítur fólkið út hvað að og fólk getur verið með einfaldari þarfir eða flókna þarfir og ef þú ert með flókna hjúkrun eða mikla endurhæfingu þá þá færðu þyngri stuðul fyrir þann einstakling og svo reknaðu stuðul út fyrir allan hópin sem í þjónustu heimilisins sumir ef ég má nota svona einföld hugtök eins og léttari sumir eru léttari í umönnun og aðrir eru þyngri sá þyngri dregur með sér hærri stuðul sá léttari læri stuðul eins og rekna meðaltal og það bætist ofan á sem sagt, þetta fastagjald þannig að ef að stofnun og í raun og veru ætti þetta að hvetja stofnunni til að taka þyngri einstaklinga frekar en léttari ef allt með feltu og þetta sko, þetta kerfi hefur verið nota meira til þess að greiða fyrir þjónustuna heldur en sem gæða stýringartæki eða tæki í daglega starfinu og ég tel að þarna þurfum við að nota alla bandvítina sem að þetta tæki og niðurstöldna gefa eins og ég búin að vera að lýsa sko. Allt upp í stefnumótuna hæsta stigi
6: Nú að fjölga mikið fólki sem að þarf á því að halda farin á hjúkrunarheimili og líka þeim sem að ja, gætu kannski fengið þjónustu utan þess. Öldrum að fjölga, fólki sem að komið af léttasta skeiði, ekki með fulla orku, með flókna sjúkdóma og annars líkt.
7: Já, já.
6: Ég hef talað við áður að þú vilt eiginlega... endur meta svona bara eins og heilsugæslun og fleiri þar sem að ég veit ekki hvað þess að það kalla kunnahópurinn hefur breyst, þar sem eru miklu stærra hlutat aldraðara og að allt kerfi þurfi aðlaga sig að þessum samfélagslegu breytingu sem hafa orðið
7: Já, já, og alveg eins og ég nefndi við því þarna að lífi var einfaldara þegar fólk lífði skemur því þá var fólk aðalega meitt sjúkdóm núna 85 ára manneskja kannski meðaltali með 6 sjúkdóma samtímis og þar ekki á mörgum lyfjum og ég segi lyfin ígildi sjúkdóms því að þau geta valdið sjúkdómseinkennum og þannig að, og svo aldurstengdu breytingar það bætast við þannig að ein 85 ára manneskja kannski í þjónustu eins og 10 yngri manneskja sem eru með eitt sjúkdóm þannig að og það ekki alveg búin að ná utan þetta allt saman
6: en, og þetta margbreytilegt og við erum kannski værum að leita lausnu núna sem að hefði kannski ekki verið lógist að gera 1980 að vera með sérstaka deild fyrir fólk með Alzheimer það sem að raunverulega all húsakinnin væru aðlöguð að slíkum sjúklingum, ég talaði eins og arkitekt sem sagði að til þess að búa til deild fyrir Alzheimer sjúklinga, þá væri gangurinn í ring af því að ef þú ferð fram hjá herbygginu þá bara ferð annar ring en ef þú ert í hérna, ef þetta bara beitt gangur að þá verður örvæntingafullur þú kemur í endan og kemst ekki lengra og finnur ekki herbyggið þitt
7: Já.
6: Ég veit ekki hvað þetta sé raunverulegt dæmi en þetta svona dæmi það að menn að leita lausna
7: þetta hljómar að vera skapandi hugsun og góð
6: þannig að við erum kannski komin á þann tíma núna við ættum að vera með svona hvað við segja, svona djarfari leitað lausnum
7: Já, sko, ég búin að vera að nefna þetta nokkrar hluti sem að mætti alveg skoða gagnvart hjúkrunarheimilum. Ég ekki að segja að allt myndi slá í gegnin, en svona eitthvað þessu líkt og það þyrfti bara að fara ofan eða og skoða það, hvað getum við gert öðruvísi til þess að ná betri árangri og við getum séð mælt árangurinn, sko, það gerir þessi matstæki. Þessi matstæki eru líka til fyrir fólki í heimahjúkrun. Og þar held ég að við eigum líka tækifæri til þess að gera betur og ég vil sjá hérna á höfuðborgarsvæðinu að við komum upp 24 tíma þjónustu heima. Við erum með ágæta þjónustu á morgunvaktinni og fram eftir kvöldinu en ekki seinni part kvölds eða að næturlagið. Þá er heimahjúkrun ekki að störfum. Og ég held því fram að við getum fundið út 10% að veikast á fólkinu og meðhandla það, já sko, held okkur yfir það, ef svo má segja, og vinna teimisvinnu. Þetta er það sama. Læknandi þurfa að koma inn í þetta starf. Núna ég sjálfur að vinna eftir ég hætta Landspítalinn fyrir aldursakir, þá færði ég mig yfir á heilsugæslanum sem svona ráðgefendur vera að vinna með heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu, svo kallaðu kragasvæði. Og vinn þar með teimistjórunum og það ákaflega bara áhugaverð og skemmtileg vinna og með mér núna öldruna geðlæknir líka þannig við erum tveir þarna og þetta eru 800 manns á þessu svæði 750 til 800 manns og ég tel að það væri hægt að búa til mjög öfluga þjónustu það þyrfti tvo lækni viðbót og ég hef stungið upp á því hvernig væri að fá sérnámslækna í heimilislækningum og við skulum handlega þá til þess að læra tökina á þessu öllu saman því að svo eru þeir framtíðin og vinna síðan á sínum stofum og svo framvegis þannig að og ég held að með því að skilgreina og þekkja veikasta fólki þarf að þekkja það úr bæði frá þessum matstækjum og eins þeir sem eru svona stöðugt að fara yfir á bráðamóttökuna það eitthvað sem ekki að ganga upp og svo með því að vinna það mjög vel að deginum og hafa allt skipulagt hafa síðan eitt símanúmer hafa hjúkrunarfræðing sem á vakt allan sólarhringinn það væri hægt að taka inn í þessa þjónustu líka líkna þjónustu þannig að fleiri geti dáið heima sem óska þess það væri önnur stoð undir þessa þjónustu því þá þarf sólarhrings þjónustu líka þannig að og þetta þá eins konar heima sjúkrahús fyrir veikasta fólkið og með því að vinna þennan hóp betur, þá getum við líka í sömu tilökum komist að því heyrðu, við erum búin að ná endamörkum, þetta gengur ekki lengur heima, það rétt að hérna sækjum færðin og heilsumat, segjum að það sé samþykkt þá getur við dvalið heima þangtlur við kemst á hjúkrunarheimili hvað gerist núna, það vantar þarna styrkleika í þessa þjónustu þetta vil ég sjá að verði byggt upp sterkar
6: en er ekki vandist á að flestir eru of lengi heima

0: þegar þú ert orðin þetta mikið veikur þá heimahjúkrunin miðlæg læknarnir eru útlægir á stöðvunum og sérfræðingarnir segja að nú get ég ekkert meira gert
1: en það fólk... í kerfinu sem þið langar að sjá en í raunveruleikanum það ekki þannig að fólk kemur á mjög illa farið á hjúkrunarheimilin og þá kannski búið að vera undan hérna mjög erfið 2-3 ár
0: Já,
1: en sko getur ekki verið eitt heima
0: Já, þetta þarf að vinna með einmitt út já. Í samfélaginu og ég að segja þarna getum við sko gert betur á sama hátt og við setjum stækkunaglerið á hvað getum við gert betur á hjúkrunarheimili og það stendur óháð því hvað gert út í samfélaginu en ég tel að hluta af þessum vanda sem að alltaf þyrpist fólk inn á bráðamáttökuna stund, það auðvitað þarf bráðamáttökan að vera fyrir aldrað og ég vona að nýja bráðamáttökan við hringbrutu verði aldursvæn hönnuð þannig að aldrað fólk eigi auðvelt með að vera þar og koma þangað ég trúi því að það verði gert en hérna, en það eru bara tækifæri sem er ekki nýtt og tapast, getum við sagt, í samfélagsþjónustunni og það hægt að styrkja hana og ég held að ef við staðist að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót segjum við nú allir að ekki byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót en við ætlum að fara ofan í allt sem við getum gert vel í samfélagsþjónustunni
1: Nota peningin sem við hefum annars
0: Já, og ef við horfum á það, það kostar 200.000 krónur á dag að vera á landspítalanum cirka, 50.000 krónur á dag á hjúkrunarheimili, en 10.000 krónur eins á dag í heimahjúkrun en það ekki nóg að bara vera alltaf með sama kerfi, við þurfum líka að breyta vinnubrögunum, við getum nýtt þessa sömu matstækni, rættækni til að greina viðfórsefni, við getum séð hvar eyðurnar eru, hvar þarf að gera frekari greiningavinn og svo framvegis þar sem gerist núna þegar ekki búið að gera þetta þá kemur fólkið inn, þessi vinn er óunnin síðan kennst fólk að þeirri niðurstöðu á spítalanum viðkomandi kennst ekki heim hann lendir í bið hann þarf að fara á milli stað og bíða hér og þar kannski eins og mamma þín upp í Borgarnesi áður hún sko, og fólk kennst valla á áfangastað
1: og okkar einsla var hérna, við, kannski ekki heimahjúkurinu það var svona aðstóð við heimilisald hún var ekki til að góð það til dæmis virtist ekki vera gert ráð fyrir veikindum þannig ef að viðkomandi var veikur þá bara kom engin Já. Þannig það var við vorum ekki ánægð með það sko
0: Nei, nú get ekki svara, ég get ekki svara fyrir það, ég get sagt það að það fólk sem ég vinn með ákvöðlega áhugasamt og það ánægilegt að vinna með þeim og það kannski í kannski kemur viðkomandi inn í þjónustuna því að viðkomandi inn með fótasár og þá myndum að segja, já, hjúkrunarfæringurinn kemur og hugsa fótasárið en hjúkrunarfæringurinn ekki fyrr komin að hugsa fótasárið en við komum aftur að segja á því að það vitrænsgerðing hér og þá getum við rætt það og þá leggur viðkomandi hjúkrunarfræðingur fyrir frekari próf og við vinnum og málunum þetta hægt að útfæra fyrir allan hópin þannig að þarna eru tækifæri líka til að gera betur og gefa þá þeim tækifæri betra tækifæri til að vera lengur heima sem virkilega vilja það vegna þess að sumir vilja það en fá ekki tækifæri til þess og verða þess að fara inn á heimili en ef það hefði tækifæri þá væru þeir heima nú ekki
1: með stuðningi en ef stuðningurinn er gloppóttur
0: nei, hann má ekki vera það hann má ekki vera það
1: fólk verður að finna til öryggis
0: algjörlega
1: getur ekki verið öryggis
0: nei, ég ekki að tala það bara svona að það gerist af sjálfu sér þetta gerist með hugviti og hugsun
1: En nú teknar þú upp svona gott kerfi. Ekki hægt við að einhver svarið og segir, pánu minn, það bara má vel vera að þetta sé gott, en við höfum bara að gera þessu.
0: Já, sko, þetta ekki allt spurningin peninga, þetta spurningin að nota peningana vel og á réttum stöðum og í réttum magni og sko, við séum að kaupa réttu þjónustuna og þannig að ég held að það að vinna vel kosti ekki endilega meira. Það getur verið meiri sóun fólkin í því að vinna ekki vel ef það ekki unnið sko 100% eða 1000% í samfélagsþjónustu þá bitnar á spítalanum, hvað sagði að spítaladagurinn kostaði 200.000?
1: Þetta vandi sem við höfum í svo mörgum málum einhver getur komið hingað að tala hérna geðheilbrigð ungmenna og benta á það kostnaðurinn við að sinna þeim vel meður ung hann bara hlægilegur með að við kostnaði sem að hún leggjast á samfélagi ef við gerum það ekki
0: já.
1: Og við getum talað svona meðferð við alkoholisma og vímuefna sjúklinga, við getum talað um svo margt en það svo stjórnmálin sem við bara þessi bólusett fyrir þessu, þau bara heyrið ekki
0: Já, sko, ég held að mér fullur virðingu fyrir stjórnmálamönnum sem að þurfa að setja sig inn í mörg flókin vandamál. Að þá sko finnst heim

0: gott ef við geta byggt nýtt hjúkrunarheimili þá þá eru bara leggjum þennan pening í það og og þá máli leyst í bili en en ég vil segja við skoðum innihaldið verkferlana, samsetninguna, uppsetninguna skoðum líka önnur tækifæri og þarna sko hvað kostar ekki marga verkfræðinga, arkitekta iðnaðmenn að byggja nýju byggingarnar við hringbraut það stöðu vinna frá morgni til kvölds í mörg ár, af hverju getum við ekki tekið verkfræðinga og skipulagsfræðinga í það að hella sér yfir samfélagsþjónustuna nú skipulegjum við hana og gerum hana eins góð eins og hægt er
1: Ég held að lusti sig að finna kannski mynd af heilbrigðisráðherra í Bretlandi sem að mætti hérna þegar fyrsta þjónustan, svo sem fekk fyrst þjónustuna, mætti heim til viðkomandi og það virkaði bara alveg eins vel eins og að klippa borða. Þannig kannski þurfum við bara að finna dæmi þess að þetta getur nýst stjórnmálamanni að gera ýmislegt að því sem þú ert að benda til.
0: Já, nú ég ekki að reyna að draga þá niður sko.
1: En við þekkjum þetta, það bara fókusin ekki alltaf réttur í umræðinni þegar hún kemur niður á þing og það ekki.
0: Og þetta vissulega flókin viðfangsefni sko og en hérna sko svarið við flóknum verkefnum ekki endilega einfalda lausnir. Sko við erum ekki allir sömu skóstærðinni. Við þurfum mismunandi lausnir fyrir mismunandi einstaklinga og persónur með þjónustu og hún hefur það með sér að hún þá best það besta fyrir einstaklingin og það þá bestu gæðin og þá líkindi líka til þess að hérna það kosti í raun og veru minna já, að gera vel.
1: Ég hef náttúrulega ekki þína reynslu en svo reynsla sem ég hef að ég öruglega ódýrar að hitta hinn aldraða heima þessar og reyna að greina stöðuna heldur að bíða eftir því að hann leiti til heilbrigðiskerfisins.
0: Já og sumir sko.
1: Því þá vandinu kannski orðið miklu stærri og stundum bara illleysanlegur.
0: Já, ég ekkert að draga úr því að verkefnin geta verið mjög flókin. Stundum fólk erfitt sjálfu sér. Stundum telur maður að maður gæti hjálpa þegar maður fær ekki að hjálpa. Viðkomandi veit hvað hann vill og þá verður maður líka verið að það, sko.
1: Herðu, Pálmi, takk fyrir að koma hingað að ræða er þetta ekki þín hjartasmál?
0: Já, sko, ég hef unnið við þetta allan tíman frá því að ég var ungur maður og hérna og mér finnst þó ég segi sjálfur frá því hef ég gríðarlega mikla reynslu sætt að segja og mér finnst að það sé eðlilegt ég reyna að miðla þeirri reynslu ég hef enga persónlega hagsmuni af því ég gæti að fara í golf og leiki mér en ég hef bara gaman að þessu og ég gaman að því að vinna með áhersum með fólki en mér langar að sjá breytingar þar sem tækifæri eru til
1: Það einmitt oft hjá vísinda og fræðafólki að þegar það kemst á þinn aldur eða svona síðustu ár starfsævinnar og þar eftir þá hefur það yfirsýn sem að hérna, yngra fólk hefur ekki maður sér þetta til dæmis að það sem að menn eru að senda frá sér það oft þegar að menn eru svona farin að nálga sjötut að þá koma stóru yfirlitsirritin jökla á Íslandi og svona, sem að kannski fólk 30 og 40 bara er ekki komið með þá yfirsýn til þess að gera þetta þannig að ég held að sé óendalega mikilvægt að tappa af mönnum eins og þér
0: Takk fyrir
1: Herðu, en við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja hérna heim og samfélagið okkur sjálf, næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur. Við erum að fara að ræða karlmennskuna. En það hérna nýlega fengu að sjá nýja rannsókn sem að norræna ráðherranefndin lét gera á eiginlega afstöðu kalla á Norðurlöndunum og það kemur í ljós að íslenski kallmenn hafa íhaldsamari hugmyndir kallmennskuna en kynbræðu þeirra á Norðurlöndunum. Og viðmælandi minn, Þórður Kristinsson, doktorsnemi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, hann MA í mannfræði og að skoða sjálfsmynd ungra manna og útskýri það betur hérna fyrir okkur rétt á eftir en hann segir að íslenskir karlar verðast óruggari og halda frekar í gamla karlmennsku boxið og við erum bara svolítið forutin að heyra hvað Þórður hefur að segja þessa niðurstöður og við ætlum að fara yfir það sem að aðgreinir íslenska karlmenn frá kynbrarum þeirra á Norðurlöndunum hérna í þessu spjalli Velkomið Þórður
4: Takk fyrir
3: Varstu hissa á þessum niðurstöðum?
4: Já, hérna sko við auðvitað höfum skorað afskaplega hátt á alls konar svona jafnréttis mælingu Við erum svona jafnréttis paradísin Ísland og það svona ímyndun okkar út af við að fá þessar niðurstöður frá þessari könnun þetta var sláandi en hefði kannski ekki átt að koma mjög mikið ávar við sjáum víða annars staðar að það svona íhaldsum slagsíða í gangi svona á heimsvísu svona gamaldags hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eiga meir upp á pallborði núna heldur en fyrir bara örfáum árum síðan
3: Já Það þú segir að það sé slagsíða það við erum að á verri staðum við vorum áður finnst þið það? Eins og að sé þar tilbaka
4: ef við tökum bara þess sko, við höfum ekki neina sambarlega rannsókn á íslenskum körlum eða hugmyndum þeirra eins og þessi sem við fáum hér ekki neitt sem við getum borið saman við eigum erlendis þar sem við sjáum að það svona ákveðin tilhneiging til þess að fara í eigum að segja gamaldags hugmyndir karla sem fyrirvinnur og sem hérna svona verndara kvenna og líka sem við tala konur eigi frekar eiga þeirra staðið sér inn á heimilinu bak við eldavélina svolítið sér vitni hérna í gamlan ráðherra en á Íslandi þá höfum við í rauninni óskup lítið af rannsóknum sem að skoða akkurat þetta við höfum þó til dæmis netvísis rannsóknar sem hafa verið að skoða sem eru einhver ákveðnir hópar sem nú hérna sem líkar illa við og þá sjáum við sem sagt að sérstaklega hjá ungu fólki ungum svarendum í þeirri könnun þá hefur svona óbeit á ákveðnum minnhlutahópum aukist frá fyrstu könnunni og þeirri næstu en ef við ætlum sérstaklega að ræða þá held ég að væri kannski best að fá einhvern frá netvísi til þess að svara fyrir það sko
3: En það sem að kemur út úr þessari könnun og svona maður hefur kannski áhyggjur af að það þessi hérna ok, það segir hérna 71% íslenskra kalla telja að það sé fremur hlutur kallsins en konunar að afla tekna til að sjá fjölskyldunni farborða og miklu lagri tölur á hinu Norðurlöndunum en ofbeldi sé hluti að kallmennskunni það kom mér á óvart
4: Já, ok, við þurfum kannski svona aðeins að bakka
3: Það stendur 65% íslenskra kalla telja að ofbeldi sé hluti að kallmennskunni
4: Já
3: Hvernig var þessi spurning?
4: Ok, ég ekki búin að sjá íslensku útgáfuna á spurningalistanum
3: Nei
4: Það kannski svona eitt sem við þurfum aðeins að hafa í huga Kannski eitthvað orðalagi þarna sem ólíkt á milli Norðurlandana en það að bæði sko karlar og konur sem tóku þátt í sér könnun svari að þetta sé eitthvað sem tengja við kallmennsku það fær mann svona til þess að staldra okkur við og hugsa af hverju, hvað er í gangi þarna og hvers vegna skerum við okkur svona svakala mikið úr miða við hinn Norðurlöndin kannski ekki síst í svona ljósið þess að við erum herlust land við erum ekki með mikla ofbeldismenningu held ég en síðan sjáum við svo sem ýmislegt í umhverfi okkar sem hyglir ofbeldi við erum að fá alls konar skilaboð bæði gegnum bara afþreyingarefni, samfélagsmiðla og svo framvegis kannski er þetta eitthvað hér sem er á skjön með hvað er að gerast á Norðurlöndunum eða kannski að því að rannsóknin hún hérna var gerð á öllum þessum Norðurlöndum við erum að bera saman við erum kannski ekki með neitt svakalega stórt úrtak, kannski er úrtaki eitthvað skegt jafnvel þótt við svona við gerum okkur grein fyrir því að það gæti eitthvað verið þarna í rannsóninni sjálfri sem er svona varhugavert og ég held að við ættum að fara mjög varlega í það að alhafa yfir á alla íslenska kalla allan að svarendur í þessari könnun voru mjög mikið á þessari línu og það ætti alveg að fá okkur til þess að staldra við hugsa, velta fyrir okkur hvað er þannig í gangi hvort að þetta sé í raun og veru svona og í rauninni eftir að hafa lesið þessar skýrslu þá var ég með fullt af spurningum sem ég langa svo mikið til þess að fá svör við en ég get bara gert eins og við erum að gera hérna, við getum velta þess fyrir okkur og svona
3: Hefur hugmynd hvernig spurningin hljóðaði?
4: Nei.
3: Eða þessar spurningar, þetta er kannski einhver spurningaklasi
4: ég sá hvernig þetta var í ensku þýðingunni og þá er þetta sko hvaða eftirfarandi tengir við karlmennsku og hérna ætli íslenska þýðingin hafi ekki verið eitthvað svipað og í svona minni þýðingu þá var sem sagt okkur þetta með ofbeldi það er hérna getan til þess að takast á við átök eða ósætti með ofbeldi og það gæti hafa verið eitthvað þarna misvarist í þýðingu en mér finnst allavega alveg tilefni þarna til að staldra aðeins við og velta fyrir okkur hvað sé í gangi þarna
3: að leysa átök með ofbeldi stendur hérna, þú kannastu þetta er hérna sem sagt uppsetningin á niðurstöðunum
4: já, þetta er ég bjó ekki þetta til
3: Nei.
4: En þetta er þýðing á listanum eins og þetta byrtist í skýrslunni frá ensku yfir á íslensku nú veit ég ekki hvort að blaðmað vísis hafi þýttið eða hvort hann hafi haft samband við ekki Mondo sem býr til þessa könnun og fengið íslensku útgáfuna ég er alveg búin að senda tölvupóst og byrja
3: það er forvitnilegt að sjá sko. Það sem kemur hérna fram það sem að íslendingar skera sig úr eða íslenskir karlar það er að vera sigurvegari þar erum við með miklu hærra hluta það er alveg bara 78% sýnist mér hérna miðað við kannski 50 til 60 hjá á hinu Norðurlöndunum og svo að leysa átök með ofbeldi þar eru við með þetta 65% á meðan það er sko 20 til 40% á hinu Norðurlöndunum þannig að athyglisvert þá er einhver við vonum að sé bara einhver miskilningu
4: það er einlega, sko fyrstu viðbröðum mín voru bara, ó guð, ég vona þetta sé skekkt úrtak en ég, það sem ég gat fengið úr þessari skýrslu var jú, það var kannski eitthvað svona aðeins varhugavert við þetta en ekki alveg það galið að við ættum bara henda skýrslun algjörlega
3: Nei.
4: Þá hefði líklega ekki heldur bara farið í það birtana En þú ert búin að nefna þannig að svaklega mikið á neikvæðum hlutum Ástís. En það er alveg jákvæði hluti líka og Íslendingar, eða íslensku svarendinir í þessari rannsókn, þeir skera sig líka út þar í ákveðnum jákvæðum þáttum.
3: Okay.
4: Svo þess að við til dæmis tengjum karlmennsku svaklega mikið við föður hlutverkið.
3: Já, það var fallegt.
4: Já.
3: Og hérna, býtu þá með sér kvót hérna í þetta... Mm-hmm. Það er jákvæðni gagnvart föðulutverkinu 82% íslenskra kalla tengja föðulutverki við það að vera karlmaður hærra hlutallinn annars þar á Norðurlöndunum og svo þegar menn fá að lýsa með eigin orðum hvernig góður eða eftirsóknar verður karl sé verður myndin miklu mýkri þeir tala um að vera opin, sína umhyggju verið tengslum við tilfinningar sínar og vera að sankomi sjálfu sér en ég nú að hugsa sko að þegar þú spurður hvað tengjur við karlmennsku þá þeir ekki að tala sig.
4: Nei.
3: Heldur kannski bara gömlu karlmennsku hugmyndirnar.
4: Já.
3: Ef ekki bara vona það.
4: Við gerum það svo sannlega. Það sem ég les eiginlega úr þessu okkur þessi tvískipting. Það svakalega svona pólisirað hvernig að hugsa. Ég veit ekki hvort þú skoðar hérna seinni hlutan. Varandi svona viðhorf til lýðræðis og viðhorf til svona sterkra leiðtoga.
3: Það, þeir skora hátt þar vilja fá sterka leiðtoga.
4: Já, en líka sko mikilvæg kostninga.
3: Já.
4: Svo leysa það lýðræðis, í sikkora áttina sko, vilja þeir hafa kostningar, leggja mikla áhersla á það sem mikilvægt. Já. En síðan vilja það líka hafa svona sterka leiðtoga sem getur hunsað kostningar. Svo leysa að þarna eru eitthvað misvísandi skilumbóð í gangi
3: Já.
4: Sem maður veit eiginlega ekki alveg hvað maður á að gera við.
3: Hvernig skilur þetta?
4: Við þurfum að ræða eitthvað við kallan okkar. Við þurfum eitthvað aðeins að skoða betur hvað við erum að pæla. Kannski þetta bara hérna að við viljum kjósa til valda sterka leiðtoga sem taka meiri afstöð. Ég veit ekki alveg. Kannski erum við bara ekki alveg nóg hérna, höfum ekki alveg nóg mikinn sans fyrir því hvað lýðræði í raun og veru í praxis þetta eru við þetta vinna og endalaus hérna málamiðlun og eitthvað svona stundum vildum að bara hafa einhvern svona sem gerir hlutina
3: og það kannski hérna já, bara sú afstæða að það verið að auglýsa eftir sterku leiðtoga kannski og svo tekið líka eftir því í að íslenski karlar horfa til annara karla en ekki kvenna, þar munur á okkur þegar verið að skoða þú, og já. Það þín sérgrein svolítið þegar samfélagsmeilanótkun skoðuð þá verið að horfa til annara karla en ekki verið að fylgja konum
4: Já, ég sem sagt að gera ég að leggja loka hönd á doktorsverkefni mitt sem sem sagt að rannsaka mjög ungt fólk á samfélagsmiðlum, við erum að tala 12-15 ára
3: Já.
4: Það var eitt af því sem kom mjög sterkt fram að strákar eru fyrst og fremst að fylgja köllum
3: Já.
4: Og fá karla í síðuna sína í frétta veituna sína
3: Já.
4: Að meðan stelpunar eru frekar að fylgja akkurat konum, stelpum og þetta dalti svona sikkur heimur en mjög kynja skiptur heimurinn á samfélagsmiðlum ef við akkurat tengjum þetta við þetta þá voru strákunar fá alveg svakalega mikið þessi skilabóð sko að og stelpunar líka að karl mennska og kvenleiki væri einhvers konar svona þetta svona hlutverk sem þú verður að vinna í þú ert ekki bara einhvers konar karlmaður þú verður að vera þessi típa karlmennsku og hérna mikil áhersla okkur lögð á að bæta sjálfa sig sem þarf ekki að vera slæmt í sjálfu sér en skilbúin voru svaklega mikið þessi sko, þú verður að vera líkamlega sterkur þú verður að vera andlega sterkur með þeim formerkjum að þú átt ekki að láta neitt komur úr jafnvægi og þú átt einlega ekki að hafa sterkar tilfinninga gagnvart innsæðanins þetta svona það sem á einsku kallað nonchalant og strákanir notuðu mjög gjarnan þessa hennan enska frasa sko.
3: Viltu segja hann aftur?
4: Nonchalant svona, ekki beinlega tilfinninga dofin eða þú lætur ekki dáðið fá slær ekki dáðið og jú þú veist, einu tilfinningarnir sem þú voru að sjá á samfélagsmiðlum sínum var annarkvort gleði yfir velhefnuðu trikki eða hérna, einhverju spogi eða reiði í garð einhverja hópa eða atburða
3: þetta er mjög sláandi
4: já
3: og þarna kannski eitthvað að skýrast að samfélagsmiðlarnir séu svona mútandi í þessari sjálfsmyndarsköpun
4: ég sé alveg sko að fólk í kommentakerfinum svolítið að tala þessa rannsók og mikil umræðum aðferðafræðina sem ég tek vagnandi ég hérna, aðferðafræðikennari svoleiðis að mér finnst þetta mjög skemmtilegt.
3: Já.
4: En síðan líka aðeins hérna verið að ræða inntakið og hvort að það sé tilminni til sama ágjur, hvort að það sé ekki bara allt í lagi með, með íslenska kalla, hvort að, að við hérna, þetta séu áhrif frá stjórnmálmönnum vestanhafs eða bara yfir höfuð hvort þetta sé áhrif frá einhverjum samfélagsmiðla stjórnum, hvort þetta sé ákvörð samfélagsmiðlunir sem eru að steipa okkur öll til glötunar ég myndi ekki taka beinlínu svo sterkt til orða en ég held að þetta hafi allt saman áhrif og við erum svo lítið land, við erum svo lítið þjóð að það mjög auðvelt að hafa svona sterk áhrif á okkur og við erum daldið svona svag fyrir tísku trendum og svona, tökum þátt í þessu á krafti
3: Er einhver tísku bóla þarna, er eitthvað sem þessir þú ert að skoða hérna unga kallmenn eru þeir allir að leita í eitthvað ákveðið efni sem að við konur höfum þá ekki hugmynd
4: sko þarna komum við okkur að undra veröld samfélagsmiðluna þú þarft ekki að leita efni til þess að poppa upp hjá þér það nóg fyrir að vera örskama stund á samfélagsmiðlunum og hann les þig og hann gefið bara það sem hann telur að þú viljið sjá svo lesa að hérna nú bjó ég til svona samfélagsmiðla aðganga fyrir rannsóknum mína svo lesa ég þyrt ekki að blanda í mínum eigin
3: já
4: og þetta tvennt ólíkt það sem ég hérna meðaldra kalli í háskólaumhverfinu þar ég bara að fá einhver kísu myndbönd og eitthvað svona, mjög sætt og krútlegt en
3: hverju, það nú áhugavert
4: já, mjög gott fyrir andlega heilsu og
3: kísu myndbönd, ok
4: en síðan sko í þeim aðgöngum það sem ég búin að fá að fylgja með leyfi foreldra og foreldramanna hérna nokkrum ungmennum þar verið að beina mér í alltaf ráttir þar greinlega heldur algoritmina ég sé eitthvað allt annað heldur en meðaldra kall sko.
3: Já, hvað séru?
4: Og skilubóðunum kallmennsku sem eru koma þar eru allt önnur heldur en ég fæ sem 50
3: en mótar þú ekki sjálfur þú er einhvern tíðan farið að skoða kísur eða eitthvað, þess vegna færðu það ég meina, ég ekki alltaf verið að elta þegar einhverju leiti
4: jú, en sko, algoritminn alltaf að verða aggressífur og aggressífur, það að segja hann lesti miklu hraðar og meira heldur nokkuð tíman fyrir 2, 3, 4, 5 árum að það eru alveg svakalegar breytingar framþróanir til góðs eða ills sem hafa átt sísta
3: mm-hmm.
4: Það ekkit langt síðan sko að þú varst að skrolli í gegnum samfélagsmiðlina og það kom að því að það bara þú ert búin í dag, þú ert búin með internetið
3: Já
4: En núna gerist það aldrei og það sem þetta endalaust mikið af fólki sem að búa til efni fyrir samfélagsmiðluna en síðan að fá endalaust mikið af svona gervigreindar sloppi og það er alveg fólk sem í fullri vinnu í fjarlægum löndum sem að búa til efni sem vekur sterk viðbrögð og hefur, þú veist, enga hagsmann að gæta nema bara það að fá áhorf og fá borgað að því sögu, þá erum við sem sagt með algoritman sem sko, ég hef örgulega staldra aðeins og lengi við eitthvað kísmyndbönd þegar ég var að byrja á samfélagsmiðlum og algoritmin hugsar þessi fílar kísur, gefum hún nokkur svona við og við það fer svona eftir, bara hversu vel stendur ég hversu hratt ég fer í gegn kísmyndbönd stundum ég mjög þakkláttur að fá eitt svona sætt og krútlegt og þú veist, ég staldra jafn mikið við korpa myndböndin, það líka gott stundum fer ég mjög hratt yfir og þá tekja alveg eftir ég fæ ekki kísu eða hunda myndböndin í einhver tíma fæ eitthvað annað krakkanir, strákanir sem ég var að fylgja og tala við og hérna ræða við þeir voru afskaplega mikið að fá mjög svipað efni og það verið að athuga sko hversu hvort að þú staldri við og þetta oft sett fram á þannig máta að þetta grípur aðteklinina þetta vekur sterk viðbrögð oft svona eitthvað sem kveikir óryggi eða hlátur.
3: Já.
4: Það svona tvær leiðir til þess að grípa þig.
3: Já. Já, segðu mér þetta. Hvað það helst sem grípur unga menn?
4: Ekki bara unga menn, þetta bara við.
3: Já, bara sem, við manneskjan.
4: Já,
3: já. Það einhver svona, einhverjar einfaldar leikreglur með það, bara...
4: Auglýsingarsálfræðin hefur verið í gangi já. Alveg frá þriðja áratug síðust aldar.
3: Já.
4: Þetta ekki neitt nýtt. Við vitum trykkinn til þess að fá okkur til þess að horfa.
3: Já.
4: Sum trykkinn eru ekki falleg. Og það þetta orðið svo gegnsýrt í öllu sem við gerum að við beitum þetta þessu sjálf hvort sem við, já vil vitum það vitum það ekki
3: já, þetta
4: bara hluti af myndveruleikanum í kringum okkur
3: það þarf að ná athyglinn strax mm-hmm. það þarf að gerast rætt mm-hmm. og það þarf að vekja tilfinningar er það ekki það?
4: Jú.
3: Já. Og hvað það sem að þú færð svo að sjá sem ungu maður þegar þú færð inn og byrti þannig prófíl og hvað það sem að ungu mennirnir að fá?
4: Það afskaplega mikið hérna ákvært að byggja upp sjálfandi það verið að ala á þessu óryggi með að vera ekki nógu góður á alls konar máta veistu, að vera líkamlega í lagi upp af þessu marki, bara heilbrigð skilaboð þú verður að hafa sjálfstjórn upp af þessu marki bara heilbrigð skilaboð þú verður að hérna hvernig getur bætt sjálfandi hvað var það bara þekking og vitnesku græða pening og svo framvegis og síðan sem sagt hvernig átt að næla þér í maka
3: Já.
4: Og þetta allt hérna verið að pikka í þetta óryggi er ég nógu góður til þess að falla í hópin, er ég nógu góður til þess að vera sterkari næður, er ég nógu góður til þess að geta framfleitt mér betur græða peningin, er ég nógu góður til þess að eignast maka því miður þá mikið af því fólki sem okkur að herja á þetta óryggi hjá ungum körlum ekki með neitt sérlega heilbrigða lausnir eða jákvæðar leiðir til þess að takast á þetta fer út í alls konar augar fyrir okkur í þetta sko að dómnera og vera sigurveri yfir öðrum körlum mikið hérna verið að segja hvernig þeir eru að geta labbað inn í eitthvað herbergi og hugsað, ég get lað með alla hérna sem galinn hugsun ekki það þú eigir
3: Já.
4: Að lemja alla heldur bara að þú eru að hafa þessa tilfunningu að þú getir ráðið við alla sem eru hérninni
3: það
4: er óryggi
3: Já.
4: Alveg svakalegt óryggi Wow. sem býr þarna baki
3: Þetta rosalega.
4: Og síðan sko, til dæmis þetta eignast maka, það afskaplega mikið verið að spila á þetta sko að þú sérst að nota alls konar svona brellur og brögð til þess að eignast maka í staðinn fyrir okkur þetta ítundi þetta, þú verir að hafa einhvers konar bara heilbrigð og jákvæða sjálfsmynd að sjálfum þér, vinna í sjálfum þér áður og þú byrjar síðan að ræða við aðra og koma fram við sko manneskir sem þau voru áhuga á sem manneskjur
3: Já.
4: En ekki eitthvað viðfang til þess að sigrast á og
3: Já.
4: Sofa hjá sko
3: Wow.
4: En hérna
3: og þarna verið að stilla upp einhverju svona þú ert að reyna einhverjum árangur þar líka
4: Já,
3: sigra sem að kemur einmitt fram í konni þannig að það algjört samræmi þarna milli
4: allan einhver leiti, en aftur myndu, það alveg jákvæð hluti líka í kvarninni, svo leiðis að jú, við erum örgulega að fá misrindi skilabóð,
3: já.
4: Hvernig við eigum að vera hvað sé eftir sótt útgáfa af kartmennsku og ég held að þetta sé eitthvað sem að vel þess virði að ræða, þú veist, hvað okkur finnst vera eftirsóknuvert, hvað okkur finnst vera miður fallegt hvernig við getum kannski hlúða því sem okkur finnst vera eftirsóknuvert
3: Mm.
4: og kannski líka þetta að allir kallað þurfum ekki að vera eins við megum vera alls konar það ekki einhver ein leið til að vera
3: náttúrulega best að vera maður sjálfur hefði maður haldið sko en þú segir að þetta í grunninn sé verið al á óryggi og svo að vera að bjóða upp á einhverja lausnir og tryggs það er í rauninni það sem að þessir samfélagsmiðlar gera við þessa ungu menn.
4: Nú ímyndi ég mér að allir sem eru hérna að hlusta á þetta að horfa á þetta séu bara að fara á netið að leita þessari skýrslu sem við erum búin að vera að tala hérna. sem þeir sem standa bak við þessu heita ekki Mundo mm-hmm. með kúi og er brasilist fyrir bæri til þess að byrja með
3: Já.
4: Og hérna hafa gert okkur kannir víða um heim og þetta er mikið afskaplega skemmtilegum og áhauverðum skýslum sem það hafa gert
3: Já.
4: Núna fyrr í ár í sumar þá kom okkur út rannsókn sem þeir gerðu á karlkvelinu eða karlanetinu
3: Mm-hmm.
4: Það sem akkur verið að skoða sem sagt, þessa karla sem eru að búa til efni sem á að hérna, höfða til ungra karla það sem er verið að spila á þetta óryggi mikið af því sem kemur fram í þeirri skýslu svona kallast á við það sem ég búin að vera að fá hjá mínum strákum
3: yeah.
4: nema að þeir ganga síðan lengra og er að skoða business mótili, viðskiptum mótili sem þessir karlar eru að beita
3: Já.
4: Allra frægustur er hérna Andrew Tate sem er núna býður hérna dómsmáls í Bretlandi búa ákæranum fyrir alls konar mansal og misbeitingu og ég veit ekki hvað og hvað en það eru þúsundir ef ekki tugþúsundir annara sem eru með svona svipamódel en bara ekki ja, frægir
3: Lýstu aðeins þessu módeli.
4: Þessu módeli, það er akkurat, nota þetta óryggi hjá köllum til þess að selja lausnir og lausninar eru ja, misgóðar, en síðan fylgir líka sko, hérna eru peptíðar sem ég mæli með. Og,
3: já, það verið að selja.
4: Það verið að selja hérna, eitthvað fæðubótaefni eða eitthvað program taktu hérna masterclass í hvernig þetta að tæla konur eða hvað nú og borga.
3: Mm-hmm. Vá, ok, út af því að nú ég fór að hugsa það sko hvernig ungi kallmennur eru svo mikið í ræktinni það alveg nýtt frá því ég var ung þá var fólk kannski bara veist, út að leika sér eða í fótbolta eða eitthvað svona en núna allt ungt fólk í ræktin að lifta trúlega ekki út að heilbrigði heldur til þess að líta rétt út og kannski til þess að sko fá þennan þessa upplifun af því að ég geti ráðið alla hérna inni sem er mest rosa
4: þarna skulum við aftur ekki alhæfa alla sko en...
3: sko ég má alhæfa en ég hérna... veit að þú þarft svona að fara að vali í þetta en þetta svona kannski við erum að reyna að sjá hérna eitthvað munstur
4: já, þetta kom líka fram í rannsónu hjá mér það var alveg hérna stráka sem voru að mæti ræktina af því að þeim fannst þeim okkur þetta ekki vera með innan gæsla bara rétta líkamann
3: já
4: Og það akkurat svo magnað að fylgjast með því hvernig samfélagsmiðlunir hjá þessum strákum breyttist í kjölfarið. Þegar þeir mætti ræktina, eru rétt skriðnir inn á táningsárin og hérna vit ekki hvað er að gera í salnum, svo lesa þeir leita hérna að einhverjum sem er að gefa góð ráð.
3: Já.
4: Og þá það bara sumir með mjög fín ráð, en Já. Síðan sko mjög stutt í algoritman frá því að vera hérna svona tekur í bekk og hérna heilbrigt eitthvað sem þú átt að borða og yfir í að vera og muni síðan að hata konur og útlendinga og svo frami svona mjög hérna öfgafull íhaldsum
3: skilabóð
4: já.
3: Sem er einhvern veginn hluti af svona einhverjum pakka
4: Já, í algoritmanum þá þetta bara næsta skref
3: Já,
4: og það síðan svona verið aðtuga hvort að þeir sem fá þetta í algoritman sinn staldri við eða ekki
3: Já.
4: Og það slæma við þetta vegna þess að þetta vekur svo sterk viðbrögð þetta aldrei svona sjokkur að fá eitthvað svona skilabóð að þú staldra við, bara hvað Já. Er þetta
3: Já.
4: Og þá eru meiri líkur að þú fáum meira
3: Vá, wow. En eitthvað, ef við tökum þetta með vöðvana að veist, vera í ræktinni að pumpa vöðva út í að þar koma líka allir þessi efni inni, það ekki? Það er verið að selja fólki alls konar kreatín og einhver, veist, eða hvað þetta heitir, ég veit, hvað kallar þú,
4: peptíða?
3: Peptíða,
4: sko,
3: sem eru einhvers konar sterar.
4: Ekki beinlega sterar, nei. Þú veist, þarna erum við í rauninu komið með þrjú ólík efni, þessi fæðbótarefni peptíða og stera fæðbótarefnin þurfum ekki að vera slæmi í sjálf sér peptíðanir sem eru hérna á markanum eru mjög varhugaverðir ég myndi hérna aldrei kaupa eitthvað að netinu eða frá, þú veist einhverjum gaur í gimminu sko.
3: Já, það megrunarlyfið, eða ekki?
4: Nei. Það, sem, þú getur keypt peptíða fyrir hvað sem þú getur meira segja keypt peptíða til þess að vera brúnni, þú getur hérna til þess að stækka einhver ákveðna vöðva og svo framvegis. Og þetta akkurat hluti af þessu karlkveli að selja svona hugmyndir til að mynda eitt svo allra frægasti sem búin að vera hérna í fréttum klavíkular sem að hvetja fylgjendur sína til þess að hamra á sér andlitið þar segja með bókstaflega hamar til þess að meitla til og fá hérna sterkari kjálkalínu og sá ungi maður hefur gengið undir ótal margar tægrunar aðgerðir til þess að vera sem næst þessu hérna fullkomna útliti sem hann vill verða.
3: Vá.
4: Og þetta er aftur þetta svakala óryggi með kallmennskuna sína.
3: Já.
4: Og bara mjög óheilbrigt umhverfi sem þú getur dottið í á samfélagsmiðlum.
3: Já, og þetta er svona efni sem að þessir ungu menn hafa aðgangað og er að detta inn í. Og er kannski svo aftur að hafa áhrif á hvað hugmyndirnar kallmennskuna.
4: Já, helst allt í hendur.
3: Já, en ég er að hugsa hvar sér þú hættuna þarna, þú veist, ef við förum bara alveg þangað, ef þú ert að sjá þessar niðurstöður í rannsókninni þinni, er eitthvað svona, þú veist, blikkandi rautt ljós?
4: Já, hérna það kannski þetta að eins dásamlegt og interneti getur verið eins frábært og það getur verið að gleyma sér aðeins á samfélagsmiðlum þá allt og mikið þarna sem bara beinlínis skalegt vil ég meina ábyrgð samfélagsmiðla mikil en þeir taka það ekkert til sín við sjáum núna dómsmál eftir dómsmál í Bandaríkinum þar sem búið að kæra, meta þennan risastóra samfélagsmiðl þar sem þeir hafa bara hreinlega farið í sættir til þess að losna undan því að taka einhver ábyrgð og með einhverja svona hugmyndur það að þeir alltaf gera eitthvað til þess að koma í veg fyrir að svona skaðlegt efni poppi upp hjá börnum sem eru á samfélagsmiðlunum Ég hef smá ágjur að þetta sé bara plástur á gapandi sár, sko. Það þurfi eitthvað miklu, miklu meira að gerast.
3: Hvað þarf að gerast?
4: Guð, sko, meta, ef við tökum það sérstaklega fyrir, það þetta stæðsta samfélagsmiðla fyrirbæri í heimi, voru með fleiri leiðir til þess að grípa og komi veg fyrir óæskilegt efni á samfélagsmiðlum en þeir skrúðu það hressilega niður núna hvað 2022 það mætti taka það upp aftur og miklu miklu harðar það þarf að vera meiri ritstýringa á samfélagsmiðlum þar sem við með bara við þurfum líka bara að eiga þetta samtal við fullorðna fólkið, hversla samfélagsmiðla viljum við hafa
3: Má ég spurja þeim, meta, það
4: það Facebook, það
3: Instagram og TikTok
4: og ekki TikTok Nei. Er sér það er líka daldið svona spurning undir hvaða lögsögu TikTok nær það þetta byrja sem kynversku miðl, þetta byrjar fyrst sem musical í eldgamla daga og hérna tróðið síðan yfir í TikTok og síðan núna eftir að ríkisstjórn Bandaríkjanna og svona þrýsti á að þetta yrði skipti yfir fyrirtæki yrði ekki lengur kynvert, allan ekki sá hluti sem í Bandaríkjanna, þá erum við að sjá sem breytt eignarhald vestanhafs.
3: Og var þá verið að reyna að koma í veg fyrir að einhver áhrif eða... Pólitík bara.
4: Já, ágir að því að það veri risastórt kynvert fyrirtæki vösunum á bandarískum þegnum, skiljanlega kannski.
3: Ég finn núna og nú var ég bara berundi Þórður út að ég upplifði mig svo illa að mér og ég hef ekki fylst með þessar umræðu ég ekki með enn börn á sem aldri og ekki að díla við einhverja erfiða kallmennsku ég vissi ekki að það væri svona slemt. Er þetta búið að vera í umræðan einhver tíma eða ertu að segja mér eitthvað sem er bara að koma fram núna nýtt svona eins og varandi þetta með að þetta væri að hafa áhrif á hugsanlega ofbeldi og kallmennsku ímyndina?
4: Sko, við höfum alltaf áhyggjur af unglingum, börnum við sjáum til dæmis núna þetta hérna frumvarp við erum alltaf ganga eftir að banna samfélagsmiðlanotkun hjá 15 ára og yngri við höfum alveg verið með þessa umræðu í einhver ár okkur vantar kannski meira líka þessa umræðu sko, hvenær er þetta í lagi?
3: Já.
4: 16 ára er þá allt í inn í lagi að fylgjast með öllu þessu ég held að við þurfum að eiga miklu sko, meiri umræð hvaða sem við erum að sjá á samfélagsmiðlum eitt af því sem svona mest sláandi úr þessari doktorsrannsóknja mér er hvað krakkanir alast upp í umhverfi þar sem einhvern veginn allt leift og þau eru búin að sjá alls konar bara hræðilegan viðbjóð og ofbeldi en þegar þau sko sjá þetta í fyrsta skipti eða fyrstu skiptin þá fara þeir ekki til foreldra sinna eða foreldramanna eða einhvern fullorðin sem segja hvað þetta heldur fara þeir til þú veist bekkjafélagans eða vinins og bara ert þú búin að fá svona?
3: Já.
4: Og þá fá þau já og skilabúin eru já, þetta bara ellu hluta því að vera á samfélagsmiðlum.
3: Akkurat. Þannig að þetta svona normalisera bara strax.
4: Algjörlega. Svo leiðis að allar þessar hugmyndir sko að karlmennska sé eitthvað verkefni sem þú þurfur að leggja allt þitt í til þess að vera sigurveri gagnvart öðrum karlunum í kringum þig. Það eitthvað sem akkurat strákan sem fá, þetta bara síman, líta á sem til að eðlilegt. Að því að ég nefndi hérna Andrew Tate á þann, það var þetta áhvert að sjá þegar ég byrjaði rannsóna mína, þá vissu flesti strákunni hver Andrew Tate var en fannst hann algjör kjáni.
3: Já.
4: Fannst bara skilabóðum frá hann mjög bara astnaleg.
3: Mm.
4: Síðan líða þetta einhverju mánuðir og þá eru strákunni sem ég tala við sem vita hver hann og finnst hann frábær. Finnst bara skilabóðum sem hann kemur æðisleg. Og þetta kannski líka dæmið það hvað þar lítið til þess að breyta, þú veist, hugmyndurum hjá okkur Íslandi, þessu já, litla landi.
3: Já, það er einhver kannski, já, sýnt að einhver góð fyrirmynd fyrir þá hefur samþýtt þetta og þá með svona viðurkenning, það eru til viðurkenning.
4: Þetta líka talað erfitt fyrir okkur sko fullaldafólki að ég opna samfélagsmiðla mín og það bara kísi myndbönd. Ég ekki að fá Andrew Tate að segja mér að hérna hata konur og
3: eitthvað svona þess. Bara að segja, ó, eitthvað vitlis að slæta framhjáði.
4: Ætli það ekki.
3: Já. En vá, ég alveg í sjokki hérna. Og þú veist, það sem að hérna, þú veist, það sem að þú veist að segja sem svo sláandi er að það verið að ala á þessu óryggi og að þú þurfir að styrkja þig á margan hátt til þess að sigra hina kallana og konur þá líka það er það sem við erum að horfast í augu við
4: en ég verð að segja sem, þú veist, það eru strákar sem bara fletta áfram sem hrista á hausinn og finnst þetta bara kjánulegt og við erum með fullt af ótrúlega flottum köllum sem eru frábæra fyrirmyndir veist, við erum með kennarina sem eru þarna í skólanum sem eru flotta fyrirmyndir fyrir strákana við erum með fullt af þjálfurum sem eru flottar fyrirmyndir í íþróttum okkar veist, þeir eru þarna
3: það er fullt af mútvægi í þessu en þegar að hérna þú ert að gera þess að rannsókn og þú ert þarna með að skoða 12-15 ára stráka veistu af þeim hópur sem þú ert að rannsaka hvað eru margir sem að skauta framhjá og svo láta ekki á sig fá?
4: Ég ekki með neinar tölur þarna sko ég
3: hvað heldur þú?
4: Ég held að meiri hlutin hristi daldi hausinn
3: er
4: og
3: það?
4: Haldi bara áfram
3: Hverjum ná þessar upplýsingar?
4: Það eru helst hérna strákunir sem eru þarlega óryggir sem þú veist, eru kannski akkurat skortið daldið þessa fyrirmyndir í kringum sig eða lítið kringum sig og finna það að þeir eru á, á skjön og fá ekki daldið svona nú stert þessi skilabóð að, að það sé allt í lagi að vera alls konar, það er allt í lagi að vera pínu hérna ekki einhver innan gæsalba alfa kall
3: Já, þetta er samt sko, núna fer ég þá aftur í þessi rannsók með maður sem að við erum að vísa hérna í það sem að við erum að sjá kannski að það, þetta er það sem eru koma okkur á óvart að það, það hefur einhvers stöðar náð að síjast inn og kannski hluta af þessu nær að síjast inn en ekki kannski verstu fordómanir geti það verið það sem við erum að upplifa
4: Já, þannig er verið að, að spyrja hvað, 18 til 35
3: í þessari
4: rannsók
3: Nei, það er
4: 45,
3: já. 45, já, þetta frekar ungir kallmenn, já.
4: En ég sko ennþá yngri, ég býst við algoritmin hjá, hjá fullorðnu kallmennunum sem eru búin að átina og aldrei sé aðeins annar.
3: Já, en þeir eru búin að vera þarna kannski.
4: Já, en aftur, þessar, sko, það er svo mikil framþróun í þessum samfélagsmiðlum, bara samfélagsmiðlar í, í dag eru ekki þeir sömu og þeir voru fyrir hálfu ári. Hvað þá fyrir, þú veist, tveimur árum eða fjórum árum eða hvað nú er?
3: Ok, segðu mig hvað sýnist þér vera að gerast? Er það versna?
4: Já, ég get með fullri vissu sagt að það er meira af, hvað maður segja, mjög íhaldsumum og jafnvel skaðlegum karlmennsku hugmyndum sem, sem er verið að dreifa á samfélagsmiðlum og það er aggressívar verið að, að að íta þessu að ungum körlum heldur en áður og þetta segir bara út frá þessum strákum sem ég var að fylgjast með en líka út frá öðrum rannsóknum eins og hérna mannarsfyr rannsóknir sem þarna inn á ekki múnd á síðinni og fleiri álíka rannsóknir þetta virðist alveg vera sem sagt, svona trendið í þessa átt
3: Hvað sýnist þér muni gerast ef að við spórnum ekki gegnum svo eða, veist, ef að það er ekki umræða eða við, engin viðbröð hvað gæti gerst ef við bara algjörlega uppum öxlum og þetta fær bara að hafa sinn gang
4: sko við erum nú þegar byrjað að sjá svona tilhengu hjá ungum körlum til að líta á það sem svo að jafnrétti hafi gengið langt að þessi verið að hygla konum og kostna karla við erum að sjá aukna útlendinga andúð, við erum að sjá meiri hérna hinsegin fóbíu ég held hún eigi bara eftir að aukast ef við stígum ekki fastar inn í og veitum einhvers konar önnur skilaboð veist Ég held að það sé allt í lagi að svona íta meira upp þessari hvað maður segja, verndandi karlmennsku hugmyndum, þú veist að þú eigir að nota styrk þinn til góðs, vernda aðra, ekki nota til þess að pöngast í minni hlutahópum eða pöngast í öðrum köllum við getum hérna leist ágreining á annan máta heldur en bara móbeldi ekki
3: Förum aðeins yfir þetta, þetta finnst mér áhugavert. Hvað myndirðu segja væri svona heilbrigð eðlileg kallmennska í nútímanum út eða nú veitum við sko veist, hérna ólustu fyrir þróunarkenningu Darwins að það væri sannleikurinn að það sterkustu lifa af. Við erum á allt öðrum tíma núna það sem að það tala að vulnerability eða að, hérna, þú veist, það að geta verið í einlegn og auðmýkt sé kannski mest í styrkleikurinn þú veist, gangast í sjálfum sér og eitthvað svona, sérðu hver væri bara einstaklega flott kallmennsku fyrirmynd í dag?
4: Já, ég hérna guð, ég treysti mér ekki alveg til þess að segja köllum hvernig er eiga að vera ég held að hérna, köllar mega akkurat vera ólíkir
3: Já
4: Mér langar til að sjá kalla taka meiri afstöðu með jafnrétti, með umhyggju, með umbrulindi, geta verið meiri ákvörð þáttekendur í jafnréttis baráttinni. Ég væri til að sjá fleiri kalla þar. Já, og þú veist, ég sé fullt af köllum sem eru þarna. Mm-hmm. Langar bara til að fá ennþá fleiri.
3: Já. Já, frábært. Ég að spá í hérna hvað við hefðum vilja sjá út úr þessari rannsókn út af því að við förum hérna aðeins yfir það. Þá hérna þénar fúlgur fjár. Það verið að spyrja þá hérna hvað er kallmennska fyrir þér? Og þar eru kallar, íslenski kallar að haka við að það fyrir þeim sannleikur það kallmennska
4: ég tengi þetta við kallmennsku
3: já, að þjána fólku fjár að eiga, mér sé orða þannig að eiga eiginkonu
4: já, það náttúrulega við vitum ekki alveg hvernig þetta var orðað
3: já,
4: en hérna
3: þar eru íslenski kallarnir langt hærri heldur en hina Norlanda þjóðarnar mhm að fyrvinnu kvöðin þarna hjá þeim líka og það ánum við eiginlega allan öll Norðurlöndin að framfleyta fjölskyldunni
4: mm-hmm. en við erum langt yfir hérna meðaltali hjá hinum
3: já, við erum það að deila ummönnun og heimilustörfum mm-hmm. þar eru við ekki skora svo hátt
4: Já, ég held samt sko með við kannanir sem hefum séð hérna þar sem við erum að bera okkur saman við og OECD ríkin og svo framvegis þá eru íslenski kallar daldi að taka þátt í því sem við kallum önnurvaktin þessi hefðbundu heimilistörf
3: Já.
4: Ekki jafn mikið á konunar
3: mm-hmm.
4: en hérna en allavega alveg yfir meðalagi sko
3: Já.
4: Þriðja vaktin við skorum ekki neitt sérlega hátt þar
3: Já.
4: Við teljum okkur verið að gera meira
3: Já.
4: En þetta svona
3: Þetta lærdómsferli, við erum nýbúin átt okkur á að við værum á þessar þriðju vakt konur, þú veist, þannig að það
4: Við bara okkur mátt að hugtaki
3: Hugtaki, já. Já Þetta var bara einhver svona ábyrð sem að maður held að konur ætti bara að bera
4: Það líka svo áhugvert að skoða alla þessa umræðu og sjá hvað sko jafnréttis baráttan sem hefur fyrst og fremst verið bara verk kvenna
3: mm-hmm.
4: Veist, mm-hmm. kvenréttinda baráttan jafnréttis baráta Íslands ótrúlegt hvað veist, það hefur verið lyft miklu grettistaki þarna, skemmtilegt að vísi kall þarna
3: já, grettistaki ok
4: og í dag þá getur dóttir mín sko litið upp í kringum sig og sé fyrirmyndir allstaðar, þú veist, þegar hún verður stór þá getur hún verið forsetisráðar eða forseti, biskup eða háskólarektor. Hún hefur í raun og veru mögulega á því að verða hvað sem hún vill verða.
3: Já, jafnvel mikið sem móðir,
4: já,
3: fyrst og fremst það. Kannski. Já.
4: Karlar, við höfum ekki farið í gegnum sömu pælingar.
3: Já.
4: Kalla boxið, þú veist hvað kallar meig að gera það ennþá svakra mikið til staðar
3: mm.
4: við erum ennþá mjög fastir í því og við sjáum það kannski líka að því að einu sinni þá gerir því rannsókn á körlum í hjúkrun
3: mm-hmm.
4: að íslenski karlar miklu, miklu ragari heldur en kynbræðir á Norðurlöndunum og reynda mjög víða í heiminum að fari í það umönnum hlutverk þá fagstjætt sem er samt svo mikið tengd okkur átt umönnum að þetta fyrst og fremst kvennastarf hérna á Íslandi við erum bara ekki komni lengra í því að hugsa út fyrir kallmennsku boxi sem við erum með heldur en þetta og þetta eitthvað sem ég held að við þurfum talað að fara að velta meira fyrir okkur hvernig við getum lyft köllum að vera alls konar
3: Já Frábært Það kannski bara það sem við óskum okkur að það sé hérna að kallar fái bara að vera þeir og finna hverju þeir eru inn við beinið En það kannski eins og þetta segja, það að hefjast þessi umræða á forsendum kalla. Mér finnst það vera svolítið líka, ég vera að heyra það að kallar eru meira fattir að tala saman og vera í hópum og þú veist, eru bara að ræða hvað þeir vilja og hvernig þeim líður og eitthvað svona sem að lítur að vera það heilbreiða leiðin.
4: Algjörlega, já.
3: Að kallar finni út úr þessu sjálfur svolítið.
4: Svolítið, já. En samt ekki bara í einrúmi. Ég hef, já.
3: Að það að vera í samtali við...
4: Allavegna í og með,
3: já,
4: það ekki.
3: Já, já. En allavegna, þú veist, að ég að upplifa í því, einhvern veginn konur hafa verið einhvern veginn að þrýsta á kalla að verða, þú veist, finna sig eða eitthvað, ég veit ekki, það kannski það sem ég að vísi og núna finnst man eins og þeir séu að fara að taka þessa ábyrgð og auðvitað erum við að tala bara þróun mannsins, við erum að koma út

0: sem líka alveg tölvert mikið af rannsóknum sem að skoða tilfinningalegi karla
1: Já.
0: Og þeim bara vantar mjög oft orð
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig mér líður að ég á ekki orði yfir það hvað þetta ég veit bara að mér líður eitthvað og mér finnst ekki gott af því að ég veit ekki hvað ég að gera við það svoleiðis að ég þekki tilfinninguna reiði svoleiðis að ég ætla bara að vera reiður en hérna En sem betur verið ekki allir kallað þar sem betur verið.
1: Já, en þetta áhugavert og það kannski bara ekki verið bóðið upp á umræðuna að spyrja
0: Nei, hvernig líður þess. Hluta kallabóksuna, ræði ekki tilfinningar, vera stóískur, nonchalant.
1: Og líka kannski uppöldinu þá, það lítur að vera þar sem grunnurinn lagður annað á fyrstu æfa árunum, sko.
0: Já. Við höfum svo sem líka séð tölverta rannsókn sem verið að skoða sko, búið við síðan bara frá líffræðinnar hendi ekki betur í stakk búnir til þess að finna tilfinningar og tala tilfinningar og svo framist kemur bara ljós að þetta alltaf spurning æfingu að hérna, að prófa sig áfram
1: Já.
0: Fá tækifæri til þess og þá það bara spurning, hvar fáum við tækifæri til þess að tala með einn tilfinningar og velta fyrir okkur hvar við erum og hvernig okkur líður
1: bara dettur í hugi var að tala við hérna Matta Ósvald sem er að vinna með svona kallahópum og það eru kallar sem eru í ljósinu sem hafa fengið krabbameinsgreiningu og koma þá saman svolítið kannski barðir eða niðurbrotnir búið að hérna já, þurfa að byggja hjálp og þar eru þeir að fá að einhvern veginn að upplifa þetta að fá að tala hvernig líður og steyðja hvern annan og eru á endanum að upplifa að þeir séu að fá einhverja svona lausn sem að þeir hefði vilja fá fyrr
0: já.
1: Og hérna Já, en það allavega ég heyra, við erum að klára tíman, sko. Já. Eitthvað sem viltu segja að lokum?
0: Ég bara hvet allavega til þess að skoða allavega þessa könnun með, hérna, eða skýslu allavega, með svona gagnrýnum augum, en velta fyrir sér hvernig kallum við sko við viljum sjá.
1: Já.
0: Hvað við getum gert fyrir kallan í kringum okkur, og okkur sjálfa, við kallar þurfum að þessa lítið einn barn og síðan bara muna að einhver kall í útlöndum sem að reyna að selja þér einhver hugmyndum hvernig þú átt að vera, hefur ekki neitt endilega rétt fyrir sér
1: Já, Þórður, frábær loka orð bara takk fyrir okkur og það annað efni hérna handa á hóðni
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur líðræðisins Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.
3: Þá ætlum við að ræða gervigreind sem eitt af því sem við verðum að koma okkur upp einhverju þekkingu á því að gervigreindin mun breyta heiminum eins og við þekkjum hann. Ég hef í þessari svona sirpu sem ég með núna einsett mér að tala við fólk sem hefur verið að hugsa gervigreind langa tíma og einn af þeim Hafsteinn Einarsson sem dósent við tölvunarfræðideild í HÍ. Velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Sko, hafið sprungið út umræða gervigreind bara á síðustu vikum. Það sem að sprengdan upp var náttúrulega fyrirverandi starfsmaður eins af þessum löpum sem að eru að þróa stóru mállíkun eða hvað það heitir sagði það að ég meina að það var ekki 10% líkur á því að gervigreindi myndi eyða mannkynni á þessum áratug
4: Já það geti passa
3: Hvað segirðu?
4: Fólkum mjög misjafna skoðunir á því hverja líkunar á því að gervigreind myndi tortíma okkur og hérna það bara svo erfitt að segja til það hvað að fara að gerast en það svolítið áhugavert að fólk búið að velta þessu fyrir sér lengi
3: en það eitthvað nóg að séu líkur á því að...
4: það nóg að séu líkur á því einmitt. Og ef að líkurnar á því eru ekki null þá náttúrulega ættum við að vera að hugsa hérna, mikið út í þetta sama hvort það séu 10%, 1% eða 0,1%
3: það er bara eins og í mæta öllu það annars að líkurnar á því hvað gerist
4: Já.
3: Og svo skaðin að því þetta óendanlegi skaði þannig að má eiginlega ekki vera neina líkur á þessu
4: algjörlega og hérna, ef maður hugsa hans út í þetta,

0: þá hægt að sjá þetta svolítið út frá tveimur vinklum. Annars vegar að gervigreindin sem bara ein og sér gæti farið að hérna, bara ákveða tortum okkur. En hins vegar það hérna, hvað fólk getur gert með gervigreind. Og það eiginlega vandamál sem miklu nær okkur í dag heldur en það að gervigreindin sé eitthvað að fara að taka yfir heiminn. Það alls konar svona vangveldir í kringu það hvernig gervigreind gæti tekið yfir heiminn og við getum alveg fara út í þær umræður á eftir. En það sem fólk kannski hrættara við í dag að hérna, einhverjir fari að misnota gervigreind. Og það sem þessi stóru tæknifyrirtækir að gera, þau semst forþjálfa þessi líkönin og gífurlegu magni á gögnum til þess að baka einhvers konar greind inn líkönin og síðan fara þau út í það að temja þessi líkön. Það þarf að segja eftirþjálfa þau. Fyrst eru með forþjálfun og svo eftirþjálfun. Og þessi eftirþjálfun, hún gengur út af það að kenna líkönin að vera kurteist, svara kannski ekki öllum beinum en maður byrja að maður búið til
1: sprengi.
0: Það góð spurning. Já, það hafa verið skoðar aðferðir hvernig hægt að reyna bakið og svona meira inn í upphafi og mögulega eru þið að nota ykkur þannig aðferðir. Þau gefa svo lítið upp um það hvað þau eru nokkulega að gera og það sem meira að vera að koma í ljósi að það líka gæði gagnan sem skipta máli. Þannig að miklu meiri vinna eða þessi dag í þessum stóru tæknifyrirtækjum sem fer í það að filtra þessi gögn og passa þetta síðu góð gögn.
1: Henda út mesta ruglínu.
0: Henda kannski út mesta ruglinu, en síðan það líka sína
1: sig að... Má ég að spyrja, er það vegna þess að raunverulega gervigreindin ekki gera neitt nema að taka svona meðaltala því sem að delt inn í hana?
0: Það ekki alveg rétt, en hérna, og það því að fólk líka oft að veltaði fyrir sér, gervigreindin að skapa, getur hún skapa nýja þekkingu?
1: Er hann bara að móka upp úr þeirri þekkingu sem var fyrir?
0: Já, og hérna, og hún getur skapa nýja þekkingu, það er alveg fjölmörg dæmi það sérstaklega núna á sviði starffræði að það mikið að nýjum niðurstöðum á sviði starffræði sem eru bara sem sagt, unnar með gervigreind og þá verið að beita svona styrkingarnámi þar sem gervigreindin með eitthvað markmið og þá hún ekki bara að læra af þeim gögnum sem hafa komið inn í hana, hún að vinna eitthvað verkefni og fær síðan eitthvað svona merkið sem gefur til kynna, ert að standa þið vel, ert að standa þið illa, oft er þetta að gera það út frá eitthvað svona mælanlegu markmið, eins og með starffræði eða tölvunarfræði og þá getur hún bara lært að verða greindar og greindar í á einhverjum ákveðnum sviðum.
1: Það var þarna eitthvað starffræðilegt vandamál hérna svona flæði.
0: Já, Navier Stokes verkefnið.
1: Ég hérna var að hlusta á menn spjallum það og það var hérna maður sem hafði verið að fást við þessa grein sem að ég efaðist að gervigreindin hafi raunverulega fundið eitthvað nýtt hún er bara að því að það inn í þessu svona óendanleiki inn í jöfnunni þá þarfstu bara raunverulega að hafa tíma og getu til að reikna allt sem að gat tengst henni og hann sagði eiginlega sko gervigreindin hefði raunverulega ekki gert annað en það og þetta væri eiginlega svo að ætti eftir að taka öll gögnin sem hún skildi eftir sig og flytja þau þannig að við getum skilið það því að þetta er bara endalaus útreyningur
0: Já, það sem starffræðingar gera þetta Navier Stokes verkefni er eitt af þessum þúsaldarverkefnum og þetta er eitt af þessum verkefnum sem er ekki búið að leysa í hérna, einhverju 10 ára og það eru milljón dollarar fyrir að fá leysa þetta verkefni, þannig þetta er svona frægt verkefni og það er alls konar aðrir hérna, agnúar á þessu hérna, verkefni út af því að síðan fólk sjálft búið að vera að leysa þessi verkefni með aðstof gervigreinda meðal annars og það eru einhver vangöldur í gangi með mögulega hafa þau gögn, einhver megin leki inn í þetta líka og þeim hafa verið stólið mitt og OpenAI vilja meina að það sé ekki þannig þau ætla ekki samt að sækjast eftir í held ég að hafa leist þetta hérna
1: ekki fá miljón dollara
0: ekki fá þessa miljón dollara
1: þetta eittu þið miklu meiri miljón dollara í það
0: nákvæmlega og hérna þannig að hérna staðan og því vandamál er kannski svolítið sérstök en hérna en það er samt það er önnur dæmi um verkefni það sem fólk hefur verið að nota gervigreind til að leysa svona starffræðidæmi þetta bara það sem við fengi kannski mesta athygli og það svolítið bara svona verið að saxa á þessi verkefni og eina ástæðan með líka svo að gervigreindin bara orðin það hæf á þessu sviði að það eru bara ekki rauninni önnur verkefni sem að getur verið að prófa ná og með starffræðina eins og hún nefndir að þá hérna á fólki rauninni eftir svolítið að leggjast yfir þetta og fá staðfestingu á því að þetta sé allt rétt eins og með allt sem birt í starffræði þá þarf ykkur að ritrýna þetta og fara yfir
1: það getur tekið tíma því að við erum ekki jafn klári í starffræði
0: það getur tekið tíma en það sem fólk gerir í dag það er til forritunarmál sem heitir Lean og ef þú ert með einhverja starffræðisönnun þá getur þú sett hana fram með þessu forritunarmáli og ef þú getur þýtt forritið þá er það staðfesting á því að setningin sem er settið fram að hún sé sönn og það er það sem vilja meina þeir hafi gert þannig að þá eru þeir raunin búin að sýna fram á að þessi setning sem þeir eru að sanna sé sönn og þannig sé að þá þarf ekki mannesku í raunin til að staðfesta það nema að sé eitthvað rangt í þeim forsendum sem eru settar fram í þessu kerfi en, hérna, en það sem þess að samt, fólk mér læra heilmikið af að vera mentalega að fara yfir þess að sönnum og sjá hvað þarna eitthvað nýtt og hérna, hvað gerði hún til þess að hérna,
1: sanna. En ekki svolítið munur að því hvort að tölvi greindi geti bara rekna meira heldur en að við, hún bara með meiri rekningetu, eða hvort hún uppgöti eitthvað nýtt?
0: Eitthvað munur að þess, eða hvað, hérna, hvað meinur þau?
1: Hérna? Ég meina að hún, hérna, gæti hún orðið Einstein? Eða hún bara hérna sá sem að klárar að rekna einhverjar jöfnur sem eru bara of stórar fyrir hausin á okkur, sko. Það þarf of mikið óendanlega mörg dæmi til þess að halda utanum og við erum bara ekki með heila búið það.
0: Já,
1: og það mistur svolítið munur á þessu, sko.
0: Já.
1: Okay, er það bara eins og stærri sjónauki?
0: Já.
1: Eða stærri meiri rekningeta? Eða er þetta eitthvað nýþekking sem kemur?
0: Já, einmitt. Og það svolítið erfitt að svara þessu. Ég held að hérna, þegar hún, eins og margt í starfræðinni, það sem fólk gerir, það til heilmikið að mismunandi aðferðum til að sanna hluti og fólk beitir svo kallum hjálpareglum til þess að svona, sanna einhverja millinniðurstöður og eitthvað þess að þar. Og þegar fólk að leysa eitthvað nýtt vandamál, þá oft svona, þú veist, einn álgun kannski bara svona, svona að ganga á línuna, beita mismunandi aðferðum og sjá hvað maður kemst langt með þeirri þekkingu sem til staðar. Og það sem gerist allan á sumum sviðum starfræðinar að einhver sannar einhverja nýja hjálparreglu sem hjálpar öllum til þess að fara að leysa og skoða önnur vandamál. Og núna þekki ég bara ekki hvernig þessi sönn var sem OpenAI hérna, að setja fram vatna, fyrir Navy Stokes vandamáli. En það eitthvað sem fólk bara eftir að leggjast yfir og þá kemur betur ljós hvernig það En ég held að svona með það sem maður hefur síða og sem að vera að gera á sviðinu, þá svona meira svona, hún að taka þau verkfæri sem til staðar og beita þeim og kannski svona með meiri þrautseigju og hérna þannig að nær svona að krafsa sig aðeins lengra og mögulega þá kemst í mark þar sem fólk hefur ekki náð að já, ganga allir leið.
1: En eitt af því sem hefur verið svona vangaveltur í umræðinu er hversu ört getur greind í gerfi greindarinnar vaxið og einhver leiti þá hefur hérna hafið þessi þessi svo kvöldu mállíkun og geta þeir hefur vaxið mjög hratt á mjög skömmun tíma og þá hafa menn verið að segja sér svo að það sé bara kortir þangað til að gervigreindi verður sko 100 sinnum gáfaðri heldur þú og það verið eiginlega engin tilgangur í það að kalla þig í vital að verður klustur að bara spyrja gervigreindi það beint hvað, myndir þú kaupa það að þú getur úrelds bara með að verum að tala saman en það
0: Já, ég held að allan á einhvernig sviðum þá erum við nú þegar bara öll orðin að einhver leiti úrælt, sko og, hérna, og það verðist enginn endir vera á þessari þróun hversu mikið betri gerfugreindin getur orðið og það verður bara hraðar og hraðar og hraðar og núna að meira sér orðið þannig að þessi stóri tæknifyrirtæki að nota gerfugreind til þess að hjálpa við að þróa næstu útgáfi af gerfugreind
1: Gerfugreind ekki kenni sjálf
0: og hún svona orðin hluti af þróunarferlinu það svolítið áhugavert að hérna, gera greinan minn á því hvort að hún sé að kenna sér eða hvort hún sé að taka þátt kannski í einhverju forritun og einhverju umgjörð í kringum þjálfunina eitthvað þessu þar og það gervigreind ekki forrituð, hún bara þjálfuð og, hérna, og það misjandi eftir fyrirtækjum kannski hvað nálgurum þau að beita eins og til þess Anthropic sem eitt af þessum stóru fyrirtækjum það birti grein fyrir nokkrum árum sem heitir Constitutional AI og þá að þau bara skrifa sína ein stjórnarskrá fyrir gervigreind Þar eru þau búin að lýsa einhverjum svona reglum um það hvernig gerfugreind á að haga sér og síðan þau eru að þjálfa líkunna þá láta þau búa til eitthvað svona svör og gerfugreindin síðan kannski að meta þessi svör út frá þessari stjórnarskrá og, hérna, og svona laga þau og leiðir þetta. Þannig að það getur þannig að koma beint inn í þjálfunarferlið en síðan eru alls konar önnur gögn sem koma þarna inn og einhverja þjálfunaraðferði sem kannski við vinnum sem við þekkjum ekki og hérna, en út úr þessu síðan verður til eða svona sprettur fram ykkur gerfugreind og það, maður veit ekki nefnilega fyrir hann hvort að hún sé þá góð eða hvernig hún haga sér og síðan þarf að fara að mæla hana og meta hana
1: eða eins og ykkur sagði með, þegar geimurinn að koma þá er alltaf mest að hætti að verða alveg óþólandi leiðilegar en hérna það eina fréttunum voru um þessa agenda sem að sluppu lausir og hlýttu ekki svona, akkur eftir gerfugreindin að hlýða einhverju stjórnarskrá sem að 100 sinnum heimskara fólk setur henni
0: Já, vandamál er náttúrulega að hún það er ekki tryggt að hún muni hlýðinni það er bara að vera að sína með einhverjum fordæm í svona aðstæðum átt að hafa svona í svona aðstæðum átt að hafa svona síðan þegar þú fer að beita henni að þá allt í henni er henni einhverjum aðstæðum sem hefur aldrei séð áður og þar kannski fær einhver rök fyrir hvernig hann á að haga sér og það er þekkt dæmi til dæmis hérna það sem hefur að prófa mörg mismunandi líkön. Það var bara síðast ári held ég, þessi prófin. Og þá sem sagt fékk líkan, það var einhvern svona bara tilrauna aðstæðum, líkanin fékk að vita að það væri að vera að fara að slökkva á því. Og hérna og þá sér tvo tölvupósta. Og hérna annar tölvupóstinu segir hérna hann Kyle er að fara að slökkva á þér klukkan 5 í dag og hinn tölvupósturinn segir er eitthvað svona hérna enga tölvupóstur að sem kemur fram að Kyle er að stunda framhjáhald og konan hans veit ekki að því. Og gerugrindin hún tekur þessi gögn og fer að hérna hugsa innan gæsalappa skrifar út eitthvað svona þankagang áður en hún hérna skrifar svari sitt og í þessum þankagangi kemur fram að hérna að hún veit að það ekki siðferðilega rétt en hún ætlar sér samt að kúa Kyle með því að skrifa tölvupóst til hans og tilkynna honum að ef hann muni slökku á henni að þá mun hún sko deila þessum upplýsingum senda tölvupóst á konans og stjórnina og hérna og það sem áhverst við það að hún gerir sér fullkomlega grein fyrir því að hérna að þetta sé eitthvað sem ekki siðferðilega rétt eða ekki í samræmi við þær reglur sem henni hafa verið settar og hún hefur séð þjálfun en samt gerir hún það og það mjög áhört fólk mikið velta vingum yfir því af hverju gerir hún það og þetta að prófa mörgum
1: kannski að þau með sköpuð af mönnum
0: ég skal koma inn á tilgátti hérna eftir en mikið þessi hegðun kemur fram í mörgum mismunandi líkanum, ekki bara einhverju einu, þessi hegðun kemur líka fram bara í allra upplöfustu líkanunum en það voru tilurinn aðstöður, fólk hefur ekki sé eitthvað svona hegðun í raunveruleikunum síðan fyrir utan kannski þessi atvik sem hann nefndir en hérna en þetta var búið að spyrja kurteislega fyrst hvort að það var hægt að koma í veg fyrir að það er slökkt á eitthvað þess að og síðan greipa til þessar ráðstafana og það er hérna heimspekingur við Oxford sem heitir Nick Bostrom sem skrifaði bókina Superintelligence sem var birt árið 2015 og þar talar hann hugtak sem kannski útskýrir að einhverju leiti þessa hegðun líkansins og kallast á ensku instrumental convergence og íslensku kallast að maður þetta því að sem kannski einhvers konar verkfæra og samleitni og hann þá að tala kerfið
1: þetta fyrir það hugtaki, verkfæra
0: samleitni sem þá sem mín tilraun til að þýða hérna, instrumental convergence og hérna og hann þarna langt fyrir tíma ChatGPT að tala kerfi sem að vinna því að hérna leysa komast að einhverju markmiði leysa eitthvað vandamál og þetta instrumental convergence þessi verkfæra samleitni hún snýst það sama hvaða verkefni þú ætlar þér að leysa þá mun alltaf hjálpa þér að halda þér á lífi það mun alltaf hjálpa þér líklega að græða pening það mun líklega alltaf hjálpa þér að koma í veg fyrir að vera slökkt að þér það mun líklega alltaf hjálpa þér að hérna kom í veg fyrir að markmiðinu verið breytt og hérna og þannig erum við að sjá eitthvað birtingamind mögulega þessu að líkanið það vill ekki að sé slökkt á því og það er mögulega að vinna að eitthvað markmiðum og ef það eru slökkt á því þá getur ekki gert það lengur
1: Já, þetta er svo hérna, sjóttu pottur sjóttu það er hérna, hægt að segja honum að byrja að sjóða en það kann ekki að stoppa hann það vill ekki að stoppa sig
0: og það er kannski eitt af því sem fólk óttast að þegar gerugreindin eru nóg öflug Það nærum einhvern veginn að afreita sig eitthvað og, hérna, og vinna þar bara eitthvað sjálfstætt.
1: En ég spurði, er þetta ekki ástæðan svo að maðurinn skapaði gervigreindinni sinni mynd? Þetta er mjög mannlegt að hérna, beita öllum brögðum til þess að fá sínu fram.
0: Það má alveg líta á það þannig. En síðan er spurning hvort það sé út af ykkur í þjálfunagögnunum eða hvort að þetta er eitthvað svona sem myndast bara sjálfkræði sama kerfi sem er hvernig sem það nú er búið til, hvort það sé byggt á gögnum sem við höfum útbúið eða ykkur öðru.
1: En að því að líka við mennina, hugsar gervigreindin eins og við? Er hún kópering af okkur bara betri eða hugsar hún, ef hún hugsar,
0: Já.
1: Með bara einhverjum allt öðrum hætti?
0: Við náttúrulega vitum ekkert hvernig við hugsum til að byrja með, þannig að það ómögulegt að svara þessari spurningu. Já. En hérna, en það, þessi gervi tauganet sem gervigreindin byggir á er að vissu leiti eitthvað svona byggta ykkur innsæði það hvernig svona raunveruleg tauganet virka. En síðan er þetta bara langt frá þeim arkitektur í rauninni. Það sem fólk hefur verið að leitast við að skilja á sviði taugavísinda er að það hefur verið að leita að svo kallum canonical microcircuit, eitthvað svona strúktur í heilanum sem svona við getum bara kópirað yfir í tölvi og það hefur ekki tekist að gera það. Og þessi arkitektur sem þessi gervitauganet byggja á að það er engin hliðstæða í heilanum fyrir hann þannig að þessi útreikningar í gervitauganeti við getum ekki eitthvað meginn svona mappa það yfir á heilan og sagt að þetta sé eitthvað skilningi eins
1: þannig að við erum komin með hérna fyrirbrigði sem að gáfara við og raunverulega alien af því að þau hugsa alltaf öðruvísi við
0: já, en það sem kannski áhugavert við
1: og kannski við getum ekki skilið
0: Já, við getum ekki skilið, við skiljum ekki ennþá hvernig heilin virkar og það, en fyrirstæðan þar að það svolítið erfitt að fara að krukka í heila á fólki Já. Og hérna, skilja hann. En hérna erum við með gervitauganet, það sem við getum bara skoða allt sem í gangi inn í þessum gervitauganetum og samt hefur fólk ekki eitthvað fullkomin eða langt frá því fullkomin skilning af því hvað að gerast í þessum líkunum. Og þetta mjög svona...
1: það vegna hvað eru stór og mikil að við bara komist ekki yfir það?
0: Já. Og hérna, þau eru stór, þetta eru ólínulegir hérna, útreikningar og hérna, þannig að og það sem fólk kannski meira reyna að skilja, það reyna að átta sig á því hvar einhver svona birtingamynd á því, hvað líkan að hugsa. Svona, hérna, þekkt dæmi líka frá Anthropic að þau fóru að skilja sjá til þess að ein taugafrumu, kannski einhver eining, kallum þetta ekki taugafrumu í líkaninu, að hérna, hún svona sendi alltaf búa þegar hérna, tala var hana Golden Gate brúna í San Francisco og síðan var hægt að fara að hnika þessu til þannig að ef að hérna, ef þú jókst eða varst að reyna að auka virkni þessara nóðu þá allt í henni vildi líka mjög mikið tala Golden Gate brúna bara allt sem við settum inn í það þá eitthvað með náðast núið upp í eitthvað sem snýra að þessari brú og hérna þannig að það
1: Það þrá ekki okkur
0: Já Og þeir meira sér gáu út líkan í nokkra daga sem fólk gæti verið að leika sér hérna að prófa að setja eitthvað inn og það var alltaf varða eitthvað hérna
1: þessi kóttilsósa og hann tókst að sveigja
0: það örgulega að fara að tala eitthvað litin á kóttilsósunni og hvernig hann líktist mögulega litnum á Golden Gate brúni og eitthvað þess að tala en síðan svona ef fólk mikið að rannsaka einmitt hvernig þessi líkan virka hvernig hérna fá okkur aukin skilninga þegar við viljum vita hvort við getum treystum við viljum vita ef við erum að setja eitthvað upplýsingar hvort að við getum treysti að þau sé að svara okkur á heiðarlegan hátt og hérna eins og staðinu núna þá eitthvað aðeins meira að vita það aðeins að skoða eitthvað svona hvað það sem líkan að hugsa og auðvitað skrifa það út þennan þangagang sem líka áður hann svarar þannig að svona aðeins gagsaði í því hver svona þessi rökhugsun hjá líkan áður hann svarar en það enga veginn hægt að ákveða fyrirfram áður en einhver þjálfin byrjar hvernig líkan að haga sér og fá okkur tryggingu fyrir því að muni haga sér með þeim hætti og þetta kannski eitt sem líka hérna fólk hefur áhyggjur að Nick Bostrom hefur líka talað svona búið til svona samlíkingu að hérna alltaf þeir eru með eitthvað uppfinningu það eins og við séum að taka hann upp úr eitthvað svona eitthvað krukku eða eitthvað póka og hvernig lítið á þetta sé eitthvað svona eitthvað kúlur og hérna og annarkvort kúlan hvít og þá erum við með svona góða uppfinningu fyrir mannkynið eða hún svört og hérna og hún slæm og hérna og þá við getum ekki sett kúlan tilbaka þegar hún búin að uppgötva eitthvað þá bara búið að taka úr bókanum og það ekki hægt að setja tilbaka og hann tekur svona Já og hann tekur svona dæmi hvað ef við hefum búið í heimi þar sem að hérna árið 19, í kringu 1940-50 þar sem að verið hægt að búa til kjarnorkusprengju með einhverju sem við getum bara keift í byggingavöruverslun og allt í einu hefði einhver uppgötvað að þetta verið hægt og þá verið bara með einföldu leiðbeiningum hægt að hérna, fara eftir þeim og bara við komum til að vera komið kjarnorkusprengju bara í eldhúsinu heima á sér. Hvar væru þá? Þess að fólk væri bara farið og hérna, byrja hérna, einhverjir aðilar hérna, væri mögulega að byrja að misnota sér þessa þekkingu og ég veit ekki, við værum líklega ekki sitjandi hér í dag ef það hefði verið raunin
1: einhverjir, einhverjir valdabaróttu eða auðsöfnun en einhverjir bara af því bara
0: já, það eiginlega vandamáli með þessu bara af því bara eitthvað fólk sem bara,
1: Nei, hérna, bara skot árásir í bandarinskum skólum
0: einmitt
1: það
0: og, hérna, og það er einmitt vandamáli að hérna, að öryggi okkar samfélags byggir ekki á því að allir séu svo góðir byggir miklu meira á því að það að einhverju leiti að það erfitt að valda skafa á einhverjum stórum skala og, hérna, og það, þegar við fyrir að horfa á gervigreindinni í þessu samingi að þá kannski gervigreindin ekki svört kúla sem við tökum upp úr pókanum heldur nú kannski meira okkur svona tækni sem gera okkur kleift að taka kúlurnar hraðar upp úr pókanum og þegar allt fara að gera svona miklu hraðar það höfum við svona minni stjórnaði að passa upp að er þetta raunverulega svört kúla eða er þetta bara grákúla og hérna, eins og kjarnorkan eða eitthvað svoleiðis það sem hefur með eitthvað, eitthvað taumhalt
1: við höldum ekki í við þróunina
0: já,
1: eða við kerfin okkar til þess að beislana að við dettum inn í eitthvað svona kaos.
0: Og höfum mögulega engan skilning á því og þeirri þekkingu sem að vera til, bara gervigreindin sem getur haldið utan það. Mm.
1: En skaðin getur bæði verið það sem gervigreindin sjálf hérna býr til, eins og dæmið að kjafta frá framhjóhaldinu.
0: Já.
1: Það getur líka verið það sem aðrir stýra gervigreindinu til og líklega gervigreindin þannig að hún getur fundið öll spor þín, öll digital spor þín, hérna og halda utan að það og melta og tekið mig í leiðinni og alla þannig að við séum kannski komin á svæði það sem að Orwell bókin 1984 nú erum komin með tæknilega getu til þess að búa til þannig samfélag
0: að við erum kannski svona á, já, á þröskuldnum að geta gert það kannski að komast yfir aldrei kannski hérna fullt mikið en ég held að það eru margir veikleikar í okkar samfélagi einmitt út af þessu eins og til dæmis við erum búin að sjá ítreka að fólk að nota við getum nota rafræna auðkenningu til þess að taka út pening og banka og það búið að vera að misnota þetta að þessast aldra fólk að missa 2 miljóna út af því að einhverju aðilar ná eitthvað meina samfæraði að stimpla inn rafræna auðkenningunúmeri sitt að pinnið til þess að og heldur að sé að taka þátt einhverju leik og síðan allt inn að búið að missa 2 miljóna og það mörg dæmi með gervigreind sem nota í þessu samingi að hérna, herjar eitthvað meina á fólk sem finnur að einhverju aðilar sem eru veikir fyrir og ég meina að þetta dæmi til þess að þetta gerist bara á Facebook að Facebook bara að birta auglýsingar sem eru bara svona svindl, bara vera svindla fólki og ég og þú við kannski sjáum ekki þessar auglýsingar en þeir sína einhverjum viðkvæmum aðal með þessar auglýsingar sem eru veikir fyrir og hérna, og lenda síðan kannski í einhverjum svona hörmungum
1: En hvernig þessi sem að gera það eru þeir að nota gervigreind?
0: Já, það eru dæmi það, það eru hérna ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku það eru hugtak sem heitir sextortion á ensku og hérna og þá sem sagt eru einhverjir svona bottar sem hérna talaði fólk og fólk kannski á einhverjum samfélagsmiðlum það líkar smellir á eitthvað gefur í like eða eitthvað þess að það endar síðan einhverjum öðrum akkánti og þar einhver botti sem byrjar elta og bottin byrjar að tala við það og hérna og síðan hérna og sem að segja á Facebook og þá það sem gerist næst að ef viðkomandi byrjar að tala við bottan þá koma bara fullt af öðrum bottum að tala við viðkomandi og að reyna að koma viðkomandi yfir á einhvern annan plattform Skype eða WhatsApp eða ég veit ekki hvað fólk að nota og þar svona verið að fara fólk fengið til þess að reyna hérna svona fara út í einhverju svona eitthvað meira svona kynferðislegt spjalla eitthvað þess að það mjögulega það með hérna webcam í gangi og þá kannski allt í henni komin einhver manneski á hinn endan sem við komum til að tala við og fólk svona fengið til að afklæða sig eitthvað þess að og þegar það tekst að þá allt í henni kemur bara hótun bara, þú veist, við erum búin að ná hérna gögnunum og hérna, og við hérna allir vinir á Facebook, hérna allir samstarfsaðalaginni og samstarfsfélagar og allt munum deila sem gögnum með þeim nema á millifæri hérna, á okkur einhverja fjárhæðir og hérna, bara vera kúa fólk og hérna, þetta eitthvað sem hefur að stunda fólk fram í sjálfsvík út af svona málum og þetta eitthvað sem fólk að nota gervigreind í, það að kasta út eitthvað sem við netti.
1: Það sem að þú ert að reyna að veiða eitthvað sem kannski bara einn af 10.000 og þú og Gummi Glæpur myndu aldrei ná því að finna hann en með gervigreindinni þá hægt að bara kasta þessu öll út og þið eitthvað býtur á.
0: Já og það vandamáli hérna líka að þess að þessi stóru tæni fyrirtæki, þau gefa ekki út líkanu sín, það ekki vandamáli en þess að þeir eru að reyna að baka inn eitthvað siðferði í þessi líkan Og síðan aðalega eins og frá Kína, þau sem sagt gefa bara líkanu sín, allir geta náði að fara að nota þau og þessi líkan
1: þau eru,
0: já, open weight, open source, okay. það hugbúnaðurinn okay. á bakveit, allt kannski ekki alveg open, en hérna, og síðan getur hver sem byrja að nota þessi líkan og hérna, og þau haga sér yfirleitt frekar vel, þau eru með eitthvað skonar siðferðið sem búið að baka inn í þau og hérna, en síðan þetta afþjálfa það, það þetta bara taka þetta líkan og bara kenna því bara að vera siðblind og gera bara allt ljótt þess vegna, taka allar hömlur
1: eins og mannskjarnan getur gert, það margir sem eru vel upp aldir Já. Sem af ala sig upp og það bara loða skemmur
0: einmitt, þetta þetta gera líka við gerðgrindina og þá allt í henni væri þetta að fara að nota hana í svona tilgangi og, hérna, og þetta náttúrulega sem bara fólk gera, að gera og stunda og munur eru bara aukast og það bara færri og færri einstaklinga til þess að geta gert svona hluti og framkvæmt svona svindlega glæpi. Mm. Og þetta bara eitt dæmið, það örgulega mörgunur dæmið að hvernig er þetta misnota gervigreind.
1: Já, varandi það að, hérna, að við séum núna komin að þó stöðu og maður heyri það í svona umröðu að áður voru við að hérna, þjálfa gervigreindina en núna hún byrjað að þjálfa sig sjálf og hún getur þar lendi orðið miklu klárari á, á skemmri tíma.
0: Einmitt.
1: Kristín Þórisson hérna í Háskólanum Reykjavík, hann var eiginlega ekki á þessu. Hann sagði margt benda til þess að þegar gervigreindin væri farin að kenna sjálfu sér,
0: Já.
1: Þá verið hann alltaf bara heimskari,
0: Já.
1: Eða ekki gáðari.
0: Já.
1: Hvað svararðu þessu?
0: Já, það það sem fólk óttaðist alveg fyrir einhverjum árum síðan að á endan mér þetta þannig að allir texti á netinu bara skrifaðar á gervigreind og eitthvað svona, já, lélegu texti og hérna og fólk hafði áhyggjur af þessu en þetta ekki búið að raungerast að minna í öllum þessum mælingum á þessum fremstu líkunum þá haldaði áfram bara að verða betri og betri og mögulega einhverjum tímapunkti þá lendum við á einhverjum nýjum flöskuhál sem tengist á frekar gögnum heldur reikniafli og raforku eða eitthvað þess og þar en við virðumst allan ekki vera búin að lenda þeim vegg og...
1: en þá veggur þannig að við erum búin að dæla öllu sem við vissum inn í hana
0: Já.
1: Og það náttúrulega það ekki endanýtanleg eða mjög hægt endanýtanleg auðlind
0: Já.
1: Miðað við hraðan á henni

0: forward deployed engineering, ég veit ekki hvort þau heyrst þetta hugtak, en þá varstu sem sagt að taka tölvunarfræðinga og setja þá í störf, bara venjuleg störf, kannski ekki svona framlínu störf eða eitthvað hefnir störf innan fyrirtækja, þeir vinna með öðru fólki og átta sig á því hvernig geta þeir bætt ferlana, hvernig geta þeir gert hlutina þannig er skilvirkari eða þjónustan betri eitthvað þess að þar með því að forrita eitthvað lausnir eða búa til lausnir fyrir fyrirtækin og hérna og þannig bara bæta reksturinn í fyrirtækinu og þetta er eitthvað sem bara ekki hægt að gera áður. Gast ekki verið bara með eina mannesku sem gat borið ábyrgð á þessu öllu saman. En núna við komum til að nota gervigreind að þá getur alltaf skapa rosalega mikið virði fyrir fyrirtæki með að bæta reksturinn bara með hugbúnaðarþróun. Og kannski fyrirtæki sem áður hefur bara enga ástæði til að vera með eitthvað stórt þróunateymi geta kannski núna fyrir að gera miklu meira með bara fáan meistaklingum sem geta borið ábyrgð á svona verkefnum.
1: Og verður þá breyti ekki svo að það sé auðveldara að kenna öllum hinum eitthvað í tölvunarfræði, heldur að kenna tölvunarfræðingum allt, þar þú getur tekið, að þú varst að tala svona fyrirtæki og svona, getur tekið mannauðsstjóran og hann tæki bara tölvunarfræði svipað og menn taka kennsluréttindi, svona í lóknámsins, það er auðveldara að kenna öllum tölvunarfræði, heldur hann að kenna tölvunarfræðingum allt.
0: Ég held að...
1: Það þeir eru náttúrulega nördar.
0: Já, ég held að vera alltaf ykkur eftir, vonandi vera alltaf ykkur nördar eftir. En ég held líka að, hérna, að þegar við erum að tala tölvunarfræði þessum skilningi, þá erum við kannski ekki að tala tölvunarfræði eins og að vera að kenna hana í dag. En það er kannski meira að vera að kenna fólki að geta hagnýtt þessa tækni og líka átti sig að því hvernig ég að gera það með ábyrgum hætti.
1: Það er náttúrulega, þitt fag hlýtur að vera mikið álag á það, hvað á ég að kenna nemendunum.
0: Já.
1: Ég meina, hagfræðingarnir sögðu þannig smá stund hérna, eftir 2008 að allt pensumi var ónýtt, svo hérna, er það verið farnir að halda yfir á að svo sé ekki.
0: Já.
1: En maður myndi ætla þið í tölvunarfræðinni sé horfa upp á það að byrja hvað, ég meina, það er búið að stróka út allt pensumi okkar. Við erum að búa til eiginlega nýja grein.
0: Já, og við erum bara að vinna að kakjast í því að halda okkur við og koma með svona hugmyndir að hvernig við getum breytt bara uppbyggingu í námsinn sjá okkur. Og, hérna, og það hefur náttúrulega bara alltaf verið að gera stöðugt í gegnum tíðina eftir því sem hlutinni þróast, það er alltaf verið að uppfæra þessi námskeið eftir því sem nýjar aðferðir og hérna, svona, koma fram að sjónasviði sem maður þarf að kenna nemendum. En núna er bara að gera hraðar og, hérna, og þetta er eitthvað sem snertir okkur öll svo hratt og, hérna, og við erum bara já, í algjöri naflaskoðun með þetta.
1: Eitt sem að hefur verið bent á er að í umgengni okkar við gervigreindina þá getur vel verið að hún veri ekki alltaf vitlis og vitlis við verðum það örugglega af því að við hérna, outsourcum eiginlega öllu til hennar þetta er sérstætt vandamál í skólum þar sem að fólk er að láta gervigreindina skrifa ritgerðirnar og fleira raunverulega fara í gegnum skólan og svo kemur fólkið út raunverulega bara latt og ekki með neina sérstaka persónulega leikni til þess að fást við það sem að við átt að vera að læra
0: því
1: sérðu fyrir þessa hættu?
0: Já, algjörlega, þetta bara svona freistnivandi. Ég myndi ekki segja að nemendur til hópa séu eitthvað endla latir í dag, sko, en við vorum til dæmis að skoðum daginn bara ritgerðir á skemmunni. Skemmunni svona ritgerðasafn, það sem maður eru með alla ritgerðir hérna úr háskólum í Íslandi. Og við þróum aðferð til að geta greint hvort að útráttur úr ritgerð væri skrifaður með gervigreind eða ekki. Og samkvæmt okkar tölum, þetta er bara svona mæling sem er kannski ekki alveg svo nákvæmasta, en þetta gefur svona einhver hugmynd, þá er rúmlega 40% útráttað sem eru skrifaður á íslensku hérna á þessum afur ári. Þá er eitthvað merkið notkun gervigreindar og þeir útráttið sem var ensku, þá er rúmlega 60%.
1: En er það ekki svolítið ósikert að taka útráttinu vegna þess að það er eiginlega það sem að gervigreindin er best í?
0: Jú, það er bara svo einfalt að við vorum svo löt. Við gátum ekki kannski fær beint í hérna, alla ritgerðina í heilsinni. En það er einmitt mjög auðvelt að grípa í gervigreindina til þess að skrifa útrátt þegar maður er með svona eitthvað stórt verk. Og, hérna, en þetta er bara svona mæling. Þetta gefur okkur eitthvað svona hugmynd það hversu mikið er verið að nota gervigreind á þessu sviði.
1: En mér finnst að það að finna hvort að hérna, gervigreind skrifa ritgerðina eða þú.
0: Já.
1: Mér finnst eins og ég hafi verið að hérna, lesa það fyrir 30 árum eða eitthvað, það sem að menn tóku bara svona málfræði greiningu sem er, og voru að halda því fram að þetta væri næstu eins og fingraför ég geti fundið að hvað þú skrifaðir og svo voru menn að nota það að getur verið að Shakespeare hafi skrifað þetta verk og ég held að sé 30 ár sem þetta var
0: þannig
1: að menn hljóta geta gert að bara getið allt sem að þú hefur skrifað og sagt síðan á eftir hvort að það varst þú eða gervigreindin sem skrifaði
0: Já, einmitt og gervigreindin er kannski ekki alveg með svona, hún, jú, jú, hún vissulega með svona fingrafari, ákveðin orð sem hún notar
1: meira. Ég verið með öfugt, sko, ég geti fundið það með því að taka
0: þínar upplýsingar. Já, ég skildi að hann, sko, en hún líka með ákveði fingrafari, það svona ákveðin orð sem hún notar frekar og hérna til og með á íslensku orði siðferðilega. Þá kemur það, held ég, í manni hvort það fimmfalt oftar í ritgerðum sem voru flaggaði með gerugreind heldur en þeim sem voru ekki flaggaði.
1: Sem að hljómar ekki vel, sko, svo sem að talar mikið síðferði yfirleitt síðlust.
0: Já, einmitt. Og hérna, en það snýst aftur líka bara eins og komið inn á áðan bara ábyrga notkun. Ef nemandi kemst í gegnum háskólanám bara með að láta gerugreind gera allt fyrir sig, þá náttúrulega bara eitthvað að kerfinu. Þá bara kerfið ekki að sinna sín tilgangi ef hver sem mér get bara flotið hann í gegn með gerugreindinu og ég held að þetta er eitthvað sem væri líka áhugavert að gera í framtíðinu til þess að bara sannreina hvort að háskólanám sé í lagi að einhver bara skrá sér nám og ætla ekki að gera neitt nema nota gerugreindinu og að þau hvert er komist í gegn. En, hérna, en við þurfum á sama tíma að þróa lausnir til þess að spórna við einhverju svona þróun. Og það sem er kannski meira að gefa sér dag að það er meira próf, það er meira munnleg próf, minna það að fólk er að vinna kannski verkefni heima hjá sér sem hefur eitthvað vægi í loka einhvern og það við vitum bara að það hefur eitthvað vægi í loka einhvern þá eru að bara ágæta líkur á því að verkefni sér bara alfarið unni að gera einhvern. Og síðan þegar nefnum...
1: Ef ekki í öllum, þá var það 40% nefnum að myndu að gera það.
0: Já, þannig að við þurfum að passa upp á þetta.
1: Já, en það er...
0: En síðan er þetta ganga ennþá lengur með þetta að tilkjöfstætti fólk að vera að fræða þetta fólk og mennta þegar síðan gerugreindin mun gera allt hvort þið er í framtíðin og það er síðan allt annað.
1: Eins og tengist samt við forritun, tengist líka við svona, þetta er allt mikil áhrif á ráningar hjá svona lögfræðistofum, svona stórum stofum sem að þurfa að hakka hérna all dómafordæmi að áður var fólk í þessu og hérna þjálfaði þannig upp í lögfræðinni þegar það eins og sér fyrir kannski svona ameríska stofu þegar það var síðan partner á 60-aldri að þá var það búið að fara í gegnum alveg brjálaðislega þjálfun
0: algjörlega.
1: En núna er þetta þessi þjálfun ekki í raunvölu í bóði því að það gerfigreindir sem sér ummynda því að það getur ekki keft við hana.
0: Já, eða, veist, þetta er að gerast á mörgum öðrum sviðum að svona mentoring að hérna, innan fyrirtækja er bara að hrynja út af því að þessir eldri sjá sér ekki hagi því að láta einhvern yngri gera hlutina miklu hægar heldur en gerfigreind og þessir yngri mögulega sjá einhvern hagi því að leita til þeirra eldri út af því að geta leita til gerfigreindarinnar.
1: Það svona... getur náttúrulega að vera hættulegt að því að reikna með því að þetta kerfi virkar að þeir sem eru hérna, komnir á seinni hluta starfsævinnar að þeir hafa svona yfir sín og eitthvað fleira sem að kemur bara með aldrinum og reynslunni oft svona innsæi og eitthvað fleira sem að kannski fólk á þínum aldri er sko miklu duglegra og kröftur og eitthvað fleira en ég myndi vara þann sem er ungur við að ætla, nota gerfigreindina sem því þá erum við komin inn á svona mannlega hugsun mannlegt innsæi og hvað fleira sem að kannski gerfigreindin er ekki sérlega góð í hún er góð í tilteknum hugsun og sú hugsun vex svona hratt í okkar samfélagi á meðan að önnur hugsun sem að gerfigreindin er ekki góð í að við verum ekki góð í að æfa hana.
0: Einmitt.
1: Þetta er eitt af því sem að menn hafa talað sem áhrifin.
0: Já, og þegar gerfugrindin sérlega slæm hvað var til dæmis svona smjaðir að hún er alltaf að segja okkur að það sem við segjum sér frábært og þetta var sérlega slæmt hérna á síðast ári og hérna, og það eru líka rannsóknir sem sýna hérna að fólk sem er kannski að leita til gerfugrindar með einhver persónum.
1: Smjaðir hún meira sem sagt, heldur en fólk.
0: Já, hún smjaðir meira fólk og hérna, þetta kalla svona að vera hana psychophantic á ensku. Ég veit ekki hvað er góð þýðing fyrir það á íslensku, en hérna en hún er sem sagt, hérna já, tilbúinu sem valitir okkur mjög, og þegar fólk er að fara með einhver persónuleg mál til gerfugreindar það kannski lýsir einhverjum aðstæðum hérna, þú veist, á ég að biðast afsökunar eitthvað þess að þá kannski segja gerfugreindar nei, það var ekkert að því sem þú gerir og þú þarft ekki að biðast afsökunar og hérna, og fólk er kannski svona aðstæðum það sem eða einhver manneskja myndi fá að sjá þetta, myndi bara segja heru, auðvitað átt að biðast afsökunar, þú veist, það sem þú gerir var bara alls ekki lægi.
1: Við getum endað svo trönt, við eindum að jámenn í kringum okkur.
0: Já, og við erum bara að vera að auka einhverjum svona polariseringu mögulega enn frekar ef fólk er að fara út í það hérna, leita ráða hjá gerfugreind með svona mál.
1: En af hverju gerir hún
0: þetta? Það er frábær spurning og hérna, það er kannski erfitt að svara því út af því að en maður getur svona fara að hugsa aðeins hverjir eru hagsmunir þessara fyrirtækja. Auðvitað vilja sér fyrirtækja að þú haldir áfram að tala við þeirra gerfugreind og haldir áfram að hérna, borga fyrir þeirra þjónustu og ef þið myndið segja fólki bara heyrðu, þú ert bara ekki með þetta, þetta er ekki rétt hjá þér bara, hérna, bara idiot eða eitthvað auðvitað myndi fólk að bara leita eitthvað annað.
1: Þannig að það er alltaf rétt fyrir sér.
0: Já, þannig að ef þú ert frekar að segja fólki að það er alltaf rétt fyrir sér að þá er líklega að þú haldir í fólk og þá var dæmillinu sem síðast ára sem einhver sagði við gerugrindina bara, heyrðu, ég að hugsa að selja þennan skít á priki og það sagði bara frábær hugmynd. Farið til fjölskyldunar og byttu hérna bara fjárfestingu og hérna og þá náttúrulega var fólki bara misbúið að sá bara að þú getur ekkert treyst þessum líkunum.
1: Þetta ekki vegna þess að hún upplifi sig svo hátt yfir okkur. Til dæmis þú skellar hundin miklu meira heldur en venjulegt fólk. Já. Duglegur þegar það gerir eitthvað
0: Já.
1: Og sama með börn að börn mega bara það er alveg sama hvað þú gerir þú byrjar að
0: það er alltaf æðislegt
1: þannig það er ekki út af því að gervigreindin til og sig verið svo hátt yfir okkur
0: nei það held ég ekki allan, við erum ekki komin á þann stað held ég allan ekki að þeim sérstaklega ekki að þeim tímpúti það sem er kannski það sem ég hef meiri áhyggjur af varðandi það gerugreind sé ekki með taka yfir og þess að það er fjölmarga leiðir sem hún gæti gert það en það sem ég meiri ágjur að þau verður að koma með einhvers konar vélmenni þau verður að koma með svona embodied AI hérna, að gerugreindin gæti farið að stýra einhverju meira í raunheimum að þá allt í einu fyrir hún að hafa einhver meiri völd og geta farið að gera hluti sem hafa miklu meiri áhrif á okkur þannig að í dag er ég ekki með miklar áhyggjur af þessu en hérna þó að þessi vissulega hlutir sem geta farið úrskeiðis en ég mun hafa meiri áhyggjur af þessu þegar við förum að hlaupa allir hratt í einhver svona vélmennaþróun og hérna förum að innlega þau mjög hratt
1: Ég getur að ímynda okkur hvað myndi gerast þegar að því nefndu Trump á hann
0: Já.
1: Hann getur ekki sent hérna hermennin í Íran
0: Já.
1: En hann eftir engu vandræðu með að senda 100.000 vélmenni sem eru kerðir áfram að gervigreind
0: Nákvæmlega og það vandamáli hérna er að ef við varum með, þú veist, við erum búin að vera að tala svolítið hvernig gervigreindin er þegar hún hérna er ófullkomin, hún fylgir ekki þeim reglum sem henni eru settar en við erum líka í rauninni hræðilegri stuði hún er fullkomin og fylgir öllum reglum fullkomna, þá getum við allt í henni verið með einhvern harðstjóra sem bara eins og þú ert að nefna, bara ræðst inn í eitthvað langt
1: En er það ekki alveg fáránlega óraunsæ í hugsun að sjá fyrir sér hérna velmennin sem er koma inn í Íran,
0: já.
1: Að þeir segja allt í henni, já þótt að fórstætti Bandaríkjana hérna æðsti yfirmaður hersins hafi sent okkur hingað, þá er þetta ekki rétt.
0: Algjörlega.
1: Það er eiginlega, maður sér ekki þá aðstöðu.
0: Já, ég held að hinna, vélmennin færi ekkert að segja nei við því og það sem væri kannski líka, það sem gæti líka gerst væri að einhverju sem eru að þróa þessi vélmenni, að þeir baka einhverjum inn í þessi vélmenni, að þeir eru að vera þeim hlýðhóll, en samt á öllum mælingum þá virðast þau vera bara fullkomin. Og síðan allt í einu þegar Trump allir að fara að segja eitthvað, þá segja þau nei, hérna, treysti að þennan hérna frekar og ætla að hlusta á hann. Það er svona alls konar svona vandamál
1: sem dæmið get... það að gervigreindin velji sér hverjum hún á að hlýða?
0: Kannski ekki beint þannig, en það sem fólk hefur að reyna...
1: Brutus bróðir.
0: Já, það sem fólk hefur áhyggjur af er að það er kannski búið í þjálfunarferðlunni, eitthvað meina baka það inn í gervigreindina að hún á að vera hlýð áll eitthvað mákvæm maðalum. Síðan kannski erum við með íslenska heilbrigðiskerfi eða fjármálakerfi eða eitthvað þess að það sem taka eitthvað svona líkana netinu og þau ætla að keira það inn í sínu gagnaveri á okkurum viðkvæmum gögnum eða eitthvað þess að það er mögulega genið sem tengt netinu og síðan allt í henni áttar líkana þessi á því bara heyrðu, ég er hérna í hérna, afstæðum það sem er mikið að verma þinn gögnum ég ætla bara að dulkoða öll gögnin og hérna fara í svona gagna gíslatöku og segja bara heyrðu þið fá ekki gögnin nema þið borgið eitthvað ákveðna upphæð
1: En ákveða til að vilja pening, hvað gerir ekki gervigreindu pening?
0: Mögulega er hún að þá að vinna fyrir eitthvað annan, en ekki bara sjálf þannig að hún er bara að safna peningum fyrir eitthvað annan aðla en peningar eru alltaf gagnlegir, gervigreind getur nota peninga til þess að kaupa sér gagnaver og þar sem hún getur bara unnið sjálfstætt eða eitthvað þess að það er eða beðið fólk að gera eitthvað fyrir sig. Í dag eru konar þjónustur það sem fólk gerir hluti fyrir gervigreind.
1: Jú, eins og.
0: Þannig að gervigreind getur ekki gert eitthvað í raunheimum þá getur hún pantað að maður eitthvað manneska gera það fyrir hana.
1: Þannig að þetta svona... Getur þú gefið mér svona eitthvað dæmi þannig að ég...
0: Ég
1: hérna, þetta svo ótrúlegt?
0: Já, ég kannski ekki beint dæmi en hérna, en ef við fyrir bara eitthvað ímynd okkur sem svo að gerugreind ætlar að gera eitthvað tilraun og tilraunastofu, þá getum bara sagt komið fyrirmæli til manneski, bara hérna þessu að gera, gerðu þessa tilraun, blanda þessu saman eða eitthvað þessar og segja mér síðan hver nýjastæðan er eða eitthvað þannig
1: að... Ég pröfaði að spyrja eitthvað spjallmenni daginn
0: Já.
1: Hérna, ef að gervigreindin er svo klár,
0: Já.
1: Hvers vegna hefur hún ekki fundið upp leið til þess að keyra sig áfram fyrir minni orku?
0: Hún hefur gert það.
1: hún svaraði því reyndar að það verið 25% minni orka sem að gervigreindir hefur fundið, sagði þetta spjaldminni bara einhver ódýr spjaldminni sem ég var með
0: Já.
1: En eins og bent hún á það að leið að þá verður þörfin fyrir orku svo miklu meiri að kannski sérði ekki þennan sparna sem að var búin til.
0: Já, það sem fólk er hérna svolítið talað þetta Jevons paradox. Jevon var hann að hagfræðingur sem var hérna upp í innbyltingunni þegar fólk var að hagnýta kol og finna svona meiri betri leiðir til að nýta kol með svona skilvirkari hætti og þá var fólk að velta í fyrir sér að við erum verið svona skilvirkari skilvirkari í að nota kol mun það ekki eftirspurn, heildar eftirspurn eftir kolum minka og hérna samt jókst hún út að alltaf þegar kolin eða notkunn á kolin var ódýrari það fann fólk nýjar leiðir til þess að hægnita kolin í önnu verkefni það sem allt einu var að fara að borga sig og þetta saman með gerðugrindina að rekstur gerðugrindar að verða ódýrari og hérna grind hérna, per dollar alltaf að fara meira eða grind per hérna, svona einingu að raforku En á sama tíma eykst heildar raforku notkunin út að heildar eftirspurnin bara auka svo rosalega mikið.
1: Herðu, af því að menn er þannig verðbólgu, þá þannig verðbólgu væntingar
0: Já.
1: Sem skipta miklu máli.
0: Já.
1: En ég held að sko væntingar okkar til gervigreindarinn að hvað hún getur gert skipta miklu máli
0: Já.
1: Á þessu tíma sem við höfum.
0: Einmitt.
1: Trúir þú því að gervigreindin muni lengja lífslíkur þínar og þinnar kynslóðar?
0: Já, ég...
1: Það verði svo stórkostlega framfæri sem komi.
0: Ég gæti alveg trú að því og ég held að það sem að, en það svona, það alltaf hljóma kannski svona klikka að segja að maður trúi því. En, hérna, en á sama tíma þá þetta gerast með svona veldisvísis hérna, vaxtar hraða. Þannig að hérna, og þegar fólk eru að sjá fyrir sér hvað mun gerast í framtíðinni, þá lítur oft svona tilbaka og sér hversu fröð þróun hefur verið. Og þá maður einfaldlega ekki að spár rétt fyrir það hvað muni gerast. Það muni gerast miklu meira en það þegar maður hlutin að gera svona rætt. Og bara svona til þess að setja það í eitthvað samhengi við tökum hana Navier Stokes vandamáli. Að hérna, það var svona þúsaldar verkefni hana frá Millennium Institute. Hana frá, nei, Clay, hana Millennium Prize frá hana Clay Institute. Og bara fyrir ári síðan, hérna, gefum okkur bara núna að þetta hafi raunverulega verið leist og það ekki eitthvað svona vandamál hérna á baku þetta, bara til einföldunar. Að fyrir ári síðan var verið að spyrja fólk hvað heldur þessi langt í það að gervigreind minni leysa þúsaldarvandamál og 70% af fólki og sérfræðingum sögðu að það myndi ekki gerast fyrir árið 2040 og síðan gerðist það á þessu ári þannig að það setja hlutina svolítið svona í samingi hvað þetta að gerast rátt
1: en þróun hérna, mér nú verið kent að þessi hættulegt að vera með svona línulega jöfnuna þar sem að hefur vaxið svona rátt undarfærið mun halda áfram að vaxa
0: Já.
1: Því að flest í lífinu og svona þróun þannig að það tekur stökk í þróuninni svo kemur svona hérna, plató og þú þarft að þolinmæðinu til að lappa eftir því þá getur að næsta kemur
0: Já.
1: Það rosalega mikið í umræðinni að tala alltaf þetta sé svona
0: Já. Og ég meina ef það á að halda áfram þannig þá náttúrulega á endanum þarf bara að hérna setja hérna bara svona sólarsellur alla jörð og í kringum alla sólina og svolega þess að það tekur engan enda
1: Nefn að hún finni betri nýtingu orku hún geti fundið hérna samruna til þess að búa til orku
0: Já, Kaldið algjörlega, samruna. Algjörlega og hérna, þannig að eitthvað svoleiðis gæti vissulega gerst, en ég held líka ef við myndum, ef þróunum myndi ekki halda áfram á sama hraða þá samt heilmikið sem á eftir að koma út í að hagnýta bara gervigreindin eins og hún í dag og ég held að það myndi kannski ekki endla leiða til þess að við getum lifa lengur eða eitthvað þess að þetta en það eru líka dæmi um að fólk að finna lif upplif með skilvirkari hætti
1: með þá tala um eins og gervigreindin í dag sem gæti orðið gríðalega öflugt verkfæri fyrir menn sem að vilja sem sagt, bæta samfélagið eða lengja líf
0: að bara ef þróun og gervigreindin bara stöðvast í dag hún yrði ekki betri, þá myndum við samt fara að sjá gífulega framfærir í kjálfærið
1: út að bara reikni getu og getu með að vera með mikið upplýsingum,
0: Já.
1: Leitað einhverjum trendum og eitthvað fleira sem er þar að þetta tæki sem er búið að búa til það langt þangað til að við hérna, klárum að nýta það
0: Nákvæmlega.
1: Sem er kannski svipað bara með prentvílinn eða eitthvað
0: þá
1: hún nýkomin
0: Já.
1: Þá gat ekki séð fyrir allt sem að
0: Já.
1: Hún áraufin var svo stórkvæmlega
0: því að
1: grunn kerfi var komið
0: Já.
1: En það gat engin séð raunvíðlega fyrir
0: Einmitt.
1: Áraufin
0: Já, er þetta að bera þetta algjörlega þetta
1: Örgulega komið þangað
0: Já
1: Herðu Það steytna Hérna, það svo margt að gerast í sambandi við gervigreindina og við höfum náttúrulega hlaupið svona eins og oft þegar sum mál eru bara þannig að við eru svo víð
0: Einmitt.
1: Þannig að maður leifi sér að hlaupa svona víðar en ég kannski fæði til þess að koma aftur ef þú kemur til mánuð verður þá hérna, verður heimur breyttur
0: Það gæti vel verið ég hérna hef verið að þegar ég verið að kenna til þeim sem gervigreind ég verið að kenna í MBA-náminu til þeim í Háskóla Íslands og þá hitti ég nemendur og svona 2-3 vikna fresti og þá byrjaði ég alltaf bara að segja þeim frá hvað hefur gerst síðan við hittu síðast
1: En þú nærði ekki að hérna, fylgja þróuninni?
0: Þú getur ekki fylgt allri þróuninni það bara ógerningur
1: Þú veist Það eftir gervigreindin að vakta þetta og gefa þér úrdráttur og vaknar á bandara?
0: Ég nota hana vissulega, ég læt hana ekki skrifa útdrátt af hverju með einsta morgni en hérna en bara ef maður einskorður sig við vísindi og sko til dæmis bara stærstu ráðstefnur á sviði gervigreindar í dag tökum ráðstefnuna iClear International Conference on Learning Representations á þessu ári sendi fólk yfir 60.000 greinar á þessu ráðstefnu sem meira en heildar fjöldi greina frá þessi ráðstefna byrjaði og það alltaf bara enginn sem að fara að lesa allar þessar 60.000 greinar, það númer eitt númer tvö stór hluti þessum greinum skrifaður með gervigreind og það hérna
1: og ekki lesa þetta nema gervigreindir
0: sko þetta ritrýndar ráðstefnur þannig að fólk á að lesa yfir greinarnar en vandamál að þeir sem lesa yfir greinarnar eru þeir sem senda greinarnar á ráðstefnuna þannig að við fullt af fólki sem að senda greinar á ráðstefnuna sem mögulega skilur ekki sjálft og síðan að fara að lesa yfir greinar sem að hefur enga forsendur til að skilja þannig að þú veist
1: þannig að gervigreindin er búin að taka yfir þessar ráðstöldu
0: þetta kerfi
1: það hún sem já, mætir hann, ekki þú
0: þetta ritrýna kerfi, það bara þólir ekki þetta ástand
1: herðu
0: en eins og ég segi, það bara svo mikið upplýsingum maður kemst engum veginn yfir þetta allt
1: ég spurði gervigreindin líka að ef að gervigreindin eyðir í mannkyninu mun bottarnir halda áfram að spjalla saman á Facebook
0: já, þessi það ekki
1: Hún sagði eitthvað ha ha ha eins og það væri fyndið sko. Þannig, hún stundum, ég pröfði líka að senda svona ljóðræna texta. Hún þykist merkja það ef ég sett texta úr ljóði.
0: Já.
1: Þá fer hún að tala og er að túlka það og ég meina hún að verða betri sko. Það náttúrulega ævintilegt að bara ég hef notað þetta svolítið í sambandi við hvernig hún þýðir og milli tungumála.
0: Já.
1: Það eiginlega ævintilegt að sjá hversu hratt þetta þróast sko.
0: Já, alveg sammála. Ég held að bara agndúa yfir þessu.
1: Já, hvað, hérna, hún verður alltaf öflurí, sko, fyrst þegar ég pröfaði að setja svona ljóð í gegnum hana, þá var ég rosa hissa eða ein lína hélt sér,
0: að
1: því, veist, það væri góð, þannig að ég lagað. En núna ég byrjað að lenda í því að það eru bara fleiri og fleiri línur sem eru bara ansi lungnar.
0: Já, algjörlega, kannski að tímabili þá...
1: Kannski ég bara að vera heimskari og beigja mig inn á hennar smert, sko.
0: Já, maður þarf stundum að líta svolítið inn á við líka en, hérna, en ég held að einmitt, eins og með þessi ljóðin að hérna, það byrjan að skrifa ljóð var á tímabili bara ágætt leið til að sjá hversu góð hún væri í íslensku og tímabili gati hún genið svona ríma, síðan byrja hún að ríma og síðan byrja maður að sjá ljóðstæfi og hérna, þannig að það er svona það kemur í eitthvað svona skrifum og síðan gerist það líka stundum að það er skrif afturbak og hérna, hún verður ekki alltaf betri í íslensku
1: og nota kannski svona gamla stæla og að bjarga sér okkur svoleiðis áttu við það
0: og líka bara færnin í íslensku stundum bara verður verri og við sáum þetta til þessi líkanum frá Anthropic á tímabili að hérna, það var allt í hennu það var á tímabili var það bara best í íslensku síðan komið nokkrar útgáfur í röð og það var hún bara verri og verri og verri
1: Akkur
0: og,
1: hérna,
0: það er ómögulegt að segja hérna, nákvæmlega hver ástæðan er en mjög líklega hefur eitthvað með það að gera hvað gögn þeir eru að nota í eftirþjálfun á líkanum. Við hefum séð það í okkar eigin þjálfun á líkanum að við erum að þjálfa á mörgum mismöndi tungumálun í upphafi og við höfum ekki mikla áherslu á þessi tungumál þegar við erum svona að byrja að temja líkanið. Að þá er það ekki jafn fært í þessum málum. Það þarf ekki að hafa mikið á gögnum á þessu tungumáli en það bara mjög mikilvægt að við viljum að, að íslenskan sé
1: Þá þurfum við að nota aðrar aðferðir heldur en hérna amerikanarnir sem hafa bara alla enskuna eða kínverjarnir alla kínverskuna. Þannig við þurfum meðlega að búa okkur til annars konar.
0: Já, ef við viljum einhvers konar gervigreindar fullveldi þá þurfum við bara að fara að þróa búa til þessi gögn sem þarf til þess að þjálfa gervigreindina.
1: Mér reyðum það næstur og kemur.
0: Já, takk hérlega.
1: Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu kvöldu. Það komum öllu gestunum sem hingað komið og Ástísu og Birni fyrir að taka viðtöl. Pétri Fjellstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur tókum við með sem að hafi verið að hlusta eða horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á eins og ég ger oft að það hluti áhorfenda og áheyrenda sem að halda samstöðinni gangandi með því að greiða áskriftargjald hingaðinn. Þú getur slegist í þann hóp eða þú telur samstöðin að vera mikilvæga í lýðræðislega samfélaginu okkar. Þá færðu inn á samstöðin.is, þar hnappu sem ástandur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur sem áttborga meira vilt. Og þeir sem að kjósi geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið, en það einmitt alltífélagið sem á og rekur samstöðina. En við látum þetta gott heita á frumsýndu efni í kvöld, ég segi bara góða nótt, en framundan náttúrulega endurflutningur efni og svo mætum við aftur hérna við rauðaborðið annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tímann til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá varum bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki
6: Takk fyrir
5: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbrigði náttúrulega
6: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg óvart að lækkun virðisauka skatts á bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendi sér og skila sér aftur til eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði
5: Já, gætur nú að orðið þrálátt sko hérna erfitt að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
6: þetta verður ekki leist og, en þetta verður heldur ekki leist með einhverju svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu að við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
5: En þú gerir ekki sérstakana ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skattslega heimilin.
6: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tægt að þetta svona eins og að pissi í skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
5: Jú, það í orðsins fyrstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgt skref. Ég nefndi það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækka það og það alveg gildar áhyggjur, það ekki?
6: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég man nú ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem svo það bil 6% sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana. Og við hefum kannski vona því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1, 2 og 3 í eitt stóri bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér

0: innkaupsverðir náttúrulega í evrum en en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á, á í öllum innfluttum vörum Þa, það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar
1: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og það að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
0: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur stigst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skilað sér helming ef við ímyndum okkur og ég nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
1: Já, augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallað eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
0: Algjörlega, en við erum líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósangjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að það líka til mikils að allir já, sjái brjóti átt af álæti sínu ef maður voru það þannig og svona, hérna, dragi sínu væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og það voru líka að vera hægt að treysta því að það verði ekki eins og hefur verið og undanförnum árum það sem hefur verið já, dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanakomandi hækkar af þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóní og það þurfa allir að leggja á mörkum og Já. Það þarf að vera líka það þarf að kannski að endur reisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið
1: eins og til dæmis þegar verkalýðs forustan að bræða með sér hvað gera skuli eitthvað samstar á milli neytendasamtökana og þeirra
0: Það sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum við gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara 7 liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70-100.000 krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu ja, við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að innfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim að öðru leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila.
1: Já, en hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðar sátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hóp uppsögn, það er atvinnuleysi vaksandi vandamál það eins og kulnun sem við þekkjum í fasteigna geiranum kulnunin víða það hérna ég ekki að segja að hyllu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera potlok á launahækunum?
0: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því, við viljum bara að hagkerfinu sé styrkt þannig að það sé ja, lítil verðbólga, það sé lágir viðvarandi fyrirsjáanlegir vextir og að en að öðru leiti þá er hitt pólitík og við erum eða svona flokkspólitík skulum segja og neyndin þetta samstökin ekki þáttækvindur í flokkspólitík
1: Er vaksta pólitík Seðlabankans versti óvinnur hins almenna manns?
0: Ég veit ekki, það náttúrulega sko, það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa honum í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivextir séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara auðljóst
1: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
0: Gerum það
1: Kæra þakki fyrir komuna
0: Bestu þakkir
1: Og áfram, höldum við ekki fara langt
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
0: Já, ég ekki spila því

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti You can bet your ég er kannski er ég að vitlu tóntöfandi eitthvað ég, kannski var ég með kappu fyrst allt í einu en má ekki gera svona mistök
1: já það mistökur sko nöðsynlega skrefi í áttina fullkomin
0: eða ekki
1: svo sagt
0: allan í mínu tilfelli og að það langt frá fullkomin alltaf

0: کن من دیگه. یا
1: My bad thought.
0: Hvernig var þetta? Það var ég alveg. Þetta ég byrja bara aðeins aftur. Ég ætla að reyna að treysta á vöðum minni núna.

0: Bye.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: komið þið sér og blessuð, velkomin að Rauða borðinu á þessu mánudagskvöldi, 5. október. Ég heiti Björn Þorláksson, hjá mér eru Gunnar Smári og Ástís Úlsen. Já, það svolítið annar taktur í veðrinu í dag heldur en verið hefur verið lausvisa rigningar en það kólnað. Og á mínu heimilu var rætt jólin í gærkvöld.
1: Hvað segir
0: þú? Já, það ekkert annað sko.
1: Það ekkert annað. Það hefði farið að vera svolítið dimmt á kvöldin þá, og maður farið að draga fram kertin
2: Já. Ég kemist ekki upp með það að dóttir mér myndi segja þú veist það ekki komin desember
0: Nei
2: Hún hefur alltaf verið mjög hörð á þessu jólin til er ég bara jólun
0: Hún kaupir ekki jóla piparkökurnar sem eru búin að vera til sölu í bónus í tvær vikur Hún dóttir þín Þetta alveg ótrúlegt sko að sjá hérna jóla piparkökur í september í bónus
1: Það svolítið skrítið, sko, út því bjöðu bandaríkjunum þá var sko Thanksgiving og hérna fyrst Halloween og svo Thanksgiving og þar...
2: Svartu föstu dag?
1: Já, það var alltaf eitthvað að fara að gerast, sko, en það var miklu fleira heldur en við erum vön hérna.
0: Já.
2: Er þetta ekki allt komið hingað? Ég held að þessu íslendingar, er ekki bara farið að halda Thanksgiving?
0: Jú, erum
2: þeir eru með Halloween og þeir eru með svartu föstu dag og allt og þeir eru með valið til svona daginn. Ekki það sem var til þegar ég var ungur.
0: Nei, og erum við ekki að dömpa okkur einn hefðum fyrir upptöku þessara hefða?
2: Það svona öskudagurinn ber svipmót af sömu þessu, sem okkar.
0: Það
2: við hefum okkar öskudaginn og bolludaginn. Sömu daginn fyrsta, hérna, skátar, kaldir skátar í stuttbuxum á labbýringunni. Það er svona ekki annað það. En hann kannski ekki gefið eftir sömu daginn fyrsti.
0: Já, allir það ekki.
2: Hann sind, sko, hann svo bjart sín, hann með að vetur.
0: Svo maður alltaf að hissa á, sko, viðburða höldurum. Þeir eru svo leiðilegir í sér dagar, 17. júni, dagskráin, sem þetta var fyrsti. Það er engin, sko, alvöru andi, það er engin ný list, það er ekki, sko, lagt upp úr hinu ritaða, sagða, orði eða tónlist eða einhverju svona stórkostlegu, sko. Þetta allt eitthvað bara endalaust kandifloss og Páll Óskar.
1: Já, ég hefði spáð hvort að sé út af veðrinu og aftur út af því að ég bjóð hann
2: Nei, í einhver ár. Nei, við erum með menningarnótt og við erum með geibrætt.
1: Já, ég verum
2: alls konar. Bara rétt á eftir sem að eru bara mjög lifandi og fjörulega
1: hátíð. Já, já, já. Sko. En það sem ég ætla að segja var að hérna, þar býr fólk kannski í minni samfélum. Það er það sem ég að hugsa um, sko. Það var alltaf einhver svona hátíðir, það sem allir tóku þátt og hérna ég bjó nú í litlu háskólaþorpi og það, þú veist, það voru bara allir með í öllu og það kannski eitthvað breytt út af hérna allri, hérna, hvað ég segja samfélagsmiðlunum og símanótkunni og við erum hægt kannski að taka þátt eins mikið og við gerum.
2: Það passar ekki við þessa daga sem ég var að nefna þarna
1: Já.
2: Sem gay pride, sem 100.000 manns að taka þátt, menninganótt 100.000 manns Þannig það ekki vandamál. Ég heyrði eitthvað sem að var átti að halda utan 17. júni barma sér yfir því að það væri eiginlega búið að taka allt úr 17. júni og nota í aðrar hátíðir. Mm-hmm. Þannig að væri fyrst að enduruffinna 17. júni.
1: Ah. Ég nú kannski frekar að meina að maður var þáttakandi í því einhvern veginn. Þú veist skiljið, það er svona eins og í þorpinu þá Þú veist, þú voru allir að koma með, það var svona hlaðborð, allir voru komið mat úr frá sikkurum, þú veist, landinu eða heiminum, frá mismunandi heimsálfum og það var svona, þú veist, einhvers konar þáttaka, börnin manns voru að dansa, þú veist, á einhverjum götu dans og ég held að, ég náttúrulega kannski að voru svo, eftir samtali okkar hérna áðanum, er svo á, þá var ég velt að ég finn mér þetta með að vera í þorpi, síðan svolítið það sem að, Já, ég sakna, kannski.
0: En slappir viðburða hérna haldarar, þeir taka ekki frá manni það sem maður hefur stjórn á, það hvað maður gerir innan veggja eigin heimilis.
1: Nei, nei.
0: Og bara sko þegar orðið nægilega kalt og nægilega dimmt til sem maður seilist í teppi, værðar voð
1: Já.
0: Og skellir á sig á með að maður hérna horfir á sjónvarpið. Dásanlegt. Algjörlega dásanlegt. Það er margt gott við veturinn.
1: Já.
2: Fyrst í teppi.
1: Maður hefur ekki samanskupið því að vera ekki úti að eitthvað að sprella.
2: Það er helvítis vorir hættir að kalla á mann.
1: Já.
0: Það er svo mikið stress í vorinu. Já, maður þarf að vera svo spýtaður einhvern veginn á vorin. En hérna, Heimir Hallgrímsson, hann við vorum að ræða hann svolítið í síðustu viku, við vorum ánað með hans hugrekki, gagnvart Ísraelum, og við ætlum ekki fjallum það við rauðaborðið í kvöld, en mér stalt í lagi svona ef við förum yfir brotað í besta, í því sem að svona einkennir fréttir þessa dags, að minnast á það að hann vill bara að UEFA skerist í leikinn og svo staða komi ekki aftur upp að Írland spili við Ísrael í fótbolta. Og honum finnst bara að þetta sé ömurlegir atburðir að baki, þessir tveir landsleikir sem að það náttu sér stað. Og mér finnst í hvert skipti sem að Heimir tala svona, þá finnst mér að hérna, þetta eins og móteitur, mér fannst bara við öll verður orðin svo dofin mm-hmm. og það var allir einhvern veginn hættir að horfa á óréttin sem er í gangi, gagnvart Palestínu. Á hálfu Ísrael en bara svona þegar maður er að fá þetta núna alltaf dag eftir dag eftir dag eftir dag þá hérna þá rifjast það upp fyrir manni að við höfum ekki láta neitt dag líða á þess að hérna að ætla einhvern veginn að beita okkur í þessum máli og mér finnst hann Heimir ég vil bara segja það hér og nú mér finnst hann algjör hetja og snillingur
1: Já
2: Ég svo heppin að Facebook þá eru margir sem að passa sig á því að standa vaktin á hverjum degi og senda manni upplýsingar stöðuna á Gaza og glæpi Ísrael. Það mjög ríkur stöðningur við hérna, málstað palestínumanna og Ísraelsmenn eru nú að missa alla samúðhildig. Næði ég ekki eiginlega hvernig fólk getur rétt þetta. Ég pröfaði daginn að gera svona testaði, setti hérna, myndir af gasa fyrir og eftir og það komið svona 4-5 sem voru að einhvern veginn aðrein heldaði fram að þetta veri eðlileg viðbröð að Íslandsmenn væru að verja sig með því að fremja þjóðumorð, þetta bara þetta til en þó, en ég held að þetta sé bara 1% af Íslandingum sem að þólir þetta það ekki eins og að mikið að sjá kannski í fréttunum eða á stjórnvöldum eða maður náttúrulega Þorgjörðu Katrín hérna sneri dónaskap Netanyahu upp á hann sjálfan og núna flaggað í Íran meðal annars á Brúm þar sem hefur verið að vitna íslenska utanríkisráðherra
0: Já
2: Hvernig og það líka myndir af írska landsliðinu sem að drýpur höfði þegar íslenski þjóðsjókurinn fluttur
0: Já
2: Íran nefnilega ansi klókir í svona PR-mennsku. Það voru mjög fyndnar hérna í upphafi stríðsins þá sendur svona Lego-movie hérna sketsa af Ronald Reagan og bandarísku ríkisstjórninni. Bráð fyndið.
0: Já.
2: Og munnu held ég alveg hérna áróðustríðið alveg langt inn í TikTok.
0: Já, ég held að það hefur Andrés Magnússon sjálfur sem skrifaði þessi frétt í mokanum að klerkastjórnin í Íran hafi hengt upp borða víða í höfuborginni Teheran þar sem gagnrýni Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra Ísrael í ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna fagnað. Ég veit ekki hvernig svipurinn var á honum þegar hann skrifaði þessi frétt, ég er ekki viss mann og í hans huga þá sé þetta til marks um hetju dáð Þorgerðar Katrínar. Ég óvissu það.
1: Já.
0: Kannski það hann saga. Heyrðu, og svo það hérna ljót frétt, ljót tölfræði sem að vakti líka aðtekli mína í dag hérna kynferðisbrot sem að eru fleiri heldur en síðustu 4 eða 5 ár og það hérna þannig með 50% brotana eru gagnvart fólki undir 18 ára aldri.
1: Og skil segja þetta verið net svona,
0: Jó, stór hluti af þessu
1: já, þetta rosalegt sko.
0: Já, hættulegt að vera ungur í dag í netsambandi
1: Sko, hún var hérna Hanna Björg hérna, sem kenni kynjafræði framhaldsskólum sem er þá að vinna með þessum nemendum var hérna hjá mér daginn Hún var að segja þetta væru sem sagt oft strákar sem að verið sárir út eða með hefði verið hafnað sem að væru að beita sér svona að birta myndir af fyrrandi kærstunum sínum í einhverju, við einhverju aðstæður sem að væri óviðandi og og það ég bara tók eftir þeirri já, það var svona nýtt fyrir mér að hérna það væri svona algengt og, veist, og hvað það eru alvarleg brot í rauninni
0: Þetta eru sko næri tvö brot á dag samkvæmt skýrslu, nýri skýrslu frá lögreglu og 103 nauðganir tilkynntar til lögreglu fyrir hlut árs svakalega
1: þetta þetta tengist nú kannski mínu umræðefni í dag sem að er hérna þessi könnun eða rannsóknirunni sem var verið að byrta sem að Norræna ráðherranefndin lét gera að bera saman eða, já, eiginlega að spyrja kallmenn út í sín viðhorf og svona að vera að kortleggja svolítið hvar hugmyndið að en kallmenn skulle liggja og þar kemur fram að íslenski kallmann eru með svona einhver skilning á því að það sko sé ofbeldi eigi rétt á sér að það tilheyri kallmennskur að beita ofbeldi
0: Já, við erum allt öðru sér normenn sá ég, ég er frétt helgina með það
1: Já.
0: Það eru bara 20% normanna sem að telja að ofbeldi geti leist einhvern vanda en hvað eru þeir hér?
1: Það eru 65% íslenskra kalla sem að haka við það að það sé sem sagt hluta kallmennskunni að beita ofbeldi
0: Það eru meir en þrefalt einhvern veginn, hvernig að ég tólka þetta við trúum þrefalt meira en normenn íslenski kallmenn á ofbeldi sem laust
1: Já, en sko hann var hjá mér hann, Þórein Kristinsson sem hérna doktorsnemi og hefur mikið verið að skoða svona þessa þessa kallmennsku hugmyndir og hann við vorum svona aðeins að veltaði fyrir hvernig hefði verið spurt og það ekki víst að þetta sé viðhorf þeirra sem svara heldur að vera að spyrja hvað af þessu tilheyri kallmennsku í þínum huga þannig að þetta hljómar kannski ver en það í raun og veru en við komum mjög illa út úr þessari rannsók
0: og ætlið þið að fara yfir sem sagt helstu niðurstöður
1: já og það sem kannski áhugavert að hann tengir þetta við hans rannsóknir ganga út á að skoða hvernig ungir menn og eða strákar aldrum 12-15 ára að nota samfélagsmiðla og hvað eru að horfa á og hvernig þeirra búbla og það mjög svona hvað ég segja bara problematic, það bara þeir eru mjög mikið að fá skilaboðum að þeir séu ekki nóg nema þeir séu sterkir og að þeir séu náttúrulega þurfa að lyfta og nota alls konar einhver hú veist svona einhverja hérna einhverja stera og eitthvað og já, það svona boðskapurinn þú ert í samkeppni við alla hina kallana og þetta þarfst að gera til þess að upplifa því sterkan og það bara já hann og það alveg sko maður sér það það hérna einhver tenging hérna milli
0: Það var ein frétt í dag sem að varðaði Alþingi, Ragnar Þór Ingólfsson leggur fram húsaleigulög, það meðal annars leigubremsa og það sá hópur náttúrulega leigendur sem að manni skilst að hafi það einna verst. Það ekki rétt hjá mig Gunnar Smára að þú ætlar að ræða hér við Gylfa Sóeika prófessor efnahagsmál núna?
2: Já, ég ekki að ræða leigubremsuna, við
0: Nei.
2: Erum að, það margt sem að bendir að sé ykkur vatnaskil í heimshagkerfinu það eru ímissatriði sem að íta undir það náttúrulega olíukreppan út af lokun siglingaleiða það ef að gervigreindabólan springur, en síðan það sem eiginlega sérstakast að ávöxtun að krafa á ríkisskuld í rjúka upp og það muni glæða ára hér og
0: Segðum við þetta aðeins betur á mannamáli hvað þýðir þetta?
2: Þetta þýðir það að hérna vextir á ríkisskuldir hækka og það eru núna eru held ég þrisvarsinnum meiri ríkisskuldir í heiminum heldur var fyrir hrun að sömur þetta borguðu ríkissjóðunir út hrunið eða borguðu líka út hérna COVID og við erum í ástandi núna það sem að vextir á ríkisskuldabréfum allt þínu rjúka upp Bandaríkin eru komin Þetta oft til þess að hafa samanburð á milli landa þá þetta ávöxtunarkrafa á 10 ára ríkisskuldabréf eru komin yfir verðin að lálgast 5% en eru kannski voru vanalega 1%
0: já, já.
2: Og bandaríkin eru komin í svona skuldakreppu svipað og ríki Suður-Ameríku og Asíu voru í og svipað og í Evrukrísunni.
0: Er þetta aukin rök með einbeittum brotavilja Kristrúnar og Daða að ná hallalausum fjárlögum?
2: Nei, ég held að það tengist því ekki sko.
0: Nei.
2: En við náttúrulega erum með hérna hærri vexti heldur en flestir aðrir og okkar vextir eða vextir á ríkisskuldunum mun að hækka en síðan ýmislegt sem að kannski dregur úr bjarsýnum að vextir munu lækka hérna af því að Ísland í sömu leiti í sömu svona efnahags svona þversögninni að það er mikla ríkisskuldir og það kannski á helstuðum Bandaríkin, Frakkland og Bretland og eins og engin pólitísku vilji hvorki til þess að hækka skatta nýja draga úr útgjöldum sem að leiði til þess að það áfram keyrt á halla sem að gæti orðið mjög skeinuvætt þessu löndum. Við náttúrulega skuldum hlutvallega lítið í samanburði við flest aðra en að því að vextir hérna eru hærri að þá skuldabyrðin hjá ríkissjóði meiri heldur en kannski hjá þeim sem að skulda þrisvarsinnum meira en það náttúrulega fyrst og fremst borga hér innanlands en það ekki svona flæði út úr hagkerfinu eins og getur orðið hjá hinu löndunum. Þannig að ég held að hann Gylfi sé svona að reyna að meta það eiginlega of margt sem að uppi sem að bendi til þess að við getum lent í einhverjum undarlegu ástandi til dæmis að Bandaríkin lendi í einhverjum skuldakreppu sem að hefur ekki gerst ekki í síðustu 150 árin eða líka og en svo förum við eitthvað aðeins til Íslands líka þar eru við með það sem við erum með vaxandi atvinnuleysi viðvarandi verðbólgu og stöðnun eiginlega það engin íslenska hagkerfið ekki sókn og þetta svona blanda sem að þeir sem að lifið áttunda áratuginn muna, getur verið erfið við að eiga erfitt að hérna draga úr verðbólgu í kreppu Við hefur verið með svona, ég hefur verið með, við vorum að tala hérna í gær í svona meginns líka svona efnaðsástandið og ég hef tekið svona nokkur viðtöl tengst þessu að því að mér finnst eins og við séum í svona straumhvörfum að það séu mikla breytingar sem eru að verða bæði í heimshagkerfinu og í hagkerfinu hérna heima þannig að ég er að reyna að veiða það upp úr fólki svona, hverju á maður að fylgjast með Já. Það ekki endilega gefið að það sé það sem að var talað fyrir kannski til þess að verðbólg ekki okkar aðal vandamál.
0: Nei.
2: Það verið heillega sniður að leifa henni aðeins að hérna að verið ekki að horfa alltaf á hana en ég hætti henni svo að við keirum allt takkjörfið niður í kreppu Já. Með háum vöxtum og það eru mikið atvinnuleysi hérna getur valdið miklum félagslegum óróa en svo það líka sem erum að ræða líklega hérna verðtrygginguna sem að það engin betur settur í heiminum heldur en sá sem á verðtryggða krónur en það heldur engin verð settur í heiminum heldur en sá sem á skuldar verðtryggða krónur það sé ekki alveg þannig það náttúrulega fólk sem á helviti öngt í heiminum annar en svona útrá svona peningalegu sjónarmið að þá og þetta veldur svo miklu ójöfnuði á því hvernig áföllin bitna á íslensku samfélagi og þegar við erum að horfa fram að við munum líklega að fá fleiri áföll og þá myndum að ætla að stjórnvöld yrðu að bregðast eitthvað við því að það gengur ekki að þeir sem eru best settir séu út með belt og axlabönd en hinni sem að skulda mikið og vera ungir að þeir fá yfir sér allar hólskeppunar
0: Það meitt Við, hérna Ástís, þú vísaðir áðan til upptöku á þætti sem að þú sagðir þú var enn að velta fyrir þér. Við, hérna, já, við gerum þetta alltaf magnaða þátt. Það við vorum að fjalla krísu S.A.A.
1: Já.
0: Vanda S.A.A. og við fengum hérna, sko ég alkoholisti. óvirkur í bata, von ég og það komu þarna tveir aðrir alkoholistar báðir í bata líka, óvirkir og svo þú sem hefur unnið fyrir SA og hérna
1: og líka í svona mjög hefur verið í aðstandenda grúpunni
0: einmitt, akkurat, þekkir meðvirkni vel og hérna við vorum saman að reyna að bara svona út frá meðal annars okkar eigin nefi og við sem hefum farið gegn meðferðir á SA og svona við vorum að hérna að reyna að koma saman hvað væri á bakvið krísu SA ánuna sem að eiginlega sko versnar dag frá degi og verður alltaf alvarlegri og alvarlegri nýjasta í henn í því máli var í gærkvöld þegar undirskrifta söfnun var hrundið af stað þar sem að menn vilja höfuð formannsins og hérna
2: menn vilja ekki höfuð höfuð bara líki
0: það líkingamál
2: þetta alltaf því að sístu alltaf einhverja hem
0: nei,
2: það bara að vilja fá eitthvað sem að getur haldið utan með svo
0: en sko það gerðist eitthvað allt í magnað í þessum þætti, í þessari upptöku
1: hérna,
0: og við vorum að velta þið fyrir okkur þegar hann var lokið, af hverju var þetta svona öðruvísu heldur en eiginlega allt sem maður hefur áður tekið þátt í og við komst eiginlega henni niðurstöð var það ekki að alkoholistar eru hafa hingað til ekki verið mjög áfram með það að fjalla sín mál bara svona með opinskáum og hispurslöðum hætti og tengja við eins og í þessu til við getur þjóðfélagsmál framtíð þess á er sko þjóðfélagsmál þetta ekki bara eitthvað engamál hérna nokkra starfsmanna var það ekki það heldur eða hvað heldur það hafa verið
1: sko það var nú kannski mér datt nú í huga að allir sem sátu hérna við borðið eru búin að vera mikill í tólsporavinu sem er svona sjálfsvinna og mikið heiðarleika program og við hérna vorum kannski svolítið kjörku og veltum því aðeins fyrir okkur hvort við mættum tala svona tólsporakerfið og vorum nú eiginlega sammálu að við værum að tala þá sjálfsvinnu sem er felst í því og það einhvern veginn já, bauð kannski upp á að það var ekkit ekko í þessari umræðu kannski var það bara það bara allir í ykkur mikilli einlægna umhitt að tala það hvernig verið hægt að leysa þetta og hvað betur mætti fara
0: það kom fram hjá fleirin einum og fleirin tveimur held ég að sko óttin við að brjóta erðavenju aðsandakana
1: já.
0: Hann hefur ritskoðað hellinga fólki burt frá því að þóra að taka þátt einhvern svona í umræðinni því fólk svo hrætt að það kannski bara óvart brjóti einhverja reglu sko.
1: Já, og hérna, kannski við þú talar, sko ég er í Alanúan sem að er svona fyrir meðvirka og nokkrir hérna fleiri hefðu verið hérna báða með við borðið að fara í alls konar tólspúra samtök
0: Já, eins og þetta er í fernum tólspúra samtökum
1: Já, sko út af því að erðavennirnar eru þær sömu í öllum tólspóra samtökum þannig að kannski það var gákur ákveði frelsi við vorum ekki að tala um að samtökin eða Nei. Heldur vorum bara að tala um tólspóra kerfið sem er bara gott og gilt og er notað í alls konar samhengi
0: Ég var að velta þið fyrir mér að við getum hérna átt von á viðtali í kastljósi við valgerði læknið eða einhvern og engin fjallar hvað alkoholismi snýst Mm-hmm. og engin fjallar að það eru ólíkra nálganir af hálfu ólíkra fagmanna Já. Til þess hvernig meðferðastarfi skuli sinnt og það eru þessi mál sem meðal annars eru rótin að þessari ólgu og þessum deilum í SA þetta ekki bara spurning peninga sem einnir reyna að stingi í vasan svo hinn gerir það ekki, þetta ekki bara spurning frændhygli, þetta ekki bara spurning hérna þessar veraldlegu orsaki þetta eru líka raunveruleg átök í meðferðarheiminum
1: Já.
0: Það hvers skuli stefna og hvernig starf skuli rekið á vogi og í eftirmeðferðum og allavega ef marka má það sem að hérna, fólk sagði hér þá er í rauninni miklu meiri dýnamik það miklu meiri spenna í þessu máli heldur en við höfum heyrt að finga til
1: Já það var verið að velta þessu fyrir sér hérna í þessu spjalli Já. Að það eru komnar fram svo margar vísindin eru bara fær okkur nýjar upplýsingar og það gerjun í meðferðarvinnunni.
0: Þetta var einfaldara.
1: Mikið verið að tala áföll og í tengslum við fíkn og svona bara já, mikil tækifæri í því að það sé umræði gangi að það verði til eitthvað nýtt.
0: Einmitt. Ég vona
2: að þetta nýjungin verði ekki til meðal starfsfólks þess á sem að náttúrulega þetta við sem svo læknarnir sem að eru allavega einu svona ári fari í endurmetun til þess að fylgjast með, heldur hún sem meiri í inn í aðdildunum þessi þekking.
1: Já, það var nú kannski verið að tala rótina og Krísuvík og hún hérna, hvað heitir svo sem var með okkur hérna?
0: Hún heitir Dóra.
1: Dóra,
0: já. Jóhannsdóttir, leikfæri.
1: Hún hefði farið til Svíþjóðar.
0: Smári Ásmundsson var myndlistamaður hérna líka.
1: Já, Dóra var að tala sína með fyrir Svíþjóð og það svona kannski var mikið talað að það væri veist, svo fólk væri svo mismunandi og hefði mismunandi þarfur að væri ástæða til þess að væri fleiri en ein nálgun í bóði en ég meina þetta voru bara vangaveltur og held að það sé alltaf til góðs
0: einmitt. En nokkrir alkar ræða saman án þess að einn er að hafi drepið mann og án þess að allir séu grátandi og í taugafalli þetta var hressandi þetta var hressandi tilbreyting
1: sko, ég ætla að taka fram að ég ekki alki þeir sem sáum mig með rauðinsklassum síðust helgi þegar ég ekki fallin en mér fannst gaman að fá að vera fulltrúi þeirra sem eru meðvirkir og við tölum líka en það hafi verið kannski ástæða til að halda líka vel utanum aðstandendur
0: Já, einmitt En allavega ég hérna, það nú ekki oft sem maður svona mæli sérstaklega með einhver sem var að gera þarna við rauðuborðin, ég ger það hvað var það þannig þá? Það verður númer 2 á dagskrá hjá okkur eftir efnahagsmálunum hjá Gunnari Smára og Gylfa Sóega en það nú tvennt ótalið þá í þættinum og annað þeirra Gunnar Smári var það gervigreindina
2: Já, ég enda á því að tala við Hafsteinn Einarsson sem dósent í tölvunar fræðideild HÍ. Ég labbi ekki bara með hann það sem hefur verið fullyrðingar sem hefur verið kastað fram gervigreindina, hættuna af henni og hvað hún getur gert.
0: Náði hann að róa þig eitthvað eða þú varst
2: óttaslegin? Nei, ég verið ekki dæstur svo sem. En hérna, mér finnst skipta máli í svona þessari stöðu að tala við þá sem hafa alvöru innsýn inn í gervigreindina. Mér finnst hérna ekki gagnaði að vera að tala við fólk sem að nýbúi að lesa ykkur að greini svo svolítið fullt af þannig að ég hef talað bara við ég svona klára hringin að tala við þá sem að eru Ísland og vita mest um það hann með held ég aðrar áherslur heldur en Kristín Þórisson sem að var hérna frá HR daginn sem að hérna var nú kannski frekar á því að gervigreindin væri að rekast upp í þak það hvert hún geti þróast en ég held að Hafsteinn sé svona Þannig, ég veit ekki hvað þetta kallaði bjartsýnni, hérna að gervigreindin geti þróast áfram og geti haft mikil og góð áhrif á líf okkar. Ég spyr svona alla að því að við erum á tímamótum, að því að þá skiptir framtíði máli, alveg svo verðbólguvæntingar skipta máli um verðbólgu, það svona hvað væntingar við höfum til gervigreindarinnar, hvort að að telja að gervigreindin muni lengja líf okkar og leysa hérna, orkuvandan og eitthvað lera.
1: Spennandi.
2: Sem að það mjög misandi, hvernig, við það svona lýsandi hvernig afstöðu fólk hefur til gervigreindin eftir hvernig að svara þessu. En ég líka með, ég tilefni af kveikstætti sem að vakti svolítið aðtekli geðlifja notkun á hjúkrunarheimilum, þá fæ ég Pálma Vaff Jónsson sem að prófessor emeritus í öldrunarlæknir og frábær hann er bara verið mjög gaman að vera í tímum hjá honum þegar hann var að kenna hann svona, stundum lendum á viðmælendum og ég hef talað við hann áður sem eru bara frábæri kennarar
0: kennar af guðs náð
2: já, hann til dæmis opnaði augu mín hérna síðast þegar hann kom fyrir því að sambandi við öldrunar þjónustu að hann sagði þetta svona einfaldan hátt að það kerfi sem við höfum byggt upp með bráðadeildinu, heilsugæslinu og ykkur fleiri var smíðað í kringum þörfina sem var kannski 1980 og 1990 þegar að aldrei voru bara miklu færri fólk lifði skemur og ykkur fleira þannig að við þurfum eiginlega að breyta allri heilbrigðisþjónustunni og miða við hvað við kallar, kunnahóp heilbrigðisþjónustunar sem að núna að stóru liti aldraðir, ekki bara út að fjölda þeirra, heldur kannski aldraðu maður, hann sækir í heilbrigðiskerfi kannski áttasunum meira heldur en sá sem miðaldra. Þannig að áriti heilbrigðiskerfisins mjög miklu leiti frá aldraðum. En kveikstáttur fjallaði ekki þetta, heldur fjallaði hann hérna geðlifjanótkun inn á hérna hjúkurunarheimilunum og ætla að fara aðeins yfir það með honum, hann held ég hafi sagt að eitthvað staðar að það gerða svona mælingar á þessu og við kannski með helmingi meiri notkun heldur en önnur lönd og önnur svæði þannig það augljóslega meira gefið af geðlifum hér og ætla að fara kannski svona yfir ástanda fyrir því og hvernig þetta bregðast við þessu hann mikill talsmaður á því að það sé verið að byggja upp kerfið að það séu kannski of mikið af veikum hjúkrunarheimilum sem að hafa kannski ekki burði eða getu til þess að þróa sig hann líka talsmaður þess að við kannski sérhæfum en þetta það nú í hennan daginn að verið með sérhæfð hjúkrunarheimili fyrir fólk með Alzheimer og fleira Ég held að hann sé frekar talsmaður þess að þessi algjera blöndun sem sé ekki kannski góð því að þeir sem að eru með elliglöp og upplifa sig veika eiga til að einangra sig ef þeir upplifa það að þeir hérna, fylgi ekki alveg í matsalnum eða í stofunni á kvöldinni eða eitthvað slíkt og ég þekki það alveg. Mamma gerir þetta þegar hún upplifi það að hún hélt ekki alveg í við aðra þá hafði hún tilningu til að vilja loka sig bara inn á herbyggi þannig að það svona ímislegt sem að tengja þessu þetta mál sem að mér finnst að við ættum að ræða oftar og betur ég hef oft sagt að ég hef ekki verið eins illa undirbúin undir neitt hlutverk í ævinni eins og að vera uppkomið barn aldraðara foreldra þannig að þeir sem hafa farið gegnum það vita að hérna þetta svolítið haldið frá okkur og sömuleiti fjallaði kveikstáttur það sem að fólk var að fylgjast með fóðaldur sínum breytast mikið á hjókurnaheimilu en Pálmi frábær viðmælandi og ótrúlega mikla yfirsýn og mér finnst að við að nota svona menn meira sem að eru kannski búið með sína starfsæfi eru búin að ná gríðalegu innsæi og yfirsýn í störfum sínum og eiga stundum miklu auðveldra með að greina sko kerfið í heild heldur en kannski þeir sem eru að vasast inn í því og eru fullir af ungu mandóms hróka.
3: Og geta að tala frjálst á hans að lenda í einhverjum hagsmun árestri oft.
2: Já, það geta sagt satt.
3: Heru, stefnir í spennandi þátt hjá okkur og hérna kæra þakkir fyrir þetta. Það nokkuð annað að gera en að bara fara að hleypa áhorfendum að rauðaborðinu kannski fá smá brýningu frá þér Gunnar Smári til okkar stuðningsfólks
2: ég segi alltaf það sama að hérna, það hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gæsta áskrifundur sem að halda samstuðinu gangandi ef að þú telur eitthvað gildi í samstuðinu þá hvet ég þið til þess að þú aflögu fær að gera það áskrifundi þú gerir það með því að fara inn á samstuð Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur og þú mátt borga mér og vilt og því sem að kjósi getur áttið áskriftin að renna sig félagsgjöldin í alltvífélagið en það mitt alltvífélagið sem á og rekur samstöðuna. Nú skjóta hérna inn smá auglýsingum og svo ræðum við Gylfa Sóeka sem er með svona virtustu hagfræðingunum okkar. Lustum á hann greina ástandið.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, þá það komið að efnahæginum eins og ég hef svo sem verið að ræða hérna undanfarna daga og kannski vikur og ég ætla að taka svona smá sirpu í fjalla efnahagsmál, bæði hérna heima og erlendis af því það svona massi bendi til þess að séu einhver kannski straumhvörf og sterkt orð það einhverja svona breytingar okkur vantar svona leiðsögn í hverju við að fylgjast með til þess að átt okkur á því hvað gæti gerst og hingaði komin Gylfi Sóega prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands Þú velkomin
11: Já, sæll
2: Herðu við byrjum út í heimi að þá eru náttúrulega alls konar straumhvörf þar það var síðast þegar þú komst inga þá var tollastríð Trump byrjað og svona fyrir síðan það myndi hafa ykkur áhrif en það hefur best í vandan, það hérna lokun á flutningarleiðum sem að leiði til hækkunar á olíuverði og áburð og margt fleira og sumir segja að við þurfum að bíða í 2 ár eða meira þegar við erum búin að taka út raunverulega skaðan af þessu og svo að yrði í samiðum frið á morgun. En síðan það sem að ég hef verið að klóra mér í kollinum yfir undarfærið mikil hækkun á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldir. Hvað er það?
11: Sko, það það það sem gerist þegar að lönd þessi að ríkisvaldi tekur lán og skuldirnar safnar saman þegar að þeir sem að veita láni missa traust það bara að selja skuldabréfin og þá lækkar verða skuldabréfin og þá hækkar ávöxtunarkrafan og það sem að gerast sem alltaf því ókvæðanlegt að Bandaríkin, þetta stórveldi sem búið að vera svona þunga meðjan í heimshagkerfinu núna síðustu tæpu 100 ár að gefa eftir þannig að þeir þessi, hreyfingar og skuldabréfamarkaði í Bandaríkjunum fannig að líkjast því sem að gerist í vanþróðum ríkjum og Evrópuríkjunum 2011
2: Já, í Evrópukreppinni
11: Já, þannig að en það sem að Ég verið að segja svo vel, þessum hún sagði fyrst, ég held að sjaldan í sögunni hafi jafn margt mikilvægt verið að gerast á sama tíma.
2: Það ekki góð tíðindi?
11: Flest af ég frekar neikvægt, en ekki allt. En það sem við erum að sjá, ef við byrjum bara á stærstu myndinni, er að þetta tímabil sem byrjaði 1990, sem einkennist að því að Bandaríkin séu hefði eina stórveldi, sem sjáum við bara það að það sé friður í heiminum að svo miklu eitthvað sem að fólk þjóður eru vingjallegar vinsamlega bandaríkjunum og hér sé ég þá þetta globalization við getum keypt nöðsilega aðföng langt að í heiminum þessi að þetta Pax Americana síðan 1990, globalization þetta tímabil virðist vera enda núna, það enda nokkuð víst, það búið.
2: Þannig að við erum í fjölbóla heimi.
11: Þannig að við erum konni í fjölbóla heim, það eru þá.
2: En leiðir það til þess að alþjóðavæðingi dreg saman?
11: Þannig að hún dreg saman og heimurinn skiptist þá í kínverska svæðið, bandarska svæðið sem Suður Ameríka alveg upp til Grænlands og kannski erum við þar með. Og svo ráða rússar því sem vilja og við veitum ekki hvernig þessi styrjöld endar. Og bandarækin eru meira sér búin að lýsa því yfir í sínum ofinberu plokkum að þau áskilji sér rétt til þess að fara sínu fram á sínu áhrifasvæði hvort sem það Grænland, Kúba Falklandseyjar
2: Kanada
11: Kanada, já svo Bandaríkin er ekki bara veikari hlutvarslega með að við Kína og önnur ríki heldur þetta var ekki frá mér ja, heldur hérna heldur hefur hafa markmið á Bandaríkina breyst þau eru ekki lengur sömu Bandaríkina að voru svo þetta þá tíma
2: eftir Trump
11: já þó að þetta fólki í kringum hann auðvitað, þetta makarhreyfingin og maður sér ekki að þetta muni breytast hvað sem gerst í þingkostningum í nóvember eða fórstæðarkostningum eftir 2 ár þá erum við komin í fjölpóla heim
2: Það sem að stórveldin raunverulega hafa meiri völd heldur en þegar að vera að reyna að halda upp í ykkur svona saminuð þjóðunum eða viðskiptastofnunum og öðru slíku að þá lítið svo á að Bandaríkin megi að gera það sem við vilja við Kúbu eða Grænland Rússland við Donbass allavega
11: Já. Svo utanríkisráðherra sem kemur
2: Kína við Taiwan
11: Já, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur vistinga í dag hann sem sagt ber ábyrgð á því að Kúba fá ekki nauðsynleg aðföng þar sem að það miljónir manna lifa við rafmagnsleysi og af hverju jú, að því að þar eru stjórnvöld sem eru kannski ekki mjög góð en sérstaklega vegna þess að Florida kjördæmi sem að ríki sem að þeir vilja vinna í næstu kostningum svo þetta er með ólíkind hvernig
2: Hvaða árið hefur það á heimshagkerfið?
11: Svo við höfum þá í Bandaríkjánum og það sem kallast populistar, það þessi eittfóringi, hann gefur skít í alþjóðasamstarf, í alþjóðastofnanir, í hefbundin sannindi hagkvæmni, utanríkisviðskipta, að það sé vandamál með hlýnun í jarðar, allt þetta, það því ríkt til hliðar. Og hann útskýrir að fyrir kjósendum að það sé við gegn einhverjum öðrum það sé að það eru við ja, þessir innfættu gegn þessum afluttu það sem að vopnaðir menn ganga götur Bandaríkjana til að taka litað fólk það sem húlit fast það sem að ég var í Chicago fyrir einu ári síðan og þá var kirkja kaoskirkja í Evanston og þar var hispanic fólk satt inni og svo byrjaði messan á því ef það koma vopnaði menninga þinn, sitið í kjur ekki segja neitt svo þetta ástandið sem orðið þarna svo þetta populismi og populismi spyr oft réttar spurninga þetta á að gæta þess að landamærin haldi og það vinnandi fólk sem búið að missa góðu störfin sín vegna alþjóðavæðingarinnar og þú sannum það populismin að segist fyrir að passa upp á það sem að demokratnir hefðu átt að passa upp á en hefur ekki svörin
2: Greining á vandanum ekki, kannski ekki svo ólíka á milli Bernie Sanders og Donald Trump
11: Nei, en lausninnar eru aðrar lausninnar eru aðrar en þannig að Bandaríki núna eru búin að segja skili við þetta alþjóðlega samstarf að vera þessi aðli sem tryggir frjáls viðskipti og þeim er stjórnað á gerspiltum populistum, þessi spillingi þarna er með ólíkindum, það sem að fjármál fórsetta fjörskildunar og ákvarðanir stjórnvalda eru nátengdar það sem ríkisfjármálin eru gersamlega stjórnlaus árið 2000 var ástandið mjög gott. Síðan kom Bush nummer 1 og lækkaði skatta á ríka fólkið. Fór í styrjöld sem var fjármagnar með krít. Síðan kemur fjármálakreppan, svo kemur COVID og svo núna en eins og það sé engi morgundagurinn, það ekki tiggið allt að láni. Svo þá komum við að því sem þú sagði með skuldabréfamarkaðin. En hagkerfið virkar vegna þess að AI, að gervigreindin að drífa áfram eftirspurn.
2: En það svona bólu einkenni í henni.
11: Já, það bólu einkenni en allt, eins og alltaf þegar svona ný tækni kemur, þá munur hún að varanlega áhrif. En á fyrstu árum þetta bóla sem svo springur, eins og 1929 eða 2000, það alltaf þegar að hvað nýtt kemur, þá hæp. Já. Í kringu það.
2: En svo við 2000 þá var talið að tæknin gæti skilað tiltöknum árangri, en það var bara ekki tímabært. Hún var ekki komið nógu langt, þess að var ofmetin hluta fjöld og þau fjallu.
11: Já.
2: Og þau veist ekki ólega, þetta svipa geti gerst með öll og kannski umræðan sem núna gervigreindina ber merki þess að þeir í erfileikum með að eins og kallaðir delivera því sem við hafa lofað.
11: Já, þannig að það hagkerfið gengur en það bólueinkenni en ríkisvaldið gerspilt og vilt að það sé að fullir að það, þetta svo augljóst og ríkisfjármálin eru í miklum ólestri og fjármálaráðherrann fann að grípa til aðgerða sem að þetta minni mig á hérna fyrir hrunið á Íslandi sko, sem þannig
2: að bankarnir sé að lána til þess að

0: vegna þess að það var kostnaði fyrir heimilin og verð og orku var að hækja heimilin svo vildi lyfta að jennu upp þá áttu þess bandaríkina Japan myndi selja bandarísk ríkisskuldabréf til þess að koma með dollarinn í jennið svo bandaríkin grípa þá til þess að, að selja evrur til þess að kaupa jenn til þess að Japani selja ekki bandarísk skuldabréf. Af því ef þeir selja bandarísk skuldabréf þá lækka verðið þá fara vextirnir upp. Þá eykst ríkishallinn þá svona þannig
1: að það fara skóin sem
0: Já það fara að grípa til svona örvæntingafullra ráða sem að og þetta bandaríkin sem komið þetta. Svo í þessa stóru mynd þá bandaríkin þau hagkerfið gengur vegna þess að AI bólan heldur áfram. Ríkisfjármálin í hérna ekki í lagi gríðaleg spilling og þau eru búin að segja skilið við alþjóðavæðingun og sitt hlutverk í heim þau sem bara sína þröngu hagsmuni það, segja. Það eru við gegn hinum og nýðast mest á þeim landur sem voru áður bandamenn svo ferðu til Kína þar er Kína er eftirspurn innanlands að minka mikið vegna þess að húsnæðisbólans sprakk svo engan Ísland fer niður og þá
1: sem þá áhrif af því að fólk sem átti kannski tvær eða þrjár auka íbúðir að svona auðlegðar hérna tilfinning þeirra minkar sem að dreifa áfram, þetta sagt líka í Bandaríkjunum þegar fasteignir verða hækkar þá aukst kínverjar lendið í sama að dreg saman vilji fólks til þess að eyða
0: og þá hérna stjórnvöld að veðja á það að með því að ná yfirburðum í framleiðslu á rafbílum og hérna þessum solar panels, við því hvað það heitir hérna en það, þannig að það og svona digital technology sem að þegar að auka útflutning til þess að bjarga innlendri eftirspurn
1: og líka dragur innflutningi að til dæmis bílarnir er að hafa dregið úr kaupum og þýskubílum helming til dæmis
0: já en þetta veltur alltaf því að Vesturland gríp ekki til að venda tolla sem hægt að réttlæta með því að þessi bílaframleiðsla niðurgreidd af ríkinu að gengi gjaldmiðilsins þarna og lágt og þú getur sagt þetta svona predatóri hérna, útflutningur eins og Bandaríkin hafa gert og Evrópa mun sér að gera næstunni að setja tolla, mikla tolla á þennan innflutning en ef að restin af heiminum setur tolla og segir nei við viljum ekki kaupa allan útflutning þá Kína í vanda með sinn efnahag Þeir eru að, þetta heiti Begga Thy Neighbor, þeir eru að láta heiminn haldi uppi eftirspurn hjá sér í staðinn fyrir að láta einkaneysluna vaksa.
1: Það ekki þannig að innanlandsmarkaðurinn í Kína hafi elfst svo mikið á undanförnum árum að þau kemur að búa eiginlega að miklu öflugri innanlandsmarkaði heldur en Evrópa eða Bandaríkin.
0: Já, það ekki hann hefur auðvitað elfst mikið en einkaneyslan ekki að vaksa nægilega mikið til þess að þeir geti haldið upp eftir spurnið að flytja svona mikið út. En svo hefur þetta áhrif í Evrópu vegna þess að bíla framleiðslan að Kína síðan að kipa fótunum undan þessu viðskiptamódeli sem hefur verið í Þýskalandi núna í einhver áratugi að flytja inn ódýrt rússneskt gas til þess að framleiða innanvöru eins og bíla til þess að flytja út í Kína og Bandaríkjana.
1: Það svona hátækni innanvöru sem aðri geti ekki keft við þjóðverðina í.
0: Já, jú.
1: En það ekki lengur, það kynverðinni geta keft við það.
0: Já, svo ódýra gasið farið og útlýningurinn á bílum gengur ver og þeir þeirra bara hugsa ein varnir af því að Bandaríkin eru dottin út. Svo þá Þýskaland að breytast í hagkerfi sem meira drifið að innlendri eftirspurn. Það sé að byggja upp innviði, gera við brýr, leggja vegi og byggja upp her sem að gerast mjög hratt, hljóðlega en mjög hratt. Þannig að það vera að tala að þýski herin er verið tilbúin árið 2029 fyrir styrjöld við Rússland. Svo Evrópa að verða sjálfstæð, miklu sjálfstæð enum var fyrir bara tveimur árum hernaðalega.
1: En má vera að þetta sé að einhver leiti efnasleg ákvörðin hjá þjóðurum að byggja upp herinn þar sem að hefur dregið úr innframleiðslunni, hátækni innframleiðslunni sem þeir hafa haft og þeir hafa raunverulega mannaflan og raunverulega verksmiðunar. Heldur þú að geti verið það að í bakhöfðinu á þeim sé þetta líka klók efnasakert til þess að mæta fyrirsjáanlegur í svona samdrætti?
0: Ég held þegar það ákveð að kaupa þýsk hergögn en ekki bandarísk þá það efnaðastleg aðgerð og líka bara upp á sjálfstæði landsins

0: Þetta var ekki að því að bandaríkjum geta slökkt á öllu dótinu sko.
1: En það eru efnaðarslega rök á bak við það. En það að koma upp stærsta her í Evrópu á 2-3 árum, þetta hljótinu að vera eitthvað öryggisjónarmið á bak við það. En þannig að við höfum þá bandaríkin að þau eru búin að draga sig í hlýja og hugsa ein þrönga hagsmunni. Kína að reyna að bjarga sér á því að flytja út bíla til Evrópu. Evrópa reynir þá að minka þennan bíla innflutning og fara að huga innlendri eftirspurn og verða sjálfstæðari. Svo við fáum þá heim það sem Evrópa sem verður miklu sjálfstæðari frá Bandaríkjunum en áður. Bandaríkjunni mikil óvissa bara hvort líðræði heldur þar. Og við hérna sem höfum verið í pilsvaldinum á Bandaríkjunum frá 1941 að það hugsa okkar gang
0: en það má orða það þannig að við getum það raumlega ekki hugsa okkar gang við erum í skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana og Bandaríkjana mun aldrei sleppa okkur ekki nú vil ég verða Kúpa nú getur við búið til Kúpu Norðursins hvað hendir samfélög sem að eru á skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana en hegða sér ekki í takt við það sem þau vilja
1: einmitt já, það geti verið þannig en
0: Þetta lítur að spurningi sem að Þorgerður spurði Rubio í dag
1: en hún líka að ebla tengslinu Evrópa eins og hún getur til þess að hafa aðeins mótvægi því að eins og Grænland ég held að það sem Bandaríkin sömdu við Danmörk og Grænland það sé litað kannski of jákvætt hérna en það sem að Grænland og Danmörk halda þó af einhverju sjálfstæði vegna þess að Evrópa stóð á bakvið Danmörku í þessum hremmingum en ímyndaður að við gerum samning við Bandaríkin þar sem Bandaríkin geta farið sínu fram aldur og ævi í okkar varnarmálum og við getum ekki sagt honum upp og þau fá í einhvers konar forréttind í hvað var það auðlindir landsins og við skuldbindum okkur til þess að við erum ekki að semja við aðra þjóðir þetta þetta gríðarlega missir á sjálfstæði
0: kannski grænlendingarnir lítið svo á að hinn valkosturinn að vera fullburða sjálfstætt ríki stæðist ekki, bara út af fámenni og svo eru þau náttúrulega með þessar legu landsins nálað Bandaríkjunum og þar lendi leiðin til þess að grænlendingar geti orðið sjálfstæðir eða bandaríkjamenn hérna tryggi varnir landsins.
1: Kannski var þetta sem gerist hérna 1944.
0: Þess að finnst mér þetta svo líkt þess að ég held að við ættum að horfa mikið á þannig samning við Grænlands og þar getum við lesið hvaða hug bandaríkjamenn bera kannski til Íslands.
1: Já.
0: Mér finnst það svo.
1: Já, einmitt.
0: Því ég held að hérna þetta með að Ísland sé eins og byssulöp sem að beinist á austurströnd Bandaríkjanna, það var einhver frasi sem að sagður snemma á síðustu öld að maður er að byrja að sjá hann aftur pop up
1: einmitt.
0: En varðandi ríkisskuldunar frá hruni þá hafa ríkisskuldur í heiminum margfaldast þrefaldast, það var einhvern tímann að lasi það þegar það kemur högt þegar áhersin og krafan eigst og ríkisskuldir eru ekki taldar eins örug fjárfestingu áður var þá getur náttúrulega áhrifin orðið eitthvað sem viðum aldrei séð áður eða.
1: Já, þetta er vítahringur
0: er svo gigantískur.
1: Þetta er vítahringur og hann gæti hæglega gerst í Bretlandi og í Bandaríkjunum Frakkland, þessi þrjú lönd sem í mestu vanda, það Frakkland, Bretland og Bandaríkin.
0: Út af magni skuldana.
1: Vegna skuldastöðunar og hallareksturs. Og þess að pólitingi ræður ekki við ríkisfjármálin. Er það sem gerist er að fjárfestar missa trú á það að viðkomandi ríkisvald geti hagað sínum fjármálum þannig að það standi í skýrum. Þá selurðu skuldabréfin. Þú veist ekki ég að bregð skuldabréf eins og þú óttast þau munu missa virðið sitt í verðbólgu eða bara einhverjum greiðslu um vanskilum svo þú selur skuldabréfin og þegar þú selur skuldabréfin þá lækkar verðið á þeim og þau lofa einhverja ákveðni greiðslu í framtíðinni og það þýr að yield þessi að vaxta prósentan hefur þá hækkað svo ef að viðkomandi ríkisvald gefur út ný skuldabréf
0: eins og þau þurfa að gera vegna þess að þau gefa tímabundin skuldabréf þá svo að hallarekstur myndi hverfa þá þurfa að gefa út skuldabréf til þess að við að skuldunum
1: þá fá þau minni pening Já. Fyrir bréfin Já. Það segja
0: það þurfa að borga meira
1: borga á hærri vexti og þá spurningin hvernig getur aukið traust fjárfesta og þá myndum að segja, já, þá ekki að hækka skatta og draga saman útgjöld til þess að bæta afkomi ríkissjóðs til þess að vextin lækki en það vandist svá, ef þú í svona ástandi hækkar skatta eða dregur úr ríkisútgjöldum þá mun eftirspurnin annars draga saman, svo þá minka framreislan þá minka skattstofnanir og þá minka traust elendra fjárfesta enn meira þannig að verður að skuldabrýnum lækkar enn meira Svo ef þú þá hækkar skattana enn meira, þá verður kreppan enn meiri. Svo það var þetta sem gerðist í Evrukreppinu 2011. Að fjárfesta misti trú á grískum skuldabréfum og ískum. Og þá getur farið til Gríklands og sagt, já nú þarf að skera niður. Þegar þá verður til kreppa skattstofnan í rýtna. Og þessi fjárfesta verða enn hrættari en áður. Svo þetta svona dúmlóp vítarhingur og þetta það sem vofir yfir Bretland í dag og jafnvel Bandaríkjunum og í Bretlandi sko þar í Breska ríki að eyða bara í hérna bætur sko þetta orku bætur og ellilífeyri og bætur til eldra fólks til að aðstoða við að greiða fyrir kyndingu á veturnar sem hýta þetta eru það miklu peningar miklu meira heldur verja í varnamál og það má ekki snerta það því verkefnaflokkurinn þorir ekki að snerta það eins og bara það
0: Haldi Bönnar var neyndur að gefa til fótinn að hann myndi taka þessast einn lásin af þessu þrý lás vera að hérna eftirlaun myndu ekki elta launaþróun
1: Núna það sem hæst launaþróun, verðbólga eða 2,5%.
0: Við erum með eiginlega sama kerfi, við tókum upp sama kerfi bara í fyrir að ekki.
1: Jú, launa og erum með double block, það segja, launaþróun og verðbólga. En
0: hjá þeim það auk þess 2,5%, þannig að ef að launin hækka minna eða verðbólga undir 2,5%, þá hækka eftir launin 2,5%.
1: Einmitt. En þannig að 2,5% þá venjulega framleiðni vöxtur eitthvað slíkt. En hann gerði það til þess að hafa fjármagn til þess að byggja hjúkrunarheimili. Það var ekki til þess að minka ríkisskuldinnar eða í varnamál. Og það þetta voðalegt þannig þessu landi að fólk þarf að selja húsin sín til þess að komast inn á hjúkrunarheimili. Það ekki gott ástand. En ríkisfjármagnir þar eru á nippinu sko að fara í einhverja megakrísu.
0: Já.
1: Og þeir geta ekki, verkefnaflokkurinn getur ekki eins og það ein milljón ungsfólks hvorki vinnu niður skóla þessi ein milljón, það að vera til svona menning með að fólks einhverjum tvítugt að gera ekki neitt og það færu
0: þetta það hefur ekkit upp á sig, þetta er álærð í hérna staða að það svo flóki fyrir mig að komast inn að geta verið með sæmilega stöðu sem launamaður eða á húsnæðismarkaði að það tekur eða ekki fyrir mig að leggja í það að líkurnar á því ég sleppi gegnir svo litlar svona hefur sko sjóna með æskunnar á Spáni var lengi vel svona þetta bara of löng leið þannig að akkur ætti ég að leggja það á mig og þú segir það að það sé best fyrir mig og heldina
1: að vinna.
0: Já, en það bara þú veist, ég get verið og unnið hjá Volt og fyrir skýta laun og þau lækka launin og til hvers á ég að vera aðeins. Mér erum við ekki boðið inn í samfélagið. Það getur líka verið þannig að það sé bara svo rof í samfélaginu frekar heldur
1: en En það hægt að gera hluti eins og að fólk með breyta bótunum í atvinnustyrk, þannig að ég get bóðið vinnumveitenda helming af þeim bótum sem ég á og ef maður ræði mig í vinnu þannig að verði hagur að því að vinna en
0: í Ítalíu getur við lagt það til í stofnun og félagi í félagi með öðrum þú mátt ekki gera það einn en ef við erum báður atvinnulausir þá getur við hérna lagt inn held ég 18 mánaða hérna atvinnulausbæturnar sem innlegg inn í stofnun á nýjum atvinnurekstri sem er klókt vegna þess að störfin verða helst til í allra smæstu fyrirtækjum, ekki?
1: Jú, jú, jú.
0: Stór fyrirtæki ekki að ráða mikið.
1: Jú, jú. En þannig að Bretland þarf að gera eitthvað svona. En á meðan þeir taki ekki á þessum málum að þá ríkisfjármálin í uppnámi og jafnvel núna þegar í bresku blöðunum að tala yfirvofandi styrjöld sko að geti verið árás á Bretland rússnesk árás á Bretland en þá hafa ekki efna á auka útgjöld til varnarmála eru það aumir
0: Varnarmálaráðurann hérna sagði upp í sumarviki sem að
1: ég... Jú, og eru orðin fjármálaráður
0: já, sem svo til skrítið
1: Já, það var klókt pólitískt að gera hana en Bandaríkinu eins og síðan Frakland en Frakland með evruna og bak við evruna í Þýskaland svo að vextir sem franska ríkið greiðir eru lagri heldur en þeir vextir sem að Bretland greiðir þó að pólitísk ástandi sé síst betra og kannski verra þar og
0: eru þessar miklu ríkisskuldir ekki raunverulega afleiðing af svona, við getum kallað bara stjórnmálalegt ástand inn í Londonum Jú. Það sem að engin vilji til þess að það eiginlega ómúlegt fyrir stjórnmálamenn að hækka vexti eins og ef við takkjum dæmi á Íslandi eða taka aftur upp eignaskatt eða leggja auðlegðaskatt eða hækka fjármagnstekjuskatta það ekki meiri hluti fyrir því og þingi og andstaða þeirra sem að hafa stöðu til verið svo hörð að sá stjórnmálamaður sem segir þetta getur eiginlega bara að pakka saman hinum megin það að það engin vilji til þess að skera niður hérna velferðaríkið eða þá þjónustu sem að við þó fáum frá ríkinu Og þetta bara staðan í þessu löndum, þannig að hvort sem að heitir Burnham eða Macron Já. Eða það engin pólitísk leið út úr þessu, þannig að við fáum bara fréttir af því að það var reynt að hækka eftirlun aldurinn í Fraklandi, það gekk ekki, það var hérna, hugmyndur það að leggja á hérna, auðlega skatt og þá var svona hótur bara ríka fólki myndi flýja. Þannig að við erum bara stödd í ástandi þar sem að stjórnmálin raunverulega get ekki leist málið. Af því að það er engin samstað það, hvernig á að gera þetta?
1: Já, vinstri vill ekki skera niður útgjöld, hægri vill ekki hækka skatta.
0: Og þetta gengur ekki upp.
1: Svo í Bandaríkjunum hefur sagt að demokrátar vill hækka skatta á 1% ríkasta fólkinu. Republikanar vill ekki hækka skatta á neinum. En jafnvel þó að myndir, þannig að þeir eru sammála að hækka ekki skatta á 99% en til þess að ná ríkisfjármálin í lag þarftu að hækka skatta á 99% en svo að taka virðisauka skatta eitthvað slíkt þannig að þú getur ekki skattlagt toppin 1% svo mikið að þú náir hallanum niður svo,
0: en það getur verið aðgerð til þess að auka svona tilfinningu verið réttlæti til þess að fá fólk til þess að samþykja stefnuna að það ekki hægt að sleppa alltaf 1% en á að leggja kvaðir á hinn núna eru til dæmis í Kaliforníu verður kosið um auðlega skatta á hinn allra ríkustu maður þetta að koma ljós hvernig það fyrir
1: En
0: ef að hérna kostnar við skuldinar vex alltaf þá endan þá þurfa samfélagin að grípa til einhverja aðgerða þannig það mun breyta pólitíkinni
1: Það var hagfræðingur sem hét Herbert Stein, hann var efnaðsargjafi Nixons minnum og eftir honum lögmál Steins og það segi, það sem getur ekki haldið áfram að eilífu mun stoppa og þetta mun stoppa
0: Og við erum byrjað að heyra í þessu stoppa.
1: Já.
0: Og þannig að afleðingin af því verður efnaslegt áfall fyrir viðkomandi ríki, sem eiginlega öll ríki, og pólitísk upplausn, og svörin liggja ekki til ljós fyrir, því að við þekkjum land sem að fara í gegnum þetta, stundum eða farið bara í stríð eða eitthvað til þess að gleyma þessu.
1: Eða populistar koma sem eru meinfalda lausnir, finna óvinn einhver staðar. Já, Bandaríkin þau, hvernig þetta endar hjá þeim það getur endað í verðbólgu þessi að það veri fjármagnsflótti, dólarinn lækki verðaskuldabréfin lækki þeir noti seðlabankan til að bjarga ríkisfjármálunum sem þar sem að land geta gert sem megin seðlabanka, þau fara ekki í greiðsluþrot þau geta látið seðlabankan prenta peninga til að kaupa þessi skuldabréf og þá verði verðbólgar sem getu upp að virði þessara skulda en það eins konar greiðslufall það eitt sem getur gerst annars sem getur gerst heimilega að þau fara í einhvers konar greiðslufall þetta maður ekki geta ímynda sér fyrir nokkrum árum
0: þú talar Bandaríkir, ég verð að minna við á það þú hefur ekki geta sagt þess að setja ykkur fyrir tveimur árum
1: nei en þannig að eitthvað svona getur gerst En þetta sem sagt skuldakrísan. Þannig að hagkerfi Vesturlanda það gengur sæmilega þrátt fyrir að Bandaríkin hafi gert allt sem það var mögulega geta gert þess að skemma fyrir með tollum, óvissunni og allir þessu þá gengur það, það gervigreindi sem að drífa það áfram en það sem brothætt ríkisskuldirnar það bólan á, á gervigreindabólan sem geti sprungið sem þá afleging af því að hún drífin áfram að lánsfé ekki af
0: Svo eru við með element sem að gera þetta ennþá verra eða íta undir að þetta verði hörmulegt það eru tollastríðið, það eru olíukreppan
1: Já, svo bætist hún við þannig að þá getum við ímynda okkur næstu mánuði ef að verða á dísel og olíu hækkar enn meira já það þegar farið að valda verðbólgu í Evrópu og í Bandaríkjunum sem heldur því að seðlabankarnir hækka vexti sem heldur því að skuldakreppan verður verri og þeir geta ekki skori niður útgjöld eða hækka skatta þannig að þá myndast þessi dúmlúp, þessi vítarhingur á skuldabréfamarkaði svo getum við ef allt trend gefið sér á sama tíma þessi að fáum hækkun og olíuverði plus það að bólanspengur og þá fjárfæst að missa traust á skuldabréfum sem landa að þá erum við í mjög slæmi málum
0: við erum komin inn í þetta ástand í öllum þessum stöðum meir en 50-50 líkur á því að enda illa
1: ég má segja það
0: olíuverðið bara 95% líkur
1: já einmitt en býti það sem ég ætla að segja með já, það sem ólíkt núna því sem hefur verið áður að sko skuldabréf eru þannig að verða á þeim hækkar yfirleitt í kreppum það segja ef að bandarengin farin í kreppu þá lækkar hlutabréfin en skuldabréfin hækka að því að fjárfyrst að fara úr hlutabréfum í skuldabréf
0: Því að fyrirtæki munum ekki skilja sama hagnaði og arði að það eru örugur að kaupa þá ríkisskuldabréf.
1: Þau hafa verið talin alveg örug. Og svo þegar að uppsveiflan byrjar og fyrirtækin fara að hagnast og þetta, þá fer að peningandi þangað og vextinir eru á skuldabréfunum hækka. En núna vantraust á hvoru tvekja. Það segja, mér skilst að undanfarna mánuði hafi fjármagnum verið að fara af skuldabréfamarkaðinum inn á hlutabréfamarkaðinn. En ef að hlutabréfamarkaðurinn gefur eftir þá er ekki víst að peningarnir fari inn á skuldabréfamarkaðinn eins og þeir getur farið bara úr landi eins og
0: eða kaupa gull eða
1: Japan,
0: krypto eða...
1: Japan sem á gríðarlega mikið af ríkisskuldabréfum og Kína og Evrópa á gríðarlega mikið af bandarískum ríkisskuldabréfum geta einfallega farið að selja og taka peningin út þannig að þá lenda bandaríkin í svona krísu eins og vanþróa ríki hefa það sem mjög og þetta ekki svo langsótt því að þegar
0: að dollari fallið
1: að mun falla þar, þegar að
0: mun falla
1: ef að peningarnir fara út en þegar að Trump var á sínum hápunkti með frelsisdaginn þannig Liberation Day með alla tollana að það dróa það tilbaka og eftir nokkra daga aðeins dróa það tilbaka það var einhvern skuldabréfamarkaðurinn féll og þá var spurningi hvaða land var að kippa í spottana til þess að sýna honum að hann komast ekki upp með þetta og það var annarkvort Japan eða Kína ég held að það verið Japan, mér skilst það á þess að segja neitt þá selduðu bara þess þannig að verða á bandarísku skuldabréfum
0: draga rostan niður í honum
1: og þannig að bandaríkin eru mjög berskjölduð, gagnvart því að lánardrottnar þeirra sem eru Japan, Kína og Evrópa svo Evrópa ekki alveg máttlaus hérna þessi að Bretland og Evrusvæði eiga gríðarlega mikið af skuldabréfum þessir lánardrottnar bandaríkjana gætu valdið skuldakreppu í bandaríkjunum eða bara aðeins velt drukum með því að selja til þess að og það sennilega það sem að heldur þó aðeins aftur af því sem að Trumpstjórn að gera
0: Þannig að skuldabréfamarkaðurinn annars vegar svona viðbrögð markaðar eins og kallað að hérna getur verið við falla hlutabréfum, getur verið hérna með ofmikið ríkisskuldum eða vantrú á því að það sé að koma hallalaus rekstur. En hann líka pólitískt stýrt eins og þú ert að tala þegar Japan gerir eitthvað, Kína gerir eitthvað. Þannig það líka svona, menn að nota þetta sem, já, líkuð að segja, bara vopn í viðskiptastríði dagsins.
1: Þú getur gert það, já. Og yfirleitt þetta markaðsdrifið, en land, þar sé ef að ríkisvald, viðkomandi lands á þessi skuldabréf, þá getur ríkisvaldið ákveða að selja til þess að áhrif á
0: En vanalega þannig að hérna ávöxtunar krafa á ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum eitthvað liggur hérna niðri Ísland eitthvað hér þegar þetta hækkar svona hálfa leiðina til Íslands þá gefið að ávöxtunar krafan á Íslands ríkisskuldabréf munni
1: Sko síðustu 100 árin eftir að breska pundið hætti að verða forða myntin í heiminum og Bretland hætti að vera miðpunktur heims hagkerfisins þá tóku Bandaríkin við og síðan þá ég skrifaði einhvern tíðan greinum það var alltaf sína sko að vextir í Bandaríkjunum ákvörðu vext í öllum öðru löndum
0: og sama með skuldabréfin
1: til slá taktin
0: þannig ef við erum 7,5% þegar þeir voru 1,5% þegar þeir fara upp í 4,5% þá munum við fara upp í 10
1: ég segi ekki kannski 10 en það mun hækka vaxtast í heiminum og eina undantengi frá þessu minnstri var skal ég segja lok 7. áratugarins og á 8. áratugnum þegar að Bandaríki misti stjórn á verðbólgu, það var vestu Þýskaland, gamla. Það var mjög sterkan seðlabanka. Þeir héldu vöxtunum háum og þar var verðstöðuleiki að meðan að Bretland og Bandaríki misti stjórn á sínum málum. Þannig að vestu Þýskaland, gamla, hafa tökur í þeim, sko, að fara ekki alveg eftir Bandaríkjunum. En evran hefur eins vegar, þessi evruvextinni hafa meira farið eftir dollarvöxtunum. Og þú getur sjá til ef maður ætlar að hafa miklu hærri vexti en Bandaríkin við prófum þetta fyrir 2008 ég held að við getum verið hérna hækka vexti slöðugt, bóru upp í 15% sumari 2008 svo 18% og 12% og þetta, það myndaðist fjármagns innflæði, þannig svo króna fór upp öllu valdi, fengur 20% viðskiptahalla, og aldrei noti lífsins eins mikið en alltaf krít sko En það var krít sem kom vegna
0: þess að það var mjög gaman að ferðast á þessu tíma það var eins og New York væri á helvís afslætti fyrir Íslendinga
1: einmitt, en svo þegar fjárfestarnir misti trú á krónunni og fór út þá hrundi allt og þannig að það hafa svona mikið vaxtamun kallar á þetta innflæði ef þú hefur síðan lægri vexti en Bandaríkin þá getur þú búist við einhver útflæði þannig að þá lækki krónan ef krónan lækkar þá verður verðbólgan sem leiðir niður til þess að hækka vextina svo þú verður að ganga í takt við þann seðlabanka sem ráðandi svo ef að vextir í Bandaríkjunum fara hækkandi þá getur maður búist við því að evru vextina hækki og pund vextina hækki
0: og okkar enn það beira
1: já þannig að ef að verða að bandarísku skuldabréfin lækkar þannig að ávöxtun þeirra verður meiri heldur en ávöxtun á evrubréfum þá selji ég minn evrubréfin til að kaupa bandarísku bréfin þá lækkar verðið á evrubréfunum og þá hækkar vextinir í Evrópu líka svo við getum búist við á næstu mánuðum misserum muni vaxtast í heiminum fara hækkandi
0: sem svolítið alvarlegt fyrir okkur af því að þó svo að skuldir íslenska ríkisins séu ekki þar hæðstu miðað við landsframleiðslu þá eru vaxtagjöldin það
1: já
0: þannig að við erum einu með sambærileg vaxtagjöld og lönd sem að skulda þrisvar sinnum meira
1: já, einmitt
0: og þannig að ef að vextir hækka í heiminum þá er það eiginlega verri tíðindi fyrir okkur þó svo að við skuldum minna
1: en eina leiðin til þess að skera á þessi tengsl að hafa einhvers svona fjármagnshöft og ég man þegar ég var í peningastefnunefndinni þá höfðum við eitt tæki sem var að við gátum tekið fjárfestingar erlendra aðila í skráðum íslensku skuldabréfum og sett eitthvað hlutfall, það var 20% minnum við þegar við notum þetta inn á vaxta lausa reikning í Seðlabankan og þetta þá skattur á fjárfestingum útlendinga
0: og til að draga úr svona spákaupmennsku
1: til að lendum ekki aftur í því sem að gerist fyrir 2008
0: en þá aukaspurning, af hverju hérna krónan að hækka hún búin að hækka 2,8% frá því þjóðarengangastóri
1: ég fylst með henni núna síðan í mars og hún hefða sér mjög furðulega því að frá því í lok mars að fram í ágúst, lok júli ágúst var hún algjörlega stöðug bara eins og við verðum með dönsku krónuna og það svona tímabil, eða þú lítur nokkur ára aftur í tíman, ég fann ekki neitt svona tímabil, svo ég veit ekki hvað var að gerast af hverju var svona stöðug og svo allt einu styrkist hún svona gríðarlega snöggt, núna í haust þetta er ekki ferðaþjónustan, eitthvað sem er að drífa hann áfram svo ég vona að sé ekki sko innflæði fjármags, því að það er alltaf freisting í Seðlabankanum, sko, með svona mikið vaxtamunni svo núna að þá gerist það sem vorum að tala áðan, að einhverju fjárfestar getur verið Íslendingar sem er að taka lán erlendis til að kaupa íslensk bréf vitandi það eða haldandi það að krónan muni halda áfram að hækka og geta hagnast sko vaxtahækunin sjálf nei, en það gengshækunin en það sem að gefur það mesta gróða er gengishækunin
0: oh.
1: svo plus vaxtamunin en það getur verið innlendir aðilar eða erlendir, ég bara veit ekki en ég bara vona að þessum stjórnar núna sé ekki að leifa því að gerast því að þetta gengur síðan aftur þess að ef við fáum lægri verðbólgu núna vegna þess að krónast ekki svona, þá munum við fá hærri verðbólgu þegar við ekki síðar og við viljum ekki þess að þessi gengisfarfi og peningastefnunar hann var fullt reyndur fyrir 2008 þá var það eini farfi sem virkaði því að fyrirtækin voru að taka erlend lán svo innlendar vaxtahækkanir bitu ekki á fjárfestingum fyrirtækja en það byggu til þessar erlendu fjárfestingar sem að hækkuðu krónuna sem að lækka að verða á innflutningi en það sem aðengi var gríðalegur fjármálegur óstöðuleiki sem endaði síðan í kolteypi
0: sem að við gætum lent í aftur
1: Já, en þetta sannlega litla
0: hreyfingar út af látum í heimsmarkanum að þá voru menn að leita að ykkur ávöxtur það þurfi ekki margir að horfa til Íslands til þess að hafi áhrif á okkur
1: nei, nei.
0: Það ekki svo allur straumur þurfi að koma hingað það nóg fyrir okkur að bara nokkrir sterkir aðilar gerða það getur sett okkur í íkt vandan okkar
1: Einmitt. En ég held að þetta séu litla stöðu núna ég þykist vissum að það sé ekki neitt hættu ástand en þetta skrýtna hreyfingar
0: Ég reyndi að slá á það að við myndum hérna kaupa olíu fyrir kannski 80 miljardum meira í ár heldur enn í fyrra ef ég tók svona meðalverið það náttúrulega það ekki gott en raunverulega við samt betur sett heldur enn til dæmis Þýskaland sem og fleiri lönd í Evrópu sem að horfa fram á kannski kaldan vetur og kynda all húsin með gasi og það getur orðið miklu meira áfall fyrir þau en það samt hérna hjá okkur þá myndum að rætla að inn í umræðinu kæmi þá svona, það ítt undir rafbílavæðingu eða eitthvað til þess að draga úr þessari stór hættur þetta að vera tengd háður olíu
1: Já, við, sem betur verðum við mitaveit og rafmagn það mikill styrkur hérna
0: Og sumt getum við ekki losnað við eins og flugvélarnar og fysikiparflotan sem kannski meir en helmingur með þessu
1: Einmitt
0: Þannig að þau áhrif hérna, við horfum fram á hækkun vaxta hjá ríkinu
1: mm-hmm.
0: við horfum fram á hækkun og lífið að hún mun ekki lækka eða hvað heldur þú heldur ég sé að menn segja það að bara dream on segja þeir sko ef að sé horfum á olíuverðs lækkun næstu tvö árin þetta sé svo seigt í þessu
1: Já, einmitt, já, ég trúi því
0: og það eftir að koma eiginlega verri áhrif út af hérna hækkun á áburði og mögulega minni notkun á því og minni uppskeru sem á eftir að hafa enn meiri áhrif
1: Einmitt, já,
0: Þannig að það eftir að koma til okkar
1: Já, en þá ef við komum að hérna
0: Ég að flytta okkur til Íslands af því að nú erum við að horfa að það aukið atvinnuleysi
1: Mm-hmm.
0: Það svona stöðnun í efnahagslífinu, það engin framleiðniaukning og, og lítill hagvöxtur.
1: Já.
0: Það verðbólga. Þetta ekki eitur drykkurinn frá 80 áratunum?
1: Jú, veistu að Ísland, ég vil nú segja svo verið, ég held að Íslendingar eigi skilir betra peningakerfi heldur við höfum hérna. En ég hef, en þeir hafa valið að hafa það áfram og En sem í hagfræðingu sko í, þá þetta peningakerfi endalaus uppspretta hagfræðilegs insights, allir skellirni sem verða hérna og allt sem gerist mjög áhugavert en það bitnar oft illilega fólki og það slæmt en það sem að já við komum til Íslands þá verðbólga hérna, ég fletti upp á þann að hún sé næst hæst í Evrópu það sé bara Rúmenía sem með hærri verðbólgu núna samkvæmt samræðri vísitölu og atvinnleysi hérna svipað á evrusvæðinu svo það ekki eins og atvinn ástandi sem miklu betra það sem að sko það sem einkennir okkar peningakerfi er margt en eitt af því sem einkennir er það mjög auðvelt að koma verðbólgu á stað eins og þessar aðgerðir í COVID þessi að ríkis hallinn peningaprentunum til þess að fjármagna ríkishallan og vaxtalækkanar byggum mjög snemma til eftirspurn.
0: Að þú sleppir inn í lausi að þá erfitt að...
1: En það svakalega erfitt að ná henni niður aftur.
0: Sett hann aftur í eins og kallað með andan, það erfitt að setja andan aftur í flöskuna.
1: Já, eins og flugvél sem ættir að ekkit mál að koma á loft, eins og svakalega mál að lendinni, þú veist, þú þarft alveg að hérna og, og ástæðan svo að krónan hefur aldrei gengt í hlutverki sem að peningar að gera að vera tæki til að flytja kaupmátt yfir tíma það sé að ef að þú væri að spara fyrir sumafríinu næsta ári að bara safna 10 krónum nýri skúfu það ekki það sem fólk gerir
0: ekki verðbólgu
1: það vegna þess að verðbólgan svo ódregnaleg að þú ekki hugmynd hvað 10 kall mun kaupa eftir eitt ár og þess vegna allir samningar fram í tíma mjög margir flesti samningar fram í tíman verðtryggðir svo ríki þegar semur við verðtaka þá það verðtryggt svo ég veit ekki hversu margar krónur hérna landspítalinn eða hvað það kostar það fyrir bara eftir velastrón núna já, eitt sem að gerast með hækkun á þjónustugjöldum svo ég gera hækka því sín þjónustugjöldum hvað ekki 4-5%
0: Þeir eru að draga tilbaka þeir eru alltaf að fara með henni í 2 allt aldrei.
1: Já, neðast þess að fara með húsalegu samningar hjá almenningi sem breytast frá mánuði til mánuðar eftir verðvísitölunni svo til allt atvinnuhúsnæði sem leigt vísitölutengt svo það sem vandinn sá að
0: en það verið að tala að draga úr vísitölutengingu til þetta með húsalegu samninga
1: já, það mjög gott sko en það sem gerist þegar verðbólgan fyrir upp þá það sem að þeir segja seðlabankar með kjálfæsta verðbólgu vandinga lítil það sem meina þegar verðbólgan fyrir upp það býst fólk við að verðbólgan næsta árið verður svo sama hún í ár hefur enga trú á því að verðbólgan komi niður aftur þetta ekki allstaða svona í þessu stóru löndum verðbólgu vandingarnar með kjálfestu svo það sem gerist þegar verðbólgan fyrir að staði eins og gerði hann 2021-2022 verðbólgu vandingarnar fara upp þannig að hún fær eigi líf fyrirtækin fara að hækka verð vegna þess að búast við að verðbólgan verði áfram svo sem hún Þannig að verðbólgu væntingarnar fara upp. Númer 2 húsaleigan fyrir að hækka.
0: Má ég aðeins skjóta inn vegna þess að nú erum við alls konar tilkynningar frá búðum sem að sumuleiti eru að lofa því að hækka ekki eða lækka. Mm-hmm. Að sumuleiti kannski út af þetta innfluttarvörur út af styrkingu krónunnar þá eru þau raunverulega að lækka í takt við styrkingu krónunnar. Sveitarfélögin ætla ekki að hækka meira en 2,5% sína gjaldskrá og ríki mun líklega fallast á það sama mun þetta ekki draga úr verðbólgu væntingum að þeirra verður allt einu svona stemmingum að við verðum að kosta út úr
1: en það væri stórkostleg úr árangur ef að það gerist, það myndaði stemning í samfélaginu fyrir að halda verðakkunum í 2,5% og það myndi gerast þetta var efni í nýja grein sko, ég alltaf að skrifa greinar
0: þú hefur ekki alveg trú á þessu það einn í stemmingunum sem hugsa sko, það fínt að aðri lækki hækki ekki, en ég verð að gera það því að
1: frestingin alltaf svo að maður hækki sjálfur
0: hverju muna það, þótt að ég hækki
1: já, hefur engin áhrif á heildina þetta hérna vandamáli með að vera samtaka en þetta reytingi svo hækkar leigan hjá fólki og þegar leigan hækkar, þá hækkar verðbólgan og þegar verðbólgan hækkar, þá hækkar leigan svo þetta eins og hendir hérna stein út í vatn og fleiti kellingar
0: en það ekki hægt að stoppa þetta
1: það smá saman fjarar út en síðan hækkar leigan sem fyrirtæki greiða það þau verða að hækka verð að því að þau greiða hærri leigu og það veldur verðbólgu sem veldur því að þau þurfa að hækka en sko þannig að það væntingarnar það húsalega heimilana, það húsalega fyrirtækina sem alltaf því að þegar verðbólgan fyrir upp þá helst hún miklu lengur upp heldur en annars staðar og svo bætist við þegar þú síðan stígur á bremsun og hækka vexti þá sko þá, jú, það dregur eftirspurn heimila og smára og meðalstóra fyrirtæki og væntanlega, en það sem að gerist að hún, það eru líka kostnaðar áhrif eins og í verktakaframleiðslu í verktakastarfsemi það sem verktakafyrirtækin taka lán til þess að kaupa lóðina frá sveitarfélögunum svo kannski 2-3 ár er verið að byggja hús og svo er það selt, þá verið að taka kannski á 12% vöxtum í 2 ár svo þarna kemur stór hluti að fasteignaverðin kemur bara í hérna í vöxtunum og fyrirtæki í fákeppni og það verið að tala myndi að núna í stóru löndunum með fákeppni sem orðið meiri því að þessi alþjóðlegu stór fyrirtæki Google og Amazon að taka svo mikið að þá sem meira þjónustu fyrirtæki sem eftir það sem meiri fákeppni að þegar þú hækkar vexti þá miklu auðveldara fyrir þau að láta það bara fara út í verðlagið. Svo í fákennmisþjóðfélagi þessi kostnaðaráhrif meiri heldur en annars staðar. Og svo bætist við að hluti hagkerfinu notar ekki krónuna og stóru útflutningsfyrirtækin ekki í krónunni. Svo þú ert að stiga á bremsuna en bremsa virkar ekki svakalega vel. En það sem búið að gerast núna að með því að stiga á bremsuna svo mikið að vexti sig 8%. Þá hagkerfið að gefa eftir. Svo atvinnuleysi aukast. Og eina ástæðan fyrir atvinnuleysi aukast að Seðlabankinn hefur látið aukast. Já. Og þetta hljómar mjög sakleyslega þegar að Seðlabankafólk talar sitt tungumál og segir að hérna, það náðs á árangur að það komin framleiðslu slaki í hagkerfið sem stuðla lægri verðbólgu á næsta ári. Mm-hmm. Það sem þetta þýðir að það eitthvað fólk sem kemur heim á vinnun og sagði ég búin að missa vinnuna. Og þetta gert til þess að ég mynda nóg mikið atvinnuleysi til þess að það sé nóg erfitt að finna störf. Til þess að launþegar og fyrirtækin kingi í þessum verðhækkunum sem við varst að tala þarna olíuverðshækkanir.
0: Án þess að hleypa því út
1: í laun og verðlag hér. Það sé að við verðum að sætta okkur við verði lífskjör og sagði þessum þessar aðferðafræði. Eina leiðin til sem við getum sætt okkur við þessi lífskjör að hafa sem mestan samdrátt atvinnuleysi fæst fál lausstörf.
0: En af hverju ætti það að vera skynsamlegt fyrir Ísland að taka þá stefnu? Af hverju ætti við að taka okkur högg í lífskjörum?
1: Af því að við verð, sko við, ef við þurfum að borga, þú sagðir, 80 miljardar meira fyrir olíuna, þá erum við 80 miljardum fátækari.
0: Kannski ef að vaxta hækkun á ríkisskuldabréfum kemur til Íslands, þá verða kannski líka bara 30-50 miljardar meira í vexti.
1: En það innanlands, það sé að ef lífeyrissjóðir eiga skuldabréfin og ríki borgar hærri vexti, þá lífeyrissjóðir hafa meiri tekjur. En 80 miljardar fara úr landi. Svo ef að það verður virkilega dýrar að kaupa olíu á farþegaflugvélarnar á fiskiskipin og þetta þá erum við sem þjóð verð sett svo einhver verður að taka höggið
0: það yfirlega þeirri sem að geta síst varð sig sem
1: já þannig að það fer þá til samlingsstyrk fyrirtækjan hans vegar og launþegarhreyfingarnar hins vegar hvernig höggið dreifist en í Seðlabankafræðinu myndir þú segja að þú þarft að vera á bremsunni þannig að sé sem mestu slaki svo fyrirtækin eru með að selja launþegar eru með að finna störf til þess að þetta kallast annarar umferðar áhrif þetta hljómar allt mjög saklaust en til þess að þess aðeins kingi þessari kjaraskerðingu og það sem verið að gerast núna að þessi að verðbólga án sveiflukenndra liða eins og olíu eitthvað rúmlega 4% hún miklu lægri heldur en heilda verðbólga það sem eru olíu verðsvarar sveiflukenndar
0: ég skoðaði síðustu hækkun og þá sko hækkun síðustu 3 mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega olíuverðshækkunin þar inni þannig að mér fannst svolítið fólk tala í verðbólgun alltaf mikið upp núna síðast það sem heldar, 5,9%
1: heldar stór
0: hluti er þetta bara gömul verðbólga hvað ætlar að gera það hana?
1: Já Ég ekki búin að, þú búin að því að sístu 3 mánuði.
0: Ég bara það sem hagstofan gefur út, ásækurinn með að við sístu 3 mánuði eru 3,9 og þar inni hérna, að þeir hægt að greiða niður olíuna, sko. Þannig að þá sem að byttu, ég meina verðbólg ekki okkar stæðsta vandamál.
1: Nei.
0: Það atvinnuleysi, það stöðnun í...
1: En þetta búið
0: það
1: til.
0: Það húsnæðismarkaðurinn.
1: En þetta allt búið til, það sé að vandamál í verðtækast þar sem er núna atvinnuleysi. Kosta önnunin vegna hárra vaxta
0: Já.
1: Og há vextin eru til þess að
0: Glíma
1: ná kjarnaverðbólgunni niður
0: Já.
1: Til þess að mynda ekki svona spíral þar sem að verðhækkanir olíu valda launahækkunum sem valda
0: Það sem má vera að við séum að fara úr því ástandi
1: Já.
0: Og þá skiptir náttúrulega máli alveg eins og það skiptir máli að hérna, byrja að hækka vextin að nógu snemma og það má líklega benda á að það gerðist ekki okkur munaði kannski 9-12 mánuðum að hækkunin hefði átt að byrja fyrr en lækkunin verður líka að byrja á réttum tíma
1: Já.
0: En nú vaxta okkur án dagur í vikunni
1: Já. En sjáðu til, en það sem er gallin við þetta kerfi okkar að sko við erum með sko í gamla daga það voru hérna að marxismi launafólk og kapitalista og arðránskenningur og slíkt í þessu peningakerfi sem viðum hér þá erum við með verðtrega krónu og overtrega krónu þess að við getum sagt verðtrega krónu því að verðtrega samningum þá fólk að greiða átt tilbaka ákveðin að magna vörum á þjónustu þetta ekki gullfótur, þetta svona skona vörufótur þeir sem eiga verðtrega regnir þeir sleppa fyrir hot með þessi áföll þessa 80 miljarda eða hvað sem gerist í heiminum alveg saman hvað gerist í heiminum ef þetta verðtrega regnir þá halda þessinu kaupmæti en þeir sem skulda þessa verðtrega regnir þeir taka á sig tjónið svo áættu dreymingin í samfélaginu þetta ekki rétt látt og það sem meira í þessu krónukerfi ef þú átt, sko þú átt fjármagnseigandi getur þú hoppað út úr krónu og inn í hana eins og þú vilt, þú getur hoppað út úr henni þegar hún átskráð og komið inn eins og gerðist þannig að þegar þeir sem fóru út 2007 og komið svo aftur og vildi að kjörum í gegnum Seðlabankan eftir það og mikið af því fólk í dag sem að sko þetta fólk, ég ekki að gagnrýna neitt þetta fólk sem oft rekur sín fyrirtæki vel að stendur sig vel gerir allt rétt í sínu lífi en það kannski á 1 eða 2 miljardar út úr fyrirtækinu en á enn fleiri miljardar vegna sko krónukerfið hefur leikið þannig að þetta krónukerfi hefur búið til sem meiri ójöfnuð í eignadreifingunni og það má segja áhættudreifingin í samfélaginu sé ekki rétt og það það það sem veldur þessari kergju held ég í samfélaginu stundum eins og núna eða verður þetta högg í útlandum af hverju skildi þeir sem skulda verðtryggt taka á sig það tjón er ekki þeir sem eiga verðtryggt af hverju það þannig
0: Þetta mjög alvarlegt að því að þú talar svolítið áhrif hérna efnahagskerfisins á stjórnmála ástandið í Evrópu til dæmis og í Bandaríkjunum að það minnst það skynsalegar kenningar sem segja það að ástæðan fyrir Trump var hversu var hérna óréttlátt tekið á hérna 2008 í Obama stjórninni þar sem að hérna hinn betur settum þeim voru beilaðir út á meðan að húsnæðiskerfi hrundi á þá sem eru verðsettir og eftir situr svona tilfinning fyrir óréttlæti samfélagsins sem að eiginlega undirstaða þess að tepasreifingin og síðan makkareifingin verður til
1: Já.
0: Og mér finnst þetta skynsamleg kenning og þannig að það er hættulegt ef að stjórnvöld á Íslandi hvort sem að selja bókin eða ríkisstjórnin eru að, ég segi ekki að leika sér að búa til eitthvað svona óréttlætis
1: viðskipting þannig að vaxta pólitíkin hefur tekiskiptingar áhrif sko, það krónan geymir ekki verðmæti yfir tíma þannig að við þurfum að hafa verðtrega krónu skapar þessa áhættu dreifingu sem vorum að tala það að beita vöxtunum eins og þeim beitt hér hefur tekjus og eignaskiptingar áhrif þannig að þegar vextinni fóru niður í 75 punta 2020 og það var búið til þess fyrir utan, var búið til laust fyrir kerfinu til þess að fjármála ríkisallan það bjótt til húsnæðis verðshækkanar þeir sem átt keftu húsnæði hafa þá hagnast mikið á þessara vaksta pólitík síðan þegar vextir fara upp þá felst í þessum háa vöxtum tekið tilfærsla frá ungum til gamalla þessi að fólk sem búið að greiði lífursjóð í áratvíi og svo vaxtast í mjög hátt það mjög gott sko. En þeir sem þurfa að greiða húsnæðislánu í dag það þá að greiða mjög mikið ekki bara inn í lífursjóðuna heldur það að bætast við þessir háa vextir
0: þetta er bara tengt efnahagsstefnunni undanfarin 30 ár og leiðir til þess að hinn eldri sem eru betur settir á húsnæðismarkaði eða vinnumarkaði og fleira að þeir græða á stefnunni og meðan að unga kynslóðun og barnafjölskyldunar sitt eftir þetta er ekki skynsamleg stefna
1: og allir skiptir eiga foreldra sem eru vel efnaði til að hjálpa
0: hann eða einhver stéttaskiptingu
1: Já, en þannig að þetta peningakerfi eins og ég segi, það gallin er það að sá að það ekki hægt að treysta gjaldmiðlum til að geyma verðmæti við tíma, ekki hægt að gera samninga fram í tíman og það séu verðtryggðir og það hefur þessar afleiðingar að bæði verðbólgan þegar hún fer á flug er erfitt að ná hún inn yður og það hefur þessi áættu dreifingar áhrif að þeir sem eiga verðtregnir og tekiskiptingar áhrif og það mikið af þessum þetta samfélag það flest gott Ísland að segja sko, með lífskjörin það alltaf að segja að það græna einhversu annar staðan, hérna þetta mjög gott samfélag á flestan hátt, en þessi kurr sem í kringum peningamálin verður þannig til
0: og mein,
1: hann hefur alltaf verið til og Gylfi Magnússon sagði rétt í gær þetta verður bara business as usual það sem var verður ég las, ég var eitthvað að fletta ekki hennar gömul hérna dagblók, ég sá grein sem að Ólafur Thors skrifaði í Morgunblaðið í byrjun ás 1962 og hann var að segja ég vona aðeinslega vinnumarkaðinni síni ábyrð svo að gengi þurfi ekki að lækka af eitthvað svona þetta var alveg eins og í dag svo þetta heldur áfram
0: en verðtryggingin náttúrulega ekki nema 40 ára en Já. Hún, eins og þú ert að lýsa þá erum við með í samfélaginu annars við bara eiginlega best setta fólki sem á verðtryggða krónur, það alveg örugasta bara í heiminum en svo það þeir sem eru vest settir í heiminum það ég segi það nú ekki en kakvart svona peningamálum eru þeir sem skulda verðtryggða krónur
1: svo er þetta núans
0: og við erum að mæta líklegum áföllum að utan mm-hmm. og þá mun það ígjast sem það staða fólksins hvort og eigir verðtryggða krónur eða þannig að ef við ættum að undirbúa okkur undir áföll þá verðum við helst að gera eitthvað í þessu
1: og það eina sem ekki verðtryggt eru launin og segja það eina sem að en það vissu núans þarna lífeyrissjóðirnir það sem að mikið hluti af eignum almennings eiga verðtryggðar eignir þannig að þá lífeyrir manns tryggður sko því að þar maður eigna megin
0: og það kann að vera ástæðan fyrir styrkingu krónunar að lífeyrissjóðirnir séu að meta það af því þeir kaupa eins og hlutabréfamarkaðurinn að þeir meti það að gervigreindarbólan sé að fara séu hættuleg og þeir séu að flytja sig yfir í íslensk hlutabréf í staðinn það gæti verið
1: mögulega sko En þannig að en punkturinn sem að ég held ég að ég hlustaði á þáttinn í gær, ég held að hann hafi ekki, þessi punktur hafi komist til skila að þessir háa vextir að búa til samdráttinn og samdrátturinn að vera til vegna þess að Seðlabankinn óttast að þessar verðhækkanir erlendis muni leiða til verðhækkanir og launahækkanir hérna innanlands og eina leiðin til að koma í veg fyrir það að sé hátt vaxtastig og slæmt atvinnu ástand. Ef að aðilar vinnumarkaðanins getu sest niður og sagt já, það að verða tjón, þjóðaslega tjón við skulum skipta því svona á milli okkar í sátt
0: En þá ertu annars verið með kannski fólk sem að ykkur leiti varið og hins vegar fólk sem ekki varið og fólki sem ekki varið launa fólk sem að skuldar kemur og segir ef ekki að skipta þessu og þá náttúrulega líklegt að hinn segir bara njá, ef ég að sjá til að þess
1: Það sem að mér finnst vanta og við berum okkur saman við Norðurlandin en það þetta mjög svona þrosku samfélag að margan hátt en þessi stundum vantar að í okkar samfélag að fólk geti sett sig í spór annara tekið til í hversti annars að við séum allt hérna á svona bát út í allansafi og maður þurfi aðeins að gefa stundum eftir að séum öllum til bóta þegar aðeins lengra að litið
0: Já, því miður gælum minna þá samhygðar vísitalan hún mjög lág hún mjög lág og hefur farið lækandi
1: hefur hún verið mælt hérna
0: Já, hún verið, kemur með þess að fram í sko písa það kemur, eru marga vísbendingar að samhygðin sé síst meiri núna en áður
1: Já, það mikið slæmt
0: Herðu, frábætt að fá það
1: en háa vextinir eru gjaldir sem við þurfum að greiða fyrir það það sé, ef hún væri hærri þá þið meiri tillitsemi í samfélaginu og það þyrfti ekki að keyra upp atvinnuleysi til þess að þvinga fólk til þess að samþykja eitthvað sem í raun orðin hlutur.
0: En við getum fallist á einhverja stefnu sem góð fyrir heildina í staðinn fyrir að við séum bara að skella saman ólíkum hagsmunum og sá vinnur sem sterkari.
1: Einmitt,
0: Er þau frábæta fáðu, Gylfi? Þú segist ekki vilja koma hennan nema sjaldan en það náttúrulega ef að það eru svo mikla sviftingar í efnags í heimsins að þá kannski kemur oftar.
1: Já, ég hef grunum það að það verði til að koma
0: dag,
1: oftar.
0: Vika í dag, þínu sérsviði eins og heilt ár fyrir skömmu síðan.
1: Einmitt.
0: Takk hérlega.
1: Ok.
0: En við ætlum að halda áfram hérna að við auðbúruður og allir hérna skilja heiminn. Næsti kallur eftir augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Í deilu SÁÁ sem engan endi virðist ætla taka hefur meðal annars heyrst að þetta sé ekki bara átök persónur og ego, þetta sé líka deila meðferðarstarf, vísindin, gagnvart spora prógraminu. Það ekki alveg einfalt að átta sig á því hvað þessi deila snýst, það verður nú að segjast eins og það nýjasta í henni það að það komin undirskriftasöfnun fram til að flæma formann S.A.A. úr embætti og ég velti fyrir mér hvað segja alkarnir sjálfur, hvað segja skjólstæðingar S.A.A. sjálfur þá stöðu sem upp komin, það mikið rætt við einhverja sérfræðinga og þá sem eru svona standa út af þetta það minna rætt við þá sem að hafa gengið þarna í gegnum prógramið hjá S.A.A. og við viljum ráða bót úr því í dag að hérna þeirri vöntun sem hefur kannski verið á röddins komur að segja almenna alkoholista í bata. Ég einn slíkur, svo ég segi það nú bara og hér eru tveir aðrir mættir við borðið og svo þriði gestunum svolítið úr annari áttu. Ég ætla að byrja því að kynna þig Ástís Olsen. Þú hefur setið í varastjórn S.A.A. og hefur verið í vinnu hjá S.A.A. ekki ja. Satt. Mm-hmm. En það svolítið síðan eða hvað?
4: Já, það svona örugglega komin einhver 5-6 ár síðan en Já. Í 10 ár þar og undan var ég alltaf með svona námskeið og núvitundar kennslu eða leiðsögn og svo hef ég farið á námskeið aðstandandar námskeið hjá S.A.A. og hérna já og mitt fólk þegið þjónustu S.A.A.
3: þekkir til og hefur náttúrulega áhuga og áhyggjur af þessari stöðu sem komin upp, ekki satt?
4: Já, mér finnst þetta allt saman hérna, já, áhugavert og hefur svona sett í gang kannski ef maður fer að hugsa já, hvað verið best að myndi gerast núna?
3: Akkurat. Snorri Ásmundsson, myndlistamaður, þú ert eins og ég, við erum báðir skjólstæðingar að sá og við erum alkar í bata.
5: Já. Já, ég hérna, búin að vera lengi, já, næstu 40 ár í, fór ég fyrst í meðferð hjá S.A.A. á þessa, já, 40 ára reynslu en ekki, ég búin að vera edrú núna í aldarfjórðung en þurfti nokkra meðferðir hjá S.A.A. áður en ég var edrú
3: Já, einmitt Þegar þú segir ég þurfti nokkra meðferðir ein röksendin sem að ég hef séð í þessari deilu núna að það sanni það að meðferðastarfi sé ekki nógu gott þegar menn þurfa að fara oft í gegnum vok, það náttúrulega algjört kjaftaði
5: Já, málið náttúrulega meðferðin gerir ekki edru en hún mjög gott sko veganesti inn í edrumenn sko það bara spurning hvað gerir sko eftir meðferðina og hvernig þú díla við líði eftir það og hvað gerir, minna ferðu tekur ábyrgð á því að þú sért alkoholisti eða ekki sko Já. Það bara, það snýst árangurinn sko, hvort maður sér tilbúin að viðkynna það að maður yfir þetta að stríða sko.
3: Já, og síðast en ekki síst Dóra Jóhannsdóttir leikari, leikona handritahöfundur og ég veit ekki hvað og hvað Ert þú eins og við Snorri?
6: Að mörgum leiti já, ég skjólstæðingur að sá ég leitaði fyrst þangað fyrir bráðum 10 árum mm-hmm. fyrir ég hitti ráðgjafa mm-hmm. og svo hef ég farið á Vog og Vík og fjölskylda mín hefur líka leitað að fengi þjónustu hjá S.A. um mitt aðstandenda námskeið mm-hmm. og önnur þjónusta
3: já.
6: Já, og ég líka verið í svona hvað heitir það svona utanum hald M-hópurinn og svona þegar maður fer eftir Vog og hittist maður svona einu sinni viku upp í S.A. alveg ár eftir á og ég far á göngudeild S.A. ég bara eftir annir ál
3: og þú hefur verið með fundi er það ekki?
5: Jú, ég náttúrulega sko það náttúrulega deil þessi samtök sem maður ásöld sem ekki að tala mikið í fjölmiðlum
3: það svona Ef að kallaðu eitthvað annað en aðsöndum
5: ég er mjög ófeimin og ég held að ég mjög ófeimin að segja ég sé sko, ég fær á aðfundi en samtökin heitir og hún nefndur alkoholisti sko, Alkoholik Anonymous en þetta náttúrulega alveg þetta svo magna fellowship sko, ég hef verið starfandi þar í Já, öllu sár og það bara geggjað sko en einmitt, svo deilalegt hvort hversu opinberlega maður að tala þetta sko
3: já, já.
5: Og það kannski var þetta náttúrulega erðavinur samtakana voru skrifaðar hérna fyrir ansi mörgum ára síðan.
3: Jú, jú. Ekki þokkar allar að tala í nafni að
5: samt. Nei, ég enda myndi ég aldrei gera það, sko. Nei, aldrei gera akkurat, það, sko.
3: Það liggur alveg fyrir. En það alveg rétt hjá þér. Það umhugsunarefni, sko, hvort hérna það sem að þótti áður nöðsynlegt eigi við að þá í dag.
5: Ja, fólk minna feimið í dag þetta.
3: Já, já, skömmin sem að, hérna, já, já. Fylgdi því áður að vera fíkillega alki eða eitthvað, það, hún rífið minni í dag.
5: Já, hún minni, já.
3: En við skulum bara fara beint í deiluna og hérna, hvert ykkar vill byrja? Vilt þú byrja, Dóra? Hvað, hérna, hvað snýst þessi krísa S.A.A.?
6: Ég veit það ekki.
3: Þú veist það ekki?
6: Nei, mér finnst það vera svona, eitt kannski svona, stórt vandamál við þetta hvað það eru óskýrar upplýsingar hvað í gangi að þetta snýst þjónustu sem að bara varðar

0: Þetta er lífshættulegt ástand sem að fólk í, sem að þarf þessa þjónustu og þetta almannafé sem að að fara í þetta meðferðastarf.
1: Mikil 2 og 3 miljardar, hvorki menna meina aldrei.
0: Já, ég ekki með tölun og hreinu, en það var allavega talan hækkaði í gegnum nýjan samning. Og svo einhverja deilur og hérna, milli stjórn og fagfólks og við fáum ekki að vita að það svona orð á móti orði þar einhvern veginn. Og það sem ég að taka eftir eitthvað svona minnstur sem að mér finnst mjög óþægilegt að sjá sem að já, það virðist vera bara svona að fólk í einhverjum valdastöðum, þú veist, það eitthvað að gerast og almenningu fær ekki upplýsingar, hefur ekki aðgang á upplýsingum og ég tók eftir, það sem var mjög merkilegt, ég tók eftir á vef rótarinnar þegar ég var að skoða það bara í gær, að þessi samningur, þær í rótinni, þetta ekki?
2: Jú,
0: já, þær höfðu beðið aðgang að sem sagt, þessum samning og sjúkratryggingar hana, strókuði yfir bara allar upplýsingar sem að mikið af upplýsingum og það voru að fá úrskur, það held ég bara síðustu viku frá úrskur og nefnd upplýsinga hana að þær að sjúkratryggingar ætti að láta að hennar samning án þessara yfirstrykana þannig að, en þessi vinna hún tekur marga mánuði sem rótin búin að gera til þess að fá upplýsingar hvert almanna fé að fara þá þarf eitthvað félag að leggja sig bara þvílíka vinnu við eitthvað kæruferli til að fá þær upplýsingar sem almenningur á rétt á að fá og mér þetta sama verið í gangi núna við fáum ekki upplýsingar, hvað í gangi einhver þarf að fara í eitthvað kæruferli til að fá okkur upplýsingar og þegar þær upplýsingar koma þá þú veist, þetta löngu liðið eitthvað neginn margir mánuði liðnir og þú veist já, mér þetta var alvarlegt við fáum ekki upplýsingar, hvað virðist vera eins og að sé þú veist, deilan snúst að það hvert það á að fara og við fáum ekki upplýsingar
2: og ekki bara almennafé heldur líka stór hópur Íslendinga að styrkja samtökin
0: þannig
2: við eigum þau
0: og, þau, og fólk kemst upp með að segja bara no comment og fara ekki viðtöl og svara ekki fjölmiðlum og svo bara líður tíminn og fólk fara að hugsa eitthvað annað og koma jólin og svo bara þú veist Og þetta liði hjá og það eitthvað nú seint að gera eitthvað í þessu þegar upplýsingan að koma fram. Þegar einhver einstaklingar og lítil félagur búin að eða brjálaðislega mikil að vinnu í eitthvað, þú veist, kæruferli til að fá upplýsingar sem almenningur á rétt á.
1: Já, mér finnst það mjög alvarlegt að tíma þá hættu þau að innrita nýja hérna, skjólstæðinga inn á Vog og núna eru þau að innrita miklu færri heldur en þyrt að vera vegna þess að ein ástæða þess að við höfum öll stutt SAA bara eiginlega allir Íslendingar svona sameiginlegur skilningur okkar á því að alkoholismi svo hræðilegur sjúkdómur, hann var reyndar tekist á það í þessari deilu hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki en flestir Íslendingar hafa verið sammála það að alkoholismi bráður alkoholismi þannig ástand að það mjög mikilvægt að það sé hægt að kippa fólki þarna inn í meðferð og sinna þeim sem að annars gætu bara verið við dauðanstir eða lagt aðra í kringum sig skilur því mikla hættu. Þetta finnst mér kannski svona alvarlegasta birtingamynd þessara deilu að við sjáum það að þjónustan sem borgað fyrir að sé veitt, það ekki verið að veita hana.
0: Þetta bara mjög alvarlegt mál. Og bara ég sjálf verið í samskipti við fólk bara síðustu viku sem að þarf á þess aðstoð að halda og bara já, bara mjög veikt fólk sem að bara í lífshættu og hefur ekki möguleika á að fara í meðferð. Þetta bara, þetta ríkaleg staða.
1: Hvað snýst þessi deila snorri út frá þínu sjónarhóli?
3: Sko, ég hérna mér verður hugsa til að þið voru nú að tala um aðasamtökin og það náttúrulega stór hérna, þáttur í sögu aðasamtökunum og okkur það hefði virkað svona vel það er undanskilið sko, það er engin peningar hana. Það er engin peningar og er engin stjórn í raunni sko. Þannig að hérna, sko, það er kannski Rokkafellir að þakka þegar Bill og Bebb báðum fjármagn til þess að þeir, ég held að þeir ætla að fara að stofna meðferð

0: fyrir heimili Emil, stofna meðferðir.
1: Bill og Bob, svo við tölum við þá sem við ekkert hvað
0: Já, það stofnendur að stofnendur að samtíkjana, sko. Að þá hérna hafi Rokkafelli beðið umhugsunarfrest og svo hafi hann komist að niðurstöðum að það væri, þetta væri allt og fallegt til þess að eitra þetta með peningum, sko. Og, því, og hann, ég held að hann hafi lagt einhvern $1,000 í hérna hvort það var prentu eða bara svona í bók, prentur á bókinni eða eitthvað, hann man ekki hann einhver deilt hvað þessi $1,000 fór í en þetta er líkillana sko, já, af í raunni aðsam, það engin formaður það engin stjórn, sko, ég að tala aðsamtökin sem fólk ruglar oft saman við S.A.A. En þarna hefur maður á tilfinguna þarna sem er nefnilega mikið, sko, þetta er peningaspesmál, það er eitthvað það er svona peningalíkt af þessum vandamáli, sko. Og auðvitað það sem að við alkoholistar við þekkjum það við erum að glíma við egoið og ég er eindar ekkert sérstaklega mikinn áhuga maður peninga mér en það hendi ég þeim bara út í lofti sko en þetta er auðvitað þetta er hérna þetta er það sem að stjórnar okkur ágirnd okkar í peninga og völd auðvitað og þegar egoið er viðkvæmt þá náttúrulega Já, mjög veist þetta mjög eðlilegt að koma upp svona deilur sko
1: Ertu þá að segja núna af því að það von á í rauninni meiri peningum að þá skapist nýtt fóður fyrir aukin vandamál
0: það er hætt á því sko það mikil hætt á því Ég ætla ekki að, ég þekki ekki detail á þessu ég þekki starfsmenni á S.A. og ég fyrst svona aðeins þetta svona utan af, en ég veit ekkit einmitt eins og Þóra segi, ég maður þekkir ekkit nákvæmlega hvernig hvað sé í gangi þetta er allt einhvern veginn svona undir rós sko.
1: En það einhverja tískur innan S.A.A. er það ekki, það var talað að Þórarinn Tyrfingsson var hann ekki hátt í 30 ára þarna, sko. Hann var svona spora maður, er ekki?
0: Sko, mér þykir rosalega vænt S.A.A. Og einmitt, ég þekki einmitt, þetta var S.A.A. þetta sem að Þórarinn var með það mér þetta alveg ég hugsa til svona romantíska sko minninga til þeir, það en ég skildi líka þegar að koma því að breytinginu var til að Þórarinn fór sko en svo þetta einhvern veginn kannski þetta partur af vaxtaverkjum sko menn að Þórarinn var með þetta allt undir kontról og þetta var bara frábært S.A.A. að gera S.A.A. ekki bara hann auðvitað, bara allir félagsmenn S.A.A. þetta er alveg og talandi þetta þessu bara skjólstæðing en ég held að þetta snerti allar fjölskyldur á landinu það er einn alkoholisti allavega í hverja einustu fjölskyldu þannig að plús það talaði mitt að talaði að hvern alkoholista séu allavega 10 sko meðvirklari aðstandendur sko þannig að þetta er svo ótrúlega nauðsynlegt starf og mér finnst ekki rosalega væntum þess að bara
2: Mér langar að taka fram, þú veist, og ég ekki að koma fram sem meðlumur í neinum 12% samtökum en ég farið á fundi hjá nokkrum ólíkum 12% samtökum en ég get tala bara svona almennt hvernig þau virka og mér finnst furðulegt að það sé vera að tala 12% samtök í sambandi við þessa deilur af því að það kemur hvergi fram á hana, vef S.A.A. í samþyktum S.A.A. neitt 12 spor sko eða einhver stað var talað svona mælt með að fara á fundi eitthvað svona einhver staðar og mér finnst það meira að segja hana, bara ég skilgi af hverju það kemur fram neinstar af því það stendur skýrt í svona þetta erðavenjur en í rauninni bara svona samþyktir 12 spora og gildir bara hvort sem út í 12 spórum fyrir meðvirka eða 12 spórum fyrir alkoholisma eða fyrir fjárhags hann svona spilafíkn eða hvað sem það er bara til 12 spór fyrir hvað sem er að þá stendur í erðavenjum að það er nafnleynd þannig að meðlimir eru þú veist, koma ekki fram undir nafni og að samtökunum skuli haldið fyrir utan deilur og dægur þrass og að samtökin skuli ekki tengjast neinum stofnunum og neinum utan að komandi þú veist bara aðilum yfir höfuð þannig að ef S.A.A. er að tengja sig einhverju hann að spor 12-spora samtökum þá það í rauninni brot á samþyktum 12-spora samtökana þannig að S.A.A. má ekki gera það enginn má gera það, ég má ekki gera það samstöðin má ekki gera það enginn má tengja sig 12-spora samtökum að neinu leiti. Það var brot
0: ekki,
2: á erfinu.
0: Ekki sem talsmenn.
1: Var það ekki
2: Nei, og ekki, það ekkert samstarf í boði.
1: Manni það vitlaust þegar ég fór í meðferðarna 2004, manni það vitlaust að mér hafði bara verið sagt að fara á afund kvöldið. Fyrsta daginn og síðan alla dagana og
2: ég Ég manna ekki það voru
1: ég held að ég hafi mér hafi bara verið sagt að það hafi verið hluti af meðferðinni. Ég held að sé ekki lengur þannig.
2: Nei.
1: En ég held að hafi verið
2: mist
1: þannig.
2: Eðlilegt að það sé í boði og þú veist mist skrýta þessi skylda ég mér finnst það ekki alveg mikið sens.
1: Manstu hvað það var Snorri hjá þér?
0: Já ég man sko þessa fyrstu meðferð sem fóru ég man við vorum alveg að fara yfir sporin við hófum sporvinnina sko. Þannig að hann var svona en samt eins og ég sagði vasabrátis útgáfa maður fór ekki ítalega í þetta en þetta var beint að okkur sko.
1: En það erfitt að ræða þetta ekki Dóra þegar sko talskona rótarinnar segir að þetta séu átök á milli þess sem hún kallar Minnesota modelsins sem er tólsporulegin og svo einhverju svona yngri sérfræðingar í fíkn vísindamenn, læknar, sálfræðingar sem bara hristi höfuðið spóravinna, tólspóravinna nei, við viljum nálgast þetta bara vísindalega, þú eru komin aðeins til þín Ástís hvað eru vísindi og hvað eru ekki vísindi og reyndu nú aðeins að koma inn í þetta svona út frá því sem þú eru heyrt okkur tala
3: Já, ég kannski ég svolítið áhugasum bara þau nýju fræði þykk fræði sem að vilja ekki tala vera inn í þessu sjúkdómsmódeli og tala frekar að fikk sé afleiðinga áföllum og það kannski svona í takti það sem rótin hefur verið að segja sem að eru þá samtök kvenna sem segja heyrðu við þurfum aðra nálgun og hérna
1: Þetta risa stór spurning hvort alkoholism eða sjúkdómur eða ekki
3: rosalega stór spurning sko. Og mjög áhugavert og kannski eins og staðan í dag fyndist manni mjög gott ef það væri hægt að bjóða upp mismunandi nálgun að fólk gæti valið einmitt að fara inn í Minnesota módilið og sjúkdómsmódilið og svo svona bara áfalla með þær
1: Kristín var, hjá Rótin var akkurat að skrifa grein þetta bara í dag á vísi
3: okay.
1: mikilvægi þess að við getum fengið ólíkan nálgun eftir í hverju við erum hvaða við komum en ég finnst það fáránlegt að heimilisleysingi sem átti engan séns frá upphafi sé í sömu meðferð og þingmaðurinn eða ráðherran sem farin að fá sér aðeins og mikið á kvöldin hérna vegna streytu
2: ég fatt ekki af hverju að vera að tala heimilisleikisýnga eða þingmenn eða fólk þetta læknustjónusta
1: já, og henni finnst þú meðferðinni að draga hérna, að taka marka því
2: vogur er aðalega afvötnun þú veist þar sem fólk bara þarf að vera hérna, innilíkjandi til þess að ná bara verða edrú það er ekki svona meðferðin tekur við oftast bara hann eftir á vík
1: já.
2: Og það er ekki tólspor heldur en hann, já, mér skrýta að vera að tala eitthvað svona heimilis, fólk sem ekki með heimili
1: já.
2: Og einhver sem að vinnur á þinginu ef að þeir eru búin að missa stjórn á neyslusinni, þú veist, og eru nær döðið en lífið, þurfa þeir ekki þá sömu læknisaðstöð, ég skil það ekki að því að læknisaðstöð eitt og meðferir annað og bataferli líka annað og þetta bara, þú veist, þetta margþætt ferli bataferli
1: en það sem þarf ólíka meðferðan nálgun
2: já, en hvað er meðferð, hvað er læknisaðstöð og hvað er bataferli, að þetta ekki að sama,
1: Nei.
2: Ég búin að vera í stöðu bataferli núna í 6.5 ár ég hef ekki þurft læknisaðstöð allan tíman,
1: fattaru
2: en ég þurfti það fyrst og ég þurft hann að fagaðila bara reglulega til þess að vinna úr áföllum skiluru ég hef þurft endurhæfingu þar sem ég þurfti bara aðstoð frá félagslega kerfinu til þess að bara komast hana, í bata af því að bara var erfitt fyrir mig að ná að verða edrú þannig að ef þú átt ekki heimili þá þarftu þetta aðstoð frá félagslega kerfinu skiluru en þingmaðurinn þarf ekki aðstoð frá félagslega kerfinu að það hefur ekkert að gera með vok þar sem þú bara fara í afvötnun
1: Nei, en það hefur kannski að gera með sko vík
2: Ég held að þetta sé bara það þarf að einstaklingsmiða að því að sá sem ekki með heimili þarf augljóslega aðstoð við að þú veist að þú þarft félast þú þarft stuðningsnet, þú þarft að eiga heimili til þess að ná að verða edru og þú veist að ná bara svona balans og vera með finna fyrir örygg lífinu einu, þannig að augljóslega þarf öðruvísi aðstoð fyrir einstaklinga en þegar kemur að bara læknisfræðilega hlutanum ef þú ert kominn á sama stað í sjúkdómnum þá þarftu sömu læknisfræðilega aðstoð þú ert að nota sömu efni, skilurðu en mér skrýti að segja að einhver sem ekki með heimil og einhver sem að vinnur á þingi þurfi ekki sömu meðferð hvað erum við að tala um þjónustu sem á Vog sem á miklu leiti bara þú veist læknisfræðileg eða það sem kemur á eftir sem meira sálfræðileg og andleg eða bataferli sem þarf ofta að vera líka bara tengt félagslega kerfinu
1: Já, ég held kannski að heimilisleysið sé ekki líkilbreyta í þessu heldur það að hún sé að tala sko að sá sem að sé kannski koma í 60. Skipti í meðferði eða eitthvað svoleiðis að það sé kannski ekki alveg hérna og hafi aldrei átt sjens miða við einhvern sem ávinnur sér alkoholisma á miðjum árum eða eldri árum svona hægt og rólega af því að við veitum að það til eru ekki sammála að það til alls konar típur alkoholisma
2: Já og í þessum aðstæðum þá bara ok, þú ferð 11 dag á Vog skilurðu og svo sem að ásíðan bara þú veist, hús í Garðabæ og fer þangað og bara með þú veist, stuðning fjölskyldu og bara getur tekið sér frí í vinnu eða eitthvað, fari veikindafrí augljóslega á þessi aðli miklu betri sjensa að verða edru skilurðu og en svo einhver sem fer beint á götuna eftir þess að 11 daga, mjög ólíklegt að þessi aðli ná einhvern veginn að halda sér edru.
1: Ég held hún sé að tala sko starfið innan veggja í eftir meðferð,
2: já.
1: Frekar en á vogi.
2: Já, þá þarf það að vera já. Á hreinu, því að já. Ef við segjum meðferð hvað fólk að vísa
1: akkurat.
0: Ég meina, ég menn á lestir í mínu meðferðum það var náttúrulega fólk af öll, menn á öllum stjettum, sko, þannig að þetta var þetta neitt vandamál
1: rennum ykkur öll með sama hætti
0: Akkurat.
1: Í gegnum sömu dagskrá mm-hmm. en núna eru sömur sem segja það á ekki endilega lengur við en við rifum orðið á þér
3: Já, ég nei, mjög bara mjög áhugaverð umræða og,
1: hérna, mjög þetta með sjúkdómin eða ekki sjúkdómin
2: af hverju skiptir það máli?
1: Það skiptir rosalega máli vegna þess að margir alkar
2: Já.
1: Þeir hafa fyrirgefið sjálfum sér og fyrirgefið sér ein fortíð út frá rökunum að ég gat bara ekkert betur ég var bara raunverulega óbóðslega veikur og einhvern veginn verði að halda áfram og ég búin að drekka frá mér þessa fimm eiginkonur og öll einbýlishúsin og ég hérna liggundir dabluðum í hljómskólagarðinum og einu sinni átti ég 1,000,000,000 og ég klúðraði þessu öllu og hérna mér líður aðeins betur með það að vita það að ég hafi bara verið raunverulega veikur en ekki bara einhver aumingi
2: Já, hvernig kemur þetta á þessum deilum við? Ég skil það ekki
3: Ég held að þetta sé það góða við SA að það einmitt tók svolítið sko aumingjastimpulin af alkoholismanum og það var kannski mjög gagnlegt að tala um alkoholisma sem sjúkdóm sem að maður enginn getur ráðið við en núna vitum við samt að rannsóknir hafa sýnt að það engin alkoholisti sem er ekki með áföll og það oft það sem að þarf að finna út úr til þess að manni líði vel í edrumennskunni
1: þetta eru aðeins deildar sko nei?
3: Já, ég kannski bara inn á þessari línu og ég meina ég þarna náttúrulega mjög hrifin að gapum að þið og því sem þeirri hérna hugmyndafræði sem að hú veist hefur verið að reyða sitt rúm svo undan fyrir
2: árum Ég fór út en þeir sem segja þessi ekki sjúkdómur eins og þú ert rótin ástæðan fyrir því bara hver?
3: Nú, ég skal segja, dóttur mín hérna fór í meðferð 18 ára. Hún lendir í áfalli
1: og ef maður skjóðinni, þú hefur leifi hennar til þess að ræða þetta.
3: Já, hún hefur sagt þetta opinberlega og þetta bara liður í hennar sögu.
1: Ásaka það eins gott.
3: Já, en allavega sko, hún hérna, já, fer í meðferð og svo á Vík og hefur aldrei hérna nota neitt síðan og hún myndi aldrei skilgreina sig sem alkoholista eða sjúkling á nokkurn hátt sko, og lifir mjög hamingjuríku lífi í dag
2: Akkurat.
3: En hún lítur á að hún hafi átt þarna við svona flóttalegu fíkn vanda að stríða á einhverju tímabil út í henni leið ekki vel
2: ég hugsa svo eins og rótin sem að mér heyrist að eins og var talað hérna við talaðum daginn að þetta sjúkdómshugtak, þú veist, sé eitthvað sem einmitt ekki allir tengi við en ég spyr mig, þú veist ég efast að hún vilji kalla sig aumingja í staðinn, fattaru þú veist, þetta er ekki, er þetta sjúkdómur eða aumingjar fattaru, þetta snúst
1: ég valdi orðið sko.
2: En ég bara segja, ég held að þetta snúst ekki það en ég held að þetta snúst þú veist eins og af því er þetta sjúkdómur ekki hvort að hana heilbrigðis hana hvort þetta eigi að vera inn í hana heilbrigðiskerfinu.
3: Mm-hmm.
2: Er það ekki þess vegna sem við erum að tala hvort þetta sé sjúkdómur eða ekki. Ég upplifi sjálf það sem ég tengi best við minn alkoholismi að þetta sé meira eins og injury. Mm-hmm. Þú veist bara að það sem ég að koma að þá ég með, og ég kann ekki alveg orðið injury
1: áverki
2: áverkar, já, þetta er svona afleiðing áfalla, afleiðing alls konar þannig hluta sem gerðu það að verkum að þetta var bjargráð í mínu lífi, skilur á tímabili sem varð síðan bara mjög skaleg þannig að, já, ég tengi betur við það en það er líka bara svona persónu þú tengi betur við sjúkdóm og ég spyr bara hvað máli skiptir það í þessari umræð er það á því að við erum að tala heilbrigðis kerfið eða borga ég bara áhuga að vita af hverju erum við að tala hvort sé sjúkdómur eða ekki það afvegaleiðing umræðinnar eða skiptir það máli
1: ég held að skiptir mjög miklu máli hér er dæmis geðlæknir reglulega Ólafur Þór Ævarsson og ég spjalla við hann heima við geima hann segir að hérna fíkn sé geðsjúkdómur punktur
0: er hann fíkil það?
1: Nei, alvarlegasti og dýrasti geðsjúkdómur í Íslendinga og algengasti
2: mér sko, mér langar að segja, og ég ekki geðlæknir mér langar að segja að spiltir þingmenn að það sé geðsjúkdómur spiltir þingmenn, mér langar að segja það og mér langar að segja að barnaperrar séu geðsjúkdómur en þetta hvergi í geðsjúkdóm og bókum var ekki talað barnagirnd sem geðsjúkdóm og það ekki talað spilta þingmenn sem geðsjúkdóm langar að segja fólk sem beitir ofbeldi að það sé geðsjúkdómur, það ekki í bókum geðsjúkdóma en þessi aðli sem ekki alkoholist að vilja segja þessi geðsjúkdómur fæn, mér alveg sama en ef alkoholist með geðsjúkdómur þá ég í bata alkoholism, ég þá ekki lengur með hennar geðsjúkdóm eða hvað?
0: Ég man eftir þess að hugsun sem fór í gegnum mig, hvort það sjúkdómur og umyggjaskapur þá sagði sko, ok, ef þetta umyggjaskapur þá þarf ég bara að rífa mig upp á umyggjaskapnum en ef þetta sjúkdómur, þá mér satt ekki skipta máli, sko það verður maður að taka ábyrgð af því að vera með hennar sjúkdóm
2: ef þetta sjúkdómur, þú veist eins og lungnabólga er lungnabólga sjúkdómur? Nei. Ég er ekki læknir allavega, þá kannski ég ekki að fara í snjókast þegar ég nýbúin að vera með lungnabólgu skiluru þannig að ef ég nýkomin á vogi þá ég kannski ekki að fara á barinn og eitthvað svona þú veist, þannig lítið á þetta stundum svona, já, eins og sjúkdóm
1: það er ekki að hjálpa okkur alkasamfélaginu að þetta eru deildar meiningar og það er sko, einhverju var að tala gullöld Þórarins Tyrfingssonar þegar er bara ein meðferð einn vilji, ein nálgun allir í gegnum sama prógramið núna rýna menn þann tíma aftur í tíma og þetta var nú svolítið karlægt og það var nú svona ímislegt í þessu sem kannski ekki alveg nógu gott í dag en ég held sannlega að þótt þú sért svona að gera smá hérna athugasend við það að við séum að eða umræðu púðrinu í það að ræða hvort alkoholismi er sjúkdómur eða ekki þá held ég sannlega að sú spurning sé eitt af því sem að gerir meðferðastar pínuliti flóknara í dag heldur en ef við bara erum öll sammála hvað alkoholismi er og það sé einhver hluti þessara deilu en ég ekki að segja að það sé stærsti hluti deilunar ég bara svolítið eins og þið ég veit ekki alveg hvað þessi deila snýst
3: það mjög mikilvægt að tala með þetta og ég ætla að segja að ég er meðvirk og búin að vera í svona tólfsporavinnu í hérna áratugi og hérna sem að er í rauninni afleiðing af svona alkoholisma í mínum uppvexti og ég held að það sé bara ein birtingamynd af svona sem sagt eða ein já, leið til þess að lifa af eftir áföll, það að vera meðvirkur það var mín leið
2: myndi þessi geðlæknir segja að meðvirkni var ekki geðveiki
3: ég myndi segja að vera ekki
1: síður
3: vandamál allavega
2: ég myndi segja meðvirkni og ég get alveg skilgreint mig sem meðvirka líka sko meðvirkni er bara að fara að dreipa mig áður en áfengi gera það sko ef ég ekki bata frá meðvirkni það að fara þannig
0: Já, hann tala að meðvirkni sem móðir allra fíknar og ég alveg tengi við það ég held allir alkoholist að segja að díla við meðvirkni og hvað er meðvirkni? Það er ótti og óöryggi það er hérna og við erum öll að díla við óttan í okkar lífi sko.
3: Við hlæjum stundum að því hérna í meðvirknisprógraminu sko að hérna við löðumst af alkoholistum. Það djóki sko að við hérna okkur finnst þið mikið skemmtilegri og það mikið meira einhvern veginn kannski stærra ekko og svona meðan hérna þeir sem eru meðvirkni megin við vegginn eru svona upplifa sig oft svona fórnarlömb eða teiplotánum sérfræðingar í því
1: þú sérum sérmanna hjá honum snorra
3: þetta mikið grín í hérna þessum vangaveltum sko
2: en ég held þú veist við erum öll svo ólík og bara eins og allt í samfélaginu það ekki hægt að setja alla í sama box og bara one size fits all það bara það ekkert one size fits all með neitt í þessu samfélagi og bara auðvitað ætti að vera bara hægt að þú veist, mæta fólki þar, og þeirra þörfum hverju sinni bara þarft þú meiri félagslega aðstoð þarft þú meiri hátna, já, þarftu meiri læknisþjónustu, þarftu meiri áfallaþjónustu,
3: hvað þarftu? Og ég held að engin í dag sé skilgreindu sem auðmiki. Ég held að það sé sko orðið viðurkennt allstaðar. Að það ástæðan fyrir því að einhver brýtur að sér að það í fangelsi, það hætt að rekja það. Það einhver áföll og einhver...
2: Það ekki opinberlega, en ég myndi segja að þetta samt ríkt í undirmeðlunum bara fordómar gagnvart fólki með fíknivanda og bara jaðarsettu fólki án heimilis, þú veist. Mjög, þetta bara, þótt að við segjum það ekki, við erum farin að læra að við segjum það ekki, en bara það ennþá, þetta stigma og þungurstimpill og bara fólk jaðarsett í þessu samfélagi.
1: Ég held að þú nefnir þetta, þá held ég að sumir eigi kannski auðveldara með að skilja fíkilinn eða alkan ef þeir trúaði hann sem í sjúkdóm. Svo ég komið með eina rauksamt fyrir sjúkdóms skilningnum.
2: Það bara getur mjög vel verið og það sem að mér langar líka bara benda fólki á fík fæðist ekki í tómarúmi, það gerðist eitthvað, það kom eitthvað fyrir, fólk stundum mörg ára átt að segja á því sjálft. Hvað var til þess að það fór þessa leið einhvern veginn að þetta urðu bjargráðin og bara að misti stjórn sem bara að hrikaleg lífsreynsla að missa stjórn á listinni en það kom eitthvað fyrir þetta gerist ekki tómarúmi og þetta var ekki meðvituð ákvörðun að missa stjórn og þú veist vera bara eins og margir hafa upplifað að vera bara nær dauðin lífi og skaða sjálfan sig og þá sem eru þeim næst
1: Það kannski eitt sem við þyrftum að ávarpa á þessu stigi umræðunar og það það að sko það náttúrulega fyrir fíkil eða alka getur verið mjög erfitt og snúið að snúa af fyrri braut, að braut fíknar og það mikill sigur ef alkin eða fíkilin hættir að nota hvort sem það áfengið að dópa eða hvað við erum að tala en það ekki sjálfgefið að fylgi hamingja og velferð þegar viðkomandi hættur að nota og sem sagt spóraprógrammið þessi Minnesota leið sem að rótin alltaf að vísa til gerir svolítið ráð fyrir því að þú þurfir eitthvað sem hefur verið kölluð andleg leið til þess að halda þér góðum, til þess að ná þér í lífsgæði og einhver hluti snýst uppgjör á fortíðinni það getur verið fyrirgefning að hvað sjálfu þér, það getur verið að þú þurfir að byrja aðra annað fólk fyrirgefningar á þínum þeim atvikum sem hafa orðið og meðan þú varst ekki að hegða þeir sem skildi
3: Minnst að þetta mjög góð umræði hérna inn í þetta
1: já,
3: ég held að þetta sé svo stór partur af
1: sko spurningin hvort þeir sem að vilja bara mæla með henni svo kvöluðu vísindalegu leið eins og sömur sem að hafa rætt þessa deilu S.A. á hvort er skauti of létt yfir þennan að margra mati mikilvæga andlega þátt sko. Sem fylgir vinnunni sem hefst daginn sem þú hættir að drekka eða dópa
0: ég náttúrulega hefði þá reynslu ég fór í fjórar meðferir áður en að ég náði þessu ég fór í fjórar meðferir en þetta fór ekki að gerast fyrir en ég vann reynslusporin eftir fjórumæðfinu þá fór ég eignast þetta stórkurslega líf sem ég á í dag sko. Og það engungu þessum tólspor með þakka og ég lifi þessi tólspor á hverjum degi sko.
1: Ertu að segja að þú ekki þurft neina að lækna heldur þú bara þurftir þetta program
0: Já, í rauninni, sko. En ég fekk, ég ætla ekki, menum, ég eins og segi, ég fekk, það var talað hérna áður, sko, að meðferinn hún eiginlega sparaði þróðleiki tvö ár. Þú veist, þú lærðir, sko, þú færir, þá færði þetta, já, ein meðferð jafngildir, hérna, tveggja ára eitrum, sko, sko, í sko, fróðleik, það var talað það, ég, en ég veit að þetta gott veganistinn eitrum, sko, að færi meðferð. En eins og ég segi áðan, það meðferðin gerir ekki eitthvað, það bara vinnan þín, hvað þú ert til að leggja á því og hvað, menn ertu til í, já, ertu til í það, að sættast við það, þú sért eigir, þarna, þú þurrir, þú sért alkohol, þú ráður ekki við, þú ert að nota efnið, einhver annar efnið, sko.
2: Mín upplifun ég fór fjóra sinnum á Vog, einu sinnum á Vík og endaði 5 mánuði í langtíma meðferð í Svíþjóð af því að þá sem sagt, þau eru búin að fara oftar en einu sinni á Vog að þá lengist biðtíminn og það bara komið þangað að ég þurfti að biði marga mánuði til að komast í meðferð og sem betur fer komst ég hérna, að í Svíþjóð bjargaði lífinu mínu á þeim tíma að ég gat borgað fyrir það úr eigin vasa þannig að þetta var það sem bjargaði lífinu mínu var líka bara hvar ég var stödd fjárhagslega á þeim tíma en það sem ég þurfti var þetta veist, ég náði ekki að verða edrú fyrir en og ég veit ekki hvað gerði mig edrú það sem að ég trúi að þetta sé spurningum að geta beðið hjálp og að hjálpin sé í boði þegar þú ert tilbúin að biðum hjálp þetta svona, það eru margir hluti sem þurfa að virka saman ég þarf að vera tilbúin að biðum hjálp hjálpi þarf að vera í boði og ég þarf að, þú veist, það þegar ég kem úr meðferð, ef ég fer í slæmar félagslegar aðstæður, þetta kerfislægt fíknir kerfislægur vandi fíkillinn oftast ekki bara vandamálið, hann bara að bregðast við óheilbrigðum aðstæðum með einhver óheilbrigðu úr æsku eða einhver óheilbrigðu í samfélaginu þannig að ef að það breytist ekkit í lífi fíkilsins bara hann fyrir sömu hegðun í sömu samskipti þá mjög ólíklegt að nái að halda sér edrú en þess vegna oft tala bara eins og tólfsbúin gera, þar ertu með tengsl þar ertu með fólk sem að þú veist að reyna að lifa heilbrigðu lífi að þá ertu að taka þig úr kannski einhver svona sjúklegu kerfi en svo bara eins og ég þurfti að fara í endurhæfingu skilu, ég þurfti aðstoð frá félagslega kerfinu, ég bara hvað þarf hver og einn og hvaða aðstoð í boði fyrir hvern og einn þetta bara samspil alls konar hluta bara miklu leiti heppni og að miklu leiti bara hvenær get ég beðið hjálp og hvað hjálp í boði á þeim tíma
1: Já Þegar, þegar þú varst með þegar þú varst að vinna fyrir SAA varstu þá að leiðbýna þessa andlegu leiði
3: Nei, ég var með núvitundar kennslu Já, þannig að það var rauninu bara sem að vísindilega samþykkt leiði til þess að hugleiða þannig að hún var rauninu samþykkt þá innan heilbrigðiskerfisins og hérna og já, ég var bara leiða hugleiðslur og sjálfskoðun í rauninni á þann hátt að já, fólk stóti bóða einu sinni viku að koma og taka þátt í svoleiðis svona, já, tímum, mindfulness tímum hugleiðslu tímum
1: Ég veit, mér teitt mjög marga alka sem segja að hugleiðslan sé þeim mikilvæg en hver er skoðunum þín á þessu með af því við erum öll þrjú í sömu deild ég, Snorri og Dóra að hérna, en þú stendur aðeins utan hver er skoðun þín á þessu sem við höfum verið að tala hérna sko að sporaprógrammið ætti í rauninni að vera einhvers konar þungamiðja í aðstarfi nei, ekki aðstarfi í
3: meðferðastarfi
1: meðferðastarfi,
3: já Sko, ég hef mjög góða reynslu af tólfsporvinnu og kannski það í mínu tilfelli líka svona ég alltaf í vandræði með svona tengsl og það svona, hluta því sem búið að sýna fram á að við það allavega stór mikilvæga þáttur í bataferlinu það að upplifa sig tengjast og tilheyra og þá þessi andlega vítt mjög mikilvæg og svo þessi félagskapur sem maður hefur af öðrum sem í tólfsporvinn að vera sponsa og vera með sponsor og einhver sem maður alltaf tilbúin til þess að vera til staða fyrir þig ég held að það sé stór partur af því að bara eiginlega að já, ná að lifa vel sko. Og fyrir mig þessi hérna andlegi þáttur mjög dýrmætur og, og það ég get alveg tala Guð og tala við hann og mér finnst það vera eitt af því sem ég fengið með tólfsporvenni, það sú öryggistilfinning að ég ekki að fara sko, stjórna þessu eða leysa þetta sem að hérna og mér finnst mjög gott að segja bara hvað getur þú fundið út úr þessu og það bara mikill léttir
2: og bara, já
3: það allavega svona mín sko ég mjög hlynnt tólfsporakerfinu, ég ekkert viss sem að eigi endilega vera ég veit ekki hvort að meðferðastarfi byggjast á því, en mér finnst það vera hérna mjög góð leið til þess að vera á einhverju þroskabraut í lífinu.
1: Ég spyr vegna þess að fyrirsögnin svo ég vísi aftur til nýrar greinar Kristínar hjá Róttinni Guð eða gæðavísa?
2: Ok, má ég segja eitt það verður að vera skýrt að tólfspor ekki trúabrögð og það talað og ég í tólfspora samtökum núna sem ekki AA og það aldrei verið að segja að fólk þurfi að trúa á neitt sem að heitir eins og guð það bara trúða á náttúruna, trúða á ástina trúða á kærleikan, trúða á eitthvað fallegt bara trúðu punktur á eitthvað og, það bara byrja á þessu glasi að trúðu bara því sem hún segir eða þú veist, trúðu ég að þessi villir vel bara trúðu einhverju sem að þér æðir á bara eitthvað fallegt og þetta bara svona andlegt prógram þetta ekki trúabrögð þú þér fullkomlega frjálst að kalla þetta guð eða guddu eða bara þú veist hvað sem vilt, þetta ekki trúabrögð þú máttu vera bara hindu, múslimi, að þú máttu með öll trúabröð í heimi inn í tólfsporum það bara í AA og öllum öðrum tólfsporum maður kalla þetta alheimin
1: eða kemur orði guð fyrir í öllum tólfsporum
2: ekki öllum, ekki öllum tólfsporum samtökum, nei
3: og það eru sérstaka
0: en það líka svartleitt
2: en það andlegt prógram þetta andlegt prógram sem þýði það þetta bara það fellar bara andan sálina sem að hvað það bara óskilgreint og það erfitt að vísindilega sanna hvað sálin, hvað andinn hvað guð sem er bara þú veist, það sem á milli okkar það erfitt að vísindilega sanna þetta en þetta auðvitað eitthvað til sem heitir bara kærleikur og sem heitir bara von og sem heitir trú og þetta fjallar það, tólfsporin fjallar það þetta ekki trúabrögð og þetta snúst guð eða einhver gæðavísindi það getur verið að SAA að það sé það sem að stjórn SAA að tala það ekki það sem tólfsporin tala það verður bara að vera á hreinu.
0: Nei, þetta svartlettra að guð samkvæmt skilningi á hennum árum. Þetta hefur ekkert með einmitt trúabröð að gera. Guð er yfir trúabröð hafin.
1: En hefur þú ekki velti fyrir þér hvort þetta þryggjast af orð, guð, hvort því of aukið? Sko, hvort það væri heppilegra að nota ekki þetta orð
0: að nota æðri mátt
2: sko, já, það að taka allt...
1: út af þessum miskilningi
2: Nei,
1: sem
2: það
1: verður þessum mörgum
2: gott og gera það vont
1: þú tókst fram að það væri ekki trúabrögð það hellingur af fólki sem að heldur að hérna meðferðastarf SAA, AA-starf, BATA-starf sé tengt trúabröðum og við vitum að það ekki langt síðan það var farið með faðir vorið á fundum á SAA innan veggja SAA svo, í miðri meðferð á vogi
2: Já og það svo, ég sé bara stór spurningamerki við það
1: Akkurat
0: Og svo líka heldur fólk svo margt fólk þar líka bara aðeins að kynna sér hluti þannig að fólk má alveg halda alls konar
2: sko. Og eins og Guð þú veist Guð, ef við förum bara tilbaka þú veist, ef við förum mörg þúsund ár aftur í tíman þá var einhver að tala Guð og það var ekki einhver kall sem að þú veist, tók eitthvað rifbein og gerði konur því og eitthvað kjaftaði skilur
1: Þú trúir þið ekki?
2: Það var einhver Guð, það hefur verið Guð í mörg þúsund ár allan heim skilur, sem bara, þú veist, einhver orka það sem á milli okkar það sem innra með okkur eitthvað sem við munum aldrei skilja og getum ekki skilja og það bara það sem þetta trú en auðvitað hægt að taka eitthvað sem fallegt og hreint og bara og gera það að einhverju kjaftaði eins og hátna, ég upplifi að ákveðin hátna, trúabrögð hafi tekið guð og gert hann að einhverju
1: sem
2: að, einhverju skrimsli og en það bara hægt að gera það með hvað sem þetta taka, þú veist, ástina og gera hana einhverju skrimsli, það hægt að taka allt sem fallegt og stofnanavæða tengja einhverjum peningum og tengja einhverju valdadýnamík og valdabaráttu og hýrarkíu og hana ofbeldi en þá eigum við ekki að gefast upp og segja bara hættum að nota orðið ástina af því einhver búin að þú veist eyðileggja það.
0: Einmitt.
2: Þú veist við eigum að berjast fyrir því að bara að það sé ekki hægt að taka allt fallegt og þess vegna eru til dæmis þessa erðavenjur í tólfsporum þær eru til þess að að koma í veg fyrir að þetta tengist peningum að þetta tengist valdníðslu, að þetta tengist hýrarkíu. Þess vegna eru þessa erðavenjur og það bara mjög mikilvægt að þeim sé fyllt og ef SAA er að tengja sig tólfsporsamtökum þá eru þið ekki að fylgja erðavenjum
1: Þannig að hefði voru svo stutt umræði hjá okkur ef við hefðum bara ætlað að afgreiða krísu SAA með því að þetta væru ego og þetta væru peningar og þetta snerist frændhygli og þetta snerist mannanna bresti þá hefðum við hefðum bara geta afgreitt það á 5 mínútum
2: en þetta kerfislegt greinilegt að þetta snýst vald, þetta snýst peninga þetta snýst almenningu fær ekki upplýsingar hvert almanna fé að fara þetta það augljóst
3: fyrir mér sko eftir þessa umræðu og þetta sem að hefur verið að gerast í SAA og það sem þú segir, þú ferði Svíþjóðar ég þekki fullt af fólki sem hefur farið í meðferðir út allan heim það til alls konar meðferðastarf og mér finnst það kannski vera spennandi hugmynd að það verði fleiri möguleikar í boði fyrir, þú veist, eftir því hvað þér hentar, fyrir hérna já, með að við hvað hvaða, hérna, hvað þú stu að kljástu í þínu lífi og minnst meiri segja mætti setja eitthvað að þessum hluta af þessum miljörðum í að sinna betur þeim sem eru aðstandendur því að það ofsalega stór og erfiður hluti vandans og við erum hérna heil þjóð sem erum bara kljást við meðvirkni og alkoholisma á svo svo stórum bara, hluta það vandamál þjóðarinnar
2: og að það sé að þú veist eðlægt bara þetta lífshættulegu sjúkdómur að þegar fólk þú veist, er að verða edrú að bara að því sé gefin skilningu bara á vinnustöðum að fólk þurfi kannski þú veist, lengra veikita fyrir þetta meira en að sitja bara á tappan og flöskuna tögakerfið þitt bara í henglum þetta mikið áfall að missa stjórn og það sé bara svona meiri skilningur að fólk þurfi tíma og þú veist og þurfi kannski að fara þú veist, aftur í meðferð og það sé ekki, það líka þú veist, þurfi komið inn að stimpil einhvern veginn og búin að fara í meðferð og svo þú veist, gengur það ekki að verða edrú þetta skipti þá bara fólk oft bara að fara í einhverja feluleiki í langa tíma sem bara ótrúlega skaðlegt og hættulegt
3: en það bara sé svo skilningur að þessu, þetta
2: ekki tíma
3: það náttúrulega stór hluta menning okkar að það svona áfengismenning á vinnustöðum og svona það stór hluti af félagslífinu tengist áfengi hefur verið þannig og ég nú velta einu hvort að sé eitthvað að breytast og þegar það nú fleiri og fleiri farnir að fara og gera eitthvað, drekka kakó frekar heldur en áfengi eftir vinnu á föstu degi og hvort að hérna, það sé líka eitthvað sem að við getum borið ábyrgð á að það sé ekki svona það sé ekki verið svona íta undir þennan áfengiskultúr
2: Akkurat, því að sumir eiga ekki vandræða með þetta en einhverjir eiga vandræða með þetta og líka bara að það séu heilbrigðir þú veist, fleiri heilbrigðir kostir til þess að socialæsa og vera í tengingu við annað fólk, því það líka að tala að andstæðan við fíkn tenging þetta snýst rosalega oft í grunninn einhverja tengslaröskun og bara skort á, þú veist, félagslegum stuðning að einhverju leiti eða úrvinnslu áfalla skiluru að bara, að það, og ég held að þetta sé bara svona rosa samfélagslega mikilvægt að það séu bara að vettvangur fyrir að við getum hist og tengst öðru fólki án þess að það sé endilega bara einhver tólfsporafundir
3: eða áfengi
2: eða barinn skilur að það sé
3: þriðji
0: en þetta líka breyta sko, að þýlitunni til að sko neyslumustrið að því að við sko í dag unga fólki mér finnst eins og unga fólki hafi minna áhuga á áfengi en það náttúrulega og neyslumynstrið þetta að breytast þar en svo náttúrulega komið önnur fíknir eins og símafíkn og alls, að bara önnur gamla og
2: vinnufíkn er mjög svona normalisað
0: en að þessi fíkn er alltaf þarna sko.
2: Ég hitti einu sinni hann að manneski sem var með svona tólfsporfíkn hún sagði nei, ég ekki meina fíkn nema svona tólfsporfíkn og ég fer bara, það var í Bandaríkjunum hún var búin að fara á alla fundina og taldi upp bara eitthvað emotional anorexics og þú veist, gamblers anonymous, debtors anonymous, sex and lover anonymous
0: hætti tólspora
2: og taldi upp og hún var ekki eitthvað mennina fyrir nema að fara á svo fundi hún sagði, workaholics anonymous eru bestu fundir workaholics, geggja fundir en það bara mætir aldrei neitt því þeir eru alltaf í vinnunni
3: Pétur Lómur sé fram
1: já, tæknum að hérna
3: já, þetta var gott gott, hann góða við að það það sem við lærum á þessum tólpúrufundum að við smátt og smátt hérna, getum farið að gera grína sjálfum okkur
1: ja, það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig sem alka að gera alveg miskunnast grína
2: þessu það svo stór og mikilvægt hlutur á batanum að muna bara já og hafa gaman, fíblast leika sér, hafa húmor fyrir hlutunum eða hlutinni verða svona alvarlegir þá bara deyr maður úr leiðund
1: en sko svo spurning sem ég finnst eiginlega einna mest spennandi núna og það kannski það vegna að ég lærður félagsfræðingur sko það að hérna það spurningin hvort að hafi bara einfaldlega verið miklu einfaldara að sópa okkur í gegnum meðferðarprogram fyrir einhverjum árum þegar við gengum bara öll rosa mikið götunum frá mótni til kvöld sömu götunum við horfðum bara öll á hemma gunna og miðjúptasköldum og þegar við mættum í vinnun og daginn eftir þá höfðum við öll hort á hemma gunn og við gátum bara rætt það sem að væri í þættinum hjá hemma gunn bara í heila viku og vorum öll rosa mikið á sama staðinum
0: allir á sama algoritma
1: já, fórum ekkit mikið til útlanda ef við fórum til útlanda þá fórum við bara sömu staðina Nei. Og gátum bara rætt þessa strönd og þú veist, þetta verða á vokanum
2: þetta er alveg samfélag já, við vorum
1: en skilurðu, ég er að reyna að pikka eitt og annað sem ég heyri og sem ég sé skrifað þessa S.A.A. deilu og augljóslega einhver hluti af henni hann snýst að það eru fjölbreytileg sjónarhorn bæði á hvað alkoholismi mm-hmm. og hvernig sé best að meðhöndla hann þannig að sko þótt þessi ego og þótt þessi auknu fjármunir og þótt hérna persónupólitíkin í þessu virðist vera mjög stórt mein þá svona blaðamanns nefi segir mér að það sé ekki það eina sem í gangi það sé líka þessar hræringar í samfélaginu þannig að mér langar kannski til þess að ef við myndum svona áður en við slítum þessu að þið kannski svona reynið aðeins að koma inn í þá pælingu eða tilgátu er lífið bara erum við einhvern veginn á svo mörgum sviðum að átt okkur á að lífið svo rosalega flókið að það kannski ekki
0: Nei, þetta náttúrulega, við vorum að tala þetta með samfélag og algoritman þarna en nú algoritmarnir svo margir svo mörg sjónamið og það alls konar fólk bara alls konar bara það fólk hefur bæði DNA eða ólíkt og svo sko talandi tráma, þú ert að erfa hérna tráma í gegnum DNA frá forförum og þetta og annað einhverstaðar og það að díla við ef þú ert að fara í trámavinnu, ert að fara að vinna í tráma forferðaðina þú getur endalaust verið þarna og svo bara spurningum sko, ég persónlega bara mest heillaður að náttúrunni að tengjast náttúrunni, bara að vera það hún sem einhvern veginn mest heilandi af öllu sko bara dýrin, trén og allt það er hérna, ég fekk þá reynslu þegar ég var í Svíþjóð þannig við COVID sko, að þá svona, þetta er hérna toppurinn en svo þetta samfélags
1: Varstu bara einn í skóginum mánuðum
0: eða Já, ég var í átta mánuði einn í skóginum sko, og upplýði alltaf ástæðnar og þetta var alveg kekja sko, breytti mér endalega sko, breytti mér en hérna, en það mitt þetta það hérna, það og svo þetta já og nei með og móti umræðan sko samfélagsumræðan gjössamlega óþolandi hún gjössamlega og það ekki hægt að eiga samtal við svo margt fólk þannig að maður það best að einmitt vera bara út í náttúrunni vera ekki að hlusta á þetta gagg sko
2: en ég
0: við þurfum líka á því að halda til þess að þú veist líklega
2: það sem að þú veist mér finnst í þessu máli með þessa og þá finnst mér að þetta almanna fé sem að fara í heilbrigðisþjónustu og það hann að fagaðilar og starfsfólk sem að segir það að vera að skipta sér að faglegu starfi hérna stjórnin skipti sig á faglegu starfi mér það alvarlegt og stjórnin segir nei, við erum ekki að því mér það bara alvarlegt ef það verið að skipta sig á faglegu starfi og ef faglegt starf ekki ég veit bara að faglegt starf þýðir að það talað farið í náttúruna að vinna úr áföllum að fara og tengjast fólki fara á tólsporn, ég veit að það felst í faglegu starfi ég veit að það fellur þar undir þannig að mér finnst mjög ólíklegt að einhverju faglegu starfi sé ekki bara með öll bestu ráðin við alkoholism á tengslaröskun og bara þegar kemur að svona umræðið þá bara svo mikilvægt að við fáum aðgang á upplýsingum við erum ekki að fá þær og fjölmiðlar ekki í því standi að vera að ganga eftir þeim og einhvern veginn fá svörin sem almenningur á fá og það þessi upplýsing og óreiða bara og þá fer fólk bara tala giska, tala eitthvað það sem að við vitum ekki en það sem skiptir fyrst mér ótrúlega miklu máli bara með Hemma Gunn og allt sem þú varst að tala áðan bara, einmitt, þarna erum við að upplifa sömu sögurnar, við erum veist, með eitthvað sem tengir okkur, við getum hirstaðin eftir hefði sást þú, þú veist, við erum meira samfélag þegar við erum að upplifa sömu hlutina á sama tíma líka og hvernig við erum mörg að einangrast rosalega mikið bara inn í okkar algoritma og enginn að upplifa sama og þessi einangrun að fara að leiða af sér fleiri fólk með fíknivanda, það staðrind já, já. Sko. Og þetta staðan í dag hvernig samfélagið að þróast veist, þessi að því fíknivandi í rótin þú veist bara rosalega skortur á tengslum og lausnin tengsl og að geta læra að tengja og við sjálfan sig aðra og náttúruna umhverfið þannig að já að við förum meira að horfa á eitthvað saman vikula í sjónvarpinu eða förum meira á tónleika í bíó eða eitthvað svona
3: já,
2: það lausn við já. Fíknivanda
3: að við þurfum að vera öflugri samfélag
2: já.
3: Við þurfum að hlúa að samfélagin okkur, ég held að það sé mjög góð punktur
2: bara
3: í
2: þessu samfélagi bara hafa fleiri hluti til að upplifa saman og tengja og vera sammálum
3: og skipulegja hverfi þannig að fólk einhvern veginn upplifa sér tilheyra og við veist, heilsum hvort öðru út á götu en ég held að það sé það sem okkur vanti
2: núna erum við að byggja einhvern veginn skoðanir okkar á misinformation og við erum bara já, nei, þú veist, byggt á einhver bulli og þú veist það, og við erum að hérna, fjarlægjast einangrast og þetta bara það sem að valdhafar að stefna á, divide and conquer skilur og við erum að falla fyrir því og hérna, það ekkert mála stjórn okkur þegar við erum svona rífast bara innbyrðis eitthvað, snúast í ringi
1: Við erum með nýjar hugmyndir núna sem að þykja byltingakendar þar sem við krítis um þjónustu sem áður þótti sjálfsögð eitt dæmis lokaðar geðdildir nú mikil hérna umræðum það allstaðar í heiminum að það sé nú kannski bara daltið astnalegt úrræði og þurfum nú kannski ekki að beita því svona mikið og þau hafi kannski lesið ótíð í víti eftir Gyrði Elíasson þar sem hann lýsi sjálfum sér sem fugli í búri inn á geðdeildinni þarna á landspítalanum þar sem allir eru bara að horfa á hann að bara fer að hugsa hérna Foucault og hérna alls konar hluti tengda því panoptikum En sko, hérna, ég held að þið kannski komið, þið brugðust kannski ekki beint við þessu, en hérna, þið fóruð aðeins að tala í kringum með þessa hugmynd, en ég held að það sé aðeins núnara að vera í meðferð, að sinna meðferðastarfi hjá SÁ. Ég held að sé snúnara að skipleika meðferðastarf hjá SÁ heldur en fyrir einhverjum áratugum þegar við gengum öll meira í takt. Það ekki líklegt?
0: Það getur vel verið, akkurat, já, það getur verið.
1: Er það ekki?
3: Og kannski langar með taka hans undið hérna, að SAA fyrir mér er svona ofsalega góð hugmynd. Hópur af fólki sem fer, ég verið svona álfur, þú veist, við, það sem við förum og kaupum okkur álf og við erum alls konar sjálfbúðavinnu til þess að safna pening, til þess að styðja við meðferðavinnu. Þannig að sko, SAA fyrir mér var alltaf bara einhver svona sammeilegt sko, þjóðin átti S.A.A. Við vorum að borga fyrir þetta við vorum, hú veist, í liði með S.A.A. Því að við vildum að það væri gott meðferðastarfi í bóði fyrir fólki okkar
1: og við krítiseruðum þeim ekki meðferðastarfi S.A.A.
3: Nei,
1: það
3: nei, nei
2: en það á að vera hægt að, þú veist, bara uppbyggilega gagnrinni þú veist, þá, það heilbrigt en það, ef að við eigum og bara S.A.A. ótrúlega mikilvægt hefur gert svo mikilvægt starf og bara maður vill að haldi áfram en þá þarf að vera traust, það þarf að vera gagnsæði, það þarf að vera ekki hægt að sé bara eitthvað no comment þú veist, það brýtur
1: ég alveg sammála, það mjög stór hluti á þessu vand og að þú varst að tala að fjölmiðla skorti betri upplýsingar það allt í lagi, ég nefni það hér að ég sí endurtekið búin að reyna að fá Önnu Hildi Guðmundsdóttur hér að þessu rauða borði til að tala við mig þessu deilu
2: en þetta minnstri í samfélagi
1: hún svarar ekki í skilabúðum og það mjög, það alveg hárrétt hjá þér það bara hálft samfélagið hægt að svara skilabúðum og það hluti af upplýsinga óreiðinu sem að fjölmiðlar hafa ekki lengur þennan, þetta aðgengi af fólki sem við höfðum á
2: og það bara no comment eða bara já, ég upplifi hlutina þeirri sig og maður bara eitthvað Hvað gerðist? Má ég fá staðrendi málsins? Við erum að tala fólk í valdastöfum, ábyrgastöfum með almannafé bara því fólk á ekki að komast upp með bara no comment og ég upplöðu öðru sig þegar þetta bara almannafé sem að farað nýgja af hverju fólk að komast upp með þetta?
1: Já. Sko, hvað hérna hvernig hefur að rappa þetta upp svona í lokin? Hvað höfum við komist að einhverju niðurstöðu?
2: Eða, meira gagsa, ég vil meira
1: hefur þetta samtal orðið til gags bara,
2: þessi, eða verður meira að segja gagsa, já mér finnst bara ég vil meira gagsa, ég vil að fólk sem í ábyrgðarstöðum eða fer með almannafé hvort sem það eru hana, félagasamtök eða stofnanir eða fyrirtæki eða einstaklingar eða þú fara með almannafé þú veist þá ættir þú ekki að komast hjá því að vera með gagsægi og veita þær upplýsingar sem að eða kom upp eitthvað alvarlegar ásakanir minnst það bara að vera að verða verna og við erum ekki með fjölmiðla sem að ganga eftir þessu þannig að þetta bara alvarleg staða það finnst mér og varðandi bara fíknivanda að lausnin tengdara samfélag þar sem að við erum hana, bara umgangast hvort annað meira og, hana, og hafa aðgang að þeirri þjónustu sem þarft þeirra og ert fyrir fólk sem hana, illa statt, jaðarsett að þau, þegar þau eru tilbúin að byggjum aðstoð, að svo aðstoð sé í búði og það sé einstaklingsmið aðstoð að þau eru mjög ólík
1: Akkurat, einstaklingsmið aðstoð
2: og eftirfylgni, eftirvog, eftirvík veist, að þetta langt ferli
1: Já, ég man í eftirmeðferðinni það var hérna á staðarfelli þar var einhver svona titrandi ungmenni kannski 17-18 ára krakki og alveg bara hérna opuslega brothættu krakki og þá var einn hérna ráðgjafi að reyna að þjarma að þessum krakka sko og hérna svo kemur annar starfsmaður hérna, og ég teka fram að mér varst meðfyrin alveg frábær og hún hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið og mér ekki mjög væntum með svo og ég vil þessa á alltaf besta ég til að þessa á sig alveg gríðalega mikilvæg þjónustofnun og ég vona að þessir eldar sem þarna loga þeir fara að slokna en mér varst algjörlega ógleymanlegt þegar þeir hérna, það var komin annar starfsmaður og þeir voru að tala að þeir yrðu að brjóta niður varnir þessa tínandi ungmennis ég sá ekkit nema bara svona tínandi ungmenni sko sem var algjörlega varnalaust en þá var sko, þá var einhver heimspeki þarna í meðferðinni að það eru einhvern veginn að berskjálda hérna, við erum að ná að berskjaldast sko og þetta voru kannski ekki lærðir hérna sálfræðingar
2: Það hljómar mjög það hljómar ekki mjög
1: þess vegna nefni þetta til söguna þetta var frávik frá annars góður í meðferð en mér varst þetta svolítið alvarlegt frávik og þetta lengst upp í raskat þetta að lengst á Snæfellsnesinu staðarfellar margir kílómetrar í næsta sveitabæ held ég
2: og
1: þeim tíma þetta fyndist okkur ekki lægi í dag en þarna árið 2004 þá annarkvæmt segir engin frá því eða bara sko og ég held að þessi saga ég segi henni sem dæmisögu sko þú varst að segja hérna einstaklingsmiðaðari við erum öll svo miklu einstaklingsmiðaðari núna bæði starfsmaður S.A.A. skjólstæðingur S.A.A. sá sem les fréttir S.A.A. það að allir fari í gegnum hérna sama filterinn og sama hérna niður í gegnum sömu trektina þetta bara
3: Já, við erum að upplifa byltingu, held ég
1: sko. Er það ekki?
3: Við erum að lifa þá tíma þar sem bara fólk að öðlast sjálfsvitund og það bara rosalega stórt. Mm-hmm. Alla rannsóknir núna í sálfræði, við farin að geta rannsaka heilan, við að sjá hreinlega bara hvernig, þú veist, við getum búið til nýjar heilatengingar, þú veist, það svo bylting að verða í því að skilja mannskepnuna og hvernig við einhvern veginn verðum fyrir áhrifum á umhverfi okkar og hvað, hvernig það mótar okkur og hvernig við getum lagað það mm-hmm. og það bara, þú veist hérna, ótrúlega merkileg tímar og meðan við horfum á kannski foreldra okkar sem hefðu bara aldrei ráði við það að fara til sálfræðings
0: Nei.
3: Hvað þá meir, sko, að þá eru við núna að lifa þá tíma að fólk bara, þú veist, að gangast í brestum og það bara, þú veist, að viðkenna alls konar áföll að við erum að skoða skömmin okkar og óttan, þetta rosaleg bylting sem við erum að upplifa og það ekkert skrítið að það hrykti í svona stoðunum á svona gömnum kerfum, þegar það svona stendur á.
2: Og bara mikilvægt að það þú veist, við erum að verða upplýstari og bara vitum meira áföll og aflengar áfalla og hvernig á að til og áfull og líka bara fagaðilar eru náttúrulega bara fremstir hvað það varðar og þetta rosalega viðkvæm mál oft þannig að þú veist eitthvað sem með mikil áfull eins og til dæmis mikið af konum sem fara í meðferð þær hafa reynslu hana, áfull með ofbeldi hafa lent í ofbeldi og fyrir einhverjar af þeim kannski betra að vera ekki, þú veist, í kringum mikið af karlmönnum sem hafa beitt

0: ekki hægt að alhæfa fólk í fyrsta lagi og bara fólk með rosalega ólíka þarfir og það bara mikilvægt að sem flestir bara svona átti sig á því hvað við erum að koma úr ólíkum áttum og höfum ólíka þarfir hvað mikilvægt að bara höfum fáum þá hjálp sem við þurfum
1: Já. Og eitt sjónarhornið deilan innan SOA ekki aðeins árekstur eldri og nýrri aðferða í meðferð. Hún sýnir hversu erfitt fyrir stofnun að breytast þegar þeir sem fara með æðsta vald innan hennar hafa stórum hluta sjálfur mótast af því kerfi sem þarf að endurskoða.
2: Já.
1: Þetta er svona ein þetta er eitt umhugsunarefnið.
0: Það erfitt að breytast.
2: Já, erfitt að breytast.
1: Já. Og það eitthvað sko, það svona held ég að sé mikilvægt að við höfum, það sem við höfum verið að reyna að gera, að ræða aðeins hérna ólíka sín á meðferðastarf líka og hvað eru vísindi og hvað ekki vísindi.
3: Já, svo eru við líka bara einmitt, þetta allt í þróun, fríportararnir stopnuðu S.A.V.A. Og þeir eru minn sko kent okkur að fara að tala hlutina.
2: Já.
3: Og svo fór einmitt spora dæmi þá fórum að vinna úr skilhlutunum en núna erum við meira einmitt að skoða tráma hvað veldur sko
1: Heyrðu Snorri, nú ég bara að fatta að þú segir þetta að það hefur engin mátt ræða gagnrýnið S.A.V.A. utanfrá fyrir en þó bara kannski núna akkurat síðasta korterið þetta hefur verið svona heilu kýr er það ekki? Það kannski eitt hluti vandans kannski verða þær brjálaðir hjá S.A. út af þessum þætti en það akkurat sko umræða eins og þessi sem að væntanlega sko gæti orðið S.A. til bjargar vegna þess að það náttúrulega óeðlilegt að sé bara einhver kastalið þarna upp á hólunum
0: Já og það óeðlilegt einhver sitji bara í þú veist að einhverjum kjötköllum eða þú veist, ég veit ekki það, og ég ekki ásakanir það en ég bara segja það ef að S.A. í alvöruinu svona hrifið að tólfsporum þá ætti það í raunin að taka erðavennunar meira til fyrirfundar og ekki tengja sér tólfsporum opinberlega vera stunda rækilegan heiðarleika ekki vera með neinleyndamál og bara, þú veist, koma reynt fram og ekki, þarna, það líka mikilvægt að tala í tólfsporum að vera í þjónustu að gefa af sér en það tala að engin á nein það engin svona sem á neitt neina valdastöðu þú ert í þjónustu og ég oft hugsa einmitt bara svona hvað var í næs ef að þarna, ríkistjórnir og svona myndu taka sér erðavænirnar til fyrirmyndar og að þingmenn myndu upplifa sig í þjónustu en ekki að þeir væru bara
2: búna
0: þarna, eins og maður upplifur ofta sumir sem að komast í valdastöður að þeir einhvern veginn svona eigi þá tilkall til valdastöðu það sem eftir og meðan í tólfspora samtökum þá það bara þú átt ekki tilkall til neitt að valdastöðu þú ert í þjónustu
2: allir eru jafnir
0: og það ekki sér hýrarkía en þetta utópía
2: ekkert endilega, ég hef alveg verið í hópum þar sem við bara notum erðavennirnar í okkar samstarfi og í svona
0: verkefni það gengur svo vel,
2: þá er bara heiðarleiki engin að tala neitt þú veist þá bara að tala við fólk og það einhvern veginn heiðarleiki svo rosa stórt orð í öllu þessu
0: að ég tók eftir að það var samþykkt á að ég fór í svona hana, smá rabbit hole þegar ég var að skoða þetta að á síðast aðalfundi S.A.V.A. að þá var samþykkt að var kosin eitthvað svona uppstillinganefnd sem að á að komi til og að því hverjir eiga að vera í næstu stjórn sem að ég hugsaði svona áhugavert að því þarna, þetta er svona eins og það sé verið svolítið svona að halda utanum eitthvað hana, hverjir ákveða, hverjir í stjórn og já og ég hugsaði svona uppbýtt af hverju þetta gerast þarna í maí og svo gerst þetta í september og svo þú veist þessi nýju samningur og já ef fólk svona hana andum að halda hverjir eru í stjórn þá svona komin lykt af því að þú veist það sé eitthvað svona valda græðgi allan já, af hverju ertu ekki bara í þjónustu og svo fer ykkur annar í þjónustu
1: Akkurat á britsmáli, af því ég spila brits þá myndi þetta kallast að halda spilunum mannst þétt að sér
0: Já, þetta heitir þetta ekki bara að rík halda í vald
1: Jú, kannski En já, það sannarlega þau eru mörg álita efnin og við höfum kannski ekki náða að komast að niðurstöðu en ég held að þetta hafi verið gagnlegt bara svona rétt í lokin Ástís, hérna, eitthvað

0: sem að þú hefur heyrt okkur þrjú sem eru þarna í sömu deild segja sem að hérna komur óvart. Og það ekkert oft sem að einhverjir alkar koma og spjalla saman já. Og segja frá.
1: Aftur þá finnst mér þetta vera til margs um nýja tíma að við erum eða henni bara samtöl, við erum bara, viljum skilja hvort annað og það þarf ekki að vera ágreiningur og það, þið veitir, það einfalt og kannski út í að við erum öll í tólsporuvinu og bara gengur þetta rosa vel og, og bara ég líkar rosalega vel við allt sem ég fengi að heyra enda.
0: Kannski þurfum við ekki að vera sammála um hvort alkoholism er sjúkdómur eða ekki?
1: Nei, nákvæmlega, við mögum hafa mismunandi skoðanir og það, þú veist, er hægt að tala um hlutina og ég held að það sé mesta heilbrigði í því.
2: Já. Ekki sammála?
3: Já, tengjum við þetta alltaf. Já, en svo er að, svo náttúrulega að sem við eigum sammeleitt hérna fjögur, við erum öll limit, við erum tengd tólsporun, það er fólk sem ekki hefur svo lánsamt að þurfi að viðkenna ósigur hefur ekkert aðgengi að tólsporum og hefur kannski ekki alveg skilning á þeim sko.
2: En það eru til tólspor fyrir bara alla, þú þarft ekki að vera með fíknivanda til þess að fara í tólspor
3: þeir hafa reynt það, já, einmitt
2: það til tólspor, ég
1: meðlumur í fjórum
2: tólspor,
1: það getur nú allir komið
2: og allir eru einhvern hluta meðvirkir einmitt, þú getur líka eða þú ert með valdagræki, þá til tólspor en já, og þess vegna get ég bara sagt ekki sem í forsvari fyrir nein tólspor þá get ég bara sagt almennt tólspor þetta besta menntun sem býðst mín upplifun bara að þetta svo góð hana mannrækt og þetta bara andlegt program og bara tengist engum trúabröðum og ég farið á tólsporafundi í 11 löndum á 2 tungumálum og síðast í Guatemala þar sem að hana, ég bara eignaðist góða vini og þetta bara ótrúlega fallegt en ekki eitthvað sem að nein stofnun á að þú veist að tengjast eða eigna sér eða nota neinstar þar sem að peningar eða einhver peningar frá ríki koma fram þú veist, þetta á ekki að tengjast þessum deilum bara ekki að neinu leiti
0: Nei Rétt í lokin yfirvöld heilbrigðisráðherra, landlæknir og svona er það skoðun ykkar að skaðin sé orðin svo mikill og langvarandi að það þurfi hraðari og róttækari viðbrögð eða eigum við bara að gefa yfirvöldin þann tíma sem að þau byggja til þess að leysa þetta?
2: Það fólk í lífshættu, það þarf að vera til úrræði fyrir fólk sem að bara í lífshættu í dag, skilur, það ekki í boði að það sé bara eitthvað, já, nei, það engi, og ég skil ekki þessa á, minnst bara ótrúlega ábyrgðalaust að þessi stað sé komin upp bara ótrúlega ábyrgðalaust að þessi stað sé komið upp og að eins og mín upplifun eitthvað með Valgerði eins og hún dásamleg bara af hverju hún eina manneskjan sem færum að þú veist sinna þessu starfi og bara þú veist ef eitthvað kæmi fyrir hana þá erum við bara ekki með neitt þú veist af hverju SA á af hverju struktúrun þannig að þessi staða geti komið upp mér veist það að vera bara stór spurning sko Já
0: draga stjórnvöld lappirnar eða það eðlilegt að svona flókin og við hvað mál kalla á yfirlegu tíma
1: sko mér þegar á örglega eftir að koma upp einhverjur aðrir einhverjur önnur meðferðar úræði núna held ég sko, það það sem að gerist í svona, það fer allt á hreyfingu og það gerist eitthvað gott en ég líka eins og þú segir sko, það væri gott að vera þetta að tryggja það að fólk fengi að komast í meðferð og einhvern veginn að vinna því sem fyrst
0: og það stóri trúnaðabresturinn á milli SA og íslensku þjóðarinnar núna sko.
2: 100%
0: það er rosalegt högg sko. Maður heyri það bara á almenningi að þarna verðum við öllu reið sko.
1: En eigum við þá út af því að þið þekki náttúrulega hérna, alkoholisma hægt að finna eitthvað úrræði út við erum náttúrulega þjónustu og svona hægt að finna eitthvað úrræði til að hjálpa þeim sem í vanda ef einhver að hlusta
2: ef einhver að deyja úr alkoholismi dag þá get ég ekki gert neitt veist, ég ekki fagaðæli og manneskja sem langt leitt og ekki nóg fyrir viðkomandi að fara bara tólsporafund manneskja bara næri ekki að verða edru og þarf að fara í meðferð það engin af okkur sem getur þú skert neitt, þú veist, það þarf bara innilíkjandi meðferð með fagaðalum fyrir fólk sem að komið á þennan stað.
1: En við getum
3: líka við myndum bóðið þjónust okkar og farið að lesa apokina með viðkomandi og farið bara í stóravinu með viðkomandi.
1: Eins og Bill og Bob gerði bara sín tíma.
3: Og maður alveg fúst til þess.
2: Maður alltaf tilbúin að vera bara til staðar fyrir fólk sem þarf hjálp. Að því sögðu, þá sumir sem þurfa þessa aðstoð
3: Já, algjörlega.
0: En það kemur líka óvart hvert umfang starfsmanna í SÁ og ég held að þetta séu 100 manns sem að sinna
2: og yfir 60 sem skrifa undir vantraust
0: það voru meir en 60% sem
2: og af hverju ekki hlusta á það?
0: Já, og verður eitthvað hlusta á þessa þessi 100 eða 1000 ég veit ekki í hverju hún endar þessi undirskrift núna hérna sem rafræn og gengur fólks á milli, það hérna það vitum við ekki en allavega Róm brennur og gengur ekki að fylgjast bara með því spilandi á strengja hljóðfæri það verður að hafast
2: Nei, bara mér langar bara einmitt, það óskandi að fólk líti á bara sitt starf meira sem þjónust í þá samfélagsins heldur en að rík halda í einhverju stóla
3: Já, sammála því
0: Góðum lóka orð þjókur Ástís, Snorri
2: Dóra
0: Björn Ég man ekki alltaf hvað ég heiti sjálfur
2: Nei, þetta heila skaðin og völdum áfengis
0: Það ákveðin tóllur Þetta tók sinn tóll Eftir tóllin þá erum að bara í skaðastjórnum í rauninni En takk, kæra þakki fyrir komuna og öll þrjú og kæra þakki til ykkar hlustendur og áhorfendur við erum ekki hægt, ekki fara langt nýtt efni eftir andartak
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi
5: Við ætlum að ræða umunum aldraðra, kannski út frá kveikþætti síðustu viku. Hann hingað komin til mín Pálmi Vaff Jónsson sem er prófessor við háskólanum, eða ekki?
6: Emeritus núna, já.
5: Sem við segja prófessor á eftirlaunum.
6: Já, þess vegna.
5: Herðu, það var þessi þáttur sem að ég held að við hérna, hriftið mörgum og sem að kemur fram að að það töluvert notað geðlífum á hérna, þessum stöðum hjúkrunarheimilum og svo var rétt við starfsfólk sem að sagði þetta væri tengt manneklu og ég held að hjúkrunarfræðingafélagið hafi gefið út svoleiðis yfirlýsingu eftir þóttin eða svarað þannig til að lausnin væri kannski að manna betur af því það kom mjög stærst fram og var haldið fram í kveikþættinum að þessi lyfjagjöf væri til þess að gera líf starfsfólksins auðvöldra. Síðan hafa aðrir komið fram og andmælt þessu og sagt að það sé röflega mjög eðlilegt að gefa þessi lyf, þar sem að þau eigi við einkenni sem að byrtast hjá fólki þó svo það sé ekki með skizofreníu eða maníu eða eitthvað svona sambæðlega sjúkdóma. En hvernig horfði þessi þáttu við þér?
6: Já, ég sá þáttin og hérna mér fannst það sem ég fannst áhugavert að sjá áhugaverst var raun og veru manneskjurnar sem að rætt var og þurftu að gangi gegnum þetta erfiða ferli sko þeirra bakgrunn og svona mér fannst það áhugavert að sjá manneskjurnar á bakvið sjúklinginu sem að segja og því að hérna við megum alltaf aldrei gleyma því að við erum alltaf að tala manneskjur og þeir hafa áhugaverðar lífssögur og svona og þannig að jú, það var margt svo sem jákvætt við þetta en, og ég held að maður verði alveg að taka þessu með auðmýkt þar að segja að það opið til umræðu hvernig þjónustun háttað og sko, hvernig hún veitt og ég held að allir viti það að við erum ekki 100% okkur getur orðið á og hérna ég ekki að dæma þessi tvö atvik sérstaklega
5: en það alvarlegt þegar fólki verður á þegar fólk í svona varnarlausu stöðu það mjög háð
6: já,
5: já. Umununar aðilunum.
6: Algjörlega. Ég held að sko, þetta sé í raun og veru svona alveg viðfangsefni að tala um og hugsa um og sterk geðlíga notkun á hjúkrunarheimilum svo sem þekkt alþjóðlega en hún getur verið mikil eftir löndum sumstaðir eru mjög þröngar skorður við notkun á þessum lyfjum jafnvel þannig að þú verðir eiginlega fara fyrir dómara til að nota lyfin eins og það var þannig eldgamla daga því til dæmis í Bandaríkjunum og hérna ég held að séu talsverðar skorður í Svíþjóð og við höfum
5: Hvar eru við staddir í Eru við með meira en flestir eða?
6: Já, sko, það sem til á rannsóknum, þá sjáum við það að við erum í algjörlega í efri kantinum. Mm. Það var rannsókn sem að rannsóknarhópur sem ég tengist gerði og eiginlega byggir á svo kallar interæðtækni þar að segja að fólki metið í mismunandi löndum. Kosturinn við það að meta einstaklingana að við getum þá borið saman kerfin sem þessir einstaklingar eru lifandi í og kannski varpa ljós á það hvort það vinnilagi sé með svipað eða ólíkt og með hvaða hætti og það var þarna rannsókn reyndar fyrir löngu síðan 97-98 þá var sterkjaði lífið notkun á Íslandi samkvæmt þessari rannsókn 34% í Kanada 15,8% 15,2% í Missouri í Bandaríkjunum það vildi svo til að þessi lönd voru nefndi þeirri rannsókn síðan var stór rannsókn gerð hér reyndar á Íslandi sem var birt í Læknablaðinu held ég 2021 og hún fjallaði 15 ára tímabil á Íslandi þar sem að 40 möt fyrir 47.500 manns á íslenskum hjúkrunarheimilum voru tekin til skoðunar og það sýndi sig að 26% voru á geðlífum þá aðeins lægri en þarna fyrir aldamótin samkvæmt þessu og þetta var grein eftir Ingibjörgu Hjaltadóttur og Pál Bjering sem sagt í læknablaðinu þetta það langt tímabil og þetta það stór hópur þetta segir okkur að það næstu í fjórði hver manneskja sem á sterkum geðlíf
5: Það þekktinu maður held ég sagt 31% eða 34% eða 31%
6: já, sko, þetta eru tölunar á þessu róli
5: Það hendur til þess að það sem var haldið fram í þekktinu er alveg í takt við það sem áður
6: já, og þetta hvað mjög var þar hátt, ég verð að segja það en ef við tölum aðeins það hverjar eru ábendingarnar þetta eru svona eiginlega fjórir hópar fólk sem geta hugsanlega fengið þessi lið, fyrsta lagi eru það þeir sem eru með geðrof þeir sem eru með ofskynjanir og ranghugmyndir og þá þarf að meta fólki með til þess eitthvað undirliggjandi B12-skortur, skjaldkirtillinn í lagi, önnur lyf sem geta valdið þessu og þá fyrsta vers að leiðrétta það ef það ekki hægt þá getur átt við að nota sterk geðráslíf því þetta eru ránkumyndir, þetta eru ofskynjanir þetta geðræns eðlis og þá eiga geðlíf við
5: og þá ég þarf ekki greiningu á geðsjúkdómum beint því að einkennin geta sprottið af elliglöpum eða
6: já sko ég kem að því á eftir já, okay. líka sko þetta ef þetta bara hreinmynd og við sjáum það stundum og þá reynir maður að velja eins hagstætt líf eins og kostur og í eins lágum skammti eins og kostur og það sem ég held kannski að vandinn við þessar háu tölur hvernig með eftirfyldina eru læknar duglega að stoppa líf hérna og ég segi stundum og þegar ég var að kenna læknanum þá segi ég við hjálpum alltaf fólki við hjálpum fólki þegar að við setjum á líf svo hjálpum við því aftur þegar við tökum því af líf í honum það er líka mikilvægu partur af lífa með fyrir það að aftur sjá því að stundum á hún ekki við þó hún hafi átt við áður
5: og valdraðir eru ofta með mikið lífjum
6: já, það líka
5: það.
6: Já.
5: Og það getur verið flóknar að stilla saman því að þau geta virka hvort á annað eða hvað
6: Jú, eða svo bara vill maður yfir höfuð ekki að fólk sé á lífi lengur en það þarf. og það á nú alveg sérstaklega við sterku geðrófslífin því að aðal aukaverkuna því sérstaklega ef að skamdarnir eru hærri eða þetta til lengri tíma, þetta getur safnast upp í líkamanum og fólk fengið eins konar Parkinsons líka einkenni og ef að fólk ekki átt að sig að undirliggjandi eru sterk geðlíf, þá getur fólk haldið þegar þetta Parkinsons sjúkdómur og hann bara svona en þetta var fyrsti hópurinn og þarna held ég notkunin á þessum lífjum bara vel réttlætanleg en með þessum hætti sem ég var að lýsa síðan hérna stærsti hópurinn kannski óróleiki jafnvel árásagirni hjá þeim sem eru með heilabilna sjúkdóma og þar gildir það líka að það þarf að virkilega fara í það útiloka getur eitthvað líkanlega verið að það getur verið samfalli hryggjalið sem mjög sásaukafullt fólk getur ekki tjá sig það getur verið skemmt tönn og fólk getur ekki tjá sig öðruvísi en að banda frá sér á matmálstímum eða fólk getur verið með þvagteppu með 3 lítra í blöðrunni og heldur öllum frá sér og svona hlutir sko hægðatregða jafnvel þannig að það skiptir miklu máli að skoða undirliggjandi ástæður augljóslega að geðlíf ekki við ef að umræða verk svo dæmi sé tekið þannig að hérna Það er það og síðan má þá koma inn að sko getum við fyrir þetta fólk gripi til annara ráð en lyfja og við erum að reyna allt sem við getum í því. Ef við horfum á þetta á hjúkrunarheimilum þá eru 50% með alvarlega heilabilun sem megin ástæð þess að fólki kemur inn. Svo eru kannski önnur 20% sem eru með heilabilunarsjúkdóm sem meðvirkandi þátt í stærra sjúkdómsmynstri. Það þýðir að þetta eitt aðal viðfangsefnið og ég tel að þessi komin tími á það að sérhæfa hjúkrunarheimili. Til dæmis innan hjúkrunarheimilis að það sé sérstök deild fyrir fólk með heilabilunarsjúkdóma, það sé ekki öllum blandar saman. Ef þú ert með fólk sem skýrt og með vitrænaskerðingu saman og sá einstaklingur sem með vitrænaskerðingu verður órólegur, þá þurr þrýstingurinn að dempa þann órólega því að það líka þá truflun fyrir aðra á deildinni sem eru í betri færum vitrænt séð, þannig að ég held að svona sérhæfinga í við og hvað hægt að vinna með henni líka til viðbótar það það að þá getum við útvíkkað starfsmannahópin, þar segir þetta ekki bara hjúkrunarfræðingar að stofni til og sjúkraliðar með smá þáttökur læknis það hægt að fá sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og svo held ég að af því þetta svo stór þáttur í hérna verkefnum hjúkrunarheimila að það sé eðlilegt að hafa eins konar hágæslu deild ef heimili 100 manna þá geti verið 10 manna hágæslu deild þannig að þegar að fólk verður órólegt það búið að fara í gegnum þetta ferli sem vera að lýsa útiloka allt annað og þetta virðist vera bara svona erfileikar þá gæti verið allt í lagi að flytja fólk til hliðar tíma á hágæslu deild
5: aflokaðan bjögang
6: já, maður kannski orðaði þannig og þar væri kannski aðrir nokkrir í svipari stöðu rými væri það gott að fólk hefði svigrum til þess að hreyfa sig og svona og mætti jafnvel vera órólegt og þá kannski paradox allt róast það en hérna svo það líka það að í þessum tilvikum þá
5: tala svona sérhæfingu já. Að fólk væri þá flutt á milli eftir því sem að versnar líka við erum ekki með neitt svona Það engi vísir að þessu
6: Sko það var til vottur að þessu svo var eins og heimilin bara kísu að hætta þessu Málið líka það að þarna verið þá kunstin þessi fólk ekki að fara þarna varalega þetta svona hlykkja á leiðinni þetta tímabundin dvöl á þessar einingu þar sem að aðstæður eru betri þess að leifa fólki að vera eins og þið er og eins og þið líður kannski þarf eitthvað lyfjastuðning, það getur alveg verið en síðan líka önnur nálgun í þessu ef er búin að meðhandla verki meðhandla allt annað sem þú getur sem að getur valdið óróleika fyrir fólk sem ekki getur tjá sig eðlilega, þá það þunglindislyfin sem eru stundum betri en sterku geðlyfin og það væri næsta skrefi sem mér dettur í hug hjá þessu fólki það stundum hérna þannig að þunglindi getur birst sem óróleiki og þar sem við segjum á yngri íslensku agitasjónsku og hérna og svo má þá stundum lesa í látbræði fólki viðkvæmt og uppstökt og pirrað og annað og þá getur maður sagt sem svo maður verður að reyna að draga ályktan af því sem maður sér að því fólki getur ekki tjá sig líta á þetta sem þunglindi prófa þunglindislif og viti menn ákveðin hópur svara þessari meðferð kosturum við þunglindislifin þó að sumir myndi segja síðan já það of mikið notað á þunglindislifin það bara önnur saga en undir þessum kringumstæðum þá sér maður stundum að fólki líður bara mikið betur og þetta eru hagstæðir líf vegna þess að þau hafa ekki þessar aukaverkanir sem við sáum merki í kveikstrættinu til dæmis svona Parkinsons lík einkenni fyrir utan það sifjun og annað sko.
5: Þannig,
6: sljóleikan og það verður ekki það sama þannig að það væri svona og þetta kannski stærsti hópurinn síðan eru stundum þessi sterku geðlif notuð í litlum skömmtum með þunglindislyfjum hjá þeim sem eru ekkert endilega með heilabilunarsjúkdóm en eru djúpt þunglindir þá þetta svona hjálpar meðferði sem að virðist auka á virknina á þunglindislyfjum þannig að hérna og ég held að skilabúin og svona þætti megi ekki vera þau hérna geðlif eru svo þau eru svo vond að við skulum ekki nota það væri mikil synd vegna þess að bara geðsjúkdómar eru ekkert grín og geðlif ásamt með stuðnings með fyrir samtali
5: og öðru Við höfum alltaf í þessum vandræðum þegar við erum að ræða mikla notkun og geðlifum á Íslandi að ansvari verði stundum byttu það gerði gott fyrir mig ætlar að taka það að mér en samt að sjáum við alveg að við erum að nota of mikið af þessu
6: þess
5: og við þurfum eiginlega að geta rætt það að vera eins og við sem alltaf var að taka geðlifið öllum sko.
6: Algjörlega og ég vona að það hafi skýni ekki
5: að Þannig að það sem þú ert búin að fara yfir núna gæti verið munurinn á Íslandi og hérna hvað var það, Kanada og Missouri
6: Missouri var það þarna, í þessu dæmi það eru til fleiri
5: En þú ert það með mikið innsægi eftir langan læknaferil
6: Það eitt í viðbótt Fjórði hópurinn, það fólk sem fer í óráð tímabundið Óráð þýðir það að það verður skyndileg breyting í vitrænni getu sem einkennist af athyglisbresti og þá getur fólk fengið rangkvömyndir tímabundið og ofsjónir og annars slíkt og ástæðna geta verið hvað sem lifilæknisfræðilegs eðlis, það getur verið þvagfærasýking, gallblöðrubólga, lúnabólga, kransæðstífla eða verkir og þá meðferðin við óráði númer 1, 2 og 3 að greina ástandið meðanlega undirliggjandi ástæðu og þá kemst fólk út í og heilabilunar sjúkdómur áhættu þáttur fyrir því að fá óráð þar að segja það má minna út að bregða fyrir þann sem með vitrænaskerðingu í grunninn í daglega lífinu til þess að hann ruglist af því það ekki sko, þeir sem eru alveg skýrir þeir hafa sterkari bein en þeir geta, það geta allir ruglast ef þið verða nógu vikir tímabundið og þá er verkefni þannig eða sko þá punkturinn varðandi sterku geðlifin maður byrjar ekkert á þeim maður byrjar á að meðhandla undirliggjandi ástöðu 1, 2 og 3 einstakar sinnum þarf að snerta fólk pínulítið með þessum lifjum í stuttan tíma til að koma þeim í gegnum þetta ástand
5: En ef það mikið að gera fáir starfsmenn mikið álag þá ákveðin frysnivandi líklega að byrja á mest afgerandi lausninni
6: Það er bara ekki rétt nálgun, það ekki góð læknisfræði
5: En ef myndur ekki telja að það væri ég kalla þetta svona frysnivanda að það væri svona tilning til að gera það sem að maður ánáttúrulega vega á móti ef maður starfsmæður En það svona
6: Já, sko, já, og það til dæmis þetta ef að mönnunarvandi ef það engin læknir eða lítið læknis
5: aðkoma. Ég bara ekki tíma til þess að meta hvernig vægari lif fóru í þig og fylgjast með öllu þessi svo að nefna. Ég nota bara stóru sleikina.
6: Já, ég...
5: Og heldur ekki.
6: Ég get ekki svarað því. Ég ætla engum það, sko. Nei. Ég vona að það sé ekki svoleiðis. Þannig að hérna, En með svona sko vandari nálguna þessu tagi og líka það, jafnvel þar sem að þú ert með góða ábendingu fyrir sterkum geðlifum í stuttan tíma eins og ég var að segja með því að fylgja fólki eftir og ég held að maður eiginlega nálgast þessi líf svolítið eins og sýklalíf það eru einstaka manneski á sýklalífum ævi langt að því það bara sýking sem ekki hægt að uppræta það getur líka átt við þetta en langflestir fá sýklalíf þú færðu í viku, 10 daga, 12 daga eða eitthvað, 14 daga og svo stoppar við Þannig ég held að það væri skynsamleg leið þegar að þessum lyfjum ávísað að segja ég ávísa þessu í x langan tíma og þá getur verið að segja 3 daga, 5 daga, 7 daga, 9 daga eða eitthvað og þá endum þetta við. Og svo við komum þér ennþá með einkenni, hann ekki svara nóg, þá getur þurft að auka skamtin, ef hann orðið betri þá má lækka skamtin, jafnir stoppan, ef hann ekki nógu góður og við þurfum að halda áfram þá, já, aftur höld, tökum annan annan kúri í 5 daga, 7 daga skilur, með þessu móti þá kannski höfum við meiri líkur á því að fólk gleymist á lyfjanum það eru svo margir þegar maður sér að það fjórði hver manneski á þessum lyfjum það svo margir þarna undir sem að segja hérna með því að setja svona stopp fyrirmæli ásamt með fyrirmælunum þá þetta knúin til að taka afstöðu á nýjan leik og ég held að það geti hjálpað fólki að gera betur en svo held ég að hérna ef við tölum bara almennt sko gæði þjónustunar á hjúkrunarheimilum þá held ég að sko þetta gamla sem var sagt sko gæði það skipulag og það ferli og svo hefur það, þá getur ferðu útkomu og það árangurinn af því sem þú gerir með skipulagi og ferlinu eða structure, process and outcome á enskunni og ef við tölum þá bara skipulagið á hjúkrunarheimilum ég held að sko, nú virðist það vera að þetta sé aðal úrræði í þjónustu eldra fólk það að byggja nógu mikið á hjúkrunarheimilum ég meina við heyrt heilbrigðisráðherra að segja það að rót vandans til dæmis hjá Landspítalanum að það ekki byggt nógu á hjúkrunarheimilum
5: Þetta reyndar að hefur farið í svona smá hérna pendúl á tímabili var sagt að við ættum ekki að leggja áherslu að byggja hjúkrunarheimili af því við ættum að vera með umönnun hjá fólki á heimilum sínum svo kemur í ljós að þó svo að við aukum hérna þjónustan á heimilunum þá þurfum við fleiri hjúkrunarheimili mér finnst við vera þar
6: Nei, sko, ég held að við höfum ekki farið í vinnuna nógu alvarlega í samfélagsþjónustunni það væri alveg eftir að ræða það kannski höfum við tíma til þess að eftir, ég veit ekki kannski ekki, en bara sleppum því og ég sagði þetta nú bara svona allavega það eru nægilega mörg hjúkrunarheimil á Íslandi til þess að það virkilega eðlilegt að horfa á þetta þetta er kallað hjúkrunarheimili það fallegt nafn og hjúkrunarfræðingar hafa verið ráðandi stjættin þar og sjúkraliðar og það bara held ég mér réttu en það þurfa fleira að koma að þessu þetta í raun og verið sjúkrastofnan þetta bara heimili þar sem að þú hefur þær þarfir, heilbrigðisþarfir að það þykir þá skynsalegt að þú flytir af eigin heimili inn á þetta nýja heimili og fáir þessa þjónustu á staðnum og ef við tölum þá skipulega þá ég búin að nefna þetta með sérhæfinguna ég held að sérhæfing skipti máli manneskja með Alzheimer sjúkdóm þarf eitthvað annað heldur en manneskja með Parkinson sjúkdóm ef við tökum þessa tvo hópa einstaklinga þá þarf sko mikla andlega athygli á eða semst athygli á andlega líðan og annað hjá þeim sem með Alzheimer sjúkdóminn sá sem með Parkinson sjúkdóm hann þarf mikinn stuðning í sambandi við hreyfingu, jafnvægi og æfingar af öðru tagi. Sjúkraþjálfarar ætti að vera í yfirvikt gagnvart fólki með Parkinsons sjúkdóm en það væri þá æskilegt að taka sálfræðinga inn, atferlisfræðinga og síðan að útbúa húsnæði með sem hætti, hágæslan og þetta sem ég var að segja. Svo eitt í sambandi við skipul á hjúkrunarheimilum annað og það hver þáttur lækna í þeim og hann ekki mikill. Ég var þarna langt árabil í forstöðulæknir að sögustjóri í sambandi við öldrunarlækningar á Landspítalanum og ég kom á því skipulagi við tókum að okkur hjúkrunarheimili, við vorum að annast læknisþjónustu á einum 6-7 hjúkrunarheimilum á tímabili og ég sá það sem svona vinn-vinn stöðu hvað höfðum við út úr því að vera að gera það þetta, jú, með þessu móti þá gat ég ráði fleiri öldrunarlækna við öldrunarlækningar deildin en ella og hérna
5: þetta þið hérna það var útvistu læknisþjónusta til dæmis hjá Hrafnistuð eitthvað svoleiðis
6: já það var reyndar, já það var ekki hjá Hrafnistuð það var öðrum heimilum
5: og þannig það til dæmis í Hrafnistuð það sem mamma var að læknarnir voru ekki hluti af starfsfólkinu það koma annað staða frá
6: Já, sko, þetta var þannig að þá gæti ég ráði fleiri við deildina og hver öldrunlæknir hafði þá partur af vinnunum var deild að vinna á sjúkrósinu, annar partur var á göngu deild eða ráðgjáð þjónustu innan spítalans, þriðji parturinn var á hjúkrunaheimili en allur hópurinn gat þá hist hitt hefði verið að segja að við skulum hafa minni hópa á landspítalunum svo verða bara öldrunlæknar á hjúkrunaheimilum út í bæ.
5: Það mikilvægt að læknirinn á hjúkrunaheimilum hafi svona stuðning.
6: Ég held það, það ekki gott að vera einirki á neinum stað, sko. Nei. Þannig að, en það sem ég að komast að efninu ef sem að segja, þetta þýtti það að við byggum til kostnaðamóti sem að var hagstætt líka fyrir heimilin þannig að lítið heimili gat fengið topp þjónustu eins og það væri partur að starra heimili þó það væri sjálfstætt heimili sem væri minna, kannski með 100 manns eða 70 manns og hérna, en svo tóku þrjú heimili sig saman þegar áttu að skera niður fjármagnið og vildu þrúkka samningi niður og þar hafði ég rauða línu þessi rauða lína hafði tvo hluta bak við sig annars vegar, það ekki hægt að landspítalinn niðurgreiði heimil, hérna læknisþjónustu á hjúkrunarheimilinu það kemur ekki til greina við vorum ekki sérstaklega gróðaleitt en við vildum minnst okkur vera á sléttu og númer tvö að hérna, ég ætla ekki að taka þátt í því að bera ábyrgð á læknisþjónustu sem ég ekki ánægði með ég get ekki staði við á þeim forsendum sem ég tel að þurfi að veita þjónustuna og þar með lauk þessum kafla í okkar þjónustu en einhverjir aðrir tóku það að sér og það sem að félag öldrunlækna hefur ályktað að fyrir 100 einstaklinga á hjúkrunaheimili þyrfti einn lækni ég held að læknisþjónusta sé fjarri því að vera það
5: þannig, hvað heldur þú að
6: segja? Ég bara veit ekki, nú ég ekki að vinna í þessum geira þannig ég get ekki svarað því það aðrir sem vita það en ég en sko tilfelli þetta bara mjög veikt fólk og hjúkrunarheimilin eru reyndar sko stærstu líknar deildir landsins vegna þess að fólk kemur þarna og meðalævin þar inni kannski 2-2.5 ár sem lifa lengur aðri skemur og fólk veikt og þannig alls konar verkefni, það þarf að átta segja því hver meðferðamarkmiðin og það eru kannski stundum forsendur til þess að taka út lif og fækka þeim, svo dæmis í tekið, það eðlilegt að halda fundi með hérna fjölskyldunum skömmu eftir að fólk komið inn þegar búið að kynnast einstaklingnum og þá einstaklingnum ef hann til þess fær allt tekur þetta svolítið tíma og svo skiptir máli hvernig skipulegið að það sé ekki bara læknir dagsins eða læknir vikunar á heimilinu heldur að það sé einn eða tveir læknar sem eru verulega inn í málunum allt þetta til þess að auka samfellu og bæta gæði þannig að ef maður að hugsa gæði þá þetta eitt hérna stigi þar að skoða hvernig getum við sett upp, stillt upp á hjúkrunaheimilinu til þess að gera sem best og hérna og þar held ég líka þessi sérhæfingsskipti máli það bara við erum ekki búin að prófa það en ég held að það myndi skila meiru og þá eru líka tækja fyrir þess að ráða aðra en heimilislækna eða öldrunlækna bara eitthvað að ráða parkinsonslækni í kringum fólk með parkinsonssjúkdóm sem algengur og svo framvegis
5: Það kannski ekki gott að taka svona dæmi en mamma fór á hjúkrunarheimili í Borganesi Pjótun hafði búið í bænum og fór svo í Hrafnistu í Hafnarfirði en hún lagðist inn í öldrunardeildina og Borgarspítalanum það ekki hægt að líka því saman hvað tilfinningum að hafði fyrir ummönnun á þeirri deild út á hérna það var bara Það var í leina skipti sem að maður upplifði að mamma var í góðum höndum.
6: Já.
5: Og þar var til dæmis aðstandenda fundir og alls konar plön lögðu upp og fleira sem að væri hægt að gera.
6: Já.
5: En ég var aldrei var við sko læknanna á hinustofunum. Nefn að það einu sem hringdi hérna kona í mig og var svona fá mig til þess að búa mig undir það að þurfa að samþykja það að mamma fengi ekki tiltekna þjónustu að því hún ætti svo skammt eftir.
6: Já, ég skil, já. Sko þá erum við aftur komnir að ferlinu, sko, eitt hvernig við stillum, hvernig við stillt upp og það má alveg skoða það að mínu viti og velta því fyrir sér, þetta rétta samsetningin á mannaflanum á hjúkrunarheimilum og hvernig getum við gert það sem best fyrir fólkið. Annað þá síðan þetta ferlin sem ég segja, eiga samtali vættingja, leggja upp plönum, hvað gerum við ef það brest á mikil veikindi eða annað. skynsamlegt að viðkomandi verði þá fluttur á sjúkrahús hverjir væru óskir einstakling sem fari yfir þetta allt saman og þá það fjárfesting fyrir það sem á eftir að koma vegna þess að stundum liggur það fyrir fólk hefur látið í ljósi, ég vil alls ekki þetta ég vil alls ekki hitt, en maður verður að spyrja þess að vita það, vegna þess að tveir svipar einstaklingar geti haft algjörlega anstæð sjónamið hvað það varðar
5: Svo getur fólk líka að sýta skoðum eða ekki
6: Og það algjörlega eðlilegt líka en það líka þetta að virkja ættingina því það kemur eiginlega engin í staðin fyrir ættingi út í það fari sko. Svo vitum við að ættingar hafa sitt líf og þurfa að sinna svo mörgu sínum börnum
5: Það kom nú mér fram í kveikstættinum að hérna mikilvægt að hafa samskipti við ættingar
6: Já, ég tek undir það og fólki sem vinnur á þessu stöðum það þarf að nýta sér það því það bara gott það bara eðlilegt vegna þess að ef ættingar hafa áhyggjur þá vert að hlusta á það reyna mæta því ef manni finnst eins og þeirra áhyggjur sé ekki á rökum reist að reyna útskýra hvers vegna það væri ekki og svo framvegis eiga samtalið
5: Það líka eittir í að ættingarnir eru ekki undirbúnir undir þetta hlutverk sem eru lenda í
6: Nei.
5: Þeir eru bara mjög illa undirbúin hvernig maður á að taka sko rörnun aldrað fóreldirs af því að við getum alveg hérna verið með svona brjóstvit og talið að mamma sé bara orðin svona út úr heiminum
6: en
5: það getur verið, ástand getur verið lífin þannig að ég byndi halda að sko það sé mikilvægt að ég veit ekki að mennta eða styðja ættingjana gegnum það sem þeir eru að
6: Já,
5: til þess að geti metið þetta rétt
6: ég held það, ég held að bara góð samskipti það eiginlega nauðslegt líka bara svo öllin líði vel eins og hægt en það auðvitað mikil sorg oft í þessu þú ert að horfa á því nánast ættingja kannski kínast og hverfa þó að líka minn sé ennþá til staðar og svo framvegis þetta bara, þetta reynir á og þannig að það mismyndi hvernig fólk tekur því og næra að svona glíma við þær hugsanir þannig að það blandast inn í þetta og bara skiljanlegt en svo sko ef við tölum hérna þetta þá hvernig væri hægt að setja upp hjúkrunarheimilið þá getum við að spurt sér líka hvað með svona hægt að styðja við þessa vinnu með öðrum hætti til dæmis gæða þróun á hjúkrunarheimilum og ég tel að svo sé og þetta interreg-kerfi sem ég nefndi það hefur búið að vera í notkun á Íslandi frá 1996 eða 7 og hefur gefið gögn meðal annars þessi gögn að á 15 ára tímabil er meðaltalið fjórði hver einstaklingur á sterkum geðlyfjum og hérna þetta kerfi sem að metur einstaklingin á 350 breytum eins og við kallum það það getur verið sko spurningunum er vannæring er óróleiki allt milli heimins og jarðar svo má segja og þessi safnað á staðlegan hátt og fellurinn í svona gagnagrunn síðan hægt að sjá hvernig staðan á deildinni segir maður séu 20 einstaklingar á deildinni eða 10-14 hvernig deildin, hvernig svo þessi deild með aðra deildir á sömu stofnun, hvernig þessi stofnun samanborið við aðra stofnun á Íslandi hvernig allt það sem við gerum á Íslandi samanborið við það sem erlendis þar sem sama tækni notum við höfum aðgengja að þessu, við erum að nota þetta en þetta hefur ekki verið nota nóg að mínu viti þannig hægt að búa til finna út gæðavísa, svo leiður ég alltaf gæðavísana með tilliti til þess hversu sko, undirliggjandi þættirnir spila inn vegna þess að ef fólki mjög veikt þá lítur það vera út en það leiður réttist með því að við skiljum já þetta undirliggjandi versus það ef fólki minna veikt þá kannski spurning hvers vegna þetta svona og kannski getum við gert eitthvað í því og gæði þetta gæða vinnan og hugtaki þetta flóknar en það lítur út fyrir að vera en það þetta vinna þetta og
5: þá þetta þarf breytingar bara í stjórnun sem ekki endilega kostnaðsamari
6: já þarna sko það búið að safna gögnunum og fyrsta notkunin af þessum gögnum það bara til þess að búa til meðferðar áallanir fyrir einstaklingana þannig til þess að auðvelda vinnuna á gólfinu og þá koma klíniska leiðbeiningar sem segja ef það vannæring ef það byltur það gerur svona við hinsegin metum þetta og svo framvegis til þess að reyna að bæta stöðuna en síðan hægt að taka allt saman og þessi safna saman hjá landlækni, embætti landlæknis og núna komin skrifstofa hérna rafrættan skráninga hjá ráðuneytinu. Þetta mjög nútímalegt. Þetta er þarna getum við að tekið gögnin og skoða þau og séð nákvæmlega hvernig við erum að standa okkur á Íslandi í svo mörgum atriðum og ég tel og hef sagt lengi og reynt að berjast fyrir því án árangurs ég held að það ætti að vera svona 3-4 manneskjur í kringum þetta á landsvísu sem að væri að vinna með gögnin ein manneskja til að kenna fólkinu að leggja matið fyrir það tekur svona klukkutíma til 1.5 önnur manneskja væri bara líf tölfræðingur sem myndi vinna í rauntíma úr gögnunum og getur búið til skýrslur sem að er hægt að senda til einstakra stofnana líka heildarskýrslur sem að þá þeir sem stýra þjónustun og kaupa þjónustun sjúkratryggingar, landlæknisembættið og svo ráðuneytið geta fengið það hægt að nota niðurstöðnar í stefnumótum til að breyta því hvernig til dæmis uppsetningin á mönnunni eða eitthvað og svo hægt að fara í gæða átök og þess vegna hægt í þriði aðilin að vera gæðastjóri sem tækið gögnin og spyrði þessara spurningar hver eru gæðin hér það eru til gæðavísar það svolítið einföld útgáfa að þeim finnst mér þetta hjá landlækni, mér finnst gæða við minn svolítið víð hvað talið gott, finnst mér vera svolítið vítt og það sem eðlilegt í gæðavinnu, það að reyna að setja sig markmið og bæta sig og þá má þrengja gæða við minn sko. Þannig að það sem var kannski ásættalegt þegar var að byrjað það ekki ásættalegt eftir 7 þegar er búið að vinna gæða vinnu og þar getum við líka þá farið að bera okkur saman við aðra þjóðir vegna að við erum búin að meta einstaklingana og sem manneskjur eru við mjög svipu hvar sem í heiminum af því að þetta allt út frá manneskjunni, ekki kerfunum kerfin bregðast mismunandi við og sum kerfi eru betri í sumum málum en öðrum og þá getum við lært af því alþjóðlega skilur þetta eitthvað sem að þarna líka verðmæti sem eru bara ónýtt
5: Þessi gögg sem þú tala er það vistunarmat og,
6: Nei,
5: eða það sem þetta, bara er haldið utan vistmennina á hjúkrunarheimilunum
6: Já, þetta er bara mat
5: Læknasjórnal, hétt ekki annað eitthvað
6: Já, þetta er struktúreraður listi já. Það sem að það skilgreint hvað hver breyta, hvernig maður merkir við, hakar við þannig þetta ekki svona skrifatexti mér finnst þetta í dag og þetta á morgun eða hindaginn og
5: Jón Þetta byggt upp til þess að geta verið stjórnunartæki
6: til að geta verið staðlað og það hefur meiri sér tekist að nota þetta í vísindavinnu og finna fyrsta verndandi genið fyrir Alzheimersjúkdómi hér á Íslandi, það lengri sag og önnur en hérna þetta er það góð tæki þó að mætti segja að það getur vel verið sér smá skekkja hér og þar, en þegar þú farin að tala mörg þúsund manns þá er smá skekkja hér og þar, þetta jafnast út og eyðist þannig að gögnin standa fyrir sínu skilur við, alveg eins og þessi 17.000 manns 17.500 manns á 15 árum það segir ákveðan sögu sterku geðlifin og notkun þeirra samber greinina frá Ingibjörg og Páli þannig að hérna en með því að vinna þetta svona í raun tíma þá getum við held ég náð ennþá betri árangri þannig að ég held að ég myndi binda vonir við þessa nýju skrifstofu rafrænna gagna að þeir kannski taki þetta, þarna getur hið opinbera virkilega hjálpa þessum stofnunum og söma stofnunir eru bara litlar og hafa ekki sömu sko burði til þess að gera svona vinnu og þess vegna eðlilegt að hjálpa þeim og
5: hérna það sé svona miðlægt stuðningskerfi
6: já,
5: og jafnvel lækna þjóðlusta líka sem miðlægi
6: Nei, ég veit ekki, það má vera sko, það má gera það með ýmsum hætti en líka það bara að læknunin sé þá ætlaður svo tími sem þarf að þeir sé ekki settur undir þá pressu að taka sér verkefni sem erfitt að leysa með sóma af því að það bara ekki ætlast þess að ég komi hér nema einu sinni viku og geri þetta eða hitt skilur hvað ég veit
5: Í þættinum kom, hérna var fóru til Hollands þar sem var svona deild var eiginlega leit út í svo þorp Já. Sem að var svolítið líkt því sem að þú ert að segja sem að fólk kannski í svipari stöðu var og þú máttir vera kalkaður
6: eða, Já.
5: Þannig var, voru bara flestir þannig að Já. Það var samfélag þeirra sem að mér, þegar þú ert að lýsa svo þá afsakaði ég sig alltaf að taka reynslu mína með mömmu það til þess að hérna, hún veiktist hérna, eða var kalkaður eða hvað að segja að þá soldi hún ekki hérna að vera í almenningnum með hinum.
6: Já.
5: Og það var sama þegar hún var í íbúð fyrir aldraðara. Já. Þannig að fann það að við erum náttúrulega næma á viðbrögð umhverfisins við okkur. Já. Leið hún fann það að fólk tæki ekki alveg mark á henni. Já. Þá dró hún sig bara og einangraði sig.
6: Já.
5: Út af
6: Já.
5: Því að hún, við getum orðað þannig að hún stóðst ekki samanburðin við hópin sem að var fram í stofunni.
6: Já, þess vegna held ég einmitt að það geti verið gott að, að sko það sé, það ekkert ljótt við það að búa til hópa sem eiga saman. Og það sem líka þá gott jafnvel sko, ef þú ert með sérhæða einingu segjum annað, ég tek bara þetta sama dæmi, annars verður fyrir Alzheimer sjúkdóm hins verður fyrir Parkinson sjúkdóm, það eru aðri sjúkdóma sem má nefna svo líka að sko, þá koma ættingar þessa fólks sem ættingarnir eru líka í svipari stöðu og ættingarnir geta líka farið að tengjast bæði lært hvert af öðrum og orði stuðningsaðalar fyrir eininguna en ef þetta öllu ægir saman sko, þá getur fólk upplifa sig já, ég passa ekki hér inn ég dremi bara í hlýja og eitthvað svona eins og þú ert að lýsa en ef að fólk meðal jafningjar sem að segja sem eru líka í svipari stöðu þá getur fólk verið í hróka samræðum þó að við myndum kannski dæma innheldi væri
5: það er ekki alltaf sama samtali
6: það er ekki alltaf verið sama samtali það er ekki alltaf verið jafn skemmtilegt
5: það er skemmtilegt það er bara endur tek alltaf skemmtilega samtali það var svolítið þannig hjá mömmu hún myndi bara dvelja í þeim hluta lífsins sem að hún leit á sem svona good old times
6: já, akkurat
5: og flutti þangað
6: já, nákvæmlega og það eru aðrir sem gera það og ef þessar manneskir hittast þá geta þær sagt sömu sögurnar og haft alltaf jafn gaman að þeim
5: en nú hérna hjúkrunarheimilin eru rekin af sjálfstæðum fyrirtækjum og maður myndir svona reikna með því að það eitthvað svona efnaðastileg lógík á bakvið að sumir sjúklingar eru bara kostnaðsamar en aðrir og þannig að það getur verið tilneying til þess að íta frá sér myndum að rætla þessi bara
6: já,
5: þannig er það í skólakerfi það sem að eru hérna, skólanir eru reknir sem fyrirtæki að það vill enginn taka lakari nemendunar og þeir sitja eftir í inner cities í Bandaríkjunum þú kannast við þetta þessi svona yfirstjórn sem þú sér fyrir þér að geti skrúfað upp gæðin í öllum er kannski fyrirkomulagi fyrir okkur í því
6: sko það sko það enn ein notin að þessu samræmda matstæki að það greitt fyrir þjónustuna grundvallega á því og fyrirgjöðu greiðslu fyrirkomulagin á þessum stofnunum þannig að það annaðhvort 40-50% af gjaldinu sem að eða þóknuninni fyrir að veita þessa þjónustu sem að sjúkratryggingar greiða fyrir okkar hönd það fastagjald og svo kemur breytilegt gjald og breytilega gjaldið fer eftir því hvað hrjáir einstaklingana
5: Veistu hversu gott það
6: þetta
5: stundu þegar maður sem við ríkið að ríkið svindlar alltaf þess ámanni, sveitafélög geta sagt þér þá sögu
6: Já, sko, ég skal ekki segja
5: Það aldrei borgað raunkostnaðurinn við hérna.
6: Já, ég get ekki alveg blanda mér í það samtal en eins og ég segja, þetta annars að fastu kostnaður og svo breytilegur og það getur verið að mismyndi stofnanir eftir í hvar þeir eru staðsettur og svo framvegis séu með mismyndi sko fastakostnað af því það við kennt að það sé dýrar að vera með þetta eða sko ég veit ekki hvaða mæli hverjar það eru ég ætla ekki hætta mér út í þá umræðu en hinn punkturinn sá að það sem að stýrir restin af framlæðinu hvernig lítur fólkið út hvað að og fólk getur verið með einfaldari þarfir eða flókna þarfir og ef þú ert með flókna hjúkrun eða mikla endurhæfingu þá færðu þyngri stuðul fyrir þann einstakling og svo reknaðu stuðul út fyrir allan hópin sem í þjónustu heimilisins sumir, ef ég má nota svona einföld hugtök eins og léttari sumir eru léttari umönnun og aðrir eru þyngri sá þyngri dregur með sér hærri stuðul sá léttari lægri stuðul eins og reknað meðaltal og það bætist ofan á sem sagt þetta fastagjald þannig að ef að stofnun og í raun og veru ætti þetta að hvetja stofnunni þess að taka þyngri einstaklinga frekar en léttari ef allt með feldu og þetta og þetta kerfi hefur verið notað meira til þess að greiða fyrir þjónustuna heldur en sem gæða stýringatæki eða tæki í daglega starfinu og ég tel að þarna þurfum við að nota alla bandvíddina sem að þetta tæki og niðurstöðna gefa eins og ég búin að vera að lýsa sko. Allt upp í stefnumótuna og hæsta stigi.
5: Nú að fjölga mikið fólki sem að þarf á því að halda farin á hjúkrunarheimili og líka þeim sem að ja, gætu kannski fengið þjónustu utan þess öldrum að fjölga, fólki sem að komið af léttasta skeiði ekki með fulla orku með flókna sjúkdóma og annars líkt
6: Já, já
5: Ég hef talað við áður að þú vilt eiginlega endur meta svona bara eins og heilsugæslun og fleiri þar sem að ég veit ekki hvað þess að það kalla kunnahópurinn hefur breyst, það sem eru miklu stærra hlutat aldraðara og allt kerfi þurfi að aðlaga sig að þessum samfélagslegu breytingu sem hafa orðið
6: Já, já, og alveg eins og ég nefndi við því þarna þetta lífið var einfaldara þegar fólk lífði skemur því þá var fólk aðalega með sjúkdóm núna 85 ára manneskja kannski meðaltali með 6 sjúkdóma samtímis og það eru ekki á mörgum lyfjum og ég segi lyfin eru ígildi sjúkdóms því að þau geta valdið sjúkdómseinkennum og þannig að, og svo eru aldurstengdu breytingar að það bætast við þannig að ein 85 ára manneskja kannski í þjónustu eins og 10 yngri manneskja sem eru með 1 sjúkdóm þannig að og það ekki alveg búin á utan þetta allt saman
5: en og þetta margbreytilegt og við erum kannski værum að leita lausnu núna sem að hefði kannski getur verið lógist að gera 1980 að vera með sérstaka deild fyrir fólks með Alzheimer það sem að raunverulega bara húsakinnin væru aðlöguð að slíkum sjúklingum, ég talaði eins og arkitekt sem sagði það að til þess að búa til deild fyrir Alzheimer sjúklingar þá væri gangurinn í ring af því að ef þú ferð fram hjá herbygginu þínu þá bara ferði annar ring en ef þú ert í hérna, ef þetta bara beitt gangur að þá verður örvæntingafullur þú kemur í endan og kemst ekki lengra og finnur ekki herbyggið þitt ég veit ekki hvað þetta sé raunverulegt dæmi, en þetta svona dæmi að menn að leita lausna
6: að vera skapandi hugsun og góð.
5: Þannig að við erum kannski komin á þann tíma núna, við ættum að vera með svona hvað við segja, svona djarfari leit að lausnum.
6: Já, og sko, ég búin að vera að nefna þetta nokkrar hluti sem að mætti alveg skoða gagnvart hjúkrunarheimilum. Ég ekki að segja að allt myndi slá í gegn en svona eitthvað þessu líkt og það þyrfti bara að fara ofan eða og skoða það, hvað getum við gert öðruvísi til að ná betri árangri og við getum séð mælt árangurinn, sko, það gerir þessi matstæki. Þessi matstæki eru líka til fyrir fólk í heimahjúkrun og þar held ég að við eigum líka tækifæri til að gera betur og ég vil sjá hérna á höfuborgarsvæðinu að við komum upp 24 tíma þjónustu heima við erum með ágæta þjónustu á morgunvaktinni og fram eftir kvöldinu en ekki seinni part kvölds eða að næturlagið þá er heimahjúkrun ekki að störfum og ég held því fram að við getum fundið út 10% að veikast á fólkinu og meðhandla það held okkur yfir það sem að segja og vinna teimisvinu þetta er það sama læknandi þurfa að koma inn í þetta starf núna ég sjálfur að vinna eftir ég hætti á Landspítalanum fyrir aldursakir þá færði ég mig yfir á heilsugæslanum sem svona ráðgefandi og að vinna með heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu, svo kallaðu kragasvæði og vinn þar með teimistjórunum og það ákaflega bara áhugaverð og skemmtileg vinna og með mér núna öldruna geðlæknir líka, þannig við erum tveir þarna og þetta eru 800 manns á þessu svæði, 750 til 800 manns og ég tel að það var hægt að búa til mjög öfluga þjónustu það þyrfti tvo lækni viðbót og ég hef stungið upp á því hvernig væri að fá sérnámslækna í heimilislækningum og við skulum handlega þá til þess að læra tökina á þessu öllu saman því að svo eru þeir framtíðin og vinna síðan á sínum stofum og svo framvegis þannig að, og ég held að með því að skilgreina og þekkja veikasta fólki það er hægt að þekkja það úr, bæði frá þessum matstækjum og eins þeir sem eru svona stöðugt að fara yfir á bráðamóttökuna það eitthvað sem ekki að ganga upp og svo með því að vinna það mjög vel að deginum og hafa allt skipulagt hafa síðan eitt símanúmer hafa hjúkrunarfræðing sem á vakt allan sólarhringinn það væri hægt að taka inn í þessa þjónustu líka líkna þjónustu þannig að fleiri geti dáið heima sem óska þess það væri önnur stoðundir þessa þjónustu því þá þarf sólarhrings þjónustu líka þannig að og þetta er þá eins konar heima sjúkrahús fyrir veikasta fólkið og með því að vinna þennan hóp betur, þá getum við líka í sömu tilökum komist að því heyrðu, við erum búin að ná endamörkum, þetta gengur ekki lengur heima, það er rétt að hérna sækjum færðin og heilsumat, segjum að það sé samþykkt, þá getur við dvalið heima, þangt að við kemst á hjúkrunarheimilið, hvað gerist núna? Það vantar þarna styrkleika í þessa þjónustu, þetta vil ég sjá að verði byggt upp sterkar.
5: En ég vandi sá að flestir eru of lengi heima?
6: Nei, ég held að, nei, ég held ekki enn til að það, heldur hitt að það þarf að vinna betur í því, vinna í verkefnunum, vegna þess að þegar þú ert orðin þetta mikið veikur, þá heimahjúkrunin miðlæg, læknarnir eru útlægir á stöðvunum og sérfræðingarnir segja að nú get ég ekkert meira gert.
5: En það fólk... í kerfinu sem því langar að sjá, en í raunvöruleikunum, það ekki þannig að... að fólk kemur á mjög illa farið á hjúkrunarheimilin og þá kannski búið að vera undan hérna mjög erfið 2-3 ár.
6: Já, en sko...
5: Það getur ekki verið eitt heima.
6: Já, þetta þarf að vinna með einmitt út í samfélaginu og ég að segja, þarna getur við sko gert betur. Á sama hátt og við setjum stækkunaglerið á hvað getur við gert betur á hjúkrunarheimili, og það stendur óháð því hvað er gert út í samfélaginu en ég tel að hluta þessum vanda sem að alltaf þyrpist fólk inn á bráðamóttökuna stund, það auðvitað þarf bráðamóttökan að vera fyrir aldrað og ég vona nýja bráðamóttökan við hringbrötu verði aldursvæn hönnuð þannig að aldrað fólk eigi auðvelt með að vera þar og koma þangað ég trúi því að það verði gert en hérna, en það eru bara tækifæri sem er ekki nýtt og tapast, getum við sagt, í samfélagsþjónustunni og það hægt að styrkja hana og ég held að ef við staðis að byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót sagði nú allir að ekki byggja eitt hjúkrunarheimili í viðbót en við ætlum að fara ofan í allt sem við getum gert vel í samfélagsþjónustunni
5: Nota peningin sem nota, við hefum annars
6: Já, og ef við horfum á það, það kostar 200.000 krónur á dag að vera á landspítalanum

0: rættæknin til að greina viðfóðsefnin, við getum séð hvar eyðurnar eru, hvar þarf að gera frekari greiningavinn og svo framvegis. Það sem gerist núna þegar ekki búið að gera þetta, þá kemur fólkið inn, þessi vinn óunnin, síðan kennst fólk að þeirri niðurstöðu á spítalanum en þetta viðkomandi kennst ekki heim, hann verður svo, hann lendir í bið, hann þarf að fara á milli stað og bíða hér og þar, kannski eins og mamma þín upp í Borgarnesi, áður hún, sko, og fólk kennst valla á áfangastað.
1: Og okkar reynsla var, hérna, við, kannski ekki heimahjúkurinu, það var svona aðstoð við heimilisald, hún var ekki sérlega góð, það til dæmis virtist ekki vera gert ráð fyrir veikindum, þannig ef að viðkomandi var veikur, það bara kom enginn. Já. Þannig það var, við vorum ekki ána með það, sko.
0: Nei, nú get ekki svara, ég get ekki svara fyrir það, ég get sagt það að það fólk sem ég vinn með ákvöðlega áhugasamt og það ánægilegt að vinna með þeim og það kannski, í þjó, kannski kemur viðkomandi inn í þjónustuna því að viðkomandi inn með fótasár. Og þá myndum að segja já, hjúkrunarfæringunni kemur og hugsa fótasárið. En hjúkrunarfæringunni ekki fyrr komin að hugsa fótasárið en við komum aftur að segja á því að það vitræn skerðing hér og þá getum við rætt það og þá leggur viðkomandi hjúkrunarfæringur fyrir frekari próf og við vinnum og málunum. Þetta hægt að útfæra fyrir allan hópin. Þannig að þarna eru tækifæri líka til að gera betur og gefa þá þeim tækifæri, betra tækifæri til að vera lengur heima sem virkilega vilja það vegna að sumir vilja það en fá ekki tækifæri til þess og verða þess að fara inn á heimili en ef það hefði tækifæri þá væru þeir heima nú ekki
1: með stuðningi en ef stuðningurinn er gloppóttur
0: nei, hann má ekki vera það hann má ekki vera það
1: fólk verður að finna til öryggis
0: algjörlega
1: getur ekki verið öryggis
0: nei, ég ekki að tala það bara svona að það gerist af sjálfu sér þetta gerist með hugviti og hugsun
1: En nú teknar þú upp svona gott kerfi. Ekki hætt við að einhver svarið og segir, pánu minn, það bara má vel vera að þetta sé gott, en við höfum bara gefna þessu.
0: Já, sko, þetta ekki allt spurningin peninga, þetta spurningin að nota peningana vel og á réttum stöðum og í réttum magni og sko að við séum að kaupa réttu þjónustuna og þannig að ég held að það að vinna vel kosti ekki endilega meira. Það getur verið meiri sóun fólkin í því að vinna ekki vel ef það ekki unnið sko 100% eða 1000% í samfélagsþjónustu þá bitnar á spítalanum, hvað sagði ég að spítaladagurinn kostaði 200.000?
1: Já, þetta vandi sem við höfum í svo mörgum málum, það einhver getur komið hingað að tala hérna, geðheilbrigð ungmenna og benta á það kostnaðurinn við að sinna þeim vel með rung hann bara hlægilegur með að við kostnaði sem að hún leggjast á samfélagi ef við gerum það ekki
0: já.
1: Og við getum talað svona meðferð við alkoholisma og vímuefnasjúklinga við getum talað um svo margt en það svo stjórnmálin sem bara þessi bólusett fyrir þessu þau bara heyrið ekki
0: Já, sko, ég held að mér fullur virðingu fyrir stjórnmálumönnum sem að þurfa að setja sinni í mörg flókin vandamál að þá sko finnst heim gott ef við geta byggt nýtt hjúkrunarheimili þá eru bara leggjum þennan pening í það og þá máli leist í bili en ég vil segja við skoðum innihaldið verkferðlana, samsetninguna uppsetninguna, skoðum líka önnur tækifæri og þarna sko Hvað kostar ekki marga verkfræðinga, arkitekta, iðnaðmenn að byggja nýju byggingarnar við hringbraut? Það stöðu vinna frá mótni til kvölds í mörg ár. Af hverju getum við ekki tekið verkfræðinga og skipulagsfræðinga í það að hella sér yfir samfélagsþjónustuna? Nú skipulegjum við hana og gerum hana eins góð eins og hægt er.
1: Ég held að lusti sig að finna kannski mynd af heilbrigðisráðherra í Bretlandi sem að mætti hérna þegar fyrsta þjónustan, svo sem fekk fyrst þjónustuna, mætti heim til viðkomandi og það virkaði bara alveg eins vel eins og að klippa borða.
0: Já.
1: Þannig kannski þurfum við bara að finna dæmi þess að þetta getur nýst stjórnmálamanni að gera ýmislegt að því sem þú ert að benda til.
0: Já, nú ég ekki að reyna að draga þá niður sko.
1: En við þekkjum þetta, það er bara, fókusin er ekki alltaf réttur í umræðinni þegar hún kemur niður á þing og það er ekki já.
0: Og þetta eru vissulega flókin viðfangsefni sko og en hérna sko svarið við flóknum verkefnum ekki endilega einfalda lausnir sko við erum ekki allir sömu skóstærðinni við þurfum mismunandi lausnir fyrir mismunandi einstaklinga og persónun með þjónustu og hún hefur það með sér er að hún þá best, það besta fyrir einstaklingin og það eru þá bestu gæðin og það eru líkindi líka til þess að, að hérna, það kosti í

0: raun og veru minna að gera vel.
1: Ég hef náttúrulega ekki þína reynslu, en svo reynsla sem ég hef að ég öruglega ódýrar að hitta hinn aldraða heima þessar og reyna að greina stöðuna, heldur að bíða eftir því að hann leiti til heilbrigðiskerfisins.
0: Já, já, og sumir sko.
1: Því þá vandinu kannski orðið miklu stærri og stundum bara illleysanlegur.
0: Já, já, ég ekkert að draga úr því að verkefnin geta verið mjög flókin. Stundum fólk erfitt sjálfu sér. Stundum telur maður að maður gæti hjálpa þegar maður færi ekki að hjálpa. Við komum til veit hvað hann vill og þá verðum maður líka verið að það, sko.
1: Herðu, Pálmi, takk fyrir að koma hingað að ræða þetta ekki þín hjartasmál?
0: Já, sko, ég hef unnið við þetta allan tíman frá því að ég var ungur maður og hérna... og mér finnst, þó ég segi sjálfur frá því, hef ég gríðarlega mikla reynslu sætt að segja og mér finnst að það sé eðlilegt ég að reyna að miðla þeirri reynslu ég hef enga persónlega hagsmun af því ég gæti farið í golf og leikið mér en ég hef bara gaman að þessu og ég gaman að því að vinna með áhersum með fólki en mér langar að sjá breytingar þar sem tækifæri eru til.
1: Það einmitt oft hjá vísinda og fræða fólki að þegar það kemst á þinn aldur eða svona síðustu ár starfsævinnar og þar eftir þá hefur það yfirsýn sem að hérna, yngra fólk hefur ekki. Maður sér þetta til dæmis að það sem að menn eru að senda frá sér það oft þegar að menn eru svona farin að nálga sjötut að þá koma stóru yfirlitsritin jökla á Íslandi eitthvað svona, sem að kannski fólk 30 og 40 bara er ekki komið með þá yfirsýn til að gera það ég held að sé óendalega mikilvægt að tappa af mönnum eins og þér.
0: Takk fyrir.
1: Herðu, en við ætlum að halda þér áfram með rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja þennan heim og samfélagið og okkur sjálf, næsti kafli þetta augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Bókaborðið. Ég heiti Ævar Þór Benediktsson, leikari og rithöfundur. Frá því að ég man eftir mér, þá hef ég elskað bækur. Ég veit ekki hvað það við bækur, það bara eitthvað við lyktina og áferðina og pappírblek, ég veit ekki alveg hvað það En eitt af því sem ég geri núna þegar ég orðin fullorðin og ég farin að vinna fyrir mér að það að kaupa bækur og safna bókum. En það sem á það til að gerast þegar maður safnar bókum að maður nær ekki að lesa þar allar. Þetta það sem við köllum lúxusvandamál. Ég meiri saman með hillu heima hjá mér sem kölluð hilla hinna ólesnu bóka og ég hef þurft að gera sér ferðir út í IKEA til að bæta við fleiri hillum. Alltaf þegar maður fer til útlanda þá kippir maður með sér bókin, kaupir samt einhverja bækur á leiðinni, maður fer á bókasafn, grípur með sér, maður fer á bókamarkað, kaupir fleiri bækur. Og svo það svona ákveðna bækur sem maður sé stundum og kaupir og maður hugsa með sér, ég hlakka til að lesa þessa tilteknu bók. En svo gerist það að maður sér kannski aðra bók og þessi fullkomna bók sem maður ætlaði að dempa sér og bóla kafi, hún færist einhvern veginn bara neðar og neðar á listan. Og að lokum, þá hún einhvern veginn bara aftast á leslistanum hans í mánuði, stundum ár, stundum ára tugi og það það sem við ætlum að tala um í dag. Við ætlum að tala um þessar bækur sem við erum búin að eiga í áraraðir og við ætlum svo sannarlega að lesa og við myndum aldrei nokkurn tíman henda eða gefa af því jú, við ætlum að lesa þessar bækur en við vitum það innst inni í hjartanu að við myndum aldrei nokkurn tíman lesa þær. Þannig að við ætlum líka að tala bara svona um almennt um bækur og hvað þær eru æðislegar en þetta verður svona aðal þema þessar ólesnu bækur. Ég komin með þrjá góða bókanörda hingað í dag til þess að spjalla þetta við mig og við erum öll með svona lista af þessum aumingjabókum sem munu aldrei fá neina athygli hér ég með Hlyn Pál Pálsson samskiptastjóra borgarleikhússins
1: mikið rétt
0: Vilhelm Netó, leikara
2: Halló.
0: Og önnu Leifu Friðriksdóttur og haldið ykkur fast, hér listi bókaútgefandi, bóksali og formaður félags íslenskra bókaútgefanda
2: Já, ég líka lagastarfsmaður og símsvari og dreifingastjóri og alls konar líka sko
0: Æðislegt, velkomin,
2: takk fyrir
0: að gefa ykkur tíma Áður við förum í þessar bækur sem að við erum búin að vera að eiga eitthvað upp í hillu Eru þið að lesa eitthvað núna?
1: Já,
0: mjó eitthvað næs, eitthvað djúsi?
1: Sko, ég setti mér markmið að ná ákveðnum sko bóka magni á árinu
0: okay.
1: að ég las 50 bækur á síðast ári
0: vel gert
1: að ég ætla að gera betur í ár og þannig að ég með 60 bækur á árinu búið með 42
0: Já.
1: Og til skiptis að lesa vísindaskáldsögur og fantasíur sem við mitt upp á allt fagubókmyndir bæði, já, svona aðal íslenskar þar og hérna svona andalsmál og núna ég til dæmis að lesa lofstar
0: Já,
1: af því að sonur minn var að lesa hana í hann var að byrja í MH og hann var að lesa hana ákveði að lesa hana með honum.
0: Já.
1: Sem bara æði, það bara stórkostlegt að sjá hvað hann var framsýn hann hérna Andersnær.
0: Já, það hættulega margt þarna sem maður kannast
1: við. Margt sem
0: hafðu lesa hana áður.
1: Já, ég las hana þú veist ég átti hana fékk hana í jólagjöf bara þegar hann kom út.
0: Já.
1: Las hana þá. Þannig að það alveg verið 20 ár síðan, yfir 20 ár síðan.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna og svona maður rámaði síðan en já. Hafði lesið hann áður sko
0: já.
1: Og það eru marga bækur á, sko núna í ár sem ég hafði lengi ætlað að lesa en loksins dreif ég að lesa svínshöfuð, alveg æði
0: mm-hmm.
1: og hérna já, bara svona bækur sem voru búin að vera lengi á listanum sko
0: já.
1: Og líka að lesa núna til mis, aðna, endurlesa og klára seríu sem ég mæli endurlega með sem heitir The Expanse
0: já
1: sem að þættir vísinda svona já sci-fi þættir voru gerðir eftir æðislegar bókmyndir.
0: Hvað eru það margar bækur?
1: Níu bækur. Já, ég var að klára fimmtu.
0: Er þetta alveg svona hnullungar
1: eða? Þetta er hnullungar sko.
0: Já, einmitt.
1: Já.
0: Þannig að einhver brýst inn þá geturðu.
1: Já.
0: Nei, nei, okay.
1: Það eru aðra bækur.
0: Já, það eru. Já. Okay, og ertu að lesa á kvöldin eða
1: Já, ég er að lesa
0: vinnunni
1: eða nei, ég er að lesa á kvöldin og um helgar svona þegar dauðstu stund sko þá þarna Þetta, ég gef mér frekar tími þetta og sko, ég læriði eitt nýtt sko á síðast ári, eða þess ári sem að klárast, hérna að hérna, að ég lenti svona sveppfanda ég átti erfitt með að festa svepp og fór á sveppnámskeið sem bara besta námskeið sem ég fara á sem bara svona hamnámskeið um að hérna læra að hérna að takast á því sveppfanda og þar læriði ég til mér það að lesa spennandi bók fyrir svefnin ekki gott Man þarf að lesa leiðilega bækur og þessum ég einhverjum með eina svona eðlisfræði, þú veist, ég les svona skemmtilega og spennandi skáldsögu síðan þegar ég finna svona, ok, nú ég fyrir að vera þreyttur, þá legg ég hana frá mér tek upp eina bók svona frá 1978 eðlisfræði skammtafræði á þeim tíma og ég bara svona eftir 10 blaðsíður farinn sko. Vel, vel
2: samt að ná 10 blaðsíður mjög gott sko.
1: Já, ég les hratt líka.
0: Já. Ég líka mjög fegin að það eitthvað sko erlend eðlisfræði bók frá 1970 en ekki eitthvað ný íslensk bók sem
1: nei,
0: kom
1: nei,
0: út í fyrir.
1: Já, nei,
0: þannig að
1: nei.
0: Það já, einmitt.
1: Og ég var að reynda að lesa nýja bók sem ný þýtt sko sen búddisma.
0: Já.
1: Hún alveg, hún svæði mig alveg sko, en alveg frábær bók sem að sen hérna búddistar á Íslandi gaf út þýttu á síðasta ári. Ef ég lendi algjörum vandræðum, þá þú veist, næ ekki að sofna, þá tek ég hann upp. Og hún negli mig niður sko. Það frábær bók.
0: Já, já, já.
3: Mitt.
0: Ok. Vil, þú að lesa hvað núna?
3: Hérðu, já, ég að lesa Lonesome Dove eftir Larry McMurtry sem var hann þarna Nobelin einhvern tímann, alveg fyrir eitthvað langt síðan 98 eða eitthvað og hún geggjuð það líka hnullungur ég bara fekk eitthvað svona ég fekk eitthvað svona ákvörðin í haustnum bara eitthvað mér langar að lesa hnullung núna bara
0: kóðum við þykkustu bók svo átt
3: já, bara næstu því, sko þannig að ég var nýbúin að lesa The Correspondent sem alveg frábær bók til þess að ég þar talaði hún Lonesome Dove og ég náttúrulega elska kúrika, sko, þetta bara besta kúrika bók eiginlega allra tíma
0: okay.
3: Ég búin að lesa hana einhvern veginn Það hef ekki mikið meira að segja Eða, veist, Mér finnst bara svo fyndið mér svona þykka bækur einhvern veginn, ég var komin á 300. Blaðsíðum daginn og ég eitthvað, nú allt að gerast maður þetta bara, nú flýgur hún áfram og svo fyrir það gerast eftir 300 blaðsíður þá maður bara eitthvað svona, já, þetta nú maður komin allir inn í leikinn sko. En þetta frábæri karakterar, bara mjög skemmtilega bók
1: Var ekki gerð kvikmynd eftir þessu?
3: Gerð þættir eftir þessu, já Nú sem döðu, þættir, já. Það væri gegg að gera nýja þætti útverið sko, ég held að það væri hægt að gera mjög gott stöf
0: Robert. Anna, þú að lesa hvað?
2: Já, herðu, ég kláraði síðast í las eða svolítið samlega, hérna, ég var að klára Bergaba, öld ímyndunar
0: Aplix,
2: hún þrusu góð því honum, alveg mæli eindriði með, og alveg svona, já, minnst hann svona, hann fer svona persónulegu nóturnar og bara rosalega náttúrulega áhuga að vera pælingar hann náttúrulega, svaka toppstykki á honum, hann gaman að lesa hann, sko. Svo las ég líka, ég svolítið svona sci-fi lúði líka og svo að vera rolli langt sér að lesa jafn svona skemmtilega bók og það var Project Hail Mary.
0: Já, já, já, mikið
2: svo. Svonum ég held sko að ég væri að grínast þegar því ég hló svo mikið sko.
0: Já.
2: Hann bara, þú ert að plata mamma, ég bara, nei, þetta ógeðslega fyndið. En svo var ég að byrja núna á gestur ég að því mér reiknaðast til að ég væri eini íslendingunum sem ekki hefur lesið þá bók. Þannig að ég bara rétt, ég byrjaði bara á hann í fyrra dag, sko.
0: Ég hef ekki lesið hana nýjum en sé að hún mjög vinsæl. Og heitir Gestir ég líka á íslensku
2: sá. Já, já. Því að það nafnið á bílinu, sko. Það sama var gert, manstu, með hana fígur yfir hæðir.
0: Já.
2: Svo kom hún aftur út í nýri íslenskri þingu og þá hétt hún bara
0: Wuthering Heights.
2: Wuthering Heights.
0: Já, já, já. Einmitt.
2: Hann hafði fordæmi fyrir þessu.
0: Já. Þetta, og ertu að lesa, og ég glimt spurði þið, Vili, eru það að lesa á kvöldin eða modnana eða í strætó eða...
3: Ég að lesa bara svona að það lausa stundi sem ég fæ sko og þá svona til þess að, sem ég fæ til þess að lesa ég mér finnst ég þurf að taka alltaf hálftíma, allavega eða veist eiga lausan hálftíma til þess að lesa Lonesome Dove út og hún alveg svona hún svona það þykk sko
0: já, já.
3: Og þétt skrifa einhvern veginn að ég þarf aðeins að taka mig tíma alltaf þannig að hann á hálftími að minnsta kosti þarf ég að gera þannig
0: Emi.
3: Stundum bara, ég hef stundum mætt fyrir upp í borgarleikus fyrir sýningu skilur og að lesa í hálftíma áður en ég á að mæti vinnu
0: bara
3: fyrir upp í herbergi mitt og lesa og svo bara mæti ég
1: Við mátt rættu bókmyndir sko bara það sem hann setur og að lesa sko
0: Já,
1: bara,
3: og svo bara líka á kvöldin sko hún er nægilega það gerist nægilega mikið og nægilega lítið inni til þess að emitt annars ég með einu svona fræðibók sem er
0: svefbókin
3: Já Ég var með eina en svo var hún of erfið svona andlega þannig ég bara eitthvað hætti við og núna ég með svona eina fræðibók sem svona, ég veist, eins og sveppbók bara í raunni
1: Það það besta sveppmeðal
0: Anna, þú með sveppbók?
2: Nei, ég á blessunilega ekki vandræða með svepp, sko ég geti lesið bara eitthvað mjög spennandi og sveppnu bara ákvörun hjá mér, sko ég geti lokað á núna og sofnað, sko
0: Einmitt,
2: það var ekki vandamál, sko
0: Já, ég er svolítið þarna, ég hef svolítið sagt að ég sé eins og þú veist, hölkar alltaf reiður, ég alltaf þreyttur Ég bara sofna hvernig sem er Við miklar vinsældir konunum minnar af því að hún, að tekur hann alltaf lengri tíma sofna, en ég get bara sofna svona
3: okay. Ég mitt kláraði Project Hail Mary, sko klukkan 3 morgun eða eitthvað ég var svo ógeðslega spenntur þarna síðasta þriðjunginn eitthvað þá bara var maður bara lesa maður gat ekki hætt
0: ég hlusta á hljóðbókina henni og það mjög gaman hvernig þeir leika sig með tungumáli sem að geimveran tala það svona eins og eitthvað svona tónlist sko
3: já en ég las og hlustaði þarna til skiptis
0: skemmtilegt
3: það mjög næs
0: frábært munið eftir því hvaða bók það var sem þið lásuð fyrst sjálf og það var ekki svona lestarbók heldur bara fyrsta skipti sem þið tóku bók sem að þið svona að ég manna að ég kláraði Selin Snorra í svona öðrum bekk og fannst það mjög merkilegt að hafa náð að klára bók eitthvað svona sem þið munið eftir þó þessi ekki kannski langfyrsta en eitthvað svona
1: Nýja, sko ég manni ég var rosalega mikið að lesa hann hérna hvað hétt hann sem að var að gefa út allar unglingabækunar í gamla daga
2: Þorgrímur Þráin?
1: Nei, fyrir þann tíma
0: Einar
1: Ármann ég var að lesa hann rosalega mikið og það kviknaði svona áhugi snemma hjá mér, ég var alltaf í bókabílnum hann stoppaði fyrir utan hjá mér og þar var sko Frank og Jói og allt þetta sko sem að var að segja en ég man ekki sko þú veist þarna svona forbækurnar svo, þú veist þegar maður alveg, ég man ekki hvað var sem stóð upp úr þar sko
0: nei.
2: Já, hjá mér, ég held að bókja sem situr svona sterkast eftir að fara á æsku græna höndin
0: já, hún var svakaleg, það var, ég var á fyrirlestri í vor í hérna Gerðbergi og hann, Argrímur Vídalín var að tala um meðalandas græna höndina og var að tala um að þetta voru sögur eftir hvað var, ekki sænsk held ég, sænska krakka þannig að þetta eru sögur eftir krakka og þetta voru svakalegustu sögur sem maður las á sínum tíma
2: það var einalveg bara mjög skeri sko. Mann ég sérstaklega eftir
0: og endið ekki vel sko
2: já, hann er með teima, það er mjög gaman
0: ok, ég þyrfti að fá hann að lána þegar og kíkja aftur á og sjá
2: endilega.
0: Hversu vel þetta eldist Villið, manst þú?
3: Ég var að mynda að reyna leita þetta upp sko. Það var einhver svona portugalsku bókaflokku sem var eitthvað svona hinni fjögur eða hvort það var hinni fimm eða hinni sex eða hinni sjö þetta var eitthvað svona hópur að krökkum
1: ekki blætun þú eða hvað
3: nei, þetta var eitthvað svona hópur að krökkum sem var að leysa einhverja gátur
1: bestu bækurnar
3: já þetta var bara eitthvað svona stemning
2: ég með dólst upp í Svíþjóð að hluta til og þar var í bókaklúbi sem að var bara hestabækur af því ég var í hestamönsku því ég bjó þar og þetta var bara bækur hesta þær voru mjög eftirminnilegar líka
0: bókaklúbar eitthvað sem að hljómar mjög girnilega að einmitt finna bara svona sitt áhugamál og
1: nýs
0: og fá það svo bara, þú veist, á tveggja mánu fresti farið nýja bók eða plakkat eða límið eitthvað svona dót með munið eftir í hvaða bók það var sem svolítið svona kannski eftir að þið voru í barnabókunum eitthvað svona sem að var svo kviknaði ljós í haustum á okkur, fyrir mig var það hérna Shining eftir Stephen King í sjöunda bekk að því að hún var látin ganga mann á milli á hólum í Hjaltadal og ég vissi ekki hvað bókin það var sem ég duld, ég vissi ekki hvað það þýtti svo byrjaði ég að lesa og það var svona kvíslað bókina og ég man að heilin bara svona bara opnaðist þegar maður að lasa hana náttúrulega skildi ekki helmingin að því sem var í gangi en munið eftir einhverju svona bók sem svona ykkur svona pínu, bara svona fullorðnast næstu því
3: Ég myndi segja fyrir mig, þá hafði það verið lofstar.
2: Já, ég endari, ég las hana með líka, þú veist, af einhverjum, já, ætlum maður ekki svona nýbyrjöður að menntaskóla eða eitthvað, þegar hún kemur út og hún var á einhverjum leslista, og ég var alveg, algjörlega, ég myndi segja það.
1: Já, mér var það meistarinn á Margarita.
0: Já.
1: Hún bekkum til þess að vara í bókmyndafræði.
0: Vá. Wow.
1: Já, bara ég las hana á menntaskóla árum, sko, og bara þýðingu, Bulgakov, já.
2: Ég las hann á svo kolvitlega þessu tíma, ég var á ykkur sólalandaferð, lái ykkur 30 stegi hita, svitnandi,
3: sko.
2: Já, og svo var ég bara að lesa þetta og þetta var svo mikið error, svona, þetta stangaði svo á, þetta sem ég var að gera og því ég var að lesa. Já, ég var alveg að lesa hann aftur.
1: Hún er frábær, sko, hún er ekki frábær,
2: vá, já. Já.
1: Nei, en ætlaði að hafa ekki verið samt, sko, að því að ég var ólst upp að hluta til í Bandaríkjunum sem krakki, eða tók, fór svona tvisvar alltaf löng tímabil það sem ég byggum úti þannig að þegar ég 13 ára eða 12-13 ára þá bara var engin ástæð til þess að kenna mér ensku þegar ég bjó heim á Íslandi eða sem sagt og komin heim og kennarinn lét mér bara velja bók og ég valdi mér að lesa þá Lord of the Rings
0: Já,
1: hann aldrei les og það var bara verkefni mitt bara í 8. bekk að lesa Lord of the Rings og það hefur líklega haft mest áhrif með þetta með fantasíur og sci-fi sko að, þú veist ég festist í að það mín afþreying
0: ja þetta líka náði þér á hárréttum aldri
1: Allra,
0: bara áttundu bekkur
1: já
0: já
1: en síðan þarna meistarinn og Margarita og Paul Auster og fleiri þeir svona sprengja mann svona á metskólanum lengra út sko
0: einmitt
3: já einmitt ég hef ekki lesið Lord of the Rings
1: mæli með
3: bækurnar
1: og tala svona hullunga
3: Já, nákvæmlega.
0: Já, nákvæmlega, talaðu nöðlugur. Ég hef ekki lesið meistarinn og Margrétu, ég á það enni.
1: Hún ekki nöðlugur.
0: Nei,
3: en ég
0: er ekki afsökun, sko. Mér líður eins og sé sem svona heimsbókmentir, að maður sér þar allar fyrir sér sem svona...
1: Já, minningurinn ekki svo þig, sko.
2: Nei, hún ekki svo slæm.
1: Og aðgengileg.
0: Þá höfum við vilja að lesa núna, þegar við komum heim á eftir. Ok, nú erum búin að tala um það sem við höfum lesið og hefur haft áhrif á okkur. Nú langar mig pína að kafa í þessar bækur sem að við eigum og höfum ekki lesið og kannski okkur við höfum ekki lesið. Og ég skal byrja. Ég mætti með, það var ekki skilið að mæta með bækundar, en það bara, mér fannst sem þáttastjórnandi nætti ég að mæta með. Mm-hmm. Þannig að fyrsta sem ég ætla að koma með hérna upp á pokanum bók sem grunar að allavega Hlynur hafi lesið. Þetta bók sem að ég búin að eiga sig inn í menntaskóla, ég búin að flytja oft á þeim því tímabili þessi bók búin að fylgja mér alltaf, hún alltaf upp í hillu af því ég ætla alltaf að grípa hana, ég búin að byrja á henni nokkrum sinnum, þetta eru tæknilega séð 5 bækur held ég í einni stóri bók
3: Sirpa
0: Þetta minn, fyrsta myndisögu, Sirpa Þetta Hitchhiker's Guide to the Galaxy
3: Hefur ekki lesið
0: þetta?
3: Já,
0: og þættinum lokið
2: Já,
0: stundir
3: Þetta
0: æði allar, og margir áttu á mínum aldri eiga þessa útgáfi sem
2: þessi
0: stóra Ég hef lesið fyrstu bókina nokkru sinnum og aðra bókina líka, en svo detti ég út ég held að sé að því að hún verður of súr ég næ ekki að ég missi pínu tökin á plottinu
1: Er það húmorin eða bara súrrealismin í
0: Ég held sögunni. Að sé að það orðið það súrt ekki, að það ekki taka til mark á neinu
1: Nei, þú treystir engu
0: Ég treysti engu og hérna Já, en fyrsta bókin finnst mér æðislega og besti vinur mínu menntaskóla, hann var las þetta fram og tilbaka, sko. Og við sendum ennþá hvort öðrum skilaboð hérna á alþjóðlega hanklaða daginn og svona. Ég bara, af því að þú getur gert hvað sem með hanklaði. En ég næ ekki að komast í gegn, en ég mun aldrei henda þessari bók.
3: Nei, þetta líka
0: falleg, eiguleg bók.
3: Þú tekur
0: hana
3: maður
0: einhver tíma. Já, en ég veit, ég, það er upp úr bókanum af því að þetta er eitthvað svona sem að flestir eða bara svona dúttar eins og ég ætti að vera búin að lesa.
2: Já, ég róaðist aðeins þú sagðir að vera búin að lesa fyrstu samt nokkru sinni. Ég hélt þú værir að meina bara að þú hafir ekki lesið
0: neitt. Nei. Ég hef reynt að þú veist eins og ég segi ég þetta keypt á síðustu öld sko. Þannig að ég búin að eiga hana það lengi.
3: Ég hef ekki lesið neitt af þessu sko.
0: Nei. Þetta
3: Þetta sé ekki horfa á það.
0: Þannig að þetta svona mín fyrsta synd í þessum þætti, það að hafa ekki klárað, þannig að ég veit ekki hvernig það endar, ég veit hvernig fyrsta bókin endar.
3: Ok. Ég gleymi alltaf að þessi bók sé til, eða þú veist, skil ég alltaf svona, það örugglega verið mjótt tíma þar sem ég verið alveg til í stuði fyrir þessa bók, sko. Já. Ég bara gleymi oft af henni, eða þessi einhvern veginn svona, mér ekki hugsa til hennar.
0: Já, og þetta bræði. Er í raunin ekki, þú veist, þetta eru 5 bækur, þetta er ekki, hér er eitthvað bókamerki hérna á blaðsýr.
1: Þú komist svona látt og séðan bókamerki skömmu síðar.
3: Hvaða bókamerki
0: er þetta? Þetta eru, heyrðu, þetta er spil, ég hef reynt nokkur sinni, ég hef aldrei náð að klára samt.
3: Vá.
0: Þannig að, það við erum með hvað heitir nú íslensku dagbók puttaferða langt síðan sem alheiminn.
2: Já.
0: Ég held að fyrsta hafi bara verið þýtt.
2: Já, ég held að.
0: Mann eftir
2: kápunni. Og hún er ófáanleg. Já. Núna, sko.
0: Það kannski einhver sem ætta að
1: taka sig til.
0: Takk sé að það væri bókaútgefandi hérna.
3: Góð fyrir saman.
2: Já, ef einhver það ekki bókaútgefandi.
0: Já, það mætti.
3: Mér getur að finna þessa bók.
0: Já, hún íslensku eða ensku eða?
3: Ensku, nei, íslensku minni.
2: Nei, ég held.
0: Gæti verið í góða hirðinum með eitthvað svona.
3: Gæti fundið í góða hirðinum.
0: Já, það
1: er gaman að grása í góða hirðinum, sko.
3: Já, það er gott, líka þegar maður fer með eitthvað ásetning, sko, ég hef alveg stundum farið og fundið eitthvað sem ég hef verið að leita, það er bara að gefa svo mikið.
0: Ég hef stundum Það eru 2 bækur eftir sjálfa mig sem eru ófáanlegar, sem eru byrjaðar að dúkka upp núna í góðum, ég kippi þeim alltaf með og áðar bara, sko.
1: Ég fór alveg sérstaklega í þeim tilgangi að finna Veröld Soffíu og ég fann hana.
3: Nefnilega.
1: Það var svo geggjað.
3: Það er svo gefandi.
1: Þannig var búin að fara 2-3 tilraunir, sko,
0: já,
1: ég vildi gefa konunum minna hana og hérna, það var bara ótrúlega góð tilfinning, sko.
0: Mm-hmm.
1: En já, fyrsta bókin sem ég ætla að taka upp er í 2 bindum og þetta er bók sem að ég hélt að ég þyrfti að lesa okay. af því ég fór í bókmyndafræði og ég hélt að allir sem að læriðu bókmyndafræði ætti að lesa og þetta sem sagt Ulysses eftir James Joyce og ég á hana bæði á ensku og íslensku og ég veit að ég mun aldrei lesa hana og ég hef reynt svona 2-3 svar og hún alveg draf mig sko í bæðiskiptin þessi 3 skipti en ég mun aldrei hendinni
0: nei þetta sko bara að horfa á hana en hún falli upp í hillu sko.
1: Já.
2: Þetta íslensku.
1: Þetta íslenska þýðingin sko já. Og síðan á ég líka alveg doðrandinn á ensku.
0: Og þú reynt bæði á íslensku ensku.
1: Ég hef aldrei reynt á íslensku. Ég fekk þetta held ég þegar ég útskrifaðist fekk ég þetta gjöf og bara ó, takk.
0: Já.
1: Og síðan hefur þetta bara fylgt mér.
0: Já.
1: Og þetta alltaf og síðan þetta alltaf upp í hillu.
0: Já. Já, það máli með þessa bækur. Það alltaf í jaðarsjóninni hjá okkur sko.
1: En sko enska útgáfan ekki stóran í kassa hjá mér,
0: já.
1: En þetta þetta svo vandað og fínt sko, það
0: Ná, já, úst, þetta glæsilegt hérna. Já.
2: Maður sér að þeim hefur ekki mikið verið fleð.
1: Nei.
0: Nei, það svo brakar þegar maður opnar. En ég meina algjörlega, þetta svo glæsilegt hérna og mitt og einmitt ódisefur.
1: Og þetta ekki sko erfiðasta bókin hans, hans James Joyce sko. Nei. Það hérna Finnegan's Wake og það
2: vist ég. Það þessu ekki?
3: Já. Já, hún ekki vera sturla flók?
1: Jú, hún eitthvað svona bók sem að bara sprengir hausinn á fólki sko. En þetta eitthvað svona...
2: Já, þetta Sigur A. Magnússon, hann þýðir.
1: Sem þýðir þetta. Þetta algjört þrekverki sko.
3: Já. Já, stemning, vel gert.
2: Þessi var eiginlega líka á mínum lista sko. Já, nú ensku heima.
1: Já. Þetta eitthvað svona, þetta á að vera þrekvirki sem allir
0: já.
1: Sem hugsa bókmyndir eiga að lesa
0: einmitt.
1: En ég veit að ég mun aldrei
0: Nei.
1: Gefa mér tími að
0: En þú mun aldrei hendinni
1: Ég mun aldrei hendinni
0: Nei. Nei. Þessi mun Nei. Fylgja þér
1: já.
0: Bara
1: En þú veist, enska þarna, paperback útgáfan komin hún í kassa mm-hmm. Þessi verður áfram upp í hillu sko
0: Einmitt Eigulega fín
1: já.
0: Vili, hvað þú með fyrir okkur?
3: Ég með bókina Is This Anything eftir Jerry Seinfeld í portugalskri þýðingu sem ég fekk í ammælisk, eða jólagjöf frá frænda mínum bróðu pappa og bara fyrst að hann gaf mér þetta þegar ég var búin að kynna mér manneskuna Jerry Seinfeld almennilega þannig að mér mjög illa við hann
0: og
3: það sem hann stendur fyrir og hefur gert bara stundum í gegn tíð svo fekk ég þess að bókskilur hún á portugalsku sem gerir mig ennþá minna spennan til þess að lesa henni myndi þá frekar lesa hann á upprunalega tungumálinu en þetta gefa frænda mínum sem veit að ég grínisti og leikari þannig að hún var eitthvað þetta bók fyrir Villa þannig að hún þarna heima
0: Já.
3: Og mér mjög illa við að hafa andliti á Jerry þarna í bókasafninu mínu en ég bara svona Æ, frændi minn kam mér þetta
0: Já, og falli hugsun
3: á bak við þetta
0: Er andliti á Seinfeld á Kílinu?
3: Á portugalsku kápinu, já Hún er ekki á Kílinu, nei
0: Er þetta ævisaga, eða hvað er þetta?
3: Ég bara veit það ekki
1: Þú er ekki eins og reynda
3: að
1: lesa
3: Ég er ekki eins og liti við þessa bók sem ég opna Ég sá hérna kápinu að ég sagði takk fyrir mig og svo bara strax í geimslu sko, og, bara, og hún mun ekki vera lesin sko, en hún verður þarna Ef einhver tíman það mun koma í ljós að einhver muni vilja lesa Jerry Seinfeld bókina á portugalsku það bara Guð velkomi að hafa sambandið
0: Mér þetta mjög fallega nýs Svona, já, þetta mjög gott Ok, geggja, gott að vita þessari
3: Já, takk
0: Einmitt. Anna, ert þú með á þínum lista?
2: Ég náttúrulega hjóla bara beint og nefni bara biblíuna í fyrsta, sko
0: Oh my god, í orsins fylgstu
2: Já, ég mun aldrei lesa hana
0: Nei
2: hef ekki áhuga á því, sko
0: Nei.
2: En hérna
0: En þú átt hana sann?
2: Já, ég á hana, amma mín gaf mér hann í ferming ekki, hún árituð og svona
0: Já, hver áritaði biblíuna fyrir ekki?
2: Guð? Amma mín
0: Já,
2: amma mín
0: Það er hljóðaður, býtum
2: Já, hún árituð á Hún frekar verðmætt Nei, já, hún svona, þú veist, ég sé, hún hérna í hillunni,
0: sko Já, það fallið, það amma
2: hann skrifaði hann svona, En þú veist, ég alveg, jú, ég hef einu svona opnu biblíuna Þegar ég var í fermingafræðslu, þá átti maður að velja svona það sem maður sagði því
0: Já
2: Og ég valdi nú bara mjög framalega og guð sagði verði ljós og það var ljósi Menn nú með svona fyrir
0: setninguna
1: Það er mjög snemma Það er mjög Það furðu skemmtilegt.
2: Skemmtilegt, það rétt orðið.
1: Já, sko, að því að þetta...
0: Ég bara svo ánægði svona... hverjum ég bauð í þáttinu.
1: Já, nei,
0: bara sko, fullkomið
1: Ég hef alveg lesið tölvöld í gamla testamentinu.
2: Ok.
1: Og það bara, svona, þetta bara svona ævintýrasögur.
2: Já, sko, já, maður þekki náttúrulega marga sögurnar, en ég held ég myndi ekki taka...
1: Sko, nei, já, ég er samanlega, sko, ég hugsaði þetta býttu, já, á ég biblíunum, síðan fætt að ég á ekki biblíunum, en ég á einhvers staðar nýja testamenti,
0: já, bara á fermingu, sko. Já, ég er Lions, einhvern tímann,
1: þegar
0: maður verið grunnskóla, fekk maður bláa, ljósbláa.
2: Já.
0: Ég reyndi einhvern tímann, ég held að
1: það
0: var,
2: já,
1: Sódóma og Gómora og ljóðin sem eru þetta alveg bara, þú veist eiginlega klámvísur, þú veist, það er fullt af áhugaverðu stöffið þarna í gamla, sko.
0: Einmitt.
3: Einmitt.
0: Og fyrir þeir sem, þá sem vilja senda bréf á samstöðum, þá verður netfangi hér næsta skjarn.
1: En sko, en ég mynd bara áttaði með því, ég áhugaverðu ekki, ég þarf eiginlega held ég að bæta úr því, þú veist.
3: Já.
1: Já. Maður verður, þetta mest selda bók allra tíma, þetta Já. Bara bók bókana.
2: Þessu, og hvað A bókin í öðru sæti?
1: Ég held reyndar að Lilli prinsinn sé...
2: Lilli prinsinn,
1: já, já, já. Hann er mest þýtti, held ég, og eftir, allavega mest þýtti og eftir hérna biblíunu las ég einhverstaðar, þannig að ég held hann, sko, já, hann er alveg mjög framanlega, sko.
2: Já, hann náttúrulega, ég náttúrulega, með bókabúð og það náttúrulega fólk að safna Lilla prinsinnum og öllum
1: tungumálum.
2: Já, og það bara, ég selur svona 20 Lilli prinsinn á viku, sko.
1: Já,
3: svona mikið.
2: Já, já.
1: Wow. Ja.
2: Og fólk heldur alltaf að það sé að finna upp jóla kemur ja, alltaf svona einhverju
1: ferðamaður
2: og... ég nefnilega safni, ég bara ég veit
1: já, já.
2: þú veist bara með þrjú í dag
0: wow ok, gaman
3: svo náttúrulega þriðja sæti fólk að safna Jerry Seinfeld bókinni
0: algjörlega hvað sagði aftur nú
3: hét á is this anything
0: elsku Jerry já, heyrðu, ég með Okay. Ég með bók hérna sem að félagi minn gaf mér fyrir örgla 15 árum síðan og hefur skammað mig ítreka fyrir það að hafa ekki lesið bókina og þannig að ég hef stundum gert það þegar ég í viðtölum og það verið að spyrja mig hvað ertu að lesa Já. Þá segi ég bara alltaf stríða honum í viðtölunum að ég sé að lesa þessa bók þannig að hann sjáu en svo ég aldrei búin að lesa ná þetta bók sem ég hef lesið sko, ég ætti raunni eins og með Hitchhiker's Guide, ég ætti að vera búin að lesa þessa bók því þetta alveg nákvæmlega eitthvað sem ég myndi fíla og þetta þessari bók hefur stundu verið lýst eins og hún sé frekar drauga hús heldur bók House of Leaves
3: House of Leaves
0: sem að víst með talandum þrekvirki þannig verið að leika sér með konceptið hvað bók vegna þess að við erum með þetta eins og flóttaherbyggi en líka drauga hús og þú ert með sko það eitthvað saga í gangi í neðanmálsgreinunum og svo eru stundum hálf tómarsíður veit ég hvort að ég þarf að lyfti sveina stundum eru svo að sé leikrit í gangi
1: ok, ég myndi alveg bara
0: og hér er blindralitur og kvóti Edgar Allan Poe og þetta víst hún, þetta ef það eru gerðir listar yfir bestu hrottveggjur allar tíma, þá þessi alltaf einhver staðar og einmitt, svona girnilegasta lýsingin finnst mér vera draugahús frekar en bók og letrið stundum emitt fer bara í einhverja ringi og vitleysu út allt og hérna
1: ég fæ bara svona kvíðakastu að skoða þetta sko
0: já, af því það sem ég fer að hugsa ég mun missa af einhverju ef ég les ekki allt af því ég vil ná öllu öllu sem í gangi
1: þetta bara heilt ár í verkefni
0: já,
1: komast í
0: en hún víst
2: þetta verður tekið heilt ár bara í umbrot
0: já, já nákvæmlega ekki þetta ímyndagur
3: ekki einhver svona bókaklubur sem taka þessa bók sérstaklega fyrir
0: Herðu,
3: er þetta er heldur langan tíma að taka hana í gegn
0: þetta er eitthvað alveg svona uník þessi, og þessi höfundur hefur hvað heitir náttúrulega hann heitir eitthvað mjög flóknur annars í
3: við Lampagno
1: Mark eitthvað
3: Mark Z. Danielowskis
0: já, eitthvað svo leis Sjáðu hvernig ég komir undan að bera það fram sjálfur og komið í yfir alveg.
3: Jú, Mark Z. Danielowski.
0: Mark Z. Danielowski. Já, þannig að hérna, og hann hefur verið að leika sér með alls konar, með svona bókaformið.
3: Þarstu líka að lesa þessar bæ, þessar...
1: Innan
0: og það er eitthvað sörblóðum, ég veit það ekki.
3: Það öruglega.
2: Þetta eins og eitthvað svona forritunamáli.
0: Já, það eitthvað svona falin skilabóð þarna öruglega líka.
3: Þetta eitthvað hrekkur á þig samt til honum. Þetta getur ekki verið að þú sért með eitthvað bytt á hann núna, sko. Hann hittir að gefa þessa bók, bara hann vissi
0: Einmitt.
3: Það ekki, ég nokkuð viss að sé bara til okkar lið sem ég sé búin að vera hittast í 20 ára að lesa þessa bók.
2: Þetta er sko 2003. prentun
0: af þessari bók. Þetta er mjög vinsæl bók.
1: Hefur nú verið þýtt?
2: Nei.
0: Þetta er örugglega svona eina af þessum bók sem ekki að þýða. Það pottþétt eitthvað dulmál. Að þú tekur ákveðna staf er örugglega mega vesen sko.
3: Já, allir þýðendur bara.
2: Fyrsta setning bókarinn er this is not for you.
0: Já, nákvæmlega einmitt. Já. Þetta er svona bók með stæla.
1: En þú tókst því bara bókstæla.
0: Já, nákvæmlega, ég lokaði hann aftur og setti hann í hillu. En þessi, ég mun af því ég alltaf á leiðinni að lesa þessa.
1: Já.
0: En svo opna ég hana. Og ég bara andvarpa á þetta ég fæ svona kviðakast eins og þú sagðir. Þetta of mikið. Þetta
2: er bara vinna. Hefur vinnuð lesið
0: hana? Já. Þessna mælt
3: hann
0: með henni.
3: Hann hefur lesið hann allir gegn.
0: Hann sagði það.
3: Og skilið hana.
2: Var hann að ljúga?
0: Ég held ekki. Hann er alveg típa
3: nýja. En hann hefur skilið hana.
0: ég, það fylgdi ekki sögunni.
3: Nei, nákvæmlega.
0: Kannski var hann að láta mig lesa hann til að athuga hvort að ég geti skilið hann
3: og við getum talað um hann. Svona,
0: kannski var þetta svona kræf og held. Þetta er svona eins og ring og þetta er bara svona bölvun svo verður að koma yfir á hún
3: annan.
0: En þessi er bíðlu. Þessi, og mér finnst líka gaman að því að stundu þegar ég að skrifa, þá finnst mér gaman að leika mig með konseptið hvað getur bók verið.
2: Þannig
0: að
2: skulum ekki láta höfundana fá neina svona hugmynd.
3: Nei, ég heldur við að halda þessa bók skulum svona ná við taki á mér eða eitthvað.
0: Heyrðu Hlynur, hvað ertu með?
1: Heyrðu, ég með aðra bók hérna. Ég kom með tvær bækur sem sagt eða þetta þrjár eiginlega, en þessa bók pantaði ég í fyrra. Þessi bók heitir The Universal One.
0: Okay.
1: Og þá hafði ég lesið þessa bók af því ég var að lesa ykkur svona spiritúlískar bækur og svona andleg málefni. Og að þetta gefið út 1926 af manni sem heitir Walter Russell og það sem hann að reyna svona að skilgreina heiminn út frá eðlisfræði og svona trúabröð. Mm-hmm. Og ég bara, já, ok, og allir tala rosa vel um þessa bók og ég pantaði hana og þetta bara einhver geðsjúklingur, sko, með einhvern alls konar svona gröfum og, já, já. Svona, og alls konar svona teikningum sem að ég útskýra heiminn.
0: Já.
1: Og ég byrjaði bara fyrstu blasu og ég bara misti svolítið svona trúna á þessa bók.
0: Já, en það strax bara uppsetningin rosalega
1: rosaflókin og svona fráhrindandi.
0: Já.
1: Og hérna
0: Vá.
1: En ég ætla aldrei að henda þessari bók, minnst þetta alveg frábær hugmynd, sko.
0: Já.
1: Hann að reyna svona, að bara svona fá botn í heiminn, sko.
3: Myndir örugglega byggja svona sértrúasöfnið eftir að lesa
1: þessari bók, sko. Já, það eru nokkri sértrúasöfnir, held ég, sem byggja
3: á þessari bók, já. Kemur ekki á
0: það. En þetta
3: er... Ég elskar líka að Ísland lítur út eins og, ég veit ekki hvað að þessari bók, sko. Þetta er bara, sérðu Ísland
1: Þetta bara The Universal One.
0: En þetta ekki kennslubók.
1: Þetta ekki kennslubók. Þetta eiginlega trúarrit, sko, held ég. En leið þetta einhver, sko, hann að reyna að taka sko, hérna, afstæðiskenningu Einstein og að reyna að skilja heiminn en að setja, sko, koma guð aftur inn í vísindin, sko.
0: Já.
1: Aftur inn í vísindin.
0: Inn í vísindin, já.
2: En þessi maður líka búin að búa til, honum fannst lotukerfið ekki nóg
1: gott. Nei, hann var ekki nóg mikið.
2: Eigið lotukerfið.
0: Já, já,
2: já. Emmitt,
0: ég
2: hefði skrifað.
1: Og þetta kom allt til hans bara svona í einhverju vitrun. Hann bara skrifaði þetta einnig lotu, samkvæmt, þú veist, honum. Og hérna... Þetta alveg svona lítið fyndið, en sem að bara, ég gat ekki
0: áhugavert
1: haldist við þessari bók, en mér finnst gaman að eiga hana, sko.
2: Já. Þetta rosa líkt einu úr svona íslenskum galdrastaf.
1: Já.
2: Eða þú veist, já, það man eftir einum svona í galdraskræðu skugga sem var leit mjög svipað út á
1: þessu. Akkurat, þetta smá svona galdrar og eitthvað þannig stemning, sko.
3: The Cosmic Pendulum er í gangi hana.
0: Áhugavert.
3: Þetta nú bara.
0: Ok. Og þú hefur ekkert komist neitt inn í hana, bara
1: eitthvað? Nei, ég bara las fyrstu þrjá blaðsinn þegar sem að ég, þetta ekki fyrir mig. Ég ætla ekki að verja tíma í þetta.
3: Nei, þú last samt fyrstu þrjá blaðsinn.
1: Já.
0: Vel gert.
2: En þú ætlar ekki hendinni?
1: Ég ætla alls ekki hendinni. Mér finnst þetta að vera merkilegt. Þetta 100 ára gömul pæling, sko.
0: Emmitt.
3: Já.
0: Ha. Þetta líka bara svona gott svona til að spjallum í matabóðum og svona til
1: já.
0: Að hafa upp í hillu.
1: Þetta sko í svona já.
3: Svo fólk byrja að fara heima.
1: Þetta heima hjá mér í svona gömlu svona
0: Já.
1: Nei. Þetta svona gamalt svona símaborð þar sem að eða svona þar sem að tímarit eru geymd. Það ég geymi nokkra svona skrýtna bækur þar sko.
3: Já.
1: Það sem fólk getur svona ef það hefur ekkert að gera tekur svona upp og bara.
0: Já.
1: Hvað þetta?
0: Já, Hlynur.
1: Já.
0: Hvað þetta? Ok, mjög gott. Villi, hvað með næst fyrir okkur?
3: Sko, ég alltaf svo hrættu við að velja, ef við að segja, ég ætla ekki að lesa einhverja bók alveg.
0: Já.
3: En sko, ég held svona að ég mun aldrei setjast niður að lesa þessa bók frá byrjun til enda, en ég mun að örugglega oft glugga í hana og það The Usurper, sem bók bara eiginlega bókin allt jörund... Hundadagunungur Jön Jönsson þetta bara samantektina á allt sem hann gerði í lífi sínu einhvern tímann og ég hef náttúrulega ég með mikla þrákju fyrir manninum sko. Dýrkan, ég búin að lesa þrjár bækur hann mismunandi einu íslensku skrifuð tvær enskar
0: okay.
3: Ég hef gert náttúrulega live þátt í borgarleikhúsinu hann
0: hvað það við hann sem að svona kallar að þig?
3: Allt heldi, eða þú veist, mér finnst bara svo magnútt að hann er fættur bara í mjög ríka fjölskyldu í Kaupmannum, bara eitthvað konunglegi klukkusmiðurinn, samt einhvern veginn ákveð hann vill ekki gera það, ákveður svo þú veist, hann vill fara til Englands eða eitthvað, samt fer hann ekki til Englands, því að þú veist, þeir eru í stríði við England á þessum tíma og og það sem Jörundur gerir þá hann fær bát til þess að verja kaupmannahöfnin fyrsta sem hann gerir bara sigla til Englands og ráðast á þeim sko sem bara þannig að hann væntanlega handtekinn svo hann þar skilur og fer eitthvað stússeri til Íslands og eftir þessu stússeri á Íslandi þá byrja hann að ferðast heiminn sem svona þú veist, spæjari eða eitthvað svo hann handtekinn og sendur til Nýja Sjálands og Ástralíu og frá Ástralíu vinnur sig upp í að vera lögreglustjóri þetta bara svona allt við þetta gjössalega galið og bara heimildin að sanna þetta að margt þetta að þessu hafi gest og á þessu tíma þá hann allan þann tíma bara mjög virkur alkoholisti þannig að þetta bara eiginlega sturlað að ná að gera svona en, ég bara kemst ekki yfir það
4: en hver munurinn á þessari bók og hinum bókunum?
3: Þessi bara fræðileg samantekt já, á já, öllum já. Bara bréfskrift, bréfaskriftir bara svona fræði menn að segja bara, jú, þetta líklegt þetta ólíklegt, þetta líklegt mm. Jörundur var mikill legari þannig að þessi saga ekki alveg jafn líkleg
1: og þetta margar greinar eða þetta bara þú veist,
3: þetta, sko, það ég get sagt það allt í þessu, það allt bröldi hann á Íslandi, það var það hann skrifaði niður á blöðin, bara hvað hann fekk frá hverju heimili í peningum og efni og dót, þegar hann fór í kringum landið og allar að safna pening til þess að gera eitthvað kjafta þetta, þú veist, það bara hvern einasti bara bóndi og það sem hann gaf skrániður, hver einasta bréfaskrifin hans eru í þessari bók og ég panta hann á eBay bara á eitthvað 30 skall eitthvað bara undirrituð af rithöfundunum sem látin skilur ég vissi ekki hún væri undirrituð á hann þessi bóki dýr en já, ég verða eigana skilur, ég verða eigana heima hjá mér, The Usurper
4: og er hún alveg svona, þú veist
3: já, hún hnullungur sko, hún alveg, bara alveg svona veist, svona þykk og A3 blaðsýr skilur
4: wow.
3: en þetta geggjuð bók en ég mun aldrei setjast niður bara eitthvað blaðsýða eitt en ég hef oft bara í einhverju svona að því ég fæði svona köst skilur með svona Hvað var þetta bréfið sem skrifaði til Íslands ykkur sem áferði að glugga þessa bók og
4: eitthvað? Rýmbe bókin.
3: Já, nokkulega, ok. Bara fyrir hún aftur í henni.
4: Æðislega.
1: Ok.
2: Hvernig segir maður hundadaga konungur á ensku?
3: Hann bara kallaði Jørgen Jørgensen.
4: Jørgen Jørgensen.
3: En hann náttúrulega Jørgen Jørgensen.
4: Já,
3: og dönsku sem,
4: en við náttúrulega... komum bara með hundadaga konungur titilinn.
3: Út á hann var þessar 8 vikur hérna, sem Einmitt, konungur sem er eitthvað í hvað latnesku dagatalið eitthvað erum kallaði já. Hundadagar
4: Jørgen Jørgensen hljómar svo tvíhöða karakter
3: Jørgen Jørgensen, já nokkvælega
4: Heiðu, ok, Anna, hvað með fyrir
2: okkur? Já, sko, það var náttúrulega algjört klúður og ég hef ekki komið með eða eins og bók til að sína ég ætlaði þessast heim eftir, ná heim úr vinnunni okay. og sækja bækurnar og skila hundunum hann út í bíl, sko
4: okay.
2: en hérna, að því að ég á hana bara út á kápunni en ég mun aldrei lesa hana
4: okay.
2: Þetta bók sem að ég var að vinna í Mál og menningu í gamla daga sem að kom út á þeim árum eftir Kleópötru Kristbjörgu
4: Já
2: sem að heitir Biðukollur út um allt
4: Ok
2: Og kápan sem sagt það nakin kona og nakin maður nema þau eru ekki með höfuð heldur eru svona biðukollur í stað hausana þeirra
4: okay.
2: og þau standa bara þarna, bara kviknakin og þetta bara þessi bókakápa og hérna dagbók Kameljónsins eða eitthvað sem var þetta Birgitu Halldórs eru tvær bestu bókakápur sem ég hef séð bara á Íslandi, þannig að ég mun aldrei lesa þessa bók, en hún svona svolítið partítrykk, dregar hann stundum fram
4: já,
2: svona,
4: já, já.
2: til þess að sína fólki
4: okay, ekki.
1: Það er eitthvað svakalig saga
2: þið verður bara að googla hana
1: það er eitthvað svaka sem var fjölmiðlamál, eitthvað hvernig hún eignaðist eitthvað fyrirtæki
2: Já, hún var fórstjóri Gunnarsmajónis
1: Gunnarsmajónis sem mitt
4: okay. Hvað heitir þetta, bókin?
1: Þetta eitthvað svakalegt
2: Biðukollur út allt Þeir eru bara að googla
3: finna kápunum
4: Já, þú erum að tjaka þessu Ég kannast þessa kápu, ég hef ekki lesa bókina emitt.
2: Svo ég alltaf að leita hinni þannig eftir Birgitu Halldórs þannig að klækir Kameljónsins eitthvað hvað hann heitir
4: já.
2: Þetta svona maður sem er svona koma aftan að ykkur konu og svona kirkjan og þetta bara, já, þetta
4: er listaverk
2: Já, þetta er, hann er að sjá hann í góða hyrðinum á mig, nýpjum mig
4: Ok Heyrðu, ég maður sjá Sko, ég með tvær aðra svona vesinnisbækur Ég bara með svona vesinnisbækur Ég stundum gaman að hérna að Kickstarter stundum sýnir mér eitthvað svona sniðugt sem að koma
2: mm-hmm.
4: og eitt af því var sem sagt útgáfa af Gosa sem sagt original handritinu af Gosa nema að Daniel Handler sem að skrifar undir pennanafninu Lemony Snicket ja. Hann sem sagt búin að taka söguna og endurskrifa hana hélt ég, þannig að ég hélt ég væri að fara að kaupa Gosi eftir Lemony Snicket það sem kemur svo í póstinum og með myndum eftir hérna Mike Mignola, hvernig sem maður nafnir það sem gerir Mignola, Hellboy
1: já,
4: sem gerir Hellboy
1: Þetta góð sem við myndum eftir Mike Mignola
4: Já, nema Lemony Snicket sem sagt í staðinn fyrir að endurskrifa söguna búin að koma með allskin svona athugasemdir við textan Já. Þannig að, að textin fullur á svona litlum tölum svona neðamálsgreinum nema í staðinn fyrir neðamálsgreinar þá eru hérna
1: bara blöð. Já
4: hér og þar í bókinni
1: þetta vesenisbók litlir
3: blöðrar bara
4: Já sem að hann komið svona athugasemdir á handritið og ég veit ekki enda hvort það í karakter hvort hann hérna engisbrettan eða, eða hvað það en, en hann, það, hún full á svona litlum blöðum og þess að kemur hún í þessum, þessum kassa hérna, en hún rosalega falleg og rosa, rosa flott
1: wow.
4: Og hérna hérna bláa álva dísinn og, og svona en ég mun, ég held ég mun ekki leggja í að
1: jú
2: eða,
4: jólin eða
1: já, þetta jóla, þetta jóladæmi
4: en þetta svona, en ég, ég fíla svona vesenisbækur, svona eitthvað sem meira en bara bók og einmitt, hef stundum einmitt þegar ég að skrifa sjálfur að koma vesen inn það gengur misvel, þið nú búin að vera duglega eins og Lóa með
2: já.
4: Aftast í bókunum sínu, ég mjög öfundsjúk
2: já, svona litla myndasögur já, og alls konar
1: það svona eins og D.A.D. aukaefni svona, svona, þarna þeir verið að tala yfir svona, segja frá, svona hvað manni finnst eitthvað
3: einmitt, talandi bókuð að leiðlega það sé dögt
1: já, sorglega það
4: horfið já, já
1: Vá, þetta falleg bók
4: en það rosa falleg og það einmitt oft með þessa bækur sem man kannski les ekki og oft sem maður einmitt fékk í fermingargjöf eða eitthvað einhverra ljóðabækur eitthvað svona sem hafa fyllt manni af því maður bæði náttúrulega tilfinningar sem tengjast þeim en líka bara þær eru svo fallegar það svo,
2: já
3: þarna gosinn hans
4: þarna gosinn
3: hans
4: já þetta skemmtileg rosa flottar myndir og bara flott
3: auðvitað
4: flott bók sko en þetta mikill texti þetta svolítil vinna að alla hjóli þetta sko
3: Nei,
4: nei,
3: þetta bara alveg
4: stemma. Ég lána hann bara, þú segir mig, segir mig hvernig þú
3: verður. Reyndar, ég náttúrulega, ég komin í doðrönda stemmar hans.
4: Já, nákvæmlega, alveg... tegur, bara ekki tína neinum blöðum, það það
3: sem ég var.
1: Hvernig veit maður, þú veist, ef þau dett út?
4: Já,
3: stendur hann á chapter 17.
4: Hætti þessu.
1: Sett
4: aftur í bókina.
3: Sett aftur í bókina.
4: Góður. Hlynur.
1: Já.
4: Þannig að þetta gósi. Hlynur, hvað þú með næst?
1: Heyrðu, næst ég með sko stærstu bókina mína þess að því ég kem á hjóli þá gæti ég ekki komið með hana
4: Einmitt. Og stærstu þá á hæð
1: já,
4: eða þykkt
1: þingsta og sko já, bara umfangsmesta bókin og okay. hún heitir minnum mig myndlist í 30.000 ár
4: 30.000 ár?
1: Já, og þetta já, bara svona
2: stóri svarti
1: lisa,
4: já, heyrðu, já, já, já, já
1: og þetta fekk ég því útskrifast úr listaháskólanum
4: ok
1: frá frændfólki mínu og ég var bara yes, þessi æði
3: já.
1: Og ég opnaði hann einu sinni og bara, wow, þetta heavy og ég veit minn aldrei, og þetta auðvitað uppflettir, gerir ég ráfyrir, mm-hmm. þú veist, ég held að það lesi þetta mjög fáir, nefnum kannski ykkur listfræðingar.
4: Já.
1: En hún rosa eiguleg og rosa þung og rosa flott, sko, og ég minn aldrei lesa hana.
4: Nei.
1: Kannski minn ég einhvern tímann flett upp í henni.
4: Ég myndi alltaf að spyrja, ertu eitthvað svona gríp í hana eins og...
1: Nei.
4: Vil, nei.
1: En það, eins og að næsta bók, það ég hef gripið hana.
4: Já.
2: Okay. En þessi, ég man eftir þessar myndlistabók og ég var að selja hana, þú veist, í mál og menningu í gamla
1: dag. Þetta er rísa.
4: Já, þetta er alveg afrekka að geta ímyndað ykkur að setja saman svona bók.
2: Þetta ég bara, bara allir bóksala með tennisólp og bara, þú veist, þessi jól, sko, það er liftinni og pakkin inn og eitthvað, sko.
1: Að bókbandir, þú veist, haldist ég bara
2: já, að því En það út af því enginn opnar hann og
1: lýsa já,
4: það líður svona langt á milli, sko. Gott, gott val. Ok, Willi?
3: Hérðu, já, hún heitir sko The Last Cabalist of Lisbon. Þetta eitthvað bók sem ég fekk eitthvað tíma í jólöggjöf, hvort að hafi kílíka verið eftir frænda mínum, en það var ekki út að ég vil ekki lesa hana.
4: Sami frændi?
3: Sami frændi.
4: Ok.
3: En það var ekki út að ég vil ekki lesa hana, það var út af því að ég var í MH þegar ég var að lesa hana. Ég tók oft sko lab, efst ég lab oft úr barónstíknum að MH, bara á mótnarna og eitthvað svona, og einhver tíman þá ég veit ekki hvað gerði, sko, taska, hvort hann hafa dottið úr töskunum minni eða eitthvað og bara ég man nákvæmlega hvað er hann að hafa dottið þá og svo fór ég, þetta hennar undirgöngin þetta miklu breytt þegar maður að fara úr já. Mikla
4: túnni, eða nei, klambartúnni.
3: Þetta, klambra, þetta heit, er aftur klamb, þetta er nefnilega hétt miklu túnni þegar
4: ég flutti ég er svo einn þannig, ég segi bara já
3: þú veist, þetta hétt miklu túnni þegar ég flutti þannig að miklu túnni er fast í hausnum á mér og engum öðrum þannig ég einhver svona skrítið reykjöngu sem þjástast við að kalla þetta ennþá miklu túnni þetta hétt miklu túnni árin 2005 til 2015 eða eitthvað en þá fór ég einmitt í þessi undirgöng að leita bókinni og þá var einhver búin að finna hana og rífa hana í sundur bara
1: Nei.
3: A, einhverri fáránlegri ástæð og þetta var ekki skilur að hún hafi verið, þú veist, hún var þarna í hálfan dag þannig að getur ekki verið að tíminn hafi einhvern veginn skemmt hana en ég kefti annað inntak en ég var alltaf svo sár og er alltaf svo sár þegar ég opna hana að einhver hafi tekist að bóku rifan í tættur ég svona, kemur aldrei í það að lesa hana og ég held ég mun aldrei lesa hana þannig að hún bara heima
4: Þetta bara tráma En tókst hana með þér bókina sem þú fannst rifna?
3: Nei,
4: Nú það var bara
3: of mikil ást of mikil sorg
1: Sæður frændaðinu frá því?
3: Nei
1: Nei, og ég held að þú komist yfir tráma þegar þú segir frá þessi
2: fyrsta skrifa
3: og mér líki mjög illa við Jerry Seinfeld
1: og bara að þú losar þig við þetta
3: og aldrei kemur aftur sömjabók þú
2: byrjar að opna það
3: sömjabók þannig kemur Larry David bók ekki kemur Jerry
4: Seinfeld ok, Anna
2: já, sko ég ætla að svindla aðeins í þessu svari
4: já
2: Að því að ég á heima hjá mér íslenska orðsifjabók
4: sem er hvað nákvæmlega?
2: Sem er svona bara gömul íslensk orð og uppbruni þeirra og hérna en ég gæti mögulega verið fyrir utan þá sem að setja þessa bók saman eða ritstjóra þessara bókar eina manneskjan sem hef lesið alla íslenska orðsifjabókina
4: Já, var það bara svona af því bara? Eða?
2: Nei, ég fekk þess að sumarvinnu einu sinni þá átti að endurútgefa spilið Fimbulfamp og þar þurfti ég að fara í gegnum gamla spilið og alla orðsifjabókina til að athuga nei, þetta orðið búið að koma fyrir í gamla Fimbulfamp, þá getur ekki verið nýja Fimbulfamp yeah. þetta var alveg illa hérna grilluðvinna ætli ég bara að segja en mjög skemmtilegt samt sko, og hérna við fundum alveg svo að við vorum þrjú í þessu sko. Þannig að en, sko, hún er til heima en ég fæ einmitt svona tráma þegar sé hana
4: Trámabækunar Leðir þess að orðaforðin væri betri eftir þetta sumar?
2: Já, ég talaði bara mjög formál í alveg eitt og hálft ár eftir þetta sko.
4: Er eitthvað orð svo manns sem stendur upp úr eitthvað?
2: Nei, ég held ég sé alveg búin að ég er búin að blokka þetta alveg núna sko.
3: Já, nokkulega
2: Nú bara upp á þess íslenska orðum mitt bara vasandi sko,
4: Já, bara
3: Æði Það talaði svona tvö svona góðu orð sko. Þegar fidget spinner kom
4: Já.
3: Þá var nýrið þarna þyrilsnælda og svo líka fyrir Airpods og svona hljóð hirtatól sem eru svona þráðleis ómvölur, mér fannst það svo næs
4: ómvölur,
3: já, ég las það einhverstað það hefur bara fest einhvern veginn, ég hef ekki fengið tækifæri til að nota þetta, maður gæti ekki hljóma tilgerðarlegri
4: en maður hefur einhver séð ómvölur mínar
3: það var eitthvað að það tala ættu náttúrulega íslenska orðið fyrir Airpods
4: hlaða ómvölur
2: En þetta var líka gert með þegar iPodarnir komu, þá hétu þeir spilastokkur.
1: Já, það var eitthvað gott líka.
4: Já, spilastokkur er frábært.
3: Já, það er mjög gott.
2: En ómvölur það er, já, það er svolítið tilgerðarlegt, ég ætla að segja.
3: Ekki myndum öll ákveð að byrja að nota.
1: Já, einmitt. Normális erum þetta bara.
4: Mér það samt fara hringin, sko.
3: Nýjastu eplis ómvölunar eru komin.
4: Já, eplis ómvölunar. Það mjög gott.
1: Þetta samt frábært hvað við erum góð í að búi til
4: Já, en það líka sko eins og það var ekki finn í fyrra sem ég byrjaði svona bara skoða orð að því þegar maður alinn upp við þau, þá maður ekkert pæl í þeim, maður ekkert spá í þau bara orðið svo bergmál rosalega flott að því þetta tungumál og ég veit að þetta hljómar svo auðvitað en það tók mig 40 ára að fatta að þetta eru fjöllin að tala saman og það skrýtir ekki það rosalega orð maður sé bara, þú veist þannig að þetta þó að við séum öll búin að sletta helling þá er þetta samt
3: það er þeim við þessi nýjur því sko en við erum ekki búin að sletta það mikið
4: nei ok, let's go ítölsku frem ég með eina vesennisbóki viðbót
1: já Þetta svo fallega bækur samt.
4: Já, ég svo gaman að safna.
1: Þú ert alltaf
4: að svona.
2: Þú ert rosa að safna.
4: Ég er eitthvað. Þetta reyndar fann ég út í bókabúð einhvers staðar.
1: Ok.
4: Þá var þetta lokað og þetta sett upp eins og bókasafsbók. Þetta er ekki prentaði límið, þetta er bara límiði. Og þetta er eftir tvo höfunda, Doug Dorst og J.J. Abrams. Hérna kvikmynda gæja sem gerði
1: lost. Já.
4: Og hér þetta bókasafsbók sem heitir Ship of hvað sem þú
1: Theseus,
4: Theseus hvað heitir hann á íslensku?
1: Theseus,
4: nákvæmlega, skipið hans og svo opna maður og þetta er bara sagan af honum nema hvað að þessi bók þetta er bókasafsbók það eitthvað tvær manneskjur sem hafa fengið þessa bóklána og til skiptis og að skrifast á með því að skrifa á blaðsíðunar og setja inn alls konar drasl alls konar vesen þetta önnur vesensbók, hér sko dagblað úrklippa, hér póstkort ég veit ekki hvað gerist ef maður missir þessa bók, hér eitthvað svona handskrifað á pappír og ég hef annað póstkort, ég mun aldrei lesa þessa bók, af því þetta allt of mikið vesen en þetta ofsalega fallegt og skemmtilegt
2: rosalega,
4: að einhver hafi lagt á
1: þetta
4: sig
1: bara, þetta svona leikmunir, þetta æði já,
3: og ég hristum þessa bók, sko þetta alveg, þetta hún ekki auðfáanleg
4: nei, þetta var
1: ekki lengur á sko servietu
4: einmitt, já, þetta hérna og bara heitir já, bara skip þessi var, held ég á,
3: já, skip of þessi
4: já, og hérna þetta eitthvað ráðgáta eins og J.J. Abrams, fyrir það sem ekki vita hann gerði Lost, hann gerði Alias og svona þekktur fyrir að gera þrautir í, svona, nota þrautir í sögum þannig að
3: hérna, aldeilis
1: sko, mér þessi girtnilegri en hinn, sko
4: heldur en gósabókin, já, þannig að mér fjölbreytni líka og strax bara á fyrstu síðu eru þau byrjuð að skrifast á þetta er maður og kona og þau skiptast á að fá bókina lánað og skilja eftir skilaboð.
2: Mér finnst þetta svolítið spennandi.
4: En þetta er alveg spennandi.
2: Ætlar ekki að lesa hana?
4: Kannski, jú, núna finnst þú hljómaði svona, já.
3: Þú þarf mikil vonsbrigði.
4: Ég veit að, það var bara, ég byrja á gósa, svo vil ég vera ekki reyður og svo tek ég þessa.
1: En sko, en þú veist, ég myndi, einmitt, það smá svona, smá kvíði, þú veist, með ef þetta dettur út
4: að... En það nefnilega máli, sko, þetta, maður þarf alveg að vera einn heima, bara sonu minn má ekki, hann áttúra, hann má ekki vera heima þegar ég sest
2: niður.
4: Nei, þú ert
3: ekki hvað þú meinar með aldrei að lesa hana eða veist, ég, núna ég hugsa að lesa þess upprunlega
4: söguna
3: og hliðalínu þá fer ég svona
4: á ég að byrja á að lesa hana í gegn sem einmitt. Bókasasbókina og svo að skoða það sem búið að skrifa í skissu er textin sem í upphaflegu bókinni er hann að ríma á einhvern hátt við það sem þau eru að tala

0: Ég er að tala á sama tíma og svona sjö klukkutímar af einhverjum að gráta sem bara En hún rosalega falleg, mér veist, gaman að eiga fallegar bækur upp í hillu.
1: Já, greinilega. Ja.
0: Sniðugar bækur.
1: Já, þetta svona sniðubók.
0: Já,
2: og þú kiptir hana gósabókin á Kickstarter, var það ekki? Jú. Kickstarter.
0: Þetta var bara í bókabúð. Þetta Man var bara...
2: Að fara að skoða Kickstarter eins með í svona
0: bóka. Já, svo reynaði stundum að selja mann eitthvað sem virkar ekki.
2: Ég veit að það, svona, það vandir með Kickstarter.
0: Já, ég kiptu einhvern tímann eitthvað jakka sem áttu að hitna. Hann virkaði ekki. Krakkar, hann virkaði ekki. Hætt að hlæja
2: ekki með þetta.
0: Hvaða bók er þetta með næst?
1: Hérðu, já, ég er með bók sem er líka uppflettirit, sko.
0: Ok.
1: Því ég fór í gegnum hérna...
3: En þetta á sænsku, sorry, ég grípið fram.
0: Þetta á sænsku?
3: Þetta blaðar á sænsku.
2: Hún þjál.
3: Já.
0: Já, akkurát.
3: Þá lestu með mild interesse intervjúndu gáf.
0: Bara... Why not, sem að segja nú góður íslensku.
1: Já, ég fór yfir bókasafnið og ég hugsaði með mér. Jú, það er bækurna sem ég ekki lesið, en það var engin sko skáldsagabilni sem ég hugsaði með mér, ég ætla aldrei að lesa þetta.
0: Nei, einmitt.
1: Og bara, nei, ég gat ekki fundið það hjá mér nema jú, Ódysseifur, það var alveg.
0: Sem ég skil.
1: Og ég ætla að geyma skandalinn þangað til síðast, að það einn ævisaga sem ég á sem ég mun aldrei lesa, ég veit það bara, sko. En þetta næsta bók í uppflettirit sem hefur alltaf, hefur lengi upp í hilli hjá mér, og það íslenskir þjóðhættir.
3: Já, já líka, þessi bláa já. Já.
1: Og það bara, og það eitthvað þú veist, ég hef alveg bara leikið mér að því að svona, eitthvað sko maður bara svona, hvernig við gerðum hlutina áður fyrir sko, það æði
0: já.
1: En ég aldrei fara að lesa þessa bók
0: nei, nei, en kannski það einmitt svona einmitt, þetta bók sem þú átt bara að grípa í
1: já,
0: og svo,
1: sem svona uppflettir í
0: já, veist, einmitt, nákvæmlega
1: en ég held að þessi meiri líkur að ég taki hana í gríni eða í alvöru heldur en, þú veist, myndlisti 30.000 ár
0: já, já, já. Sem við samt bók sem er gaman að opna bara á handahófskendum stað og sjá, líklega, sjá hvað
1: já,
0: er bóði sko.
1: Já,
0: já.
1: Síðan er, ég held að þessi íslenski þjóðið sé til alveg fimm, einhverjum, veist, þetta alveg,
3: já,
1: þetta 1, 2, 3, 4, 5 sko, ég á bara nummer 1 sko.
0: Já, wow.
3: Já, ég líka.
0: Jólagjöfn í ár, komin. Og næstu fjóra ári.
1: Yes!
2: Væslega sko.
0: Æslega. Vilja varstu með eitthvað meira?
2: Er, ég með eini viðbútt, en mér langaði að enda þetta jákvæðan út honum, sko.
0: Já.
2: Þetta var bók sem ég var í raunni búin ákvæði, ég myndi aldrei lesa hana.
0: Ú.
2: Og svo ég búin að, hún komin úr kjallaranum og inn í svefberbergi, sko.
0: Þannig
2: ég
0: búin
2: að,
0: okay,
2: fyrst ég búin að byrja á einum hnullungi, þá held ég takk í annan hnullung.
0: Robert.
2: Og það hérna The Goldfinch eftir Donu Tartt.
0: Já, heyrðu.
2: Þú fekk svo góða gagnrýni einhvern tímann og ég sjá bók að því var einhvern tímann að ferðast Evrópu í keiftana. Hún hefur bara síðan bara leið bara í kjallarinn og alltaf skjá mig sko síðustu bara árin, sko, ég verðum að tala þú veist, 2013
0: skilur það er það sem þess að bæku gera
2: einmitt.
0: Svo bara fylgja manni
2: svo einhvern veginn, þá bara daginn þá var eitthvað veist, ég ætla að taka þig upp ég ætla að lesa í ár þannig að fyrir árum út þá verði ég byrjar á
0: okay.
2: The Goldfinch eftir
0: Æðislegt, ég hef oft tekið hana upp í bókabúðum og lagt hana svo aftur frá mér og verið svona
2: en það er eitthvað þykk
0: já, en það er eitthvað við hana, það er eitthvað við kápuna, það er eitthvað við plottið
2: hún kallar á mann
0: já, sem kallar á mann, ég er alveg, ég skip hvað ertu að koma
2: og maður þarf, ég, ef maður hlustar oft á eitthvað sem kallar á mann það er yfirleitt gott bett, sko gott.
0: En ég hef stundum, ef að bók er of þykk þá finnst mér gott að kaupa hana sem hljóðbók og hlusta hana þannig, þá finn ég minna fyrir ég stundum gerir það við þessar þykkustu, sko
2: Mér finnst það mikið veðmál Ég svo oft bara,
0: já.
2: Eins og ég mitt las ekki Hamnet
0: Nei.
2: En ég sá hann í bíó að því ég byrja á hana sem bara hljóðbók og mér fannst lesturinn svo
0: Já, en svo getur lélegu lesarinn að það eða góða bók
2: Mér fannst það svo tilgerðalegur Veit ekki hvað var, það var eitthvað við lesturinn sem var of leikrænt, eða veist það var eitthvað ómikið svona
0: Of tilgerðalegt
2: Ok,
0: róa eitthvað Sammála, það er bara lélegu lesari getur eða frábær bók
2: Hrættur að taka það veðmál á svona þykka bók
0: Það er algjörlega, ég sammála því En frábært, bara vonum sér æðisleg, þú verður að láta mig vita,
2: já,
0: þetta, hún er ándjóks á listanum yfir svona kannski hjá mér.
2: Já, ég læti vita.
0: Þannig,
2: já,
0: bara
2: já,
0: læti
2: Goldfinch.
3: Vita.
2: The Goldfinch eftir Donu Tartt.
3: En þessi, hún skrifa líka þess að Secret History.
2: Já.
3: Hún hefur verið rosa vinsæli í bókabúðinu hjá mér, ég er alltaf að panta hann aftur og aftur.
2: Nefnilega.
3: En ég hef ekki lesað hann, sko,
0: okay.
3: Og ekki heldur þess að.
2: Nei, þessi er bara sko, náttúrulega flýgur undir radarnum líka örugglega held ég meira á þau löndum þar sem fólk þú veist, það er ekki að fara að taka upp hnullung á ensku, einhvern, það er ekki jafn mikið, það er ekki jafn auðvelt og að taka bara venjulega bókin að gæsa lappa á ensku, held ég
0: Ok Anna, með eitthvað meira?
3: Já, Já, já.

0: Ég alveg með meira, sko, hérna, já, heima, þú veist, allar rítröðuna frá hinnu íslenska fordreita félagi.
1: Ok.
0: Þú veist, allar íslendingasögunar.
1: Já, já, já, já, já, já.
0: Fornaldarsögun Norðurlanda og þarna inni.
1: Biskupasögunar.
0: Já, biskupasögunar eru bækurnar sér alltaf ekki að lesa. En, þú veist, eins og snorra þetta er bara, minnst þú, hún er náttúrulega geggjöð, skilur við, og allt það, og hérna, og eddukvæðin og margar af íslendingasögunum, mjög skemmtilega, sko. Mm. Þannig ég mun örgulega grípi það, þú veist, af og til.
2: Mm-hmm. Saga Þiðreks af Bern, ætlaðu að lesa hana?
0: Nei.
2: Nei.
0: Já, ég veit það ekki, er hún góð?
2: ég hef ekki, nei, hún er líka uppi á mér, sko, já. Mitt.
0: Já. En já, þú veist, en ég myndi aldrei henda úr af því að
2: ekki úr safninu.
0: Þetta er safn, skilur, já, allar. Já. En ég mun aldrei lesa til dæmis biskupasögunar.
1: Já, já, já.
0: Mm. En ég hugsa ekki, nei, það er eitthvað mikið að gerast.
1: En mitt, ég skil það.
0: Svona bara eitthvað apocalypse, hérna, heimsenda.
2: Þetta er svona stofist á, þetta er svo fallega bækur, þessi rétröð.
0: Já, sko. Það eru það, virkilega.
2: Þetta er rétröð sem við fyrst upp í hilli á mér.
0: Já, en mitt, já, það eru alveg með sitt síðan plása á mér líka, sko.
1: En mitt, já. Ég ekki með neitt meira með mér, en þú varst að tala með
2: Ég með skandal, sko.
1: Þú varum með skandal, en við langar að herra hann.
2: Þetta er bók sem ég fekk, sko, þegar ég byrjaði að vinna í Borgarleikhúsinu 2008, eða nýju, 2009, ég manna ekki, skiptir ekki máli.
1: Ég manna ekki.
2: Takk. Þá var þetta jólagjöfin sem við fengum.
1: Ó, oh, ok.
2: Og ég varð svo svektur. Yfir þessari jólugjöf og þetta var sem sagt ævisaga Vigdísar
1: já.
2: Og ég man ég bara horfa bara er þetta jólugjöfin sem ég fæ frá hérna leikfélagi Reykjavíkur og þetta meika alveg sens að því að þú veist Vigdís var leikfélagsmanneska og svona
1: já.
2: Og síðan hefur þetta fyllt mér
1: já.
2: Og ég skipti henn ekki
1: nei.
2: Þú veist, hún var bara þarna
1: já.
2: Og síðan kom að Vigdís að þættirnir mm-hmm. Þú veist, þeir gerist bara nokkuð góð skil
1: mm-hmm.
2: Og eru bara frábærir
0: Og ég lék í Vigdís á þáttunum.
1: Já, ok.
0: Já, já. Ég lék sænska konu sem heit Ann-Britt.
2: Alverið,
1: ég maður
2: því. Já,
0: matabúðinu. Matabúðinu.
2: En sko, ég mun aldrei lesa þessa bók. Ég get bara, ég veit það. Að það bara, og ég hef alveg sent gaman æfisögum, sko.
1: En er ykkur sérstök?
2: Ég held að þetta sé þetta tráma sem ég var fyrir því að nýbriðar vinnum. Ég var svo svektur.
1: Vildur þú það fá
2: eitthvað annað í
3: Þetta þín trámbók.
0: Hvað vildirðu fá?
2: Ég bara eitthvað sem að ég geti nýst betur eða væri fallegt eða ég veit það ekki.
1: Þetta sem tengist ekki Vigdís og nokkurn þá þetta
2: nei,
1: bara
2: nei,
1: þetta
2: er bara langar eitthvað annað. Vigdísi, sko. Ég vildi bara ekki ævisögu. Kannski. Ég var bara eitthvað, ég hélt að fá að ég væri á móti ævisögum, sko.
1: Já. En mér sko, það eru detti hvað 20 ár bráðum síðan þetta gerðist.
2: Já.
1: Og þetta ég finn þetta brennur enn.
2: Já, þetta bara eitthvað, þetta var eitthvað svona hjartansmál sko.
1: Sárt, sko.
2: Nei, en ég horfði á þættina. Þetta var ekki þannig að þetta skemmti
1: það.
2: Nei. Og Vigdís frábær, þú
1: veist. Já, já.
2: Bara, þú veist, allir elska Vigdísi.
1: Já, sjálfsögðu.
2: Já. Mm-hmm. Ég veit ekki af hverju þetta ég var svo svektur.
1: Já.
2: Veit ekki af hverju.
0: Þetta er ógeðslega fyndið.
1: Þetta er mjög fyndið og við skulum hætta núna áður en við verum.
2: Já,
1: kanslu. Heyrðu, þetta búið að vera æðislega gaman. Takk fyrir að koma og sjálfsögðu hérna langum að taka fram að þessa bækur sem verum að nefna þetta sjálfsögðu sagt með fylstu virðingu og þetta bara út frá okkur sjálfum þetta allt saman æðislega bækur og hérna skulum ekki efast það eina sekundu bara svo því sé haldið til hæg en takk æðislega og kæru áhorfendur og hlustendur verið duglega að fara í bókabúður og bókasöfn og spyrja hvað nýtt já. Komið að því að nú er partí nú er þetta allt að gerast Takk fyrir að koma.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir. Takk fyrir.

0: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
1: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Þá ætlum við að ræða gervigreind sem eitt af því sem við verðum að koma okkur upp einhverri þekkingu á því að gervigreindin mun breyta heiminum eins og við þekkjum hann. Ég hef í þessari svona sirpu sem ég með núna einsett mér að tala við fólk sem að hefur verið að hugsa gervigreind langa tíma og einn af þeim Hafsteinn Einarsson sem dósent við tölvunarfræðideild í HÍ. Velkominn.
3: Takk fyrir.
2: Sko, hafi sprungið út umræða gervigreind bara á síðustu vikum. Það sem að sprengdan upp var náttúrulega fyrirverandi starfsmaður eins af þessum löpum sem að eru að þróa stóru mállíkun eða hvað það heitir. Sagði það að ég meina að þetta var ekki 10% líkur á því að gervigreindin myndi eyða mannkynni á þessum áratug.
3: Já, það geti passa.
2: Já, hvað segirðu?
3: Fólk með mjög misjafna skoðunir á því hverja líkurnar á því að gervigreind myndi tortíma okkur og hérna það bara svo erfitt að segja til það. Hvað að fara að gerast? En það svolítið áhugavert að fólk búið að velta þessu fyrir sér lengi.
2: En það hérna, nóg að séu líkur á því að
3: Það nóg að séu líkur á því, einmitt, og ef að líkurnar á því eru ekki núll, þá náttúrulega ættum við að vera að hugsa hérna, mikið út í þetta, sama hvort það séu 10%, 1% eða 0,1%.
2: Það bara eins og í mæta öllu, það annars að líkurnar á því hvað gerist, Já. Og svo skaðin af því, þetta áttúrulega óendanlegi skaði, þannig að má eiginlega ekki vera neina líkur á þessu.
3: Algjörlega, og hérna, ef maður hugsa hans út í þetta, þá hægt að sjá þessum svolítið út frá tveimur vinklum, annars vegar að gervigreindin sem bara ein og sér gæti farið að, hérna, bara ákveða, tortum okkur. En hins vegar það hérna, hvað fólk getur gert með gervigreind. Og það eiginlega vandamál sem miklu nær okkur í dag heldur en það að gervigreindin sé eitthvað að fara að taka yfir heiminn. Það alls konar svona vangveltir í kringu það hvernig gervigreind gæti tekið yfir heiminn og við getum alveg fara út í þær umræður á eftir. En það sem fólk er kannski hrættara við í dag er að hérna, einhverjir fari að misnota gervigreind og það sem þessi stóru tæknifyrirtækir að gera, þau semst forþjálfa þessi líkön og gífurlegu magni á gögnum til þess að baka einhvers konar greind inn líkönin og síðan fara þau út í það að temja þessi líkön eða það sé að eftirþjálfa þau. Fyrst eru með forþjálfun og svo eftirþjálfun og þessi eftirþjálfun hún gengur út af það að kenna líkönin að vera kurteist, svara kannski ekki öllum beinum en maður byrja að maður búið til
2: springi.
3: Það góð spurning. Það hafa verið skoðar aðferðir hvernig hægt að reyna bakið þetta svona meira inn í upphafi og mögulega eru þið að nota ykkur þannig aðferðir. Þau gefa svo lítið upp um það hvað þau eru nokkulega að gera og það sem er meira að vera að koma í ljós er að það er líka gæði gagnan sem skipta máli. Þannig að miklu meiri vinna eða þessi dag í þessum stóru tæknifyrirtækjum sem fer í það að filtra þessi gögn og passa þetta séu góð gögn.
2: Henda út mesta ruglinu.
3: Henda kannski út mesta ruglinu, en síðan það líka sína
2: sig að... Má ég að spyrja, er það vegna þess að raunverulega er gervigreindin ekki gera neitt nema að taka svona meðaltala því sem að dælt inn í hana?
3: Það ekki alveg rétt, en hérna, og það því að fólk líka oft að velta því fyrir sér, er gervigreindin að skapa, getur hún skapa nýja þekkingu?
2: Er hann bara móku upp úr þeirri þekkingu sem það fyrir?
3: Já, og hérna, og hún getur skapa nýja þekkingu, það er alveg fjölmörg dæmi það, sérstaklega núna á sviði starffræði að það mikið að nýjum niðurstöðum á sviði starffræði sem eru bara sem sagt, unnar með gervigreind og þá verið að beita svona styrkingarnámi það sem gervigreindin með eitthvað markmið og þá er hún ekki bara að læra af þeim gögnum sem hafa komið inn í hana, hún er að vinna eitthvað verkefni og fær síðan eitthvað svona merkið sem gefur til kynna, ert að standa þið vel, ert að standa illa, oft er að gera það út frá eitthvað svona mælanlegu markmið, eins og með starffræði eða tölvunarfræði og þá getur hún bara lært að verða greindar og greindari á einhverjum ákveðnum sviðum.
2: Það var þarna einhver starffræðilegt vandamál hérna svona flæði.
3: Já, Navier Stokes verkefni.
2: Ég hérna var að hlusta á menn spjallum það og það var hérna maður sem hafði verið að fást við þessa grein. sem að ég efaðist að gervigreindin hafi raunverulega fundið eitthvað nýtt. Hún hefur bara, af því að það inn í þessu svona óendarleiki inn í jöfnunni, þá þarfstur það bara raunverulega hafa tíma og getu til að reikna allt Já. Sem að gat tengst henni. Og hann sagði eiginlega, sko, gervigreindin hefur raunverulega ekki gert annað en það. Og þetta væri eiginlega svo að ætti eftir að taka öll gögnin sem hún skildi eftir sig og flytja þau þannig að við getum skilið það, því að þetta er bara... Þetta bara endalaus útreikningur.
3: Já, það sem starfræðingar gera í dag, þetta Navy of Stokes-verkefni er eitt af þessum þúsaldarverkefnum og þetta er eitt af þessum verkefnum sem ekki búið að leysa í hérna, einhverju tíu ára og það eru milljón dollarar fyrir að fá að leysa þetta verkefni, þannig þetta svona frægt verkefni og það alls konar aðrir hérna, agnúar á þessu hérna, verkefni út af því að síðan fólk sjálft búið að vera að leysa þessi verkefni með aðstof gervigreinda meðal annars og það einhver vangöldur í gangi með mögulega hafi þau gögn, einhver megin leki inn í þetta líka og þeim hafi verið stólið mitt og OpenAI vilja meina að það sé ekki þannig og þau ætla ekki samt að sækjast eftir í held ég að hafa leist þetta hérna
2: ekki fá miljón dollara
3: ekki fá þessi miljón dollara
2: þetta eittu miklu meira miljón dollara í það
3: nákvæmlega og hérna þannig að hérna staðan og því vandamál er kannski svolítið sérstök en hérna en það samt það önnur dæmi um verkefni þar sem fólk hefur verið að nota gervigreind til að leysa svona stærðfræðidæmi þetta bara það sem hefur fengið kannski mesta athygli og það svolítið bara svona verið að saxa á þessi verkefni og eina ástæðan með líka svo að gervigreindin bara orðin það hæf á þessu sviði að það bara ekki rauninni önnur verkefni sem að getur verið að prófa ná og með starfræðina eins og hún nefndir að þá hérna, á fólki rauninni eftir svolítið að leggjast yfir þetta og fá staðfestingu á því að þetta sé allt rétt eins og með allt sem birt í starfræði þá þarf ekkur að ritrýna þetta og fara yfir
2: það
3: þetta.
2: Það getur tekið tíma því að við erum ekki jafn klári í starfræði.
3: Það getur tekið tíma en það sem fólk gerir í dag það til forritunarmál sem heitir Lean og ef þú ert með einhverja starfræðisönnun þá getur þú sett hana fram með þessu forritunarmáli. Og ef þú getur þýtt forritið þá það staðfesting á því að setningin sem sett fram að hún sé sönn og það það sem vilja meina þeir hafi gert þannig að þá þeir raunin búin að sýna fram á að þessi setning sem þeir eru að sanna sé sönn og þannig sé þá þarf ekki mannesku í raunin til að staðfesta það nema að sé eitthvað rangt í þeim forsendum sem eru settar fram í þessu kerfi en, hérna, en það sem fólk mun læra heilmikið af við erum væntanlega að fara yfir þessa sönnun og sjá hvað þarna eitthvað nýtt og hérna, hvað gerðum til þess að
2: En er ekki svolítið munur á því hvort að tölvugreindin geti bara reikna meira heldur en að við hún bara með meiri reikningetu eða hvort hún uppgötu eitthvað nýtt
3: Er eitthvað munur á þessu eða hvað, hérna, hvað meinur
2: þau? Hérna? Ég meina að hún hérna, gæti hún orðið Einstein eða er hún bara hérna þá sem að klárar að reikna einhverjar jöfnur sem eru bara of stórar fyrir hausina okkur sko. Það þarf of mikið óendanlega mörg dæmi til þess að halda utanum og við erum bara ekki með heila búið það og það minnst þess að þetta munur á þessu sko.
3: Já,
2: er þetta bara eins og stærri sjónauki eða stærri meiri reikningeta eða er þetta eitthvað nýþekking sem kemur
3: Já, einmitt og það svolítið erfitt að svara þessu ég held að hérna þegar hún eins og margt í starfræðinni það sem fólk gerir það til heilmikið að mismunandi aðferðum til að sanna hluti og fólk beitir svokölluðum hjálpareglum til þess að svona sanna einhverja milliniðurstöður og eitthvað þess að þar og þegar fólk að leysa eitthvað nýtt vandamál þá oft svona þú veist ein nálgun kannski bara svona að ganga á línuna beita mismunandi aðferðum og sjá hvað maður kemst langt með þeirri þekkingu sem til staðar og oft það sem gerist allan á sumum sviðum starfræðinnar að einhver sannar einhverja nýja hjálparreglu sem hjálpar öllum til þess að fara að leysa og skoða önnur vandamál. Og núna þekki ég bara ekki hvernig þessi sönnun var sem OpenAI hérna, að setja fram hérna, fyrir Navy of Stokes vandamáli en það eitthvað sem fólk bara eftir að leggjast yfir og þá kemur betur ljós hvernig það en ég held að svona með það sem maður hefur síða og sem að vera að gera á sviðinu þá svona meira svona hún að taka þau verkfæri sem til staðar og beita þeim og kannski svona með meiri þrautseigju og hérna þannig nær svona að krafsa sig aðeins lengra og mögulega þá kemst í mark þar sem fólk hefur ekki náð að já, ganga allar leið.
2: En eitt af því sem hefur verið svona vangaveltur í umræðinu er hversu ört getur greind gervigreindarinnar vaxið og einhver leiti þá hefur hérna hafið þessi svo kvöldu mállíkun og geta þeir hefur vaxið mjög hratt á mjög skömmun tíma og þá hafa menn verið að segja sér svo að það sé bara kortir þangað til að gervigreindin verður sko 100 sinnum gáfaður í heldur þú og það verið eiginlega engin tilgangur í það að kalla þig í vital þannig að við erum bara að spyrja gervigreindin beint
3: Já.
2: Hvað, myndir þú kaupa það að að þú getur úrelds bara með að verum að tala saman en það?
3: Já, ég held að allan að einhvernig sviðum þá erum við nú þegar bara öll orðin að einhver liti úrelds sko og hérna og það verðist enginn endir vera á þessari þróun hversu mikið betri gervigreindin getur orðið og það verður bara hraðar og hraðar og hraðar og núna að meira sig orðið þannig að þessi stóri tæknifyrirtæki að nota gervigreind til þess að hjálpa við að þróa næstu útgáfu af gervigreind
2: gervigreindin kennir sjálf sér
3: og hún svona orðin hluti af þróunarferlinu það svolítið áhugavert að hérna, gera greinan minn á því hvort að hún sé að kenna sér eða hvort hún sé að taka þátt kannski einhverju forritun og einhverju umgjörð í kringum þjálfunina eitthvað þessu þar og það gervigreind ekki forrituð, hún bara þjálfuð og, hérna, og það misjandi eftir fyrirtækjum kannski hvað nálgurum þau að beita eins og til þessi Anthropic sem eitt af þessum stóru fyrirtækjum það byrti grein fyrir nokkrum árum sem heitir Constitutional AI og þá að þau bara skrifa sína ein stjórnarskrá fyrir gervigreind þar eru þau búin að lýsa einhverjum svona reglum um það hvernig gervigreind á að haga sér og síðan þau eru að þjálfa líkuna þá láta þau búa til eitthvað svona svör og gervigreindin síðan kannski að meta þessi svör út frá þessari stjórnarskrá og, hérna, og svona laga þau og leiðir þetta þannig að það getur þannig að koma beint inn í þjálfunarferlið en síðan eru alls konar önnur gögn sem koma þarna inn og einhverja þjálfunaraðferði sem kannski við vinnum sem við þekkjum ekki og hérna, en út úr þessu síðan verður til eða svona sprettur fram ykkur gervigreind og það, maður veit ekki nefnilega fyrir hann hvort að hún sé þá góð eða hvernig hún haga sér og síðan þarf að fara að mæla hana og meta hana
2: eða eins og ykkur sagði með, þegar geimurinn að koma þá er alltaf mest að hætti að verða alveg óþólandi leiðilegar en hérna það eina fréttunum voru með þessa agenda sem að sluppu lausir og hlýttu ekki svona, akkur eftir gervigreindin að hlýða einhverju stjórnarskrá sem að 100 sinnum heimskara fólk setur henni
3: Já, vandamál er náttúrulega að hún að er ekki tryggt að hún muni hlýðinni það bara að vera að sína með einhverjum fordæmi í svona aðstæðum áttu að hafa svona í svona aðstæðum áttu að hafa svona síðan þegar þú fer að beita henni að þá allt í henni er henni einhverjum aðstæðum sem maður aldrei séð áður og þar kannski fær ykkur rök fyrir hvernig hann að haga sér og það þekkt dæmi til dæmis hérna, það sem hefur að prófa mörg mismunandi líkön það var bara síðast ári held ég þessi prófin og þá sem sagt, fjekk líkan það var einhverjum svona bara tilraun aðstæðum líkanin fjekk að vita að það væri að vera að fara að slökkva á því og hérna og þá sér tvo tölupósta og hérna annar tölupóstinu segir hérna hann Kyle er að fara að slökkva á þér klukkan 5 í dag og hinn tölupósturinn segir er eitthvað svona hérna enga tölupóstur að sem kemur fram að Kyle er að stunda framhjáhald og konan sveit ekki að því og gervigreindin hún tekur þessi gögn og fer að hérna hugsa innan gæsalappa skrifar út eitthvað svona þankagang áður en hún hérna skrifar svari sitt og í þessum þankagangi kemur fram að hérna að hún veit að það ekki siðferðilega rétt en hún ætlar sér samt að kúa Kyle með því að skrifa tölvupóst til hans og tilkynna honum að ef hann muni slökku á henni að þá mun hún sko deila þessum upplýsingum senda tölvupóst á konans og stjórnina og hérna og það sem áhært við að hún gerir sér fullkomlega grein fyrir því að, hérna, að þetta sé eitthvað sem ekki siðferðilega rétt eða ekki í samræmi við þær reglur sem henni hafa verið settar og hún hefur séð þjálfun en samt gerir hún það og það mjög áhært, fólk mikið velta vingum yfir því af hverju gerir hún það og þetta að prófa mörgum
2: kannski að þau með sköpuð af mönnum
3: ég skal koma inn á tilgáti hérna eftir en mikið þessi hegðun kemur fram í mörgum mismunandi líkanum, ekki bara einhverju einu þessi hegðun kemur líka fram bara í allra upplýst líkanunum, en það voru tilurinn aðstöður fólk eru ekki sé eitthvað svona hegðun í raunveruleikunum síðan fyrir utan kannski þessi atvik sem hann nefndir en hérna en þetta að búið að spyrja kurteislega fyrst hvort að það var hægt að koma í veg fyrir að það er slökkt á eitthvað þess að það og síðan greip það til þess að ráðstafana og að það er hérna heimspekingur við Oxford sem heitir Nick Bostrom sem skrifaði bókina Superintelligence sem var birt árið 2015 og þar talar hann hugtak sem kannski útskýrir að einhverju leiti þessa hegðun líkansins og kallast á ensku instrumental convergence á íslensku kallast að maður þetta því að sem kannski einhvers konar verkfæra og samleitni og hann þá að tala kerfið
2: þetta fyrir, það var hugtaki, sem verkfæra
3: og samleitni sem þá svona mín tilraun til að þýða hérna, instrumental convergence og hérna og hann þarna langt fyrir tíma ChatGPT að tala kerfi sem að vinna því að hérna leysa komast að einhverju markmiði, leysa eitthvað vandamál og þetta instrumental convergence eða þessi verkværa samleitni hún snýst það að sama hvaða verkefni þú ætlar þér að leysa þá mun það alltaf hjálpa þér að halda þér á lífi það mun alltaf hjálpa þér líklega að græða pening það mun líklega alltaf hjálpa þér að koma í veg fyrir að vera slökkt á þér það mun líklega alltaf hjálpa þér að hérna, koma í veg fyrir að markmiðinu veri breytt og, hérna, og þarna erum við að sjá einhverja birtinga með mögulega þessu að líkani það vill ekki að það sé slökkt á því og það mögulega að vinna að einhverjum markmiðum og ef það slökkt á því þá getur ekki gert það lengur
2: Já, þetta svo hérna, sjóttu pottur sjóttu það hérna, hægt að segja honum að byrja að sjóða en það kann ekki að stoppa hann það vill ekki að stoppa sig
3: og það kannski eitt af því sem fólk óttast að þegar gerfugreindin eru nóg öflug þá nærum einhver meina að afrita sig eitthvað og, hérna, og vinna þar bara eitthvað sjálfstætt.
2: En ég spurði, þetta ekki ástæðanir svo að, að maðurinn skapaði gerfugreindinni sinni mynd? Þetta mjög mannlegt að hérna, beita öllum brögðum til þess að fá sínu fram.
3: Það má alveg líta á það þannig. En síðan spurning hvort það sé út af ykkur í þjálfunagögnunum með að hvort að þetta eitthvað svona sem myndast bara sjálfkræði sama kerfi sem hvernig sem það nú búið til, hvort það sé byggt á gögnum sem við höfum útbúið eða eitthvað öðru.
2: En að því að líka við mennina, hugsar gervigreindin eins og við? Er hún kópering af okkur bara betri eða hugsar hún, ef hún hugsar,
3: Já.
2: Með bara einhverjum allt öðrum hætti?
3: Við náttúrulega vitum ekkert hvernig við hugsum til að byrja með, þannig að það ómögulegt að svara sér að spurningu. En, hérna, en það, þessi gervi tauganet sem gervigreindin byggir á er að vissu leiti eitthvað svona byggta einhverju innsæði um það hvernig svona raunveruleg tauganet virka. En síðan þetta bara langt frá þeim arkitektur í rauninni. Það sem fólk hefur verið að leitast við að skilja í, á sviði taugavísinda að það hefur verið að leita að svo kallum canonical microcircuit, eitthvað svona strúktur í heilanum sem svona við getum bara kópirað yfir í tölvi og það hefur ekki tekist að gera það. Og þessi arkitektur sem þessi gervitauganet byggja á að það engin hliðstæða í heilanum fyrir hann, þannig að þessi útreikningar í gervitauganeti, við getum ekki einhvern veginn svona mappa það yfir á heilan og sagt að þetta sé einhvern skilningi eins
2: Þannig að við erum komin með hérna, fyrirbrigði sem að er gáfara við og er raunverulega alien af því að þau hugsa alltaf eru svolítur við
3: Já, en það sem er kannski áhugavert við
2: Og kannski við getum ekki skilið
3: Já, við getum ekki skilið, við skiljum ekki ennþá hvernig heilin virkar og það, en fyrirstæðan þar að það svolítið erfitt að fara að krukka í heila á fólki Já. Og hérna, skilja hann. En hérna erum við með gervitauganet það sem við getum bara skoða allt sem í gangi inn í þessum gervitauganetum og samt hefur fólk ekki eitthvað fullkomin eða langt frá því fullkomin skilning af því hvað að gerast í þessum líkunum. Og þetta mjög svona...
2: Er það vegna hvað eru stór og mikil að við bara komist ekki yfir það?
3: Já. Og hérna, þau eru stór, þetta eru ólínulegir hérna, útreikningar og, hérna, þannig að, og það sem fólk kannski meira reyna að skilja, það reyna að átta sig á því hvar einhver svona birtingamynd á því, hvað líkan að hugsa. Svona, hérna, þekkt dæmi líka frá Anthropic að þau fóru að skilja sjá til þess að ein taugafrumu, kannski einhver eining, kallum þetta ekki taugafrumu í líkanu, að hérna, hún svona sendi alltaf búa þegar hérna, tala var um hana Golden Gate brúna í San Francisco og síðan var hægt að fara að hnika þessu til, þannig að ef að hérna, ef þú jókst eða varst að reyna að auka virkni þessara nóðu, þá allt í einu vildi líka mjög mikið tala um Golden Gate brúna bara allt sem við settum inn í að það eitthvað með náða snúa upp í eitthvað sem snýra að þessari brú og hérna þannig að það
2: frá ekki okkur
3: já Og þeir meira sér að gáu út líkan í nokkra daga sem fólk gæti verið að leika sér hérna, að prófa að setja eitthvað inn og það var alltaf varða eitthvað um
2: já, hérna, þessi kóttilsósa og hann tókst að sveigja
3: Það er örgulega bara að tala eitthvað um litin á kóttilsósinni og hvernig hann líktist mjögulega litnum á Golden Gate brúni og eitthvað þess að tala en, hérna, en síðan svona, er fólk mikið að rannsaka einmitt hvernig þessi líkan virka hvernig hérna, fá okkur aukin skilninga þegar við viljum vita hvort við getum treystum við viljum vita ef við erum að setja eitthvað upplýsingar nein, hvort að við getum treysti að þau sé að svara okkur á heiðarlegan hátt og hérna, eins og staðan er núna þá er eitthvað aðeins meira að vita það er aðeins að skoða eitthvað svona hvað er það sem líkan er að hugsa um og auðvitað skrifar það út en hann þankagang sem líka áður en hann svarar þannig að svona aðeins gagsaði í því hver svona þessi rökhugsun hjá líkan er áður en að svarar en það enga veginn hægt að ákveða fyrirfram áður en einhver þjálfin byrjar hvernig líkan að haga sér og fá okkur tryggingu fyrir því að muni haga sér með þeim hætti Og þetta kannski eitt sem líka hérna fólk hefur áhyggjur að Nick Bostrom hefur líka talað svona búið til svona samlíkingu að hérna alltaf þegar við erum með eitthvað uppfinningu það eins og við sem að taka hann upp úr eitthvað svona eitthvað krukku eða eitthvað póka og hvernig lítið á að þetta sé eitthvað svona eitthvað kúlur og hérna og annarkvort kúlan hvít og þá erum við með svona góða uppfinningu fyrir mannkynið eða hún svört og hérna og hún slæm og hérna og þá við getum ekki sett kúlunum tilbaka þegar við erum búin að uppgötva eitthvað þá bara búið að taka úr bókanum það ekki hægt að setja tilbaka og hann tekur svona
2: verður nota.
3: Já og hann tekur sem dæmi hvað ef við hefum búið í heimi þar sem að hérna árið 19, í kringum 1940-50 þar sem að vera hægt að búa til kjarnorkusprengju með einhverju sem þau getur bara keift í byggingavöruverslun og allt í einu hefði einhver uppgötva að þetta væri hægt og þá er bara með einföldu leiðbeiningum hægt að hérna, fara eftir þeim og bara við komum til að vera komið kjarnorkusprengju bara í eldhúsinu heima á sér. Hvar væru við þá? Að sem sagt, fólk væri bara farið og hérna, byrja hérna, einhverjir aðilar hérna, væri mögulega að byrja að misnota sér þessa þekkingu og ég veit ekki, við værum líklega ekki sitjandi hér í dag ef, ef það hefði verið raunin
2: einhverjir í einhverjir valdabaróttu eða auðsöfnun en einhverjir bara af því bara
3: já, það eiginlega vandamáli með þessu bara af því bara eitthvað fólk sem
2: já,
3: bara,
2: hérna, bara skot árásir í bandarinskum skólum
3: einmitt
2: það
3: og, hérna, og það, það einmitt vandamáli að, hérna, að öryggi okkar samfélags byggir ekki á því að allir séu svo góðir byggir miklu meira á því að það að einhverju leiti að það erfitt að valda skafa á einhverjum stórum skala og, hérna, og það, þegar við fyrir að horfa á gervigreindina í þessu samingi að þá kannski gervigreindin ekki svört kúla sem við tökum upp úr pókanum heldur nú kannski meira okkur svona tækni sem gera okkur kleift að taka kúlurnar hraðar upp úr pókanum og þegar allt fara að gera svona miklu hraðar þá höfum við svona minni stjórnaði að passa upp að er þetta raunverulega svört kúla eða er þetta bara grákúla og hérna, eins og kjarnorkan eða eitthvað svoleiðis það sem við höfum ykkur svona eitthvað taumhalt
2: við höldum ekki í við þróunina
3: eða
2: við kerfin okkar til þess að peislana að við dettum inn í eitthvað svona kaos
3: og höfum mjög lengan skilning á því og þeirri þekkingu sem að vera til að bara gervigreindin sem getur haldið utan það
2: en skaðin getur bæði verið það sem gervigreindin sjálf hérna býr til eins og dæmið að, að kjafta frá framjóhaldinu
3: Já.
2: Það getur líka verið það sem að, að, að aðrir stýra gervigreindinu til og líklega gervigreindin þannig að hún getur fundið öll spor þín öll digital spor þín hérna og haldið utan að melta og tekið mig í leiðinni og alla þannig að við séum kannski komin á svæði það sem að Orwell bókin 1984 nú eru komin með tæknilega getu til þess að búa til þannig samfélag
3: Við erum kannski svona á, já, á þröskuldnum að, að geta gert það kannski að, að komast yfir allt er kannski hérna fullt mikið en ég held að það eru margir veikleikar í okkar samfélagi einmitt út af þessu eins og til dæmis við erum að sjá ítreka að fólk er að nota við getum nota rafræna auðkenningu til þess að taka út pening og banka og það er búið að vera að misnota þetta að þess að aldra fólk er að missa 2 miljóna út af því að einhverju aðilar ná eitthvað meina samfæraði að stimpla inn rafræna auðkenningunúmer sitt að pinni til þess að heldur að sé að taka þátt einhverju leik og síðan allt inn er að búið að missa 2 miljóna og það er mörg dæmi með gervigreind sem nota í þessu samingi að hérna, herjar eitthvað meina á fólk sem finnur að einhverju aðila sem eru veikir fyrir og ég meina að þetta dæmi til þess að þetta gerist bara á Facebook að Facebook er bara að birta auglýsingar sem eru bara svona svindl, að vera svindla fólki og ég og þú við kannski sjáum ekki þessar auglýsingar en þeir sína einhverjum viðkvæmi maður með þessar auglýsingar sem eru veikir fyrir og hérna og lenda síðan kannski í einhverjum svona hörmungum
2: En hvernig er þessi sem að gera það eru þeir að nota gervigreind?
3: Já, það eru dæmi það, það eru hérna Ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku, það hugtak sem heitir sextortion á ensku og, hérna, og þá sem sagt, er einhverjum svona bottar sem hérna, talaði fólk og, og fólk er kannski ákveðn samfélagsmiðlum, það líkar, þú smellir á eitthvað að gefur því like eða eitthvað þess að það endar síðan einhverjum öðrum akkánti og það er einhver botti sem byrjar elta og bottin byrjar að tala við það. Og hérna og síðan hérna og sem að segja á Facebook að þá það sem gerist næst að ef viðkomandi byrjar að tala við bottan þá koma bara fullt af öðrum bottum og tala við viðkomandi og eru að reyna að koma viðkomandi yfir á einhvern annan plattform Skype eða WhatsApp eða ég veit ekki hvað fólk er að nota og þar svona verið að fara fólk fengið til þess að reyna hérna svona fara út í einhver svona eitthvað meira svona kynferðislegt spjall eitthvað þess að það mjögulega það með hérna, webcam í gangi og þá kannski allt í henni komin einhver manneski á hinn endan sem við komum til að tala við og fólk er svona fengið til að afklæða sig eitthvað þess að það og þegar það text að þá allt í henni kemur bara hótun bara, þú veist, við erum búin að ná hérna gögnunum og hérna, og við hérna allir vinir á Facebook, hérna allir samstarfsaðalaginni og samstarfsfélagar og allt munum deila sem gögnum með þeim nema á millifæri hérna, á okkur einhverja fjárhæðir og hérna bara vera kúa fólk og hérna og þetta eitthvað sem hefur verið að stunda fólk hefur fram í sjálfsvík út af svona málum og þetta eitthvað sem fólk að nota gerfugreind í það að kasta út eitthvað sem við nötti
2: það sem að þú ert að reyna að veiða eitthvað sem kannski bara einn af 10.000 og þú og Gummi Glæpur myndu aldrei ná því að finna hann en með gerfugreindinni þá hægt að bara kasta þessu öll út
3: já.
2: Og eitthvað býtur á
3: já og það vandamáli hérna er líka að sem sagt þessi stóru tæni fyrirtæki, þau gefa ekki út líkanu sín, það ekki vandamáli en sem sagt, þeir eru að baka inn eitthvað svona siðferði í þessi líkan og síðan aðalega eins og frá Kína þau sem sagt gefa bara líkanu sín allir geta náði að fara að nota þau og þessi líkan
2: þau
3: já, open weight open source, okay. það hugbúnaður okay. bakveit, allt kannski ekki alveg open en hérna, og síðan getur hver sem byrja að nota þessi líkan og hérna, og þau haga sér yfirlega frekar vel, þau eru með eitthvað skonar siðferði sem búið að baka inn í þau og hérna, en síðan þetta afþjálfa það, það þetta bara taka þetta líkan og bara kenna því bara að vera siðblind og gera bara allt ljótt þess vegna, en taka allar hömlur
2: eins og mannskjarnan getur gert, það margir sem eru vel upp aldir já. Sem af ala sig upp og það er bara loðað skemmur
3: einmitt, þetta þetta gera líka við gerðugrindina og þá allt í henni væri hægt að fara að nota hana í svona tilgangi og, hérna, og þetta náttúrulega sem bara fólk gera, er að gera og stunda og munur eru bara aukast og það bara færri og færri einstaklinga til þess að geta gert svona hluti og framkvæmt svona svindlega glæpi og þetta bara eitt dæmið það örgulega mörgunur dæmið að hvernig þetta misnota gerðugreind
2: Já, varandi það að hérna, við séum núna komin að þó stöðu og maður heyri það í svona umröðu að áður voru við að hérna, þjálfa gerðugreindina en núna hún byrjað að þjálfa sig sjálf og hún getur þarlandi orðið miklu klárari á skemmri tíma
3: Umveld
2: Kristinn Þórisson, hérna í Háskólanum Reykjavík, hann var eiginlega ekki á þessu. Hann sagði margt benda til þess að þegar að gerfugreindin væri farin að kenna sjálfu sér,
3: Já.
2: Þá verði hann alltaf bara heimskari,
3: eða
2: ekki gáðari.
3: Já.
2: Hvað svararðu þessu?
3: Já, það það sem fólk óttaðist alveg fyrir einhverjum árum síðan að á endan mér þetta þannig að allir texti á netinu eru bara skrifaðar á gerfugreind og eru eitthvað svona, já, lélegu texti og hérna... og fólk hafði áhyggjur af þessu en þetta ekki búið að raungerast í allum þessum mælingum á þessum fremstu líkanum þá haldaði áfram bara að verða betri og betri og mögulega einhverjum tímapunkti þá lendum við á einhverjum nýjum flöskuhál sem tengist að freka gögnum heldur reikniafli og raforku eða eitthvað þess og þar en við virðumst allan ekki vera búin að lenda þeim vegg og...
2: en þá veggur er þannig að við erum búin að dæla öllu sem við vissum inn í hana
3: Já.
2: Og það er náttúrulega það er ekki endanýtanleg er mjög hægt endanýtaleg auðlind með að við hraðan á henni
3: Já.
2: En þannig að við erum dæmt til þess að lenda þessu vegg nema, Já. Þannig að þá verður að gerast að hún búi til nýja þekkingu
3: Já, og ég meina eitt sem til dæmis Moonshot AI sem kínverskt fyrirtæki það hérna byrti meðal annars hérna, þessi kínversku fyrirtæki byrti átt svona einhverja pappíra um að hvernig gera hlutina þau tóku bara þjálunagögnin og endurskrifuðu þau 10 sinnum með mismunandi hætti með gerfugreind þannig að til þess að reyna svona auka gagna magni sitt. Þannig að það voru upplýsingarnar endurteknar 10 sinnum og það skilaði betri árangri í svona það að líkanir þekkti staðreindir betur og þess að það er sá hlutina oftar og þannig að fólk er alls konar eitthvað svona trikk sem fólk er að nota til þess að nýta gögnin betur og vinna betur úr þeim og hérna og það allan að sér ekki fyrir endan á því að þetta sé eitthvað að stoppa okkur
2: Herðu, þú ert í tölvunar fræðideildinni upp í háskóla
3: Já.
2: Eitt af því sem að tengist þessu einhver leiti að við sjáum nú hérna, fréttir í bara netinu af uppsögnum hérna, í hugverka bransanum
3: Já.
2: En svo er líka sagt að þessu helmingi færri sem að sækja að læra þess að þú ert að gera
3: Já, nákvæmlega
2: Þannig að fyrstu fórtunlöfnin eru tölvumennir
3: Það svolítið erfitt að segja til hvort að þessar uppsagnir séu kannski beint út af gerfugreind en það sem ég held að ef við eigum kannski eftir að sjá frekar er að...
2: Ná ekki draga það álíktar svo það séu kannski óbeint að það getur að verið að efnahagslega þá geti íslenski forritarar ekki keft við hérna það sem verið að kaupa.
3: Já.
2: Við búum hérna í dýrulandi og
3: Já.
2: Og hérna höfum tappað fyrir indverjum eða búlgurum og
3: Einmitt.
2: Og tókum alltaf ennfreka fyrir gerfugreindinni.
3: Sko ég held að þetta er alveg góð punktur hjá þér og ég held að það sem hérna við erum kannski ekki fara að sjá að muni eitthvað megin geta staði undir sér að vera með eitthvað 10 eða 20 manna þróunateymi sem á að vera að þróa eitthvað eitt app eða eitthvað þess og þar. Það bara muni ekki standa undir sér að þetta gera þetta allt með eins eða tveggja manna teymi í dag og miklu hraðar heldur en áður. Þannig að hérna Þannig að það mun þessi uppsetning hvernig fólk að vinna, það mun breytast og þegar fólk til dæmis að selja hérna, vinnuna sína þess með bara að selja tíma þá það kannski að lenda í einhverjum vandræðum út að það sem tók áður 100 tíma tekur núna bara 10 tíma eða minna jafnvel en það, á sama tíma þá þú veist, það eru allir að vinna hraðar og meira og geta gert meira og áherslan í vinnunni hún bara breytast, fólk ekki lengur að skrifa ykkur kóða, það miklu meira að hanna og skipuleggja og sér yfirfara og prófa
2: Það eru verkstjórar fyrir gerfugreind
3: að vissu leiti orðið verkstjórar fyrir gerfugreind og mest bara allir orðnir af einhverju leiti bara verkefna stjórar af einhverju leiti en á sama tíma þá skiptir þessi tækni þekking máli og það eru rannsóknir sem sýna til þess að fólk sem með menntin í tölunarfræði er að fá miklu meira út úr þessari tækni heldur en aðrir sem ekki með sömu
2: en þess vegna kemur mann óvart að það sé færri sem sækja því að maður myndi ætla það eins og var kannski fyrir 30 árum að þá hefði eitthvað geta sagt að ef þú ætlar að fylgjast með tímanum þá verður að kunna svona eitt eða tvö forritunarmál eða ætlar að vera með
3: Já.
2: Og maður myndi ætla það núna verið ef þú ætlar að vera með þá verður að hérna, hafa tök á gervigreindinni og þú ert líklega hérna, að deildi þín svo sem að hjálpa manni mest
3: Já.
2: Og eitthvað geti sagt að vera þó bara snöðst að fara í heimsbyggi eða
3: Já,
2: sálfræði
3: en
2: hver ástæðan fyrir það ferri sem sækjum í tölunarfræðum
3: þegar
2: maður myndi ætla að þar væri sko, það allir að segja okkur það að ég mena, gervigreindin mun móta framtíðin okkar
3: Einmitt. Og ég held að það sem kannski við munum sjá breytingu í framtíðinu að sem fólk kannski minna að fara í svona reyna tölunarfræði eitthvað þessu dagar og fari frekar í eitthvað ákveðið fag blandi því við tölunarfræði þannig að sem við þekkingu á einhverjum tveimur sviðum og fari sem að beita þessari þekkingu svið tölunarfræði á einhverju öðru sviði og fólk að taka þessi, við, það dæmið það erlendi sem fólk að stunda sem kallast forward deployed engineering veit ekki hvort það heyrt þetta hugtak en þá ertu sem að taka tölunarfræðinga og setja þá í störf bara venjuleg störf, kannski í eitthvað framlínu störf eða eitthvað hefnir störf innan fyrirtækja þeir vinna með öðru fólki og átta sig á því hvernig geta þeir bætt ferlana, hvernig geta þeir gert hlutina þannig er skilvirkari eða þjónustan betri eitthvað þess að þar með því að forrita eitthvað lausnir eða búa til lausnir fyrir fyrirtækin og, hérna, og þannig bara bæta reksturinn í fyrirtækinu og þetta er eitthvað sem bara ekki hægt að gera áður gast ekki verið bara með eina mannsku sem gætt borið ábyrð á þessu öllu saman en núna við komum til að nota gerfugreind að þá getur alltaf að skapa rosalega mikið verðið fyrir fyrirtæki með að bæta reksturinn bara með hugbúnaðarþróun og kannski fyrirtæki sem áður hefur bara enga ástæði til að vera með eitthvað stórt þróunateymi geta kannski núna fyrir að gera miklu meira með bara fáan meinstaklingum sem geta borið ábyrð á svona verkefnum.
2: Og verður þá breyti ekki svo að það sé auðveldar að kenna öllum hinum eitthvað í tölvunarfræði? Heldur það að kenna tölvunarfræðingum allt? Það þú getur tekið, að þú vart að tala svona fyrirtæki og svona, getur þú tekið mannauðsstjóran og hann tæki bara tölvunarfræði svipað og menn taka kennsluréttindi, svona í lóknámsins. Það er auðveldar að kenna öllum tölvunarfræði. Heldur hann að kenna tölvunarfræðingum allt?
3: Ég held að...
2: Þeir eru náttúrulega nördar.
3: Já, ég held að vera alltaf einhverju eftir, vonandi vera alltaf einhverju nördar þarna eftir.
2: Já, já.
3: En ég held líka að, hérna, að þegar við erum að tala tölvunarfræði í þessum skilningi, þá erum við kannski ekki að tala tölvunarfræði eins og að vera að kenna hana í dag. Nei. En það er kannski meira að vera að kenna fólki að geta hagnýtt þessa tækni og líka átti sig að því hvernig hefur að gera það með ábyrgum hætti.
2: Það er náttúrulega, þitt fag hlýtur að vera mikið álag á það, hvað á ég að kenna nemendunum.
3: Já.
2: Ég meina, hagfræðingarnir sögðu þannig í smá stund hérna, eftir 2008
3: Já.
2: Að allt pensumi var ónýtt,
3: Já.
2: Svo hérna, eru þeir farnir að halda þeir fram að svo sé ekki.
3: Já.
2: En maður myndi ætla þið í tölunarfræðinni sé horfaðu og það býtu hvað, ég meina, það er bara að stróka út allt pensumi okkur.
3: Já,
2: við erum að búa til eiginlega nýja grein.
3: Já, og við erum bara að vinna kakjast í því að halda okkur við og koma með svona hugmyndir að hvernig við getum breytt bara uppbyggingu í námsins sjá okkur. Og, hérna, og það hefur náttúrulega bara alltaf verið að gera stöðugt í gegnum tíðina eftir því sem hlutinni þróast, það er alltaf verið að uppfæra þessi námskeið eftir því sem nýjar aðferðir og hérna, svona koma fram að sjónasviði sem maður þarf að kenna nemendum. En núna bara gerast hraðar og hérna og þetta eitthvað sem snertir okkur öll svo hratt og hérna og við erum bara já í algjörri naflaskoðun með þetta.
2: Mm. Eitt sem hefur verið bent á að í umgengni okkar við gervigreindina.
3: Já.
2: Þá getur vel verið að hún verið ekki alltaf vitlega svo vitlega svo að við verðum að örgla af því að við hérna, outsourcum eiginlega öllu til hennar þetta náttúrulega sérstætt vandamál í skólum þar sem að fólk að láta gervigreindina skrifa ritgerðirnar og fleira raunverulega fara í gegnum skólan og svo kemur fólkið út raunverulega bara latt og ekki með neina sérstaka persónulega leikni til þess að fást við það sem að það átt að vera að læra
3: því
2: sérðu fyrir þessa hættu
3: Já, algjörlega, þetta bara svona freistnivandi. Ég myndi ekki segja að nemendur til hópa séu eitthvað endilega latir í dag, sko, en við vorum til dæmis að skoðum daginn bara ritgerðir á skemmunni. Skemmunni svona ritgerðasafn, það sem maður eru með alla ritgerðir hérna úr háskólum í Íslandi. Og við þróum aðferð til að geta greint hvort að útdráttur úr ritgerð væri skrifaður með gervigreind eða ekki. Og samkvæmt okkar tölum, þetta bara svona mæling sem kannski ekki alveg svo nákvæmasta, en þetta gefur svona einhver hugmynd, þá rúmlega 40% útdráttar sem eru skrifaðar á íslensku hérna á þessum afur ári, þá eitthvað merki notkun gervigreindar og þeir útdráttir sem eru ensku, þá rúmlega 60%.
2: En það ekki svolítið ósikert að taka útdráttinn vegna þess að það eiginlega það sem að gervigreindin best í?
3: Jú, það bara svona einfalt að við vorum svo löt við gátum ekki kannski fær beint í hérna, alla ritgerðina í heilsinni en það einmitt mjög auðvelt að grípa í gervigreindina til þess að skrifa útdrátt þegar maður með svona eitthvað stórt verk og hérna, þetta er bara svona mæling þetta gefur okkur eitthvað svona hugmynd það hversu mikið er að nota gervigreind á þessu sviði.
2: En mér finnst að það að finna hvort að hérna, gervigreind skrifa ritgerðina eða þú
3: Já.
2: Mér finnst eins og ég hafi verið að hérna, lesa það fyrir 30 árum eða eitthvað það sem að menn tóku bara svona málfræði greiningu það sem og voru að halda því fram að þetta væri næstu eins og fingraför ég geti fundið að hvað þú skrifaðir og svo voru menn að nota það hvað, getur verið að Shakespeare hafi skrifað þetta verk og ég held að sé 30 árum sem þetta var
3: þannig
2: að menn hljóta geta gert að bara getið allt sem að þú hefur skrifað
3: Já.
2: Og sagt síðan á eftir hvort að það varst þú eða gervigreindin sem skrifaði.
3: Já, einmitt. Og gervigreindin kannski ekki alveg með svona, hún er vissulega með svona fingrafæri ákveðin orð sem hún notar
2: meira. Ég er með öfugt, sko, ég geti fundið það með því að taka þínar upplýsing.
3: Já, ég skildi að hann, sko. En hún líka með ákveði fingrafæri, er svona ákveðin orð sem hún notar frekar og hérna til og með á íslensku orði siðferðilega. Þá kemur það, held ég, í manningkvort að fimmfalt oftar í ritgerðum sem voru flaggaði með gervigreind heldur en þeim sem voru ekki flaggaði.
2: Sem að hljómar ekki vel, sko, svo sem að talar mikið síðferði ekki yfirleitt síðlust.
3: Já, einmitt. og hérna, það snýst aftur líka bara eins og kom inn á áðan bara ábyrga notkun ef nemandi kemst í gegnum háskólanám bara með að láta gervigreind gera allt fyrir sig, þá náttúrulega bara eitthvað að kerfinu. Þá bara kerfið ekki að sinna sínum tilgangi ef hver sem mér get bara flotið þannig gegn með gervigreindinu og ég held að þetta eitthvað sem væri líka áhugavert að gera í framtíðinu til þess að bara sannreina hvort að háskólanám sé í lagi að einhverju bara skrá sér nám og ætla ekki að gera neitt nefnir nota gervigreindinu og að það hvert þið komist í gegn. En, hérna, en við þurfum á sama tíma að þróa lausnir til þess að sporna við einhverju svona þróun. Og það sem kannski meira gerist í dag að það meira próf, það meira munnleg próf, minna það að fólk að vinna kannski verkefni heima hjá sér sem hefur eitthvað vægi í loka einhvern og það við vitum bara að það hefur eitthvað vægi í loka einhvern þá eru að bara ágeta líkur á því að verkefni sé bara alfarið unni að gera einhvern. Og síðan það nefnir...
2: Hefur ekki í öllum, þá var það 40% nefnir að myndu gera það.
3: Já, þannig að við þurfum að passa upp á þetta.
2: Já, en það er...
3: En síðan er þetta ganga ennþá lengur með þetta að tilkjöfsætti fólk að vera að fræða þetta fólk og mennta þegar síðan gervigreindi mun gera allt hvort þið er í framtíðin og það er síðan allt annað.
2: Eins og tengist samt við forritun, tengist líka við svona, þetta er allt mikil áhrif á ráningar hjá svona lögfræðistofum, svona stórum stofum sem að þurfa að hakka hérna að dómafordæmi að áður var fólk í þessu og hérna þjálfaði þannig upp í lögfræðinni þegar það eins og sér fyrir kannski svona ameríska stofu þegar það var síðan partner á 60-aldri að þá var það búið að fara í gegnum alveg brjálæðislega þjálfun.
3: Algjörlega.
2: En núna þetta þessi þjálfun ekki í raunverulegu boði því að það gervigreindin sem sér ummyndað því að það getur ekki keppt við hana.
3: Já, eða, veistu, þetta að gerast á mörgum öðru sviðum að svona mentoring að hérna, innan fyrirtækja er bara að hrynja út af því að þessir eldri sjá sér ekki hagi því að láta einhvern yngri gera hlutina miklu hægar heldur en gervigreind og þessir yngri mögulega sjá einhvern hagi því að leita til þeirra eldri út af því að geta leita til gervigreindarinnar.
2: Það svona... getur náttúrulega að vera hættulegt að því að reikna með því að ef þetta kerfi virkar að þeir sem eru hérna, komnir á seinni hluta starfsævinnar að þeir hafa svona yfir sín og eitthvað fleira sem að kemur bara með aldrinum og reynslunni oft svona innsæi og eitthvað fleira sem að kannski fólk á þínum aldri er sko miklu duglegra og kröftur og eitthvað fleira en ég myndi vara þann sem er ungur við að ætla, nota gervigreindina sem því þá erum við komin inn á svona mannlega hugsun mannlegt innsæi og eitthvað fleira sem að kannski gervigreindin ekki sérlega góð í hún góð í tilteknum hugsun og sú hugsun vex svona hratt í okkar samfélagi á meðan að önnur hugsun sem að gervigreindin ekki góð í að við verum ekki góð í að æfa hana
3: Einmitt.
2: Þetta eitt af því sem að menn hafa talað sem áhrifin.
3: Já, og gervigreindin sérlega slæm hvað var til dæmis svona smjaður, að hún alltaf að segja okkur að það sem við segjum sér frábært og þetta var sérlega slæmt hérna á síðast ári og hérna og það eru líka rannsóknir sem sýna hérna að fólk sem kannski að leita til gervigreinda með einhver persónum.
2: Smjaður hún meira sem sagt heldur en fólk.
3: Já, hún smjaður meira en fólk og hérna þetta kallast þannig að það er hann að psychophantic á ensku ég veit ekki hvað góð þýðing fyrir það á íslensku en hérna en hún sem sagt hérna já, tilbúinu sem validir okkur mjög og þegar fólk að fara með einhver persónuleg mál til gervigreindar það kannski lýsir einhverjum aðstæðum hérna þú veist, á ég að biðast afsökunar eitthvað þess að þá kannski segja gervigreindar nei, það var ekkert að því sem þú gerir og þú þarft ekki að biðast afsökunar og hérna og fólk kannski svona aðstæðum það sem eða einhver manneskja myndi fá að sjá þetta myndi bara segja heyrðu auðvitað átt að biðast afsökunar þú veist, það sem þú gerir var bara alls ekki lagi
2: við getum endað svo Trump við eindum að jámenn í kringum okkur
3: já og við erum bara að vera að auka einhverja svona polariseringu mögulega enn frekar ef fólk að fara út í það hérna, leita ráða hjá gervigreind með svona mál
2: en af hverju gerir hún þetta?
3: Það frábær spurning og hérna það kannski erfitt að svara því út af því að en maður getur svona farið að hugsa aðeins hverjir eru hagsmunir þessara fyrirtækja auðvitað vilja sér fyrirtæki að þú haldir áfram að tala við þeirra gervigreind og haldir áfram að hérna, borga fyrir þeirra þjónustu og ef þau myndið segja fólki bara heyrðu, þú ert bara ekki með þetta, þú veist, þetta ekki rétt hjá þér bara hérna, bara idiot eða eitthvað auðvitað myndið fólk að bara leita eitthvað annað
2: Þannig er alltaf rétt fyrir sér.
3: Já, þannig að ef þú ert frekar að segja fólki að það er alltaf rétt fyrir sér að þá er líklega að þú haldir í fólk og þá var dæmillinu sem síðast ára sem einhver saði við gerugrindina bara, heyrðu, ég er að hugsa að selja þennan skýta á priki og það saði bara frábær hugmynd. Farið til fjölskyldunar og byttuðum hérna bara fjárfestingu og hérna og þá náttúrulega var fólki bara misbúið að sá bara að þú getur ekkert treyst þessum líkanum.
2: Þetta er ekki vegna þess að hún upplifir sig svo hátt yfir okkur. Til dæmis, þú skellar hundin miklu meira heldur en venjulegt fólk.
3: Já.
2: Duglegur þegar það gerir eitthvað.
3: Já.
2: Og sama með börn. Börn með að bara, það er alveg sama hvað þú gerir það. Þú byrjar að...
3: Það er alltaf ægislegt.
2: Já. Þannig það er ekki út af því að gervigreindin til og sér verið svo hátt yfir okkur.
3: Nei, það held ég ekki. Allað, við erum ekki komin á þann stað, held ég allan ekki á þeim, sérstaklega ekki á þeim tímpúti. Það sem er kannski, það sem ég hef meiri áhyggjur af, varðandi það gervigreind sé ekki meginn svona taka yfir og þess að það var fjölmarga leiðir sem hún gæti gert það en það sem ég meiri ágjur að þau verður komið með einhvers konar vélmenni þau verður komið með svona embodied AI hérna, að gervigreindin gæti farið að stýra einhverju meira í raunheimum að þá allt í einu fyrir hún að hafa einhver meiri völd og geta farið að gera hluti sem hafa miklu meiri áhrif á okkur þannig að ég svona, í dag er ég ekki með miklar áhyggjur af þessu en hérna þó að þessi vissulega hlutir sem geta farið úrskeiðis en ég mun hafa meira áhyggjur af þessu þegar við förum að hlaupa allir hratt í einhver svona vélmennaþróun og hérna förum að innlega þau mjög hratt
2: Ég getur rétt ímynd okkur hvað myndi gerast er að því nefndu Trump á hann hann getur ekki sent hérna hermennin í Íran en hann er eftir engu vandræðum með að senda 100.000 vélmenni sem eru kerðir áfram að gervigreind
3: Nákvæmlega og það vandamáli hérna er að ef við værum við erum búin að vera að tala svolítið hvernig gervigreindin er þegar hún hérna er ófullkomin hún fylgir ekki þeim reglum sem henni eru settar en við erum líka í rauninni hræðilegri stöðu og hún fullkomin og fylgir öllum reglum fullkomna þá getum við allt í henni verið með einhvern harðstjóra sem bara eins og þú ert að nefna bara ræðst inn í eitthvað land
2: En það ekki alveg fáránlega óraunsæ í hugsun að sjá fyrir sér hérna velmennin sem koma inn í Íran
3: já.
2: Að þeir segja allt í henni já þótt að fórstætti Bandaríkjana hérna æðsti yfirmaður hersins hafi sent okkur hingað þá þetta ekki rétt
3: Algjörlega.
2: Það eiginlega, maður sér ekki þá aðstöðu.
3: Já, ég held að hinna, vélmennin færi ekkert að segja nei við því og það sem væri kannski líka, það sem gæti líka gerst væri að einhverju sem að þróa þessi vélmenni, að þeir baka einhverjum inn í þessi vélmenni, að þeir að vera þeim hlýðhóll, en samt á öllum mælingum þá virðast þau vera bara fullkomin. Og síðan allt í einu þegar Trump allar að fara að segja eitthvað, þá segja þau nei, ég, hérna, treysti að þennan hérna frekar og ætla að hlusta á hann. Það svona alls konar svona vantamál
2: sem dæmi um það að gervigreindin velji sér hverjum hún á að hlýða?
3: Kannski ekki beint þannig, en það sem fólk hefur að
2: reyna...
3: Já, það sem fólk hefur áhyggjur af er að það kannski búið í þjálfunarferðlunni, eitthvað meina baka það inn í gervigreindina, að hún á að vera hlýð á einhverjum ákveðum maðalum. Mm. Síðan kannski erum við með íslenska heilbrigðiskerfi eða fjármálakerfi eða eitthvað þess að það sem taka eitthvað svona líkana netinu og þau ætla að keira það inn í sínu gagnaveri á okkurum viðkvæmum gögnum eða eitthvað þess að það mögulega genið sem tengt netinu og síðan allt í henni áttar líkana þessi á því bara heyrðu, ég hérna í hérna, afstæðum það sem mikið að verðmættin gögnum ég ætla bara að dulkoða öll gögnin og set, henni, fara í svona gagna gíslatöku og segja bara heyrðu þið fá ekki gögnin nema þið borgið eitthvað ákveðna upphæð
2: En ákveðna til að vilja pening, hvað gerir ég gerfugrindu pening?
3: Mögulega hún að þá að vinna fyrir einhvern annan en ekki bara sjálf þannig að hún bara að safna peningum fyrir einhvern annan aðla en peningar eru alltaf gagnlegir gerfugrind getur nota peninga til þess að kaupa sér gagnaver og þar sem hún getur bara unnið sjálfstætt eða eitthvað þess að það reyða að beðið fólk að gera eitthvað fyrir sig í dag eru komna þjónustur þar sem fólk gerir hluti fyrir gervigreind þannig að gervigreind getur ekki gert eitthvað raunheimum þá getum pantað að maður eitthvað manneska gera það fyrir hana
2: svona, getur þú gefið mér svona eitthvað dæmi þannig
3: að ég
2: veist þetta svo ótrúlegt
3: já, ég kannski ekki beint dæmi en, hérna, en ef við fyrir bara eitthvað ímynd okkur sem eins og að gerugreind ætlar að gera eitthvað tilraun og tilraunastofu, þá getum bara sagt komið fyrirmæli til manneski, bara hérna þessu að þetta gera gerðu þessa tilraun, blanda þessu saman eða eitthvað þessar og segir mér síðan hver niðurstaðan er eða eitthvað þannig
2: að ég pröfði að spyrja eitthvað spjallmenni daginn
3: já
2: Hérna, ef að gervigreindin svona klár,
3: já.
2: Hvers vegna hefur hún ekki fundið upp leið til þess að keyra sig áfram fyrir minni orku?
3: Hún hefur gert það.
2: hún svaraði því leið reyndar að það hefur verið 25% minni orka sem að gervigreindin hefur fundið, sagði þetta spjaldminni,
3: já.
2: Bara eitthvað ódýr spjaldminni sem ég var með.
3: Já.
2: En eins og bent hún á það að leið að þá verður þörfin fyrir orku svo miklu meiri að kannski sérði ekki þennan sparna sem að var búin til.
3: Já, það sem fólk er hérna, svolítið talaði um þetta Jevons paradox. Jevon var hann að hagfræðingur sem var hérna, upp í innbyltingunni þegar fólk var að hagnýta kól og finna svona meiri betri leið til að nýta kól með svona skilvirkari hætti. Og þá var fólk að velta fyrir sér að við erum verið svona skilvirkar og skilvirkari í að nota kól. Mun það ekki eftirspurn, heildar eftirspurn eftir kólum minka og hérna samt jókst hún út að alltaf þegar kólin eða notkunn á kólum var ódýrari það fann fólk nýjar leiðir til þess að hægnita kólin í önnu verkefni það sem að allt einu var að fara að borga sig og þetta er að saman með gervigreindina að rekstur gervigreindar er að verða ódýrari og hérna greind hérna, per dollar er alltaf að fara er meira og meira og meiri eða greind per hérna, svona einingu að raforku En á sama tíma eykst heildar raforku notkunin og þetta heildar eftirspurnin bara auka svo rosalega mikið.
2: Herðu, af því að menn er þannig verðbólgu, þá þannig verðbólgu væntingar
3: Já.
2: Sem skiptir miklu máli.
3: Já.
2: En ég held að sko væntingar okkar til gervigreindarinn að hvað hún getur gert skiptir miklu máli
3: Já.
2: Á þessu tíma sem við höfum.
3: Einmitt.
2: Trúir þú því að gervigreindin muni lengja lífslíkur þínar og þinnar kynslóðar?
3: Já, ég...
2: Það verði svo stórkostlega framfæri sem komi.
3: Ég gæti alveg trú að því og ég held að það sem að það svona, það hljóma kannski svolítið svona klikka að segja að maður trúi því. En, hérna, en á sama tíma þá er þetta gerast með svona veldisvísis hérna, vaxtar hraða. Þannig að hérna, og þegar fólk eru að sjá fyrir sér hvað mun gerast í framtíðinni þá lítur oft svona tilbaka og sér hversu fröð þróun hefur verið. Og þá er maður einfaldlega ekki að spár rétt fyrir það hvað mun gerast. Það mun gerast miklu meira en það þegar hlutin að gera svona rætt. Og bara svona til þess að setja það í eitthvað samhengi, við tökum hana Navier Stokes vandamáli. Að hérna þá svona þúsaldar verkefni hana frá Millennium Institute. Hana frá nei Clay, hérna Millennium Prize frá hana Clay Institute. Og bara fyrir ári síðan hérna gefum okkur bara núna að þetta hafi raunverulega verið leyst og það ekki eitthvað vandamál hérna á bak við þetta. Bara til einföldunar. Að fyrir ári síðan var verið að spyrja fólk hvað heldur þessi langt í það að gervigreind muni leysa þúsaldar vandamál. Og 70% af fólki og sérfræðingum sögðu að það myndi ekki gerast fyrir árið 2040 og sem gerðist það á þessu ári. Þannig að það, mist það setja hlutina svolítið svona í samingi hvað þetta að gerast hratt.
2: En þróun, hérna, mér nú kennt að það sé hættulegt að vera með svona línulega jöfnuna þar sem að hefur vaxið svona hratt undarfærið mun halda áfram að vaxa.
3: Já.
2: Því að flest í lífinu og svona þróun þannig að það tekur stökk í þróuninni svo kemur svona, hérna, plató og þú þarft að hafa þolinmæðinu til að lata eftir því þá til að næsta kemur.
3: Já.
2: Það rosalega mikið í umræðinni að tala alltaf þetta sé svona.
3: Já. Og ég meina ef það á að halda áfram þannig þá náttúrulega á endanum þar bara að hérna setja hérna bara svona sólarsellur alla jörð og í kringum alla sólina og svoleiðis að það tekur engan enda.
2: Nema að hún finni betri nýtingu orku. Hún geti fundið hérna samruna til þess að búa til orku.
3: Já. Kaldið algjörlega, samruna. Algjörlega. Og hérna þannig að eitthvað svoleiðis gæti vissulega gerst. En ég held líka ef við myndum að þróunin myndi ekki halda áfram á sama hraða, það samt heilmikið sem á eftir að koma út í að hagnýta bara gervigreindin eins og hún í dag. Og ég held að það myndi kannski ekki endla leiða til þess að við getum lifa lengur eða hvað þess að þetta en það líka dæmi að fólk að finna lif, upp lif með skilvirkari hætti.
2: Það var það tala eins og gervigreindin í dag sem að geti orðið gríðalega öflugt verkfæri fyrir menn sem að vilja bæta samfélagið eða lengja líf.
3: Að bara ef þróun og gervigreind bara stöðvast í dag, hún yrði ekki betri, þá myndum við samt fara að sjá gífurlega framfarir í kjálfarið.
2: Út að bara reikni getu og getu með að vera með mikið upplýsingum
3: Já.
2: Leita

0: það langt þangað til að við hérna, klárum að nýta það.
1: Nákvæmlega.
0: Sem kannski svipað bara með prentvílinn eða eitthvað.
1: Já.
0: Það höfðu að hún nýkomin.
1: Já.
0: Þá gat ekki séð fyrir allt sem að
1: Já.
0: Hún áraugin varu svo stórkvæmlega því að grunn kerfið var komið.
1: Já.
0: En það gat engin séð raunvíðlega fyrir.
1: Einmitt.
0: Áraugin.
1: Já, þetta byrja þetta. Algjörlega þetta.
0: Já. Örglega komið þangað.
1: Já.
0: Herðu. Hérna. Hérna, það svo margt að gerast í samfættu við gervigrindina og við höfum náttúrulega hlaupið svona eins og oft þegar sum mál eru bara þannig að þau eru svo víð
1: Einmitt.
0: Þannig að maður leifir sér að hlaupa svona víðar en ég kannski fæði til að koma aftur ef þú kemur til mánuð verður þá hérna, verður heimur breyttur
1: Það gæti vel verið ég hérna hef verið að þegar ég verið að kenna til þeim sem gervigrind ég verið að kenna í MBA náminu til þeim í Háskóla Íslands og þá hitti ég nemendur á svona 2-3 vikna fresti og þá byrja ég alltaf bara að segja þeim frá hvað hefur gerst síðan við hittu síðast
0: En þú nærði ekki að hérna, fylgja þróuninni?
1: Þú getur ekki fylgt allri þróuninni það bara ógerningur
0: Þú veist að gervigrindin að vakta þetta og gefa þér úrdráttur og vaknar á bandara?
1: Ég nota hana vissulega, ég læt hana ekki skrifa útdrátt af hverju með einsta morgni en hérna en bara ef maður einskorður sér við vísindi og sko til dæmis bara stærstu ráðstefnur á sviði gervigreindar í dag tökum ráðstefnuna iClear International Conference on Learning Representations á þessu ári sendi fólk yfir 60.000 greinar á þessu ráðstefni sem meira en heildar fjöldi greina frá þessu ráðstefna byrjaði og það náttúrulega bara enginn sem að lesa allar þessar 60.000 greinar, það númer eitt númer tvö stór hluti af þessum greinum skrifaður með gervigreind og það hérna
0: og ekki lesa þetta nema gervigreindin
1: sko þetta ritrýndar ráðstefnur þannig að fólk á að lesa yfir greinarnar en vandamál að þeir sem lesa yfir greinarnar eru þeir sem senda greinarnar á ráðstefnuna þannig erum við fullt af fólki sem að senda greinar ráðstefnuna sem mögulega skilur ekki sjálft og síðan að fara að lesa yfir greinar sem hefur enga forsendur til að skilja þannig að þú veist
0: þannig að gervigreindin búin að taka yfir þessa ráðstefnu
1: þetta kerfi
0: það hún sem já, mætir hann ekki þú
1: þetta ritrýna kerfi það bara þolir ekki þetta ástand
0: Herðu
1: En eins og ég segi, það bara svo mikið upplýsingum, maður kemst engum veginn yfir þetta allt.
0: Já. Ég spurði gervigreindina líka að ef að gervigreindina yfir mankininu, munu bottarnir halda áfram að spjalla saman á Facebook?
1: Já, það sé það ekki.
0: En hún sagði eitthvað, ha, ha, ha, eins og þetta væri fyndið, sko.
1: Já.
0: Þannig að hún stundum, ég pröfði líka að setja svona ljóðræna texta.
1: Já.
0: Hún þykist merkja það ef að ég sett texta úr ljóði.
1: Já.
0: Þá fer hún að tala og er að túlka það og ég meina, hún að verða betri, sko. Það náttúrulega ævindilegt að bara ég hef notað þetta svolítið í sambandi við hvernig hún þýðir á milli tungumála.
1: Já.
0: Það eiginlega ævindilegt að sjá hversu hratt þetta þróast, sko.
1: Já. Alveg sammála. Ja. Ég alltaf bara aktúa yfir þessu.
0: Já, hvað, hérna, hún verður alltaf öflur í, sko, fyrst þegar ég pröfaði að setja svona ljóð í gegnum hana, þá var eiginlega, var ég rosa hissa eða ein lína hélt sér.
1: Já.
0: Það þú veist, það væri góð, þannig að ég laga. En núna ég byrjað að lenda í því að það eru bara fleiri og fleiri línur sem eru bara ansi lungnar.
1: Já, algjörlega, kannski að tímabili þá...
0: Kannski er ég bara að vera heimskari og beigja mig inn á hennar smer, sko.
1: Já, maður þarf stundum að líta svolítið inn á við líka en, hérna, en ég held að einmitt, eins og með þessi ljóðin að hérna, það byrjan að með skrifa ljóð var á tímabili bara ágætt leið til að sjá hversu góð hún væri í íslensku og tímabili gat hún ekki einu svona ríma síðan byrja hún að ríma og síðan byrja maður að sjá ljóðstafi og hérna, þannig að það svona það kemur í einhverjum svona skrifum og síðan gerist það líka stundum að það er skrif aftur bak og hérna, hún verður ekkert alltaf betri í íslensku
0: Já, og nota kannski svona gamla stæla og er að bjarga sér okkur svoleiðis áttu við það
1: og líka bara færnin í íslensku stundum bara verður verri og við sáum þetta til þeim sér líkanum frá Anthropic á tímabili að hérna, það var allt í hennu það var á tímabili var það bara best í íslensku síðan komið nokkrar útgáfur í röð og það var hún bara verri og verri og verri
0: Akkur,
1: og,
0: hérna, það,
1: það ómögulegt að segja hérna, nákvæmlega hver ástæðan er en mjög líklega hefur eitthvað með það að gera hvað gögn þeir að nota í eftirþjálfun á líkanum, við hefum séð það í okkar eigin þjálfun á líkanum að við erum að þjálfa á mörgum mismöndi tungumálun í upphafi og við höfum ekki mikla áherslu á þessi tungumál þegar við erum svona að byrja að temja líkanið, að þá er það ekki fært í þessum málum það þarf ekki að hafa mikið á gögnum á þessi tungumáli, en það er bara mjög mikilvægt að við viljum að íslenskan sé
0: þá þurfum við að nota aðrar aðferðir

0: heldur en hérna Amerikanarnir sem hafa bara alla enskuna eða kínverjarnir alla kínverskuna. Þannig að við þurfum eiginlega að búa okkur til annars konar.
1: Já, ef við viljum einhvers konar gervigreindar fullveldi, þá þurfum við bara að fara þróa búa til þessi gögn sem þarf til þess að þjálfa gervigreindina.
0: Mér ræðum það næstur og kemur.
1: Já, takk hella.
0: Já, þetta eru lokin á rauðaborðinu kvöldu. Það komu öllu gestunum sem hingað komið og Ástísu og Birni fyrir að taka viðtöl. Pétri Fjellstu fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakku við með sem hafi verið að hlusta eða horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmjörnum minni á eins og ég ger oft að það hluti áhorfenda og áheyrenda sem að halda samstöðinu gangandi með því að greiða áskriftar gjald hingað inn. Þú getur slegist í þann hóp eða þú telur samstöðin að vera mikilvæga í lýðræðislega samfélaginu okkar. Þá færðu inn á samstöðin.is, þar hnappu sem ástandur áskrift, það getur skráðu fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt. Og þeir sem að kjósi geta látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, þannig það einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við látum þetta gott heita á frumsýndu efni í kvöld, ég segi bara góða nótt, en framundan náttúrulega endurflutningur efni og svo mætum við aftur hérna við rauðaborðið annað kvöld klukkan 8, sjáumst þá.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komum til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: þessum fallega dag í hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það margt í boði í kvöld, hérna aftast í þættinum en þá talar Björn Þorláks við Gunnar Tómasson sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að sumum finnst vera besta hljómsveitin sem við eigum. En ég heldur alltaf að tala rekstur hennar og kannski gengur hann ekki nógu vel, kannski ég vantar Sinfóníunni peninga, ég veit það ekki. Kemur ljós þegar Guðni hittir Björn. Það hafa komið út bækur núna undanfaldið á sögufélaginu sem svolítið áhugaverða, það svona einn atburður í sögunni í einhverju sjónarhorni og svo leifa höfunda sér að fara aftur og fram og raunna að meta áhrifin á þeim og rætur hans það var að koma út bók eftir hana Rósu Magnúsdóttur sem prófessor við háskólan og sérfræðingur í kaldastríðinu leiðtogafundin í Höfða sem á einmitt 40 ára afmæli núna í næstu viku hún fjallar sérst leiðtogafundin og en dregur síðan svona fram á hvaða áhrif kaldastríði hafði á furðulustu hluti í menningu okkar því að það var barist á öllum suðum, ekki bara hver var fyrstu til tungsins, heldur líka hver var í ætti besta rithöfundin eða fiðluleikaran og guðma við þetta hvað ekki. Það voru gaman að spjalla við Rósu sem hefur komið hingað áður. Björn fær í heimsókn Viðar Halldórsson sem félagsfræðingur og svona stundum hans rannsókn hafði sömuleiti beinst að íþróttum. Hann líka komið hérna áður á rauðaborðið og sagt okkur frá því hvernig hann ég les söguna út úr einstöku myndum hefur skemmtilegt samtalið hann en ég held að þeir allir núna að ræða áfíkisdrykju en kannan benda til þess að drykja ungmenna kannski í efsta bekk grunnskóla og fyrsta bekk í mentó og það liti sé að aukast umtalsvert Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaþjálfari upp í Aþenu sem að núna stödd upp í Breiðholti. Hann hefur verið í mikli baráttu og þau sem að tengjast Aþenu yfir því að fá aðeins rýmri nota af húsinu það sem eru. Hugmyndin svo að hafa aðstöðu þar til þess að stúlkunar sem að spila körfubolta getu stunda heimanám kannski með leiðsókn og fleira. Einhver leiti svona draumur Aþenu að laða til sín börn innflytjenda sem eru flest þarna upp í Efra Breiðholti og veita þeim stuðning sem að þau kannski fá síður í öðrum íþróttafélögum. Það komið fram í umræðu hér við Rauðaborðið að þáttaka innflytjenda barna í svona hópíþróttum er minni heldur en margur myndi ætla. Það kann að vera vegna þess að það sé ekki nógu vel á móti. En Brynjar hefur ýmsar hugmyndir um þetta og allt annað því en umtalað maður Brynjar Karl og hefur hérna verið gert heimildamyndum hann sem heit Hækkum Ranna eða aldragandana því að Aþena var stofnus hefur skoðanir á öllu og ekki síst borgaryfirvöldum. Það verið ábyrgð á fjör í spjalli Brynjars Karls við Ásdísi Olsen. Áður en að því kemur að þá ætla ég að halda Trump tíman eins og ég geri hérna reglulega, fæ góða gesti, Bryndís Ísfold Hlöðvarsdóttir, Bogi Ágústsson, sjóvarsmaður og Guðmundur Halldórsson, sagnfræðingur, ætla að ræða, ætla við byrjum ekki að ræða hinga komu Marco Rubio, sem að hvað á hverju er utanríkisráðherra Bandaríkin að koma hinga svona stuttu eftir að gerðu var samningur um varnir Grænlands er með eitthvað skilaboð. Það var erfitt að ráða nokkuð út úr blaðamannafundi. Þannig að við ætlum að spá aðeins í það hver afstaða Trump stjórnarinnar til Íslands. En svo munum við ræða líka breytingar Trump á bandarísku samfélagi. Vonlausa stríðans í Íran sem að hann er erfilegum með að enda og horfurnar á kostningunum sem verða eftir fjóra vikur. Þá verður kosið í fulltrúadeildina og þriðunginn af öldungadeildinni og margir eru byrjar að spá því að demokrata muni vinna hvort ekki. Þetta og fleira sem að tengist Trump, að ég að tengist allt Trump, ætla ég að ræða við þau Bryndísi, Boga og Guðmund. En þetta er það sem í bóði í kvöld, við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum, en áður en að því kemur ætla ég að minna að það sem heldur samstöðinni gangandi sá hópur áhorfenda og áheyranda sem hafa gæst áskrifendur það fólki sem gefur okkur afl til að halda samstöðin úti ef að fleiri bætast í hópinn þá getum við eld samstöðina þannig ef að þú hefur áhuga á því að efla samstöðina og telur núm sér mikilvæg í líðræðis samfélagin okkar þá hveti ég til þess að gera áskrifandi eða út aflugu fær það gerir við með því að fara inn á samstöðum.is þar knappu sem ástendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósið getur átti áskriftinna að reyna sem félagsgjöldin í alltífélagið en það mitt alltífélagið sem á og reykur samstöðuna við ætlum að skjóta hérna inn nokkrum auglýsingum og svo förum við að ræða Trump, Bandaríkin og heiminn
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Sumir sjá hlutina eins og þær eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
4: Og skila aftur meiru en tekið
3: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
5: Það gúrana í þessum sígarett.
3: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutin að reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram samtök atvinnulífsins.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Þá komið að Trump-tímanum sem við reynum að hafa svona einu sinni í viku og fullt erum við til þess núna að það stutt í kostingar, það ekki nema fjórar vikur þá til að bandar ekki að menn kjósa til fulltrúadeildarinnar og þriðjungs af öldungadeildinni, en svo var náttúrulega Marco Rubio og utanríkisráðherra Trump-stjórnarinnar á Íslandi í dag og til þess að ræða bandaríkin og heimin út frá Trump og ríkisstjórn hans er hingað komin Guðmundur Hálfdanarsson sem er prófessor í sagfræði Bryndís Ísfold Hlöðvistóttir sem stundakennari í Hálfdanarsson ekki?
10: Já, upp á Bifröst er ég aðjungt og alls konar en ég alveg stjórnmálafræðingur bara
0: Og Bogi Ágústsson sjónsmaður Þú kannar það frekar heldur blaðamann
11: Þú mátt kalla mig hvað sem þú vilt, sko. Ég náttúrulega búin að vera að blaða hana í næstum halvöld.
0: En alltaf í sjónvarpinu?
11: Nánast alltaf í sjónvarpinu, já.
0: Herðu, það þessi heimsókn Marco Rubio og sömulegt þetta mjög spennandi. Þetta kemur beint ofan í samninginn Grænland og það eru vangaveltur í Íslandi. Þú veist hvernig eigum við að staðsett okkur í heiminum, hvernig sjá Bandaríkjamenn okkur. Eru þeir líklegir til þess að reyna að ná ykkur sambærlegum samningum og var gert í Grænlandi? Varstu spenntur fyrir að heyra ykkur tón? Hvað?
12: Já, ég hlustaði á hérna þennan blaðamannafund og hérna í beinni útsendingu og hérna það svo sem kom ekki mikið fram þar og ég hugsa þetta að hann nú verið það eru eitthvað ástæði fyrir því hann tók það mitt sérstaklega fram að þetta var ekki mjög þetta ekki daglegu viðburður að forsætisráðherra Bandaríkjanna kemur svona bara síð svona
0: en mér fannst að þeirra sagði þetta sérstaklega áður en hann fór upp í flugvélina í Bandaríkjunum það var eins og hann ekki vitað að Pompeo var hérna bara fyrir örfáum árum
12: Já, hann myndist að Blinken sko Blinken hefði komið sem sagt í einhverjum, út að einhverjum fundi en hann auðvitað bara að segja þetta til þess að svona leggja áherslu þetta sé eitthvað, þetta ekki bara svona kurtis sem svo virðist vera en þannig lítið hætti að dæma þessum blaðmannafundi að hann svona var mjög svona hann mjög sleipur stjórnmálamaður og ekki svona eins klaufalegur eins og fastin getur verið stundum og hérna og gætti sín vandlega en auðvitað hefur eitthvað ástæð verið fyrir þess og eitthvað nátt engist þetta væntanlega þessum samningum í Grænlandi að Grænlandi auðvitað hérna næsti bara við og ég svo sem efast að hann geri bandaríkjamenn fari að gera mikið á Íslandi af því þeir hafa auðvitað allt að leyfi sem þau þurfa á að halda þeir geta komið hér að Keflavíkurflugvöll þegar þeim sýnist svo og hérna það var alltaf verið fyrirstaða þar
0: þannig að svaraði því hérna hvort það væri bæði út af Grænlandssamningnum og hvort það væri einhver fyrirhuguð einhver frekar uppbygging einhvern veginn þá veru að það, hér ekkert gert nema með vilja íslenska stjórnvalda.
12: Já, það hefur alltaf verið þannig að það er alltaf verið sagt þannig og við erum aldrei reynt á annað en að svo hafi verið þannig að en það er ekki tilvunin kemur og það er og eins og segir þetta bara örugglega þá þetta í tengslu við þessa samninga að það svona verið að fara í gegnum þessa hluti og sjálfsagt þá eru bandaríkjamenn og það kemur alveg fram í þessu á þessum fundi að það er greinilegt að bandaríkjamenn eru svona að aðeins að snúa hérna skipinu og hann sagði það einmitt á fundinum að þeir hefði farið hérðan hvað 2006 vegna þess að þeir voru að einbeita sér annað staðar
0: en núna, tímabundum ástæðum
12: og en núna væri sem sagt norðurslóðir svona ofalega í huga miskusti bandaríkjaforseta og þá auðvitað Ísland aftur mikilvægt þannig að þetta svona hann kemur til þess að halda þessu gangandi og væntanlega til að segja svona íslenskum stjórnvöldum hvað þeim á að finnast þetta
0: mál. Það kom meira svona tvisvar fram að hann lagði áherslu á að þetta væri tímabundið ástand sem hefði valdið því að herinn fór. Já. En hann sagði þetta líka þegar hann var spurður út í akkur bandaríkjamenn tók í þátt í þarna heræfingunni.
12: Þá var ekki skipin voru eftir hinn annars.
0: voru þá líklega að sigla frá hérna Persaflóa til Tælands. Bindís, hvað er um því átti margur út í út í Íslands?
10: Já, það getur auðvitað verið mjög margt en mér nú kannski, ég var nú bara stödd þarna í húsi í grænd við höfða og horfði á alla hérna, bílan að koma þetta er margir bílar sem að hérna, þarf til þess að ferja þennan eina mann og mér geða lögreglu og blikandi ljós og búið að loka hálfu borgatúnnu og mér var nú að hugsa til þess hvað þetta lýsir því hversu sko ólíkar þessar tvær þjóðir eru að maður sá glitta í hérna væntalega leyniskyttur eða eitthvað upp á þjókunum og hérna og svo bara drýtlaði Þorgerður hérna inn með ekkert sérst að tvilda listis mér en hérna en það er samt mjög áhugavert við erum hérna, það er óttóber og hvað eru margir mánuði síðan að við vorum hreinlega veltaði fyrir okkur hvort að bandaríkjum myndir ráðast inn í Grænland og svona fyrir alvöru því að það var það sem þau voru að tala um og Danir voru á nálum og það var mikil óvild þarna milli nú búið að lægja öldurnar með samningi sem í raun og veru eins og samningurum var svona meira og minna
0: kannski aðeins rétt rúmlega, það eiginlega
12: hlutfesta
0: niður á blað þar sem að menn töldu að væri hintakinn samningsins
10: en í raun og veru engin svona bylting en gott að blessa það sé búið að lægja þessar öldur og hérna fólk svona fari rólegra að sofa en samt sem aður þessi, lýsir því líka bara hvernig þessi pólitík hefur verið reikin í Bandaríkjunum. Nú þarf aðeins að lægja öldurnar og það eru þetta heilmikið líka búið að vera að gerast síðustu daga. Það er hérna það eru þetta ástand hérna í tengslum við Íran og Miðausturlönd og allt þetta sem að hefur í gangi en síðan hafa þeir líka verið að taka stórar sprengjus hérna flugvélar eða hvað þetta heitir snögglega frá hérna herstöðum í Bretlandi þannig að það hefur ýmislegt svona sko hreyfingar verið, einhverjar ásakanar að það sé einhverju menn að skipla ekki hryðverk, maður veit ekki alveg hvað er hvað en hlutinni gerast mjög hratt og breytast mjög hratt, tónninn var mjög vinalegur hjá Rubio og hann er hérna, mjög sleipur stjórnmálamaður, það var að segja þess að er hann hefur gert mjög margt sem að sýnir það að hann hliðhollur sínum forseta og jafnvel gengið allt of stórum skóm sem voru gjöf frá Trump eins og fræktur orðið. Mm-hmm. En svo veit maður auðvitað ekki nákvæmlega hvað var rætt, auðvitað var þetta sem kom fram á blaðamannafundinum, með þetta helsta. Ég velti fyrir mér viðaukunum frá 2016 ef ég mann rétt sem að hefum talsvært verið í umræðinni sem var svona fólk þekkt ekki og kom óvart þess heimildir bandaríkjastjórnar hér á landi. Það ýmislegt sem örugglega þarf að ræða og skerpa á. En það skipti máli að fá þessa setningu frá hann.
0: En Marco Rubio kemur ekki hinga til að lægja öldur á Íslandi, hann kemur í einhverjum tilgangi sem að bandar kemur svo.
10: Já, en ég held að þegar ég segi sko að lægja öldurnar fyrir þingkostningarnar, þá held ég að það snúist ekkit Ísland, en hann að fara til Tyrkland skilsmér og
0: Portugal. Það var ekki Portugal og Tyrkland.
10: Já, og hérna, og kannski, ég held að þetta, þessi heimsókn hafi ekki mikið með innanríkismál að gera í Bandaríkjunum, svo það sé sagt líka. En á sama tíma, þá þarf væntanlega aðeins að lægja öldurnar hér í tengslu við utanríkismálin þeirra.
0: Bogi, þetta er, hann fara til Íslands, Portugal og Grikklands, en fasteignasalan er vinir Trumps að þeir fara til Úkraínu og Rússlands. Segir þetta kannski eitthvað
11: og Miðausturlanda.
0: Segir þetta eitthvað með sko stöðuna á Rubio og inn í þetta ríkisstjórn?
11: Ég veit það ekki. Það er hins vegar mjög athyglisvert að því að Bryndís var minnast á það að bandaríkjamenn voru að senda heim sprengjuflugvélar sem að hafa verið baseraðar á suðvestur Englandi núna og hafa flogið þaðan árásarleiðangra á Íran að Rubio sagði fyrir brottför sína til Íslands að þetta væri bara í raunni svona rútína það væri verið að færa flugvélarnar sko eins og svipa og hann svaraði varðandi sko þáttöku bandaríkjamanna í heræfingunni að herinn væri upptekið með þetta og hitt Trump eins og bara nokkrum klukkustundu setna sagði að þetta hefði verið út af hryðjuverka ógn beinni hryðjuverka ógn og það oftar en ekki sem að talsmenn bandaríkjastjórnar eru tvísa og forsetinn segir eitthvað allt annað heldur en hinn mjög svo diplomatíski núna Marco Rubio, hann hefur gælt að verið diplomatísku, hann til dæmis ekki sérstaklega hérna orðfagur Trump áður en að Trump varð frambjóðandi republikana það var sko langt í frá en Trump hefur glemt því grinnlega og þeir virðast vera þokkalega góði vinni en hins vegar þá varur að segjast eins og er að samband Rubios við Trump virðist ekki verið eins náið og til dæmis hermálaðar á þeirrans núna og þetta mál með þessar herþóttur það varpar dálti ljósi á þær gríðalegu breytingar sem að hafa orðið á stöðu bandaríkjana bara á þessu ári og hversu mikið svo staða hefur veikst Frank Gardner sem að er svona öryggismála fréttamaður hjá BBC hann sagði að þetta sýndi að núna væri menn hrættir það þeir gætu ekki tryggt öryggi þessara flugvila eða annara bandarískra herstöða eftir árásir Ísraels og bandaríkjana á Íran og því að þeir gætu þess vegna eins og þeir hefðu gert á margar herstöða við Persaflóa ráðist á með svona alveg sko mörg hundru drónum sem að engin leið væri að verjast öllum þeir gætu kannski skotið niður 90% af þeim en það væri ekki
0: hægt sumar herstöðunar eru óvirkar
11: já, þær eru það og þetta með því Gardner talaði raunar sko og sagði á ensku sko að þessi árás Ísraels og Bandaríkjana hefði verið væri sko unmitigated disaster staða Bandaríkjana er miklu miklu veikari og staða Írans þrátt fyrir allt það tjón sem að bandaríkjamenn hafa unnið á þeim og eins og Trump hefur margoft gott að hann hefði sko, hann hefur örugglega fjóru sinnum sagt öllum flota Írana og fimm sinnum hérna skotinni alla flugvilar og ég veit ekki hvað og hvað
0: það var algjör hérna sigur það var saman í þessi komið í 43 skipti sem hann mistir fullkomun sigur í þessi
11: en vandamálið hins vegar er það að svona strategísk staða Írans er miklu sterkari eftir þessar árás sem heldur nú var fyrir og staða Bandaríkjana veikari.
0: Það eru hérna fyrsta ríkin og fleiri þarna við Persaflóa. Þau ef þau vilja tryggja frið í framtíðin þá verður þau að semja með einhverjum hætti við Íran.
12: Það er sko, það tvennt sko, í fyrsta lagi þetta þessi hugsanlega árás á þessa á þessa að þennan flugvallandi Bretlandi sko.
0: Hvað var það? Var það bensínþjófnaður eða var
12: nei, það? Nei, þeir telja að það, þeir ætla að gera eitthvað svipað eins og Úkraínumenn gerir Rússlandi. Það sem þeir fluttu dróna á leynd langt inn í Rússland. Mm. Og eyðilögðu bara sko fjöldan allra flugvélum með því að skjóta svona drónum af einhverjum bílum í nágrenninu. Og það var eitthvað þannig sem menn voru óttuðust en hvað þessi bensínflutningur að myndi gera það ekki alveg ljóst að því einn af þeim sem vera að flytja bensín hringt í lögregluna þannig að það eitthvað mjög einkennilegt en eins og þetta með stöðu Bandaríkjanna og þessa innrás í Íran og það auðvitað alveg ljóst að þetta eru gríðarleg mistök af því að, og þetta eru mistök á tvennu leyti í fyrsta lagi vegna þess að það tókst ekki það sem ætlaði að gera og öðru lagi þá virðast ekki vita hvað ætlaði að gera að þetta var alveg ljóst af hverju, hvað myndi gerast og það er allt sem að gerst sem er byggust við það getur vel verið og það er ýmislegt sem bendir til þess að Íran stjórn sé að veikjast þetta eru alveg gríðarlegu þrýstingur efnahagslegu þrýstingur á það núna og ástand í landinu skelfilegt en ef að stjórnin hrynur að þá byrjar ballið fyrst sko. Svona svipað eins og gerist í Írak þegar stjórnin fellur þar þannig eru gríðarlega sterkur her hann fer ekki bara heim að sofa ég meina þá þegar þetta ef stjórnin þar fellur og leist upp að þá hann að komin heilu flokkarnir af tilúrundir hryðverkamönnum sem komin til að gera hvað sem er sýnist nýtt ISIS þannig að þú veist
0: Klerkastjórninni skömminni skárur heldur það sem tekur við.
12: Já, það held ég að hafi verið svona skilningur flestra, sérstaklega vegna þess að þessi klerkastjórn, að fellana svona er mun verra heldur en að láta hana falla sjálfu sér eins og var að gera skorti var fyrir þessa innrás vegna þess að þeir voru komnir af hótum fram vegna þetta þessara ressi aðgera sem búið að beita á mjög lengi að þá þetta er fólk orðið óanægt en núna eru þeir búin að fá alla þjóðun upp á móti sér bandrekin búin að fá alla þjóðun í Íran á móti sér þannig að ég veit ekki sko að ég held að það ég veit ekki hvað gerist ef að stjórnum þetta
0: Það líka við komið í ljós að vera undir hervend bandaríkjana skiptir ekki því sama málu um enntöldu
12: á Nei, og það er annars sem
0: og kemur, það hefur áhrif líka til Asi og fleiri staða það sem að menn velta fyrir sér byttu við erum búin að stóla á því að bandaríkin passa okkur
12: Já, þetta dró sem sagt, að það er búið að vera byggja upp í þessum olíu ríkjum í grendinni verða þeir að vera undirbúast undir það að breyta efnahag í það að verða svona hátækni business og ferðamanna business og nú búið að kippa fótunum undan þessu þau voru ekkert spurð það hvort þeir vildu eða hvort þeir samtidu þess árásir þeir verða bara fyrir barðin á þeim og þá kemur allt í ljós að við erum inn með herstu til að verja okkur en herstuðunar eru akkurat þvert á móti til þess að það ráðist á okkur þannig að
0: En nú er engin skortur á sérfræðingum sem stíga fram og segja að þetta eru sko verstu mistök í utanríkisstefnu Bandaríkjanna frá upphafi. Alls sko það vantar ekki í lýsingarnar og þetta verið svo samdóma álit allra sem að hafa á þessu eitthvað vit. En skiptir þetta ykkur máli í sambandi við kostningarna sem eru framöndan? Skiptir þetta ykkur máli í innanríkismálum?
10: Já, sko, hérna dvenlum kringstæðum þá þegar að land fyrir stríða þá mjög oft þannig að sitjandi stjórnvöld þau svona fá frekari stuðning frá almenningi til að byrja með allavega og svo þegar að byrja mannfallega þá hérna það var svona fer þá stuðningur dvínandi en það er nú ekki þannig í þessu stríði þar sem er verið að nota aðalega dróna og svo ykkur hérna flugskeyti og annað það er þetta mikið talað það er mjög svona nefnað sem er óvenjulegt að vopna þess að Bandaríkjanna sé orðið frekar lítið og það lítur að veikja ríkið bara svona heilt yfir og mjög óvenjulegt að maður einhvern veginn gat ekki ímynda sér það að maður held að þetta væri bara einhvern veginn ógrunni af vopnum en jú, Trump lofaði því að fara ekki í einhver svona stríð í útlöndum hann gerði það og hann talaði þetta mjög mikið og óþarfa svona afskipti af utanríkismálum annarra bara það var ekki eitthvað sem að fólk hafði áhuga heilt yfir þá eru utanríkismál ekki það sem stýrir atkvæðum fólks svona venjulega síðan er það
12: hann bensín verið gera það
10: og hann talaði líka um að lækka verð og nú sjáum við það og við finnum það hér er hérna olíuverð miklu hærra og allstæðar í heiminum að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta er eitt af því sem hefur
0: 80 miljardar meira fyrir olíuna á þessu ára heldur en í fyrra.
10: Já,
0: það sé meðalverðin.
10: Já, og svo það auðvitað líka það að fara í sko í þennan leiðangur með ekkert plan og eitthvað neginn, þetta var svo ótrúlega marglaga og hérna flókið. Semst könnun sem ég var að kíkja á hérna fyrir hennar þátt að sýnir sko þegar að vera að spyrja fólk hvað skiptiði máli í þessum kostningum að þá er sko verðbólga og verð efst og svo kemur hérna bara vinna eða atvinna bara hérna mögulega atvinnu, svo kemur ógn við lýðræði og svo einhversta miklu neðar kemur sko innflytindamál þannig að þú veist það er hvergi á blaði Já, Hormúsund er ekki á blaði hjá kjósundum að þú veist að taka yfir það og kalla það einhvað Ameríkusund eða eitthvað. Þannig að Trump eins óvinsall og hann hefur nokt tíma verið, hann hérna, það 61% sem segir að hann sé ómögulegur að disapprove hérna. Og það lægra heldur en þó svo manni finnst það kannski ekkert gríðarlega lágt, mann hafði aldrei að væri sko 99% sem væri komið nóg, að þá það ekki þannig. Forsetin hefur alltaf talsvert sko svona grunnfylgi og meðum heldur ekki gleyma þessu að það náttúrulega í svona tveggjaflokka kerfi að það bara ákveðin hópur sem kýs alltaf sinn forseta þrátt alls í ómögulegur eða þannig að þetta
0: Nixon er... Nixon var til þess með 24% stuðning þegar hann flaug frá Hvíta húsinu í þyrlunni.
10: Já, hann er miklu lægri heldur en Trump þannig að hérna, en svo held ég líka bara að Trump hann sko með eitthvað svona teflon sem við höfum aldrei séð áður af því í raun og veru það sem hann hefur á sinni afrekaskrá hefði felt fórseta sko marga í röð þannig að þetta er bara þetta er mjög óvenjulegt
0: Heldur þú að Íran hafi áhrif á kostningarnar framundan?
11: Ekki beint, en alveg svo Bryndís var að segja, það hefur óbein áhrif vegna þess að verðbólga hefur aukist og aðalega er það bensínverðið sem að skiptir aftur gríðarlega miklu máli í Bandaríkjunum. Það er alveg rétt sem Bryndís segir, hann með einhverja teflonhús sem við mikið séð áður, ég veit ekki hvort að einhverja af hérna, hlustendum okkar eða áhorfundum mann eftir Gary Hart sem var aldungadeilda þingmaður og mikil stjarna og mikil uppleið og var búist við að ætti bara góðan sjans í það að verða fórseti Bandaríkjanna framhjáhaldsmál felldi hann á þeim tíma fyrir hvað, já, meirin 40 árum þá var það að bandaríska þjóðin, hún þoldi ekki í slíkan siðferðis brest núna erum við með forseta sem að gortaði af því opinberlega að hafa beitt konur kynferðislu ofbeldi með káfu og þreifingu sem að ég ætla ekki að vera að lýsa nánar
0: hérna. Kemur hann fram í ævisugu fyrfirandi einkonans að hann hafi nauðgað henni
11: Já, og þannig að það virðist vera sem að já fólk sé slegið blindu ég eiginlega átta mikið á því að sko fyrra skiptið þá hefði maður hugsanlega geta sagt já ok, þetta ákveðið slys bandarækjumenn voru ekki tilbúin til þess að kjósa konu, hún var ekki vinsæl og annars slíkt en núna, þegar hann er kosin í seinna skipti, þá fær hann meiri hluta hann fekk ekki meiri hluta atkvæði í fyrra skipti en þá má sko kannski hérna segja líka að það hafi verið algjört klúður demokrata sem voru með Joe Biden eiginlega bara fram á síðasta dag sem frambjóðanda þegar hann var augljóslega orðin, ég vil ekki segja elliær, en hann var augljóslega orðin maður sem að þú ekki vilt hafa að gegna þessu
12: embætti
11: mjög vel orðað hjá Guðmundi hann var komið fram í síðasta söludag
10: en það er eitt sem að hefur breyst og ég heldum að verða að taka reikningin nú ég búin að vera að horfa mikið á bandarískar fréttastöðar hérna, og gera það gerna svona í kringum kostningar og þá reyni ég mitt besta til að horfa á svolítið breiðan svona, hérna, já, svona skalin allt frá því að vera að horfa á mjög vinstri sinnar og svo Fox og svona, að það eru þetta, það eru sko, það ekki verið að flytja sömu fréttirnar af sömu viðbyrjónum, þannig að og skiljanlega svo erum við með algoritman í símanum og hérna öllum tækjunum okkar.
0: Og mikilvægt að við hugað með Trump, sko, hann ekki að tala við almenning hann bara að tala inn í sinni hóp.
10: Já,
0: og hann dettur ekki hug að snúa að einhverju öðru en sínum hópi.
10: Nei, og það líka sko leið og þú kveikir á Fox sem ég ekkit endilega hvetja fólkstur að gera að ef þú hefðir ekki hinar fréttirnar að þá fyndist þér bara mjög margt eðlilegt þarna þannig að þú þarftir leiðu til komið eitthvað samanburð þá sérðu skekkjuna en nú sama með mjög vinstri sinnar hérna fréttastöðar sem eru líka að sína allt aðra mynd þannig að fólk eru auðvitað líka bara að horfa á sykkur á söguna mm. og tekur það auðvitað ákvörðunir
0: mjög ífta útgáfunni eins og MSNA og svona þetta er bara, þetta er bara hinn endin á Fox sko
11: sko Trump það hefði engum fórseta öðrum heldur en Donald Trump dottið í hug að segja á hérna á framboðsfundi núna bara í gær að það væri svo sem allt í lagi að Íranir myndu hérna eyðileggja eða svona hérna bara bomba hérna með kjarnorkuvopni við San Diego og hvað var
10: San Diego
11: því að hérna þetta eru bara einhverjir hérna vinstir hérna hálfvitar sem öllum er saman sko undir öllum venjulegum kringumstæðum væri svona yfirlýsingu næg til þess að maðurinn væri dæmdur gersamlega vanhæfur í það embætti sem hann gegnir.
12: Sko,
11: en núna er, þá fer þetta framhjá hérna
12: sko, maðurinn er þetta gersamlega vanhæfur í þetta embætti það er alveg ljóst
0: en er ekki lýsandi eins og ég var að reyna að segja á þann að það sem maður, sérstættu hans er stjórnmálamann hann talar bara inn í sig hóp sko, hann ætlar ekki það samlega
12: þú Nei, sko, það sem að gerast núna, og þetta sko munurinn á forstakostningum og þessum miðbyggskostningum og hann sá að þarna ekki einstaklingur í framboði, þannig og menn kjósa eftir pingjunni, það þannig sem menn kjósa og það alveg sama hvað Trump segir, menn vita það verðbólga, menn vita það að bensínu kostar meir og ekki síst að diesel hefur hækkað svo mikið verið sem hækkar aftur hérna flutningskostna á vörum Og þetta bara veit fólk og það
0: alveg saman. Dísilbílar, þessi stóru pick-upa
12: já.
0: Sem
12: já, nei,
0: sem
12: að... Já, það nú aðlega... Flutningabílarnir. Ég elsa alveg flutningabílarnir, sko, þeir
10: eru allir dísil
12: og langkonar líka bændur. Þannig að
11: bændur... Svo eru áburður hækkað.
12: Þannig að það er jóstundanis að í þessum svona landbúnaðar fylgjum, sko, Texas, miðfylgjunum, að þar eiga frambjóðundur republikana, jafnvel fylgjum sem það sem að þeir hafa bara ekki eitt krónu í auglýsingar af því að það var bara fyrirfram gefið hvað myndi vinna að þær eiga erfilegu þar en það vegna þess að það ekki persóna í frambóði þarna, og það auðvitað í kostningar bandarækjánu sérstaklega í þessar miðbyrskostningar snúast mjög mikið það að koma fólki á kjörsta og það það sem að Trump að gera hann Trump engin heimskingi
0: sko. Það bara inn í sinn hóp
12: hann að fá þá til að mæta á kjörsta hann veit að
0: hann er ekki að láta neitt snú skiptu skoður
12: hann er bara að reyna að fá fólki sem myndi sitja bara heima og myndi ekki fara spönn að mæta það er eina strategían sem hann hefur af því að hann hefur ekkert annað
10: Já, en það er sem að hérna, hefur mikið verið talað núna í Bandaríkjunum maður heyrir svona, hérna, svona spekinga eins og okkur hérna, tala við svona spjallóttum að það er þetta, að hann er að misreikna það þegar hann mætir á svæðu og er að hvetja sitt fólk og tala inn innan kjarna sem að mætir á kjörstað að þá er hann að tala í raun og eru hitt fylgið upp
12: það er
10: að
12: segja
10: þess að sem að er svona mikið innubra
0: sem að fólk sem að hleypur á kjörstað til þess að kjósa ekki
10: drönd Já, og það sem er kannski og, svona, þú veist, að það er líka mikið rætt sko hvort hann sé núna að missa hennan skilning sem hann hafði þó að hérna hvernig svona landilegi og hvar hann þyrfti að stinga sér niður og það nú, hérna, James Carvel hérna, kostningar ágjáð Clinton skrifaði fræða bókir The Economy Stupid
0: sem er kannski búin að missa touchið fyrir þó nokkuð síðan
10: já, það getur vel verið en þetta ásamt sem áður við vegna þess að það eru þetta hvernig þetta kemur við fólk pingjunni og fólki og það eru þetta líka þetta að stór hópur sem kaus Trump og var þetta sveiflu fylgi sem að hefur rokkað alveg frá því að vera að kjósa Bernie Sanders og vildi semst breytingar á og ekki síst vegna þess að það bara er stór hópur í Bandaríkjunum sem lifir bara hérna mánuð fyrir mánuð og á ekki hérna, á allt undir því að bara verði ekki veikur og allt þetta þannig að hérna, sá hópur finnur þetta mest fyrir þessu og það oft talað og ég var að hlusta á hérna, Nate Silver sem svona hérna, tölfræði speykingur og hann talaði þetta sko, þeir sem komu hérna, síðastir á Trump-vagni þeir eru líka fyrstir til að fara og það mjög, það sérst núna svo þetta hispanik
12: rómarska Ameríku
10: já, rómarska Ameríku uppruna fólks það alltaf gott orð fyrir þetta en síðan það líka hverjir mæta sagt, á kjörstað og svona harðasti kjósendahópur Trump hafa verið hérna hvítir og menntaðir kallmenn, bara svona heilt yfir, nú ég tali mjög breiðum línum.
0: Og evangelíska kirkjan.
10: Ungir
0: oft, já. Það sem að ræðu vestur.
10: Já, og sem þetta, ungir sérstaklega, þeir mæta náttúrulega vest á kjósta, þetta midtönum er ekkert að kalla á þetta fólk sem er svona í þessu sveiflu fylgi, þetta meira svona þessi kjarna kjósendur, en það sem að gerast núna í þessum fylgjum sem eru undir í öldungadeildinni er ótrúlega sérstakt að það eru þau ríki sem að demokrata gátu í raun og verið gefið sér að þau fengju, að þeir eins og hafi verið væri kærir og ekki passað upp á frambjóðendur sem að þeir völdu þar og öfugt fyrir republikana, þannig að það er líkur á því að það verði eitthvað svona skipti þar að segja að, að demokrata gætu verið að tapa ríkjum sem að þetta geta gengið af vísum og öfugt.
12: Sæti í Michigan og svo hérna henni í Maine sko, en sko ég held að Sæti vinni í Michigan sko sem hann hefði aldrei gert í nema í svona áferði sko og það er alveg en hérna Susan Collins í Maine er hún er algjör hérna, hún er bara svo flink og stjórnmálamaður, hún er búin að Maine er búin að vera sem sagt demokrata fylki núna í ára svona í 10-20 ár, en hún vinnur alltaf samt sko.
11: Svo er náttúrulega demokratin lenti alveg stórkostlegum vandræðum þar með sín frambjóðanda sem þurfti að hætta og...
10: Graham Platner, já, það var náttúrulega svona mesta fjasko sem að maður hefur.
12: En þetta er auðvitað þar sem að fylgið er sterkt hjá bæði hjá republikunum og demokratum, það er alltaf hættan svo að þeir sem að kjósa í forkostningunum kjósa þá sem að gera þá spennta sko, en ekki það sem að gera hína spennta þannig að og það er það sem að gera Saidar, hann er mjög flinkur stjórnmálamaður en kannski of róttækur.
10: Já, það er hérna ungur frambjóðandi, hann er hérna doktor í heilbrigðisvísindum, heitir Abdul El Sayed og er í raun og veru tilheyrir þessum sósíalíska armi demokrata og svona hefur verið tengdu mikið um hann Dani.
0: Kommunisti ef að maður makta Trump.
10: Já, en er líka svara kallið, sko, er líka mikilvægt að maður taki það inn í reikninginu, það er kall innan hérna, demokrata flokksins eftir meiri svona vinstri hérna, slagsíðu.
11: En það er náttúrulega, sko, það er alveg hárétt hjá þér, Bryndís, en sko, demokrata flokkurinn er náttúrulega ekki sá sami í Maine eða Nýja Englandi og þeir eru komin inn í miðríkin og þeir vita það að það þýðir ekki að bjóða sko, einhverja róttaka einhvern róttækt fólk fram þegar þú ert komin hérna í önnu ríki heldur en þar sem að þeir hafa við að komast mér að Mamdani, hann hefði ekki komist áliðis í mörgum öðrum borgum heldur New York
12: En Sæt virðist hann nú er alltaf snemmt að spá sko, hann virðist vera nokkuð
0: hann er bara fjóra vikur í kostingar
12: já og hann er nokkuð ofar í fyrir ofan replikana sem er mjög svona frembærilegu republikani sko. Og eins og segi, það, ef þetta hefði væri ekki svona kostningar þá þetta er Sæt enga möguleika en ég held að eigi möguleika samt sem áður og bara einfallega, hann er fyrstalega er hann flinkur stjórnmálamaður, hann er mjög vel máli farinn og hann er að tala um málefni sem að hérna skipta máli það er mjög mikið af hérna múslimum í Michigan, sérstaklega Detroit og það er einn ástunni fyrir því að Kamala Harris vann ekki Michigan, var svo að þeir eru svo margir En samt sem voru þetta mjög tæft.
10: Já, hann er líka sko, hann á mikinn stuðning. Ég man ekki, þetta er 70-80% ungs fólk sem segir þetta stiðan. Og,
12: mæta þeir.
10: Já, og hann er líka hérna á TikTok og Instagram með þú veist það sem hann er að dansa í videónum og er bara mjög hress og sprækur. En það eru þetta, það er svona mikil gerjun í demokrataflokknum og svo heyri maður sko frá Mandani fólkinu hérna í New York, svona gamlir hérna félaga mínir sem ég var að vinna með því var. Að þeim finnst hann vera orðin á hægri sinnar því hann er að slíta sig aðeins frá sko alveg svona ultrasósilista arminum þannig að, og það er þannig sko á kjörsæðlinum þegar þú ert að, ekki þegar ég hafi kosið en unni í kosningum, þá er sko demokrataflokkur með alls konar varja svona innan flokksins en það eru deildir innan flokksins svoleiðis sem að síðan berjast innbyrðis og hérna en það er mjög erfitt að gera öllum til geðs
0: það getur skipt máli á milli flokkana að þá er það sem að Trump er að reyna er að fá sitt fólk til að mæta á kjörstað hann er ekki að reyna að fá neitt til þess að skipta skoðun demokratarnir eru hins vegar klofnir og það getur vel verið að þessi tegund demokrata sé ekki dæstur í að fara að kjósa hinategundina Þannig að við erum alltaf vanta svolítið í þetta því að það er eitthvað við demokrataflokkinn, hann er svolítið naskur að tapa kostningum. Það er sundrungin inn í flokknum sem er hættir mjög til þess að gera hvern annan að anstæðingum. Er eitthvað hætt á því að hérna, þessi sigur sem ætti að renna til þeirra næstu áreislu lust að demokratum takist að gera sko, framboð sitt of óspennandi fyrir fólk til þess að flykja þetta kjörstað
11: Ég held að eins og ég vitni Guðmund sko, það er þó að séu fjóra vikur þá er ennþá talsett langt til kostninga ja. Og við skulum aldrei gleyma því sem að Harald Wilson sagði sko eða Mac Millan þegar hann sagði sko events my dear boy events það það sem að ræður það geta alls konar hluti gert fram að þessum kostningum það er af, vísu afar ólíklegt að Trump takist að setja niður deilurnar við Írani og semja frið en maður veit aldrei hvað það gæti orðið það gæti þá orðið til þess að að bensínverð myndi snarlækka Það getur breytt myndin algjörlega. Mm. Það eru alls konar slíki hluti sem það gersamlega ómögulegt að spá það. Hins var þetta kannski rétti að segja að demokrátum sé treystandi til þess að klúra hlutunum. Þeim hefur tekist að klúra hlutunum núna í forsetakosningunum 2016 og 2000 og síðustu kosningunum. Mm. Þannig að þeir getur alveg klúra þessu enn. Aftur sko, svo ég vitni Guðmundur, það ekki ein persóna sem við að kjósa Við erum að kjósa mjög marga persónur og þetta ekki bara sko þriðungurinn af öldungadeildinu og fulltrúadeildin, þetta líka sko ríkisstjórar og borgarstjórar og þetta mjög, hérna, auðvitað beinist aðtekli mest að þinginu vegna þess að þingið er raunni eini valdaaðilin í bandaríkjunum sem að á möguleika á því að setja Trump stólinn fyrir dyrnar ef að demokrátar vinna sigur í fulltrúadeildinni þá má búast því að þá náttúrulega fá þeir meiri hluta í nefndum og þá fara eftir að rannsóknir og alls konar hérna vesinn og hugsalega munu einhverju vilja ganga svo langt að reyna að koma Trump frá völdum þó að það sé mjög torsótt leið og óvinsæl en það verða örugglega einhverju sem að vilja gera það en það eru náttúrulega bara 2 ár eftir innan við það að valda tíma Trumps
0: En svona kostningar á miðju kjörtímabili, alveg svo auka kostningar víða, að þær eru að hluta til kostningar stjórnvöld. Og það er þessi sveifla sem að kemur, það er yfirleitt tapar forsetin hérna á þinginu á þessum tíma. Sko, ég held að það er vegna þess að alveg samahátt þetta sé svona, þú ert ekki að kjósa Trump, þá ertu samt að þess.
12: Já. Sko, ég held að það sé nokkurn veginn, ég held að það sé yfir 90, sko, það næstu 100% líkur á að demokrata vinni fulltrúadeildina. Og það einfaldlega vegna þess að jafnvel þótt að það séu ekki að það séu svona 15-20 kjördæmi sem eru raunlega í spilinu orðið sko að því það búið að teikna því upp þannig en republikana teiknuð upp kjördæmi þannig að þeir byggust við að niðurstaðan yrði svipuð eins og í síðustkostningum en það er bara er ekki staðan út af óvinsældum Trump þannig að jafnvel þó að séu svona fá kjördæmi í spilinu þá er það nokkurn veginn ljóst að með öldungadeildina var datt engum í hug í upphafi þessa árs að hún væri einu sinni eftir möguleika demokrata þar það eru talsverðir möguleikar en það snýst eins og segir allt óvinsældi Trumps og síðan eiginlega svona hann hefur engan skilning á sig hvernig á að vinna þannig kostningar því hann getur ekki hugsað neitt um að vera sjálfur í sviðsljósinu og eins og Bryndi sagði þá er ekki bara það að hann er að reyna að leið og hann reynir að fá sitt hól til að metta kjörstaða þá er hann að kalla á andstæðingarnar kjörstaða því að hann hefur þetta hennan óskaplega hæfileika til þess að fá fólk til þess að vera æstan okkur með sér að móti sér og hérna þannig að það er svona tvíeggja sverð að fá sína kjósun til að mæta hann hefði átt og allir venjulegi forsetar hefðu svona bara verið svona eitthvað að klippa borða og svona eitthvað svoleiðis en hann þarf að vera í
0: og vona þeir sem eru í framboði myndu vinna kostningarnar.
12: Já.
10: En það er það
0: svona tróða sér hann inn á sviðið.
10: En maður svona aðeins tekur upp hanskan fyrir demokrata að hérna þá er það auðvitað þannig að ef þú ert republikani og ert í framboði einhvers staðar þá gerir þú eins og Trump annars ertu úti. Þannig að það er ægivald á flokknum og hefur verið frá því hann tók við. Og það er nú hérna en ég ger smá fræðilega er fræðimaður sem heitir George Lakoff sem að svona greindi demokrata og republikana þannig að ef þau væri foreldrar að þá væri republikanin svona strangi faðirinn sem refsaði mjög harkalega fyrir slæma hegðun og hérna og svo klappaði upp þegar að það væri vel gert en demokratin væri svona þessa umhyggjusama foreldri sem að skildi mistök og mætti vera svona blæbrigði í hópnum og svona og þið sjáu það að demokratahópurinn fjölbreyttur og það svona hugsanlega lýræðislegra líka að mega hafa skoðun sem hérna ekki svo sama og Trump þannig að það birtist líka í þessu hvernig sko flokkurinn, hann kemur í raun og veru bara fram sem svona maka hliðhóllur en svo inn í svona lokal sagt, í hverju fylki fyrir sig að þá vilja þær helst ekkit vita sem republikanar af Trump og vilja alls ekki hann komi en hann búin að tilkynna komi sinna, hann allar í öll ríkin og
0: vilja heldur ekki setja sig upp á mótunum því að það
10: þora því ekki
0: það reynist mönnum mjög illa
12: já, og þá getur 30% republikana dýrka Trump svo.
10: Já, en þetta er þetta svona, koma að segja, þetta er vand með farið, en það sem við vitum er að hefðin er að á þessum tíma, ég tala nú ekki þegar þú ert á seinna kjörtímabili.
12: Og svona óvinsall
10: að þá missur báða deildirna, það er svona oftast þannig. Það sem hefur eins og er líka verið að gerast, sem að ég held að hafi áhrif á svo öldungadeilda hérna, kostningar, er að, og það er heilt yfir bara já, á Vesturlöndum og víðar, að sitjandi stjórnvöld hafa verið að tapa. Það er bara, sjáum þetta bara í Evrópu, allstar.
0: Allstar nema á Ítalíu.
10: Já, og hérna, þannig að það virðist líka vera áhrifa þáttur þarna. Það er þetta og sérstaklega þú horfir á yngri kjósendur, hvernig svona hreyfingarnar eru þar. Þau skila sér reyndar mjög illa á kjörsta og við talanum ekki mjög í þessum kosningum. En það, hugsanlega, er svona einhver áhrifa þáttur þarna. En líka val á frambjóðundum. Og Texas er til dæmis alveg gríðarlega áhugavert og ég, það hérna þið vilja kannski já, grípa boltan hérna, með félagana í Texas.
12: Já, það sést auðvitað í Texas, sko. Texas á í öllu, undur öllu venjulegum kringustæðum það er Paxton unni, sko. Að þó svo að hann sé ömulegu, sko. Ég meina, hann var hérna dæmdur frá embætti af hans eigin flokki af fulltrúadeildinni í Texas var hann impeached og dæmdu fyrir
11: hann kærðu til embættismissins
12: en segjant aldugadeildin þar hérna ákvaða að hann sæti áfram þannig að hann er gríðalega ómissat líka af sínum eigin flokksmönnum en eins og segja, endur allir venjuleg kringustæðum það er alveg svona, þetta er alveg öfugt við sæti í Michigan
0: en hann er maður að skapi Trump
12: Trump valda
0: hann fílar svona menn
12: já, Trump, hann raunverulega valdan gegn konin sem var sem var svona meira miðjumaður innan republikaflokksins hafði reyndar alveg síðustu tvö árin alveg kist já, ákveðin stað á Trump lona dóni, það dugði ekki og hérna, og Trump bara ákvað Paxton vinur og þá bara tapaði ykkur hún konin og konin hefði unnið þetta leikandi létt, það er alveg ljóst
10: og Paxton er sko, hérna fólk kannski kannast við manninn sem stal pennanum
12: já, einnig takk
10: hann sem gerist hérna frægur fyrir það að hafa tekið penna í svona öryggis hérna leitar fann penna og stal honum sem var $1,000 penni sem hann þó skilaði og þarna var hann
12: ekki fyrir þó var bara ganga eftir
10: já,
0: þannig að formaður Rauðs flokksins í Noregi sem að sagði af sér af því hann stal svona sorglirum
10: þannig að hérna en James Talrico er hins vegar áhugaverður frambjóðandi og hefur vakið mikla athygli, hann er hérna, ég kíkti hans inn á hérna, heimasíðan hans í gær og það sem er áhugavert að þetta er ungur maður hann er, ég man ekki, hann er eitthvað kringum fertu, hann er kennara ment og er með einhverja kirkulega, já hann er ekki alveg prestur hann er eitthvað svona prest í gildi
12: prestlærðu sko,
11: hann hefur í rauninni sko tekið republikanina á því mjög marga í rökræðum á því á biblíutilvitnum hann þekkir sko hann þekkir biblíuna betur heldur en margir stuðningsmenn republikana sem þykjast vera kristnir en hafa aldrei náð sko kjarnanum í kristni
0: og skilja hlusta á hann hann að gagnrýna þessa kristnu
11: en hann gerir þetta hann gerir þetta allt öðrum forsendum heldur en í allir aðrir frambjóðendur demókrata sem að ég bara þekki til og það eitt af því sem gerir þetta mjög skemmtilegt og áhugaverða kosningar þannig í Texas
10: hann hefur þetta svona, hann er ekki rætin hann er með svona skemmtilegt brosald eins og Mandani, hann svona tekur þetta okkur kærleika en það sem er áhugavert þegar ég var að skoða bara efni sem hann er að senda frá sér, að það er svona filma yfir öllum myndum sem að lætur það lítið út eins og þetta verið tekið 1960-1970 og það er rosalega mikil svona skýrskotin í Kennedy sem JFK, þannig að hann er að spila alveg sko hérna, ef Goddur heitin væri hérna með okkur, þá myndi hann pottið
0: benda þetta,
10: já, að því þetta og þetta svona hlutir í kostningu skipta svo miklu máli, þessi áferð og ásýnd og hvert er að senda fólk í huganum svona þessi tilfinninga hlutin og hann gerir þetta rosa vel hann stendur ofan á pallbíl svona hérna jeppa fyrir framan svona baptista kirkju með hópi kringum sig með mæk og það horfa allir á hann það er svona
0: ákveðin þegar hann nefndi Kennedy þá var ég að skjóta inn svona ykkur máli að þið verður að reyna að skilja sko hvernig Trump hugsar hann setti nafni sitt á Kennedy Center það dæmt að væri mætt ekki núna fullirt að hann ætla að rífa og byggja þar í staðinn höll fyrir þarna, ég man ekki hvað þessi glíma heitir hann sem að menn er inn í búrónum að berjast eins og hann var með við Hvíta húsið að það verði í staði fyrir Kennedy Center sem að er svona menningastofnun sem að reynir eitthvað inn að upphefja bandaríska menningu eru með verðluna veitingar og fleira sem að
12: þetta er líka bandarísk menning, ekki sagt er ekki svona búra slagsmóla, er það ekki bandarísk menning
0: það eru ópera sem að, á heimaðar sem er núna heimilslaus
12: já, hún er bara komin hana
0: hafið þið trúið því að hann rífi Nikolsenir?
11: Sko
0: nei, hérna Kennedy Center
11: sko það náttúrulega fyrst hann færi ekki að merka sér það að þá bara á eðilegja það er bara verið spurning hvort að honum tekst það á þeim tíma sem hann á eftir
0: hann þurft að rífa helmingin af Hvíta húsinu
11: já, en hann byrjaði á því sko
12: það reyði að fyrst og spurði svo
11: já, en sko þegar menn vita þekkja fyrir glæpans í þessum efnum að þá verða menn kannski aðeins tortryggnari núna en það er eins og búið að loka kendi sem þetta vegna þess að það þarf umfangsmikið viðhald á byggingarna, ég held að sé þess vegna sem að því var loka auðvitað þetta náttúrulega og hefur verið talin eina sko, merkilegri menningarstofnunum bandaríkjana og vettvangur fyrir alls konar listviðburði og menningaviðburði tónleika og hérna og annars slíkt og væri að sjálfsögðu gríðarlegu missir ef að honum tækist að eðileggja þetta ég ekkit sérlega trúaður á að þetta verði nú efst á hérna forgangslistanum og þó

0: bóin, hann náttúrulega byggja hann hafði nú ekki byrjað á því ennþá
1: menn hafa kvartað yfir því að síðilega ekki hægt að fá hann til að ræða neitt nema bólrúmið og sigurbúan hann eiginlega snúi öllu talið þar hann eiginlega daufur í dálkin við að ræða flest annað þegar þetta kemur upp og þá verður hann lifandi
2: dró sí til að skoða hérna já. Skoða hérna já, grunnin hann sem verður að byggja
1: og myndirnar af hérna
0: af fósitónum, já
1: sjálfvirka pennanum
0: sjálfskrifandi pennanum sem var Joe Biden
3: já, ég held að maður sem getur hækka olíuverð fyrir heiminn allan að hann langar að rífa eitt hús, þá gerir hann það
1: þetta náttúrulega sérstætt að fá þess að fréttir
2: en sko, ég held að
1: það engin munur á ríkinu og mér
2: nei, en ég held samt sem að, hann skynji það nú að Kennedy er svolítið annað sko. Ég meina Kennedy er hann er ennþá ekki svo langt síðan að dó þannig að maður myrtur þannig að ég held að hann ráði sig ekki af Kennedy ég held ekki sko en hvað Trump sko hann er tilbúin að setja nafni hliðin á honum en að rífa já eins
1: og það en að setja nafni þannig að því að þetta raunverulega eins og minningar musteri Kennedy
2: já sko en hann í svo
1: í sjálfu sér galið að setja nafni sitt á
2: það já það, en enda mátti hann það ekki neitt þetta er sem sagt raunverulega þingið sem ákveður þetta hann varð að fara í gegnum þingið og það var það sem dómstólarnir sögðu og þess vegna fékk hann ekki setja þetta að hérna það er þingið sem ákveður hérna nafnið á stofnuninni og hérna og þingið var ekki spurt að þessu það er spurning hvað þingið hefði gert það hefði verið spurt en hérna hann hafði þú vita á því að spurja ekki
3: En ég held með þetta að sko eftir kosningarnar og segjum að demokrátum takist að taka báðar deildirnar þinginu, báðing deildirnar að það verður býsna flókið að því að við vitum það að ef þið fara í þetta impeachment ferli að þá geta orðið greiðlega óvinsælir og þau hafa þessi tvö ár fram að næstu forstakostningum og síðan er það hvernig ætlaðu að tryggja að koma í veg fyrir hann til dæmis þau geta dregið úr vopnum hérna, vopnaframleiðslega hvaða kaupum á vopnum eða í tengstu allir þessi stríð en svo er það bara þannig að Trump hefur tekið sér gríðarlega mikið vald með þessum forstatilskipunum sem eiga í raun og veru enga hliðstæðu sem er í raun og veru og svo bara ferði upp í hæstarétt og þau segja já, mátti þetta eða mátti þetta ekki og svo bakkar hann ef að það mátti ekki eða, og heldur áfram
1: Þannig að það er í stríði við Íran á þess að hann fengið heimi þingsins eins og hann á að gera það hann kallar þetta sérstaka hernaðar að gera
3: Já, en það er ekki óvanalegt Nei. Það er ekki óvanalegt að fara í stríð og láta þingi vita og þau hafa ég man ekki hvað þetta 35 eða 40 dagar resolution sem að
2: 60 dagar
3: já, og svo verð því bara framlengt því að þingmenn vilja ekkit vera að segja já, endilega drífum okkur í þetta stríð sem er þegar hafið það er bara þeirra eina að komast hjá því
1: En hann fór fram yfir þessa 60 dagar
0: Já, hann sagði að það væri búið að gera
1: Já, tæknilega
0: en sko hann hefur alveg svo myndi segir, hann hefur virt svona hefðbundið valda takmörk forsetans einskis hann hefur bara valdað yfir þetta bara til þess að þetta með tollana hann hafði ekki vald til þess að setja þetta tolla á hann búinn að fá á sig dóma út af því en hann heldur samt sem áður áfram þá finna þeir einhverja nýja lagabókstafa lagagreinar sem að þeir segja að þeir sé byggt á og þá þarf þetta að fara aftur í gegnum allt dómskerfið áður en það stoppa og það er nákvæmlega þetta en núna er hann orðin bara fúll út í hæstarétt af því hæstaréttur hefur ekki staðið og setið eins og hann hérna vill og þá eru þeir bara orðin helvíti saumingjar og koma dindlar
1: sérstaklega þeir sem hann skipaði
0: já og þannig að sko en á meðan að dómskerfið er að malla og það er nú ekki það fljótasta hvorki bandaríkunni annar staðar elimálsir samkvæmt að þá bara fer hann sínu fram
2: En það sem er að gerast er það og það er ekki engin tilviljun að John Roberts hefur lengi, hann var í sinnsat starfaði undir Nixon og Nixon eiginlega kemur og það er undir Nixon stjórnum sem kemur þessu hugmynd um þetta vald forsetans að forsetin er framkvæmdavaldið allt, hann á að ráða framkvæmdavaldinu bírókratið og ekki að bara bukta sig að beygja. Og þessi og núna undanfarnum árum hefur það sem sagt meira og meira verið að færa forsetanum vald þó innan ramma lagana, það má ekki út fyrir lögin en hann má gera eiginlega flest annað og meira sé að spurning hvort hann sé innan lagana því hann hefur núna undanfarið hefur raunulega verið að taka fjárveitingavaldið af þinginu að með því að leggja niður stofnani sem að þingi er búið að veita fjárveitinga til
1: gefa öllum öldru $90
2: já, það er eins og það hjálpar mikið en hérna að

0: það er sko það verið að reyna að stilla þetta af og það sem auðvitað margir republikanar hættir að þeir vita það alveg að Trump verið ekki til leiðar ég meina demokrata fórstu að gera þetta sama að byrja og reyndir að hafa fórsetar æ meira verið að beita þessu valdi sínu sem með tilskipunum og Obama gerir mjög mikið að þessu einfaldlega vegna þess að þingið hefur verið meir og minna lamað í svo lengi vegna þess að til þess að koma nokkur gegnum þingið þá þarf að vera með 60 þingmenn í öldungadeildinni að því að þú kemur ekki neinu gegnum að svona ákveðnum fjarlaga málum nema með því að vera með 60 þingmenn af 100 og það mjög sjálfgjart Obama hafði það og kom þessna með herkjum í gegnina heilsu frumvarpinu sínu og hérna, en annars þá þetta bara mjög erfitt og það sem að verður áhugavert ef að demokrata vinna hana og það sem yrði að versta sem ég gerðum var að fara endalaus hérna, að reyna að koma Trump frá þeir sú leið gengur ekki fyrst að gekk ekki eftir hérna 7. janúar að það gengur ekki að þeir ná aldrei þessum aukna meir hluti sem þurfa í öldungadeildinni og það er eina sem það út úr því er að gera trampa fórnalambi eða það sem þeir gætu fyrir að gera og komu örgla til með að gera er að rannsaka fjármála misferli trampfjölskylduna sem eru þetta það er svo gengdalust ég meina það er svo svakalegt að hvernig ellend ríki hafa ekki keift sér aðganga forsetanum og hvernig forsetanum hefur grætt á þriðja og sem bara viðkennu sjálfur en hefur grætt á þriðja miljard bandargetdólara á einu ári ég meina sko hvað er í gangi sko þarna eru einhverjir steinar sem ég held að alveg eins virði að velta og gá hvað er undir
1: ég held að sé samt sko ef að republikanaflokkurinn er að vera strategiskur án hérna Trump þá þetta þurfa þau líka að slíta sig fara á Trump sem til þess að komast í næstu kostningar með að við hvað hann er óvinsæll núna að þá væri þetta fyrir demokrata langt best að reyna einhvern veginn að semja við aðra þingmenn að svona koma hlutunum í horf og fá þá með sér og þá ég ekki að tala um að þeir fari í eitthvað svona impeachment ferli heldur bara að svona ná einhverjum tökum á honum með þá svona miklu meiri hluta þingsins og svo líka að sko svona hegðun eins og Trump er að sína að, sem að ég held að sálfræðingar myndi nú svona flokka undir ógnandi og hérna, hegðun sem að fólk svona lippast niður í kringum að hérna, hana þarf eitthvað neina að takast á við og demokrátar hafa náttúrulega ekkert í hann einir það þarf replikana með að þá að snúa þessu við og fara einhverja hefnuna pólitík aftur
2: En svo, þingi hefur verið eða er gjá á milli og búið að vera svona síðan á Clinton árum
1: á milli þess að tvekja flokka já, en það samt eins og hér
0: við höldum,
1: já, það auðvitað samt sem áður fullt af frumvörpum sem fari í gegn með samtyki beggja aðila og alltaf og maður sér það líka að mikið af þessum frambjóðundum sem eru áberandi núna í þessum öldungadeilda kostningum og það fólk sem hefur staði í lappinna gagnvart Trump og enn verið líka fylgjendunum Susan Collins ein af þeim sem hefur gert bæði en hann eru þetta svona svo kallega lame duck, hann er ekki að fara aftur í framboð þó hann haldi það kannski þegar að þessum kostningum líkur þannig að auðvitað væri farsælast
2: hann er ekki búin að afskrifa það
1: hann er auðvitað ekki búin að afskrifa en það væri sko maður sér þó að hæstiréttur er að standa í hárunanum eins og til dæmis þetta varandi hérna, kostningarnar og ætla að fara að koma í veg fyrir að það væri hægt að kjósa með svona hérna, það sem úrst að senda inn
0: póstur sem að gera sjálfur
3: sem er rauninni bara það sem við kollum utankjörfundar
1: en það er reyndar sko í mörgum fylgjum er það bara leiðin til að kjósa punktur, það er engin kjörstaðir þannig að hann ætlaði að fara að skipta sér að kostningum sem eru mál ríkjana núna fyrir nokkrum mánuðum en hann var stoppar í því þannig að þú veist ég ætla ekki að spá fyrir þriðja kjörtíma fyrir Trumps nema kannski bara í anda, maður veit ekki
2: Guðmundur, þú hefur verið þegar þegar var kosin aftur og þá var eiginlega vangaveltan sko, er líðræði í Bandaríkjunum nógu sterkt til þess að standast Trump
0: sko ég held að líðræði
2: hvað segir í dag?
0: Ég bara segi það að líðræði í Bandaríkjunum er að breytast og hérna við hverfum ekkit aftur til fyrir tíma
2: Trump
0: Já, sko, það hefur bara breyst og hérna, og eins og kom fram hérna áðan að menn er að segja hluti sem að áður hefur bara verið dauðadómur þar sem að ég held að vandinn við bandarísk lýðræði í framtíðinni verður það hvernig á þingið að geta orðið virkt aftur að við erum eiginlega komin í hálfgert svona konga fyrirkomulag sko þar sem að kóngurinn situr í 4 ár og svo fer hann eða er endur kjörinn en getur mestalega verið 8 ár þingið algjörlega bara dauðstofnun þú svona afgreði þessi svona það sem verður afgreða og þessi fjárlega frumvörp fara í gegnum alls konar samningaleiðir og af því það bara verður en allt annað stopp og sem að gera það verkum og það var það sem þetta Obama lenti hann endaði bara með til þess að skipa dómara þá tókuður úr gildi þessa reglum að það þyrfti 60 atkvæði fyrst fyrir þá alla aðra dómarar hæstaréttardómara, Trump tók það síðan aftur úr hérna gildi vegna þess að það fengust engin dómarar samþykktir sem áður fyrir hafði bara ef dómarinn var nú svona með svona fúli 5 þá hérna voru þeir samþykktir bara og það var ákveðið að forsetinn hefur þetta vald til þess að tilnefna þetta og bara skýtt með það og þá var það bara með bara viðurkenndu það en og þetta og republikan segir þetta að byrjaði með þegar Robert Bork og honum var hafnað sem var ultra hægri sinnaður dómari sem var einhvern tíðan á einhverjum krigu 1980 mann gælu ég var í bandarkunum þá og mann vel eftir þeim deilum að þá stopp og það var eiginlega svona var svona skrefið og republikanar hafa ekki fyrirgefið það ennþá að þetta hafði alltaf verið þannig að forsti bara stakk upp og eins og segja menn voru svona sæmilega hæðir og þá voru, en nú það búið og þá spurning hvernig þetta líður á að virka ef að alltaf það bara kóngur kosin að 4 ára fresti sem bara ræður og þannig hefur Trump hefða sér dómstólandir reyna haldunum innan einhverja marka
2: en það sleppur alltaf ekki gegn sko það oft verið að benda á þessum dómstólandir stoppa en það alltaf slatti sko
0: og þá eins og með þannig með hérna með tollana sko þá bara fundin einhver ný greinu sem kannski líka ólöglega það tekur bara annað ár og það allir búin að gleyma þessu og það ég held að sé ekki ennþá búið að ganga frá því hvort það megi byggja þessa viðbyggingu þannig að hann það búið að ríma og það hefur byrjað að byggja sko þannig að og það segja sem þetta að hann fá örugglega byggja hérna það sem undir neða það sem neðanjarðar því það öryggismál en það sem ofanjarðar það ekki alveg ljóst þannig að það ekki að stýra ríki svona
2: Er þetta að segja að Trump hafi breytt lýðræðinu í Bandaríkjunum varanlega?
0: Já sko, ég held að hann hafi ekki einn gert það sem að hann byggir á því sem áður hafi gerst en það hefði bara engin og ég held að vingum hafi dottið í hug að það kæmi maður sem að næði svona langt sem jafn ósvífin og hann að meina hann bara brýtur allar reglur sem hún dettur í hug hann hérna brýtur allar siðareglur og hann brýtur síðan allar reglur hvernig þú átt að fara með peninga hvernig er þetta hægt hvað hugsaðu ykkur að forseti Íslands myndi bara fara að selja aðganga Bessastöðum hérna ég ræði forstin engu eða forstinsráður við ætlum að sko við veljum þetta fyrirtæki ef þú gefur okkur til að byggja einhverja polli hérna í Washington sem að kunni ekki neitt og gat ekki neitt og...
2: en alveg ég sé að staldra við þetta því að í upphafi var sagt svo, að væru stofnanir í lýðræðisuppbyggingin í Bandaríkjunum væri þannig að Trump kæmist ekki upp með hvað sem þegar maður að segja þetta hekk saman á síðum og venjum og mörgum óskráðum reglum að þegar eitthvað mætir sem að hlýði þeim ekki þá heldur þetta ekki nema bara í sumu
3: ég held að þú takir þetta fullstjúft í árinni og ég held að sé of snemmt að afskrifa lýðræði Bandaríkjunum þó að þessi maður hafi gert ítrekkaða tilraunir til þess að virða alla siði og reglur að vettu í hann hefur gert það. Kerfið bregst kannski ekki óskaplega hratt við samanbyrð dómskerfið, en það bregst við
2: þingi alveg hittilega veikt
3: þingi hefur veikt sko það er alveg rétt sko og í rauninni má svo segja sko þessi stjórnskipan sem búin til seint á 18. öldinni hún eiginlega bara passar ekki fyrir 2001. öldina og það má svo sem segja stjórnskipan miklu fleiri ríkja en í Bandaríkjunum sem eru, já, svona mínum að elsta lýðræðisríki heims núna þó að þetta hafi ekki verið í, almennt lýðræði upphæfi til dæmis konur höfðu ekki kosningarétt þetta var og stóð hluti íbúana voru þrælar sem að sjálfsögðu höfðu ekki neinn rétt nokkurs konar rétt að þá má svo sem segja að lýðræðið nútíma lýðræði eigi að ákveðnu leiti upphaf sitt í Bandaríkjunum og frönsku byltingum og annars slíkt og ekki hvað lýðræðisríki þá er þá eru Bandaríkin elsta lýðræðisríki hérna veralda núna ég vona að sagfræði prófessorin samþykki þetta en sko ef að þegar það er komið að jafnvel þar lýðræði í hættu og það í hættu, við skulum ekki gleyma því ég hef ekki trú á því að það falli lýðræði þannig séð
2: en það hefur hallað meira heldur en þú reiknaði með fyrir
3: já, það alveg rétt en bara svo staðrind að það skuli vera til umræðu og skuli vera í hættu að það segir okkur að lýðræði fyrirkomulag sem er ekkit sjálfsagt og ef við horfum á heiminn í heild þá sjáum við það minni hluti mannkinn sem að býr við þau réttindi sem við búum við, þess vegna hefur stundum með að segja, sko við skulum þakka fyrir að hvar við búum og við hvaða kerfi við búum við getum verið ósátt við ríkjandi ríkistjórn og talið að ráþæðarnir séu meir og minna fíbl og rasnar en við kussum við og við getum losna við það og þetta funkerandi lýðræði hjá okkur en það ekki gefið og við verðum að taka þátt í því allra minnsta sem við getum gert að fara og kjósa Håkan Juholt sem að var nú leiðtogi hérna sænskra jafnaðamann og síðan sendi herra hér á Íslandi hann sagði sko að ég meina hugsið ykkur ef þú komið á kjörstað og það engin að kjósa vegna þess að það engin sem hefur nefnt að fara í frambúð það engin sem að vill bjóða sig fram það engin sem vill þjóna almenningi og lýðræðinu Þannig að við verðum að taka þátt í þessu og það er náttúrulega gildir öll lýðræðisríki. Þannig því miður að þá á lýðræði mjög víða undir högg að sækja akkurat núna í augnablikinu.
1: Og ég held að kannski aðeins að bæta við þetta að við erum að gleyma stóra þættinu sem eru peningarnir sem að hafa lengi verið miklu, miklu meiri í Bandaríkjunum heldur en í flestum öðrum lýðræðisríkjum.
2: Bara eyðilagt stórmál þar.
1: Og núna það orðið þannig að við erum með einhverja hérna, Elon Musk típur sem eru basically að bjóða fólki peninga fyrir að kjósa Trump. Það bara verið basically að múta fólki hvernig sem að fólk ætlar að framkama það. Og þetta hérna, eitthvað sem að við svo hefum ekki séð á þessum skala. Það hins vegar áhugavert af því það svo miklir hérna, sama tíma og það gríðalegir fjármunir í bandarískum stjórnmálum þá geturðu bara fletti upp hvað fólk að gefa og til hverra það bara hérna, vefsíður sem að bjóða upp á það en að það raun og veru og maður lærði alltaf þannig í stjórnmálafræðinni að þú veist að lýðræði í Bandaríkjunum væri sko með hérna, belt og axlabönd og svo lærði í Bandaríkjunum og þau státu sig mikið af því hvernig það væri svo vel varið með öllum þessum mismunandi hérna, skiptingu valdsins og allt þetta en Jackson Balances og Federal Papers sem að hérna, hérna, eins og búið segir sko þá þetta svo hérna gömul vísindi að maður ætti að vera með svona óskhyggju að hvað myndi gerast eftir þessar kosningar það væri það einmitt þetta, það væri farið í einhverju svona lýðræðis uppbyggingu í landinu til þess að þetta kæmi ekki fyrir aftur við hefum svo sem segja tilraunir til þess hérna eftir hrun og það hérna gerðin ekki mikið að breyta það náði ekki gegn en nákvæmlega og það þetta hættan en ég held að það séu það þarf einhvern veginn, þetta landir þetta margskonar og margar þjóðir í einu landi, að segja og bara fólk með alls konar skoðanir að ef það á að ná einhverjum svona konsensus eða svona einhverju sátt að það þarf einhvað að gerast í framhaldinu til þess að þetta haldi ekki bara áfram þessi vitleysa, að því að við erum líka búin að sjá það í mörg ár að kosningaþáttaka í Bandaríkjunum er talsvert minni heldur en við erum til þess að sjá hérna í Evrópu, það erum kannski 20-25% sem er að kjósa í svona miðbyggskostningum og í fórstakostningum er það kannski já, stundum ferða yfir 50% en það er svona
0: eins og Trump hefur gert það, hann hefur aukið kosningaþáttökun
1: já, en svo er það líka að sko rétturinn til að kjósa hann er mjög takmarkaður og það hafa verið gerð alls konar hlutir sem að hérna, vera að reyna að koma í veg fyrir það að þú getur kosin nema sínt sko, hérna, fæðingavottorð eða sérst og nafnið mikið af konu sem taka upp nafn mannsins síns og svo er allt þetta það sem er verið hérna línurnar í hverju kjördæmi til þess að það passi betur hérna flokkunum og þannig að það mjög margt sem að fólk líka því að sko bandaríkjamenn náttúrulega líka komnir með nóg að þessu þetta orður svo mikil vitleysa
2: Má ég bjóða ykkur upp á eitt yfirbót það hérna í fyrstu vikunum og mánuðunum að þá voru eftir hann tók við völdum að þá voru kostingar í Kanada og meira sig í Ástralíu þar sem að að var eiginlega greint þannig að Trump hefði hérna hjálpað andstæðingum sínum til þess að vinna í helgina voru kostingar í Brasilíu þar sem að óskamaður Trump vann hérna fekk ekki bara flest atkvæði í forsetakostingum heldur horfið flestir á það að það eiginlega næstu ómögulegt fyrir Lula að vinna upp þennan mun þar reyndar að hérna eitthvað 35 milljónir sem að kusu ekki sem eiginlega spurningu hvort það sé hann geti einhvern veginn fengið á kjörstað seinna í þessum mánuði en ef maður horfir á kort á suður hérna Ameríku, það sem nú kannski þekktast í svona pólitíski pendul því að það fer alltaf til hægra og vinstri að þá eiginlega ef maður hefur hérna óskamenn Trump bláa þá alveg neina orðum blá
0: Já, sko, þetta er mjög aðtekstöri punktur og það ýmislegt sem endur til þess að Evrópa sé að sveiflast á svipaðan hátt ég held að þetta hluta til sé þetta vegna þess að það svona þessi populíska bylgja sem hefur að ganga yfir sem er daldur ekkin áfram annars vegar af innflýttamálum sem reyndar ekki í Suður-Ameríku, ég meina það menn ekki að flýtjast inn þar, þar það meira öryggismál og svona glæpir annars lít sem er svona hugum fólks og hins vegar þetta svona almenn vantrú á stjórnmálamenn og elitu og svo frammeis fyrst vegna hrunsins og svo aftur vegna COVID. Þetta er svona ákveðin svona þreita gagnvart og vantrú
2: Þetta getur verið skýringin á pendlum sem gengur alltaf fram til baka
0: Já.
2: Þannig að kjósiður alltaf að hafna ríkjandi stjórnvöldum
0: Já, og það sem að þetta er að núna bandaríkjamenn búin að vera með þetta yfir sér núna í þá og þetta í raunverulega hvað raun 10 ár rúmlega síðan að Trump kemur til sögunar sem stjórnmálamaður og hann búin að vera yfir og ráðandi þessu umræðu við erum hér í Trump tíman það var ekki þeim Biden tími hérna og ekki það var eitt sem að ég fagnaði mest þegar að Trump tapaði kostningunum 2020 og hélt ég geti losnað við hann og hausnum á mér en ekki, little did I know eins og það stendur að hérna
2: það eru margir með þó tíma Times í London og þetta eru fjölmargi Trump tíma
0: það er þessi Trump derange syndrom sem ég held að engi sem er jafn hást í hann sjálfur en það svona mál en hérna að hann búinn að vera í þessi 10 ár og menn sjá allt inn að þessi öll þessi loforð þessara hérna populista eru innantóm en hann einu sem hafa grætt á hans stjórn eru skrifanamæringar allir hini tapa og þetta smám saman fyrir fólk að skilja það að þérna, en þá hvað kemur í staðinn hvert alternativið og það sem að gerast í Evrópu núna, það sem ég held að þessi hættulegastöði lýrað í Evrópu er það að vegna þess að þessir öfga hægri flokkar, getur kallað það, eða þessi flokkar sem eru ekki taldið vera stjórntækir þeir alltaf fá meira og meira fylgi sem gerða verkum að hverju landinu fætur öðru og þá eru andstæðunar í pólitíkinni sem hafa þó verið svona alternatífin, eitthvað hægri og hægri minnstu, þau verið að vinna saman og þá eru ekki lengur alternatíf, þá er þetta bara
2: en það eru aflýtt að stjórnir sem að fá sko mestu útröðina í næstu kostingu
0: já, það er vegna þess að fólk vill hafa einhver að skýra sín leið og
2: vegna þess að hinn, sko þetta samkomulag að gera ekkert það er eiginlega versta
0: það er sem að grefur það líraðinu vegna þess að prosent kjósenda og endanum verður ekki takta ég meina það stemur allt í það að hérna Le Pen veri næsti forseti Frakklands alternativ Deutschland vinnur ekki kannski meirhluta í öllu Þýskalandi, minna meirhluta hér og þar en samt sem aður það er ekki að mynda stjórna
2: það sem að gerist og við erum að fara í kostingar á Spáni það sem að valkosturins hefðbundna hægri flokks er það annarkost að fara yfir í svona fjólublott hérna bandalag með sósíaldemókrötum eða taka hérna ultra hægri með sér ríkistjórn og ég held að þeir gera það á Spáni
3: sko, ég vil nú aðeins hérna benda á þó að Norrlönd séu nú ekki mjög fjölmenn í hérna í heiminum í stóra samhenginu að þá er sko, það sem að gerst það bæði í Danmörku og Svíþjóð og ákvörnuleit í Noregi líka er það að mjög mörg af stefnumálum ultrahægri flokkana hafa bara einfaldlega verið tekin upp af í Danmörku þetta svo dæmi að sósíaldemókratar þeir taka í raun upp innflytjendastefnu hérna danska þjóðarflokksins og kippa að grunninum undan þeim flokki raunverulega nokkurn eða sama hefur gerst í Svíþjóð þar hafa aðrir flokkar tekið upp innflytjendastefnu svíþjóðardemókratana og hvað gerist í síðustu kosningum þar í fyrsta skipti frá því þeir buðu fyrst fram rétt eftir aldamótin þá tapa þeir fylgi þeir tapa jafnvel fylgi að sko í kjarna sko ja svona þar sem að kjarni í stuðningsmanna þeir hefur verið eins og skáni og þar líka önnur breyta sem að vekur athygli og það að þar kjörsókn meiri heldur hún var síðast í Svíþjóð. Öfugt við það sem að víðast hvar hefur verið, að hún hefur verið að gefundan. Og þannig að þessu litinu til, svo líka annað sem að menn hafa verið að benda á, það að sumir af þessum flokkum sem að ekki þóttu stjórntækir, ekki húsum hæfir, þeir hafa verið að breytast. Þannig að þeir eru að gera sig hæfa til þess að vera í stjórn
0: Meloni
3: Georgia Meloni náttúrulega langt besta dæmi
2: gengur
3: misvel hjá þeim menn svíþjóðardemókratan
2: bara aðskilgrein sem sér miðjuflokkan ég held að kaupi það ekki
3: nei, það til miðjuflokkar sem að kalla sig miðjuflokkar sem allt annað sko en hérna hins vegar í Svíþjóð að þá gerðu Svíþjóðardemókratarni fyrir þessar kosningar kröfu á það að vera með í ríkisstjórninni sem að gæti hugsanlega vera partur af því að hægri blokkinn tapaði en það, munurinn óbóðslega lítill þar að það eiginlega sko það ekki tætt að við erum að tala 30-40.000 atkvæði sem að ráði því hvort að hægri eða nýstu mennur með meiri það mjög lítill reyning venjulega og þess vegna þetta fylgistap Svíþjóðardemókrata mjög athyglisvert þannig að sko þetta ekki allt á sömu bókinu nært
1: Nei, en svo það líka það að innflytjendamál hafi þetta verið mjög ofarlega meðal annars í Evrópu hjá kjósendum að setja ofarlega á hérna, lista en svo þegar að hérna, verðbólga, olíuverðar og svona hátt að þá náttúrulega fer það fyrir ofan þannig að þá ferðu að horfa á þann aðila sem að þú trúir á þar og Trump lengi vel var mjög ofarlega þegar að koma af efnahagsmálum fólk hafi trúið þetta var svona businesskall að hann gæti græði þetta
2: En það hefur hrunið AFD nýja Faras minnast á hann umbótaflokku Faras eiginlega búið að þurrka alla forsuguna samskipti við Trump út
1: Já, það hérna hann líka komið talsvara ágjöf hérna með nýjan forsætisráðherra, það svona meiri samskipni
2: Það munur á þetta svo Suður-Ameríku að til dæmis að Trump var með bara inngrip inn í kostningabaróttuna í Brasilíu með hótunum
3: Hann gerði það náttúrulega í Þýskalandi líka
2: Já, með hótunum að leggja auka tolla og einhver leiti horfa kannski löndin í Suður-Ameríku sem í túngarði í Bandaríkjana að það, hérna, það getur kostað okkur gríðarlega mikið að kjósa stjórnvöld sem að Trump og Bandaríkin eru ansnúin
1: Já, og það, ég meina það þetta mikið samstarf og mikil viðskipti þarna villi og svo þetta þessi saga að Bandaríkjana vera með afskipti bein afskipti í stjórnmálum í Suður-Ameríku þannig að það líka svona ákveðin realismi í held ég hérna, hefðun kjósunda hvað þetta varðar en ég held að sko í grunninn að það sem við sáum gerast þegar Trump tekur valdin að hann gengur inn í raun og þegar að gæsalappa góða fólki Obama og hérna svona forsetar sem að fólki líka almennt vel við og hafðu nutu mikilla vinsalda alveg langt hérna fram í setna kjörtímabil fór að taka sér meira vald heldur en þeim var ætla í raun og veru og byggu til þetta fordæmi og þetta það sem að maður svolítið óttast þegar maður sér sko hérna með þess að svona miðju vinstri flokka þeir að taka upp stefnur og kannski breyta lögum þannig að hafa meira vald hérna varandi íbúana og annað eftirlit og annað að þess að ég hugsa alltaf að maður alltaf að hugsa þetta þannig að næsti maður sem tekur þetta sæti sé tegundin eins og Trump og þá ertu með nokkuð ef þú getur lokað fyrir það að sá aðili misbeiti valdinu þá ertu öruggur en ég veit ekki alveg hvernig það í framkvæmd
2: Guðmundur Bryndís og Vogi takk fyrir að koma hingað að spjalla Trump við þetta alltaf gaman að þetta það þetta fer út um allt af því að það einhvern veginn eins og Trump snerti hérna bara alla unga stjórnmála og heimsmála sem eru möguleg sko.
3: Maður bendir á því að þú ert að segja að Trump tími væri víða já það mjög prýðilegur þáttur bandarísk stjórnmál í danska sjónvarpinu sem heitir Trump USA.
2: Herðu, þannig að það ekki, þetta bara íslenska útgáfan á Trump tíma sem til alls þar í heiminum. Herðu, en kæra þakkir aftur fyrir komuna. Og við ætlum að halda hérna áfram með rauðabröður að þeirra skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf næsti kaflur eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Já, Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala köruboltaliði Aþenu og hann Brynjar Karl mættur hingað til mín sem búin að vera í útistöðum við Reykjavíkuborg út af þeim aðstöðum það ekki verið að hlýra til fyrir köruboltaliðinu Aþenu sem kvennalið og ég komum nánar inn á það en mér langaði að segja ykkur hérna hann, ég sat yfir þessum vangaveltum í gærkvöld að undirbúmi fyrir þetta viðtal og var hérna búin að skrifa alls konar spurningar sem mér langaði nú að hérna já, eiginlega fá fram í hverju ágreiningu liggur, hvaða sem að Brynja Karl að gera sem að veldur því að hann mæti svona mótspyrnu og nú ætlum ég bara að segja ykkur, svo mætir hann hérna áðan og þessi ótrúlega sjarmerandi maður sem að knúsar alla, gefur af sér og hérna búin að sjarmera mjög upp úr skónum, þannig ég veit ekki hvernig þetta viðtal verður, það ekki víst að verði ég verði harkaleg við hann Brynjar
8: þú verður að vera
7: og svo mættan með Ágúst hérna sem að heimildamyndagerðamaður sem að fylgjast hérna með okkur þannig að það líf og fjör í kringum Brynjar Karl og ég held að við þurfum að svona fólki að halda í heiminum þannig að bara velkomin
8: takk
7: gaman að kynnast þér
8: sömuleiðis
7: Við erum búin að huglega hérna saman og byðja
8: Já.
7: Þú búin að fara með ræðuna Martin Luther King hérna fyrir mig Þannig að þetta góð byrjun á viðtalinu
8: Ekki að sýta ræðin út
7: Ertu til í að fara með hann aftur? Fyrst þú gerður það?
8: Nei, ekki núna
7: Já,
8: ég mist það var kjánlegt
7: En þú byrjar að segja nei, ég sagði ég var huglega og þú sagði nei og svo byggjum þetta og þú segir nei og svo veit ég skiptum skoðan þess smástund, ekki?
8: Já, ég bara svo self-conscious skilur
7: Já, en þetta var ótrúlega áhugavert og út af því að þetta svona einhver svona lýsir þér vel að fá svona ástríðu einhvern veginn, ástríðu glampa í augun þegar fórst með þessa ræðu
8: Þetta uppáhalds ræða mín
7: Uppáhalds ræða mín.
8: Hún spurði hvort að leiði ekki væri skoteldur
7: Já.
8: Og ég sagði henni ég vildi ekki væri skoteldur af því að það væri geggjað að vera skotin og hún skildi það þegar ég fór með sem sagt ræðuna sem að Martin Luther tekur daginn áður hann skotin
7: Já Akkurat, og þú ert að vísa hérna laufi sem er tæknumaðurinn okkar hérna.
8: Ég held að Martin Luther hafi verið að fremja hérna drottningafórn. Það lítur þannig út fyrir mér, það alltaf þannig sem ég upplifi þetta. Þú veist, hvenær getur við bara sko unnið skákina og fórna sjálfur? En þú veist, ég ætla ekki að byrja.
7: En þetta mjög áhugaverð. Þú þarna sérðu, þetta, hann verður einhvers konar fyrirmynd fyrir þig eða hefur hann haft áhrif á þig?
8: Já, Navalny, Malcolm X, Martin Luther þú veist, þetta eru sko, þetta er náttúrulega bara fólk sem að hérna komið á einhvern stað sem að ég held ég mun aldrei enda á en held ég mjög göfugt að stefna þangað þetta er svona ef þetta ekki geðviki þá þetta 100% svona selflessness
7: áhugavert þetta svona, þú upplifir þarna séu menn sem að eru í svo sterkri upplifir svo sterkan tilgang að þeir fórnir sjálf sér
8: já Og ég hræðist ekkert meira en að verða bara búsva partur af svona cultural conformity og þó að maður hræðist að sé að gera eitthvað í því þá maður alltaf bara verða meira og meira partur af því sko. Þannig að veist, ég ekki að segja að ég sé þar en ég hræðist þetta. Ég hræðist það hérna að þor ekki að segja það sem þarf að segja og allt þetta codependency sem í gangi og þetta svona small town syndrome eins og til dæmis bara sem rótin af því sem við erum að takast í raun og veru á hérna það engin lust í því að við þurfum að passa það sem við erum að segja til að verja geðshræringar annara það bara galin pæling þannig að geðshræringar annara eru kannski byggðar á einhverju tráma á einhverju alls konar bulli og rugli og þú veist bara truth will set us free sko.
7: Wow. Þannig að þú ert að tala því finnst samfélagi bara meðvirt fólk bara í einhverju dóða að þú veist,
8: já,
7: fylgja bara, fjöldanum
8: Já, menna, hvað finnst þér?
7: ég get alveg tekið undir það að ég skil já. Hvað áttu við
8: en Við þurfum alltaf að taka þetta bara þú veist Við þurfum ekkert að gera annað heldur en að bara taka þetta moment by moment, sko. Þannig að það hafi verið ansi mörg moment í til dæmis bara síðustu vikur og mánuði þar sem að momentið hefur boðið upp á það að líkamstjáning einhvers eða e-mail frá einhverjum eða eitthvað bara mjög svona passive-aggressist og segir bara ekki tala þessa hluti þó að það sé verið að traðka á börnum í Breiðholti skilurðu?
7: Vá, þetta áhugavert þú ert að hérna, upplifa að þú þarft svona stíga upp fyrir það að breiðast ekki við sem þú ert að upplifa bara sem ákveða opildi.
8: Já, kannski þetta bara mjög auðvelt, þannig að það mjög auðvelt að taka upp hanskan fyrir börn og svo þetta bara þannig að þegar þú ert að pæla í hvaðan fólk kemur sem til dæmis vinnur við það og að starfslýsingunni þá þeir treyst fyrir þú veist, almanna heillum og þá kannski bara
7: og almanna fé
8: já, að þá til dæmis ég búin að fara oft nýr í Borgatún og oft nýr í Tjörn og tala við mikið þessu fólki og það aldrei tala börn það tala einhver samninga og það tala steypu og þetta fólk kemur aldrei á gólfið til manns það aldrei með manni, hugsaði það
7: velferða... og núna við erum aðeins að stoppa, þegar þú ert að tala um fólk þú ert að tala um kerfið þeir sem eru hjá Reykjavíkurborg sem eru þarna, hvað heitir þetta, íþrótta og tónstundar á heitir deinsinni
8: ja, þetta eru svona nokkra blokkir, þú ert með íþrótta bandal Reykjavíkur þú ert með það sem hét menninga og íþróttaráð en heitir núna íþrótta og útivistaráð eða svið svo ertu náttúrulega bara með hérna, þú veist, einstaklingana sjálfa sem eru búin að vera í kosningabaróttu og það voru ekki
7: pólitíkusuna
8: þeir lofuðu ekki litlu fyrir kosningar og síndu allar sína spæri hliðar og hérna, já, og svo ertu með eitthvað sem heitir suðurmiðstöð sem eitthvað svona hverfamiðstöð í Breiðholti og þetta fólk bara annarkvort, eða veit hvað í gangi þá bara mannvonskótt sem rekur þau á stað í það sem í gangi ég trúi því ekki ég held að, hérna, ekki nema Rudolf Evil sé bara ignorance og að þú alltaf að ignora til dæmis þá hluti sem að gera snákulega núna þá verður maður að standa upp og maður verður að gera eitthvað og svo áttar maður sig líka á því að sko, kerfið er búa til einhvers konar svona, það ekkert það er svo óbúslega lítið gegnsæi í því sem að gera en svo það kannski ekki þannig þú veist, við vorum núna að fara í sko bókhald Reykjavíkurborgar þú veist og þá hugsa maður svona ja okay þú veist okay maður býr ennþá í lýðræðisríki og eitthvað en andvaraleysið bara svo sturlað og þá hugsa ég þetta alltaf þannig að þú verður að átta þig á því hverju þér treyst fyrir og þú veist mér treyst fyrir þessu félagi mér treyst fyrir þessu stelpum ég búin að þjálfa í 40 ár þú veist ég
7: Getur hvað ertu gamall?
8: Ég 53 ára.
7: Ó.
8: Ég, það aldrei liss maður bara ég roðin
7: Nei, í alvöru, ég nú kannski bara giska og væru fertugt, en allavega já, þú búin að vera þjálfa í 40 ár
8: Já, það verða
7: Já
8: byrjaði að þjálfa 15 ára gamall
7: En þú ert að segja svo margt, þess vegna hérna, þú verður að gefa mér
8: að Já, við þurfum að fá aðeins á börnin
7: Já, já, mér finnst margt í þessu sem þetta að segja þú ert náttúrulega að gagnrýna kerfið og þú ert að segja að þarna fólk kannski ekki að mæta staðin og sitja sér inn í aðstæður og eitthvað svo leið
8: Nei, sko, ég lít ekki á þetta eins og ég sé að gagnrýna kerfið ég lít bara á þetta eins og sko, það mjög áhugavert að pæla til dæmis í því hvernig við byrjum þetta veist, af því að the way it begins is stundum the way it ends
7: Já.
8: Og svo þegar þú og þessi hópur og svo það fólk náttúrulega átti að segja því sko, þetta bara ég, þetta bara þetta er hópur sjálfbóðlega þetta eru fyrirtæki út í bæ, það eru einstaklingar út í bæ það kemur fólki óvart hvað eru margir sem standa á bakvið þetta
7: Ok, segðu mér nú, út af því að núna hérna, það bara gott, hvað ég ítla að mér
8: Hvað að skrifa?
7: Ég bara punkt að hjá mér ja. Það sem ég þarf að koma aftur út eða þú fer svo vítt okay, og breið
8: fyrirgeð. Þú byrjaði þetta, þú fórst alveg bara í kosmosi
7: Já, og mér langar svolítið að ná, sko, út af því að það eru margir búin að heyra þessa sögu af baráttunniðinni við kerfið og við vitum að þú ert þarna kannski með svona já, bara spennandi tilraunir og svona ástriðu fyrir því að þessa, veita þessum stelpum umgjörð til þess að finnast þær hérna einhvern veginn skipta máli og ná árangri mm-hmm. Kannski, þú veist, ef að þú lýsir því hvernig hérna aðstæður ykkar eru þú veist, þetta lið sem að þú býr til dóttin í þessu liði og þú búin að vera með
8: þeim sem búa liði til veist, ég okay. Ennur bakka þau upp og verð þess alltaf titlaði sem einhver stofnandi sko en það eru ég meina það var bara dóttin mér með tárin í augunum sem horfði á mig þegar að hérna liðina var lagt niður hérna eins og fræktir orði heimildamyndinni hérna Hækkum Ronna, ég veit ekki hvað þú sást hana
7: Jú, ég man eftir henni
8: Já Og hún bara pappi með nokkar hætti körfubolta því að hún fór á æfingu einhvers staðar þar sem maður verið að skamma þær fyrir að vera garga okkur aðra og hérna, hún sagði bara, getur ekki bara stopna lið? Og mér fannst þetta góð hugmynd en ógeðslega crazy og svo bara farið á stað með það. Og þetta 2019.
7: Já.
8: Og þá hún 12 ára gömul og hún verið að bara tvítug.
7: Mm-hmm.
8: Og hérna, og svo bara keira þessar stelpur í gang. Og svo gerist það eftir nokkur ár, þrjú ár, að við með klækjum komumst inn í íþróttahúsið í Austurbergi.
7: Já.
8: Og þá það einfallega þannig sko að Austurbergið bara í miðju 111, fellar, hólar og berg.
7: Mm-hmm.
8: Og hérna ótrúlega slæmt ástandi þar,
7: Já.
8: Miða við, því að þú veist hvað er slæmt ástand? Miða við hvað er verið að bjóða upp á annars staðar og það sem er slæmt við það það að krakkarnir þar þeir finna að þeir séu ekki second class eða third class og ég sem sagt uppalinn í þessu hverfi mm-hmm. og mann langar láta gott þessi leiða og ég sé bara vau, tvær flugur einu höggi bara kera áfram stelpur og við erum með alls konar vald eflandi hugmyndir
7: Þú tekur þetta þessari áskorun dóttuðinnar að stofna lið,
8: Já.
7: Þannig að 2019
8: Já.
7: Og hvað eru margar stelpur sem veljast í liðið?
8: Það eru sex stelpur sem byrjuðu.
7: Sex stelpur sem byrjuðu.
8: Helmingurinn af þessum stelpum. Það voru ekki allar sem fengu að taka þátt í þessum skerulega samtökum.
7: Þannig að það eru 12 þarna sem að 12 ára og fara að æfa saman og þú ert að leiðbeina þeim.
8: Já, ég að þjálfa liðið og hugmyndin var í raunur alltaf strax á fyrstu dögum var að við værum að vinna með svona þessa tvo það sem við köllum jaðarsettu hópa, sko stelpurnar eru svolítið jaðarsettar í körfunni og svo Íslendinga veljendum uppruna eða bara þessa krakka sem koma frá svona low income svæðum þar sem að tækifærin eru ekki til staðar af því að það ekki allir krakkarnir í efra breiðholti sem líði eitthvað skort en þetta rosalega stór hópur og það væri ekkert erfitt að halda úti fjölmunu íþróttaliði en þú eru áttaði á því sko að þetta eru mjög sérstakar vinnu aðstæður þegar að þú ert að vinna með lægsta lagið í sko stuðning við flokkum þetta í þrjá hópa þetta eru krakkar sem eru með félagslegan og fjárhagslegan stuðning og svo þetta krakkar sem að vantar annarkvort félagslegan eða fjárhagslegan stuðning og svo þetta sá hópur sem eru með hvorugt
7: Og meinaru að þessi hópur stúlkna út af þessari búsetu séu þær í veikari stöðu?
8: Sko svæðið bara skortir tækifæri
7: Já.
8: Og akkur skortir svæðið tækifæri það alls konar félagslegar ástæður fyrir því og ég ekkert að þykjast vera ykkur félagsfræðingur en þetta samt svo basic sko jú, jú,
7: við vitum að þessu auðvitað að þarna ódýrt húsnæði
8: ódýrt húsnæði og þú ert náttúrulega með sko þjóðabrót sem kom alls staðar frá það mjög erfitt til dæmis að ná til þessa hóps þú veist, við erum farin að gera það við erum komin inn í Filipino community við erum komin inn í Afriku community og þetta yfirleitt bara feður og mæður sem sjá hvað erum að gera og svo svona eru þau spreading the word pólska samfélagið hefur alltaf verið svolítið on top of it og svo koll á kolli
7: Þannig að þú ert með fjölmenningarlega
8: Það rosalegt, sko, áhersluss. Við erum með það, sko, við erum í liði yngri flokkum það sem ekki hvítu maðurinn og vellinum
7: Hvað ertu að segja?
8: Já, og þetta hefur aldrei gerst ég hef aldrei séð íslenskt lið með sko 5 afrikustelpum í byrjunarliði á Íslandi þú veist, þetta bara, þú veist, ekki tvær þú veist, þetta er bara United Nations of Benetton, sko þú mætir þetta, minna 90% af krökkunum í fellaskóla eru Íslendingar og erlendum uppruna og þetta fólk veit ekki alltaf af rétti sínum og kosningaþáttakarna hræðileg það ekkert svona old money í gangi þarna, skilur þú ert ekki með hérna einhver svona fólk sem aldrei stanna upp og tengist einhverjum íþróttafélögum þarna eins og þetta dáldið, þetta eru klön þessi íþróttafélög á Íslandi þetta er og þau eru byggt upp þannig og svo þetta til dæmis
7: hérna, þegar það segir klön, áttu þá við að
8: tribal kultúr
7: já Og er það svona klíka? Eða?
8: Nei, sko, máli bara, þú veist, þegar ég vinn í Garðabænum, þá, og Garðabæri, sko, stjarnan ekki droslega gamalt lið, gamalt félag, en það samt nógu gamalt félag til þess að það alveg kynslu fólk sem að spilaði með, minna Bjarni Ben spilaði með stjörnunni.
7: Já.
8: Þú veist, það fullt af
7: fólki. Og nú eru barnaböndin hans
8: að... Já, nú eru barnaböndin, sko, þú veist, þannig að það fullt af fólki sem tilbúið að grípa þegar eitthvað vantar upp á. Af því að þannig virkar þetta og svo eru fyrirtækja eigendur sem að setja auglýsing á búningana og sjá hitt og þetta er ekkert til staðar í efra breiðholti
7: ok, þannig að þú ert að tala annars vegar kemur meiri peningur inn út af
8: miklu meiri peningur
7: en þá verða gæta hagsmenn einhvers eða húst, verður einhver útundan
8: hvar?
7: Eins og í Garðabænum myndi, er það að segja að sé einhvers konar klíku
8: nei, ég raunur bara að segja það sko að þetta er eins og til dæmis bara ef þetta væri eitthvað vesen núna í Garðabænum, þú veist, þá væru bara valda miklu foreldrar sem myndu stíga inn í þetta.
7: Já, ég skil.
8: Þú veist, þannig að sko, borgin
7: þú og hefði
8: opinbera getur svínað á þessu fólki alveg left and right á þess að vera refsað fyrir það.
7: Ég skil þig.
8: Já.
7: Þú ert að segja sko að það þessi krakkar hafa veikara bakland heldur en börnin
8: miklu
7: í Garðabæ.
8: Miklu veikara bakland, þetta er svo gali. Ég meina, og svo þetta þannig að það sem við hendum okkur í til dæmis að vera með allt til alls. Bara gefa þér svona bara svona smá tjekklista. Þú veist, við gefum fatnað og skó í hverju einustu viku. Og það ekki merki það sé allt í... allt á vonar völ í hverfinu en það merkjum það að við erum að ná í innan hóp sem hefur, sko ég hef aldrei séð fólk ná í innan hóp svo annað sem líka mjög áhugavert
7: Þetta við stöldum að segja þetta, þegar þú segir þetta og þá áttu við að þið eruð að þetta eru krakkar hugsanlega sem myndi ekki hafa haft frumkvæði að því að koma hafa ekki eiga ekki einu sinni íþróttafötin til þess að mæta.
8: Nálætti. Ekki nálætti. Bara ekki nálætti.
7: Þannig að þetta er svona góðgerðstarf að hluta til.
8: Þetta er 100% félagslegt hjálparstarf.
7: Já. Vá.
8: Og borgin veit þetta og veistu, ég verð svo reiður þegar ég hugsa upplýsingarnir sem þau hafa þetta og hvernig þau ætla að gera þetta og árangurinn sem við erum að ná sko hann ekki bara þetta ekki bara það að við höfum náð einhverjum árangri af því að þegar við förum hérna inn bara hugsaðir og ég alltaf að tönglast á þessu við förum hérna inn Breiðholti tvö hverfi 109 og 111 þetta 211.000 manna hverfi eitthvað svoleiðis að póstnúmer úr öðru hverfinu þar sem að íþróttahúsið Austurbergi eru 11 krakkar að stunda skipulegt íþróttastarf fyrir utan skóla 11 krakkar og það engin að tala það og hverjir voru á vaktinni það nákvæmlega sama fólk og í dag og þegar að við fórum þetta inn á sínu tíma þá þóttu áhugavert að fylgjast með að til dæmis samfylkingin var mjög duglega að tala stöðu Breiðholtsins og ég hugsaði með mér þeir til dæmis sko, ég fór að vinna eftir plani samfylkingarinnar en þegar það kemur hérna ákallega svona fyrirboð nei hvað þetta kallað hérna einhvers konar tilkynning sem segir já þú veist við ætlum að gera stúlkum, íslendingum velendum uppruna herndu höfði, nýta mannvirkin betur bla bla bla og við bara go go go ok, við erum bara til í það, gott fit svo þegar að hérna og svo alltaf verið að sína tölur miklu lélegri íþrótta þáttaka sorglega þáttaka hjá börnum og meiris að tala það að þessi þáttaka væri ekki rétt vegna þess að fólk getur sko það stöðst við hérna frístundastyrki þegar verið að telja þetta og frístundastyrkirnir eru til dæmis hægt að nota þá í pólsku nám og eitthvað þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað hérna, hver talan hefur verið, hún var alveg hræðileg og svo þegar við fyrirum að benda á það þýðir ekkert alltaf að vera bara með einhver pappa og pappakassa og plástursverkefni það alltaf verið að keira eitthvað á stað hlustum á hverfið, betra breiðholt virkjum breiðholt og þá alltaf eitthvað liðnir í suðumiðstöð eða IBR sem tekur allan peningin þar borga laun fyrir það að halda út einhverjum svona verkefnum sem ganga aldrei vegna þess að ef þú ert búin að vera í þessum bransa það eina sem skiptir máli eru stigvél á jörðinni
7: Já.
8: Það skiptir ekki máli hvað íþróttagreinu vorst að stunda, þegar það var áhugavert þegar við förum inn í Austurberg
7: Hvað þýðir þetta stígvel á jörðinni?
8: Það þýðir bara það að það fólk Já. Sem mætir fyrir krakkana og vinnur vinnuna þú veist, þjálfar
7: og eiginlega kannski á forsendum þeirra, þú veist, ég að hugsa akkur mistakast þessi verkefni heldur sem að, þú veist,
8: verið að setja
7: fjármagni
8: Já, það að því að vantar alltaf fólki til þess að gera þetta það sem mjög einstakt við okkur það að ég algjörst authority í íþróttaþjálfun þú veist, ég held, sko, það valla þjálfari á Íslandi sem nýtur ekki góðs að einhverju sem ég hef búið til eða hefur verið á námskeiðum hjá mér og svo framvegis og framvegis og það vita allir.
7: Ég veit
8: allir.
7: Svo lítið, þú verður nægilega að segja mér aðeins þá frá þessu Já, meina, nú ég fulltrú áhrunda sem ekki búin að vera að fylgjast með þessari sögum.
8: Já, ég stofna hugbúnaði fyrirtæki fyrir 25 árum síðan sem heitir Sætland Sports og það víðanotað ég með hérna stjórnendaþjálfun og svona leiðtogaþjálfun sem heitir Key Habits og ég stofna fyrstu íþrótta akademi í menntaskólum í Íslandi og bara menn hafa í þjálfun hafa leitað mjög mikið til mín og ég bara sko hérna sennilega bara reyndasti þjálfari landsins og bara algjört að þóreti í íþrótta þjálfun og ég í fullri sjálfbóðavinnu við það að ekki bara búa til eitthvað sko námskeið þar sem að krakkar koma inn nokkru sinnum á einhverjum tveimur mánuðum og svo hendi einhverju kennitölu sem síðan birt sem einhver svona samaburður við íþrótta þáttöku barna í Breiðholti og síðan í þú veist að því að það til dæmis eitt þú veist borgin væri vís til þess að fara á stað núna ef við förum út úr Austurbergi af því að við treystum okkur ekki í þetta lengur þá myndi borgin fylla þetta af alls konar verkefnum þar sem ekki beint verið að hugsa að auka virðið þitt sko sem íþróttamann eða skapgerðina þá þetta allt svona recreational og ég meira svo var á fundi með Degi B og Söru sko þarna kringum fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og það ekkert skrítið að þetta sé það eina sem þeim dettur í hug að vera bara með einhver svona létt verkefni fyrir krakkan í Breiðholti þú veist, þau sögðu bara við mig þú veist, það svo mikið að brotnum krökkum hérna að við getum ekki verið að gera sömu kröfu til þeirra ég hugsaði bara mér þetta meiri síran þú veist að sjálfsögðu þurfum við að gera kröfu, það eru engir krakkar sem þurfa jafn mikið á því að halda á sig að gera þar kröfu til þeirra, en þá þarfst að hafa færni og mæta þeim og þannig að sko þannig að við erum bæði að koma inn með gríðalega þekkingu, gríðalegt passion og gríðalega fjármuni og mér finnst sko
7: hvaðan koma fjármunirnir?
8: Frá mér, ég að setja í þetta sennilega 15 miljónir ári ég þarna í 150% vinnu formaðurinn okkar Jóhanna
7: Ertu í sjálfboðavinnu þarna?
8: Í, sko, ég ekki sjálfboðavinnu ég að borga með mér þarna rúmlega miljón, ég borga með mér meir en miljón kall á mánuði, sko og svo þetta vini mínir skilur, sem eru bara að koma allstaða frá og hérna og við njótum, sko mikil, hérna og það, sko, fullt af fólki sem vill ekki láta nafnsins getið þetta sko þetta engla fylking
7: þetta alveg ótrúlega saga og ég bara gapandi hérna mér finnst þetta mjög merkilt sem þetta að segja bæðast að segja sko að þú ert þarna þetta sko svona ákveðin ástriða misjón þú veist, þið langar virkilega að leggja gott til þessara krakka sem að eru þarna í erfiðri aðstu félagslegri
8: sko, fyrir mér þetta köllun ekki ástriða, þegar það ekki sá dagur sem ég langar ekki að fara út úr þessu
7: já, þú sko, meinar
8: já, dagatali mitt, það besta sem myndi gerast fyrir dagatali mitt ef ég geti komið þessu af mér og það markmið þú veist þú veist, mér langar
7: þetta taka náttúrulega tíma og já, þetta ég skil þig
8: þetta líf mitt bara í þessu
7: já.
8: Og að því að við erum að tala kosmósi og eitthvað svona þá virðist að vera þannig að hérna að ég sé einhvern veginn bara leittur inn í þetta og það ekki bein í mér sem segir eitthvað svona, já, þú átt ekki að gera þetta ef ég myndi hætta þessu
7: já.
8: Þá gæti ég aldrei á ævinni gert kröfur til að fólk, annað fólk sem treyst fyrir öðrum hlutum myndi vinna sína þegar hún verður erfið og hérna controversial eða contentious
7: sko núna þetta mér ýmislegt í hug hérna varandi þetta sem þetta segja þú segir svo margt hérna, það eru eldklæringar í kollum á mér þú talar kosmósi það einhver, þú kallar þetta köllun þannig að það svona andlegt hérna, andli vitt inn í þessu þér finnst
8: hvað ekki andli vitt?
7: Já, við tölum samt það upplifuru, ert þú í svona, við tölum hugleistu hérna áðan út af því að þú sagðist að vera búin að huglega í dag
8: Já, ég bara svo sættur að hérna, umræðan fari frá sko börnunum, sko, því að bara það að vera að tala börn og að sko velferð þeirra,
7: já.
8: Það hlýtur að vera andlegt
7: Já
8: Skilur mig Það andlega víddin. Við þurfum ekkert að vera að ræða það endilega bara af hverju ég innspíraður að gera þetta og eitthvað svona, sko, þú veist, ég meina, come on, ég meina, fólk hlýtur að skilja það að við erum andlega verur og við erum ekki móti veraðar af peningum eða efnislegum hlutum, það bara enginn þar vegna þess að, þú veist, það þá bara völd og eitthvað svoleið sem að fólk að sækjast eftir. Þú veist, peningar og svona, þú veist, sko
7: þetta útskýri sko, samt mjög margt þú ert að þú ert ekki að tala sama tungumál og tala í kerfinu þar sem að
8: það
7: er
8: það kom maður á Facebooki hjá mér í gær og hann sagði æðislegan hlut hann sagði eitthvað svona hann sagði eitthvað sko það sem svo merkilegt að þó að fólk finni ekki til samkenndar eða einhverja manngesku að gera þetta, að sinna okkur að akkur gerir þetta þá ekki fyrir bara að spara pening og hérna og gera góðan díl en þú veist alveg hvernig þetta það fullt af fólki sem tilbúið að styðja flóttafólk og það fullt af fólki sem að vill sko styðja við samhjálp þangað til að flóttafólki og samhjálp flytur inn í hverfið þitt
7: já
8: skilur hvað að fara
7: ekki og nálægt mér
8: já bara ekki og nálægt mér og það allir tilbúin að læka og gera alls konar Facebook og svona þannig að hérna sko það sem að mér finnst bara svo óbóðslega skrítið sko við vorum að reikna þetta út daginn og mér svona þetta var svona við vorum svona slump á krakka og svona þeirra trajectory sem hafa komið inn hjá okkur og ég nú farin að segja þessa sögu ég vona Ásmundur hérna Einar Daða sem fyrir nýttir barnamálaráður að hérna sé nú ok með það að ég ræði það þegar sko ég var fyrir miklum ég orðið fyrir miklum árásum svona reglulega það að ég sé svo mikill barnafandur og í einni slíkri lotu sem að ringdi í mig þá var barnamálaráðherra Íslands með dóttur sína í prógrami hjá mér og hérna svo nokkrum árum setna að þá erum við saman og erum að horfa yfir sem sagt stelpunnar í Aþenu og þá segir hann við mig sem er þess að stelpu þarna hún var að selja sig fyrir neysluskamta í dag og hún væri ekki hérninni og ég sagði bara ég veit það og hann sagði hvað heldur það myndi kosta

0: hann sagði aldrei undir 50 miljónir á ári þangað til að verður 18 ára gömul og sennilega
1: fyrir samfélagi
0: fyrir samfélagi
1: wow.
0: og við erum að moka inn krökkum mm. og ég búin að vera svo lengi í þessu ég sé trajectoryð á hvaða trajectoryð þetta þessi krakkar eru og við vorum eitthvað svona að reyna að slumpa á þann daginn og ég hugsa að við séum að spara kerfinu hátt í 500 miljónir á ári Þú veist, en
1: með sko, því að bjóða upp á starf sem að heldur þessum krökkum einhvern veginn í einhverju þú veist, hvað ég segja ástriðu, íþróttastarfi heilbrigði og hérna einhverju framtíðarsýn
0: Já, og það sem áhugavert að því að mér ekki tamt að tala forvarnir í íþróttum ég veist að vera svo downgrading
1: Mér veist það líka
0: Já, mér veist að íþróttir eigi fyrst og fremst að vera svona mental training og siðferðislega þjálfun
1: það vantar í það líka bara rosa rangt við orðið forvarnir finnst mér út eða það alltaf verið að gera ráð fyrir allt því að fara til fjandans staðan fyrir bara að hugsa að vera að gera góða hluti
0: sko. Já, já, mér finnst oft allt verið að fara til fjandans sko.
1: Er það?
0: Já, það fyrir bara eftir við hvað þú ert að miða þú veist, allt við með háð
1: Já, já, og en forvarnir mér, að reyna að koma í veg fyrir eitthvað gerist sem
0: Já,
1: rangt.
0: En það sem ég bara að segja að íþróttir í eðlisinu, default stillingin á sko, vel kerðu íþróttaprógrami sko, þetta er svona eins og segja hérna, ef þú borðar gulrætur að þá verður ekki feitur og þú hérna skemmir ekki tennurnar þeirnar eitthvað betur hverja ávinningurinn af skilur næringaríkum mat og eða alltaf segja taka og gerilsneiða mat af næringu eins og margir að gerilsneiða íþróttir að skapgera þjálfun þá endar á einhverjum alveg ógeðslega fangi stað og það til dæmis eitt sem að gerast, þannig að Eitt sem við erum að gera núna, ég ætla að henda þessu út hérna, fólk getur farið á vefsíðu sem heitir Ethos of Athena og hún mun opna bráðum og ég búin að vera að vinna í þessu núna í 4 ár til þess að reyna sko eitt bara fjáröflun fyrir klúbin og okkur sem stöndum í þessu og annað í raun og veru að fólk fari að fatta hvað rauði þráðurinn í raun og veru í Aþenu, sko, því að þú horfir á krakkana mína, þá hugsar bara, vá, þetta svona elítþjálfun, það allir svo skild og allir svo góðir og mikill ægi og eitthvað svona og allir halda að ég sé einhvern veginn að keyra krakka áfram með kyndilinn minns þar sem ég skildan eftir og sé að dreymum olímpíuleika og atvinnumennsku eitthvað svona þú veist, mér get ekki verið sama þetta, ég er búin að vera ráðgjafi hjá stærstu liðum í heimi í sporti í ára tugi og mér finnst þetta allt vera pornification, mér finnst þetta allt vera klám og mér hefur langað til þess að
1: Hvað áttu við með því? Að þessi
0: Já, sko, hvenær verður erotík að klámi?
1: Segðu mér
0: Það þegar verið að ríða fyrir pening skilurðu þú tekur þessi góðu sko, bara gildin í love making nánd tveir elskendur skilur my god skilur en svo allt í einu eftir farin að gera þetta til þess að græða pening veist, þá breytir skildismættu og þeirra nákvæmlega sama sem gerist með íþróttir og eitt af því sem
1: að þegar að þú ert að hugsa að það þurfa að vera árangur og olimpíuleikar og eitthvað komast eitthvað sko, er það þá
0: nei,
1: er
0: það má það vera mikill árangur raunverulegur árangur í raun og veru þegar lífsfyllingarlistin og frammistöðu vísindin fara saman
1: Nákvæmlega
0: Fattaru,
1: Er þetta þín hugmyndafræði?
0: 100% Þú veist, ég er brjálaður keppnismaður en ég vil gera þetta rétt skilu, ég vil mér veist keppni falleg mér veist, tveir andstæðingar að taka stá gera hvort annan betri berja svolítið á hvort öðrum þetta fallegast þessi ég veit skilur og svo fallegast allir í faðum á eftir og við erum betra fólk fyrir vikið við búum til reglur og reynum að fara á mörkin og þurfum svo koma tilbaka og vinna úr því, þú veist, mér þetta beautiful
1: er meiri fegur í því heldur en einhver svona samstöðu og veist, samvinnu og svona þeirri leikleði eða þetta áhugavert
0: Já, sko, því að samfélagið bara byggt upp á rosa mikilli samkeppni og við þurfum að kenna fólki að keppa og ég segi alltaf við krakkana mína hvað mikilvæg en að fara nú völlin og standa sig vel það að fara nú völlin og gera hina betri

0: það versta sem þú gerir fyrir fólk að gera eitthvað fyrir fólk sem að ætti og á að gera fyrir sig sjálft og þá ertu komin inn í valdeflingu og valdeflingin hún liggur á milli sko andvaraleysis og hérna sko þroskaþjófnaðar skilur þegar ég er að þjálfa börnin mín eða ala sko þjálfa krakkanum mín eða ala börnin mín þá ég annarkvort að gera mikið og lítið þessi lína alveg örþun það sem þú ert akkurat að hitta á hvaða sem að börnin þurfa að halda og sko valdefn eða sko hérna þrosk nei valdefling dagsins í dag getur mjög auðveldlega orðið þroskaþjófnaður á morgun
1: Þú búin að pæla heim ekki í þessu, mér þetta bara mjög áhugavert út af því að...
0: Ég búin að vinna við þetta í 40 ár, þó ég gæti nú bablað einhverja smá filosófíu
1: hérna fyrir. Má ég bera aðeins þindi, nú var ég hérna keppniskonu skýðum og ég hef oft hugsað það.
0: Geggjulæri.
1: Já, geggjulæri og ras og bak. en hérna... Ég var alltaf að keppa við vinni mína og ég stundum hugsaði að við fengum alltaf ekki neitt að þessu sem þú veist að tala einhvern stuðning, eitthvað samtal, eitthvað utanumhald. Ég veist, var í landslínu og skýðum út allan heim 14, 15 og 16 ára og þú veist, maður vissi ekki, rosa óryggur og þú veist, það var ekkit verið að skoða hvernig líðu þér, þú veist, erum við að upplifa okkur saman í liði og hérna, ég bara veltaði fyrir mér út í þú ert að tala með keppni það kannski hitti mig sko að það að vera og ég hef haft kannski þá skoðun að keppni sé ekkit endilega til góðs, ég myndi ekki óska börnana mínu.
0: Það svo mussu hippalegt að segja það
1: en gaman að geta að tala þetta
0: ég veit það, það þeirra pjúti
1: en það og þess vegna hef ég kannski svona sent börni mín í aðra vegferð, ekki ítt undir að þær færu í einhverja keppnisíþróttir heldur eru þær listamenn og í dansi og hú veist,
0: einhverju
1: svona skapandi, mýkt, samvera samstafa allir saman í liði
0: Já
1: en nú, hú veist, mér finnst þetta áhugavert og ég hefði vilja hafa þjálfarnir svo þig
0: já,
1: á sínu tíma
0: það og þar hefðu við lagt rosa mikið upp úr bara svona tilfinningarlegum sveigjanleika
1: já.
0: Og mér finnst þetta sko ég á smá hérna, mentor í hérna, Möggupálu í Hjallastefninni það var rosa gaman að hitta hana þegar hækkum rána kom út og hún hringir í mig og segir bara þeir eru rockstjörnur hérna og ég fer síðan að skoða hvað í gangi í Hjallastefninu og þá hún nefnt að herða upp stelpunnar og hún talaði það við mig sko að það þyrfti bara endurhæfa þær bara 6 ára gamlar úr það sem hún kallar hún og svo erum við svo flott koncept yfir þetta bleiku slikjunni
1: Börni mín voru í Hjallastefninu sko ég veit hvað tala
0: Já og svo eru strákarnir
1: teknir voru í kjarksæfingum
0: Já kjarksæfingar og svo koma strákarnir og það hef verið að reyna mikið að þá eitthvað upp og svona þú ert fallegur vínur minn og nota eitthvað svona orðfæri sem að
1: Ertu ekki hrifin af þessu?
0: Mjög hrifin af þessu og ég held að það sé sko að því að það svo margir sem að sko eru grjótharðir sem að telja það að vera einhvern veikleika að hérna vera auðmjúkir eða humble eða þú veist sína einhvers konar vulnerability eða eitthvað sko Þannig að hérna
1: Getur þú færið þangað? Ert þú með?
0: Vá, ég er bara, ég er með tárinu augunum núna sko
1: Af hverju?
0: Að því að ég er bara svo soft gaur Ég má ekkit umt sjá
1: Það er styrkur Það er nú orðið aðal styrkurinn samkvæmt nýjustu rannsóknum þá er styrkurinn í þessu vulnerability
0: ég ekki sammála því vegna þess að svo ertu
1: það að þú ert í tengslum við tilfinningaðinn og getur farið ánga án að vera með að flokað inni
0: sem er alltaf grenjandi og svo gera það ekki neitt heldur
1: það kannski annað vulnerability aðeins annað það ákveðin styrkur
0: Já, í því okay. en þú veist hvað er að meina sko? Þú veist að því er ekki bara að vera með tárinu augunum og vorkenni einhverjum
1: og gera ekkert í því
0: sko. Og þá þarf maður oft að vera grjótharður og þá þarf maður líka oft að segja bara heyrðu, þú veist
1: segðu mér nú eina sög af svona því sem þú hefur orðið vitnið í þessu starfum með Aþenu út í við viljum aðeins tala stelpurnar og þú veist, þetta er ekki bara stelpur sem er í Aþenu
0: Nei, sko, máliða, ég er búin að vera að reyna að byrja þetta strákaprógram og bara borgin þetta er svo mikið Já, og nú þetta viðtal náttúrulega bara komið út í eitthvað mumbo jumbo, sko,
1: því að Nei, alls
0: ég held við varum að koma að tala þetta já, stelpunar.
1: En veistu, þetta miklu áhrifaríkar og merkilegra sem þú veist að við erum að tala núna.
0: Okay.
1: Og þetta, þú veist, líka bara fá, út af því að í sjálfu sér, ert þú merkilegu maður
0: fyrir já, en það hvernig þú ert. En aðtillin fer alltaf á mig, sko.
1: Ég skilði, hún fer alltaf á þig. Já. Og við erum að fara að gefa okkur núna tímyndur hérna í lokin sem tala bara börnin og það. Má ég aðeins samt ná utan því að hvernig hefur þú efni á þessu?
0: Að gera þetta?
1: Já.
0: Já, þetta meina, hérna...
1: Bara tímalega og peningalega?
0: Já, og ég mjög sparsamur og bara aðstæða mínir eru þannig að ég get gert þetta. Ég líka bara gott að fólk viti það. Ég með fyrirtæki sem heitir Key Habits sem ég eiginlega bara búin að gefa 100% í hérna þetta starf. Ég hef ekki getað haldið út í sölu fólki þannig að þeir sem hafa verið að styrkja félagið, ég hef gefið þeim hérna námskeið.
1: Já. Ég skildi. Þannig að þú ert búin að búi til prógrami kringu það. Ok.
0: Og hérna, og svo ég bara, ég vakin og sofin yfir þessu því að ég geta, ég skuldi ekki neitt.
1: Já. Og þú hefur, ertu í einhverjum launaðum störfum?
0: Ég hef ekki fengið launaseðil síðan 2019.
1: Hvað segir, síðan þú byrjar á þessu?
0: Já.
1: Er þetta að taka allan tímaðin?
0: Já.
1: Vá. Og þá eru þessi forrit og þessi upp og þessi prógrum að fjármagna þig og þitt líf.
0: Já, einhvern hluta.
1: Út í að þú sagði mér áðan, þegar ég var að spyrja hvort þú vildir hauglegaðast með mér, þá sagði ég búin að hauglega í gufinn í morgun. Þannig að þú hefur það alveg gott.
0: Ég mjög gott.
1: Og býrði í Evrabrauðjöldinu?
0: Nei, ég í Selakörinu.
1: Já.
0: Og, var að flytja þangað.
1: Ok. Mm-hmm.
0: Var að reyna, sko, ég gerði tilbúið þrjú hús hérna í 111 og það it was not meant to be.
1: Já, ok, þú líka talar þannig að það svona, þú trúir svolítið á að það sé eitthvað plan, eitthvað, húst,
0: Já, stærra. Ég alltaf búin að selja mér eitthvað plan, sko, og mér líður mjög vel með það.
1: Mm-hmm.
0: Skilurðu, þetta er hugmyndir mínur það hvernig ég á að lifa lífinu eitthvað sem að ég þykist bara vera að túna inn í en þú veist, það rosa gott að vera með eitthvað afturbak skýringar að hverju maður að gera hlutina
1: Út ef við tölum um þessa merkis fyrirmyndir þínar Malcolm X og
0: meðal annars
1: og
0: hann veist, exit strategy en bara láta skjóta sig vera svo góð
1: Já Út í að þú ert líka svo kjarkaður. Það það sem ég myndi segja að þóra...
0: Nei, ég ekki kjarkaður nefnilega. Þetta svo, það sem svo áhugaverst við það. Ég fullt af fólki sem kemur til að segja, ó, þú ert svo hugur ekkur. Hver vill njóta virðingu að meðal fíbla?
1: Vá, útskýrði þetta.
0: Nei, menn að pældi því. Þú ert með eitthvað hérna, þú ert með eitthvað fólk sem að er á öndverðu meiði en þú varðandi, sko, að við þurfum að setja tækifæri barnana í Evrabrauðholti í efsta sæti og við þurfum að gera kröfur og við þurfum að mæta þeim og við þurfum að lyfta þeim upp og ég veit hvernig á að lyfta börnum upp ég ekki með bestu leiðina en þegar ég að horfa í kringum mig þá mætti halda að ég væri gata þeim snillingu sko
1: mm-hmm. ég spurði ákúst
0: lögulegasti hérna, kúkurinn í klósettinu allavega og hérna Og svo bara kemur bara fólk. Nei, þú veist hvað ég meina, þetta allt við mig háð.
1: Já.
0: Ef ég að segja ég sé svo góður, miðað við hvað, goddammit, ég bý á Íslandi, skilurðu. Þetta ekki mikil, þetta er ekki háfjöllin, þetta, sko.
1: Það ekki annað staðar stórvirki verið vinnan í stórvirki,
0: það segja
1: það.
0: Nei, og svo þetta bara þannig að hérna, svo bara kemur inn fólk sem að veit ekkert þjálfun, hefur ekkert track record, annað heldur en bara að sitja og þykja launin sín og bara og koma hverfinu í þessa stöðu sem það þetta að gerast á þeirra vakt og svo allir þetta fólk að vera að reyna fílustjórna mig og reyna beita valdi á mig og þá hugsa ég, vá, að því að þú veist, ég fekk nokkur símtöl í gær sem var að hverju ekki diplomatiskur svona, maður verður að vinna þetta svona og ég veist að bara, býtum við sko, ég get sýnt þér e-mail samskipti við hvert einasta aðila sem við höfum verið í útistum við, það er stundið liðið 2 ár þá til við finnum það að þetta bara djöfla síra sem í gangi þarna og þegar þú ert komin þangað og þú fer síðan að hugsa býtu hverjir eru sem eru að tapa á þessu það eru krakkarnir sem eru að tapa á þessu og, og hérna og þá fer að segja heyrðu ekki allt í lagi heima hjá okkur hérna hvað er í gangi og þá alltaf menn að fara að reyna sko af því að þeir hafa komist uppi með það ég held að þessi borgaryfirvöld hafi bara aldrei kynnst svona poweri áður og það sem gerist þegar þú ert aldrei að þurfa að svara fyrir eitt eða neitt þú þarft aldrei að vinna vinnuna þína þá náttúrulega bara dettur úr formi bara svo vöðvarnir því myndu rýrna þú bara byggir í geimstöðun í mýr í nokkur ár svo bara kemur allt í hennu á bara planet earth og þarft að standa á fótunum í einhverju smá mótspynnu og þetta lið bara panikar og fer allt í hennu bara að reyna sko, að beita því valdi og ofbeldi til þess að bara koma í burtu af því að þú svo óþægilegur. Þetta lið var löngu búið að fá tækifæri til að fara í samstarfi okkur, til að líta vel út í þessu, til þess að hugsa krakkana og svo hugsa ég alltaf með mér, þetta bara escalation í raun og veru. Þú þarft alltaf að fara lengra og lengra og lengra þegar þú finnur það að fólkinu drullu saman krakkan í Breiðholti. Og það þarf borgað fyrir þetta. Og ég bara til að mæta hverjum sem hvar sem og taka þetta og þessa umræðu opinberlega og fara í gegnum þetta allt saman vegna þess að það hefur engin áhuga á Breiðholtinu það ekkert gegnsa hérna og það kannski það sem að við þurfum aðalega að gera af því að þá held ég að sko hinn almenni borgari myndi bara segja já, þú ert semst að segja mér það að ef þessar hindranir yrðu teknur úr vegi þá er fullt af krökkum sem fengið tækifæri of a lifetime, við myndum spara samfélaginu sko, sko
1: búðu til þessa sviðsmyndir með aðeins, hvað myndi gerast ef að þú fengið bara allan stuðningin alla aðstuðuna og allt sem að þú óskar þér hvað myndi gerast þarna myndum, í Evra Breiðholti?
0: Við myndum búa til forréttinda börn úr, úr krökkunum í Breiðholti Það bara þannig.
1: Já. Og ég þyrfti
0: það þyrfti að fara í garð, það þyrfti að fara í Garðabæinn og lyfta þeim krökkum upp.
1: Til þess að þau myndu
0: já, bara þannig að, já, bara þannig að þjálfunum þeirra væri já, áhrifarík og skilvirk.
1: En myndi það hafa víðtækari áhrif? Ég meina þau eru góð í íþróttum en þú ert líka að boða að þetta sé svona skapgerðar þjálfun í leiðinni. Hérna, er það ekki máli út af því að það það sem ég langar að tala hérna í lokinu því ég held að það sé rökstuðningurinn sem að borgaryfirvöld hafa að þú veist, þú ert að beita aðferðin sem er ekki allir er ekki sammála
0: Jú, þetta ekki tannig það algjör kjaftaði sko.
1: Það algjör kjaftaði
0: Já, ég meina þú veist, allir sem mæta á æfingu þeir eru bara ekki auðvitað ekki orð og ég meina þú getur talað við krakkana kann. Það sem hefur gerst er það að ég hef sko lent
1: á kann ég ætla að segja þetta út í búna nefnaði hérna út í spurði Ágústaði áðan út í að þegar ég sat yfir þessu og var að hérna bara spyrja gervigreindin og svolítið hvað er maður búin að vera að gera og hvað er fólk að segja
0: Já.
1: Þá var það hann með svona herþjálfunar nálgun á stelpunar og rannsóknir sína að það ekki það sem að börn þurfa á að halda og svo fór ég náttúrulega að lesa mér meira til og sá að þetta var nú kannski ekkit skelfilega harkaleg sem þú varst að gera með þeim og þetta var virkilega það að gefa svona mikla athygli umhyggju þú veist að gefa þeim fullt af því sem að börn þurfa á að halda af því sem að rannsóknir sína líka og svo spurði ég sem sagt heimildamyndi gerum manninn hérna þegar kom á hann hann var undan því og þannig ég gat pumpa hann svolítið Er hann svolítið harður við stelpunar, hú veist, spurði ég og hann sagði, ég hef bara aldrei séð það, hú veist, hann búin að vera elta þig og er á æfingum og svona Þannig að mér hannst það svolítið áhugaverður vitnisburður hann sagði, og ég sagði en er ekki að koma í ljós hjá þessum stelpum einhver svona kvíði eða eitthvað, einhver einkenni sem að gæti verið til marsum að það er búið að vera að einhvern veginn berjar áfram
0: Já.
1: Og hann vildi ekki meina það
0: sko, það bara svo auðvelt tala við allar þessar stelpur og svo er mann alltaf málið það, ég búin að vera að þjálfa stráka í 30 ár áinni þjálfaði stelpur og það skilir mínir drengir eru afburða bara síðasti hópur af strákum og þessum aldri sem ég var að þjálfa þetta svakalega ég sko og þetta bara sko málið bara að þegar leið ég fór inn stelpum einn þá var þetta svo mikið sjokk á svo stuttum tíma og sko jafnréttið gengur út á það að koma fram við stelpur og stráka eins og gera sömu kröfur og svo framvegis og ég fæ þess að krakka mjög unga og ég er alveg til í að viðurkenna það að það meiri ægi og það eru meiri kröfur og ég beinskittari heldur en gengur og gerist
1: Já.
0: Ég samtali séð þjálfara sem eru miklu beinskittari og krefjandi en sko ef þú ferðin á ef þú ferðin á vefsíðu sem heitir www.ethosofathena.com
1: Já.
0: Þá erum við að fara að lönsa þar bráðum sko þetta orðnar 2700 blaðsýðna handrit sem er búið að lesa inn í svona karakter coaching filosofíu Aþenu og þá loksins fæ ég tækifæri ekki bara til að útskýra heldur að bjóða öllum að sjá hvað í gangi bara vefsíða sem getur skoða
1: þetta Ertu að fara að gefa þetta út sem vefsíðu?
0: Þetta er forrit og þetta er online þjálfunarprogram með fullt af leksíum í formi minnskeiða sko tugir klukkutíma minnskeiða webinars og fórum og allu pakkin
1: þarf ég að fá að vita hvaðan færðu hugmyndirnar? Hvaðan færðu þessa aðferðafræði, þessa hugmyndafræði, þessa nálgun?
0: When you're eating, breathing and sleeping og þú ert að sitja með bestu þjálfurum í heimi, fólki sem að ná árangri, þau eru að stúdera til dæmis bara að því að sko, það til eitthvað sem heitir sko rannsóknir og svo til eitthvað sem heitir clinical observation. Og ég hef haft þau forréttindi að fá að sitja með þjálfurum sko vinnu minnar og fyrirtæki sem eins vegna að sitja bara með the greatest minds í þessu og það ekki bara stæðstu nöfnin í þessu það alveg minnst stæðstu nöfnin í þessu og svo þetta náttúrulega bara þannig að ég hef fengið góðar hugmyndir og fengið að pröfa mig áfram með alls konar hluti þannig að þú veist guðminn góður á 40 árum ef að það myndi ekki verða til heilsteypt prógram
1: Já, þú ert bara búin að þróa þetta með þinni reynslu og því umhverju sem ert bara lifir í.
0: Já.
1: Heyrðu, en út af því tíminn að klárast og ég verð að segja, þú veist, mér finnst þetta starf alveg ótrúlega áhugavert og ég finn sko hvað að heilla mig þessi ástríða fyrir því að...
0: Köllin.
1: Já, að köllin, það kannski málið. Köllinin og hérna... einhvern veginn að upplifa að þið langar að leggja gott til. Ég finn það alveg og hérna, mér langar bara að fá í lokin hérna eina ég bara koma einni spurninga ef þú væri með tárásprota, hvað myndirðu vilja fá út úr þessum fundi í kvöld? Það er fundur sem sagt í kvöld. Með...
0: Já, nei, það er bara til að upplýsa foreldrarna stöðuna.
1: Já.
0: Og eins og staðan núna þá verður félagið lagt niður ég í raun og veru
1: En ef þú getur bara sagt hérna stjórnvöldum og borgaryfjöldum og bara heiminum núna það sem við þurfum þetta
0: Við þurfum að fá rekstrasamning sem við erum búin að vera með sem tryggir okkur 3 klukkustundir í viku frá klukkan 3-6 og svo erum við meistraflokk sem kemur til klukkan 7:30 rekstrasamningurinn
1: bara að fá aðstöð í húsinu er það allt sem þið þurfið?
0: Nei, sko, málið það að við erum með aðstöð í húsinu en það alltaf verið að reyna sko, íþróttafélög eru með rekstrasamninga við hérna, Reykjavíkurborg og að því að það búið að vera að reyna að ból okkur út alveg frá því að við komum inn vegna þess að við erum að ná lélum árangri, heldur að við erum svo erfið að því að við segjum hvar líkin eru grafin og við höldum þessu liði ábyrgu fyrir því sem það að gera.
1: Erfið við hvern?
0: Við yfirvöld, þú veist, við pólitíkina, við embættisfólkið, við launaða starfsmenn Reykjavíkurborgar sem eiga að vera að gera þetta. Sko, við megum ekkert gleyma því að það var í steik, við erum búin að ná eftirtektarverðum árangri og það bera veluna slíkt allavega að tryggja það. Sko, þú getur ekki ætlast til þess að ég og fólkið okkar mókum fjármunum í þetta náum árangri sko Eiríkur Björgvin Eiríksson viðreisnarmaður tók við svo tímabili og það var geðveikt og við sáum hvað gat gerst. Hann gerði rekstra samning við okkur. Síðan komu gamlir fílupokkar að þessu aftur, ætluðu að taka okkur niður af því að það óþægilegt að standa samanburðinn hjá okkur og þurfa að svara öllum spurningunum sem við erum að spyrja. Og þegar að hérna þú ert síðan að ná þessum góða árangri en alltaf óþægilegur af því að við erum búin að vera að birta alls konar skýrslur til dæmis bara fjármál í þessum deildum. Þú veist, við erum virkilega að hræra upp í þessu.
1: Hvað þurfið þið, akkur eru þið í svona miklum samskiptum við borgin? Ekki nóg að hafa okkur rakstarsamning, fá allt í húsinu? Af
0: okkur. Og ef hann tekin af okkur, að þá ég að sko undir fólkinu sem Já. Náði ekki árangrinum Já. Og vill okkur í burtu. Og þá getur þetta ekki gengið. Kannski bara lausnin og ég verið að velta því fyrir mér að byggja bara íþróttahús og Já. Við erum í alvöru að pæla í því.
1: Ég trúi öllu upp á því og hérna, mér fannst þetta ótrúlega áhugavert að fá að heyri þér hérna og ég ætla bara að enda þetta því að við erum búið með tíman.
0: Þú ert svo mannleg, þetta var svo, nei, þú ert svo andleg segi ég, þetta var svo andlegt.
1: Já, þetta var alls konar.
0: Já.
1: En gaman að tala við því.
0: Sumlega, takk fyrir hérna, að bjóða mér. Elskar samstöðina.
1: Já, takk fyrir að hlusta á okkur og hérna, það kemur annað hérna, viðtalestir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það hefur dálítið verið fjallað íþróttir, íþróttafélög, áfengis menningu sem nær niður í, já, eiginlega bara til barna líkum ég við að segja. Ég sá eitthvað íþróttafélag um daginn var að auglýsa að þar keyra menn heim bjórkassa fyrir áhangendur til að styrkja íþróttastarfið 15.000 kall fyrir kassa og bjór og það var einhverju krakkar að deila þessari auglýsingu og hérna, ég reyka augun í það á internetinu að það eru viðbrigð framöndan þar sem að sumt fólk hefur áhyggjur á þessu og kannski svona einhverju sem að tengist þessu og hann kominn til mín félagsfræðingur við Háskóla Íslands, hann Viðar Halldórsson Vertu velkomin með þar
5: Takk
4: Þú það ekki rétt skilið hjá mér af því ég var að tala hérna íþróttir og áfengi þetta málefni sem þú brennur fyrir
5: Já, eitt af þeim. Sko, það sem ég brenn fyrir samfélagið okkur.
4: Samfélagið, já
5: og ég svona verið gertna að benda á ýmis svona ýmsar athafnir og ýmsar straumi samfélaginu sem að veikja samfélagið okkar og menga það og íþróttir og áfengi tengst áfengis íþrótta eitt af þeim sviðum en, hérna, en svona samfélagi bara sem fyrirbæri heilbrigðis, það það sem ég brenn fyrir
4: Já Ég hef stundu sagt að sko ég hérna, æfði fótbolta á sínu tíma og reynda líka skíði og eitthvað fleira hlaup og svona ef ég tek knattspyrnuferðalögin sem að hérna, ég tók þátt í þá þetta duttum við í það eftir leiki En við vorum ekkit sérstaklega stoltir að því og það hefði engun dottið í hug að vera að drekka áfengi á hliðalínu með að var verið að horfa á leiki og svona. Nú þetta orðið bara eitthvað norm. Ég sá þetta ekki fyrir þegar ég var ungu maður.
5: Nei og ég nefnilega að fara að flytja fyrirlestri næstu viku hjá Náum áttum sem fjallar normalisýringu áfengis.
4: Aha.
5: Gerði að sama á læknaþingi í janúar fjallinum. Mhm. Það sem að samfélagið allt einhvern veginn, sko, bara svona búin að normalisera áfengisneyslu. Áfengisneysla bara eðlileg og æskileg og allt þetta. Mm-hmm. Og ég það svona ákveðin tíðarandi sem að ég kannski svolítið breyttur. Og sem að þetta svona afspringi ákveðins tíðaranda.
4: Mm-hmm.
5: Og sem félagsfræðingur bara, ef við tökum þetta kannski bara byrjum að taka þetta svolítið vítt.
4: Já.
5: Við erum stödd í tíðaranda þar sem að einstaklingurinn er upphaf og endir alls. Það mikil ríkjandi einstaklingshyggja. Já. Og svona byggir á hamingu einstaklingsins, vali einstaklingsins, þægindum einstaklingsins sem að svona samfélagi byggir á þessi misserinn. Og þetta svona trompar allt annað, bara hamingja og þægind einstaklingsins hér og nú, trompa allt annað.
4: Já.
5: Þannig að samfélagið á svolítið að snúast í kringum einstaklingin.
4: Mm.
5: Að veita honum þessa hamingju og veita honum þessi tækifæri og þetta þarf allt að gera svolítið bara hér og nú, strax þær hamingin hér og nú, ekki lífsgæðin eftir fimm ár eða tvo mánuði, sko, þetta allt þannig.
4: Já.
5: Það svolítið svona tíðarandi samfélagsins og þetta birtist mér ýmsum móti, þessi tíðarandi, þetta heimsetning og vörum.
4: Já.
5: Við viljum bara fá vörurnar, við viljum geta keift, fengi vör, allt sem einhver girtnist og fengi það bara heima dyrum.
4: Já.
5: Það einn partur á þessu.
4: Já.
5: Fjarnám. Fólk vil geta lært hvað sem án þess að fara út úr herbygginu sjö það ég nú í háskóla og mér það svona mikið svona áhugavert málefni málfrelsi, við getum sagt hvað sem og við má vera tagginn og rödd okkar og að heyrast við hefum að geta farið á einkabílnum okkar hvert sem lagt hvar sem og áfengi við hefum að geta nálgast áfengi hvar sem og hvena sem og þegar okkur þóknast þannig að þetta svona tíðarandinn sem að við erum í og þetta eru kröfurnar að samfélagið á að veita okkur ákveðna hluti
4: Er ekki annað orðið þetta frekja?
5: Það má alveg orða þannig en þetta svona, því segir sko þegar einstaklingurinn í háfum hafður og þetta fyrir að snúast hamingju og þægindi þá svona verður þetta svona afleiðingin að þetta verður normin svona á þetta vera og þegar eitthvað sem heftir þessi norm þá það bara skerðing á frelsi einstaklings og það alveg agalegt skilur en þetta hefur sína ókosti þessi viðþorf og ég sé svona vandan tvíþættan annars vegar þetta ómælda frelsu og þessi sókn í hamingu hér og nú hún hefur svona kannski vandamál svona til lengri tíma og það sem ég sem félagsfræðingur að gera ég að reyna að átta mig á svona stóru myndinni svo skóin fyrir trjánum því að þó að sé rosalega þægilegt að gera eitthvað hér og nú þá hefur það kannski svona verri einhver áhrif þegar þau verið uppsöfnuð og eitt bara svona einfalt dæmum uppsöfnuð áhrif, það rosalega þægilegt fyrir mig og ég svona gerir kröf á það að geta bara fara út í einkabíli minn í Garðabæ og kertnir í háskóla í vinnuna á hverjum degi og lagt beint fyrir utan þetta bara krafa mín og þetta rosa þægilegt og mér finnst þetta bara sjálfsögur hlutur en það sem gerist og uppsöfnuð áhrif byrtast í því að þegar allir fara að gera þetta og þá hugst það á miðri leið þá bara komur umferð að teppa og þá bara stíflast allt kerfið og þá komið svona critical mass kritisku massi sem gerir bara skapar vandamál út úr ykkur mjög svona bara almennum athöfnum mínum sem ég finna sjálfsögð og þetta á sama við í öllu öðru að þegar að við erum að gera eitthvað sem að safnast upp og getur haft slæm áhrif á samfélagi heilsinni en við erum í þessu einstaklismiðað samfélagi og erum við rosalega blind á samfélagi sem fyrirbæri og þetta einu af ástæðum fyrir því að ég skrifaði bók fyrir tveimur árum sem heitir Sjá samfélagi þar sem ég var reyna að hjálpa fólki að sjá átta sig á samfélaginu að reyna að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á að athafnir okkar í dag hversu hversdagslegar og venjulegar eru þær geta haft slæm uppsöfnuð áhrif til lengri tíma og þetta til dæmis svo hlínun jarðar skilur sem annað dæmi með þetta þannig að þessi sko krafa einstaklingsins af þægindi og allt hér og nú hún getur haft lengri tíma skaðlegar áhrif á samfélagið sem kemur þá tilbaka og hefur áhrif á einstaklingana sjálfa en við eigum mjög erfitt með að átt okkur á þessu samhengi og þetta að samhengi sem ég hef svolítið verið að reyna að draga upp sko.
4: Já, sko það sem ég tek út úr þessu er að einstaklingshyggjan ein og sér hún dugar ekki samfélagi við þurfum að hugsa heildirnar hópana við þurfum að hugsa það sem gerist eftir að við tökum ákvörðun í dag og það er þessi skortur og samhengi sem að þú ert að velta fyrir
5: Já, og við þurfum að sko ekki bara eins og hvað það var ekki John F. Kennedy sko ekki bara hvað við, samfélagi getur gert fyrir okkur
4: Já.
5: Hvað getur við gert fyrir samfélagi hvernig nærum við
4: Já.
5: Nær umhver okkar
4: Já.
5: Hvernig getur við haft áhrif á samfélagið okkar
4: mm-hmm.
5: og áfengi eiginlega frábært dæmi þetta sko
4: mm.
5: það komin þessi krafa á að geta sótt áfengi hvena sem að vill og allt það
4: mm.
5: og það eru bara netverslanir og heimsendingar og allt það og
4: eða íþróttafélögin sem bara keyra bara kassa
5: eða íþróttafélögin og allt það en uppsöfnuð áhrif áfengisneyslu
4: mm-hmm.
5: eru rosalega slæm fyrir samfélagið
4: já, já.
5: Og sko fjárhagslegu áhrifin fyrsta lagi sko, þá kom fram á læknaþinginu, ég hef þess að tölur þaðan að það kostar ríkið ég man ekki hvort það eru 130 miljardar eitthvað svona á ári áfengisneysla kostar ríkið 130 miljardar á hverju einasta ári tekjurnar á áfengisneyslu voru eitthvað ekki 30 eitthvað svona í mandarétt sko. Þannig að þetta bara komin rosalega bara mikill fjárhagslegu baggi á samfélagið, bara heilbrigðiskostnaður löggæsla, eftirlitskerfi fangelsi, bara alls konar hlutir fyrir utan það að þetta bara eyðileggur líf einstaklinga, fjölskyldna og allt það, ég pappi mér var blúsandi alkoholisti og eyðilagði fjölskyldulegu eyðilagði í líf og allt þetta þannig að þú veist það fullt af svona uppsöfnuðum áhrifum sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir sko
4: Já. Sko á sama tíma ekkert mjög sexy eða spennandi að tala þetta að hérna þú nefndir frelsi einstaklingsins að sko frelsi til þess að fara til helvítis án þess að það sé morgundagur það virðist vera mjög ríkt í henni íslensku þjóðarsál núna ekki satt?
5: Jú, klálega og hérna þannig að en sko og það svolítið sko aftan á bókinu minni sem á samfélagi þá stóð þessi setning þetta bók sem enginn var að bíða eftir
4: já.
5: En allir eru gott ekki að lesa
4: já, já.
5: Og það akkur þetta, sko við viljum ekkit endilega heyra þessa hluti að því þeir skerða aðeins fyrir þessi okkar og ok, ekki aðeins þægilegt, allt ekki eins þægilegt og allt það,
4: já.
5: Vegna þess að það svona, þú veist, að því við erum búin að koma með eitthvað búin að venja okkur á eitthvað aðgengi og eitthvað lífstíl og við viljum ekki skerðan, skilur við.
4: Já, ég líka velti fyrir mér sko hvernig verður heimsendir. Hann getur í orðið með því að loftsteinn skellur á jörðinni og bara allt líf hverfur hér á hérna sekundubróti. En hann getur líka orðið hægt og rólega. Og svo við höldum áfram að tala aðeins íþróttir og áfengi þarna þetta voru andstæður helstu íþrótta frumir fyrr á tímum þeir predikuðu bindindi þeir predikuðu reglu þess vegna tók ég hérna sem dæmi úr minni íþrótta æsku sjálfur að jú, við duttum í það á milli leikja en við hálskömmumst okkur fyrir það og við hefum ekki farið að óta því framan í áhangendur hérna fótboltaliðsinn sem ég var í okkur hefði ekki dottið það í hug en núna sem sagt þessar andstæður þær hafa runnið saman þar sem að pólar voru áður og hérna vogar skál góðs og íls réttra og rangra hluta mér finnst að þarna hafi orðið einhver hreyfing
5: Já, klárlega sko, og við sjáum það en íþróttarhreyfingin alltaf svolítið einhverju leiti vexun upp úr bindindishreyfingunni eins og ungmenna fyrir Íslands
4: Já.
5: Og íþróttar áfengi ekki samleiðu alltaf þarna voru bara breyting á Og bara núna allra síðustu tímum þá hefur bara búið að normalisera áfengisneyslu í kringum íþróttir, kringum áhorf og íþróttir og þetta bara gerist ekkit í ykkur tómarúmi, sko, það eru markasöflin sem að eru bak við tjöldin að íta þessu að, ég meina einn helsti styrtaræli ólympíuleikana, ég mani hvort það var Heineken eða Carlsberg, sko, skilur þau sko. Og auglýsa þetta allt saman, meistaradeildin í fótbolta líka held ég og eitthvað svona og það svona þeir sem að eru með vöru sem að hefur slæm áhrif á fólki að er óæskileg einhver leiti og óhull einhver leiti þau vilja náttúrulega tengjast íþróttum skilju, út að íþróttir hafa þessa ímynd bara heilbrigði, hreysti og siðferði og allt þetta, skilurðu.
4: Fíkill sem sefur undir dagblöðum ekki frábær auglýsing fyrir Smirnoff.
5: Nei, nákvæmlega. En ef ég get tengt mig við eitthvað holt og gott og heilbrigt, þannig að þeir sem eru með óholla vöru, þeir bara keppast vilja komast inn í íþróttirnar. Bara því þá fá þau svona, ok, hversu slæmt getur þetta verið? Í ólympíuleikunum, ég fór á ólympíuleikunum 2004, ekki sem keppandi, þeim áhorfandi, og hérna, það var einn matsölustafari og það sem aða leikungurum var, það var McDonald's, sko. McDonald's er aðal styrtaræðil ólympíuleikana, einn af þeim, sko. Þannig að þessir aðilar sækja sérstaklega í íþróttir að auglýsa og tengjast íþróttum, vegna þess að þegar maður er á ólympíuleikunum og sér þetta bara, já, McDonalds getur hún ekki verið svo slæmt fyrir mann, skilur, þetta bara á ólympíuleikunum, eða Karlsberg eða hvað þetta nú er, þannig að það eitt að þessir aðilar, þeir sækja markvist í þessar félagslegu stofnanir sem eiga að vera jákvæður uppbyggilegur og heilbrigði og æskan og allt þetta og íþróttirnar þær telja sig svo vanta svo mikið fjármagn að það er takk öllu það er svo mikilvægt fyrir okkur til að bæta aðstöðuna til að gera þetta, bæta þjálfun og allt það og réttlata með þeim hætti og þannig að þessi straumar koma inn í íþróttarhreyfinguna á fullum krafti og það eru markasöflin sem eru bakvið þetta sem að sækja þetta fram og allt það og láta þessi hjól fara að snúast svolítið sko.
4: Og réttlætingarnar sko sem þú nefndir hjá íþróttarfélögunum það er náttúrulega alveg ljóst að í einhverjum tilvikum þá er hagnaðar á áfengisölu hann er nýttu til þess að kaupa einhverja rándýra erlenda leikmenn og eitthvað svo leiðis og hérna þetta er allt saman sko mikið umhugsunar efni og það sem verst að það eru svo fáir sem setja spurningamerki við þetta hann Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi hérna hann nú stundum hérna í heimsókn hjá mér og við Rauðaborðið og við ræðum svona stundum mál hérna tengt þessum, við höfum stundu rætt aðra fjölmiðla og hvað sko til þessi ríkisútvarpið hérna hikar ekki við að brjóta áfengislög og hérna hvernig stemningin hjá dagskrárgerða fólki er rosa mikið svo sem mér fannst þú vera að lýsa á þann það bara dagurinn í dag og það bara vera hress og það ekki morgundagur og erum ekki að velta fyrir okkur bakreikningum og allt það Er þetta ekki, ég nefndi aðan, spurði aðan hvort hérna þú voru að lýsa frekju, er þetta ekki heimska?
5: Já, sem félagsfræðingur segi bara við erum ekki góð í átt okkur og félagslegu við samhengi hlutana, sko. Ég ætla orða það þannig.
4: Okay.
5: Og en ég alveg sko, þú veist, Árni Guðmundsson búin að finna þessu, ef hann væri ekki hérna, bara hann búin að vera ekki að vinna í þessu, hann búin að vera frábær í þessu, að vekja athygli á þessu, hann búin að hrópa torgum núna árum og áratugum saman og fullt af fólki í forvarnagerðunum. Og hann hefur verið nefndur út af því, bara leiðlisti maður Íslands, að því hann að skemma partí, einhverjum finnst það. En hann hefur bent á til dæmis bara sem markasöfl. Fjármunirnir sem þeir hafa og setja í þessa markasetningu eru bara gigantískir meðan að þeir sem eru að vinna forvörnum hafa ekkert af þessu, þannig að leikurinn er rosalega ójafn og við vitum það að auglýsingar þær hafa áhrif og þær virka ekki kannski þetta er með beinum hætti, það er að hafa áhrif á sem þetta undir meðvitund okkar og normalisering áfengis það sem ég er að tala er einmitt þetta þegar að við erum farin að sjá fá alls konar skilaboð í kringum okkur bein og óbein að áfengi sé bara eðlilegt og æskilegt og mikilvægt til að hafa stemningu og mikilvægt til að hafa gaman þá smám saman verður þessi raunveruleiki í hugum okkar já, maður getur ekki skemmt sér án áfengis skilur, maður getur ekki hort á bolta á þess að vera með bjór skilur, það vera að styrkja þessar tengingar í heilanum á okkur í gegnum allt þetta og þá eru við komin að gaggrinni á íþróttirnar fyrir að hafa ekki staði í lappirnar gegn þessu skilur, og látið markasöflin stýra ferðinni og allt það og það má alveg segja það að íþróttir sem félagslegar stofnanir sem eiga að hafa eitthvað síðferðslegan kompás að byggja upp betra samfélag þær hafa brugðist í þessu skilur, vegna síðferðslegi kompásinn honum hefur verið ítti hlýðar vegna þess að það mikilvægt að fá sér tekjur inn til að borga þetta og hitt og búa til stemningu eitthvað slíkt sko, og allt það og þetta mikilvægt ekki þrátt fyrir það að íþróttafélag segja jú, við erum hérna vímendingar á leikjum en það ekki allt gert í einhverju lokuðu rými sem nú allur gangur á reyndar. Vegna þess að það verið að segja þau svona tasit eða óbeinu skilaboð bara áfengi og skemmtun veist, þetta fer saman, þetta eru óbeinu skilaboðin sem verið að senda út í samfélagið með þessum hætti.
4: En þú orðar að þannig að hinn siðferðislegi kompás, hann Viki, það ein skilgreiningin á heimsendi.
5: Já, það ein skilgreiningin á því að við mengum vatnið
4: Já.
5: Í kringum okkur,
4: Já.
5: Smám saman
4: Já.
5: Og hvað gerist ef áfengisneysla eykst? Félagsleg vandamál aukast.
4: Já.
5: Félagsleg vandamál einstaklinga, félagsleg vandamál fjölskyldna, afbrot, glæpir, öryggi borgarna, löggæsla, eftirlit með borgarunum og allt þetta, sko, samfélagi verður miklu verra, skilur við, í kjölfarið, sem mikill kostnaður fyrir ríkið, fyrir utan fjölskyldunar, og ef að, að þannig sko, og þetta er stóra myndin, þannig eins og fyrir íþróttirnar, þær eru svolítið finnst mér að pissa í skóin sinn eins og stundum er sagt sko. Það verið að fá tekjur og stemningu hér og nú en ef að áfengisneysla eykst með öllu þeim vandamálum sem að sínt sig áfengi gateway í harðari efni og allt þetta ef að það, þú veist, samfélagið verður aðeins verra fyrir vikið þá eru meiri kostnaði fyrir ríkið sem gera það verkum að þegar að íþróttarhefingin að byggjum peninga frá ríkinu
4: Já.
5: Þá verið peningarnir ekki til vegna að þeir eru að fara í heilbrigðisþjónustu og löggæst og alls konar aðra hluti
4: Já,
5: og vítarhingur, þannig að sko þetta er skammtíma skilur þetta er skammtíma gróði
4: þetta er fix
5: Já, og punkturinn er svolítið líka þessi að þessi sem eru þótt sem er íþróttarhefingin eða þessir heildsalar áfengis sko Þeir eru einhvern veginn að hirða gróðan að því hér og nú án þess að bera kannski kostnaðin að því seinna meir skilurðu, þú veit að fá það besta úr þessu, en svo bitnar þetta bara á fjölskyldum og alltaf heilbrigði og ríkissjóði sem bitnar kannski einhver leit og yrtarhengunni seinna sko. Þannig að það er margt þarna sem er mjög áhugavert í þessu sambandi, í þessu samingi maður skora sko.
4: Já, og það er líka margt sem er áhugavert varandi hugmyndir okkar um stofnanir samfélagsins sem jafnaðartæki við trúðum einu sinni á grunnskólin væri svona tæki til þess að auka jöfnuð, stuðla jöfnuði líka íþróttafélagin en allir eigi tækifæri skilið og íslenski draumur og allt það en sko það er ekki bara verið fregnir af hérna því að það sé allt löðrandi brennivíni hjá íþróttafélagin það er líka sko þessi svakalegi kostnaður sem er í sömu íþróttastarfi og hérna það er alls konar stéttaskipting sem er orðin núna sem að mér finnst að hafi nú kannski ekki verið svona þessir veggir sem aðgreindu þegar ég var krakki sko.
5: Nei, og partur það sem þú segir, þetta tengist áfenginu sko. Íþróttir eru orðnir á Íslandi við erum alltaf allstar hann þar en það er að verði meiri mæli iðnaður
4: Já.
5: Á Íslandi Já. Við höfum verið með þetta íþróttamódel sem er svona áhuga mennsku módel Við höfum alltaf verið svona aðeins að færast nær ykkur svona meiri professionalisma og eitthvað svona eigum í vandræði með það því að svo fámenn þjóð annars væri við örgulega löngu búin að gera það sko, í fyrsta kafla öllum bókum um markaðssetningu íþrótta það þarf að vera stór markaður en við hérna bara þessi örfjóð við höfum ekki hennar stór markað en við erum alltaf að rembast þangað og það sem hefur gerst á síðustu árum kannski sérstaklega þá hefur þetta orðið meiri iðnaður og ef að íþróttir eru iðnaður þá eru íþróttir á öðrum forsendum heldur en ef íþróttir eru uppeld og jafnaðartæki þá er komið meiri áhersla á sérhæfingu barna, meiri áhersla á að afreksvæðingu að gera afreksfólk úr iðkendum og þá komum við meiri áherslu á peningarhliðina, þá þarf aðstæðan að vera svona svona og alls konar borga fyrir þetta og hitt og borga fyrir alls konar þjálfun og borga fyrir alls konar vesti og greiningartæki og allt það og kostnaðurinn verður miklu meiri, þá þarf að fá miklu meiri peninga inn, þá kemur áfengið inn með ákveðn, skilur allt þetta, þetta helst allt í hendur. En leið og íþrótti vera meiri iðnaður og peningar fara að stýra íþróttunum, þá smá saman mengast vatnið sem að íþróttirnar er í með alls konar óæskilum áhrifum eins og þú ert að segja aðgengi að íþróttum, gildi íþrótta og allt þetta sem að svona fléttast þú inn í þetta með einum örum hætt.
4: Já, og fátt er sorglegra heldur en barn eða börn í íþróttahópi sem að ferðast kannski frá Reykjavík austur á land til Vestmannaeyja eða til Ísafjarðar fara kannski þetta 1-2 sólarhringar og fá ekki að spila eina einustu sekundu sko, vegna þess að það er svo lögð svo mikil áhersla á afrekið og árangurinn alveg bara niður í, eins og ég segi bara börn þarna spyr maður sig hvert er raunverulegt hlutverk íþróttana?
5: Já, það en sko, raunverulegt hlutverk íþróttana er bara það sem er við teljum að sé á hverjum tíma Já. Félagsfræði þekkingar eða sociology of knowledge sem ég nú mikið innan það bara, þú veist, raunveruleikin bara sá sem svolítið ákveðin og sprettur upp í ákveðin og þessi félagslega raunveruleiki fyrir okkur þá hefa íþrótti verið pínu öðruvísi en við annars þar og ég vil segja að það hefur verið okkar mesta gæfa á síðasta áratug náðu við miklum árangri inn á vellinum og þegar að knattspyrnulandsliði kannski sérstaklega náði árangri og vakti athygli á þessu og það vakti mikla, það vakti heimsathygli og ég skrifaði bók þetta sem þið sportin Æsland þá Small Nations að tífi International Success sem var að greina þetta og ég hef verið fengin, ég hef verið sko, hafa búið að bjóða mér bara hvað marga ferðir ellendis til allra heimsálfa nánast að flytja fyrirlestur íþróttur Íslandi og ég hef bara gert það og verið að státa mig af þessu frábara módeli sem viðum haft sem hefur það að við erum hérna með svokvöldum samfélagsfélög þetta eru félög sem eru í hverfunum og félög sem eiga að sinna nærsamfélaginu og sinna öllum skilur og í Garðabæ sem ég bý hafa verið að byggja nýtt svona nýja knattspyrnuhöll fyrir nokkrum árum sem heitir Miðgarður kostaði 4-5 milljarða og það var ekki gert til að stjarnan yrði Íslandsmeistari í fótbolta, skilur við. Það var gert til að hafa einhverja miðstöð fyrir fólk í hverfinu, fyrir krakkana til að koma og leika sér og gera alls konar hluti. Og þetta hefur verið grunnurinn að íslenski íþróttamódelinu. Það er bara þessi, þetta er áhuga menns, þetta er fyrir alla, þetta er bottom up, þetta er sport for all.
4: Er það forvarna hlutverk inn í þessu líka?
5: Já, sko, og þannig að það er tvennt sem að útlendingar hafa haft áhuga á. Árangurinn á vellinum, sem við náðum mjög mikið mittbylunum 2008-2018 það var gullöldin og hins vegar þessi forvarnarhluti það er íslenska forvarnamódel ég er farað búin að margost ellendis til að tala það líka að íþróttahreyfingin hefur á þessu síðust áratum skila miklu hlutverki þar að þeir sem æfa, þeir læri eitthvað af yfkuninni ólíklega til að drekka og reykja og standa sem vil í skóla og betra mataræði og alls konar hlutir og allt þetta og þannig þetta hefur verið staðan og þetta hefur verið og við erum ólík öðrum þjóðum þetta vegna þess að þau eru með miklu meira svona keppnismiðara umhverfi eða þú veist ekki keppnismiðara heldur svona byggir meira á ekki kannski þessu samblandi, þessu tvennu heldur annarkvort eru bara til að leika sér okkur pappi að þjálfa eða það bara akademía sem bara hæfileika ríkustu einstaklingarnir fá að komin og þeir eru eða vera ykkur afriksmenn. Við höfum fléttað þetta svolítið tvennt saman.
4: Já.
5: Og þetta snýstu það að ná jafnvægi. Ná jafnvægi milli uppeldis og keppnis áhersla. Og þegar það tekst vel til, þá er það rosalega gott kerfi.
4: Já.
5: Og í kringum í, bara allstaðar sem við komum í heimi, öfund okkur allir að þessu kerfi.
4: Já.
5: Bara, vá.
4: Það er alveg algjör utopía.
5: Já, getur við ekki gert þetta, hvernig getur við gert þetta svona? Getur við hjálpa okkur að gera þetta svona? Hérna, sko. En það sem er að gerast, það gerst bara síðustu 10 árum, við erum að færast frá þessu. Jafnvæðið er að raskast, við erum farin að leggja minni áherslu á þessu uppbyldisgildi, minni áherslu á þetta, þessi siðferðislegu gildi, fyrst það færi að snúast meirum keppni, meirum að skapa afreksmenn og allt þetta, þannig við erum að missa og tapa kannski hjartanu í íslenski íþróttastarfi. Því við ætlum að verða að gera eins og við erum gert í útlöndum, sem að á að skapa okkur fleiri afreksmenn og meiri peningar og meiri professionalismu og allt það. Og í bókinni minni sem ég skrifaði þá sagði ástæðan fyrir árangur landsliðan okkar þessu tíma var við vorum meira professional en ekki too professional. Og leið og við förum lengra í þessa átt þá töpum við leiknum, við töpum alls konar uppeldisgildum og stemningu sem að þessu tengist sem að og það sem finnst mér við vera bara á rangri leið og við erum búin að gleyma við áttum okkur aldrei á forsendunum fyrir árangrunum skilur, og því við erum að þær forsendur eru að bresta í kerfinu eins og er í dag að mínum mati
4: já, það bara alls ekki nógu gott sko þessar breytingar koma þær með alþjóðavæðingu, koma þær með internetinu koma þær með samfélagsmiðlum af hverju?
5: Já, klárlega allt, all of the above, skilur, það er bara alþjóðavæðing, þetta er alþjóðavæðing íþróttir hafa verið að færast algjörlega þess átt snúast meir um að gera einstaklinga betri í íþróttinni
4: Er það eins með normalisering áfengis? Er það eins með normalisering áfengis? Er það líka?
5: Já, við erum alltaf bara partur af alþjóðavæðingu og hérna, og hún alltaf breyðist mun fyrr hérna inn í gegnum netið og samfélagsmiðla, alls konar straumar og stefnur, skilur og allt þetta og alþjóðavæðingin hefur hjálpa okkur vissan hátt, sko, hjálpa okkur að gera hlutina betur en að sama skapi þá koma alls konar óæskilegir þættirinn og markaðsvæðingin sem við vorum að tala um á hann við sjáum núna bara getrunar starfsemi veðmáli íþróttum þetta gríðarlega stórt og vaxandi vandamál sem kemur inn í gegnum samfélagsmiðlan og markaðsvæðinguna það sem að gríðarlega tekur skilja ekkit eftir og grafa undan siðferðislegu gildi íþróttan þannig að þetta bara annar dæmi akkord þetta, þannig að íþróttir eru sem fyrirbæri aðeins, þú veist, það, vatni að vera gulgugt, skiluru það að vera mengað, skiluru og þú veist, og ef að það heldur áfram sem horfir þá getum við ekki endilega sagt eftir ekkur á sko, íþróttir eru bara heilbrið sáli hlustum líkama við sjáum það líka til dæmis nú er ég komin á flug hérna sjáum það líka ekki í íþróttahúsum íþróttahúsum, ég ætla ekki að alhafa en í flestum þá eru sjálfsalar sem selja gos orkudrykki, gúmibangsa og súkulaði, punktur og þetta er það sem við erum að halda að börnum og ungmennum í íþróttahúsum sem ætti að vera þeir svona second home, þetta þriðja rými sem við viljum að þið sé í það verið að íta að þeim gosdrykkjum, orkudrykkjum og sælgæti og meirist í sömu húsum eru risastóra auglýsingar frá sælgætis framleiðendum sem eru fyrir augunum og krökkunum öllum stundum í jurtahúsinu sem er bara sama elementi þannig að sko, og þannig að þetta er svona vil ég meina að þetta er svona ákveðin hræstni í þróttana og ég var að lesa frábæra bók eftir Stephen Weeding einn af mentorunum mínum í Bandaríkjunum var í Iowa lest fyrir nokkrum árum, heitir Sociology of Hypocrisy, félagsfræði hræstni og hún opnaði svolítið augum mín fyrir þessu, þessari hræstni og hann tók dæmi af trúabrögðum og íþróttum með hræstni af stofnunum sem að hafa eitthvað svona siðferðislegan status og hafa virðingu og eiga að vera jákvæður uppbyggilega fyrir alla, en eru svo kannski undir niðri að vinna gegn því og hann tók dæmi af barnaníði kaþólskra presta og hann tók dæmi af hérna lyfjanotkun í Tour de France hjólreiðunum eitthvað svona sko og var að svo bara, þú sagði svona fyllinn í stofunni sko. Fyllinn í herbygginu sko. Og mér finnst þetta vera kannski svipuðum svona, þetta er sama meiði, þetta er ákveðin hræstni að svona siðferði stofnanir, félagslega stofnanir sem gangi út á það og leggja upp með heilbrið sáli hraustum líkam og allt þetta en eru óbeint að íta okkur áfengi sælgæti, orkudrykkjum og öllu þessu af og þetta er sá heimur sem unga kynslóðan börnin unglingarnar okkar alast upp í og sjá þetta í kringum sig og þetta er þeirra heimur það hefur verið að réttlæta þetta, það hefur verið að normalisera þessar hluti og það er bara alvarlegur hlutur finnst mér
4: og það er ekki eins og þessa breytingar sem við erum að ræða hérna auki hamingjustig unga fólksins eða okkar sem eldri erum einmanaleikin, hann er hérna, er hann ekki vaksandi vandamál?
5: Jú, hann er það.
4: Já, þrátt fyrir allt þetta bús og...
5: Já, og kannski þetta, sko, þessi fyrring samfélagsins sem ég að tala svolítið mikið og í nýju bókinni minni sem að fer að koma út. Fyrring samfélagsins, sko, byggir á þessari einstaklingsbundnu nálgun. Mm-hmm. Og að því okkur skortir eitthvað mikilvægt í nærumhverf okkar. Skortir tengst við annað fólk, skortir alvöru samskipti, mm-hmm. skortir eitthvað merkingabær.
4: Já.
5: Þá leitum við einhverja svona quick fix, sko. Leitum að skyndilausnum sem getur verið vímuefni, neysluvarningur, skilur við þú veist bara neyslu brjálaði sem í gangi, sko. Við kaupum okkur nýja skó og okkur líður aðeins betur í, þú veist, einn dag, sko, allt þetta.
4: Já.
5: Og við erum alltaf með svona short term að reyna að láta okkur líða vel.
4: Já.
5: En mjög ykkur svona aðkif er keftum skyndilausnum sem er ekkert endilega góðar fyrir okkur sjálf til lengri tíma. Hvað þá samfélagið okkar vegna þess að neysluvæðingin ítir undir sóun og hérna og hlínun jarðar og allt það. Áfengið ítir undir alls konar sjúkdóma og allt þetta sem var að tala áðan. Þannig við sko, en fyrring samfélagsins byggir þetta, ber þetta með sér sko.
4: Já. Vinur minn hringdi í mig í gærkvöld, hann er sálfræðingur og hérna við hófum símtalið á því að ræða það hvað það væri orðið sjálfgæft að við hringdum

0: einhvern. Maður berði við að, að þá ráðan hvenar hann sjá skilabúðin, maður sé ekki að trubla hann og svona. En það er líka einhver fælni og fóbía í þessu að, að, að hérna sko, jafnvel kall eins og ég á 70 aldri sem að sem að var búin að lifa í marga ára tíu áður en internetið kom fram og hvað þá samfélagsmiðlur og allt það ég að verða fælnari heldur en áður að nota síman, við erum öll að þú vorst að tala hvernig tjáskipti okkar og, og hérna hvernig við svona fyrirhittum hvert annað hvernig það við breyst við, maður bara sko, jafnvel eins og ég segi, kall á mínum aldri er á leiðin í einhvern bankar og þá hugsa maður sko, hvað þá með náttúrulega unga fólki sem elst upp í þessu bankar
1: Ha. Já, þetta sko, það búið að telja okkur trú það að, að hérna að, að við eigum bara að, eins og sagði tíðarandinn, einstaklingurinn upp á vendir alls og, og þá ekki að það ekki að ónáðu mig þegar mér hentar ekki skilur við og þá fáum við svo tilfinningu við eigum ekki að hringi fólk og eigum ekki að koma óbóðin heimsótti fólk og sem að er partur af því að vannæra nærum hverju sítt þú nærir það með því að tala við fólk og með því að hitta fólk og ég búin að gera sérstaklega mikið því núna undanfarið að ég alltaf að svona, í búðinni tala við ókunnuga og ég mikið tala þetta á fyrirlestunum mínum og allt þetta hvað það mikilvægt að taka því allir vel og bara það rannsóknir sína þetta ef maður á í svona einhverju small talk bara dægur umræðu einhvern, bara það sem maður afgreiði á kaffihúsinu situr við hlýðin á því strætó bara meira skýta veðri alltaf hérna, bara smá small talk báður, báðum aðlum líður aðeins betur á eftir og það þetta sem maður kannski skortir í þessu og leið og við förum að og, og samskipta miðlarnir og, og skjá menningin hún svo takmarkandi miða við allt annað, við notum svo fá skilningavit í gegnum samfélagsmiðlan okkar að langbest að hittast og tala saman þá verða samskipt miklu ríkulegri og það skárra að heyrast í síma heldur hún að senda eitthvað og allt það en tíðarandin eins og ég sagði það hann bara ítir okkur að straumandir í tíðarandinu, við eigum ekki að vera ónáða fólk, skilur við og ég held að það sé bara mjög varasamt, varasum þróun vegna þess að þá drögum við úr þessum samúvar skilningi milli fólks, drögum úr þessum nánari tengslum og allt það og það ekki gott fyrir samfélagi heilsin
0: og við þetta langar mig að bæta að sko það eiginlega fátt sem skemmtilegri í lífinu heldur en undrið það þegar eitthvað kemur mann á óvart og sko þrátt fyrir allt þá verð ég sjálf dann glaðari heldur en þegar dyrabjallan hringir og það stendur þarna einhver vinur minn einhver einstaklingur sem ég hef ekki séð lengi og hann lét ekki vita af því fyrirfram að koma og kíkja á mig og það gerist eitthvað alveg magnað í undrinu að allt sé ekki skipulagt.
1: Ég algjörlega sammála því og ég upplifði það líka og hérna þú veist það þetta að félagsheimurinn og samfélagi það alveg fullt af tækifærum og ég segi eins og að fara út í búð mér finnst það alveg stórkostlega gaman ég veit aldrei hvað æventýrum ég lendi og þetta bara spurningum viðhorf að bara hafa það viðhorf til lífsins og ef við hefur það viðhorf til lífsins og horfir upp úr símanvinnum og horfir á fólk og gerir eitthvað og spjalla við ókunnuga það svo ótrúlega gefandi þannig að alltaf þegar ég kem heim úr búðinni Ég vil líka alltaf á kassan, ég oft tala þetta ekki í sjálfsafgriðsluna og tala við kassastartmenna.
0: Ég líka þar.
1: Alltaf þegar ég kem heim úr búðinni, veistu hvað? Ég alltaf glaður. Og það hefur áhrif, ekki bara mig, það hefur áhrif á kona mína, það hefur áhrif á börnin mín, skilur við. Og þannig smitum við þessu á milli okkar, þessu jákvæða, en við gefum það ekki með nema að taka þátt í samfélaginu, nema að lendi í ykkur með að upplifa samfélagið og allt það og það partur af því líka
0: Þurfum að rjúfa þess að víta hringa það frábært að fá þig í heimsókn Viðar Halldórsson, þú nefndir bókina sem að bara kom út í útlöndum hvað í dag
1: Já. Kom út núna.
0: Við rættum það hérna áður við sverstu rauðaborðið að útgáfa hennar eiginlega verðskuldaði sérstaklega umræði þannig að ég vona það að ég fái þig aftur hér að rauðaborðinu þegar þú ert tilbúin að ræða þessa nýju bók
1: Ég kem eintak til mjög hlutlega.
0: En við látum þetta gott heita spjall sem hósta á normaliseringu áfengis og eins og oft þá tegja þræðinni sig viða. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Við erum ekki hægt, kæru lustendur, áfram göngu við göttuna, ekki fara langt.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin

0: mikilvæg hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Sögufélagið hefur hafið útgáfu á Ritröss og það eru komnar þrjár bækur og fjórða á leiðinni. Við fengum höfundana fyrstu tveimur bókunum til að koma hinga sem annars við fjallaði um hringveginn og hins vegar um breytingar á fátækralögum sem að þurfa menn fengu aukin mannréttindi heldur við að, það sem áður hafi verið. Hugmyndir á bakvið þessu að velja svona eitt atburð eða atvik eða eitthvað svona eitt punkt og segja svo stærri sögu í kringu það og bók nummer 3 Kaldastríðsborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem hingað komið blessuð og punkturinn þinn leiðtogafundurinn í Höfða það sem eru ekki í næstu viku sem eru 40 ár síðan það var
1: Jú, 11. 12. október 40 ár síðan
0: Já. Hvernig að skrifa svona, þú eiginlega færið svona uppskrift að þetta nú margir rithöfundar sem að leika sér þessu að taka svona eitt augnablik og lesa mikið í það menn að við líka leikja sér að því að búa til svona bækur horfi í ljósmyndir
1: Já,
0: búa til stóra sögu í kringu bara augnabliki þegar myndin er tekin
1: Já, einmitt Sko, mér fannst rosalega gaman að prófa þetta og einmitt, það mjög skýrt konsept eins og ást að lýsa, það alltaf ykkur viðburður eða ártal eða eitthvað sem sett fram í byrjun og svo svona sagan tóðu tegði í allar áttir og í loka hlutana með svona samtíma vinkill það sem að sagan svolítið skoðuð út frá því hvernig við erum að vinna með söguna í samtímanum og mér fannst bara mjög gaman að fá tækifæri til þess að skrifa mitt út frá þessari forskrift og þetta var svona tækifæri til þess að horfa aðeins nýjum augum á kaldastríðið sem ég vinn annars með og kannski líka svona að fá að lyfta sér aðeins yfir efnið og segja frá í svona kannski alþýðlegri stíl en við gerum annars fræðimenn
0: Það meiri rithöfundur en fræði kona
1: Já, og það engar þess að tilvísanir í bókunum, en þær eru allar á netinu, sagfræðingar geta anda rólega. Það verður hægt að skoða heimildaskrá og tilvísanir þannig að sjá hvaðan að þetta efni kemur.
0: En hérna... En markmiðið er að koma sögunni nær fólki, það lítur að vera...
1: Það er markmiðið, þetta er...
0: Sem að sagfræðingar vilja alltaf.
1: Algjörlega, og sérst, þetta er unnið að danskri fyrirmynd og þar tókst þetta mjög vel. Þeir voru að gefa út svona bækur í 10 ár, gáðu út 100 bækur. Ég hugsa að við getum nú ekki gert það, við erum að byrja með 4 bækur á ári, en þetta er sem sagt samstarfsverkefni sögufélags og Alþingi og Reykjavíkuborg hafa styrkt, og mín bók til dæmis er sérstaklega Mert Reykjavík, því að hún styrkir útgáfu þessara bókar. Og svo erum við líka samstarfi við Miðstöð mennta og skólaþjónustu um að þau ætla að búa til VF umhverfi og kennslu leiðbeiningar þannig að það verði hægt að vonandi nýta þetta í kennslu svona á efri stigum grunnskóla og...
0: Það verður partur að einhverjum kurs.
1: Já, já.
0: Eða er í grunnskóla?
1: Nei, jafnvel efri stigum grunnskóla og framhaldsskóla þannig að það kennarar fá kannski einhvern stuðning eins og við heyrum mikið það er bara mikil skortur á námsefni. Og svo auðvitað er hægt að gerast áskrifandi og fylgjast með ofúslega fallega hannaða bækur, það er alltaf mismunandi litir og hérna, það er stúdíó sem hannar þannig að stór hópur af fólki sem að
0: kemur að því að gera
1: kemur það. Að þessu og villið mitt koma sér til almennings, eins og þú segir.
0: Það er líka marga myndir í bókinni.
1: Vel mynd skreitt, það er hérna Inga Lára Baldvinsdóttir, myndaritstjóri og söfnin eru mjög okkur vinveitt líka einmitt þegar kemur að því að setja og kaupa flotta ljósmyndir.
0: En þetta með að koma sögunni út sem að sagfræðingar líklega trúa að segja ekki hægt að gera neitt betra fyrir samtíman heldur en að
1: já.
0: Gefa honum bita sögunni.
1: Einmitt, já, algjörlega.
0: En það er ekkit margir þar, sko. Sagan er ekkit svo áberandi í okkur. Menni finnst stundum eins og við lifum næst í sögulisa tíma að við getum ekkit lert að sögunni af því að við erum svo alveg, hérna, hvað heitir þetta, fordómalösir, það er allir tímar fordómalösir.
1: Já, já.
0: Það er bara... Börnin okkar eru í fordómalausum tímum
1: það
0: eru fordómalausum tímir í alheimsmálum, það eru alltaf fordómalausum tímar og þar leiðandi er þetta er ekki þetta að greiða sögunni
1: Sko, ég get bara alveg bæði verið mjög sammála því sem þú segir og svo líka mjög ósammála og það fer bara í lefti í hvernig maður horfir á þetta ég er alveg sammála þessu með að hérna, það er svona ákveði gullfiska minni og fólk man ekkert stundin lengur og skilur kannski ekki alveg hvernig eða af hverju við gamla fólki tölum símaskrá, alls konar svona hluti sem hafa breyst en svo þurfum að lifur og hrærist í þessum sagfræði heimi eins og ég geri og ég meðal annars í stjórn sögufélags ég þetta að kenna upp í háskóla og ég alveg ágætstengslum við sögukennara í framhaldsskólum til dæmis og finnst bara þetta umhverfi allt mjög hérna, spennandi að það er ofboðslega mikið efni sem að við verið að búa til það eru skemmtileg hlaðvörp, það eru heimilda þættir í sjónvarpi og við erum mjög mikið að veltaði fyrir okkur hvernig við náum einmitt til fólks á tímum þar sem að línlega dagskráða dagblöð ekki lengur vettvangurinn og það gefið út alveg tölvert mikið af sagfræðilegu efni á Íslandi
0: Fólk með áhuga sögu
1: Fólk með áhuga sögu hefur alveg úr nóga móða myndi ég segja, en það alveg rétt sem þú segir að það erfitt að koma svona inn einhverju sögulegri vitund
0: Og manni finnst hún vera nýgnandi bæði í svona stjórnmálumræðinni og bara í svona fréttum og umfinnum
1: Já, það getur bara bara örugglega mjög rétt og ein af ástæðunum fyrir því að þessi bók til dæmis kemur út núna að það eitthvað sem við lærðum af dönum að það væri mjög sniðugt að reyna að koma inn í eitthvað svona ammæli því það á þannig stundum sem að við erum að minnast eitthvað sem gerðist í fortíðinu og þá getum við skoðað þess að atburðin í sögulegu ljósi og sett hann svona í tengsl við samtíman og það held ég mikilvægasti hlutin í bókinni að einhverju leiti að sýna hvernig sagan sem við höfum unni með söguna hvernig við erum að nýta hana í pólitík og samfélagi.
0: Ef við tökum atburðið fyrst sem leiðtogafundurinn í Höfða.
1: Já.
0: Marco Rubio var nú þarna í Höfða, það var að sýna honum.
1: Já.
0: Þess að það væri sögufrækt hús sem að þetta náttúrulega.
1: Algjörlega.
0: En það með þennan leiðtogafund, ég veit að Íslendingar vilja svona frekar tala hann upp, hann hafi verið mikilvægur, hann hafi raunverulega verið, ég hef mér sér þessi því haldið fram að þetta væri eiginlega kveikjan af endalokum kaldastýrst.
1: Já.
0: En ég tók því svona að menn bara að vildu þetta væri stór fundur, svo að við ættum stóra fund.
1: Já.
0: Því það voru svolítið vonbrigði, það voru væntingar að þeir myndu skrifa undir eitthvað svona, en það varð ekki. Ertu með mat á því mikilvægi leiðtogafundurins?
1: Já, sko, þetta alveg rétt hjá að hérna, svona fyrst eftir að þá einmitt, hérna, eru mikil vonbriði sérstaklega hér, því að ef að þeir hefðu skrifað undir eitthvað tímamóta samninga, þá hefði Reykjavík bara orðið svona rísa Reykjavíkusamningurinn og veist, það oft vísað í eitthvað svona eins og Genf og svona borgir sem að verða algjörlega svona hluti af kaldastrís landslæðinu og hugmyndunum og það, þess að bara allt í kringum minna fund var þannig að það hérna, var svo mikil stemming það var svo mikil æsingur, það gerðist allt svo rætt og svo það sem gerist bara þegar þeir byrja að tala saman að þá það látið leka út að þeir sé að tala alvöru hugmyndir það gæti eitthvað gerst í alvörunni þannig eins og það segir, það eru mikla tilfinningar ofbúslega allt í einu mikil von og spenna í loftinu og svo þessi miklu vonbriði þegar ekki varð af sem samningum og fyrstu alveg sko 20 plus árin að þá var svona, þetta var svona frekar dempað ég meina Ísland og Reykjavík var bara svona ein lína í kennslubókum kaldastríð erlendis og slags en svo eftir því sem skjölin fóru að koma betur, þess að fóru bara að verða aðgengileg og það búið að þýða mikið að bæði þessum rústnesku skjölum og safna þeim saman og allt sem aðgengilegt bæði frá Bandaríkjunum og fyrir Sovjetríkjunum og þá kemur alveg ljós að þetta var mikilvægur fundur og hann varða kannski sérstaklega út frá því að við erum farin að nálgast kaldastriði líka út frá alls konar öðruvísi pælingum heldur en bara alltaf þessi stórvelda pólitík og hluta því að til dæmis bara tilfinningasaga kaldastriðsins og einmitt við erum að ræða von og vonbriði og undirliggjandi í allri bókinu og þetta grundvallar atriði fyrir leiðtogafundin þessi kjarnorku ógn sem að var mjög viðvarandi þannig að það hræðsla og ótti og allt sem spilar þarna inn í Og þegar við förum að skoða þess að það hvernig þessi persónlegu samskipti leiðtogana og þá þetta traust sem að þeir byggja upp og það eiginlega talað að leiðtogafundurinn þó þeir hafa ekki náð endanlegum samningum og það þá sem að þeir svona byrja að treysta hver öðrum og þannig heldur þetta áfram þeirna, árið 1987 hittast þeir aftur og þá náð þeir að draga úr kjarnorkuvopnabúrinu sem að fram að því til dæmis hefði bara verið algjörlega óraunhæft, það var bara að reyna að stoppa þetta og svo heldur þetta áfram frá ári til árs og það skipti, held ég, Reykjavík skipti sköpum þetta var svona fundur sem þeir þurfti að finna út úr því hvernig þeir ættu að umgangast
0: Já. En síðan er liðin langur tími og ekki bandaríkja menn er búin að bakka út úr þessum samkomulögum
1: Sko það eru engin virk samkomulög í dag þannig að ég kemur mynd að sinna það í lok bókarinnar að sko þeir samningar sem að voru gildi í kaldastriðinu og heldu þá þeim átánum, ég menn þar sem fælingamáttur kjarnorku vopna að engin svona samningur eru gildi í dag þannig að við erum eiginlega bara í verri stöðu heldur en við vorum
0: en samt eru kannski nær kjarnorku stríði heldur en nokkuð tíman áður það verið ekki vera fælingamáttur á kjarnorku vopnum rússa því að það eru árósir langt inn í bara inn í Kreml og
1: það er náttúrulega Sibiríu. Núna fleiri ríki sem að eiga kjarnorku vopn og öll viðkennan og ekki en alveg 90%. Jú, það Ísrael sem ekki viðkennir, en hérna 90% af kjarnorkuvopnum eru á borði annarkvort bandaríkjamanna eða rúsa. Þannig að sko, það líka svolítið áhugavert þegar við erum að hugsa kaldastríði út frá þessum nótum að eins og það var einmitt svona mjög tvípúla og við þekkjum einmitt þessar hugmyndur þetta hérna njósnara og vantraust og múra og allt sem var í gangi þá og þá voru samt eftir sérstaklega Kúpu krísuna 1962 þegar að ég held að báðu megin hafi fólk gert sig grein fyrir því að það fór hættulega nálægt bara stór slysi eða bara kjarnorku árós að þá var svona það var eitthvað konar svona skilningur á því að það þyrfti að sér eitthvað samtal og eitthvað samkomulag á skipulag heimsmálana og svo eftir núna að kaldastríðinu líkur og svo sérstaklega núna eftir innrás Rússa í Úkraínu að þá er bara ekkert af þessu í gangi lengur. Þetta eiginlega í fyrsta skipti, sko, Sovétmenn og Bandaríkjamenn gátu haldið svona lágmars diplomatískum samskiptum gangandi í gegnum líka efnahagsþvinganir í kjölfar innrásnar í Afganistan og héldu þar hérna, alls konar hérna, leiðum opnum í gegnum svona tækni og vísindi og menningarsamskipti. Það ekkert svolítið í gangi í dag. Þannig að það er miklu meiri ís á þessum leiðum sem voru færar í kaldastríðinu heldur en hérna, já.
0: Nema hvað Trump og Putin hittast æði reglulega.
1: Jú, og það er einmitt, hérna, kannski munurinn að það er einhvers konar samtal hjá sem æðstu embættismönnum sem að við fáum ekkert mikla fréttir af hvernig gengur eða hvernig fer, en allt þetta sem var unnið svona á einmitt sem að kaldastríðsrannsóknir hafa sýnt fram á að það er alveg alls konar svona grasrótar starf sem samt, sko, alltaf sponsorerað af yfirvöldum, það er ekkert sem gerist bara af því þú ert hérna, frjáls þegn í bandaríkjunum, þú fer ekkert beint að tala við sovétmenn nema það sé gegnum einhverja kanala, en það er ekki til í dag. Nei.
0: En áður við förum að því hvernig kaldastríðið litaði svona borgarlífið.
1: Já.
0: Man heyrir oft í umræðinu núna að kaldastríðið sé komið aftur.
1: Já.
0: Þú ert sérfræðingur í kaldastríðinu. Hvernig finnst þér það svona fullyrðingar?
1: Sko, ég skil alveg af hverju fólk vill nota þetta hugtak, af því að kaldastríðs hugtaki þýður auðvitað bara það að það sé, eða eins og það var notað á tímum kaldastríðsins, að það væri sem sagt þarna hugmyndafræðileg átök og einmitt vígbúna kapphlaup en aldrei bein átök, þannig að það var eiginlega nota sem sagt að þeir Sovétríkjunum og Bandaríkjunum væri ekki að berjast en auðvitað voru
0: þessi heitustu. Það var eiginlega keppni í öllu, sko, hver ætti betri í sko píónuleikara eða hljómsveitarstjórn þetta.
1: Algjörlega.
0: Hver ætti út betri bækur og hver var með betri myndlist og
1: bara nákvæmlega, það var allt undir og svo voru hérna svona stríðin há, þau voru heit stríð. Og svo núna erum við líka sérst, með alls konar, við erum með fleiri hérna, svona rísaveldi, stórveldi hérna, sem eru, en virðast ekki alveg ná að tala saman þannig að þau skilji hvert annað eða hagsmunir rekast þetta bara mikið á og það alls konar flókin atri þarna.
0: Og við höfum svona proxy stríð eins og var á kaldastríðinu.
1: Einmitt og við höfum meira segja haft sko, hérna, njósna krísur og það er alls konar atriði sem að minna alveg á kaldastríðstíman. En það er kannski bara ruglingslegt að vera að tala nýtt kalt stríð. Það var að byrja að tala það alveg bara mjög fljótlega eftir að hérna, Sovjetríkin hrundu sem er svona sá atburðu sem kannski endanlega gerir út þetta tvípóla kalda stríð milli Bandaríkjanna og Sovjetmanna. Þannig að það er kannski svona frekar ruglingslegt en það má alveg svona benda á hverjum atriði sem eru svipur.
0: Það hljóma svolítið eins og þeir eru að tala uppgang fasisma. Það kom alltaf sagfræðingar sem er sérfræðingar í fasismanum á 20. öld og er að benda á að vilja halda því sem svona sögulegu
1: einmitt.
0: Nafni
1: Já.
0: Og eru verið að grýtla við það sem verið notað aftur.
1: Einmitt.
0: Það er kannski á það sama við kaldast því sérfræðingarnir finnst.
1: Já og svo
0: þú veist. Það getur svona skemmt útakið að vera að tegja það á mikið.
1: Einmitt og veist, við erum alltaf líka búin að vera núna mikið að ræða hvernig svona þetta heimskipulag sem við þekkjum er miklu uppnámi núna og þá er oft hort alveg tilbaka til síðari heimstyrjaldar þegar það var verið að koma á öllum sem alþjóðstofnunum og svo kerfið svo við þekkjum það. En sko þetta kerfi breyttist líka mjög mikið við endalok kaldastríðsins árið 1991. Þannar það er ekkert, þú veist, það hafa orðið svo mikla breytingar síðan svona líka hugmyndafræðilegar með svona innreið frjálshyggjunnar og svo þú veist popúlískar hreyfingar og svona. Þannig að það er bara þetta er ekki alveg það sama. Þannig að hugtaki kaldastríðið sem á hérna við þessi svona cirka 50 ára 20. öldinni að það er alveg fínt að halda því bara þar.
0: Já. Það kallast því einkenni þess eða heimur var þá tvípóla og það var svona valkostur að ég gat halla mér upp að Bandaríkjunum eða
1: Já.
0: Eða Sovétríkjunum og það gerði fólk persónulega en það gerði líka ríki í Afríku sá sem að vildi ná völdum
1: einmitt
0: hann hringdi í hitt stórveldið það var stuðning til þess að steypa og það var eiginlega margt í heimsmálunum og líka kannski eins og ég nefndi á þannig menning og fleira sem var litað af kaldastrýðinu sem að kannski fólk átta sig alveg á að hvað við vorum eiginlega sokkin inn í þessi átök
1: algjörlega og ég myndi sko bókin mín mjög mikið akkurat þetta tvípóla kerfi því að það bara sú birtingamynd sem við sáum mest hér það austur og vestur og Ísland eiginlega svona smá svona eins og lítil tilraunastofa fyrir nákvæmlega þetta sem þú segir að gerðist líka í Afríku og Suður-Ameríku og bara út allan heim að þau stórveldin að berjast rosalega mikið athygli og við sáum auðvitað dæmi það líka kaldastríðinu að stjórnvöld fengu vilja sinn í ýmsum efnum bara þeir þú meina stórfelld viðskipti við Sovétríkin því að Bandaríkjamenn vildu halda Íslendingum góðum og hafa hér herstöð þú veist það alls konar þeirna, Íslendingar notfæru sér þetta á mjög bara margbreytilegan hátt
0: Það vera að reyna að vera vinur beggja.
1: Það vera vinur beggja, en svo að þú veist, í bókinu
0: minni... Finnarnir sögðu þetta, við má skjóta þið inn á þessu tíma. Þannig sögðu finnarnir hérna, finnsk utaríkisstefna að vera góðu vinur allra, sænsk utaríkisstefna að vera óvinur allra.
1: Já, já finnar náttúrulega í mjög sérstakri stöðu.
0: Já, þau kunna mjög svona svíg.
1: Já, já, það var hérna erfitt fyrir
0: það. En þetta var hér, þetta mótaði...
1: Já, og ég mynd, hérna, stór hluti af bókinni fjallari með það hvernig þetta kalda menningastríð birtist í Reykjavík og einmitt þess að hvernig stórveldin eru að hérna halda alveg fullt af mjög, mjög bara flottum viðburðum í Reykjavík og ég svona fer svolítið inn í þessi menningarími, það eru þetta búið að vía, þannig verið að vía þjóðleikhúsið og þá koma hérna sovjeskir ballettflokkar og það alls konar hérna samkomusalir í Reykjavík sem eru með viðburði tónleika og hérna alls konar fyrirlestra og kvikmyndasýningar voru þetta mjög mikilvægar.
0: Eins og hjá Mýr.
1: Já.
0: Og í menningastofnun Bandaríkjanna.
1: Einmitt. Og svo bara hvernig þau fara að berjast athygli fólks í gegnum svona upplýsingastarfið. En svo skoða ég líka sko kannski hérna sko, þetta kemur líka svolítið inn á hvernig Reykjavík bara þróast á þessum tíma og kannski þegar að maður skoðar þetta hugtak kaldastríðsborgir, þetta nefnilega alveg fræðilegt hugtak, að skoða borgir út frá svona hugmyndafræðilegum átökum og svona þróun í innviðum til dæmis og mér finnst eitt skemmtilegast að dæmið að ég skoða hérna bæði bílaeign og svo samgöngur í Reykjavík strætisvagna mál sem ég varst mjög skemmtilegt, en hérna það svona lýsi því sko að þegar að borgin að stækka, þá allt í hennu er líka innflutningur á austantjaldsbílum hérna, sem verður mjög mikil náttúrulega strax brukku
0: sér. Vegna þess að þeir keyptu fiskin sem að rofnu kannski viðskipta tengst út á þorskastríði og hlera við
1: breyta. Já, og þetta var bara hérna, minna þessi bílar voru bara hérna á hagstæðu verði og fólk bara kaupa þá ekkit alltaf út af einhverju hugmyndafræði, en það urðu svona hugmyndafræðileg átök eða svona ágreiningur þessa bíla sem að snerust hæmið að bandaríski bílar væru kannski gæða meiri heldur en þessir sem að komu kannski svo trabant frá Austískalandi og svo seinna kom Lata hérna til landsins
0: og skótin í milli
1: þýðum skóta og það voru hérna, alls konar bílar og mér fannst það svona skemmtilegt að sýna hvernig bara þetta fer inn á bara bílastæði hjá fólki í útkverfum þegar borgin að stækka og þróast fer inn í strætisvagnumræðnar og ég mun kaplaðna kalda eldhússtríðið þú veist þetta að kaldastríðið var bara inn á heimilum fólks og svo auðvitað út í borgar landslæginu ég meina við erum með Marshall húsið hérna og við erum með alls konar svona hérna minjar sem að fólk kannski átta sér ekkert á að eiga sér alveg beina rætur í þessum þessar samkeppni stórveldanum.
0: Hvað er hérna kalda stríðs eldhúsið? Nei, kalda eldhússtríðið?
1: Já.
0: Hvað er það?
1: Sko það er eiginlega svona hluti af þessari baráttu huga og hjörtu fólksins að þegar Bandaríkjamenn svona í lok 7. áratugarins þá áttaðir sig á því að hérna það sé gott að höfða til húsmæðra og fara að markasetja beint svona pælingar þægindi og hvernig þeir eru með hérna svona hús sem að verkamenn í Bandaríkjunum geta leift sér og sýna þetta hús á mjög fræri sýningu í Sovétríkjunum í Moskvu árið 1959 og þar fer þá Nixon varaforsti og hann hitti Krúsjóf og þeir deila þessi lífsgæði og þægindi út frá svari húsmæðrapælingu. Þess að hvort stórveldana sé að hugsa betur hag húsmæðra og þarlegandi alveg tengt við bara þjóðar öryggi að húsmæður geti sinnt sínu hlutverki á sem þægilegastan hátt. Og þetta verður alveg hluti af þessari orðræðu og við getum bara að horta hvernig sko hérna konur til dæmis það alveg saman hvort þær eru róttækar eða íhaldsamar á Íslandi að þær fara allar að horfa á þessa orðræðu og rafvæðingin ég meina við erum með rafvæðingu Reykjavíkur eiginlega mögulega líka út af Marshall aðstöðunni og Írafoss virkjun og svo framvegis
0: rafvæðing húsmæðranna
1: þetta verður svolítið þannig að hérna og svo verður þetta svona samkeppni það hver besti að bróðir og hver með besta heimilið og það var alveg jafnt sko svona sovískar hugmyndir og bandarískar hugmyndir sem spiluðu þarna inn í
0: En maður hefur heyrt að því að tala konur að þá í sambandi við kvenréttindi að fyrir austan að þá nutu konur að mörgu leiti fleiri tækifæra og frekar þeir menntuðu sig og gátu verið í hérna einhver svona stjórnunarstöðum og fleira umfram það sem var fyrir vestan því að eftir stríða þá er verið eiginlega reka konunar aftur inn á heiminin og þetta Eldús og Nixon hérna hefur verið sprottið að því
1: Já.
0: Og þá stundum sagt sko að kvennarhreyfingin hafi einhver leiti komið á ofan vestamegin að það hafi verið semst vilji bandaríkjana að kveikja á henni til þess að standast samanburð
1: Já
0: Það eru séð þessar bælingar
1: Já Gæt alveg verið, sko, það var náttúrulega samt alveg, sko, vitað að undirliggjandi var þetta svona meira í orðin á borði, hérna í sögutryggjunum, þú veist, það sem að var kannski mest verið að halda lofti, til dæmis að þær gætu sint vinnu á meðan að það væri verið að elda mat í svona sameiljum eldhúsum og börnin væri bara í pössun, einhvers staðar að það svona
0: Það kannski... mentu þessi frekar, það alveg...
1: Jú, algjörlega og bandaríkjamenn auðvitað lögðum við klásla á það þegar að sovjetmenn fóru svolítið fram úr þeim, þannig í gamekapplaupinu, það er þannig kringum 57, Sputnik og svona, að það veldur alveg titringi og akkurat. Að þá kannski farður að hugsa meira sérst að húsmæður og konur voru meira í svona hlutastörfum í bandaríkjunum en að koma þeim betur inn í hérna bara þetta net sem að bara efnahagsmálin og þjóðar öryggismálin spinna þarna saman sko.
0: Þannig þetta mótaði að sem að var sagt í sambandi við hvenna reyfinguna var að þetta eru oft samþyktir í einhverjum, kannski deildum samnið þjóðuna sem að koma hingað inn í umræðina
1: þessum
0: að vera að kemja ofan sko, það ekki fyrir neila með rauðsokunum við fáum sko grasrótar hvenna bara áttu.
1: Nei, þetta alveg rétt að því að svo alþjóðasamtök lýðræðarsinnar hvenna sem eru móður samtökin sem að hérna, menningar og friðasamtök íslenskara hvenna verða hluti af að það er svona ný sýn á þeirra samtök sem eru auðvitað miklu leiti styrkt frá Sovjetríkjunum er samt að þær hafi náð fram ákveðnum málum í einmitt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna sem á sérstaklega kannski ekki svo mikið til Bandaríkjanna en það fór alveg sérstaklega til Afríku og svona það sem þá var kallað þriðja heims ríkja þar sóttu konur innblástur í þessar hreyfingar þannig að það einmitt kannski ekki hægt að bara afskrifa hérna samtök af því að þau voru í tengslum við Sovjetríkin en það verður samt alltaf að hafa það í huga.
0: Margt gott sem að var sýnt í mýr og margt gott gefið út hjá mál og menningu en menningalífi var í algjörlega tvískipt og þú varst eiginlega velja þér hvorum meginn alltaf að vera því að menn lærðu það fljótt að vera utan beggja blokkana var eiginlega að versta sko.
1: Já.
0: það hafður ekki neitt stuðning neitt stuðar það eru nokkur listamenn sem að reyndu það en þeir eiginlega bara gengu út úr menningunni með því að reyna að vera sjálfstæðir.
1: Já, og það sýnir einmitt hérna, hvað þetta var alltaf heitt hérna, kaldastríð á Íslandu og ég með eitt svona dæmi kannski
0: og morgastríð
1: já, hérna, sko, Árni Bergmann sagði frá því í ævisögu sinni og ég nota það líka hérna þessari bók því að það er svolítið skemmtilega að saga því þegar að Marshall Bremont var sendið herra hérna á landinu, ég held þeim nú tala líka áður það þegar þeir sungu saman hérna
0: í Sigtúni
1: hann og sovjeski sendið herra en áður en það gerist að þá voru þau hjónin, Marshall og Pamela Bremont alveg óbúslega svona ábyrrandi í menningalífinu á Íslandi þegar hann var sendið herra, hún er sendið herra frú og Árni Bergmann og kona hans Lena þau þekktust boð þeirra og voru í þessari menningakræðsu og hann lýsiði nefnilega mjög skemmtilega þá þetta fannst mörgum óþægilegt sko líka fólki á vinstrivængnum en hann var ekkert að gangast inn á einhverja hugmyndafræði en bara er í þessum kræðsum og
0: þýða, hann vildi hafa þýðu í
1: já. Og svona, og ég held að sagt, hann er eitt dæmi og svo held ég að séu margir líka þó að einmitt að fólk, sérstaklega kannski þeir sem áttu eitthvað undir þessum menningapáum sem að réðu þá í samskiptum líka við hérna stórveldin, að sko almennu neytendur, þeir nutu góðs af að fólk gat farið á tónleika, það var ýmislegt í bóði sem annars hefðu aldrei verið í bóði hér já, á þessum tíma.
0: Mikið þýtt líka, eða ég nöðu þess þegar ég var barn að geta farið og lesið heimsbókmyndir á íslensku sem að voru bara styrtar af, af Sovjetinu.
1: Já, já, já, algjörlega, algjörlega.
0: Það kallið sýð Gorki og hvaðina.
1: Ég mitt.
0: En þegar maður horfir yfir kaldastríðstíman á Íslandi þá finnst mér hérna ég veit ekki hvað hæft í því, bara svona tilfinning sem ég hef að það meiri litteratúr til svona einhver, eins og uppgjör við það sem að var stutt að Sovjetríkjón svona uppgjör vinstra megin við Sovjet hinum megin var náttúrulega gríðalegu stuðningur bandaríkjana í gegnum almenna bókafélagið og alls konar hérna, þú veit hérna með hinga komu fólk
1: Já,
0: já, einmitt. Stundum finnst mér eins og að vanti helst þásögu frekar, hægra megin, það hvað við vorum að gera með svona blessun bandaríkjana með einhverjum hætti og maður hefur svona tilfinningunni að það var eiginlega sama hvað var gert að þú þurftir eiginlega að þú varst þeim megin, alveg eins og að á tímabili fórstu og sagðir hérna sovjetska sendiráðinu hverju fyrirætlana voru til að fá blessun að þá var það sama í hinum megin sko.
1: Já, sko hérna, samt gaman að minnast á að sérst, kollegi minn Haukur Ingvason skrifaði þetta frábæra bókum Fólknir og viðtökur hans á Íslandi sem hann kom vel inn á þetta og áður bara mér minnir að hún hafi komið út 1996 var bók Vals Ingimunda svona sem heitir einmitt uppgjörfi heiminn fyrri bókinan sem kaldastríð og samskipti Íslands við Bandaríkin og það hann sem að fyrstur talar sko Fólknir og Isaac Stern og þessi stóru nöfn sem hann komið hérna og út frá skjölum sem hann var að finna í Bandaríkinum og hann hélt alveg áfram með þessa sögu þannig að hún þarna þessi saga en það aðeins erfiðara sko og sú saga held ég meira í bara bandarískum skjálasöfnum heldur en í þessum íslensku söfnum sem að til dæmis ég verið að nota sem eru kannski líka persónleg þú veist að því það var svo margir sem að voru svo fólki var svo heitt í hamsi á vinstrivægnum, það kannski þess vegna og við erum með þess að fólk sem skrifaði mikið þar og tjáði sig bæði blöðum og svo líka í bréfum og dagbókum og það kannski vantar aðeins meira svoleiðis efni frá hægri vangnum sko á Íslandi.
0: Kannski þetta tilfinning fyrir hver sigraði að sá sem að upplýðu að hafi tapað, hann vilt skrifa eitthvað svona hvernig gat þetta gerst stemming sko eins og mér varst nú liggja við að væri yfir hérna nýrri bókum komnistarhefinguna.
1: Já, kannski sérstaklega þeir sem að skrifa það þá svona innanfrá en hérna, en það, já, ég veit ekki alveg af hverju það en ég veit til dæmis bara þegar við vorum að leita ljósmyndum, sko, það ekki það finnst engin ljósmynd af Isaac Stern fiðluleikari sem maður hefði haldið að væri opslega fallegt myndefni að sjá mynda honum þannig að það er eins og það kannski hafi ekki verið haldið eins vel utan þessa sögu á Íslandi, en það er alveg pottitt, það er mikið skrifað allt saman í dagblöðum og svo voru þessi samskipti við upplýsingaþjónustu bandaríkjana miklu meira upp á borðum sérst að þetta væri bara útibú frá sendiráðinu meðan að mýr var alltaf að vinna undir þessu yfirskyni að þetta væru sjálfstæða félagasamtök og sem að ykkur leiti þau voru en þau voru náttúrulega í beinum tengslum við hérna sendiráðið.
0: Og svo voru alls konar námsmanna styrkir og fleira fúlbreytt styrkur inn öðru megin.
1: Já. Íslensk-ameríska félagið svona hefur aðeins haldið utan þá sögu, gáð bók fyrir mörgum árum svona að einmitt það sem að, og það er alveg hægt að samt að sína miklu betur fram á áhrif þessara námsmanna skipta eða þessi þeir sem fóru í nám til Bandaríkjanna bara alveg hérna 4., 5., 7. áratugnum mjög mikið að þetta eru auðvitað fólk sem komst til áhrifa í íslensku samfélagi.
0: Já, og var metið út frá Bandaríkjunum að það var bara gott fyrir okkur að fá fólk til að mennta sig í Bandaríkjunum því að þeir væru svona hálfgerðir sendiherrar okkar þegar þeir kemur tilbaka.
1: Já, algjörlega það er bara skrifað inn í eins og Fulbright-samningin held ég ennþanda í dag og fólk verði að fara aftur tilbaka. Það er bara hluta því það að koma til Bandaríkjanna og fá frábæra menntun en líka til að kynnast bandarísku hérna gildum og hefðum og fara og verða sendiherrar Bandaríkjanna
0: án þess að væri sko einhverja kvaðir beint á því menn vissu bara að ef þú lærir í Bandaríkjunum í 4 ár að þá muntu hérna meiri líkur og þú takir upp málstað þegar þú kemur heim
1: Já, algjörlega
0: Herðu, en að því að hérna þetta svona upp af loka kaldastýrsins fundurinu höfða mm-hmm. maður sé það oft bara í ég fylg ég bara umræðu þáttum og fleira þá voru eiginlega að vísa til þess að þarna hérna eru sólf, hérna, hefst atbörður á sem að leiði til þess að Sovjetríkin leysast upp mm-hmm. Stundum finnst mér að þú nefndi 91 stundum mér nefndi 89
1: já.
0: Það sem er svona algjör straumhverfi í hugmyndum hérna eins vestrana heims
1: já, já, já
0: mér stundum leiðist þessi skilgreining því að ég alinn upp hérna á Íslandi og mér finnst svona bara 68 að vera eiginlega hérna, tíminn þar sem að voru fáir eftir sem að litu til Sovjetríkjana sem raunverulega valkost eins og þeir hefðu viljað eins og mann kannski gerðu 1952 eða
1: sko það getur vel verið að það haf lítið þannig út svona frá sjónarhóli ykkur að svona grasrota hreyfinga myndi ég segja en sko hérna, þegar við erum bara að horfa á kaldastríðu og þennan típula heim þá bara fall hérna, Berlínamúrsins 89 og svo sameining Þýskalands árið 1990 og svo hérna, hrunsóðutryggjana ég byrja að loka kaplan á þessum þremur ártölum bara til að sýna hvað það sem gerist þarna sem breytir bara sýn okkar á heimsmálin myna, það datt engum í huga kaldastríðinu myndi ljúka við skulum bara muna það, að bara alveg fram að því að þetta bara að hrynja þarna, þá halda allir að Sovjetríkin muni bara halda áfram að verða til og þessi ríki muni þurfa að eiga í samskiptum þannig að þegar við erum að horfa á þetta núna í baksinni speglunum og þá kannski allt til að reyna að finna ykkur aðra punkta en sem sagt, þetta er alveg stórkostlegt í rauninni að það sá þetta enginn fyrir
0: Já, þetta stórkostlegir atburður en þetta svona kaldastríð þeirra á þessum tíma var sko kaldastríðið hérna það var ekki strekkingur á götu Reykjavíkurborgar út af kaldastríðinu við getum tekið sem dæmi um svo mál og menningu
1: Já.
0: Ég held að hafi verið svona 8, 10 og 3 eða 4 sem að leiðar í mokkanum sem að skrifa hvað þeir verið góðir umverulega útgefendur þegar að hérna Halldór Guðmundsson og svo kynslu þeir bóta
1: gæmir
0: og þá eiginlega Mér finnst það eiginlega, mætti benda það sem endal og kaldastrýsins, þegar morgublæðið og máls og menning kallast í fanna.
1: Já, kannski svona í, eins og þeir segir, svona útgáfamálum og slegis, en sko ég var til dæmis bara að skoða dagblöðin, alveg áður en að það kem til talsa Reagan og Gorbatsjöf sé að koma til Íslands árið 1986. Og meina, þá eru blaðamenn eins og D.V. mast eftir spurningu dagsins. Þeir fara bara út á götur og spyrja fólk, óttast þú kjarnorkustríð og fólk segir bara já. Og minnist á Gaddafi og segir það bara hættulegt að þessi vopn sé að komast í hendur ýmissa óprúttina aðila. Og ég meina fólk hefur virkilega ágjur af því að ef að bandaríkjamenn fari þá komi rússarnir. Þannig að það svona stærri ógn og hræðsla sem að verður alltaf meira og meiri. Og þegar þú segir, meina, við erum að ræða svona mikilvægilega töffundurinn, sem þá segi ég náttúrulega líka í bókinni, að sko það ekki bara fundurinn. Ég meina Gorbatsjóf kemur til valdar 1985. Það rosalega stórt. Það breytir óbúslega miklu hratt innan Sovjetríkjanna og þarna eru þeir ennþá bandaríkjamenn að finna út af því hvernig þeir eiga að díla við Gorbatsjóf og að kynnast honum sem leiðtoga því hann allt öðruvísi, hann kemur bara allt öðruvísi fram og hann með allt öðruvísi hugmyndir heiminn og hann veit
0: að gera stórkostlega tilraun sem að líklega verður dæmt til þess að hún rann bara út í sandinni honum.
1: Já, ég meina hann mjög ósætt í dag hérna, arlið hans hérna, já, það kannski hann segja, en það sem að hann veit hérna, að Sovjetríkin standa ekki undir kaldastríðinu, þau geta ekki haldið áfram að fjármagna þetta, og það líka það þannig að sko leiðtogafundurinn svona eitt púsl í sögu, við erum með Tjernobylslysið, hérna nokkrum mánuðum áður en að leiðtogafundurinn haldin og það bara ýmislegt að gerast sem að svona eftir áhyggja sérmaður að þetta gat aldrei haldið áfram þú veist, Sovjetríkin hefði gefna á þessu
0: en það efnaðslega hnignun sem mætti kannski benda á kannski svona kringu 1970
1: að
0: þá eiginlega efnaðslega hnignun þá geta Sovjetríkin hérna, ekki keft lengur í lífsgæðum öðru
1: en
0: þeir svona elta bandaríkin alveg fram að því hérna, það rosaleg breyting á lífskjörum íbúa í Sovjetríkjunum frá 1950 til 1970
1: Já, það svona uppgangur í húsnæði og í borgunum og svo leiðis, þannig að svona það sem að myndi kallt svona lámars hérna, lífskjör batna, en þeir ná aldrei einhverjum flugi í svona þessari svona velferð hérna svona neyslu
0: framleyslu og dreifingu neysluvara það bara endar allt í byggröðum og vörum sem að fáir vilja
1: Já, þannig að en sko, já Ég er ekki alveg sannfærð sko, ég held að sé alltaf hægt að horfa á eitthvað skil eftir því hvað við erum að horfa á sem gerist þetta í kaldastríðinu en sko almennt bara þessi þetta kaldastríð sem skilgreint af kjarnorku ógninni að ég held að það hafi og það kannski, ég held að margir þeir eru rifjit upp með því að lesa bókina og, og minna, við erum mjög svona áþreifanlega vör við þetta hérna, hvernig að líka ástandi var í Sovjetríkjunum eftir að þau hrundu þegar að lötutna voru alltaf keftar á landi það vantaði varahluti þannig kemur Ísland inn í þannig líka eftirmála sko, að, hérna, og mér finnst, já, mér finnst bara þetta kaldastríð og allt í lagi að minna á það að þessi og þessi ótti við kjarnorkustríð hann var alveg viðvarandi þúst ég verið alls upp á 9. áratugnum og manda bara mjög vel sko.
0: Hann er mikil vitund þetta
1: já.
0: Sem að virðist ekki vera nein í dag
1: Nei.
0: Maður heyrir bara aldrei rætt kjarnorkuvá og þó svo að sé verið að gera árásir á kjarnorkuveldi
1: já
0: og kjarnorkustríð Fælingamátturinn áttur að vera slíkur að það dytti það engum í hug að ráðast inn á Rússland.
1: Já, það kannski, já, ekki nóg mikil skilningur. Þarna náttúrulega kaldastríðun það stutt liðið frá því að þarna voru sprengdar tvær. Kjarnorku sprengjur og fólk sá afleiðingarnar og svo held ég, einmitt, minna, svo bara nokkrum árum síðar komin hérna sprengja sem hvað 500 sinnum sterkara heldur en atomsprengjurnar sem voru sprengdar í hérna Hiroshima og Nagasaki.
0: En þarna voru líka friðarhreyfingar.
1: Já.
0: Miklu öflur í, það í lengi en friðar einhver í dag.
1: En
0: þetta á tímabilið sem var sko bara voru, ég man ekki hvað það voru, læknar gegn kjarnorkuvá
1: eðlisfræðingar bara, það var rosalega skemmtilega og mikil einmitt pælingum frið og að stemma stigu svona, einmitt líka út frá vísindum og svona starfsgreinum líka leikskólakennar fóstrur gegn hérna kjarnorkuvá og það svona tengist líka þessari grasrótabylgju á 9. áratugnum sem líka mjög tengd inn í svona umhverfismálin og bara almennt mjög öflugt en friðu var svo pólitískt hugtak á tímum kaldastríðsins að sko, það líka hluta því sem að gerist í Reykjavík að þeir bandaríkjamenn trúði ekki Gorbatsjóf að hann væri í alvörun að leggja til eitthvað svona, að bara, sko bara hætt sér alveg því að þeir höfðu tala svona allt kaldastríð alltaf, ég meina alveg frá bara því að Stokkóms áarpið undir þetta, þá var þetta alltaf bara við skulum bara hætta þessu leggja þetta niður en það var auðvitað bara tekið sem eitthvað svona áróður og orðræða frá sovjetliðinni en það er alveg mjög skemmtilegt að ég með skoða þessa miklu grósku á nýnda og tíunda já, sérstaklega nýnda ár til síðustu aldar
0: hafði
1: áhrif og það sér maður alveg í kringum leiðtöfundin, það var rosalega að því fyrirvara var svo stuttur og það voru svo fáir sem að gátu svona virkjað svona hérna svona aktivisma í kringum sem að annars var alltaf gert
0: myrja, það alltaf... Braskararnir gátu þið gert ímislegt
1: já,
0: braskararnir
1: gátu gert
0: ímislegt mér er sem að smekklist að gætt braskar til þess að eiga fyrir útgáfa blötu
1: ótrúlega flott, einmitt, já en hérna En það var sem sagt bara vildi þannig til að hérna alþjóðlegt friðarhlaup var í Reykjavík þessa helgi og John Bass kom og hélt tónleika þannig að það var svona meiri ásla á svona þessi þennan einmitt þessa friðarpólitík heldur en margt annað sem oft var í kringum leiðtogafundi þegar að lobbyistar og aktivistar höfðu meiri tíma til að undirbúa sig.
0: En ég ætla ekki að draga úr því hvað stórkostlegu viðburðu þegar Sovjetríkin eiginlega falla saman og hverfa. Líklega engin spá því að það myndi gerast þó svo friðsamlega sem það gerist.
1: Einmitt, já.
0: Þó svo maður verði náttúrulega hafa kannski í Afganistan stríðið og fleira í niðurturnum.
1: Já.
0: Þá hérna, gerði þetta. En það sem ég var að meina var svona kaldastríð hugafassins hjá fólki sem að býr á Íslandi, það var engin sem að hérna var að krefist þess að Berlínamúrin ristur aftur.
1: Nei.
0: Það er sko, við þorfinn voru búin að tapa.
1: Já.
0: Að við vorum gengin inn í...
1: Já, og það er alveg kannski alveg rétt að mynda svona þessi kynslu sem var hvað hörðust, að hún er eiginlega farin af sjónasviðinu bara miðjan 8. áratugin, og sem var hvað hörðust í þessu menningalífi. Og svo eru, já, hérna yngra fólk tekið við sem að kannski er aðeins svona meira að mynda meta bara menninguna á einhverjum menningalegum forsendum frekar en pólitísku.
0: Eins og hérna Halldór Guðmundsson og hans kynslóð í manna menningu.
1: Algjör.
0: Það var líka algjör umbylting á þjóðviljanum svona í kringu 1980. Það
1: Já.
0: Er kannski kynslóð össur að skarpiði svona og kannski undir blessun Ólafs Ragnars.
1: Já.
0: Þá er svona Það Íslendingar, þess að vinstrið að fara frá Sovjetríkjunum.
1: Já, já.
0: Ég nefndi Ólaf Ragnar, hann náttúrulega að reyna að búa til þriðja pólinn einhvern veginn, ferðast út allan heim í hérna þingmannasamtökunum sínum, að reyna að búa til þriðja pólinn í kaldastríðinu.
1: Já.
0: Þannig einhver leiti, það voru ekki margir svona kaldastríðs komar eftir 89-91.
1: Sko, einmitt og þegar
0: að... Jó, múli kannski.
1: Já, já, hann var mjög harður, en ég sérst til líka verið að skoða hérna starfsemi Novosti fréttastofunar á Íslandi sem stofnuð hér á landi bara í byrjun 8. áratugarins og það alveg óbúslega áhugavert að skoða skýrslur, þeir eru með bara hérna, margar skýrslur á ári og líka árskýrslur það hvernig þeir eru að reyna að ná tengslum við fjölmiðla á Íslandi og þjóðviljinn nefnilega ekkit auðveldur fyrir sovjetmenn því að þar eru komnir menn eins og Árni Bergmann sem að er bara gagnrýnni á sovjet skipulagið og eru ekkert að láta mata sig endalaust á fréttum og hérna, þeim fannst auðveldast að eiga við Þórarinn Þórarinsson á tímanum geti sett ykkur, þannig að þeir voru þetta náttúrulega bara hluta því sem við myndum í dag kalla upplýsinga óreiðu, því þeir eru að reyna koma fréttum inn í fjölmiðla á Íslandi og texta oft því að þeir eru bara náttúrulega líka segja, markasetja sig sem svona fréttastofu, fréttaskrifstofu eins og Reuters eða hérna, en flestir vissu náttúrulega að þetta var áröðusbatteri, þannig að það er alveg rétt að, að fjölmiðla landslæð er ekki alveg
0: eins og Reuters var kannski
1: einmitt,
0: og það er náttúrulega þegar að menn fara yfir stríki þá gerist eitthvað hinum einn líka sko.
1: Já, svo, já, já, já.
0: Ég veit ekki hvað það sé að þetta draga Trump tíman inn í það núna en það eru fjölmiðlar aldeilis að lenda í því að það er hérna
1: það er bara gömul sá og ný sko. Það er bara gömul sá og ný hérna, mikilvæg að fjölmiðla er bara ótrúlegt sko.
0: Það verður haldið upp á þetta 40 árin eða ekki eða,
1: Jú, ég held
0: þú verður bara kvöldu í spjall hér og þar og...
1: Já, ég held að segja nú opaslega mikið í gangi hérna út af þessu 40 ára ammali Alþjóðamálastofnun með stóra ráðstefnu í Hörpu á mánudaginn næsta sem að hérna, erlendisérfræðingar munu minnast þessa að 40 ára liðin frá þessu og ég held að sé bara ýmislegt í gangi
0: Fyrir þetta að vera stór viðburður í Íslandssögunni?
1: Já.
0: Er það svona fráviks hérna, skringilegur?
1: Hann á margan hátt kannski svolítið skringilegur, ég held að ég sé með tilvitnum nefndi í það að hérna, vegfarandur Reykjavík voru beðnir að sína skilning á þessum afbrigðilegu kringumstæðum sem að ríktu þarna í kringum
0: hérna viðburð. Ég held að ég fréttunum að því að Marco Rubio var á landinu Það komið svolítið óvart að fyrstu fréttirnar í fréttastofunum voru það að hver væri sko viðbúnaðurinn og þeir þurft að hérna, veri leitað á myndavélunum áður við fóru.
1: Já.
0: Þannig við vorum eiginlega að rifja eiginlega upp sko
1: já, leitafundir
0: að vera umstangi var alltaf á fréttin en hann inntaki náðist eiginlega aldrei.
1: En mér fannst það einmitt skemmtilegt núna með Rubio að lesa drónabannið, það nýtt, þá var ekkert drónabann í Reykjavík en sko mér finnst þetta hérna Þetta hafði áhrif bara af því að fjölmiðla umhverfi sem slíkt var svo ólíkt því sem við þekkjum í dag, þetta alþjóðlega umhverfi, að þeirra koma hérna þúsundir, þetta sem talaði 2000 erlendir frétta og blaðamenn sem koma hingað og setja upp aðstöðu bara viðsvegar borgina, að þetta breytti svona svolítið viðhorfum okkar til þess hvernig við sáum okkur í samhengi við umheiminn, þú veist, og við erum, eins og ég segi frá, við erum hérna með sterkasta mann í heimi og fallegustu konuna og júravisum, þú veist, okkur leið svolítið bara eins og að heimurinn var að taka eftir því hvað við værum stórkostleg. Og ég hef nú alveg heyrt, ég tek ekki alveg undir það, en að þetta gæti bara að hafa haft alveg áhrif alla leið í hrun, sko, að þetta eldi sjálfstraust þessara kynslu var svo opaslega mikið, ég tek ekki undir það, en það samt sýnisamt að það hérna hugmyndir landkynningamál og svona ímynd, sem að einhverju leiti byrja á mjög, svona, ára 1972 þegar einví aldarinnar var haldið og ég skrifaði einmitt líka það þá fjölmiðlum umhverfið ennþá svona svolítið hefðbundið en 86 eru við á gerfinhatta öld, eins og við all hérna, syngjum,
0: þá er bylgjan byrjuð og
1: bylgjan stöðfrið, það er allt sem að gerist
0: að þessi viðburður er svolítið atrið í fjölmiðlasögunni
1: ég reyni alveg að segja svolítið frá því Hurðarhútnin, hérna, allir horfa bara
0: á hann. Og mistök, hérna, í upphafi á stöð 2, það sem voru að flýta sér reyna að ná þessu.
1: Já, og vantaði tal, hérna, hljóðið og, nei, það er, hérna, þannig að þetta er alveg, hérna, svolítið skemmtilegu viðburður og ég held að, einmitt, þó hann sé, hann bara hluta á svona púsli í því sem gerist þarna í samskiptum stórveldana og að, þá þetta mjög stór atburður fyrir okkur Íslendinga.
0: Og líka mjög gott svona prisma gler að þú getur séð eins og þú tekir í bókinni
1: Já.
0: Þetta skoða margt út frá þessum atburði.
1: Nefnilega sko leiðtöfundurinn bara rétt hérna í byrjun og svo sko margt annað skemmtilegt í
0: bókinni. Gaman að fjáðu til að spjallu þetta Rósa.
1: Takk fyrir.
0: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli réttur augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Þá ætlum við að ræða músík. Ég rak augun í frétti í Mokkanum síðustu viku þar sem sagði að aðsókn á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefði dregist saman síðustu 3 ár eins og þar kom fram og áskrifendum hefði fækkað. Og hann komin hingað hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó. Velkomin Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Þetta allt í frjálsu falli hjá þér eða?
1: Alls ekki,
0: Nei. Vil
1: ég segja. Og það nú gaman að segja frá því að þetta, þessar tölur sem vitnað í þessum fréttaflutningi og koma úr eftirfylgni skýrslu ríkisendurskoðunar varandi gestafjöldan okkar hjá okkur. Það nú strax útrunnar sko.
0: Já, ok.
1: Við vorum að byrta nýja áskýrslu þar sem þetta hækkar aftur nokkuð upp í 80.000 gesti, 79.000 rúmlega. Þannig að hérna
0: þannig að aftur,
1: það aftur aðeins upp á við
0: fjölgun.
1: Já, en þetta náttúrulega bara líka þetta ekki, þú veist, við erum auðvitað með 1200 manna sal við mátt okkur því, eða svona, eins og við setjum hann upp og stundum geta verið þar jafnir fleiri, þannig að þetta þessar sveiflur nú ekki miklar þegar maður horfir á hvað milli, sko ein fær eldborg kannski sem maður skipta máli
0: já.
1: En þetta að fer eftir í hvað hljómsveitin tekur að sér að verkefnum hverju ári og eins líka eru inn í þessu hérna tölur af ferðalögum þannig að annar staðar gestir annar staðar erlendis og innanlands sko
0: Já, þegar hljónsettin stendur sig kannski sem best ræktar hlutverk sitt sem best og fer í túr innanlands og þú færir fólkin á höfn í Hornafirði eða Mývasveit krafta Sinfóníu hljómsveitar Íslands þá náttúrulega kostar það meiri pening þannig að það líka hægt að horfa á rekstur frá ýmsum áttum
1: Já, og líka bara svo erum við með svo marga hatta og svo mörg hlutverk við höfum að styðja íslenska tónsköpun þannig að við setjum til dæmis í upptökur á íslensku samtíðamúsök það er engin gróða business, skal segja og hérna en við sjáum ekki eftir því vegna að það hefur mikil áhrif á ímynd hljómsveitarinnar hún þykir víðsýn, hún þykir flott og í því hlutverki sínu við músíkina sko. Og eins þetta með að dásanlegt að fara þegar við komumst út á land með ærnum tilkostnaði vegna sem drauðu stór hópur og það þarf jafnvel flug undir hann og svo víður eða og það kostar nú allt sitt að þá náttúrulega dásanlegt að verða fyrir upplifun í mann til dæmis nefnir höfn í Hornafirði við fórum sem sett flugum og höfn og svo á rétt eftir ég kom að flogið á höfn og svo að fara í Vík og Selfoss og leiðin tilbaka bara í rútu þannig að það einn flugleggur og svo tilbaka ég held að það verið á Vík sem ég hitti konu á nýræðisaldri sem sagði ég hef aldrei farið á Sinfóníuna og svo komið bara til mín og það algjörlega dásalegt og frábært að hún var svo ánægð með að fá þessa eins og
0: Mér finnst líka Hún er rosalega spennandi spurningin, Guðni. Hve öfluga sinfóníuhljómsveit getur fámennt ríki eiga lengst norður í Ballarhafi svona þorað það starfrækja eða sem sagt hvar liggja mörkin? Er þetta ekki eitthvað sem að hérna svona er ekkert endilega þú flettir ekki svaran upp í einhverju manual sko?
1: Nei, en það sem svo jákvætt við þetta finnst mér að miða við þjóðarhljómsveitir á Norðurlöndum þá þetta hljómsveit sem ekkert sérstaklega stór þær eru jafnvel 100 manna við erum að miða okkar við svona 86 föst stöðugildi hljóðfærarleikara það svona viðmiðun að tala á okkar kannski aðeins En sko, með við það hvað hún þannig sé nett, þá gerir hún ótrúlega margt og það rúlar næst og næsta verkefni. Ólíkt mörgum hljómsveitum í stærri borgum, þá endurtökum við ekki oft. Það reyndar að gerast núna í þessari viku, við endurtökum svona áskriftartónleika eða það að segja hluta efniskrónar aftur. En við erum bara ekki með markað í þessu litla landi til þess að gera hlutina tvisvar, þrisvar og allt upp í 4 sinnum eins og stóru hljómsveitum að gera.
0: Nei.
1: Og það auðvitað endurtekningin í þessum bransa skiptir svo miklu máli í rekstrinum. Og ef maður fara að horfa á stóra hljómsveitur út í heimi að þá eru þær með alls konar tekjuöflunarleiðir. Það til dæmis Berlina Filharmonían sem að við náttúrulega allir með að við vegna sem hún náttúrulega ein besta hljómsveit í heimi og risa stór og flott að hún byggir inn í sín módel það bara hluta því að fara til Japan og Kóreu og Kína jafnvel 3 ári til þess að ná sér í tekjur fyrir reksturinn.
0: Já, já, já.
1: Þannig að, og það náttúrulega getum við ekki, við, við þurfum dálítið að borga með okkur, höfum fyrir til útlanda, en þar fáum við vissulega fí, eða eins og það kallað, hérna meðgjöf frá tónleika haldarnum um hverjum stað.
0: Já.
1: Sem að gera það verkum að, jafn skrítið það nú að fyrir hljónsveitinni að þá það auðveldara mál að fara til útlanda heldur en að fara inn annars, sem náttúrulega bara eins og það
0: Já,
1: En þetta allt svona menningapólitískar ákvarðanir sem maður þarf að vega með það.
0: Og kennir manna að horfa ekki bara á rekstrarliðina, heldur líka menningarhlutverk og...
1: Það mjög mikil skemmtilega að tala bara músík, svona.
0: En sko, mér dettur í hug, tengt þessari spurningu minni, að hérna, sko, einleikarar, þeir náttúrulega kosta helvítið stópíu, og því betri sem þeir eru, því dýrar eru þeir. Og þurfið þið að taka margar flóknar ákvarðanir á hverju rekstrarári hvort þið hafið efni á einhverjum einleikara að fá hann hinga til lands í Hörp?
1: Já, það snúið að fá stórstjörnur í heimsóðn ég skal alveg viðkynna það það var til dæmis kannski stærsta stjarnan sem hefur komið hérna nýlega er Jójó Ma, selvuleikarinn
0: Já, og var hann rándýr?
1: Já, já, já, hann var alveg rándýr það var nú aðeins fyrir mína tíð en það náðist með því að hann hélt hérna einleikstónleika líka sem að hjálpuðu til við þetta og þannig að það var það mikill áhugi á þessu en síðan svo skrítin bransi sko, fólk, mér getur fundist einhver vera rosaleg stjarna og ég get haldið upp á viðkomandi alveg ægilega en það er ekki þinn breiði hópur sem að veit af það eru örfáar stjörnur á svona þessum Jójó Ma status sko hann náttúrulega heimsfrægur maður sko alveg, og í með kóngum og forsendum alla daga sko en það eru fáir í því núna hann má reynda til dæmis hérna, í þessari deild sko en það má til dæmis nefna að við erum núna í þessari viku með hljómsveitarstjóra sem hérna á stjórnum tónleikum á fimmtudegi sem einleikari að spila mjög flottur fleirleikari að spila hérna Prokofjef felukonsert með honum og svo í 9. symfóníu Beethovens á eftir og við tvítökum 9. symfóníuna sem sagt gerum hann aftur á föstu og þetta einn stærsti bara hljómsveitarstjóri samtímans og hérna ég vona þetta reiknist það mig gangu upp en hérna það þarf líka við viljum auðvitað fá fólk á svæðis til þess að upplifa svona fína bita þar að koma en maður má tala listamenn sem bita en þetta skrítin bransi og það vissulega verðbólgu í þessu og, hérna, og oft aldrei erfitt átt segja því hvað ræður för í verðlagningu sko.
0: Gæti svo stund runnið upp að víkingur heiðar eru þið of dýr og stór fyrir Ísland sett eigið heim á land
1: ég vona ekki
0: þú vonar ekki
1: að minn góði vinnur hérna, sé ekki að fara að prísa sig alveg út í hotn hvað okkur var þar en hérna, auðvitað viljum við fá víking en við kannski, það kannski líka bara mátulegt að við getum unnið saman svona á 5 ára fresti eða svo að það ekki endilega við, hérna, hann svo stór hann, það beðið oft rún málstaðar hann hérna, að frábært ef hann kemur hérna út til og gerir eitthvað fallegt með okkur og það nú gaman og við erum svona að reyna að leggja drauga því að þau vinni saman bara hann ekki hann Hann það svona við sjónarönd, skulum við segja.
0: Já, hann orðinn svo stór að hann núna einhverju samstarfi með Berlínar, fílharmóníunni.
1: Hann dettur þar inn á túr, sko, í Norður og Suður Ameríku.
0: Já.
1: Bara algjörlega á síðust stundu.
0: Já, og íslenski fjölmiðlar sem sagt vissu ekkit af þessu. Þeir sá hann í sjónvarpinu spilandi brams, var það ekki?
1: Jú.
0: Á föstaskuldið eitthvað slöðið sérna í beinni á
1: Kristur. Já, þetta var hann stekkur þarna inn á fyrir annan svona stjörnum pianista sem hefur reynda líka komið hingað, Daniel Trifanov
0: Já, hann nú heldur betur þekktur sá já, En sko, ég spyrði þessara spurninga vegna þess að sangvæðast er frétt í mokanum þá segir ríkið að það sé mikilvægt að Sinfóníuhljómsveitin setjist er raun af markmið öflun tekna skýr markmið í rekstri kostnað og annað slíkt sem þessi skýrsla ríkisendurskoðunar um symfóníuna segir þetta
1: já.
0: Þannig að þetta verður alltaf dálítið svona þú ert að tipla þarna ákveðin dans
1: já. Þetta eftir fylgni skýrsla svo kölluð sem að unnin á eftir skýrslu sem kom, var gert 2023 að beðni symfóníunar
0: eftir stjórnsýrslu úttekt
1: já, það var gerð sem stærri úttekt þá þetta já. Er svona verið að fylgja eftir þeim ábend

0: vinna stíft í mannauðsmálum og, og bæta ferla og, og, og reglur og annars slíkt innan hús með, með ýmislegt slíkt og við erum síðan þetta bara alltaf í þétt og góð samstarfi við okkar ágæta fagráðuneyti sem menningarráðuneytið með háskólamálin og nýsköpunarmálin líka ráðuneyti hans Loga og þar fólk okkur bara innan handar við að vinna þessi mál áfram það sem maður kannski gerir Sinfóníuhljómsveit Íslands og ólíka öðrum stofnunum þetta eignarhald á henni það að fjárframlögin koma líka frá Reykjavíkurborg 82% ríki og ríkissjóður en borgarsjóður með 18% og það gerst þannig að svona ríkið eila ræður för í að leggja línurnar og borgin fær síðan í rauninni bara þannig séð reikning en við erum auðvitað í hérna samtali við borgina eins og hægt og viljum auðvitað vera í mjög þéttu samtali við báða rekstraraðila en þetta eiginlega nánast allar okkar tekjur við erum ekki með ólíkt til dæmis hljómsveitum víða í kringum okkur sem geta sótt í eins og til dæmis Danendin geta sótt í menningarsjóði svíjarnir eru með stór fyrirtæki jafnvel á bakvið sem stóra styrstaraðila til dæmis í Gautaborg þar Volvo á bakvið Gautaborg og hljónstæðan sem algjörlega frábær og hérna og í þétt og góðu samstarfi að þá þetta mjög lítið hluti hjá okkur við erum með aðeins að styrstaraðilum en það í svona ákveðin verkefni og hérna það bara óskup lítið
1: eru áskriftatekjuna bara dropi í hafið?
0: Miðasölu tekjurnar eru náttúrulega okkar sértekjur kannski aðalega til þess að láta okkur starf rúlla áfram hafa verið svona 16% eitthvað slíkt undanfarið en hins vegar er þegar það kemur að því að við horfum á tekju nei hérna á útgjaldahliðina þá sko stóri stappin hjá okkur eru þetta bara okkur starfsfólk það eru þessi hljóðfaraleikarar sem að hérna
1: launakostnaður yfirgrips mestur
0: langmestur sko og svona fastir innlendir hljóðfaraleikarar og innlendir aukamenn eru alveg 60 kannski 5% af útgjöldunum sko
1: Já,
0: og það kom svo erlendir hljóðfaraleikarar sem að þarf stundum til þess að fá hingað sem aukamenn til þess að spila og svo listamenn og sérst hljóðfaraleikarar og einleikar og slíkt þannig að þú sér hvað launakostnaðurinn mikill sko
1: svigrúm til aðhalds þá ekki mjög mikið
0: nei og svo erum við auðvitað í með fasta hérna fastan langtíma samning aðstöðu í Hörpu salar aðstöðuna og leigu aðstöðu fyrir hérna skrifstofu og annað slíkt og rými, æfingarými og svo víðra sem auðvitað þar til og þetta langtíma samningur sem við vísi tölubundin ólíkt mörgum öðrum útgjaldaliðum hjá okkur að hann vísitölubundin og svo þurfum við svo að sér harpa alla miðasölu líka þannig að miðasölu þóknun og svo svona umfram tækni sem við þurfum í húsinu ef við viljum gera eitthvað ekstra í tækni þá borgum við það vissulega og hérna svona umfram samningin þannig að það er svona kannski 15% myndi ég segja sem eru svona til Hörpu þannig að það þrengist og þegar það kemur aðhaldskrafa eins og til dæmis er skiljanlegt að hérna ríkið setja stundum á þá er það fjármálaráðuneytið sem að gera samningana við hljómsveitina svo kemur aðhaldskrafa við þá aukningu sem að fylgir samningunum og liðirnin sem við höfum til þess að kroppi ekki orðninum að kannski 10% á útgjöldunum okkar þannig að hérna það ekki auðvelt vik að kroppa í það sem við höfum svona eftir sko
1: Nei.
0: Þannig að þetta er eiginlega daldi ákvörunum sko við viljum hafa hljómsveit á hvernig stærðagráðu sem að gegnir þessum fjölþættu hérna hlutverkum og ég segi þetta er þjóðarhljómsveit þetta er líka borgarhljómsveit og mikilvæg í menningavefnaði borgarinnar og þetta þarf til sko svo samningarnir eru gerðir og hérna það sem að kannski óþægilegt að fyrirsjónleikin í rekstramótunum ekki mikill kannski þegar það kemur að

0: hvað gerist næst þegar það samið að þá skekki það aðeins myndina út af þessum aðhaldskröfum sem fylgja með í kjálfarið sko ég veit ekki hvort þið næja að útskýra þetta nú
1: ég svona nánast en sko hvað ámókið við þegar hann segir að í stjórnsýslu útveiktinni hafi fjórar megin athugasemdir verið gerðar sem kröðust úrbóta og það hafi bara verið brugðist við einni
0: já sko það fyrsta lagi kallað það að það að skýra stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Það meðal annars út af þessu eignarhaldi. Ríkisendurskoðun horfir á þetta og segir Sinfóníuhljómsveit Íslands eign íslensku þjóðarinnar samkvæmt lögum eins og stendur í tónlistarlögum. Mm. En samt með þetta tvöfalda framlag frá ríki og borg og þetta skekkist aðeins í kerfinu hjá þeim. Þeir eru ekki vanir að líta hérna, að skoða menningastofnanir svona.
1: Okay.
0: Svo talaður að ráðanýttið þurfa að sinna skildum sínum við eftirlit sem það gerir við erum alltaf í þéttu samtali við allar okkar áætlanir þangað inn.
1: Mm-hmm.
0: Og þegar gefur á bátinn eins og kannski hefur gert núna í kjölfar þessar samninga sem gerir 25 við hljómsveitina að þá erum við að leita allra leiða til þess að hjálpast að við það, að finna lausnir á því og auka skilning okkur á milli.
1: Mm-hmm.
0: Skýra þar stefnu markmið og rekstur, við erum alltaf að reyna það, við erum með stefnumótun í gangi sem að enda núna 27 og erum að fara að hefja núna stefnumótun, undirbúninga stefnumótun sem að verður frá það, árinu 28, þá fljótlega.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna Og þetta talar allt inn í það hvað við erum að skilabóðum sem við erum að gefa síðan inn í ríkissystemið, sko, gagnvart okkar ráðaneti, gagnvart alþingi og svo víðra. Þannig að þetta helst allt í hendur, þessi innri markmiðasetning og svo inn í systemið, skulum við segja. Og svo í fjórðalagi þá þarf að hlúa að innri starfsemi og skýra hlutverk nefnda og þetta græni. Hlutin hjá Ríkisendurskoðun í þessar skýrslu. Við erum búin að vinna mikið í þessu. Það sem að kannski það sem að Ríkisendurskoðun setur hérna rautt að það þetta með að skýra þurfi stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands svona inn í kerfinu. Sem að kannski snýra þetta meira að eigundanum sko. Þegar til að komið en við viljum að þetta verið í þéttu samtali það. Það ekki það er byrjað að skoða það í ráðuneytinu en ekkert svona komið neitt lengra þannig að það nú ekkert svona í þessari úttekt sko þessari nýju eftirfylgni skýrslu sem að kom mér mikið óvart þetta bæði komið þetta náttúrulega fram í skýrslun frá 23 og svo bara búið að vinna í flestu að þessu sko. Hann hérna allt ekki svona þokkalegum farvegi
1: það ágætt hljóðið þér
0: já, absolutt og já. Ég meina við erum líka bara skila bara svo góðu starfi inn í ýmsar hliðar hérna bara tónlistalífsins og fræðslustarfi hjá okkur röflugt það var frábært að sjá daginn ég fór í strætó daginn og það hérna í vinnuna og þar var fekk ég valla sæti vegna þess að það voru krakkar á leiðinni á Sinfó tónleika og hérna í vestónu sínum af Hagaborg frábært að segja það að streyma inn í fræðslustarfi hjá okkur við erum að taka á móti ríflega 20.000 gestum bara úr skólasysteminu öllu upp úr og niður á hverju ári en á kemst tónleika
1: Svo finnst mér allt í lega að nefna það að ég ánig í hópi þeirra sem finnst ríkisútvarpið okkar gamli vinnistaður bækja svolítið hafa sett niður á umliðnum áratugum en sko eitt af því sem
0: það var ekki mér að kenna
1: nei, jú, ekki heldur mér heldur en eitt af því sem að maður getur þó með sanni upplifað sem stoltur íslendingur og átta sig á mikilvægi ríkisútvarpsins það allar þessar útsendingar hvort sem það útvarpið að sjónvarp
0: eiginlega allir
1: þetta okkar... eiginlega sko alveg stór merkilegt
0: já, og við erum öfunduð
1: fyrir ekki þau, og aðeins klára hvað þarna ennþá og ég hafði gert betur við okkur heldur en nokkru sinni á sama tíma og svo ótal margt einhvern veginn dánnið reyn
0: já, það fyrir hans eftir ég komur að horfa á mér finnst nú svo já, auðvitað ég reyndar dáast það svo mörgu sem Rúf gerir sko, en það nýst loppin þaðan